0: به خاطر که قدرت در مرده. حالا ممکنه زنان بتونن قدرتمند بشن، پول در بیارن و همه کار بکنن و کارا رو فعلا که ما نمیبینیم. اگه مردا بکشن کنار، زنی جایی رو پای خودش نمیتونه بمونه. ممکنه حالا یک آرایشگاهی داشته باشه که اونجا چند نفر بیان و مشتری داشته باشه فلان اینا، ولی یه مردی اون پشت هست که اینو داره تو بازار بیزنس نگه میداره، وگرنه اون بیزنس هم نمیمونه. ممکنه رو پای خودش بمونه هر زنی به عنوان یه دکتر روانشناسی که در یه جایی کار میکنه، ولی تمام سیستمایی که به اون سرویس میدن مردا هستن که پشت قضیه دارن به اون سرویس میدن. زنو نمیان تو کارهای اساسی که فسیلیتی اون کاری که وقتی اون خانم شیک میخواد بیاد انجام بده رو تأمین میکنه، در اون کارها شرکت کنن. واسه اینه که میگم، وگرنه نخیر خانم ها میدن سر کار. خب بله، حرفی نیست. بعد به خاطر همین مکتب یعنی کشیدن کنار از جایی که بهت احترام نمیذارن. وقتی تو مکتب هستیش که نمیفهمه، میگه خیلی خب این بهروزه کیه، نه یاروی اینجا هوندا سیویک داره واسه خودش، اینا میره میاد، اینا دوست دختر داره، نه حتما گیه، گیه شاید، نمیدونم، شاید هم گی نیست، حالا باش هرچی، دوست دختر داره، نه زن داره، نه خب داستانش چیه، چی فکر کنم کسی باش نمیره، زنها چزوندنش عقده‌ایه، هرچی میخواد بگه مهم نیست، واقعیته که نمیبینه، که نمیدونه تو داری چجوری زندگی میکنی، از آرامشت لذت میبری، تو اتاق خودت خوابیدی سرخر درد سر نداری، کاری که میکنی اگه دلت خواست میکنی، اگه نخواست نمیکنی، یه روز پول داشته باشی میری رستوران برای خودت $150 خرج میکنی، یه روز هم پول نداشته باشی پول نداری، خب دیگه میری سر خیابون گروسری استور یه دونه نون میخری $1.5، دو روز میخوای تو ببینی فردا چه خبره. بدبخترین آدما دارم میگم، نه آدمی که تحصیلات داره، نه آدمی که پس انداز داره، نه آدمی که سر کار میره، تو سر کار نمیخوام بگم کلمشو، زیر پای خودت یک کاری نکنی پر بشه پات بذاری روش سر بخوری، سر کار سر کار، اون دختر هر جوری که هست بیاد و بره، بلای جور هر کسی که میخواد باشه. و نمیدونم چرا صدای رینگ واتساپ کمی، اوکی نه همه رو زیاد کردیم، انیویز بلای جور هر کسی دیگه که میخواد باشه بیاد بره، تو کاری نداری. زن هر موقع خواستی جایی که تو زندگی نمی کنی خیلی فراوون ریخته، هر موقع خالی بود دستت، درد سر نداشتی، سرخر نداشتی، به گاری نبستنت، با معادل پول دو تا از این رستوران رفتن های علکی که یادم گند دماغ پرمدعای زرزرو رو میخوای ببری که ده دفعه میبری هیچ موقع هم خونتون نمیاد، با نصف اون پول، با اندازه یه دفعه اون پول رستوران میتونی بری کشورهای دیگه و لذتی ببری که به هر کی بگی باورش نشه، فکر کنه تو داری دروغ میگی. خب فقط کافیه بفهمی که مکتب معنای اومدن پریدن جلو و پابلیسیتی کردن و کمپین درست کردن و حزب درست کردن و این حرفا نیستش. مکتب یعنی خودت باش بره کنار. اگه بیشور و بی‌ارزش و کم ارزش و ناتوانی که خب بودن نبودن فرق نمیکنه. اگرم کسی هم بهت کاری نداره، پولت هم کسی نمیخواد تیغ بزنه، اگرم که حالا بیشور اتوش ور میدارم از تو حرفم، اگرم ناتوان و پولدار و کسی هستی که میشه بهت حمله کرد و یه تیکه از گوشتو کند و فرار کرد، بهتره که تو این بازی نباشی. اینه مکتب. به خاطر همین شما وقتی مکتب رو انتخاب میکنی، میگن taking the red pill، مثلا شبیه اون فیلم میتریکسی که بود 10 سال پیش اومده بود، که اگر قرص قرمز رو بخوری واقعیت رو میبینی، قرص آبی رو بخوری در رویاهای خودت و خیالهای خودت قدوبر قایی بود، ولی هر کدوم از اینا رو بخوری دیگه با اون یکی نمیتونی برگردی. وقتی واقعیت رو دیدی دیگه نمیتونی برگردی سراغ اون رویا، چون مثل خواب، از خواب بیدار شدنه. بعدم یه ریجی پشت سرش میاد، بهش میگن the red pill rage یا the MGTOW rage، یعنی خشونتی به دست میده که از این واقعیت دیدن ها و از این عصبانی میشی از این قضیه. و اینجا موقعی هستش که تو نباید بپری وسط و شلوخ کنی، چون در جا خفه ای به عنوان یاغی. به خاطر همین شما باید بکشی کنار، زندگی خودت انجام بدیش، کسی هم نمیفهمه که این خونه بغلی یارو داره میره میاد، زنم نداره، معمولی داره زندگی میکنه، مکتب نیست. شما چه میدونی این شخصی که میره تو این خونه داره زندگی میکنه، حالا یا تنهاست یا با رومیت داره یا هرچی، تو بیابون که نمیری، تو خونه خود داره زندگی میکنی، منتظر نمیگیری، با مادرت هم زیاد جربست نمیکنی، به هیچ زنی جره بس نمیکنی راجع به این موضوع، چون این دقیقاً مخالف تمام خواسته های زناست. چون تو باید حمالی بدی که زنا سوارت بشن، غیر از اون که زنا که نمی حمالی بدن تو سوارشون بشی. زنا اگرم حمالی میدن برای خودشون میدن، هیچ مردی حق استفاده از اون رو نداره. هیچ زنی نه خوشحاله نه میکنه این کارو و نه حمایت میشه توسط زنای دیگه که به کاری بکنه که مردای دیگه بیان استفاده کنه یا یه مردی بیاد استفاده کنه. زنی که دوست داره شوهرش رو احترام میذاره بهش، این شوهر بعد از مثلا 15 سال کار 20 سال که حالا خب فلج شده، پاش شکسته، تصادف کرده، حالا اونم میره سر کار که زندگیشو نگهداره، این موضوع بحث ما نیست. موضوع اینه که تو نشستی دختر خوشگل ترگل ورگل یا زن میون سال 25 6 سال 7 ساله ترگل ورگل و یه مرد میگه من میخوام با تو باشم، میخوام با تو ازدواج کنم و شما کار کن من خونه بمونم. هیچ زنی اینو قبول نمیکنه. هر زنی اینو قبول کرد بیاد من بهش بورسیه بدم از جیب خودم. و ولی مطمئن بشید مقدار اون بورسیه کمتر از پولی باید باشه که واسه اون مرد خرج میکنی. حواست جمع باشه. بازی اینجا نیست، ریاضیات حساب نکن. anyways بورسیه‌اش هم خودم میگم چیه. و شما نمیدونی این مردی که میاره تو این خونه همسایه داره زندگی میکنه، ماشینشو پارک کرده رفته خونه، رفته پای اینستا، رفته پای کامپیوتر، با چند صد تا زن پیغام داده تو تیندر و نمیدونم میندر و کیوپید و میوپید و تمام دیتینگ سایت های دنیا، هی پروفایل گذاشته، داره هی تلاش میکنه با زنها قرار بذاره، یا نه گیه یا نه دوست دخترش جای دیگه است. شما که نمیدونی، شما تو خونه خودت میتونی مکتب باشی، زن همیشه هست، مکتاها تو لول های مختلف هستن، مکتایی هستش که تارک زن هم هست، خیلی مکتاها هستن تارک زن هم. اصلا به هیچ وقت با زن کار ندارن، ولی نه اینکه با فشار جنسی خودشون، با قدرت جنسی و هورمون های خودشون می جنگن و قرص میخورن و روانی میشن و نمیدونم مستربیت میکنن و یا هر غلطی که میکنن که دور بمونن به هر قیمتی شده از زن. نه، منظور این نیست، منظور کشششو نداره به سمت زن. همه مردا که حریص رفتن به زن هستن، بعضی ممکن اصلا ای سکشوال باشن، اصلا نخوان این قضیه رو، که اتفاقا اونا هستن که خیلی خیلی تو بیزنس موفق تر هستن. منظورم همه تون نیست، بهتون بر نخوره، چون که به زن فکر نکنی اولین چیز بعدی بیزنس زندگی و پول دیگه. بماند حالا بحثای حاشیه‌ای زیاد باز نکنیم. مکتب تو رو بهت آزادی میده و در جنگ هم شرکت نمی کنی. دیگه چی گفته؟ ها گفت داشتیم راجع به این صحبت میکنیم که سکس با کسی که دوستش نداری، همین که کافی که تو بفهمی که پروی پیش هر زنی که هستی برای چی هستی. اگه پیش اون زن هستی بفهمی برای سکس هستی، میتونی با از سکسش هم لذت ببری، هم احترام بهش بذاری، هم اندازه‌ای که این لیاقت و وجود و ارزش داره همونقدر درکش کنی. لزومی نداره یه زنی بخاطر که بی‌سواده یا هنرمند نیست یا فهمیده نیست. بفرما.
1: یه سوال همینجا دارم، خب همین بین صحبتاتون گفتید که آقا با زن نباید صحبت کرد، منطق و جرابت واقعا قبول دارم، مثلا من با مادرم با دخترم و حالا با دوست دختری که داشته باشم نباید جرابت منطق کنید، ولی این زنا انقدر میان جرابت و منطق و میگن که باید با من گفتگو کنی و جواب بدی و اینا، چی کار کنیم که این بس تموم بشه و این گفتگو انجام نشه؟
0: بگو آقا من این چیزا رو نمیفهمم، بگو من انقدر این چیزا رو نمیفهمم واقعا، شما چرا چیزا صحبت میکنید، من واقعا نظری ندارم.
1: بعد اگه مقاومت کردن باید چی کار کنیم؟
0: چه مقاومت کردن؟ مگه اسیر شما؟ مگه شما اسیر اون هستی که مجبوری حرف بزنی؟ کی هستش که نمیتونی باش حرف نزنی؟ کیه که شما رو انقدر مجبور میکنه که حرف بزنی، نمیتونی باش حرف نزنی؟ Here's what's up for you. و آقا از آرگومنت باید فرار کنی، آرگومنت بی فایده. حرفی که تو میزنی، اون زنی که داری باش جره بس میکنی، اگه گفت بله چشم شما راست میگی، تغییری در زندگیت به وجود میاره، ممکنه ارزشش رو داشته باشه که این بحث رو به نتیجه برسونی، حتما باید اینجا شاهد باشه، حتما اینجا باید کسی باشه قضاوت بکنه. وقتی بحثی که تو شاهد نیست، قضاوتی وجود نداره، هر چی دلش میخواد تو بگو، آخرش هم میگه شما مردا همتون همینجوری هستی، همین کثافتی هستی که فلانی بود، همین کثافتی هستی که فلانی است، و چه فایده داره؟ اگرم قبول کرد که گفت چشم، اگه بخواد قبول کنه بگه چشم، همون دفعه اول میگه. بیشترین دلیلی که آرگومنت مرد با زن توسط زن تشویق میشه این آرگومنت کردنه، این افکشن اتنشنه، نه اینکه اون هدف منطقی که اون دنبالشه. اگه چیز منطقی میخواد، خیلی زنها اومدن تو این برنامه پرچونه از زمان اول پرچونه تا همین اواخر و همیشه اومدن یه موضوع رو جربست کردن و به این نتیجه رسیدیم. اون گفت بله خب شما این راست میگی، اون گفت من این حرفای شما رو قبول دارم، من حرفا قبول ندارم، و تموم شده، موضوع رفته. این آرگومنت درست حسابیه، بحث درست حسابیه، دیسکشنه. ولی خیلی اومدن و از اولش گفتن تو چه سنستیزی هستی، تو معلومه که نمیدونم خانواده بعد داشتی فلان، تا آخرش هم هرچی میگفتن دوره همونا رو گفته رفته. خب اگه نزدیک تو بود، اگه بچه تو داشت، اگه آتویی از تو داشت، خب بیچارهت میکرد، بخاطر که لذت در اون کار انجام دادنه. شما از بحث باید دوری کنی، هر چقدر که میتونی از بحث با زن باید دوری کنی، مگر اینکه مفید، معنیش مشخص باشه، نتیجه‌ای که میخوای مشخص باشه، این بحث دور نزنه، دوباره از اول شروع بشه، هر حرفی از اول شروع بشه، یا یه حرفی از دهنت پریده موضوع احتو ول کنه بره راجع به اون صحبت، تو همون عوضی از نگاه کن چی گفتی، یا عوضی هستی فلان هستی، بعد بی ادبی فلان، اینو موضوع اصلی گم شد، منتظر همین بود که تو چیزی از دهنت بپره که اون موضوع گم بشه، و این بحث تا ابد ادامه پیدا میکنه. بحث میکنی باید کسی باشه شاهدش باشه، فایده داشته باشه، دور نزنه، به چرت و پرت گفتن نرسه. وقتی به چرت و پرت گفتن رسید، بدون تو این تو این بحث برنده نیستی، یعنی یا مطلبت بی خوده که برنده نیستی، یا انرژی تا که برای اتنشن و افکشن به قول خود زنا لازمه که این حوصله‌اش سر نره، دراما ایجاد بشه و این دراما کوین لذت ببره، دوز خودشو بگیره. به خاطر اینه شما با مادر، خواهر، با هر کسی دیگه وقتی بحث میکنی، اگه به نتیجه رسیدی، رسیدی در حضور شاهدی، اگه نتیجه نرسیدی دفعه اول دفعه دوم دیگه ادامه نمیدی، با اون آدم هم فرار میکنی، آقا از در اتاق میری بیرون، میگه آقا من نمیفهمم تا چی میگی، تو من عصبانی هستی، ول کن، اصلا نمیخواد حرف بزنی، بعدن صحبت میکنیم ایشالله، دیگه بعدن هم وجود نخواهد داشت، مگر اینکه اون زن اسمش رو خانواده تو باشه و کاغذ امضا کرده باشی، مجبوری با اون زندگی کنی، که بخاطر همین هم گفتم که آقا کاغذ امضا نکن، با اونم میشه دیگه بحث نکنی، بحث نکن آقا، بگو همینه که هست، من اینجوری فکر میکنم، شما اونجوری فکر میکنی، بس ادامه دادنش بعد از یه حدی بی خوده، به خصوص با زن غریبه، به خصوص با زنی که تازه آشنا شدی، به خصوص با زنی که از دوستایی که از دوستایی که از اونایی هستش که شما باش دوست هستی، اون اینو گفته، اونو گفته، اونو گفته، لذتی که تو این بحث هست، این واسه اون تعریف کنه، اون واسه این تعریف کنه، تا همجه چیکه چیکه آب بشی، هرس بخوری، با هیچ چیز قابل مقایسه نیست واسه زنها، از ارگزم واسه شون قشنگتره. خلاصه آره، اینو میگفتیم که با زنی که دوستش نداری، اگه بخوای به قول این آقا که سوال میکنه میگه که از رابطه جنسیمون لذت ببری، تو باید اون زن رو به همون حدی که هست، به همون اندازه‌ای که هست توقع داشته باشی، و بیشتر از اون نباید توقع داشته باشی. اگر همون توقع تو رو خوشحال کرد، بدون بهترین رو تونستی با اون داشته باشی، در غیر این صورت اونم به درد نمیخوره. خب دوستان عزیز، شماره تلفن ما از 310-896-7524 و روز یکشنبه ساعت 2 بعد از ظهر هست به وقت لس آنجلس برنامه‌مون شروع شده. روی وبسایت porchune.com لینک زوم رو می‌بینید، من زوم رو روشن کردم، الانم یه بار دیگه چک کنم، من قطعش کنم که دوباره از اول بازش کنیم، که شاید 40 دقیقهش گذشته باشه، ولی این ظاهرا هنوز وصله و بله، لینکی که هست اینه که شما روی وبسایت porchune.com اونجا که نوشته زوم، زیرش یه لینک هست، کافی کلیک کنید روش، یا تاچ کنید روی تلفنتون، روی گوشیتون تاچ کنید و وصل میشه مستقیم. اینجا من میبینم بهتره که صداتون از اینجا بشنوین، چون قطع نمیشه. بله، بریم ادامه بدیم به بقیه واتساپ و صحبت‌های دوستان روی واتساپ. آقا بگو ببینم چند ثانیه دیگه قطع میشه.
1: نگرفت. یه سوال کوتاه هم دارم، اینم بپرسم اگه زحمت جواب بدین.
0: بگو.
1: راجع به مهاجرت، خب من یکی از ترمزام اینه که فکر میکنم اگه مثلا من مهاجرت کردم آلمان، فکر میکنم اونجا غربت میکشم، مثلا ایرانی زیاد نیست اونجا، مثلا توی ایران، یا مثلا خانواده نیست، یا مثلا این موارد، اسم میکنم غربت میکشم. اینم یه مقدار توضیح بدید ممنون میشم.
0: از رادیو گوش بده لطفا.
1: برای بس خوبه.
0: غربت کسی میخواد نکشه که اصلا مهاجرت نباید بکنه. میخوای پهلوی دختر عمه و پسر خاله و دایی و عمو اینا باشی، مامانت باشه پهلوت، که دیگه مهاجرت نمیخواد بکنی. هم چی که از همونه دیگه. باید ببینیم که برای شما مهمترین چیز چیه. مهاجرت کردن ترید آفه، ترید آف بتوین ولیوز. حالا در واقع یه معامله ایه که بین چیزایی که داری انجام میدی و یه چیزا رو از دست میدی، چیزا رو دست میاری. وقتی مهاجرت میکنی، کسی که میگه غربت میکشم، یعنی من بودن پهلوی مامانم و دوستام و خالم و بابام و داییم و پسرموم واسه مهمترین چیزه. خب پس خوبه دیگه، پس همونجا باید بمونی. وقتی مهاجرت میکنی باید تمام وزنه هایی که بهت وسده رو بندازی پایین، سبکبال بری به سمت یک افق جدید. و این افق جدید کاریه که کار جووناست. جوونا باید این کار انجام بدن. یه همه کسایی که در جوونی مهاجرت کردن این قضیه رو میدونن و میدونن که چقدر سختی کشیدن، ناراحتی کشیدن، تنهایی کشیدن. تنهایی به معنای بی کسی نیست، چون گوش تلفن عبر میداری و به مامانت حرف میزنی. اون مسئله نیستش. مسئله اینجاست که شما یه جایی میری، هنرپیشه معروف نیستی، میلیونر هم که نیستی که همه برزن دورت بهت حال بدن. نه، تنهاییت با این که تو کسی نمیشناسه. کسی مهاجرت میکنه برای رشد دادن گوهر وجودش، یا مثل دانه‌ای که هست در وجودت میخوای رشد بده، ازش درختی در بیاد، ازش چه میدونم گلی در بیاد، یا هر چیزی که بشه تشبیهش کرد. شما اینو محیط مناسبی برای رشد و پرورش این بخوای پیدا کنی، ضمن اینکه داری ناراحتی میکشی از اینکه شما در شهر خودتون دخترها زیاد بهت محل نمیذارن. شما تو سوئد هم بری همین جوره، فرانسه هم بری همین جوره، آمریکا هم بری همین جوره، تو مکزیک و کولومبیا و کوبا هم و نمیدونم تایلند هم که همه سکس توریستا میرن اونجا دلارا رو خرج میکنن، شما اگه یک تایلندی و کوبایی و مکزیکی باشی بازم همون جوره. ولی چیزایی که تو میخوای بری دنبالش و اینجا میبینی نداری، فکر میکنی مزاحمت برات هست، میری اون جایی که این مزاحمت برات نیست. و اینا بررسیش فقط موقعی برات ممکن هستش که سبکبال بری جلو. و اولین قدمش اینه که ترس از افق جدیدی رو به قول معروف شناختن نداشته باشی که برم یه جای جدید رو پیدا کنم، ممکنه که خوشت نیاد و رد بشی. مهاجرت یه مقوله‌ای هستش، هم منتال هم فیزیکال، ذهنیه و البته فیزیکی هم هست، که چون باید جات ترک کنی، باید پول خرج کنی، باید جوون باشی، باید حوصله رو زمین خوابیدن داشته باشی، باید توانایی که دو دفعه بندازنت بیرون از سر کارت و چهار نفر نونخورت بیچاره نشن داشته باشی، همه اینا رو باید داشته باشی که بتونی حرکت کنی. واسه همین خیلی اومدن مهاجرت کردن چیز موفقی نبود برگشتن، چون اون فاکتورا رو رعایت نکردن. و من اینا رو توی برنامه مهاجرت گفتم، روی وبسایت پرچونه روی آرشیومون نیو سیزن هستش. غربت میکشم و این حرفا مال کسایی که تا ابد میمونن پهلوی مامانشون و پسرعموشون رو همونجا میخوان زندگی کنن. زندگی تمامش جنگ دیگه. با هر چیزی که خوشت نمیاد برای تعویزش بجنگی. هر چیز. ببینید که یک دوستای دیگه همون هم بود که اینجا چرا صداش نمیاد پس؟ بذار ببینم نکنه که من زوم رو روشن کردم، زوم داره اذیت میکنه. دوستان شماره تلفن ما 310-896-7524 و منتظر تماسهای شما هستیم روی تلفن، روی واتساپ. زومو من خاموش کردم تا ببینیم بعدا مشکلش چی بوده و دارم پیغامای واتساپ رو میخونم براتون که برام فرستادید. میبخشید من واقعا نمیرسم همه اینا رو بخونم یا جواب بدم، یه تلفن های شما میکنید جواب بدم و اصلا کارهای زندگی خودم هم هست و به دور از هر جور ادا درآوردنی. مطمئنم که درک میکنید که یه نفرم، یه تلفن، یه گوشی دارم و با همین یه گوشی خب نمیشه همه تلفن ها رو جواب داد یه نفری. دلخور نشید لطفا. یکی از دوستان گفته که شرایط به گونه ای شده که دخترها بسیار سرشون شلوغ و عامل اصلیش هم اینها هستن که چت و اینستا میکنن و این اپ های چت و اینستا و فلانه هستش. تو این دو سال اخیر با هر دختری آشنا شدم هم از من خوشش میومد، هم انقدر سر شلوغ بود از بقیه هم دل نمیکن. شما چه واکنشی دارید اگر جای من بودید؟ نه برادر، سوال من اینه که شما چه واکنشی دارید اگه جای من بودید؟ به خاطر اینکه مثل همه پسرها شما مهمه که چه واکنشی داشته باشی به این قضیه. من مسائلی رو توضیح دادم توی برنامه‌های پرچونه. هر کدوم از سوالای شما 100 تا ریشه توش هست و این ریشه ها رو ما 20 ساله که تو شوی پرچونه داریم یکی یکی در میاریم و زیر ذره بین توضیح میدیم. هر کدوم اینا حداقل 2 ساعت شوروش برگزار شده. دو تا شو داشتم، یکیش هست There is no more private girls، یعنی دختر خصوصی دیگه وجود نداره. یکی دیگه هم اسمش یادم رفت، هم public girls یا هم چیزی یادم میاد. حالا دختر خصوصی uniform world of women uniform treatment، این دو تا شو بود. یکی دیگه بود no more private girls، یکی دیگه بود uniform world of women uniform treatment. و اون تو این دوتا شو تقریبا 4 ساعت، حالا اضافه هاش هیچی، حداقل 3 ساعت صحبت شد راجع به این که دخترها تو دنیا دیگه پرایوت نیستن، همه دخترها دیگه اومدن مال همه شدن. حالا نه که اینا همه با همه میخوابن، نه، ولی مال همه هستن. شما حتی دختر باکره ای هم در نظر بگیری که با هیچ کس سکسی هم نداره، حتی 300 تا پسر هستن توی اکانت اینو، اکانت اینستا و اکانت اونو، اکانت تیک تاک و نمیدونم فلان و زوم چه میدونم کیوپید و میوپید و این داره بازی میکنه. حالا با اونا نمیخوابه ولی این پسرها هستن. سخته که توجه یکی رو جلب کنی وقتی 7000 نفر دارن صداش میکنن، شما اون توایستدی سلام، خب نمیبینه تو رو. دخترها الان همه عمومی شدن، شما باید رفتار عمومی باشه. توقع این که تو رو سری بذاره بره هم باید داشته باشی. دخترها وقت ندارن برای یه نفر، این کاملا طبیعیه که هیچی. زنهای کج و کوله که 30 هم رد کردن، 40 هم رد کردن، بچه دارن و طلاق گرفتن و نه اندام خوبی دارن و نه ظاهر به درد بخوری هم دارن، اگر یه پروفایل بذاره روی یه جای دیتینگ، حالا دیتینگ حالا نباشه، مثلا فیسبوک مال دیتینگ نیست، اینستا مال دیتینگ نیست، ولی خب میشه استفاده کرد. دیتینگ یعنی عجای زن هست مرد بگی سلام اون جواب بده، خب همه اینا میشه. حالا بعد دیگه تیندر و میندر و کیوپید و اینا هم هست و هزار تای دیگه. طرف میگه آقا واتساپ تو باز کن، ما دختره ایک تو واتساپ هم مسیج بدیم. ویل نمی کنن که خب سپرم باید بره به سمت اوال، اینجوری شنا میکنه از هر جا که جا داشته باشه دم میزنه میره طرف اوال و میرسونه خودش به تخمک. این سیستم دنیاست، این واقعیته، بقیهش چرنده. و چی میگه؟ خب یه وایس دیگه هم داریم میذارم واسه تون. این سیستم دختران وقت نداره به تو اتنشن اهمیت بده. یکی دیگه دوستان گفته بود چرا دختره ما رو میذارن میرن، به خاطر که this is the name of the game. آهنگ شاده رو یادآوری میکنم. آقا بفهم رو واتساپ هستی، صدات ممکنه زود قطع بشه، سوالتو بگو.
2: بابا آقا خبر روز گل. عرضم به حضورتون در مورد همین دیتین.
0: قطع شدیم.

0: چه گل. حالا بعد ما یه خود بیشتر برنامه های شما رو نگاه کنیم، یه خودم جرأت پیدا کنیم. مثلا بگم آقا بروز منتظرم که برنامه شروع شه، بازون تماس میگیریم فعلا که هنوز شروع نشده.
1: دوست عزیز لطفاً رو واتساپ میان سریع صحبت بکنید و یا اینکه صداتون رو ضبط کنید، سوالتون رو قشنگ ضبط کنید، من اینجا پخش میکنم.
2: اما امکان این وجود داره دختری پسری رو رد کنه به خاطر اینکه فکر میکنه پسر لیگش و سطحش بالاتر از دختر است؟
1: خیلی کم پیش میاد. اصلا هدف کار دختر اینه که هرچی پسر بهتر، پولدارتر، سطح بالاتر پیدا کنه و همین باعث میشه که خیلی از دخترها شکایت میکنن که یارو دختر باز بود، نمیدونم به من خیانت کرد، با من بود، با دوستم خوابید. خواب که البته نمیگه که دوستم رفت باش خوابید، میگه اون رفت با دوست من خوابید، با هم کلاسیم رفت خوابید و حرفای از این قبیل. هرچی بالاتر اگه دختری که رو پیدا کنه نمیگه نه این به من نمیخوره. حالا بعضی موقع توی فیلم ها میبینید که میخوان یه مقدار چیز بکنن، اونم سناریویی که مینویسن. هرچی بالاتر دختر پیدا کنه مثلا همینه که میگن آقا در جوامع 95% پسرها سماق دارن میمیکن، نگاه میکنن که دختر از خوشکلش تا بریخترینش همش چسبیده به اون پول داره و وضع خوبه و اون یکی بچه پول داره، 200 تا دختر در اختیارشه، در حالی که هر کدوم از دخترها ممکنه 100 تا عاشق داشته باشن که حاضر باشن جونشون رو واسهشون بدن، که البته خریته ولی وجود داره، ولی به اونا هیچ محلی نمیدن. میگه که دختره به خودش نگاه نمیکنه، به طرفش نگاه میکنه، میگه اونو من میخوام به دست بیارم. به خاطر همین است که وقتی هرچی طرف سطحش از اون بالاتر، اینا زودتر سکس رو در اختیارش میذارن و وقتی سکس رو در اختیارش گذاشتن، خب طرف که از اینا بهتر داره که هیچ، یا اگر نیست مثل همینا هم فراوان هست، طبعا طرف میذاره میره دوباره. همین مسئله است که امروز با دختر خوشگل داره، حتی همون کسایی هم که وضعشون خیلی خوبه از دختر به دستشون میرسه. همینجا یه مسیج داشتم الان دنبالش میگشتم پیداش نمیکردم، که طرف میگه که آقا چرا ما رو میذارن میرن، ما همه جور باشون خوب هستیم. خب بخاطر که وقت داره، بخاطر که دخترها پسرها زیادی هستن که شما یکیشون هستی.
2: اگر دختری تو همون قرار اول بگه رابطه بلند مدت میخواد، چی باید بهش گفت؟
1: فرار. هیچی نباید بهش بگی. چون اگه تو آدم عوضی نباشی، یه عوضی خوشتیپی که هیچی جز ظاهر نداره، یه بار خوابیدن باش لذت بخشه ولی بعدن دیگه اصلا دختره کاری نداره. در غیر این صورت که معمولا اکثر پسرها اینطوری نیستن، اکثر دخترها دوست دارن رابطه دراز مدت داشته باشن. واسه همینه که وقتی تو با طرف یه مدتی میری بعد دیگه نمیخوای، اون اگه تو رو ول کرد درسته، هیچ مشکلی در کار نیست، ولی تو اگه اونو ول کنی تو از این سوء استفاده کردی. چرا؟ چون میخواست رابطه دراز مدت با تو داشته باشه و تو از اون سوء استفاده کردی. اکثرا رابطه دراز مدت میخوان، ولی وقتی اونی که میاد اولش به تو میگه، یعنی اگه تو دست به این بزنی در واقع امضا کردی قرارداد دراز مدت، میگه من که به تو گفته بودم. البته خیلی ممنونیم که میگن، خیلی ممنونیم که بهتون میگن، بگین نگین پسرا از سکس با شما دست بر نمیذارن خانمای عزیز، و خودتون دارید گول میزنید که من گفتم یا نگفتم، اصلا فرقی هم نمیکنه. شما اگر به درد خور باشی برای رابطه دراز مدت، خود پسره ولت نمیکنه، ولی اگر رقیبای شما فراوون باشن دور بر اون آدمی که شما میونه 400 نفر دیگه از تو اینستا و واتساپ و تیندر و کوفت و زهرمار پیدا کردی و حاضر شدی حالا با این بری بخوابی، بدون خیلی از بقیه پسرها بهتره، بدون 400 نفر دیگه دختر دیگه هم وایستادن که در آن حال حاضر احتمالا یا دارن باش میخوابن، یا هنوز ندیدنش ببینن پریدن تو بغلش تخت خواب، یا نه در حال رفت آمدن، گاهی اوقات میرن باش میخوابن، گاهی اوقات نمیرن، میرن طرف خوابی از این میرن دور بر میگردن. خب خودتو برای یک جنگ عظیم آماده کردی که تو اون جنگ بیفتی، در غیر این صورت پسر گوش نمیده به حرف تو. Back to the question، برگردیم به سوال این دوستمون. اونی که میگه من رابطه دراز مدت میخوام فوری فرار، خاطر اونایی که نمیگن هم میخوان، ولی فرض بر این میکنن که تو میخوای قبول کنی این حرف، اون که صاف بهت میگه گل به گوشه جمالش، شما هم فرار کن تا این نفر که انقدر بیچاره باشه که اول قول بده، مثلا گفته بود من شلوارم نمیکشم با این تا تو قسطای منو بدی. اون چه میدونم شب قسط تو مثلا 2000 دلار باشه، یکی مثل تو 65 دلار باشه. این بقیه این 65000 دلار تا 2000 دلار من واسه چی دارم میدم؟ واسه پررویی دارم میدم یا واسه کمیابی آدم مثل تو؟ به خاطر همین کسایی هم که رکگو هستن باید حرفشون رکش معنیدار باشه. اون که گفته من تا قسطمون ندی شلوارم نمیکشم پایین، حرف حسابی داره، حرف رکه، ولی چنان فرضو برای این قرار گذاشته که دیگه هیچ کسی شلوارشو بکشه پایین، یا دیگه اگه شلوارش این شلوارش کشید پایین یه چیزی میفته بیرون که ما دیگه هیچ جای دیگه نمیبینیم، که ما بعد اول قسط این خانومو بدیم. قسط نه که یه پولی به من کمک کن، قسطای منو بدی. یعنی وایستا ماهیانه 18 برابر 13 که چه از کنم 200 برابر پولی رو که من میارزم بده، منم شلوارم بکشم پایین. خب قیمت زیاده، نه که این کار غلطه، قیمت زیاده. قیمت درست کسی میدونه که بازار بشناسه، بازار شناسه قیمت درست، قیمت تعدیل پیدا میکنه، فروشنده هم قیمتشو تعدیل میده، نه فروشنده از مارکت میره بیرون، خریدار تو مارکت باقی میمونه. هی من چرت و پرت میگم، هی تو چرت و پرت میگی بگو.
2: اگر دختری تو قرار اول به همون بگه الان با دختری هستی یا نه، چی باید گفت؟
1: خیلی سوال قشنگی کردی. اگر فرض بر این باشه که تو بگی الان من با دختری نیستم، فردا با دختری نخواهم بود، بله خیلی میتونی بگی من با دختری نیستم. ولی اگه منظور این باشه که تو آقا تو با دختری هستی یا نه، من به خاطر که تو با هیچ کس نبودی من با تو رابطه برقرار کردم، خب ممکنه فردا با یه دختری دیگه باشم. خب من جوابی که برای این خانم دارم، که شما با دختر دیگه هستی یا نه، در حال حاضر میگم نیستم فعلا، نه. خب اگه بگی نه، خب دنبال حرفی که من نمیخوام با کسی بمون که با کسی نمیخوام باشم که با دختر دیگه باشه، اون وقت شرطه. وقتی شرط برای شما میذاره، شما میتونی قبول کنید، اشکالی نداره. مناگمی یا با یه نفر بودن با کمیتمنت فرق میکنه. ریلیشنشیپ رو گفتیم سه تا پایه داره: سکس، مناگمی، کمیتمنت. یعنی خب سکس رابطه جنسی، مناگمی یعنی با یه نفر بودن، مونو گیم یعنی گیمت با یه نفر است، مناگمی، و کمیتمنت یعنی نخواهی باید کسی دیگه ای باشی. یعنی من ضمن اینکه با تو اصلا با کسی دیگه نیستم، فردا اگه هم کلاسیت خوشگلت بود یا خوشگلم نبود اومد خواست یه حالی بده، من به اون میگم نه، چون من نمیخوام با کسی دیگه باشم. خب اگه کسی این صحبت که شما باید این توضیح بده، این توضیح میده، هرچی بیشتر حرف میزنی اون بیشتر میشنبه، میدونی که وقتی حرف زیاد میزنی طرف بعضی از اون اولش میشنبه، من فایده این نداره، هرچی من گفتم در طول 20 سال گذشته فایده این نداشته برای اکثر آدم های شنونده، برای تمام دنیا هم پخش بشه این شو 24 ساعت شبانه روز از همه میدیوهای دنیا، بازم فایدهش بیشتر از 1% یا 0.5% یا 1000% نخواهد بود. و کلن گفتم گفتی گفت، he said she said، کاری رو پیش نمیبره. دختری که میشینه با تو سر میز بحث و معامله و مذاکره و شرط و شروط گذاشتن و بیخیال و باحال نمیاد با تو بگو بخنده و سکس داشته باشه و خوشحال باشه و ریلکس باشه و یواش یواش همدیگر رو درک بکنید و هر چماش به هم دیگه علاقه مند بشین، دختری که اون خط رو انتخاب میکنه سر میز و مذاکره با تو میشینه، بهتون کلن با این درد سر

0: اگر انسانیتی پشت قضیه بود خودشو نشون میده، اگر نه معمولا هم نیست، اون داستان تمومه. اونی که میمونه و میچسبه بهتر از اون گیرش نمیاد و اگه گیرش میومد میرفت. به خاطر همین گیم عوض شده. کلن سر میز مذاکره نشستن من خوشم نمیاد. شما قصدتون از این رابطه چیه؟ قصدم از این رابطه است که هر چی زودتر تموم بشه صحبت با تو و دیگه ادامه پیدا نکنه. This is my intentions. به خاطر اینکه الان تو داری بد جور من زیر سوال میبری. من اگه آدم حسابی ام، تو اگه آدم حسابی هستی با من میای راه میای میری بیرون میگی میخندیم گردش میکنیم لحظات خصوصی داریم اینتیمیسی داریم، اگه لذتی میتونیم از هم دیگه ببریم میبریم، اگه نمیتونیم به درد هم نمیخوایم تکلیف هم معلوم میشه. اگر لذت سکسی و جنسی گذاشتیم، نه آقا با این آدم نشستن و یه موزیک گوش دادن چقدر جالبه، با این آدم راجب یه گیم صحبت کردن، یه گیم زیبای قشنگی رو بازی کردن چقدر قشنگه، این با این آدم راجب چه میدونم مسائل علمی صحبت کردن، مسائل هنری صحبت کردن، مسائل اقتصادی صحبت کردن چقدر قشنگه، چقدر لذت بخش. با این آدم یه فیلمی ببینه، چه کامنت های قشنگی میده وقتی یه موضوعی داره صحبت میشه. خب دیگه سکس بالاخره مثل غذا میمونه، شما با دوستات همش که غذا نمیخوری که. خب غذا میذاره همون میشه خب داره چه خبر، میشیم گپ میزنیم این طرف اون طرفی. پس معلومه که اون طرف بود دیگه ای نداره، اگه داشت و تو بیشعور بودی که خب هیچ تو نمیفهمی، اگرم نداشت که بهتره که بره پیداش نشه. الو بفرمایید.
1: صحبت قبلی که با هم داشتیم، به نظر شما آیا کلن به دختر فکر نکنیم و کششی به سمتش نداشته باشیم، یا فکر کنیم و رابطه سطحی داشته باشیم؟ مثلا من الان توی اینستاگرام یه دختری رو میبینم، برم بهش دایرکت بدم رابطه سطحی داشته باشم، یا کلن اصلا به دختر نباید فکر کنیم؟ میخواستم اینم یه توضیح به ما بدین که کدومش بهتره. یه
0: قبلی‌ها رو از رادیو شنیدی؟
1: بله قبلی‌ها رو شنیدم.
0: ایوالا پس من باید جواب اینم بله. چرا که نداشته باشیم؟ یکی از زیباترین چیزهای دنیا رابطه با یه زنه، با یه دختره، جذاب باشه برامون. چرا که نداشته باشیم؟ اسیر، ما میگیم اسیر بولشت و مزخرفاتی که واسه چیدن نشده باشه. الان هم که اگر دیگه دوران اون موقع گذشته که شما باید رفتی یه جایی تو پارتی و یه دختر آشنا بشی، یه جایی حتما دختر رو ببینی باش حرف بزنی، الان این حسه هست. پی ام هم که خوشبختانه همه میتونن بدن، همه جا به هر دختری میشه مسیج سلام، من اسمم سیب زمینیه و اینم قیافمه، خیلی دوست داشتم بیشتر با شما صحبت کنم، اگه ممکنه با من با هم حرف بزنیم. جواب تو جواب نهایی. اگر پشت سر این دیگه دیدی قضیه کش میاد، آخه من که شماره نمیشناسم، این یکی از مزخرفاتیه که دختری که حتی خوشش نمیاد به تو میگه آخه من که شماره نمیشناسم. هیچ موقع شما هیچ کسی رو نمیشناسی، پسر عموت هم نمیشناسی، شما هیچ کس رو نمیشناسی. یه آدمی دلش میخواد با شما بخوابه، به خاطر همین به شما میگه سلام. شما میتونی باش حرف بزنی، بدونی تو مغز، باید بدونی تو مغز اون چیه، و این مزخرفی که من شما رو نمیشناسم، این همیشه من اذیت میکنه. میگم خب یعنی چی اسم فامیل منو میخوای بدونی؟ یا میگم من چه جور آدمی هستم؟ خب اگه اسم فامیل من میخوای بدونی، اسم من سیب زمینی زیرخاکیه. اگر که میخوام من چه جور آدمی هستم، این شماره تلفن منه. ظاهرا اگر ظاهر من خوشت میاد زنگ میزنی، نمیاد نمیزنی. شما هیچ موقع نمیتونی ریزن و لاجیک و منطق واقعیتی رو با دختری به نتیجه برسونی، مگه که روشوی پرچونه باشی و دختر با شعوری زنگ بزنه، مثل خیلی از مواقع که اینجا اتفاق افتاده. در غیر این صورت هیچ ریزنی به هیچ جایی نمیرسه. میگن آقا مردا ویژوالن، مردا چشمی هستن، دختر احساساتی هستن. شما میتونی به دختری که قیافت نایده هزار دفعه زنگ بزن، تمام زیبایی های جهان رو از وجود خودت بروز بده، در حضور یک روانشناس ماهر و استاد تست شخصیت بده روی تلفن، دختر قیافت نبینه، حاضر نیست با تو چی رو ادامه بده. وقت میگن مردا ویژوالن، زنا ایموشنالن، در حالی که برعکسه و چرند مزخرفه. بخاطر این ما توی این بحثا وارد نمیشیم. همچه گفتم سر میز مذاکره با دختری که نمیدونی نمیشنی، ولی خب شما به طرف پیغام میدی سلام چطوری، این پیغام ها دختری که خوشش بده تو جوابتو میده، جوابتم ندادی دختر دیگه، جوابتم زیاد اگه میبینی جوابتو نمیدن، بدون که ممکنه تو خیلی آدم جذابی نباشی یا اونا خیلی سرشون شلوغ باشه.

0: الو بفرما ادامه بدیم.
1: بیشتر منظورم اینه که به خاطر بحث نیاز جنسی کلن دوست دختر بگیریم یا نگیریم، یا کلن اصلا کشش به سمت دختر نداشته باشیم. منظورم اینه کدومش بهتره؟
0: البته که نباید، باید با دختر تماس داشته باشیم، ولی چیزی که هست باید رابطت سطحی نگه داری. من رادیو گوش بده، باید با دختر تماس داشته باشی، باید دنبال دختر را بری. به عنوان یک مرد طبیعی جوان و سالم باید دنبال دخترها باشی، باید باشون تماس بگیری، باید بهشون پیشنهاد بدی، دعوتشون کنی. البته یاد باشه حامله نشن، این دست توه که مواظبت کنی که حامله نشن، و وقتی حامله شدن دیگه دست تو نیست، دیگه تصمیمش با اوناست که چه جوری با زندگیت بازی کنن. به خاطر همین اینو باید مواظب باشی. بقیه مسائل دیگه مسائل لذت‌های روابط ریلیشنشیپ روزه، چه میدونم دیتینگ روزه، هرچی خواهد اسمش بذاره، روابط زن و مرد دختر پسر هستش، و شما حتما باید این کار بکنی و حتما لذت ببری. کشش نداشته باشی مثلا معنی نداره، با تمام وجود و تمام قدرتت به این قضیه باید اهمیت بدی، ولی نه اینکه تمام زندگی تو واسه این قضیه بذاری. یعنی با بیخیالی و اینا اگه بخوای بری جلو، خب طبعا چیزی هم گیرت نمیاد، ولی با انرژی خوب اگه تو تعقیب بکنی قضیه رو، مسلمن دخترهایی هستن که به تو جواب مثبت میدن. حتما هم نباید خوشگل ترین و بهترین باشه، ولی تو باید بازی طوری باشه که توی اون چاله نیفتی. حالا جاست فرندیم، حالا با هم دوستیم، حالا فعلا من دارم فکر میکنم، حالا این من 3 ماه آینده رو دارم درس میخونم، امتحان بدم، بعد از 3 ماه آینده صحبت میکنم. نه، همچی چیزی نیست. دختر شب امتحانش ساعت 2 همه خوابیدن پا میشه میخوره پسرش سکسشو انجام میده، ساعت 4 برمیگرده، ساعت 7 هم بالا میشه میره امتحانشو میده. این چرند مرندی ها مزخرفات رو شما نباید بپذیری. در نتیجه بازی نمیشه، نمیدنت، و وقتی بازی ندادن شما با هر دختری انگار که تو خیابون دیدیش فرق نمیکنه، پی ام میدی، مسج میدی، هرچی جواب اینا آدم حسابی بهت داد، میگی، میخندی، صحبت میکنی، بیشتر از اینکه تو راجع به سکس و با دختر بودن فکر بکنی، اونم داره راجع به سکس و با پسر بودن فکر میکنه. نگاه کن ببین چند درصد از زنا هستن که سینه‌شون عمل میکنن، باسنشون عمل میکنن، موهای جای خصوصیشون رو لیزر میکنن. ببین چند درصد پسرا هستن که موهای جای خصوصیشون شی لیزر میکنن، میرن جراحی زیبایی میکنن. پس اون بیشتر تو داره فکر میکنه به سکسی بودن، شاید مستقیما به سکس نه، ولی به سکسی بودن داره فکر میکنه. یعنی چی؟ داره به نظر مرد فکر میکنه، میخواد به نظر مرد سکسی جذاب باشه. بعد سوال این پیش میاد که تو اون مردی که این میخواد هستی یا نیستی؟ که اگه نیستی، خب دیگه this is your problem، میری به سمت دختر بعدی. تا حدی که میتونی با جوونی و جذابیت تو، چیزهای خواستنی که در وجودت هست، دختر رو جذب میکنی، سعی میکنی رابطه تو سطحی نگه داری. دختری که میبینی که داره میکنه واسه اینکه رابطه جدی داشته باشه، اون بهتر درد سر رو نکشی، رد کنی. و هزار هزار ریختن دخترایی که حاضر همین امشب بیان خونتون، هیچ هم به فکر رابطه جدی نیستن، به هر دلیلی که هست اونا رو پیدا میکنی، و هر کی در هر شرایط سنی یه جوری. منتها ما تو شوی پرچونه مزخرفات و چرندیات و بازی هایی که بهت میدن که وقتتو تلف کنن، اونا رو داریم واسه چیز میکنیم. مکتاو یعنی خودتو دور نگه میداری، ریسورستو، تواناییتو، پولتو، قدرتاتو در اختیار جامعه زنونه نمیذاری تا موقعی که قدردانی بشه. وقتی قدردانی شد، اون وقت میتونی بیای برگردی تو صحنه. فعلا که همچین بویی در دنیا نمیاد. فعلا باید تمام زنهای تو دنیا بفهمن که اگر کاری انجام میشه در دنیا توسط مرداست، و باید اینا احترام و ارزششون سر جاش باشه. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستید.
2: سلام، من بهروز هستم از ایران. حیفم اومد تو این برنامه سمی اوپن مایک تون یه دونه شات نداشته باشم، گفتم که
0: ای والله به بهروز جان عزیز که همیشه هوای ما رو داری. خیلی خوش اومدی به شوی پرچونه.
2: آقا زوم شما ما تلاش کردیم، نمیدونم چرا وصل نشد. حالا میخواستم نظرتون رو به قول آمریکایی yes or no question راجع به ابورشن بدونم. اگه در باشه شما توی در واقع یک نظرسنجی شرکت بکنید راجع به ابورشن، آیا مثبت میدید منفی؟ و اینکه خیلی معتقدن که تئوریسین ها که ابورشن و در واقع سخت جنین رابطه مستقیم با هایپرگامی زنها داره. و یه سری هم تئوریایی دارن میگن که البته اگه شما نگید بابت وارد مجلس تخم خونه میگن که
0: یکم میشه بلندتر لطفا صحبت کنید صداتون.
2: این کلکتیو سینکر بودن زنها روی در واقع این که توی کمیونیتی که اینا هستن زنهای در واقع باردار، چون در واقع ریسورس هایی که میخوان بگیرن از مردها خب تنهایی نمیتونن بچهشون رو بزرگ بکنن، در واقع این نیچر زن هاست. و چون ما زندگی قبیلی رو از 10,000 سال پیش داشتیم، این تو ما نهادینه شده تو زن ها که زن هایی که باردار هستن دوست ندارن که زن هایی که کمیونیتیشون هستن باردار باشن و این صورت خطر میکنن. و حساب همون داستان کلتی سینکر هم اگر بخواییم اینجور رب بدیم یه جورایی غیر مستقیم یا مستقیم چه زیرا به زن هایی که تصمیم به باردار شدن میگیرن زیرا بشون میزنن از طرف زده میشه از طرف زن هایی که باردار هستن اوردی و چه توی صحبت هاشون در واقع یه جورایی اینا رو دیسکاریج میکنن و اشتیاق خود زن هایی که میخوان باردار بشن ازشون میگیرن. و خیلی هم معتقدن که الان خیلی بخش اعظم دخترها روی در واقع قرصای ضد بارداری مصرف میکنن. البته من یه تئوری دارم میگم که خیلی از چیزهایی که در واقع دخترهایی که باردار نمیشن تو جامعه ما اگر شما بکگراندشون نگاه بکنید اینا تو سنهای مثلا 27-28 سال اینا رو ازدواج کردن که بالاتر بوده از یه سن پایین شروع سکس کردن کردن و خیلی زیاد شون در واقع قرصای ضد بارداری مصرف کردن به رضیه در واقع باردار شدنشون تأثیر گذار بوده. و همه این مطالب گفتم که این تئوری آخر هم میگن که زنهایی که در واقع قرص بارداری مصرف میکنن که دختر هستن اینا موداشون رو بالا پایین میکنه و بدنشون رو گول میزنن که در واقع باردار هستن و یه حسی بهشون میده. و البته من تئوری آخر یادم رفت، باید فکر بکنم حالا شما در اینجور مطالب در واقع what's your thought on that.
0: آخه شما من گفتی یه yes no question it doesn't look like a yes no question.
2: It's my trick. I'm going to trick you into talking a lot.
0: yes no question نیستش که اینکه آخه شما میگه رنگ صورتی رو دوست داری یا نداری، من میگم yes یا no. بس دیگه داره رفته کجا.
2: There's no place for yes or question. Yes or no question for the show.
0: It's not about that. راجب این قضیه نیست که yes no question. There is a place. ولی مثلا ازدواج is a no question. yes no question. من یه آز no. چاره چی no. بازم yes no question نیست. بازم ازدواج تو مرز توشه. ولی این که شما میگه اولا که تئوری هایی که مطرح کردی با اینکه خودت گفتی تئوریه و هر تئوری ساعت های مدید جای بحث داره توسط کسان مختلف که اصلا من نمیفهمم نه در اون حد هستم که بخوام نظر بدم. ولی اینکه صرفا تو میگی کورتاژ کردن و ابورشن رو من موافقم یا موافق نیستم، خب این هزار تا مسئله توش هست. مسئله ایموشنال هست، مسئله این که مثلا اون جنین در چه سنی هست هست، هزار یک مسئله است. ولی اومدن یه چیزای قانونی رو در مورد این درست کردن که صرف مسئله ایموشنال نبوده، مسئله قانونی بوده. و اینکه اینا بررسی کردن که تا چه مدتی این جنین رو میشه ابورت کرد. میگه نخیر آقا از ثانیه اول اون یک بشر داره زندگی میکنه، یکی میگه نخیر آقا اون مادر اینجوری احساس میکنه. این بحثا رو ما توش نمیریم تا جایی که قانون بهت اجازه میده که تو ابورت کنی، یعنی از لحاظ پزشکی برای کسی ضرر نداره، برای بدن زن ضرر نداره و باعث هزار مسئله دیگه میشه. البته اگر دست در رفت طرف حامله شد و موافقت کرد، چون دیگه دست شما نیست، موافقت کرد که چیز بکنه، من نظرم مثبته که بله کورتاژ کردنش اشکالی نداره و باعث میشه که زندگی همه از جمله البته زندگی همون بچه که بهتر شروع نشه در حالت خیلی بهتری قرار بگیره. این از این جهت یس. ولی این که مگر نخیر خانم الان 2 ماه و نیم مثلا 3 ماه و نیم حامله است، بزن تو سرش یه سدیشن بهش تزریق کن بچه رو هر جوری هست در بیار. خب منظور ما این نیستش. و این که بعضی آرگومنت دارن که آقا نه این روح دمیده میشه اون، اینا دیگه همش اینا همش نظریات و تئوریاست. اصلا تو اینا من بحث نمی کنم به خاطر اینکه فقط اختلاف نظر و جر و بحث بی خودیه.
2: حالا یه سوال دیگه من دارم، البته الان جام دیگه درست نیست به قول معروف، این کاش میتونم راحت تر صحبت کنم
0: بفهم
2: آخر شب خوشتر. یه دونه در واقع دارم با این چیزی که شما یه بارم گفته بودید، من تو این فایل های یوتیوب هم زیاد نگاه کردم، من فکر میکنم که شما این که میگید دخترها یا براشون جذاب هستید یا جذاب نیستید در واقع دو حالت داره، و اینکه اصلا واژه‌ای به نام کسی که دختر بازه برای شما در واقع نامفهومه، یه خود توش اشکال وجوده. من حالا خیلی ساده بخوام بگم، آیا شما قبول دارید که دختران مثل ما یه دختر برای ما خیلی جذاب، حاضریم مثلا چه میدونن یه شهر رو این ساعت دیگه اونورتر یه ساعت دیگه اونورتر درایو بکنیم بریم اونجا، که البته باید با یه تریکی بریم که مثلا یه کاری داشتیم نه این بخواد دختر اومد اینا رو متوجه، ولی اینقدر برای اون جذاب تازه مثلا اینقدر رانندگی بکنیم بریم اونجا که مثلا با هم بخوابیم، و یه دختری هست که جذابیت معمولی داره و یکی هم که اصلا ممکنه جذابیت نداشته باشه، اینا رو
0: سه بستگی به لول تستوسترونی که زیر گلوت جمع شده هم داره.
2: بله ولی میخوام بگم که به نظر من هم دخترات کم و بیش همینجوری چیز میکنند، و اگر این تئوری رو قبول داشته باشیم اون داستان دختر باز رو میتونیم اینجوری بگیم که ببینید دخترها به نظر من مثلا یه بهروزی هست توی آمریکا نسبت بهش به قول معروف خیلی جذابیت داره و حاضرن دارن کار بکنن که باش بخواهن، یه بهروزی هست توی ایران میگه حالا مثلا روش بپرسی میگه حالا به قول حالا خیلی عامیانش بخواهن بگیم، اون حالا رو تبدیل کردن به این که شما بخواهید باش بخواهی میشه دختر بازی، اون میشه گیم روش اجرا کردن، اون دختر هم شما روی هر پتر جوش بذاری یا اصلا جذابیت نداره یا خیلی جذابی، یکم اون وسط هست که حالا به قول خودشون این حالا رو نمیدونم حالا متوجه منظورم شده سوسوه، و اون آدم دختر باز کسی که اون سوسوه رو تبدیل بینده چیز میکنه به در واقع بسیدن به سیکس میکنه. اینه میخواستم اینه اگه موافق یعنی موافق نیستید که در واقع میشه اون چیزی که شما گفتید زدش، اگه موافق این که در واقع
0: ببین جذاب بودن یه مرد برای یه زن یه چیز ریاضی نیستش که بگیم آقا وزن حجمی روغن از وزن حجمی آب کمتره تموم شد رفت آقا برای ابد، همچین چیزی نیست. یه موقع هستش که یه دختر برای شما جذابه، یه موقع هست همون دختر برای شما جذاب نیست به دلایل مختلف. بعدش هم یه موقع هستش که یه دختری مثلا فرض کن تو براش جذاب هستی ولی با یه شخصی رابطه ای داره، نمیخواد بیاد مثلا با تو هم بخوابه ولی خب تو براش جذاب هستی، تو رو دوست داره، حتما با تو میخوابیده اگه مثلا دوست پسر نداشته یا اگه شوهر نداشته. در بعضی شرایط زنهای پیدا میشن که دوست پسر هم داشته باشن و با کسی دیگه هم نخوابن، هیچ چیزی نیست که بگیم اینجور زنها وجود ندارن یا همه زنها یه جور هستن، اینطوری هم نیست. به خاطر همین تو ممکنه خیال کنی که من یه کاری کردم این به من جذب شد در حالی که من جذاب نبودم، من برای اون جذاب نبودم، ممکن شرایط عوض شده باشه. ما هر چی که میگیم لحظه‌ایه، به خاطر همین هست که تو دوستا میگن که مثلا این دختری که به ما گفت نه اگه دوباره برگشت چی، خب میگم اگه دوباره برگشت شما همون رابطه رو باش همون مسیر رو باش میری جلو، دوباره مثل یه دختری که دوباره برگشته باش صحبت میکنیم سلام چطوری همون مسائل میره جلو، تو باید کنترل داشته باشی کاری که میخوای انجام بشه و کاری که نمیخوای انجام نشه. به خاطر همین اینا هم میگم که مود هر دختری اون روز نشون میده که تو جذاب هستی یا نیستی. این توهم برای پسره پیش نیاد که در لحظه ای که دختره به من داشته میگفته نه من چون دختر باز بودم یا سی دی پیکاپ آرتیست رو گوش دادم یا رفتم کلاس نمیدونم فلان دختر بازی رو پول دادم رفتم شرکت کردم پس این نه رو به یس تبدیل کردم، متوجه این توهمو میخوام تو ذهنت نباشه.
2: نه منظورم نبود، منظورم یس سوسو بود، حالا من واژه انگلیسیش پیدا نمیکنم تو ذهنم.
0: سوسو که معنی چیزی نداره. ببین سوسو یعنی شاید نه، میگن آقا شما این پیتزا رو دوست داری، میگه نمیدونم فلان، حالا اگه موقع دیدی جوجه کباب بود میخوری اگه نه
2: درسته منظورم همین.
0: خیلی خب پس معلوم نیست سوسو برای جواب منفی نیستش. خب من میگم سوسو هم اگه اون دختر خوشگله بود من حاضرم 50 مایلم به خاطرش درایو کنم، ولی دختر خوشگله نبود حالا با همینم میرم دیگه، شاید هیچ دختری نباشه واسه اون دختری که خیلی هم خوشگل نیست من 50 مایل درایو کنم، بس بیش شرایط داره. ولی اون لحظه ای که در اون حالتی که جواب من نهه من با سی دی پیکاپ آرتیست اونو به یس به نظر من بعیده که بتونم تبدیل بکنم.
2: نه بذاری من یه مثال بگم. مثلا شما میرید توی کلاب، یه دختر اینجا نشسته 20 تا پسر هستن، 20 تا پسر 10 تاشون خب برای اون دختر رو میخوام اینا که ایش اون قبوله، 10 تا پسر اونجا هست از اون 20 تا، این دختر از لحاظ فیزیکی بهشون نگاه میکنه تراخ نمیشه. ولی اینجوری هم نیست که خودش بره در واقع، ممکنه یه دونه از یه پسر هم باشه که اصلا دختره همون لحظه خودش حاضر باشه به دستشو بگیره و دستشوی پشت مثلا هم بیکاری باش بکنه. من حرف هم اینه که از اون 20 تا پسر یه دونه خیلی جذاب ممکنه باشه، 10 تا معمولی حالا ببینه چی میشه، مثلا هم چه میدونم 9 تا دیگه هم که اصلا هیچ نهی جوابش. اون نه ها درسته، حرف شما درسته، هیچ کار نمیتونم. اون یکی هم که ترکیبش معلومه، اون نقطه از اون نقطه هر کی گیم خوب بلد باشه، من حرفم اینه هر کی گیم خوب بلد باشه و اونجا تو اون کلاب مخشو بزنه، حالا مخشو بزنه که شما بزن با این مشکل، منظورم که تو خرد از شو بگیره ببره خونه یا حالا هر جایی، اون شب به اون میتونیم بگیم دختر بازی که اون حالت سرسو و اون حالت حالا ببینیم چی میشه بین اون 10 نفر رو با گیم تونسته.
0: همون کاری که ما داریم میگیم دیگه، این همون کاری که ما داریم میگیم بکن. میگیم شما یه جایی هستی بین اون 9 تا پسری هستی که ممکنه شانس این دختر باشه، خود خودتو بهش نزدیک می‌کنی، صحبت می‌کنی، میگی، میخندی، کول هستی، بی خودی نمیری هی واسهش مشروب بخری، مشروب بخری، خودتو تو جنگ با پسرهای دیگه نمیندازی، اونو تشویق نمی‌کنی که از جنگیدن شما لذت ببره و یواش یواش خودتو بهش نشون میدی که تا اونجایی که تو جنگ با پسرهای دیگه نیفتی، تا اونجایی که خودتو بتونی نشون بدی کول باشی، بگی، بخندی، سعی کنی اینترست طرفو پیدا کنی، مثلا وایساده اینجا فلان اینا، مثلا میگی این آهنگ قشنگه، میگه بله. خب وقتی تو یه دختری میگه به آهنگ چه خوشگلی قشنگه، من طرف میگه بله، این نشون میده که نسبت به تو اوکیه، ولی خب حالا نمیخواد بیاد الان با تو بخوابه تو ماشین تو پارکینگ، ولی خب جز اون کسی هم که نمیخواد نیستی. خب پس یعنی یه زمینه ای داری. خب همینه که تمام داستان شو پرچونه، همینه که تو جایی که بازی برات ممکنه سعی کن بازی کنی و کنترل از دست ندی. کاملا حرف درسته. اون در واقع دختر باز نیست، اون یه آدم کانفیدنتیه که میتونه خودشو هندل بکنه. اون وقتی که دختره بازم بین اون 4 نفر 9 نفر دیگه که دارن زحمت میکشن، بازم انتخاب دختره است. اونه که انتخاب میکنه که به روز با تمام چیزهای خوبی که من ازش خوشم اومد، ولی مثلا اون مثلا حمید رو من بیشتر دوست دارم، بازم اون انتخاب میکنه.
2: خاطر اینم شما با این واژه موافقی که آقا یه دختر ممکنه به شما سکشوالی اترکتد باشه و یه دختر همون دختر ممکنه همون دختر حالا بیه پسر دیگه ممکنه اترکتد باشه ولی توی سکشوالی، آیا همچین چیزی اصلا وجود داره یا نه شما باش موافق نیست؟
0: اترکتد آخه یعنی چی؟
2: یعنی شما برایش جذاب باشید، منتها جذاب سکسی نباشید، برای جذاب باشید.
0: این هم یکی از اون حرفای دخترانه است که از بعد از دوره سوشال میدیا برای گول زدن پسرها و نگه داشتنشون دوره بر خودشون دخترها انداختن و پسرها اینو بعضیاشون تکرار میکنن و معنیشو توجه نمیکنی. اترکتد اگه دختری به کسی باشه یعنی سکشوالی، به کسی دیگه ای که اترکتد نیست، اترکتد نیست، یعنی کشش نداره به سمت اون آدم. کشش مرد به سمت زن سکشواله.
2: من جدیدن به این قضیه رسیدم که خیلی وقت من همیشه فکر میکردم یا اون چیزی که دو جامعه دیده میشه که اگه بتونی دختر خوب بخندونیش، یکی از فاکتورهای مهم در واقع این که شما تو چشش اترکتد بشی رو تیک کراس آف کردی. بعدن من جدیدن به نتیجه رسیدم که اینا خیلی جمله قشنگی که من گفتم تو فیلم خیلی نمیده، گفت همین که شما ترای میکنی، تلاش میکنی که امپرس بکنی خودتو، این همینجا شما بازی رو باختی. و یکی از کارهایی که پسرها در واقع برای ایمپرس کردن خودشون انجام میدن همین خندوندن و در واقع کول بودن. حالا کول بودن که نوالی خندوندن دخترها.
0: خب تا موقعی که تیستفول هستی، ببین تا موقعی که تیستفول هستی، چیز قشنگی برای گفتن داری، یه بار میگی این قضیه رو هیچ ترای نمیکنی، هیچ سعی نمیکنی ادامه بدی، یه ایمپرشن میکنی و رد میشی، این سوشال سکیلزه و در واقع قدرت معاشرتی رو نشون میده. وقتی قدرت معاشرتی داشته باشی قدرت جذب کردن زنها هم بیشتر داری، ولی این تصمیم عوض کن نیست. تو دختری که میتونی خیلی بخندونی، ممکنه بخنده، دختر با ادبی باشه، مؤدبی باشه، بخنده، ولی بازم به معنی این که چون تو اینو خندوندی، من بارها امتحان کردم، به خودشم گفتم وقتی دختر حسابی خندید قشنگ من گفتم خندیدم بودن خندیدم غش رفت از خنده و هی میزد رو زانوی خودش از خنده. گفتم ببین میگن که اگه دختری بتونه به خندونی چیز اترکت توی پس شما تلفن تو بده با میدونی به شوخی گفتم و گفتم که پس این مزخرفه. گفت آره مزخرفه. گفتم ببین تو اگه منو بخوای اخم گیرتم در بیارم بازم در خونه من وایسادی میخوای ببینی کی اومده خونه من کی اومده کی رفته. گفت اون درسته خودتو تو این چیزا ننداز برو جان سخت میکنه کارتو. شما آقای دمت گرم متشکرم که اینا رو گفتی. میدونم خودت هم اینا رو مطرح میکنی که دیگران بدونن. به نظر من شما خیلی مطالعاتت زیاده و خیلی سوالا رو جوابشو میدونی ولی خب کمک میکنی با تماست به شو که دیگران هم بشنون.
2: یه سوال دیگه مطرح دیگه من نمیدونم شما چرا سیدن دارید این در واقع الغا رو میکنید بچه ها که هر کسی بخواد بیاد تو صبح باید سوال داشته باشه. حالا
0: نه همینجوری میگیم من از سوال منظور نیست نه هر مطلبی هر کس دوست داره هر مطلبی بگه
2: میگن
0: واتس
2: تیک اون دات ما ایشی میگیم شاید مثلا بخوام اون تیک شورم اون داشته باشه
0: ابسولوت.
2: من یه چیز دیگه میگم واسه دعوت کنم من داستان کوچولو بخوام بگم از سوش 34 نقطه در بیاریم و با یه سوالم تایشلا به قول معروف نقل مدرس بشه. من چند سال پیش با یه دختر رفته بودم فوق العاده این خانم قیافه معمولی موجهی داشت که من درسی که میخوام از خود از این داستان بر خود همین الان بازگو کنم برای بچه هایی که چقدر دخترهایی با قیافه معمولی میتونن حتی شما یه بار گفته بودید سکس های فوق العاده زیبا به شما برن. یکی هم که دختر با قیافه معمولی ما خیلی وقتا گولشو میخونیم و میگیم مثلا این حالا واژه اسلات سری رو استفاده کرده بودیم الان پیدا کردم واژه متناسبش که مثلا میشه اون مرد داد طرف بده است حالا اونم میگن اسکن کال تو آمریکا. ولی این بعد از چندین از که با هم سکس داشتیم شخصیت بود من گفت که من یکی از فتیشای سکسی اینه که یه صورت من بشاشی و من
0: گتین تو ترافیک. خب بگو.
2: البته من چند سال پیش که دوستان تعریف میگنم روی پراستوت باش صحبت میکرده میگو مثلا این مردای سنبالا کلی من اضافه پول میدن که یه همچه حرکت رو من اجرا بکنم. ما اونجا خدا به اون نظر لطفش با ما بود شانس داشته. حالا من یه چند تا نکته میخواستم بگم.
0: از دوستامون تو پاریس زندگی میکنه میگفتش که این رسم تو پاریس خیلی آسش پول میدن.
2: کدوم رسم من متوجه نشده همه
0: میگم یکی دیگه یکی از دوستامون تو پاریس زندگی میکنه میگه که این رسم تو پاریس خیلی ها پول میدن واسش.
2: آه یعنی به پراستوت پول میدن که کارو بکنه یا نه به دوست خودشون پول اضافه میدن که این کارو بکنه.
0: من دیگه نمیدونم ولی something going on there's a kink about it.
2: آها حالا من یه نکته بگم و یه سوال این که واقعا نباید بود دختر حالت نمیشه گفت دختری که فتیشش اینه مثلا اسکنک یا اسلات یا هر چیزی ولی به هر حال خیلی وقتا دخترها بود قیافه شون نبود بخواه خیلی قیافه معمولی و مظلوم و معصومی دارن ولی
0: ابسولوتلی یه دفعه یه کسی که یه آیدیای یه دریمی یه فتشی یه فانتزی داره خب فرق نمیکنه قیافش چجوری باشه و خیلی مواقع دخترایی هم که خیلی خوشگلن و جذاب هم و ترافیکشون زیاده به خاطر اینکه ترافیک پسرها زیاده روشون خیلی تحت سوشال پرشری هستن که خودشون مجبورن خیلی کنترل بکنن در حالی که دخترایی که چاقن و قیافه معمولی دارن و جذاب نیستن اینا بیخیالن نسبت به اون. 100% موافقم و اینکه اصلا یه گروهی هستن به نام نردز دخترای نرد اصلا میگن یه دنیای دیگه از سکشوال پلیجر رو برای خودشون و دیگران دارن ضمن اینکه بحث فتش یا فانتزی یه داستان دیگه ایه که خیلی هم خوبه یه دفعه راجع بهش صحبت کنیم قبلا هم صحبت کردیم.
2: حالا سوالم این بود که شما روش رو پیشنهاد میکنید که از دختر بخونید من پایی بکنم مثلا اون شرایط رو برش مهیا بکنیم یا نمیدونم یه چیزی باید بگم ولی مثلا شنیدم یا میگن که شما وقتی بیایی این سیکیوریتی های دختر رو ازشون تک اوی بکنی چه تو زندگی معمولی تو جامعه یکی از در واقع آپشن یکی از در واقع آیتم های بزرگ حالا بگیم دختربازی اینه که شما دختر احساس راحتی با شما بکنه.
0: ابسولوتلی کلمه رو استفاده کردی که من منتظر بودم بله کلمه استفاده کردی که من منتظر بودم بگم و راحت بودن. شما نمیتونی همچین دری رو با دختری که تازه آشنا میشی باش باز بکنی، چه خوشگل باشه، چه نرد باشه، چه سنش بالا باشه، چه پایین باشه، چون همیشه یه سوشال گاردی هستش که به خاطر همون استریوتایپ ها زن یا مرد هر دو برای خودشون دارن و ما میخوایم پرسپشن طرف از ما، دید طرف از ما بد نباشه، ما رو بی خودی جاجمنت جاجمون نکنه. به خاطر همین وقتی یه مدتی گذشت، من از کسی که خودش فانتزی یا فتیشی داره به خاطر که خودش لذت میبره حمایت میکنم. حتما نباید اون فتیش رو منم داشته باشم. حالا یه مسئله که قبلش اون یه چیزی رو به صورت من بکنه ممکنه من خوشم نیاد، ولی یه کسی خیلی از فتیشا یا فانتزی ها هستش که طرف برای خودش داره و دوست داره خودش اونطوری باشه یا خودش اونجوری ازات رول پلیینگ هست، این هست، اون هست، سلیو ماستر هست، هزار یه چیز هست. منتها چیزایی که هست این که دختر بعد این مدتی که باش راحت شدی، که اگه دختری اومد با تو سکسش رو داشت راحت بود، دردسر و مسخره بازی و بشیم سر میز و قصد از این رابطه چیه و این چرت و پرتا رو اگر شروع نشود بدون این دختر با تو راحته، من باشم میگم که شما خودت راحت باش، خودت چی دوست داری، خودت چی فکر میکنی. مثلا خیلی از مواقع هستش که من شروع میکنم به بش کردن و در واقع منفی صحبت کردن راجع به لانجره و این چرت و پرتا. میگم لانجره یعنی چی، میگم اینقدر لیزر کردن یعنی چی فلان. اینا منظوری نیستش که من از دختری که مو داره یا کثیفه یا لباس بد میپوشه خوشم میاد. منظوری که میخوام بهت بگم که راحت بودن و طبیعی بودن خودتو چه جوری حس میکنی. اون وقتی که اون دختره با من راحت خواهد بود، میگه من این دوست دارم، اون دوست دارم. اگه رفت این آدمی به اونجا رفت این حرفا، معلومه که این آدمی که زمینه‌شو داره. اگه نه، به هزار یک دلیل فکر نمی‌کنم راهی داشته باشه که برسونی به اینکه اون راحت باشه. یک چیز دیگه هم که نظرم میرسه اینه که چیزایی که فکر می‌کنم خودم بهش بگم. حالا مثل چیزایی که ممکن نخوام انجام بدم و ممکن اصلا هم نخوام انجام بدم، ولی خب مطرح بکنم، مثلا فرض کن سلیو ماستر، مثل تریستام، مثل هر چیز دیگه که ممکن اصلا خودم هم نخوام، ببینم اون طرف چی میگه. ممکنه من یه چیزی بگم، یه فانتزی یا فتیشی رو بگم، راجع به صحبت کنم و اون شخص بگه اه اه این چی، حالا به هم میخوره. ولی اون یه زمینه ای که باز میکنه که اون راجب چیزی که خودش میخواد شروع کنه به حرف زدن و اونجاست که شما یه قدم جلوتر میری. Not really reverse but open psychology, maybe just a relaxed psychology.
2: الان آخرشه.
0: الان آخرشه.
2: آخرشم نه قبلش بخواستم بگم که این میکتاب، حالا من خیلی فاید مایل راجبش گوش دادم تو یوتیوب، ولی واقعا جا داره که چند تا برنامه راجبش درست بکنی. حالا من یه بارم شما گفته بودم واقعا قصدش رو دارم ولی حرف پیش نشه، بخوام یه سری برنامه یوتیوبی که اومدن بزرد دیگه میکتاب صحبت کردن. من همیشه برنامه جای سوال بوده آقا اینا انگلیسی رو از ما صدها برابر بهتر طرف نیتیوه، خب نمیشه ما متوجه شده باشیم اون اشتباه برداشت کرده باشه. و مثلا یه چیزی که راجب میکتر میگم، میگن آقا شما که میگید دخترها رو مثلا روی خودتون برید مهم نباشه، چرا اگر داری دختر رو صحبت میکنید، اگر شما مهم نید چرا اگر داری صحبت مثال دارم. حالا نمیخوام جوابشو بدید.
0: بله ولی من جوابشو دادم تو همین برنامه، تو همین برنامه به باقی قبلی من جوابشو دادم.
2: بله میدونم جوابش اینه که مثلا ما نمیگیم دختر چیز مهمی نیست، ما برای ما مهم نو و حالا
0: نمیذاری سوء استفاده ازت بشه. بله
2: بله ولی مکتب یه چیز واجه گنگی برای بچه های ایران اگر اونایی که داخل هستن، و واقعا میتونه که باید چند تا برنامه مفصل و
0: خب ببین فمینیسم هم یه چیز خیلی گنگی بوده برای زنهای داخل ایران، ولی از بس گفتن خودشون برای خودشون یه فمینیسم خاصی رو بیلد اپ کردن، مثل همین قضیه هاست و مرورگر و نمیدونم فلان، یه فمینیسم خاصی هم تو ایران برای خودشون معنی کردن و یه چیزی گذاشتن. به خاطر که زیاد صحبت کردن راجب هر موضوعی لازمه و راجب مکتا چون مکتب پولساز نیست، سیستم های جهانی رو صحبت نمی کنم، ولی فمینیسم چون پولسازه همه جا صحبت میشه راجبش، کسی جلوشو نمیگیره. ما باید بیشتر، همونجوری که گفتی، بیشتر با راجب مکتب صحبت کنیم و اینو توضیح بدیم. مکتب با گی فرق میکنه، مکتب با تارک زن فرق میکنه، با تارک دنیا فرق میکنه، همه اینا باید توضیح داده بشه که بچهای جوانم، مردای جوانم یه راهی رو قشنگ بتونن برای خودشون انتخاب کنن. احترام بهت گذاشتن، میای وسط، مردی و مردونه برخورد میکنی. اگه واسه ارزش های مردونت کسی ارزش قائل نبود، زدن تو سر شما، میری برای خود تنهایی زندگی میکنی، هر موقع غذا خواستی میری سر خیابون خریدتو میکنی برمیگردی. If you know what I mean.
2: حالا از تئوری منو بگم، بعدش یه چیز هات تاپیک بگم و رد شما بگی فرار کنم.
0: بگو.
2: آقا من یه تئوری رسیدم به این که به زنی که تو دوربر شما هست، حالا میتونه زن شوهردار باشه، دختری باشه که با دوست پسر شما رفیقید، یا مثلا یه سرخری اون وسط قضیه هست که نمیذاره شما با اون در رو، این خانم اگر براش خیلی جذاب باشی، یکی از نشانه های ساین هایی که شما میتونید به این قضیه برسید اینه که این خانم شما رو توی شرایطی که احتمال جاست فرند شدن، یعنی در واقع تله افتادن تو جاست فرند باشه، رو قرار نمیده. مثال مثلا شوهرش یا دوست پسرش که حالا با شما همکاره یا همسایه هست یا هر چیزی، به شما مثلا میگه بیا با هم بریم پیکنیک، بیا با هم بریم اینجا مثلا کوهنوردی که اون خانم هم هست، احتمال این که اگر خیلی جذاب بشه اون خانم، در واقع یکی از ساینای بزرگش اینه که نمیذاره که اون قضیه خودش هم توش باشه شکل بگیره، بخاطر اینکه شما تو اون محیط در واقع حرکت دستتون باز نیست و معمولاً هم پسرها به عمال یه خورده پاشونو کج بذارن توی اون مینای
0: یه خورده، البته بله یه خورده درسته، ولی خب خیلی همه ممکنه اینجوری نباشن، بعضی ممکنه طرف بخوان نزدیک خودشون نگه دارن، ظاهر جاست فرند بهش بدن. به طور کلی من میگم که آقا از زنی که به مردی که شما میشناسید مربوطه دوری کنید. میتونه این مرد برادرت باشه، دوستت باشه، همکارت باشه، مردی که باعث آشناییه، یعنی مردی که در رابطه با زنی هست و ضمن این که بخاطر که دوست شماست یا فامیل برادر هر کسی که هست باعث آشنایی اون زن با شما شده، شما به هیچ وجه تو اون قضیه نرید، حتی اگه شده زن خوشگلی هم باشه و به شما خیلی هم نخ بده، چون هزار یک چاله هست. من اصلا به جای که بگم که چه روش هایی میشه فهمید زنی که با یه مرد دیگه هست تو رو هم میخواد چه جوری بفهمیم، بیشتر ترجیح میدم راجع به این صحبت کنم که زنی که با یه مرد دیگه است و شما اون مرد رو میشناسی ازش دوری کن. اصلا به فکر این نباش که اون زن تو رو چجوری میخواد، به خاطر که همیشه ضرر و دردسر رو گرفته.
2: خواستم حالا تئوری رو بگم که گفته باشه، خب تاپیکی یا تو خیلی حاطه نیست، خطرنا که شما دوباره گفته بودید که تو دین اسلام اومدن گفتن که وقتی شما مسلمان هستید نباید دیت بخورید. حالا یه سری برنامه توی یوتیوب ایجاد شده من دیدم، فقط میخواستم بگم تو جواب شما رو بکنم ببینم چیه، ولی فقط میخواستم بگم اینکه آقا شما چقدر فکر میکنید که دین اسلام پیتریارکه، یعنی در واقع دین مرد سالاره و در حال تو همه جامعه دنیا دین باید باشه و چه ما بخوایم چه نخوایم هستش و حالا به دلیلش پشت قضیه چی هست ما کاری نداریم، ولی خب حالا چقدر موافق این قضیه هستید که دین اسلام یه دین در واقع مرد سالاره و در مجموع یه جامعه سالمی رو نسبت به بقیه دین ها، نمیگم نسبت به بقیه کشورهایی که دین ندارن، ولی این قرار بشه دیگه کشور دین داشته باشه و از این زاویه مرد سالاری بهش نگاه بکنیم، کشورهایی که مسلمان هستن معمولا وضعیت مرد سالاری و اینکه جایگاه مرد حفظ شده بالاتر و بهتره و جامعه درست‌تر از لحاظ اقتصادی منظورم نیست از لحاظ نظری اجتماعی. چقدر با شما باش موافقید یا اینکه با اون قضیه که آقا اسلام هستی بیت تاود بکنید پس صورت مسئله پاک یه دفاقه را مای پروگرام؟
0: نه مسئله اون نیست، مسئله که من صاحب نظر دینی نیستم، یک. دوم من اینکه من وقتی بخوام بگم مثلا اسلام با دینای دیگه مثلا نظر من چیه، من باید دینای دیگه رو بشناسم، گفتم که من اسلام هم درست نمیشناسم، بخوام دینای دیگه رو بشناسم بخوام راجع به نظر بدم. من بحثی گفتم شما میگی من دینم رو عوض میکنم، من یادت باشه اون بحث من خیلی کش دادم و خیلی هرس در آوردم سر اون قضیه. هیچ موقع من نگفتم تو کدوم دین بهتره یا من دینو میشناسم. من میگم تویی که میگی، شما رو نمیگم، میگم تویی که میگی من دارم دینم عوض میکنم از اسلام و حالا من دارم مسیحی میشم، تو باید دین اسلامو بشناسی، دین مسیحی باید بشناسی، بعد بتونی نظر بدی. و کسی هستش که دینو میشناسه، رو کسی که دینو میشناسه رو کره زمین وجود نداره، چون دین از طرف خدا اومده وگرنه اسمش دین نیست. سو یه مقداری کچ 22 های لاجیکال من راجع به این بررسی کردم، نه راجع به این که بگم در دین اسلام چیش بهتره چی خوبتره، چون من دینو درست نمیشناسم و صاحب نظر دینی نیستم. یک. دوم، مسئله اینه که توی همه دینا تا اونجایی که من دیدم یه قدرتی برای مرد قائل شدم، به خاطر اینکه مرد رو این ببین، دین همونی هستش که برای کنترل مردم گذاشته شده. حالا بعضی میگن خدا فرستاده، میگن مردم خودشون کتاب نوشتن، من کاری به اونا ندارم. ولی چیزی که هست اینه که موقعی میشه جامعه رو برد جلو که اون کسایی که قویان به کار کشیده بشن، این مثلا دین و سیاست هم اصلا نیست، همشون همینجوره، اونایی که قوی ان به کار کشیده بشن و باعث بشه که اونایی که قوی هستن رم نکنن که لگد بکوبن به سیستم و خراب بکنن، و این باعث میشه به اون کسایی که قوی هستن احترام بذاریم، از طرفی حمایت بشه از کسایی که قوی نیستن مثل زن. خب و اگر قرار بشه که انسان بخواد هر دو اینا رو رعایت بکنه و همه اینا رو رعایت بکنه، ما به این نمیگیم که کدوم دین بهتره، به خاطر که تو همه دینا یه چیزایی یه جورایی نوشته شده. مهم اینجاستش که شما بدونی که اگه قرار باشه که کسی ازش کار کشیده بشه، باید سعی کنه این کس تو خط قرار بگیره و تو خط بمونه، و توی هر دینی یه جوری نوشتن و من کسی نیستم صاحب نظر باشم و اینا رو با هم دیگه مقایسه بکنم. و خب مسلما من کسی نیستم که بخوام سوال شما رو خوب جواب به شما بدم.
2: دست شما در نکنه توضیحاتتون و اینکه با اینکه دو برنامه شما زنده بمونیم، خودمون رو خط نگه داریم، مجبوریم که این مطالعه بکنیم و این سوالا رو پیچیده که نه، ولی خب سوالای تازه تر پیدا بکنیم که شما ما رو تحویل بگیرید نگه داریم.
0: اختیار داریم. شما همین که ما رو تحویل میگیری و با ما تماس میگیری برای ما نهایت افتخاره. یه بچه باسواد پر مطالعه هستی از اون ور دنیا که من نه شما رو دیدم هرگز نشناختم، اینقدر محبت میذاری و به ما محبت داری، همه اینا به جای خود و به صورت برنامه مال شماست. یه چیزی رو که من راجب این بحث بازم میخواستم بگم یادم رفت، این بود که شما تو هر جای نگاه کنی یه رابطه هایرکی نسبت به نه پیتریارکی، هایرکی نسبت زن و مرد گذاشتن. من از مسیحی‌ها شنیدم که گفتن که آقا مردها زنهاشون رو دوست داشته باشن و زنها و مردهاشون احترام بذارن، یعنی نمیخوان که مکتایی وجود داشته باشه، نمیخوان فمینیستی وجود داشته باشه، هر کی حد و حدود خودش رو بشناسه. حالا یکی به زبان عربی گفته، یکی به زبان عبری گفته، یکی به زبان چه میدونم روسی گفته، یکی هندی گفته، یکی زرتشتی گفته، ولی بیسیکلی همه اینا یه چیز رو نشون میده که بالانس تو جامعه است. اگه بگی آقا من آدم مذهبی نیستم و میخوام اینا رو به هم بزنم، به خاطر که تو آدم مذهبی نیستی نیستش که اینا رو به هم میزنی، این به خاطر هستی که آدمی هستی به بالانس توجه نداری، به بالانسی که ضمنی که تو هر دینی گفته شده اگه شما عقیده داشته باشید دلیل بر اینه شما آدم مذهبی باشی. خیلی مسائل دینی ممکنه مورد مسخره باشه یا مورد انتقاد باشه، خیلی از مسائل دینی هم اصول رابطه جهانی مردمه. خیلی بخوای بری تو دیتیل این قضیه الکی کشیده میشی به جنگای سطحی دینی. اگه بخوای دیپ تو این مسئله بری، میبینی که همه اینا حرفاش یکیه و چه دینی باشه چه دینی نباشه، عقلت کار کنه به یه جا میرسی.
2: بله دیگه، همون در مسئله معروف شما که you're reading too much into it. بعد به امید روزی که من یه بگم آتش بذارم شما رو سریع قطع کنم یا پتون در بیادی صحبت کنم، به امید روزی که این مردای ما یاد بگیرن که من برنامه در بیام شرکت کردم گفته بودم که گیم رو درست یاد بگیریم. حالا منم تو این راه هستم و به نظر من شما یه بار چندین بار گفتید که این زنهای میگن که ببین مرد چه بلایی سرش آورده تو رابطه، چه ازدواج، چه تو رابطه چیز. اون بلایی که شما با خنده خیلی وقتا گفتید، حالا من یه وقت طرف زنانم بگیرم، خیلی وقتا اون بلا بخاطر اینه که مردها گیم درست بازی نکردن. من دقت میکنم ببینم به نظر من 90-95% بچه‌هایی که زیر 35-40 سال هستن و ازدواج کردن توی جامعه من واقعا میتونن تو درشون نمیتونن ارضا بکنن از لحاظ فیزیکی، منظورم نیست از لحاظ انقدر اینا.
0: واسه همین میگم آقا برید سعی کنید 50 واسه همین میگم سعی کنید 50 سالتون بشه. بعد واسه همین میگم سعی کنید 50 سالتون بشه بعدم برید با یه دختر 25 ساله رابطه برقرار کنید. واسه همین من میگم که اختلاف سن زن و مرد باعث میشه که من مرد مچور باشه و مرد از مزخرفاتی که بچگانه ای که یه دختری اجرا میکنه بتونه به راحتی with a grain of salt رد بشه و بتونه رابطهشو با اون نگه داره. اون 50 سالت باشه خیلی راحت تر میتونی یک رابطه خیلی زیبا رو با یه دختر 24-5 ساله داشته باشی و هیچ کنون از این مسائل هم نیستش.
2: بلا خیلی ها فکر میکنن از روی فوش و از روی خشونت و از روی نمیدونم چیزهای مرداست، ولی از روی همین ندونستن گیم و همین مرد نبودن جلوی زنها شبیه میمون که من به شما پول بدم بگم و یه ساعت تو برنامه شما باید من حتما شرکت بکنم، یه وقتی هست من به شما تو برنامه فوش میدم تو برنامه که پول دادم و شما برنامه تمام شد میگه آقا هرچی بلا بود سر ما اومد، یه وقتی هست من درست صحبت نمی کنم در پیت صحبت میکنم راجع به نمیدونم چه نگه میره قرار صحبت میکنید راجع به ماشین تو برنامه شوقت صحبت میکنم و شما مجبوری که اون یه ساعت رو تحمل بکنید چون پول گرفتید، بس اون وقت میگه آقا چه بلای سر ما آورد. این بلا با اون بلای اول خیلی فرق میکنه. میخوام بگم این زنا میگن خیلی وقتا این بلا رو سر ما آورده، این داستانش از اینجا شاید بگم بالای 40-50% از اینجا نشأت میگیره تا اون بلای
0: هزار جور. البته قبول دارم هزار جور مشکلات هستش که زنا باش جر و بحث میکنن، در حالی که اگه گوش بدن اون مشکلات رو به راحتی میتونن حل کنن، ولی میخوان حتما از دید زنونه و از دید جنگ با مرد با اون مسئله حل مقابله کنن. یه چیزی بود من ضبط کرده بودم روز مهرگان، چند تا خانم ازشون پرسیدم چرا شوهرگیر نمیاد، اونا همش میخواستن جنگ درست کنن روی این قضیه. من میخواستم بگم آقا شوهرگیر نمیاد چون شما دارید همه با همه میخوابید، شوهر یارو لازم نیست زن بگیره، دور برگردید باکره بشید و برگردید باکره بمونید، برگردید خانه دار بشید، دوست پسر نگیرید، ببینید چقدر شوهر گیر میاد. شما روش عوض کردید، من که شوهر نمیخوام، شما شوهر میخواید. میخواستم اینو بهشون بگم روشتون رو عوض کردید که شوهر از بین رفته و اونا همش به جنگ گرفتن. اگه قرار بشه حرفایی که مردم میزنن مورد جنگ قرار نگیره، رابطه زن و مرد یه مقدار رو مچور بودن مرد با سنش با تجربیاتش با خیلی چیزهای دیگه که باعث میشه که بتونه مسائل رو تحمل کنه شکل بگیره، خب بله. ولی خب دیگه موقعی که مرد به اون حالت میرسه که دیگه آماده است که واقعا head over heels یه رابطه قشنگی رو با یک دختر جوونی شروع بکنه، بهش میگن تو آقا تو 50 سالته، تو الان این سن دخترته. دقیقاً کسی که سن دخترته موقعی هستش که تو میتونی بهترین رابطه رو باهاش داشته باشی که تو به جایی رسیدی.
2: درست میفهمید فاکتور سن درسته، ولی کسی که 35 سالگی 40 سالگیش به قول معروف هنوز شما از لنز پورتره بهش نگاه میکنی مرد نیست، و تجیسته از لباس پوشیدنش و از توی مجلس اعضای خانوادهش مثل بچه گیره کردنش و اول هزار این چیز دیگه نگاه میکنی، اون آدم 50 سالش هم بشه نهایتاً 10% اون وضعیه که من شما میخواییم بکنیمش 100%
0: حل میشه. قرارم نیست بشه. همه بتونن، قرار نیست همه موفق بشن. یک گروهی ما انسان ها آدم هایی که هستن تو این دنیا یک گروهی هستن از هزاران لول منطقی فکری شخصیتی، هر کدومشون یه دنیایی برای خودشون دارن که شما ظاهرشون میبینی شبیه هم دیگه، در حالی دنیای خودشه. هر کدوم این دنیا گارانتی نیست که موفقیت‌آمیز و خوشحال کننده باشه و این بحثا فقط در مورد کسایی هستش که به مسئله منطقی نگاه میکنن و تواناییشو دارن، غیر از اون نه. بستنی نیست که همه دوست داشته باشن بخرن بخورن یا میوهی باشه خب پرتقال همه بخورن، اینطوری نیست. و راست میگی، نه مرای همه است، نه همه میتونن، اصلا باعث جنگ میشه، باعث رم کردن گله های انسانی میشه. واسه همینه که خیلی این مسئله تاچ نمی کنن و اگرم تاچ کنی طرف نمیفهمه.
2: بله آقا روز من خداحافظشو اول میگم و جملهشو بعد میگم و قطع میکنم. شما هم آقا دیدی گیم رو درست بازی میکنی، این زنها شبیه اسفند رو آتیش، کلن تمام اون دیسیپلینشون، تمام اون استراتژیشون، تمام اون گاردشون همه به هم میرسه.
0: میفهمن که آقا اینجا چرند قضیه، این طرف این چرت و پرتا رو نمیخره. یا چی شد؟ طرف میفهمه آقا این شرط برتر کسی نمیخره، راست میگی، it's all about the game. همیشه بستگی داره که شما چجوری درست پرفورمنس انجام میدی و چجوری خودتو هندل میکنی. حالا ممکنه خیلی جذاب نباشی، خیلی جذاب باشی، اینا هر کدوم اینا برای شما یه فاکتورایه، ولی در کل کسی که اشراف داره و نگاه از دید شخص سوم همیشه به رابطه میکنه که خودش هم تو پیکچر میبینه، مثل گیمی که ثرد پرسن پلیره، شما بازیکنش هم میبینی داره بازی میکنه، حرکت میکنه، اون موقع هستش که میتونی از دید خودت، از دید طرف و از دید شخص سوم ببینی و قضاوت کنی. اگه تونستی قضاوت کنی، اگه تونستی حرکت کنی، اگه تونستی چیزایی رو که میفهمی کم ارزشه بفهمی، پر ارزشه نفهمی، بفهمی، به کدوم توجه کنی نکنی، این یه گیمه. تمام زندگی گیمه. هر کدوم از گیم‌ها رو بهتر بازی کنی به مراحل بالاتر میری، نه هی گیم اوور میدی، هی گیم اوور میدی، آخرش هم میشه مرحله نهایی گیم نمیرسی، که اون چیزی نیست جز آرامش، چیزی نیست که تو بفهمی همه زنا مال تو نیستن، همه زنا به تو روی خوش نشون نمیدن، همه موفقیت دنیا مال تو نیست، همه غذا رو تو دوست نداری و همینجور چیزا دیگه. بفهمی جات کجاست، چی میتونی چی نمیتونی، تا اونجایی که میتونی چجوری خودت قوی کنی، و همین حرفایی که همیشه ما توی پرچونه گفتیم. خب دوستان عزیز، برنامه پرچونه رو مگس خفه کرد، برنامه پرچونه رو یواش یواش با هم دیگه تموم میکنیم. من دنبال این میگشتم که اینو بندازمش بالا، و ایشالا هفته دیگه ساعت 2 بعد از ظهر، یک شنبه 2 بعد از ظهر وقت لس آنجلس، یه برنامه دیگه لایف خواهیم داشت و با ما تماس بگیرید. 310-896-7524. از اسپانسرامون تشکر میکنیم، تلویزیون talkontv.com که هم تلویزیون و هم رادیوشون از گروه پورتون میدیا خریداری کردن و روی CDN قوی جهانی پورتون میدیا همه جا دیده و شنیده میشن، با کیفیت عالی، هم با کیفیت بسیار خوب، هم با کیفیت پایین که کسایی که نمیتونن با کیفیت بالا بگیرن یا HD یا 4K بگیرن بتونن اونا رو بگیرن و ببینن. همچنین رادیو و foodtv24.com شف فرانسوا برای شما برنامه های آشپزی داره، به زودی این تلویزیون گسترش پیدا خواهد کرد، الان هم میتونید ببینید و غذاهای مختلفی رو یاد بگیرید از شف، و اینکه ببینید که غذا درست کردن هیچ بیگ دیل نیست، مگر اینکه فقط شما یک معلم خوب لازم دارید و اونم شف فرانسوا هستش. foodtv24.com. و دوستان عزیز که بخوان تلویزیون یا رادیو داشته باشن، شما میتونید یه تلویزیون رادیوی فول اچ دی داشته باشی. الان تصویری که میبینید اگر کشش اینترنتتون بالای 3.5 باشه، دارید فول اچ دی میبینید، 1920 در 1080p با 3.5 مگابیت داره پخش میشه و میتونیم اینو زیادتر هم بکنیم، با 4K هم میتونیم ببینید. اگر تلویزیون تو کشش نداره 720 میبینید با 2، و یا که 470 میبینید، ببخشید 270 میبینید با هیچ پول خورد، 500 کیلوبیت، و به این ترتیب شما همه جا میتونید ببینید برنامه داره لایو برادکست میشه، یعنی از روی یه سیستم وایرلس توسط یه لپتاپ و یه دوربین، اینو شما میتونید هر جای دنیا بذارید و فول اچ دی پخش بکنید. میتونید از ایونت ها، مراسم و گرد همایی ها یا هر جای دیگه دنیا که هر چیزو خواستید لایو پخش کنید، به همین ترتیب لایو پخش کنید. نخواستید از دوربین خوب استفاده کنید، از وبکم و لپتاپتون استفاده کنید، الان وبکمای لپتاپم قربونش برم دیگه HDه، و یا یه دوربین HD کوچولو بزنید بالا سر کامپیوترتون، و anyways سیستم به پخشش بستگی داره که اونم سر تا سر دنیا روی CDN پخش میشه، Content Delivery Network، و شما میتونید با قیمتی که به هیچ وجه قابل مقایسه با هیچ کدوم دیگه از پرووایدرها نیست، از داری که یعنی اونا نیستن با ما، از مقداری که ما کم قیمت گذاشتیم و کاستومر سرویس و نگهداری فنی و همچنین کارهای نگهداری سیستمتون، ضمن اینکه کارهای پخشتون، حتی لایو انجینیرینگ از راه دور، یعنی شما فرض کن برنامه اجرا میکنید، انجینیر پخشتون از راه دور به شما سرویس میده، تمام اینا رو ما داریم تو این سیستم و شما لزوم نداره که اتاق فرمان داشته باشه که این فرمانه بچرخونن. و ضمن رادیو تلویزیون پنجره ها هم شروع به کار کرده که شما میتونید رادیو تلویزیونشون رو ببینید از وبسایت پنجره ها و به زودی ما بیشتر راجع به اون صحبت میکنیم و برنامه اونا هم گوش میدین. اونا هم از مشتریان پرتون هستن. شما هم میتونید یک تلویزیون رادیوی HD فول HD داشته باشید. با ما تماس بگیرید 310-896-7524 تا هفته آینده که بیایم خدمتتون با یکی دیگه از برنامه های لایو پرتونه. خدا نگهدار.

تام تنگ بیبی. خیلی خوش اومدید به شوی پرچونه. نمیدونم صداها درسته، ایشالا که درست باشه. لوی آرمسترانگ رو میبینیم که زینی درست کنم. خیلی خوب درستیم آقا. آقا کسایی که دارن برنامه تلویزیونی رو نگاه نمیکنن و دارن از رادیو گوش میدن، حیف شد چون که قیافه لوی آرمسترانگ رو ندیدی که وسط داره چجوری ترامپت میزنه. A woman is a sometime thing baby، یعنی یک زن چیزیه برای گاهی اوقات، نه همیشه. حالا من به خاطر که سوء تفاهم و سوء تعبیر نشه و این برنامه ضد زن محسوب نشه، که البته فرقی هم نمیکنه، من هرچی بگم بازم نارنگی کار خودشو میکنه، هورمون کار خودشو میکنه و همه چیز سر جای خودش باقی خواهد بود، ولی من برسات یه توضیحاتی بدم که صدا میاد؟ خوب میاد. یه توضیحاتی بدم که برای بعضی ها که خود حواستون جمعی کمی گوش میدن سوء تعبیر نشه، بقیه هم که همیشه کار خودشون انجام میدن و به زندگی خودشون ادامه میدن ریگاردلس از اینکه پرچونه چی میگه. تیشرت هم خریدم $2.5. حال میکنی؟ خوشکله، عکسای خوشکل داره روش. خلاصه A woman is a sometime thing متعاقب دوتا صحبت دیگه اونه، که ضمن اینکه بدونی که فقط حرفایی که من زدم من نگفتم، بلکه هر مردی حواسش جمع باشه میدونه. ضمن قبل اینکه ما این قضیه رو از طرف مرد نسبت به زن بگیم، باید بگم که زنا هم حوصله مردا رو همیشه ندارن. به نظر زنا هم man is a sometime thing، منتها ظاهرش برای خر کردن مردا اینه که زنها وابستن و دل اینا رو نشکنید، اینا به شما عاشقن، امیدوارن، ترک نکنید، نمیدونم فلان نکنید، بیسار نکنید، که البته البته البته هر کسی که قولی به زنی میده باید اونو ترک نکنه، باید پای قولش وایسه، و اگرم میخواد به هم بزنه و جدا بشه و طلاق بگیره یا چه میدونم بریکاپ کنه، هرچی خودش اگه فقط مطرحه به خودش فکر کنه، و اگه بچه این مطرحه دیگه قبلا صحبت چه کردیم که تمام این قصه عوض میشه. بخاطر همین سوء تفاهم زیاد سر این قضیه است. این صحبت بیشتر به درد مردای مجرد، وقتی مردای غیر مجردی که زنم دارن و بچه هم دارن، از این woman is a sometime thing برای خیلی قشنگ میتونن استفاده کنن که تمام زندگیشونو وقف بودن

هستش، اون وقتی که دیگه اون وقت 100% باید زنونه زندگی کنی، چون اگه اون ناراحت بشه میذاری میره و تو بهت یاد دادن که اگه زنی تو رو ترک کنه غیرت تو مورد سواله و نمیدونم تو ترک شدی و شکست خوردی و فلان از این حرفا، و میره به دیگران میگه که چیزت کوچیکه، و گرچه همین الان هم داره میگه شما نمیخواد صبر کنید اون بره. و حالا بگذاریم بحث دیگه ایه، و تو دیوانه میشی، فکر میکنی حرکت اون به غیرت و معنی ارزش‌های زندگی تو بستگی داره. این از زندگی کردن با زن به هر نحوی، هر زنی میخواد باشه، که شما باید یه چیزایی رعایت کنی و یه چیزایی انجام ندی، زندگی مردونت رو بذاری کنار. مرد موقعی میتونه زندگی مردونه کنه که مجرد زندگی کنه. هر زنی میخواد بیاد تو اون خونه، هر چقدر میخواد وقت بگذرونه، تو خونه مرد اومده. وای معلومه که اینجا یه خانمی زندگی میکنه، بله، به خاطر که وقتی یه جای زنی زندگی میکنه، چه مردی اونجا باشه چه مردی اونجا نباشه، اون خونه زنونه است. گل و تو جوجو و بنفشه و عروسک و شم و قاب عکس و قندیل و گلدونه. ولی اشکالی هم نداره، طبیعت زنونه است. اون که خوشحاله، ما هم خوشحالی، مرکه خوشحاله. اونی که اسیر مثل طول سگ کتک خورده باید بره سر کار، برگرد اینجا بشینه یه سریالی نگاه کنه که دختره 6 ساله نگاه میکنن، بعدم بخوابه فردا صبح بره سر کار، اگر وقت داشته باشه تلویزیون ببینه. اگر وقت نداشته باشه تلویزیون ببینه، که هیچ که معمولا وقت نداری تلویزیون ببینی تلویزیون رو نگاه میکنن تا وقتی تو نیستی. اگر این اواخر هم میگفتن که آقا زنا، یه جوکی بود، میگفتن که زنا شکایت کردن که آقا یعنی چه، ما ازدواج کردیم قرار نبود مرد همیشه تو خونه باشه بر دلمون، ازدواجا به هم میخوره، همدیگر رو میزنن، همدیگر میکشن، با همدیگه دشمنیشون بالا میگیره، بالا میگیره. و همه اینا به خاطر کرونا طرف باید خونه میمون. یه جوکی بود، البته بهش واجم دور از واقعیت نیست. زنم میگه که مرد یه چیز گاهی اوقاتیه، منتها گاهی اوقاتی بودن اون مرد حضور شخصیشه، نه اینکه افکت کردن زندگیش. مرد اگه گاهی اوقاتی تو زندگی یک زنه، یعنی میاد خونه شب خسته یا مونده یا رفته با دوست دختر دیگه‌اش یا زن دیگه ای گرفته از بس احمقه که یکی دیگر هم گرفته، یا نه دوست دختر داره دختر بازی میکنه حواس فعلا گیر نیفتاده، یا اصلا زنه فهمیده، خیلی از زنها میفهمن شوهرشون دوست دختر داره، صداشو در نمیارن که یارو بره خبری ازش نباشه. اون تا موقعی که اون 30 سالش بشه شوهر کنه که او هر چند نفر که دلش خواسته خوابیده، چون مهم نیست که حالا شوهرش هم دوزدکی بره و یکی بخوابه برگرده، چه فرقی میکنه، زنها حواسشون جمعه. به هر صورت تو خونه ای هم که مرد برمیگرده، اون خونه زنونه است. گاهی اوقات وقتی یه زنی میاد تو زندگی یه مردی، به صورت گاهی اوقاتی، به صورت سامتایم تینگ، وقتی میاد زندگی مردونه اون مرد رو افکت نمیکنه. میتونه بیاد خونه شما، هر چند ساعتی میخواد خونه شما بمونه، بهتره که البته شب نخوابه، ولی خب حالا بایدیم خوابش هم برد، خمیر لندون مسواکش نذاره اونجا تو دستشوی، نمیدونم تمپاناشو زیر سینک اونجا نذاره که دختر بعدی اومد بفهمه، باید بو بکشی دور برش وقتی خونه رو ترک میکنه. خونه رو کاملا ترک نمیکنه، همجور از خودش رزجو باقی میذاره. مثل مورچه که راه میره همجور جا پاش بو میده، مورچه های بعدی میان دنبالش، از این وری میرن، این هم همونجوریه، به این سادگی نیست. anyways بگذاریم، بس صحبت این نیست. وقتی که زنی میاد توی زندگی یه مردی، توی زندگی نمیاد، تو خونه یه مردی و با اون هست، زندگی مردونه اون مرد تحت شعاع قرار نمیگیره. میز بیلیارد هنوز اونجا هست، قرار پوکر شب هنوز هست، مسافرت کلمبیا و تایلند و چه میدونم کوبا و ایناش بلیتاش هنوز خریده شده، قرار این بره. این خانم هم میاد اینجا، مسلما چیزی هستش که اون خانم خیلی دوست داره و میاد و ازش لذت میبره، وگرنه مجبور که نیست، میاد و به مراد دلش میرسه. اگر نرسه دوباره بر نمیگرده، یا که یه نقشه وسط کشیده که تو حواست نباشه، حواست باشه عملی نمیشه. همه اینا به جای خود بماند. وقتی یه زنی میاد تو زندگی یک مرد، زندگی اون مرد رو افکت نمیکنه، شکلشو نمیچرخونه به صورت زندگی زنونه. ولی وقتی میره، مرد هنوز زندگی مردونه خوش داره. That's why a woman is a sometime thing. Otherwise خودت میشی the woman، خودت باید زنونه زندگی کنی. و این شعر

0: خیلی شعر کوتاهیه، حالا من دقیقا کلمه کلمه معنیش نمی کنم، ولی کلا میگه که زن یه چیز گاهی اوقاتیه. میگه ببین پسرم، قبل اینکه بخوای سفرتو شروع کنی، منظور سفر زندگی هرچی هست، سفرتو زندگی کنید، بگم که زنا میان و بهت عشق میورزن یا بهت لاو میدن، لاو یو اند مورن یو، دلسوزی واسط میکنن، غمتو میخورن، ولی باید بدونی که زن یه چیز همیشگی نیست، یه چیز گاهی اوقاتیه. میگه مادرت اولین کسی که تو رو به دنیا میاره، اسم بهت میده، بعد میبندتت پشت پیشبندش. خب زنهای قدیمی خب بچه داری میکردن، کار خونه هم میکردن، بچه رو میبستن پشت پیشبندشون، میبنده تو رو پشت پیشبندش، بعدن شروع میکنه یواش یواش تو سرت زدن و تحقیرت کردن و بچه ننه درست کردن، آمادت میکنه که تا زنت بیاد کلیمت کنه، مثل عقاب بیاد تو سرت بزنه وردار بره، مثل صاحبت بیاد قلاده رو بندازه گردنت ببره تو رو، و shame you and blame you until your woman comes and claim you، تا موقع که زنت بیاد و تو رو تصاحب کنه. زنا بودن شکایت میکردن، ما یه برنامه داشتیم به نام بچه ننه، میگفتیم خب بچه ننه ای که شما دیگه، مردای ایرانی همشون بچه ننه هستن. خب خیلی خب، زنا مردای ایرانی بچه ننه هستن، بچه ننه رو ننه بزرگ میکرده دیگه، بابا که بزرگ نکرده که. مرد که بچه رو اگه بخواد هر جوری بزرگ کنه، بچه ننه درست نمیکنه که. اون کسی که بچه ننه درست میکنه ننه است، اینم گفتیم. و اینجا میگه تو این شعر میگه که your mom is the first to name you and then میبندت پشت کمرت رو راد میبره، بزرگت میکنه، then starting blaming and shame you، سرزنشت میکنه، میزنه تو سرت، بعد به یاد میده که آقا باید زن بگیری، باید فلان بکنی، اینطوری باشه، اونجوری باشه، مگه میشه یللی تللی یللی تللی بگیری تا کی؟ من میخوام نوام ببینم. میزنه تو سر، میزنه تو سر، میزنه تو سرت، آمادت میکنه، پخته و حاضر، until your woman comes and claim you، تا زنت بیاد چنگ بزنه و قلاده رو بندازه تو رو تصاحب کنه. باید خانما خوشحال بشن که زنها بچه ننه درست میکنن. این سینگل مادرها که میبینی میزنن تو سر شوهرشون که نیستش، میگن شوهر بابات عوضی بوده، فلان بوده، بیسار بوده، آماده میکنن پسرها رو که بیاد و آماده خدمتگذاری به زن بشه، ضمن این که قبول کنه که مرد موجود عوضیه، باباش موجود عوضی، باید بابا این ثابت کنه که این موجود عوضی مثل پدرش نیست، که مادرش با دیدن پدرش که موجود عوضی و ای هولی بوده تحریک شده و هورنی شده و به هر صورت خودشو از اون حامله کرده و چیزی بوده که برای مادرش خیلی جذاب بوده، ای هول عوضی، ولی این باید اون نباشه. بعد یاد بگیری که چجوری مورد توسط زن تصاحب بشه، until your woman comes and blame you. چرا؟ because توجه به این قضیه نکردین که woman is a sometime thing. Oh, a woman is a sometime thing. خلاصه گاهی اوقاتی بودن زن به معنی نیست که زن بی ارزش یا کم ارزشه برای خودش زندگی کنه. اگه قرار بشه که تو با کسی زندگی کنی و زندگی تو کلیم بشه و تو صاحب داشته باشی یا صاحب داشته باشی و افسار دور گردنت باشه، خب بس باید بدونی که woman is a sometime thing. Live with a woman, live like a woman. اینا ما صحبت کردیم، توضیح دادیم، به خاطر اینکه سوء تعبیر نشه که پرچونه از زنه بعدش میاد، تنفر داره از زنه، بعد حتما خانوادش هم بد بوده، اینای عقده‌ای هست و دوست نداره، نمیتونه توانایی برقرار کردن رابطه صحیح با خانومه رو نداره، واسه همین اینجوری عقده‌ای هستش. و همه روانشناسن، و چون همه روانشناسا، من نمیفهمم چرا باز این خانوما میرن روانشناس میشن. خب همه روانشناس هستن که الان هر کسی که خونه دارم از ممکنه نگاه کنه بگه این حتما در بچگی چزوندنش، کی چزونده؟ یه زن دیگه. تو اون هم که میگن که این چزوندن، یه زن میگن اینو چزونده، این در واقع دارن قبول میکنن، اعتراف میکنن به این که حواست نباشه زن چزوندتت، که بحثی نیست، زن ها میدونن، فقط به ما نمیگن و اعتراف نمیکنن. شما اگه زن تو یا دوست دختر تو یا زنی که به تو تعهدی داره و هر نحوی، شما تو تخت خواب در حال عمل جنسی با یه مردی بگیری، بازم میگه نه، it's not how it looks، اینجا که به نظر میاد نیست، قبول نمیکنه من این کار کردم. حتی اگه فیلمشو بهش نشون بدی میگه نه اینجوری نبوده، من مجبور کرده بوده، گفته تو رو میکشم، من بخواد یه طور نکشه. خیلی خوب، به هر صورت قبول نمیکنه که من این مرد رو دیدم تمام استخونام داغ شد، گفتم بیا تو همون تخت خوابی که این الاغ پول داده خریده برای رفته سر کار، بیا و این کاری که من میخوام واسه من انجام بده. قبول نمیکنه. شما نباید، اصلا میگم که وقتی میگی زن گفت، من دیگه سوت میشنوم، ولی به هر صورت توی مرد به عنوان مرد باید بدونی این قضیه رو که woman is a sometime thing، به خاطر اینکه زن یه چیزی هستش که باید بدونی که برای مدت کوتاهی و گاهی اوقاته. در زمان قدیم، اصلا بگی 50 سال پیش، مرده که ازدواج میکردن زندگی مردونهشون رو داشتن، حالا صحیح یا غلط، اصلا ازدواج چیز درست نیست به نظر من، بخاطر که یه تعهد بی خودیه که تو نمیتونی نگه داری و نخواهی نگه داشت، اونم میدونه، ولی خب به هر صورت و بالاخره اونم یه چیزایی میخواد از تو بگیره، با میسه تو این جنگ و شرکت میکنه و خلاصه حالا هزار یک جور مسئله است. با این حال مردا هنوز زندگی مردانشون رو داشتن، هنوز مردا جمع میشدن دور همدیگه و تو خونه و بساطی جور میکردن و کبابی میزدن و این میومد و اون میومد و زن ها مدیریت نمیکردن، زن ها از خودشون زندگی زنانه خودشون داشتن، طرف میومد مثلا اگر زنش هم غذا درست میکرد برای مهمونی اینا، غذا رو میذاشن رو میز میرفتن. یارو زندگی مردانش رو داشت، خوبه یا بده کار نداره، ما داریم راجع به زندگی مردونه صحبت میکنیم و زندگی مردونه از بین رفته، اصلا به سر بکتور کلی تو جامعه هم دارن میزنن تو سرش، میگن که آقا مردا توی اتوبوس نباید میشینن پاشون رو باز کنن، باید پاشون رو بذارن رو همدیگه. کشور فمینیستی شروع کردن، حالا نمیدونم داستان به کجا رسیده، همون اسکاندیناویا و اینا اون طرفا، و تو خونه هم که دیگه با یک زن زندگی کنی زندگی زنونه است. ضمن این که زنها خودشون هم دوست ندارن همیشه مرده ور دلشون باشه، حتی با اینکه زندگی که تو اون خونه دارن زندگی زنونه است، بازم حوصله مرده رو همیشه ندارن. زنها میبینی که تا فرصت پیدا میکنن بچه رو داره درآمده تأمینه، زنی که 16 سالگی و 17 سالگی باکره و 18 سالگی ازدواج کرده و عاشق مردش بوده و فیسبوک این ایتا و این چه میدونم کوفتگرام و تلگرام و اون یکی و این یکی دیتینگ سایت و تیندر و میندر و کیوپید و همه اینا عکسش نبوده و یه نفر رو دیده و با هم عاشق اون نفر شده و فلان اینا، این حرفا مال خیلی خیلی سالها پیشه، فرهنگ ما نیست، تاریخ ماست. الان اونا اون تاریخ کشورهایی که اونجوری بودن، مثلا مادرای شما اگه سنشون از 60 سال بیشتره، این تاریخ زندگی اوناست، فرهنگ ما نیست، تاریخ ماست. و الان که اینجوری نیست، طرف تا 30 سالگی هم گشته، چه عشق حالا چه کرده، چشم حسودش کور، من ازش متشکرم و همه اینا که من بارها تشکر کردم که خانم ها اینجوری زندگی کردن و من بسیار از این قضیه لذت بردم و تشکر میکنم. با تمام اینا، این مرد براش یک سمبول با هم بودن و تکامل زندگی و از تنهایی بیرون اومدن و عشق داشتن و این میوزیک ویدیوهایی که هنوز دارن فرو میکنن تو جیب ما صبح تا شب، اکچولی واقعا تو جیب ما دارن فرو میکنن صبح تا شب، گرچه شما یه فکر دیگه ای کردید. اینا تو میوزیک ویدیو، اینا تو سریال های ترکیه و نمیدونم اینا هستش که میبینی همیشه با ازدواج تموم میشه، اونو دوست داره، اون برای اون جان میذاره، یه دختری یه پسری نگاه کرد یه لبخند زد دیگه تموم اندیشه و تفکر و اختصاص ذهن و همه چی، و بعدم عشق و فداکاری و بعدم ازدواج و فرزندان. این تاریخ و هنوز جلو چشو دارن بازی میدن که تو فکر کنی وجود داره و بعد بری بیرون و دختری که از میون 40 تا پسر خسته و مونده و عرق کرده دیگه میخواد دیگه میخواد ازدواج بکنه، اونو باش ازدواج بکنه. خب خیلی خب، پس برای اون تو یک سمبولی از یک نقطه عطفی در یک زندگی نیمه تمامی که به یک پارتنر احتیاج داره که نیستی، تو وسیله یک کاری هستی که توسط دیگران تا حالا هر چقدر ابزار کارشون بزرگ بوده اون کار نتونسته انجام بشه و تو باید اون وظیفه رو و اون مرحله رو بگذرونی واسش. وقتی که الان میبینی که ازدواج و طلاق ها زنا پیشگام طلاقن، دعوا که هست اونجایی که میگه آقا زنا حق طلاق ندارن، برای چی دعوا هست؟ چون زنا حق طلاق میخوان که چیکار کنن؟ غابش کنن؟ مهریه رو کی داده کی گرفته؟ فهمیدی حالا کی داده کی گرفته؟ بهروز پرچون رو گفته بود و حق طلاق هم وقتی میخواد یعنی میخواد استفاده کنه. یعنی چی؟ یعنی پیشگام در طلاق میخواد بشه، که البته اگه بچه‌ای وجود نداشته باشه بسیار هم کار خوبی میکنه، بخاطر اینکه میاد بیرون کارهای نکردهش میخواد انجام بده و شغالایی مثل من اونجا منتظرن. گرچه هنوز طلاق نگرفتم، از شغالایی مثل من حاضر نیست صرف نظر کنه، چون به قول خودش طلاقشو در ذهنش گرفته، اون رابطه‌ای رو که اون کثافت لیاقتشو نداشت و زندگی منو حرم کرد و وقت منو تلف کرد، اون رابطه رو من تو مغزم سالهاست تموم کردم. حالا دیگه داریم زندگی میکنیم دیگه، ماشینشو برمی‌داره قشنگ میاره تو پارکینگ خونه تو پارک میکنه و پنجره رو ببند که پلیس نیاد از سر صدا. و البته من ممنونم، من شکایت ندارم، ولی اون هم میخواد، میدونه که زنم میدونه که a man is a sometime thing. منتها sometime thing بودن مرد برای زن با sometime thing بودن یعنی چیز گاهی اوقاتی، sometime thing بودن زن برای مرد با sometime thing بودن مرد برای زن فرق میکنه، چون مرد باید بیاد از a sometime thing تو زندگی زن و کارهای انجام نشده رو انجام بده و چیزهای غیر قابل تغییر رو ستاپ بکنه و بعد گورش رو گم کنه اون چیزها بمونه سر جاش، از قبیل چایلد سپورت، الیمونی، چه میدونم خرج، مهریه، بکارت نداشته رو حالا نصفش رو باید بدی چون مهریه رو گرفتی، نمیدونم فلان نگرفتی، همین چرت و پرتایی که زنها راجبش نق میزنن ولی ازش دارن پول در میارن زندگی میکنن. و وقتی من یه خر میبینم و یه خر سوار میگم دمش گرم که یارو حواسش بوده، شعور داشته، یه خر آدم سوارش میشه به کارش میرسه، به خودی عرق بکنم و جون بکنم بار میذارم دوش خر میره بالا، از اون جهت هم آرگومنتی نیست. ولی وقتی مرد به صورت sometime thing میاد تو زندگی یه زن، وقتی رفت بیرون همونی که قبلا بود نیست، چون چاله ای که واسه مرد کندن مثل تاری که عنکبوت ماده میزنه و خوش میشه اون وسط سرش میذاره پایین، کنش میذاره بالا که تو ببینی یا بدویی. آقایین لطفاً ایمیجینیشن و منتال پیکچر نگیرین که شو رو بتونین گوش بدین. رفتی اون تو غذایی، حالا اگرم sometime thing هستی توفالت رو میندازن بیرون، ولی وقتی میگم woman is a sometime thing یعنی زن همون جوری که تو دلت میخواد میاد، و وقتی که میخوای به بقیه زندگیت ادامه بدی میخوای یه هفته با این زن بگذرون، میخوای مسافرت برو، میخوای یه ماه برو توی شهری، دو ماه برو توی شهری که اون داره زندگی میکنه، هفته یه سوری همدیگه رو ببینین، تو هم واسه خودت یا داری آنلاین برای خودت ترید میکنی. ها راستی حرف آنلاین تریدینگ شد، یه سپانسر جدید و یک ادورتایزر آگهی دهنده جدید به شوی پرچونه اضافه شده، آقای امیر ارسلان عزیز. بذار آگهیش رو ببینیم، برگردیم بقیه این حرفا رو با همدیگه چرت و پرت ادامه میدیم. ضمناً زیر این پودیوم داره پخش میشه آگهیشون و اطلاعاتشون، حالا ما گوش بدیم ببینیم که آگهیشون چی هست و یواش یواش دوباره برمیگردیم برنامه ادامه میدیم. تشکر میکنم از تمام اسپانسرای برنامه talkontv.com و foodtv24.com، بقیه دوستانی که پول خرج کردن، زحمت کشیدن و برای ما و برای برنامه در واقع وقت و انرژیشون رو گذاشتن. بریم ببینیم که Good Traders داستانش چیه.
1: از شغلشون ناراضی هست، چند تا شغل خوب توی این دنیا هست؟ آدم های دنیا از شغلشون راضی هن. اصلاً یه شغل خوب یعنی چی؟ به نظرم یه شغل خوب مال فردیه که هم علم اون شغل رو خوب میدونه و همین که در عمل از علمش درست استفاده میکنه. یعنی مثلا شما ماشینتون رو معمولاً پیش کدوم میکانیک میبرید که بهش ایمان دارید و میدونید با کمترین هزینه و بهترین راندمان کارتون رو راه میندازه. میخوام بگم همه شغلای دنیا خوبن، ولی اون و بدون شک جزو جذابترین بازارهای دنیا به حساب میاد که گردش مالی یک روز این بازار معادل بودجه سالانه یک کشوری مثل آمریکاست. با کسب علم و قدم گذاشتن توی این راه میتونی درآمد دلاری داشته باشی و شغلی رو انتخاب کنی که نه تنها سقف درآمدی نامحدود داره، بلکه مسلماً محبوبه. من امیر ارسلان راد، مدرس و معامله‌گر بازار بورس فارکس هستم. اگر در این زمینه مشتاق هستی که اطلاعات بیشتری رو کسب کنی، از طریق شماره واتساپ 2090-539-963-0911 پیامی به من ارسال کن. من به همراه تیمم کنار تو هستم. چند تا شغل خوب توی این دنیا هست؟ چند درصد از آدم های دنیا از شغلشون راضی هن؟ اصلاً یه شغل خوب یعنی چی؟ به نظرم یه شغل خوب مال فردیه که هم علم اون شغل رو خوب میدونه و همین که در عمل از علمش درست استفاده میکنه. یعنی مثلا شما ماشینتون رو معمولاً پیش کدوم میکانیک میبرید که بهش ایمان دارید و میدونید با کمترین هزینه و بهترین راندمان کارتون رو راه میندازه. میخوام بگم همه شغلای دنیا خوبن، ولی اونایی که از شغلشون راضی نیستن توی اون پیشرفت نمیکنن. و متاسفانه باید بگم که درصد زیادی از آدمای دنیا از شغلشون ناراضین. ولی وجه دیگه یه شغل خوب میتونه این باشه که سقف درآمدی نامحدود داشته باشه. میدونم کم هستن شغلهایی که توی دنیا اینجوری باشن. یکی از شغلهای پردرآمد دنیا بازار بورس جهانیه که البته باید بگم خیلی ها توش سرمایه گذاری نمی کنن و یه جورایی ازش فراری هن، چون فکر می کنن که قماره و یا به شانس و اقبال بسته است، که صد البته باید بگم کاملا این تصور نادرسته. این تصورات منو به یاد جمله‌ای میندازه که میگفت اگر خواستی چیزی رو نقص کنی باید دربارش اطلاعات داشته باشی. قبل از شروع هر شغل و پیشه‌ای علم و البته عمل به اون علم لازمه. بازار بورس فارکس یکی از اونهاست و بدون شک جزو جذابترین بازارهای دنیا به حساب میاد که گردش مالی یک روز این بازار معادل بودجه سالانه یک کشوری مثل آمریکاست. با کسب علم و قدم گذاشتن توی این راه میتونی درآمد دلاری داشته باشی و شغلی رو انتخاب کنی که نه تنها سقف درآمدی نامحدود داره، بلکه مسلماً محبوبه. من امیر ارسلان راد، مدرس و معامله‌گر بازار بورس فارکس هستم. اگر در این زمینه مشتاق هستی که اطلاعات بیشتری رو کسب کنی، از طریق شماره واتساپ 2090-539-963-0911 پیامی به من ارسال کن. من به همراه تیمم کنار تو هستم. چند تا

0: خب دوستان عزیز، تشکر میکنیم از آقای امیرارسلان که تبلیغات دارن تو برنامه پرچونه. شما میتونید تبلیغاتتون رو تو برنامه پرچونه داشته باشید و کمکی بشه به برنامه پرچونه برای تمام خرج هایی که هست. و به هر صورت من با کمال میل همیشه این خرج ها رو پرداختم، ولی خب اگه شما شراکت بکنید، چه به صورت حمایت های مالی مستقیم به عنوان دونیشن و یا اینکه به صورت تبلیغات مثل دوستمون آقای امیرارسلان، ضمن اینکه میتونید شما هم یک تلویزیون و رادیوی 24 ساعته فول اچ دی 4K یا 8K که به زودی این تکنولوژی هم فراگیر خواهد شد داشته باشید، که ما در گروه پرچون میدیا با یکی از قوی ترین سی دی ان های دنیا این تلویزیون در اختیارتون میذاریم. داشتن تلویزیون مستقل اینترنتی فرق میکنه با اینکه شما در یوتیوب یه چنل داشته باشین یا در اینستا ویدیوهاتون رو پخش کنید. اونم اشکال نداره، اونم بیننده داره، ولی اونا یه پلتفرمی هستن که شما در واقع با هر حرکتی روی این پلتفرما دارید وبسایت اونا رو تقویت میکنید. اونا تبلیغ میفروشن، اونا پول در میارن، گرچه حالا میگن یوتیوب یه پولی هم به شما میده، ولی تمام این حرفا هم برای این گول زدن اینه که شما تلویزیون خودتون رو نداشته باشید و تلویزیون جهانی و قوی رو که هست مثل یوتیوب یا اینستا یا هر کدومشون که اجازه پخش کانتنت به شما میدن با هزار یک محدودیت و مدیریت هایی که اصلا اعصاب خرد کن هست، این یه وبسایت دیگری هست، یه بیزنس دیگه است و شما تلویزیون خودتون رو ندارید و هر چقدر وابسته تر میشید به عنوان یک شخصی که در میدیا میخواد تلویزیون یا رادیویی داشته باشه، هرچی بیشتر وابسته میشید به جای اینکه هرچی بیشتر مستقل بشین و بعد اونا استفاده کنن. ما در تلویزیون پرچونه مستقل هستیم، ولی خب روی یوتیوب هم داریم پخش زنده، روی اینستا هم داریم پخش زنده، روی فیسبوک هم داریم، توییتر و هر جای دیگه ای که هستش که ارزش اینو داره که اون پخش زندگی زنده داشته باشیم. به لطف دوست عزیزم آقای شاپور دشپور، ما داریم پخش زنده رو، ولی هیچ موقع وابسته به اونا نیستیم. هر کدوم از اونا میخوان هر جوری ناز بکنن، میتونن واسه این آینه خونه خودشون ناز بکنن. ما به ناز کردن اونا هیچ کاری نداریم، ما هرچی دلمون بخواد پخش میکنیم و هر نحوی دلمون بخواد طبق قانون اساسی آمریکا تلویزیون خودمون رو مینتین میکنیم و مدیریت میکنیم. هر کس میخواد هر نازی بکنه، نه بگه آقا ما پخش نمیکنیم، خیلی ممنون به سلامت، خیلی ممنون که تا الان ما رو پخش کردید، خیلی متشکریم. و این خصوصیت یه تلویزیون مستقل هست، از گروه پرچون میدیا میتونید داشته باشید. خلاصه برگردیم سراغ داستان خودمون، Woman is a sometime thing، که داریم میگیم که اگه شما بخواید اینجور و با این attitude زندگی بکنید که Woman is a sometime thing، به زندگی خودتون میتونید برسید. ببخشید من باد خوردم، ولی اونجایی که شما فکر میکنید نبوده متاسفانه. بابا ول کن دیگه، یه پیغام آقا جون برای مرد، یه پیغامه. تمام زندگی تو اینقدر به فکر این که زن دختر هرچی بیشتر خودتو محتاج اون نشون میدی، بیشتر زندگی تحت شعاع قرار میدی، چه از لحاظ ذهنی، چه از لحاظ وقتی، چه از لحاظ بدنی، چه از لحاظ پولی. وقتی وقت و اتیتود تو، انرژی تو برای رسیدن به یه دختری که خودش هم هیچی جز دو تا پای قشنگ نداره و یه سینه پلاستیکی، این همه زندگی تو میذاری که با 80 نفر دیگه مبارزه بکنی و حتما باید خالکوبی داشته باشی تا کول باشی و حتما باید فلان شلوار گرون قیمت رو بپوشی تا کول باشی و که این همش بی خوده. آدم هایی که خیلی با زن ها موفقن، تا چند وقت پیش کسی بود امیر خان اومدن روی برنامه گفت من تیشرتی که تنم 3 دلاره، هیچ موقع مهم نیست که تیشرتت که تنته چقدر قیمتش یا شلوار کفشی که پوشیدی چه جوریه. اون کسی که به اون توجه میکنه، اون کس واسه تو چاله کنده، اون کس برای تو زهر گذاشته که به خوردت بده. و زیباترین و بهترین اون زهرا اینه که وقتی فهمید که پول داری، اینه که ازدواج بکنی بقیه عمرتو بدی، تمام عمرتو بدی، 100% عمرتو بدی، کوچکترین خدشه انحرافی هم از تعهد بزنی یه آدم بیشرفی هستی که زدی زیر قولت. که البته در بعضی مواقع من موافقم با این قضیه، کسی که قول زیر قولش بزنه شرافت خودش زده. خب نده این قول بیستابونده رو، اون بخاطر که بیاد پیش تو بخوابه اصلا قول احتیاج نداره، هرچی قول میدی بیشتر خودتو گیر میندازی. همش چجوری دختر پیروزی که دوستان برام توی واتساپ نوشت که آقا خواهش میکنم که تو گروه واتساپ رو باز کن که ما بتونیم تو گروه واتساپ به همدیگه پیغام بدیم، دخترهای خوشگلی تو این گروه واتساپ تو هستن، ما میخوایم با اینا آشنا بشیم، این راه خوبیه که ما با اینا آشنا بشیم. این دیگه همه جا مونده، این 6 نفر گروه واتساپ ما میخوان تو همون 6 نفر ببینن دختر از کجا پیدا کنن. حالا یکیش تو هندوستان نشسته، یکیش تو چین، یکیش تو استرالیا، بازم دنبالشه. 24 ساعت ناراحت و نگران چجوری ایمپرس کنم، چجوری به دست بیارم، چجوری نگه دارم، چی بگم که قبول کنه، چی. بابا ول کن، وومن از ای سامتایم ثینگ. وقتی فهمیدش که تو فکر میکنی که وومن از ای سامتایم ثینگ، وقتی اینو فهمید بیشتر میدوه دنبال تو و بیشتر میخواد اون سامتایم رو طولانیتر و طولانیترش کنه. دست خودت دو داشتم اینو میگفتن که وقتی زندگی مرد به عنوان سامتایم ثینگ میاد تو زندگی زن، زن استفاده هاشو باید بکنه و زندگیشو به مرحله بعدی ببره و بازم میخواد طبق داشتن حق طلاق از مرد جدا بشه. بعدم نمیگه ما حق طلاق میخوایم ولی حرف مهریه نزنید، مهریه رو منسوخ کنید، هم حق طلاق موقع هم مهریه باید بذارید. خب چون مهریه سنته، تا بوده همین بوده، ولی نمیتونه بگی تا بوده همین بوده که زن حق طلاق نداشته. خلاصه این بحث امروز ما نیست و بس امروز ما نیست، تو نمیتونی همچین حرفی بزنی. تو میتونی زن رو به عنوان سامتایم ثینگ داشته باشی، میخوای 2 ساعت بیاد خونهتون بره، میخوای برو دیدنش تو اون شهری که زندگی میکنه، میخوای برو آقا 2 ماه برو تو اون شهری که اون زندگی میکنه. همین رو گفتم، واسه خودت یا کار میکنی یا بازنشسته، یا بازنشسته نیستی، یا پول داری یا نه، اصلا مرخصی میگیری یا هرچی، برو هفته 3 روز باش بگذرون بعد برگرد. Because woman is a sometime thing. وقتی که از sometime thing در اومد، دیگه تو مردی نیستی که اصلا بخوایی با زن دیگه ای باشی. چون وقتی نگاه میکنی میبینی که اگه دست به زن دیگه ای بزنی، زندگی داشته باشی. اگه زندگی نداشته باشی یا یلاقبا باش اینا باشی که اصلا زن تو رو نمیخواد، ولی که زندگی داشته باشی، به درد خور باشه، یه وضعیتی داشته باشه که بشه چیزی ازت کندی یا استفاده کردی، یه برسای فایده به طرف برسه، که البته همیشه مردا زنا رو دوست دارن به خاطر خود زنا، ولی زنا مردا رو دوست دارن به خاطر چیزایی که از مردا بهشون میرسه، سکیوریتی، بچه، پول، خونه، هر چیزی که میشه برسه. اگه داشته باشی، زنه میخواد که اون سامتایم طولانی تر بشه، تا موقعی که رو کاغذ نوشته باشه که این اموال مال منه. در این حال تو زندگی زنانه داری تکونم بخوری به عنوان خیانتکار، بدتر برای خود چاله کندی. یعنی تو باید بدونی که از مغزت دور کنی این فکر، این که من تمام زندگیم باید میشه که چه یاد بگیرم، برم پیکاپ آرتیست ثبت نام کنم، برم سی دی های دختر بازی بخرم، هی زنگ بزنم به پرچنا آقا چه جوری من دختر بازی کنم، دختره این کار کرده من چیکار کنم، دختره این کار کرده منظورش چیه، این اینجوری گفته من چیکار کنم، سر کارم میخوام با دختره رو پیکاپش کنم چجوری. به بابا جون ول کن، اتیتودی که و اون وایبی که و انرژی که ازت میزنه بیرون به عنوان این که آقا زن یه چیز گاهی وقتیه، گاهی وقتی یعنی وقتی که وقتش شد، گاهی یعنی گاهی وقتی دیگه، بیشتر از این نمیتونم براتون توضیح بدم. یه چیز گاهی وقتیه، یعنی گاهی اوقات. حالا من تکرار میکنم، تو هم که گوش نمیدی، خب اونم همینطوره، اونم تو رو گاهی وقتی میخواد، منتها وقتی که خوشتیپ و خوشندام و قوی هیکل و جوون و جذاب و یه چیزی باشه که اصلا خیلی خواستنی هستی، اون خب برای گاهی اوقات برای سکسی میخواد، به عنوان مثل بودیکالایی که میبینی که پسرهای جوان انتخاب میکنن، زنهایی که از شر شوهرشون راحت شدن یا هنوز نب به دست نیاوردن دارن روی یکی کار میکنن، پسرهای جوان انتخاب میکنن و لذت میبرن نوش جونشون. و مردم همینطور برای پسر، برای زنای جوان یا برای زنای هر جور زنی که تو میخوای، وقتی میگی میبینی که woman is a sometime thing، دیگه پیدا کردن یه زن برات پیدا کردن فرشته آرزوها و پیدا کردن زن کامل بی نقصی که بتونی همه جای دنیا همراه خود ببری نیست. یه دختری سینه بزرگ داره، تو هم سینه بزرگ دوست داری، فاین. یه دختری می‌بینی نه سینه‌اش به درد نمی‌خوره، باسنش یکی بزرگه، باسن بزرگ اگه دوست داری. یه دختری می‌بینی خوشگله، یه دختری می‌بینی خوش‌اندامه، یه دختری می‌بینی ورزشکار، می‌تونی با هم یه خود ورزش هم بکنین و پوزیشن‌های مختلف رو هم می‌تونه برات اجرا کنه. اگه تو دنبال این باشی که همه این چیزا در یه زن باشه که نیست، و تو داری خودت همش با یه دروغ ستاپ می‌کنی. و بعدم وقتی زن شد sometime thing، اونم دستش به تو نمیرسه که بخواد تو رو افسارت کنه، چون یکی نزده تو سرت تو رو بچه ننه درست کنه، اونم نمیاد تو رو کلیم بکنه و صاحب بشه. از این جهت هم برنده هستی. بعدم زن، این همه زن هست، اینا که نمیتونن بیمرد بمونن. حالا ممکنه یه کسی رو پیدا نکنن که نرم سوارش بشن، یه زین مرصع بذاره و اینا رو ببره با مخملی تا اونجایی که میخواد، ولی بالاخره که مرد احتیاج دارن به هر دلیلی. تو میبینی که دخترایی که مثلا الان تو آمریکا هستن دیگه آزاد دارن زندگی میکنن، از هر نژاد و مذهب و از هر کشوری تو آمریکا دارن زندگی میکنن، میگردن 23 24 25 میبینن نشد آقا شوهر پیدا نمیشه، اونجوری عروسی که تاج بزنم از اونجا بیام پایین اونجوری بازی کنیم رخت فلان اینا. حالا یکی از دوستامون کرده ولی برای همه که نیستش. میره از یه جایی بارتندری، اسپرینگ بریکی، چه میدونم ورزشکاری، مربی بدنسازی، بالاخره حامله میشه، بچه رو داره، چون بچه هم خب وقتی داشته باشه بالاخره یا این خرجش رو میده یا از دولت میگیره، بالاخره به هدف خودش میرسه. چون اینا فهمیدن قضیه man is a sometime thing، and خیلی زنا میدونن که I am a sometime thing، به خاطر که به قیافش نگاه میکنه واقعیت رو میفهمه. وقتی شما ترافیک یه زنی رو میره روی فیسبوک و چه میدونم این سو تیندر و واتساپ و فیلم چه بنام کیوپید و فلان اینا اضافه میکنید، هجوم میاری سرش. یه زنی که مثلا 37-8 سالشه، دوتا کودک های اسکولی داره و حالا داره پسر بازی میکنه، شما برای رفع کتی و برای چیز دم دستی که آقا این نه تیپ و قیافه‌ای داره، نه قد و هیکلی داره، نه سن جوون داره، اینو الان زنگ بزنم مثلا مرغ خوابیده، آره تو بمیری 400 نفر دیگه مثل تو هم برای واسهش مسیج میدن، خیال میکنه مثل مرغ قویده. این الان از یه مدل ویکتوریا سیکرت که خودشو خواستنی میبینه توسط این همه مردای جوان، اون بازارش داختره. حالا ممکنه اینا میخوان بیان 15 دقیقه کار تموم شد راهشون رو بکشن برن، یا 2 ساعت، معمولا دفعات دو بعدی دیگه به خود بیشتر طول میکشه، حالا بماند 2 ساعت و 3 ساعت کارشون تموم شد برن، ولی اون کاری نداره. اون داره میگه که ببین کیا دنبال منن. اون مثل یه ادورتایزری میگه میخواد آگهیشو بفروشه، میره نگاه کن ریتینگ و نگاه کن تلویزیون و وبسایت منو ببین چقدر با بیننده داره. دختره مسیجای جواب نداده یکی از این سایت ها، مثل سایت های دیتینگ بود، چه میدونم واتساپ بود و اون یکی بود و این اصلا بودنه چی بود اینا، مسیجای فیسبوک، مسیجای جواب ندادش 2800 تا بود، عکس گرفته بود کرده بود بک‌گراند تلفنش، والپیپر تلفنش کرده بود. خب یه دختر معمولیه، و شما این دختر معمولی وقتی آزاد باشی، وقتی وابسته به کسی نباشی، سر تا سر دنیا از 12 دلار تا 25 دلار، ماکسیموم تا 50 دلار میتونی داشته باشی اگه عقلت کار بکنه. اگه عقلت هم کمتر کار کنه ممکنه 30 دلار هم گرونتر تیغت بزنن، بازم همونه، بازم قد همون آدم سکس داره، یک برای مراتب کمتر هم سکس داره، بازم همون سنه، همون جور ادا اصول داره، همون جور بی سواد یا با سواده و تمام چیزا به جای خودش. به خاطر همین شما باید بدونی که اگر خودتو از جرگه زندگی با زن، یک، دو، نگرانی 24 ساعته و هول و حراس این که چجوری من زن به دست بیارم تمام وقتتو بذاری برای این، اگه میری ورزش و جیم به خاطر که خوشگل بشی دختر پیدا کنی، اگه میخوای بری تتو کنی به خاطر که تتو کوله و دخترها توجه کنن، حالا تو تتو میکنی که چی؟ یعنی بگی من تافم، یعنی من آدمیم که درد کشیدم و این طرف این دستگاهی تتو خالکوبی رو گذاشته، همینجور پوست من خونالود شده و من همینجوری تاف نشستم، بازو قوی ورزش کرده، اینجوره تن من، تحمل دارم، من اینم تافم. خب دختره نگاه میکنی که از زیر دماغش تا شست پاش تتو داره، خب که تافتر از دوه که، پس تاف بودن تو یعنی چی؟ دختر 18 ساله میبینی 40 تا تتو تمام بدنش، که البته حال من به هم میخوره از دیدن یه تتو حتی اگه شده قد سر یه زوزن باشه، که اون خودش یه برنامه کاملا متفاوته که خدمتتون توضیح میدم که برای چی حالم به هم میخوره. خب پس یعنی چی؟ پس تو نگران دختری، چرا یه هایی زیاد شده تتو کردن؟ چرا اینقدر دختره تتو میکنن؟ به خاطر که is no big effing deal که تو تتو بکنی. دختر از دماغش تا نوک پاش رو تتو کرده، همه جاش هم میله رد کرده و سوراخ کرده و سگک و منگنه و زیپ انداخته. پتو جا نگرانی زن رو از مغزت بیرون بیاری، میبینی چه ترافیک زنت بیشتر میشه. وقتی بیخیال میشی تو نگاه، وقتی هرچی بهتر زن رو میبینی بیشتر ازش فاصله میگیری، مثل آب میمونه، مثل آتیش میمونه، مثل اکسیژن میمونه. اکسیژن، آب و آتیش برای زندگی و بشر لازمه، نه که لازمه، اصلا توسط اون زندگی میکنه، تو تمام سلولای بدن شما آتش داره، آتیش داره اتفاق میفته دیگه، اکسیژن داره ترکیب میشه و میسوزه، آتیشه، اکسیژن با مواد سوختنی ترکیب میشه، همونجوری که آتیش گرمت میکنه، همونجوری که آب میخوری زنده بمونی، اکسیژن تنفس میکنی، اگه بیشتر از این درصدی که اکسیژن هست تو تنفس کنی، اکسیژن خالص بهت بدن تنفس کنی، دو ساعت تنفس کنی، چه بدم نیم ساعت تنفس کنی مردی، اکسیژن خالص تو نمیتونی تنفس کنی، حدی داره، مقداری هست. زن مثل نفس میمونه، مثل نفس زن عزیزه برای زندگی انسان، مثل نفس لازمه، فرح بخش جان فضاست. خب ولی وقتی نفس اومد تو باید بره بیرون، وگرنه خفت میکنه. میتونی نفس بکشی و بیرونش ندی، همون کار رو با زن بکن، هم لذت تو میبری، هم زن از تو لذت میبره، هم که میدونه که آقا اگر که میخواد سوار کسی بشه باید یه احمقی پیدا کنه، بعد قیافه به روز رو میبینه اشتباه میکنه، قیافه رو میبینه اینجوریه فکر میکنه احمق هم، بعد میفهمه نیست و راهش میکشه میره. به هر صورت شما هر چقدر هم که کمتر به این فکر کنی که زن لازمه زندگیته، من تنها میشم، من ازدواج میکنم که تنها بشم. دوستم امیرخان با تمام احترامی که دارم ازش قائلم، میگفتش که وقتی طرف سنش میشه 50 ساله دیگه 50 رد میکنه، دیگه میگه خب من که سکسمو کردم دیگه، بدن من از سکس فلانه، نمیدونم فلان، من که دیگه میخوام تنها نباشم، میخوام یه دایتی زندگی داشتم راحت باشم، و اصلا من به هم چیزی به مغزم خطور نمیکنم، اصلا به این فکر نمیکنم من 50 سالم شده، خب 55 سالم بشه، 75 سالم بشه، من همون آدمم هم دیگه. شما وقتی 55 سالته اکسیژن دیگه کمتر میخوای، غذا کمتر میخوای، 70 سالت شد مثلا دیگه هر دو روز یه بار غذا میخوری، همون سیستمه. مهمه که سیستمو انسان درک بکنه، مهمه که تو بدونی زن برای چی میاد و برای چی باید بره، نه به این که من چه حالا زرنگم و قویم و روزی سه بار سکس میخوام، خب عوض میکنم، بعدا دیگه شاخم میشکن و پرزام صاف میشه و ضعیف میشم و اینا، دیگه من میخوام یه نفر کنارم باشه. این که تو فکر کنی زن بیاد در کنار تو و تو از اون هیجان پروازی که داشتی بشینی زمین و ریلکس کنی و آرامش رو تجربه کنی و فیلم دوران گذشته خودت جلوی خودت مرور کنی که من این بودم و اون بودم، حالا آرامم و حالا دیگه دوستام جمع میشن و با هم دیگه گپی میزنیم و آبجوی میخوریم و منظره رو نگاه میکنیم و چه میدونم پوکری بازی. اینجوری نیست. زنبیات زندگی مردونه تموم. غلط کردی هر کاری که کردی، الان دیگه الان دیگه تو داری با یه خانوم زندگی میکنی. یعنی چی؟ اون کسافتکاری باید تموم بشه. اگه میخواستی اون کسافتکاری انجام بدی، خب چرا با من؟ اصلا کاری نداره که تو آینه نگاه کنه همون خانوم، این آینه چند تا ترک برمیداره، کاری به اون نداره. تو منو میخوای، من پرنسسم، تو وظیفت زندگی منو زنونه رو تامین کنی. و البته کشورهای هستن، جایی در دنیا هستن که بعضی به خاطر مسائل فرهنگیشون، همونجوری که دوستان اومدن توضیح دادن، همونجوری که به خاطر فقرشون و خیلی مسائل دیگه، میگه آقا زن مکزیکی میگیری آمریکا نمیاری، چون زن مکزیکی بیاد آمریکا، زن ایرانی بیاد آمریکا، زن افغانی بیاد آمریکا، زن روس بیاد آمریکا، چه میدونم زن چینی بیاد آمریکا، دیگه زن آمریکاییه. ولی در همون جایی که خودش هست، شما از ویتنام زن بگیر، شما از تایلند زن بگیر، ورداری بیاری آمریکا، چند هزار زن تایلندی آمریکایی دارن تو جیم طلاق گرفته ورزش میکنن پلارس بازی میکنن. خب همونه دیگه، باید با کی حرف بزنه؟ باید با همدهاتی های خودش در کامبوج و لاوس با حرف بزنه؟ نه دیگه، با همینا دوست میشه دیگه. اینا بهش یاد میدن داستان چیه، چجوری سوار این خر میشن، چجوری این خر بار میکشن ازش. زنها کلکتیف تینکر هستن. و بله، در جاهای مختلفی هستن، به خاطر این ممکنه وقتی با زن زندگی میکنی زندگیت اینجوری که میزربل در کشورهای پیشرفته، بدبخت و بیچاره در کشورهای مستعصل، در کشورهای پیشرفته مثل اروپا و اسکاندیناوی و آمریکا و کانادا هست، اینطوری نباشه. هنوز تو یک جولانی داشته باشی برای خودت. ولی این که تو فکر کنی من زندگیمو حالا که داشتم حال میکردم، حالا که خود آروم‌تر شدم، میخوام یه زنی در کنار من باشه، هیچ موضوعی رو عوض نمیکنه، هیچ چیزی نیست. شما تا موقعی که روحیت حرکت داره، اصلا مهمه چند سالت باشه، 50 سالت باشه یا 60 سالت باشه تا یا 70 سالت باشه، اونه. تا موقعی که از روحیت حرکت نداره، 25 سالت هم باشه، مثل یکی از دوستامون که فکر میکرد که من اگر که 25 رد بکنم دیگه چیزم بلند نمیشه و کار نمیکنه و قدرت جنسیم از بین میره و من باید زن بگیرم زودتر که بعدن قدرت جنسیم از دست نره. میگه مادرت میزنه تو سرت، shames you and blames you. از کجا اومدی؟ از کجا این مغز به مغزش رسیده که من 25 سال رد بکنم؟ ممکن مادر خودش نگفته باشه، ولی مادرای دیگه گفتن که اون به این گفته، اون به اون گفته، از مادرها میاد، از زنا میاد که تو 25 رد کردی دیگه قدرت جنسی تو کچل میشه، دیگه کسی تو رو نمیخواد. زن منو به خاطر کچل بودن نبودنم نیست که انتخاب میکنه، اگر انتخاب میکنه به خاطر چیزی هست که اون میدونه میخواد از من به دست بیاره انتخاب میکنه. اگه دارم میاد، اگه ندارم گور بابای من. و نمیاد. مرد درگیر عواطف و احساسات میشه، درگیر غیرت میشه، درگیر ملاحظات میشه. گاهی اوقات یه چیزایی هم قبول میکنه، چیزایی هم قبول میکنه، ولی زن نه. زن این چیزا براش ارزش نداره. وقتی یه چیزی برای یه شخصی ارزش نداره، دیگه مورد ملامت نیست. فرض کن یه گنجشک خوشگل زیبایی، یه مرغ عشق خوشگل هفت رنگ زیبایی، شما جلوش دونه های ریز مروارید و الماس برید، اون که اونا رو نمیخوره که، واسهش ارزش نداره. نه اینکه اون موجود بیشعوریه، آقا جون این فرکانسش رو نمیخونه، این با این تو نیست، ارزن برید جلوش، زندگیش رو ادامه میده. خورده الماس قد ارزن برید جلوش، یه مشت دست نمیزنه که، لب نمیزنه که، دوتا فضلش هم میندازه روی همونو، میپره این طرف اون طرف، این مورچه یه چیزی بالاخره گیر میاره بخوره. به اون الماسا کار نره، اون الماسا در نظر الماس شناسه که ارزش داره. جلوی اون بریزی، حالا من مثال حیوانات دیگه نزدم، خدای نکرده به خانمها توهین نشه و اینجور چیزا. برای زن غیرت رو نمیدونم فلان و رشادت و تعهد و این چیزا اصلا اهمیت نداره. شما خرج زنه رو ندی میفهمی چقدر دوستت داره، شما خرج زنه رو ندی میفهمی زنه چقدر بمونه. البته هستن آدمایی که از ساختمون پنج طبقه پرت میشن میفتن رو آسفالت سفت و نمیمیرن. هستن آدمایی که من خودم یکیشو دیدم که یه مینیبوس خاور کوبید بهش، از زمین بلند شد توی رشت، مینیبوس خاور کوبید بهش، این از زمین بلند شد مثل یه چه بدم صندلی که پرت میشه، اونجا خورد زمین 2-3 متر جلوتر، بعد بلند شد لباسش تکوند، هیچ هم نشد، نمرد. من دیدم آدمایی که کوسه از بغلشون رد شده گاز نگرفته، خیلی ها اصلا تعریف میکنن. هستن زنهایی که خرجشون هم ندی همونقدر دوستت دارن و میان با اونا رو بهشون میگن یونیکورن، اسب شاخدار تکشاخ که در رویاها میاد. ممکنه باشه، منظورم میوزیک ویدیو و فیلم های ترکی نیستا، منظورم واقعیته. هرچی پرچونه رو گوش میدی بعد میری میبینی که این نشستی داره فیلم ترکی رو هم نگاه میکنی، میبینی واو چه چیزهای خوشگلی، اینا کجا هستن؟ اینا تو همون سناریوهایی هستن که کلی اون دختره رفته با 100 نفر خوابیده، 6 جور ادا اصول در آورده، 1000 تا چیز مزخرف رو قبول کرده تا اجازه بدن که تو این فیلم بازی کنه، اون پولی که به هنرپیشه اون فیلم میدن در بیاره که اون نقش رو بازی کنه. اون برای اینی که زنا کیف بکنن و لذت ببرن. این چیزایی که وجود نداره در خارج، ببینن که این چه پسر خوشتیپیه داره جون میده واسه این دختره، این دختره اینجوریه، تا هم بفهمی که آقا جون همچین زنی باید جزی. ببین زنا چه جوری هم هستن، ببین پرچونه. خب به طور کلی این داستانته، هر چقدر خودتو دور کنی، هر چقدر فاصله تو حفظ کنی. اگر یادتون باشه تو فیسبوک که اناونسمنت رو فرستادم، همچنین توی واتساپ نوشتم woman is a sometime thing، خط دوم توضیحش دادم stay close but stay away، یعنی نزدیک وایسا ولی دور وایسا. مگه میشه هم نزدیک وایسا هم دور وایسا؟ because it's a sometime thing، باید انقدر نزدیک بیای که تو اون آتیش نسوزی، اون آتیش که برای زندگی لازمه، اون عشق و محبت لذتی که از بد نمیگذره با یه زن باشور، خب زن بیشور باشه بدنش قشنگ باشه سکسش خوب باشه آدم کارش تموم میشه تمام، ولی با یه زن باشور، ما به هیچ وجه نمیگیم زنهای باشور وجود ندارن که بسیار از مردان باشورتر هستن، وقتی با یه زن باشوری در یک رابطه هستی، وقتی سکس داری یا قبل از سکس یا بعد از سکس، یا مثلا فرض کن شما رفتی 2 روز شهرشون دیدنشون، یه آدم بسیار باشوریه، حالا سکس هم داری، مگه آدم به 4 ساعت نمیتونه سکس داشته باشه که؟ و خب با طرف میگردی، یه کنسرت میری، یه اپرا میری، یه فیلم میری، لذت میبری، تو کلمه حرف میزنی، 1000 تا مسئله هستش که آدم stimulating conversations quality time و همه این چیزایی که میگن وجود داره و تو میتونی با زن اینا رو هم داشته باشی، but it is for a sometime because it is a sometime thing. و بعد از اون اگه ادامه بدی همه اینا بی خوده، طرف میگه آقا من با یکی آشنا شدم خیلی باحاله، هم موزیک میفهمه، هم خودش ساز میزنه، هم چه هنرمندیه، باسواد، فنان، از خانواده خوب، لش و لوش نیست، ادا اصول در نمیاره، دوستاش آدم حسابی ان. خب آره دیگه، خب هم اگه چی میخواد فلان، این چیزی هستش که اون الان در مقابل تو دور از توه، برای تو اینطوریه. وقتی وارد زندگی با اون شدی، حالا به عنوان دوست دختر، به عنوان زن و شوهر، دیگه اونا مهم نیست، دیگه شما با یه زن یه ازدواج شروع کردی، زندگی زنونه میشه و همه چی برمیگرده به اون جایی که بود. اون دیگه احترامی برای تو، البته هرگز برای روش‌های زندگی تو قائل نبوده، ممکنه در بعضی مواقع هم نظر باشین، جوتنشون جورج کارلین گوش میدین، کلی میخندین، کلی با هم دیگه کانکت میکنین و کلیک دارید با هم دیگه، به قول معروف همفاز هستید با هم دیگه، ولی اونها همه آن د سایده. تو وقتی با اون زندگی میکنی دیگه زندگی زنانه داری و این حرفو با بارها توضیح دادیم. That's why a woman is a sometime thing. به این دلیله که ما میگیم زن یه چیز گاهی اوقاتیه، برای گاهی وقتاست، نه اینکه زن ارزش اجتماعی نداره یا اینکه آدم از با یه شخصی آدم میگه میخنده لذت میبره باش ساعت خوشی داره، چرا خب گاهی اوقات باشه، بیشتر باشه، بیشتر و بیشتر باشه، اصلا آدم با هم زندگی کنه. ما که داریم با همین تلویزیون نگاه میکنیم، ما که این سکس رو با هم دیگه داریم، نه. The whole ball game will change. میری وارد یک مرحله جدیدی از بازی میشی که اصلا شبیه مرحله اول نیست. تمام کارهایی که اون میکرده، عملیات سکسی، پوزیشن‌های فلان، نمیدونم هر چیزی که تو میخواستی، دیگه گارانتی نیستش که باشه. من خب واقعا دوست نداشتم. حالا که داریم با هم زندگی میکنیم، من احساس آرامش بیشتری میکنم، راحت‌ترم که بهت بگم من دوست نداشتم اونا رو دیگه، چون دیگه فهمیدم چقدر من دوست داری. یعنی تموم شد، این تموم چیزی که تو میخواستی دیگه نیست. دیگه مسائل زندگی زنونه مطرح میشه در مقابل زندگی مردونه که تو باید بذاری کنار. اگه نذاری کنار که دعواست، دیگه اون مود وجود نداره. وقتی هم که بذاری کنار دیگه تو وجود نداری. با کمال احترام دوستان عزیز، اگه بخوان روی زوم شرکت کنید توی برنامه، من خوشحال میشم که باهاتون صحبت کنم. افتخار میدید. ما کانال زوم رو ترتیب دادیم برای اینکه دوستان بیان روی این مانیتور قشنگ، و البته وقت تصویر شما بیاد قشنگ میشه. فقط خواهش میکنم دوستان با تصویر بیان. کسانی که عکس میخوان بذارن یا نوشته میخوان بذارن، لطفاً به واتساپ تلفن زنگ بذارن. اگر ما روی زوم کال و شنونده و تماس گیرنده نداشتیم، با کمال میل از روی واتساپ من در خدمتتون هستم. از زوم که استفاده میکنید، آقای شاپور عزیز وقتشون رو گذاشتن، وقت عزیزشون رو مجانی در اختیار شوی پرچونه، یعنی در اختیار شما گذاشتن، و همچنین به من محبت کردن که این زوم رو براتون دارن منیج میکنن. شما نمیتونی یک کلمه بنویسی اونجا، یه عکس جوجو بذاری اونجا، بگی من اومدم رو زوم. اگر نمیخوای تصویرت نشون داده بشه، شاپورخان زحمت ندید لطفاً. و واتساپ، شماره تلفن ما رو واتساپ هست 310-896-7524. ازتون خواهش میکنیم که حتما رو زوم بیایید. اگر رو زوم میایید، لطفاً فقط با تصویر لایف. ای والا به این داداش خوشتی، آقا ریش رو زدی، یعنی رفتی 15 سال جلو. 15 سال رفتی جلو کاکو جون. صدا بازه؟ بزو ببینم.
1: الان صدام.
0: آه خب، خودش میدونه شاپور خان. به هر صورت
1: آره،
0: تصویر ما هم که شما داری، درسته؟
1: آره من تصویر شما رو دارم. اتفاقا دوست دخترم همین حرف شما رو زد، گفت من 34 ساله شدم.
0: من چی؟
1: یعنی من 34 ساله، شما میگی ریشه رو زدی، شده 28 سالم شد.
0: بله، معمولا هم خانم ها میگن ریش بذاریش خیلی بهتره.
1: آره
0: دقیقا. یه 15ی بارت کنن، یه 20ی بارت کنن.
1: ببینم در مورد برنامه امشب شما، گاهی وقتی زنا، من یه موضوع یادم اومد. دیروز از خودش خوابیده بودم، دیدم در زنگ خونم خورد و در رو باز کردم، دوست دخترم پشت دره، پرید تو بغل هم کلان. خیلی هم خوشحال شدم اول، ولی واقعا حال و حوصله‌اش نداشتم، واقعا حال و حوصله‌اش نداشتم. حالا از بیرون اومده بودم، ولی من اصلا حال و حوصله‌اش به هیچ عنوان نداشتم. نشستی با هم یه نیم ساعت یه ساعت یه خورده فیلم هم نگاه کردیم، گفتم نکنه هولد شده مثلا سکس بخواد. منم حوصله‌اش اصلا نداشتم، چون دو روز پیشم با کسی یه سکس داشتم، اصلا حوصله‌اش نداشتم. گفتم میخوای بریم تو اتاق؟ گفتش که نه، من همینجوری اومدم میشه، من حوصله‌اش ندارم. و همین که گفت حوصله‌اش ندارم، باز من خیالم راحت‌تر شد. ولی گفتم حالا کی میخواد بری؟ درست گفتم که میخوای بری واقعا. یعنی این که شما میگی کاملا درسته، و بعض وقتا حوصله یه نفر شخصی رو اصلا نداری.
0: بله، ما واسه همین میگیم. اتفاقا شما فقط نیستی، فقط شما نیستی که وقتی حوصله طرف رو نداری نمیخوای ببینیش. اون هم هر موقع حوصله تو رو نداشته باشه نمیاد تو رو ببینه، منتها به این صورت نیستش که من تو رو برای گاهی اوقات میخوام، یه دو تا دلیل قشنگ بهت میگه که تو هم باز اعتبار ارزش به حرفمون میدی، کردیتمون میره بالاتر و تو اگه نخوای ببینی باید بیرونش کنی، چون تو خونه اون نمیری. اگه تو خونه اون بری اون وقت میفهمی که اون تو رو چجوری بیرون میکرد. گوش میدی؟
1: دقیقاً درست. آره. بعد یه چیزی که از خودم حالا دیدم بعض بقیه هم شنیدم، وقتی اصلا فکر میکنی دلت بخواد بره طرف بری یه کنار، تو هم بری یه کنار نهازم بگیری بخوابی، واقعا اصلا حوصله‌اش نداری. اصلا من که اینجوری هستم واقعا اصلا
0: حوصله‌اش. اگه تو اینو به زندگی خودت تعمیم بدی و در کل زندگیت از این اتیتود استفاده کنی، هم برای زنا خواستنی تر هستی، هم زنا تو رو بیشتر میخوان و هم زنا تو رو بهتر میخوان. بهتر به معنای اون چیزی که برای تو خوبه، چیزی که تو دوست داری انجام بدن، بیان تو رو بخوان، میشه بهتر خواستن و بی درد سر تو رو بخوان. حالا اگه یه زنی کمه میتونی با 8 تا زن در رابطه باشی و هر کدومشون تو رو خوب اگه خواست تو در اختیار اون باشی، تا موقعی که برای تو خوبه، تا موقعی که بدونی که زندگی تو هنوز زندگی مردونته و اون زنم مثل توه و از تو قوی تره و از تو بیرحم تره. به خاطر اینکه اون تا موقعی که بدونی که از تو خوشش میاد، اگه خوشش نیاد به هیچ، مثل بخاره، تو نمیتونی پیداش کنی. زنی که تو رو نمیخواد باید باشه مثل بخاره.

0: زنی پایین نگاه میکنی میگن مای آیز آر آر پیر، چشمای من اینجاست. اخیرا فکر میکنم تو ایران هم موج شده باشه، چشمای من اینجاست. اونم یاد گرفتن این ایفتا دیدن دید و حالا چشمای مای آیز آر
1: پیر. واقعا این گاهی وقتی شما میگی، من گاهی وقتی دوست دارم یه دختری مثلا دستم رو بگیره، گاهی وقتی دوست دارم خواب مثلا کنارم که خوابیده یه خورده بغلم کنه، ولی یه دفعه نصف شب شده بیدارم میکنه که بگیر من تو بغل. یه دفعه
0: با من کلافه میشد. با چه قیمتی؟ در چه حدی؟ با مدیریت کی؟ ببین شما اگه قرار بشه که کاری که در ازش لذت میبری از مدیریت و کنترل خودت خارج بشه، اگر این کار رو به زنها اجبار کنی بهش میگن ریپ، میگن من تجاوز بهم کرده، ریپ کرده منو، چون دست من نبوده این کنترل. دختره مشروب میخوره میاد خونت باد میخوابه 4 ساعت 5 ساعت صبح تا صبح هم بعد خورناس میکشه، بعد میری خونهشون، بعد پس فردا میگه من ریپ شدم، میگه چون من مشروب خوردم اون از من سوء استفاده کرد. در حالی که وقتی مشروب خورده بود و مست بود بین بیروز کجکله و تو رو انتخاب کرد، یعنی اینقدر شعور داشت که بیروز انتخاب نکنه تو رو انتخاب کنه، ولی اونجا رفت نمیدونست تو داشتی بهش تجاوز میکردی.
1: دقیقا درسته. حالا بس تجاوز هم باز شد یه خور، حالا تو این فضای مجازی در مورد یه سری خواننده های فعلا محسن نامجو اینا حالا داره بس، ولی نمیخوانم برنامه پرد بشه. ولی خب بعض وقت آدم دلش می‌سوزه دیگه، طرف میگه من بغل کن، دل نصف شهر گرفته خوابیده، منم بدم نمیاد مثلا اون طرف بغل کنم، ولی واقعا گرفتی خوابیدی بیدارت میکنه بی من بغل کن.
0: خب ببین تا موقعی که این چیزای قشنگ برای تو لذت بخشه هیچش کاری نداره، ما که سنگ نیستیم، ما این چیزا برام لذت بخشه، ما دوست داریم کسی ما رو بغل کنه، دوست داریم ما کسی رو بغل کنیم، دوست داریم یه نفر بگه بیا منو بغل کن. برصورت ما درجات و جنبه‌های مختلف ایموشنالی و احساسی داریم هممون، مردا خیلی بیشتر زنا کمتر، و ما خیلی بیشتر ایموشنال هستیم و زودتر خر میشیم و قاطی میکنیم و میبخشیم و نمیدونم معرفت و چه میدونم غیرت و پیرت و اینا باعث میشه که هزار جور کار بیخودی انجام بدیم. زنا این احساسا رو اصلا ندارن و راحت تر زندگی میکنن، بری شما میخندن، ولی تا موقعی که برای خودشون مفیده صداشو در نمیاره. بگذاریم از همه این حرفا، ولی وقتی که تو ما از این چیزا لذت میبریم هیچ اشکال نداره، ولی it is a sometime thing. گاهی اوقات خوبه، امشب اینجوری حال میده، فردا شب شما بارها شده با یه دختری دو شب بودی، دو شب خوابیدی، شب دوم اصلا شبیه شب اول بود؟
1: به هیچ عنوان.
0: تمام اون فانتزی از بین میره، تمام اون درجات مختلف، لایه‌های مختلف فکر و احساس و هورمون و هورنی بودن و کارهای عجیب غریب و حرفای عجیب غریب همه از بین میره. شب دوم دیگه حالا رفتین غذای خوردین و حالا یه سکسی هم یا کردین یا نکردین، اصلا مزه شب اول نداده، اصلا اون مسائل نبوده و رد شده. حالا فرض کن شب سوم، شب چهارم، شب پنجم، شب ششم، شب هفتم، شب هفتصدم، شب هزارم، شب 3000 شوت می.
1: دقیقا همینه که میگم، من یه زمان خودم ازدواج کردم جدا شدم، بعد زنی که داشتم دوست دختر خودم بود، زمانی که دوست دختر خودم بود واقعا عشق و حالامو خیلی بود. من فکر کردم خب چه بهتر، دقیقا همین حرف شما زدید، بهتر پس منم برم ادامهش بدم، بیشترش بکنم، برم توی زندگی مشترک و هر شب سکس و هر شب عشق و حالا. دیدم چه کار بعد گرفتن زندگی، چه کار مزخرف. اول که زندگی واقعا همچین شمالی زندگی تو زندگی زنونه، صبح تا شب من فعبار میرفتم جون میکندم، یعنی زگبار میکردم میابردم خونه، اون طرف دیگه اصلا نه اون لباس سکسی رو برای من پوشید هیچ وقت، نه اون لذت رو به من، حتی غذا درست نمیکرد واسه من. حالا نمیخوام دیگه یه سه دردهای زنونه واسه باز کنم.
0: دلیلی نداره، خب زن عقلش کار میکنه. شما وقتی داری میری با دو چرخه داری میری از یه جایی بالا، رکاب داری میزنی، عرق میریزی، رسیدی به بالای کوه، بازم رکاب میزنی، یه دیوانه ای، خب رسیدی بالا دیگه با چی رکاب بزنی؟
1: دقیقاً درست.
0: عقل اون کار میکنه، عقل توئه که سوراخش کردن. دختره بعد میگه بیا، یکی از دوستا بود زنگ زده بود اینجا تو برنامه، میگفتش که دختره به من گفته که حالا که انقدر ما با هم خوبی و حال میکنیم بیا یه کاری کنیم این دائمی بشه، این همیشه باشه. همین داستان.
1: خب البته بگم یه جوری به ضرر خودشون هم هست که، ولی وقتی مرده ببینه همچین چیزی هستش یه جوری حالیا میخواد سیراوی بره دو سفرشو

0: بگیره یا میخواد هر چی شده مثلا به هر قیمتی شده مهریه رو بده طلاق بگیره بیاد بیرون، همچین چیزی هم هست به ضرر خودشون هم هست.
1: اون هم زیرابیای خودشون هم میرن و همین که شما میگید به ضررشونه، واسه این فهمیدن که فهمیدن آقا قضیه اونجوری هم که میبینی اون دائمی بودنش هیچ مزه‌ای نداره که میگه من زن حق طلاق میخوام دیگه. اتفاقا بهترین چیزم هست که شما حق طلاق باید ماره هر دو نفر باشه، هر کی خسته شد بذاره بره. اگرم قراره تعهد مالی داشته باشه یه نفر، اون تعهدم نباید باشه. هر موقع عشقت خواست خانم بلند میشی بری، تا روزی که اینجا هستی این خونه منه، این زندگی منه، هر چی در میارم با هم میخوریم، هر چی شما کمک کردیم ما پول در آوردیم با هم دیگه شریکیم، تو بیزینسی با من شریکی شریکی، روزی هم که حال نکردیم این در تشریف بر خونه، من به شما بدهی ندارم. اگر فکر میکنم شما بدهی دارم بگو در ازای این بدهی شما چیکار کردی، و در غیر این صورت هیچی. در باز حق طلاق مال شما، با طلا می نویسم من حق طلاق مال شما، امضا می کنم، مهر می زنم، انگوش می زنم، دی ان ای می زنم روش که مطمئن باشی که حق طلاق داری، هر موقع خواستی برو، چرا که نه.
0: دقیقا، البته این مال مردی که دلش میخواد زندگی زنونه به قول شما داشته باشه، نه یه مردی که حالا بزنن که حالا سرش البته به سنگ برده، یا یه مرد عاقلی مثل شما که میدونه ازدواج اشتباه هستش، دختر گرفتن حتی اشتباه هستش، که البته من هنوز بعد از افتاد پام چالش پیره به مقداری و مدت زیاد با یه نفر من اشتباه من کنم. ببینید یه مسئله هفته پیش مطرح شد، شاید دور از این هفته هم نباشه تقریبا، ما سوالی مطرح کردی، گفتی که الان 4 نفر 5 نفر اینجا هستن، همه هم میگن خب یه زن ما به خاطر سکسش میکنن. درسته، من شاید برای خودم یه سوالی پیش اومده، درسته ما مردان اولین چیز هدفمون این هستش که برای سکسه، ولی یه مقداری هم من مرد گاهی وقتی دوست دارم یه زنی مثلا فقط بهم حتی یه زنگی بزنه، دوست دارم بیاون میرم دستم رو بگیره جلوی تا نفر، مثلا اگه کیف خوبی باشه دستم رو بگیره چیزی همین بغلم کنه، دست رو سرم بکشه، حالا هر کاری که بالاخره لذت بده غیر از مسائل جنسی واسم انجام بده. من نمیدونم حالا این واقعا برای من سوال پیش اومده، آیا این اشکال از من هستش؟ آیا توهمی مثل اون توهم ترس از تنهایی هستش که این دوست داشتن که کسی دست زن و دوست دختر زن دوست داشته باشه، این آیا توهمی هستش الان برای من یا نه واقعا یه نیازی هستش که باید باشه؟ خب اگه نیازی که باید باشه، خب این نیازه با پراستاتوت واقعا پر نمیشه، اون کارا رو انجام نمیده که میاد فقط سکس انجام میده میره، پس ما در نتیجه مجبوریم حتما در کنارش مثلا یه دوست دختری کسی بگیم. اگرم نه واقعا یه توهمیه، اینو برای من لطفا اگه میتونی روشنش بکن، نمیدونم من دورم رسوندم یا نه.
1: خواهش میکنم، من گوشی رو از گوشم برمیدارم، صدام تو گوشم نیاد، صدای شما رو هم نمیشنوم اگه چیزی بگی. درست میگی، من یه دقیقه توضیح میدم، این احساسا کاملا درسته، ما همون احتیاج به این احساسا داریم، برای این احساسا لزومی نداره شما یک عمر تعهد بدیم. خیلی ها هستن که میگن آقا من ضمن این که از پراستوت سکس رو که میخوام میگیرم، ضمن این که میدونم پراستوت هیچ کثیف‌تر نیست از یه دختری که من توی کلاب باش آشنا میشم، یا یه دختری که توی فیسبوک یا اینستا یاد میدونم واتساپ چه میدونم فلان تیندر و میندر باشه آشنا میشم، بلکه میدونم پراستوت هیچ از اون کثیف‌تر نیست، بلکه از اون بیشتر هم شاید مواظب به خودش باشه و فرق خرجی هم ندارن، اونم هم باید خرج کنه باید خرج کنی، من دوست دارم دوست دختر داشته باشم اشکال نداره، ولی به اون دلیلی که تو میخوای دوست دختر داشته باشی، اگه دختر اومد و نخواست چیز رو عوض کنه، تا موقعی که کنترل داری چه اشکال نداره، تو میتونی دوست دختر داشته باشی، سکس تو داشته باشی، همون نوازشایی که میگی داشته باشی، اونم احتیاج داره که نوازش بشه، محبت بشه، شما هم همینطور، انسان احتیاج داره، گربه هم اینو خوشش میاد، حالا یه انسان به جای خود، و هیچ کدوم اینا اشکال نداره، نه توهم نه هیچی. و شما اصلا شاید با یه پراستیتوت هم اگه 5 دفعه بری هم اتفاقات بیفته، حالا به جای خود، ولی شما قبلش باید بدونی که یه دختر چه پراستیتوته، چه گارسونه، چه فضانورده، چه جراح مغزه، چه دوست دختر توه، چه هر کسی که هست، این قبل از هر کدوم از اینا یه زنه، و این زن وجود شبیه زنهای دیگه است، یعنی هم به معبد احتیاج داره، هم تو باید خرجش بکنی، پول ندین نمیاد باهات، فرق نمیکنه کدوم زن باشه، میخواد زن میلیونر باشه بازم تو پولت بیشتر نباشه نمیاد سراغ تو که هیچی، میدونه چون پول داره و میلیونره میترسه تو اگه باش به همخونه خونشی آلمانی هم باید به تو بده که هیچ موقع این کار نمیکنه. همه اینا بگذرد، یه زنه که یک وجود زنونه ای داره، یک وجود انسانی داره مثل من و تو، احتیاج به نوازش داره، تو هم میتونی از نوازش لذت ببری، ولی باید همیشه کنترل داشته باشی. اگرم روابطی رو شروع میکنی با قشنگی با خوبی، تا حدی که کنترل داری، تا حدی که این توهم به طرف نباشه که تو داری بهش میگی که من الان میخوام، اجازه بده من اینجا یه مسئله کوچیک پیش اومد. تا موقعی که این توهم پیدا نشه که ما داریم الان در این رابطه صمیمیمون پیش میریم به سمت مراحل بعدی، اون باید حس کنه که این رابطه جای دیگه ای نمیره. و معمولا وقتی دخترها حس کنن که این رابطه به جای جلوتر جلوتری نمیره و اون مسیری که اون میخواد طی بکنه نمیشه، خودش اینا رو قطع میکنه، خودش ناز نوازش قطع میکنه، مزه سکس از بین میره، تواترش کمتر میشه، هیجانات توی سکس خیلی کم میشه، تا موقعی که دیگه به هم بخوره و اصلا هم نمیاد و قبل از اینم که با تو کات کنه با یکی از اون 400-500 نفر دیگه که تو فیسبوک هی دارن کامنت میذارن، با یکی از همونا شروع میکنه. و اگه دختر خوشگلی باشه، اگه دختر خوشگلی نباشه و کج و کوله باشه، حالا شما نمیخوایش، ولی به هر صورت به جای 400-500 نفر بالاخره 40-50 نفر هستن که همون کارا رو حاضرن بکنن. و یه مسئله دیگه هم هست، وقتی با دختری تو اون حدی پیش میری، اون 100% یه برنامه‌ای داره که این قضیه وقت منو تلف کردی پشت سر این قضیه برمیاد. همه این توهمات و تصورات اگه تو ذهن طرف ایجاد نکنی و تو ذهن خودت هم ایجاد نشه، تا موقعی که اون صبور نشکست و اون پیمانه نریخت ازش لذت ببری، نه چیز غیر عادیه، نه توهمه، نه بده. Enjoy your life، ولی کنترلش رو داشته باش.
0: من منظور شما رو گرفتم، میدونم منظور دقیقا چی هسته، میدونم که دقیقا آره راست، یه سری طلاها هستش، یه سری با خواستار باید کرد. منظور اصلی من بود که بعض وقتا شما خود تاکید کنید که خب پراستاتوت که راحت تره، 30 دلار 40 دلار نه 100 دلار میدی میاد خونه کارش انجام میشه میره. آره دقیقا درست، 90-95% نیاز برطرف میکنه، ولی اون 5% نیاز عاطفی که حالا عیناً میدونم راست میگی خانوما، این دوست داشتنشون فقط به خاطر چیزایی هستش که بهش میرسه.
1: بله شما اگه ماشین هم داشته باشی میتونی بری رستوران باش، با این ماشین میتونی خرید بری، همه این کارا رو با تاکسی هم میتونی انجام بدی، ولی ماشین داشته باشی لذتش بیشتره، معلومه. یه جایی ازش که باید یه 30 ثانیه راه بری خب با ماشین باشی نمیری، یه جایی هست با اتوبوس بری باید یه دقیقه پیاده بری نمیری، ولی مثلا اینکه تو رو به کارت میرسونه. اگر میتونی ماشینی داشته باشی که اون ماشین خرج زندگی تو خراب نکنه، مشکلاتش تمام وقت تو رو نگیره، البته چرا که نه. یه لحظه اجازه بده من یه تلفن بگیرم، گوشه نگرد. شاروخان عزیز بفرما، خوش اومدی به شای پرچونه.
2: سلام بری جان، خسته نباشی.
1: مرسی دوست.
2: یه لیوان آبی بخور پنج دقیقه من صحبت کنم بیاد. اگه کسی دیگه نیست جلوتر از من
1: بزن. آقا بزن ببینیم تو چی میگی، بگو.
2: میدونی دل پردردی دارم. بله بری جان،
1: سرده بذاشونه امو گریه کن.
2: بعد حرفا رو گوش میکردم، الان رسیدم اینجا یه نفسی تازه کردم، من میتونم با چند دقیقه صحبت کنم.
1: بفرمایید.
2: که در مورد اینکه وومن سامتایم تینکه، میخواستم نظریه خودم رو بگم در تایید حرفای شما. بله. این تجربه شخصی ما بگم اگه اجازه هست.
1: بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید.
2: بله نظریه من اینه که این حرف کاملا درسته. شما ببین برو جان، من به عنوان یه مرد چه کاری میتونم انجام، یه زن چه کاری میتونه انجام بده که من نمیتونم انجام بدم؟ من غذا میپزم بهتر از یه زن، خونه رو تمیز میکنم بهتر از یه زن، رختامو میشورم، هر کاری که یه زن میتونه انجام بده منم میتونم انجام بدم بهتر از یه زن. تنها چیزی که من به زن محتاجم سکس، که باید پارتنر باشه، یک شخص دوم جنس مخالفی باید باشه تا کار من انجام بشه. و هرچی انسان دورانش ادامه پیدا کنه و طولانی تر بشه از تنهایی خودش بیشتر لذت میبره. یعنی دیگه الان من 54 سالمه برو جان، اگر بهترین فرشته حوری خدا یکیشو انتخاب کنه بگه شاروخ این مال توه دیگه، بهترینه، نمیخوام به همون 10 دقیقه کار من را بیفته باشه پیش من دیگه، بعد از اون اصلا من تنهایی خودم رو میخوام. من این نظریه من بود. حالا یکی از تجربیات من میگم، من چند سال پیش دوست دختر چینی داشتم، خیلی خوشگل بود، خوب اورینتال بود، ولی به همه اورینتالی خودش خوشگل، خوش پیکر، خوش اخلاق، همه چی شیک. ولی من از موقعی که الان مثلا 24-5 سال آمدم آمریکا یاد گرفتم با یه بادی پیلو میخوابم، با بالش بلندی هست میگیرم تو بغلم.
1: چی شدی بابا؟ قطع شدی. آقا شما چرا از تلفن زنگ نمیزنی؟
2: تلفن معمولی زنگ بزنم؟
1: بله بله، تلفن زنگ بزن.
2: چش.
1: بله. هر شرط که آره، تا نکته رو گفت، من تو نظرم بود اینو بگم که گفت اگه فرشته هم باشه من نمیخوام. به خاطر که شما هرچی جلوتر میری بیشتر با زن رابطه داری، تماس داری، رابطه های عشقی، رابطه های غیر عشقی، برای هر زمینی میبینی که اون سطحی با هم فرق دارن. یعنی رابطه به مسئله زنا نیستا، مسئله رابطه زن و مرده. رابطه زن و مرد یه چیزه و وقتی فرق سطحیش تموم شد مسئله عمقیش یکیه. بله آقا وصلی، بفرمایید.
2: من نمیدونم تا کجاهاشو گفتم یا تا کجاهاشو بس خودم داشتم میگفتم.
1: نه گفتی، تقریبا شنیدم، گفتی اگه خدا فرشته هم بده من نمیخوام.
2: آره، اگر خود همین مثلا منظور من این بود که به عنوان یه مرد من هر کاری که یه زن میتونه انجام بده منم میتونم انجام بدم، شاید خیلی بهتر. فقط تنها چیزی رو که من به زن یا جنس مخالف محتاجشم همین سکسه، که اونم بیشتر از همین سامتایمز نیست دیگه. و هرچی این حالت تنها بودن ادامه پیدا بکنه انسان به تنهایی خودش بیشتر عادت میکنه و ازش لذت میبره. الان من 54 سالمه آقا بروز، اگر خدا از فرشته خودش بفرسته بگه شاروخ این بهترینش منتون، نمیخوام همون کارم انجام بشه دیگه، بقیش یا دوست دارم با رفیق مرد سر کنم یا تنها که راحت باشه آدم. این نظریه من. صدا میاد؟
1: بله بله، قربان داریم صدا.
2: بله. حالا میخواستم یه تجربه شخصی خودم هم بگم در مورد زن، که چقدر موجود عجیبیه واقعا، که خودش کامپیتیشن خودشو میتونه حدس بزنه و بنا به کامپیتیشن خودش عرضه و تقاضا اخلاقیاتش تغییر میکنه. من چند سال پیش تو همین لاس وگاس یه دوست دختر چینی داشتم، خیلی خوشگل، خوشیکل، از خودم یکی دو سالی کوچیکتر بود، یعنی حدودا آرمکندی بود، میشون اینور اونور ببریش. باهش مسافرت من زیاد رفتم، یه مسافرت کروز که مثلا همین کاریبیان میرفتیم 7 شب و 7 روز و اینها، بعد من همیشه باید با بادی پیلوم از این بالش های بزرگ هست، از موقعی اومدم آمریکا دیگه یاد گرفتم با اونا بخوابم. این بالشت منم همیشه باید با خودم باشه در هر مسافرتی که میرم، حالا مکزیک باشه، فیلیپین باشه، تایلند باشه، کجا باشه، هر جا باشه. بعد توی مسافرتم که میرفتیم من مثلا که یه طرف برمیگشتم با این کارم تموم میشد، برمیگشتم این طرف دیگه باز با بالشتم میخوابیدم، یه عصبی شده بود، میگفت الان هیچ کی نیست توی کابین ما، تو باید منو بغل بگیری بخوابی. چرا بالشت تو اینقدر عصبانی شده بود؟ چون کابین ما وسط کشتی هم بود، پنجره به بیرون نداشت، ولی درو باز بالشتم و پرکه تو کوریدور.
1: کامپیتیشنش بالش بوده.
2: به یه بالش حتی میبینی زن حسادت میکنه.
1: خب مسئله بالش نیست، مسئله خودشه، میخواد تو رو برای خودش داشته باشه، واقعیتی هم هست. بله، چه اشکالی هم نداره، اون حالت اونه دیگه.
2: یه دفعه دیگه آقا بروز میگم که زنها کامپیتیشن خودشون رو درک میکنن، زنها موجودات فوق‌العاده زرنگی هست، ولی تو کار خودشون. با همین دوست دختر چینی ما اتفاقا تایلند رفتیم، پاتایا هم رفتیم، بعد ساعت 12 شب بود رسیدیم بانکوک، سری تاکسی گرفتم و 2 شب بود رسیدیم پاتایا، همون هتلی که همیشه من میرفتم. خلاصه رفتیم اونجا، ساعت 2 شب خیابون پر بود از همه مدل. این هم دفعه اولش بود دیده بود یک اینا همه کامپیتیشن هاشن دیگه. بعد خلاصه رفتیم و اتاق گرفتیم و کار نداریم، تا تمام روز رو که ماساژ میگرفتیم و میخوابیدیم، بعد که بعد از ظهر میرفتیم بیرون راکینگ استریت اون رو دور میزدیم، دوازده یک شب برمیگشتیم، زمانی که برگشته بودیم توی اتاق بودیم، یک را سکس کامل داشتیم، یعنی مطمئن شه من خونسا میشم دیگه. باز رو مطره من خسته و کوفته خوابم برده بود، ساعت دو سه صبح از نو منو بیدار میکرد، باز یه بار دیگه سکس یورین که مطمئن شه من دیگه خونسای خونسا.
1: هر کدوم از اون دخترهایی که تو اون خیابون را میرفتن به یک زبان زنده و نیمه زنده دنیا داشتن به اون میگفتن حواست جمع کن. خلاصه
2: اتفاقا زن ها میگن موجودات حتی خودشون به خودشون رحم نمی کنن، چون میبینن من دست یه خانمی تو دستم، یه کسی، حالا دیگه این کسر زم فتحشون و فتحش و خودتون جا به جا کنین دیگه، یه کسی دستش تو دست من هست و از آتیش من دیگه آبی گرم نمیشه واسه اونا، ولی بیشتر دیر به من میدن که اعصاب اینو خورد کنن.
1: آره دیگه میگن اینا پروفشنال هست،
2: خودشون هم رحم نمی کنن، چون دیگه وقتی من کسی با هم هست دیگه بلم کن، ولی نه اونجوری نیست. خلاصه بعد ساعت دوی صبح یه بار دیگه با سکس زوری ها که مطمئن شد من خونسام، چون میدونست اگر ذره در من هنوز باشه میرم پایین کارم انجام میدم. خلاصه گذشت و برگشتیم دو مرتبه لاس وگاس، چون یه سالی ما با هم زندگی کردیم، یک چند روزی که خود تا موقعی که خونه واسمون عادی میشه بعد بهش گفتم خیلی خوب پس بیا بازی سکسی داشته باشیم. نه برو دستاتو بشور، نمیخوام من مرض بگیرم، نمیخوام اید بگیرم، نمیخوام من همون شاروخم تو همون مثلا رانگوانی.
1: But woman is a sometime thing. این توجه نکردی. It for some time it's good. After some time then starts to stink, brother.
2: نه دقیقاً من همون شخصم، تو هم همون شخصی.
1: Time is
2: past. پاتایا نیست.
1: بله تو همون شخصی. Time is past. پاتایا هم نبود فرق نمیکرد. شما تو همون پاتایا هم که زندگی بکنی بعد یه مدتی باز عوض میشه موضوع. همه چیز به صورت گذری قشنگه با یه زن. وقتی دوران گذریش تموم شد، دوران پشن و انرژی اولیه تموم شد، دیگه میرسی به اصل رابطه زن و مرد. اصل رابطه زن و مرد هم یه چیزه، اگه میخوای تو اون حل بشی حل میشی، اگه نه باید راتو بکشی بری، اگرم راتو نکشی بگیری خودشون میندازنت بیرون.
2: دقیقا اتفاقا به همین چشمی که ما به زنها نگاه میکنیم اونا هم به ما نگاه میکنن.
1: البته
2: ما sometimes thinking واسه اونا.
1: بله اون تو sometime وقتی که وظیفت انجام دادی، کاغذ رو نوشتی، تعهداتت مشخص شد، بعدا حق طلاق لازمه برای زن که از شرط راحت بشه. باشی تو بالشت رو بغل کنی اونم بشینه اینجا، نمیشه که. تو باید کار خود انجام بدی. بله
2: خلاصه میگم من با رفیقای مردم خیلی راحت ترم، اصلا آدم میتونه جد بگه بگه بخنده، ولی بازم همون که کارم تموم بشه دیگه مگر چه زن فهمیده ای که اون بفهم اون منو درک کنه.
1: بله شارخ جان دوستا تماس داریم روی زوم، اگه اجازه بدی بریم دوستان صحبت کنیم، دوباره زنگ بزن هر موقع دوست داشتیم. آقای پیرن آبی در چه حالی روی زوم؟ من اسمت این گوشه نمیبینم.
3: مجید هستم.
1: بفهم.
3: خواستم خسته نباشید ارادت دوستان بینندگان شنوندگان، یه خسته نباشید هم به شاپورخان بگم. یه نکته من بگم راجع به زوم، این خیلی عالیه. همین سیستمی که داره، هر مطلبی که مال خبری که برای شو پرچونه هستش، همیشه مثلا یه پیامی بر ما میاد، ما میدونیم یه چیز مهمیه. خیلی عالیه همین سیستمش رو و همین
1: باره
3: که رفتیم. آره خیلی عالیه، همین تشکر. بعدش این قضیه گاهی اوقات بودن و کلا زن و دختر رو اونا مثلا میان طرف ما با ما قرار میذارن، اونا اینو تشخیص میدن که این پسره گاهی اوقاته، اینو میفهمن. مثلا من بخوام یه چیز شخصی، تجربه شخصی بخوام بگم، یه دختری بود تو دیت اول با من اومد، با هم قرار گذاشتیم، بعدش تو همون دیت اول، حالا من یه نکته بگم، اینا خیلی از بچه ها دوستان هستن که با یه دختری مثلا باشون دوست هستش، حرف از دخترهای دیگه مثلا نمیزن، نمیگم ما با یه دختر دیگه هست، گوشیم تلفن من گوشیم دو دفعه زنگ خورد، مثلا این دختره میگفت خب جواب بده دیگه ببین، گفتم نه خب تو با منی، اینا خب زشت خوب نیست به خاطر احترام به تو، گفت نه اینا، این مثلا فکر میکرد که یه دختری هستش که من میترسم جواب بدم، خب بعد من جواب دادم. یه دوستی زنگ زده بود به من، بعد من گفتم خب من فلانی هستم اینا، سارا دنبالته، شماره‌ت رو میخواد من بدم بهش یا نه. حالا من قشنگ جلوی این دخترم برگشتم اسمشو گفتم، گفتم سارا برای چی شماره من نمیخواد؟ گفت باد کار اینا. گفتم خب باشه شمارهشو بده به من اینا. حالا این دخترم داره میشتم، قابل توجه دوستان که مثلا میگن ما بگیم با دخترای دیگه هستیم دختره میپره، نمیپره آقا، ما میگیم نمیپره، نپرید. حالا خلاصه همین تو همین دیت اول اومد با من تو ماشین، خلاصه نشست و اینا دیگه نمیدونم تو چقدرش میشه تو تیوی گفت، از سر کول من دختره داشت بالا میرفت تو همین دیت اول، همین یه ساعت اول. بعدش تو ماشین نشسته بود، حالا من این یه دونه هم همجوری بگم گوش منو، دختره من اینو بگم بعدش میرسم چرا اینو میگم، دختره تو ماشین گوش منو لیسید، اصلا یه کاری کرد، اصلا من خودم شخصا اصلا نمیگم حالا حالم بد شد، میگم اوه چی کار داری میکنی، دست منو گاز گرفت من اینجوری کرد، اصلا این نکته ها رو میخوام بگم. بعدش که برگشت گفتش اینجوری کرد، گفت من چال چونت خیلی دوست دارم، میتونم یه گاز بگیرم؟ گفتم بفرمایید. حالا گذشت، دو روز بعدش شد، بعد من بهش یه زنگ زدم گفتم فلانی کجای اینا همدیگر رو ببینیم یه قرار بذاریم. میدونی برگشت اینا رو، این جزئیات رو گفتم برای این، گفتم من دیگه اهل این رابطه های کثیف نیستم، دیگه خوشم نمیاد.
1: میخواستی بگی من گوشم رو تمیز نکرده بودم یا چونم رو یا چه چیزای دیگر رو که خواست گاز بگیره تمیز نکرده بود؟
3: وای وای من همین موندم، خدا این چی داره میگه، دیگه از این رابطه های کثیف خوشم نمیاد. راستش از اون، حالا به خودش نگفتم، از اون حرکت هایی که کرد من کثیف تر از اون چیزی ندیدم. حالا دیگه به هر حال میگم چرا، اون همین مثلا این قراری که با من گذاشته بود با من بود، همین گاهی بودن منو فهمید که مثلا با این قرار داریم، این جایی نیستش که مثلا بخوام لونه درست کنم تخم بذارم و اینا، خلاص هیچ چی دیگه. اون یه دفعه تو دیت اول هم اومد با ما، هر چی که خواست و هر چی که اومد با من همه جام اومد. بعدش خلاصه رفتش که رفت دیگه، حالا ما هم دنبالش نرفتیم.
1: این داستان گاهی اوقات برای تو به عنوان غیر سام تایم وقتی میذارن، اگر قرار باشه که دختری کارهای سام تایمی شو دیگه تموم کرده باشه و دیگه میخواد با کسی باشه که سام تایم تینگ دوست نداره، ببخشید با کسی باشه که دیگه ادامه پیدا کنه بره اون چیز جدی که اون میخواد، خودش میفهمه. این دختر از همون اول هم میفهمیده که این چه جور سام تایم آدم سام تایمیه، یه موتور سوار خوش تیپ، کاپشن چرمیه، اخموی خب چه میدونم کاریزماتیک، و میدونسته که 30 تا دیگه هم دنبالش هم میخواسته بره چشم اونا رو در بیاره، ولی کوتیشن باز دیگه، کوتیشن بسته، این دوران گذشته و دخترایی که اون دورانشون گذشته و دیگه دنبال یه آدمی هستن که دیگه باشون بمونه، اونا یه گروه هستن، ولی از اون سری که هنوز به دیگه نرسیدن هم خیلی هستن. شما هیچ موقع با یک لایف استایل انتخاب کردن و یه سبک زندگی انتخاب کردن تنها نمیشی. شما اگه قماربازی جامعه قماربازا، اگه مشروب خوری جامعه مشروب خورا، اگه ورزشکاری و اگه غواصی غواصا، اگر هروئین میزنی هروئینیا، انقدر اگر کتابخونی کتابخونا، اگه نمازخونی نمازخونا، هر انقدر تو هر لایف استایلی که انتخاب کنی آدم هست که تو تنها نمیشی. تو اگر مجرد بمونی در سن 65 سالگی تنها میشی، تنها نمیشی. تو در سن 65 سالگی، بذار من اینو ببینم چی میگه، گوشی نگه دار لطفا، گوشی نگه دار. شما در سن 65 سالگی 70 سالگی وقتی زن نداشته باشی، ازدواج نکرده باشی، با دوست دختر زندگی نمی کنی، خب با یه سری آدمای 65 70 ساله امثال خودت هستی دیگه، حالا با هم میری میگردیم، با هم پوکر بازی میکنیم، با هم چه میدونم هر جایی میرید، هر کاری میکنید، ماهیگیری میکنید، موزیک میزنید، تو تنها نمیشی، تو از زن دور میشی. وقتی از زن دور شدی زندگیت مردونه است، یعنی چویس و انتخاب دست خودت تو همیشه باقی میمونه. اجازه میدی من تلفن واتساپو جواب بدم؟ روی واتساپ بفرمایید، در خدمتیم.
4: سلام به همون بهروز عزیز.
1: بفهم
4: من ته صحبت هایی که جک میکرد همیشه میاد صحبت میکنه، میخواستم امروز اگه جاش هست صحبت کنم.
1: بفهم آقا هر چیز رو باید دوست داری بکن بفهم.
4: من جک خیلی وقتا میاد میگه که بدون پول نمیشه و مصر بر اینه که بدون پول نمیشه و حرفا. میخواستم بگم که یکی از دلایلی که شما جوابشم توی خیلی حرفاتون گفته بودین مثل همیشه که یه کسی که میاد تو مهمونی، یه دختری میاد تو مهمونی، بهترین پسره رو میخواد، چه زشت باشه چه خوشگل باشه، چه پولدار باشه چه فقیر باشه. ما پسرام همینیم، ما هم دنبال اون دختره ایم که شاید مثلا 90% آدما دنبالشن. برای همین نتیجه گیری مثلا پسر بی پول نمیتونه مثل پسر پولدار بگیره، یا اینکه مثلا میخواد به نفع پسرهای پولدار دختر بازی کنه، یعنی یکی شب بیاد فردا بازی یه نفر دیگه بیاد و وقت کمتری بذاره. اینا دلایل زیادی هن که موجب میشن که بین پسر و پسر پولدار و فقیر تفاوت ایجاد بکنن. و مسئله اینم که هستش که مثلا خیلی وقتا آقای جک میگه که مثلا یه پسر باید مثلا با یه دختری باشه که لول قیافش از خودش خیلی پایین داره. ما همه آدما درگیر همین مشکل هستیم که خودمون از اون چیزی که هستیم خیلی بهتر میبینیم، یعنی مگه ما مثلا قیافمون 10 20 میبینیم، یا مثلا اگه 15 مثلا 25 نمیدونم، یا خیلی بالاتر از اون چیزی که واقعیتمون میبینیم.
1: بله، هر کدوم از اینا نظرهای مختلفی هستش که شما توی تو رابطه با دخترها استفاده کنی. هر کدوم از این نظرها رو میتونی به چیز بذاری، مثل که صداش قطع شد، هر کدوم از این نظرها رو میتونی به امتحان بذاری و واقعا یک نظر صحیح و یک نظر 100% غلط و 100% صحیح نیست. ما اینا همش تیف های مختلف shades of gray، رنگ های که کم کم به هم دیگه تبدیل میشن. داره میتونه بگه اینجا مثلا سبزه یا مثلا زرده یا مثلا یه ذره سبزه یه ذره آبیه. باید هر کدوم از این طیفا رو امتحان بکنید و یه مقدار جوری امتحان کنید که نتیجه بگیری. برای هر کسی یه جوری نتیجه میده و هیچ نمیتونیم بگیم نظری 100% درسته. هر کس اینجا نظر خودشو میگه و شما امتحان میکنید تا اونجایی که ممکنه. فقط رسم ما اینه که فاصله مون رو حفظ کنیم. دوست عزیزمون آقای امین ارسلان لطف کردن و تو شوی پرچونه آگهیشون رو پخش میکنیم، به آگهی دادن تو شوی پرچونه برای حمایت از شوی پرچونه. آگهیشون رو ببینیم برگردیم.
5: شغل خوب توی این دنیا هست؟ چند درصد از آدمای دنیا از شغلشون راضین؟ اصلا یه شغل خوب یعنی چی؟ به نظرم یه شغل خوب مال فردیه که هم علم اون شغل رو خوب میدونه و همین که در عمل از علمش درست استفاده میکنه. یعنی مثلا شما ماشینتون رو معمولا پیش کدوم میکانیک میبرید که بهش ایمان دارید و میدونید با کمترین هزینه و بهترین راندمان کارتون رو راه میندازه. میخوام بگم همه شغلای دنیا خوبن، ولی اونایی که از شغلشون راضی نیستن توی اون پیشرفت نمیکنن. و متاسفانه باید بگم که درصد زیادی از آدمای دنیا از شغلشون ناراضین. ولی وجه دیگه یه شغل خوب میتونه این باشه که سقف درآمدی نامحدود داشته باشه. میدونم کم هستند شغلهایی که توی دنیا اینجوری باشن. یکی از شغلهای پردرآمد دنیا بازار بورس جهانیه که البته باید بگم خیلی ها توش سرمایه گذاری نمی کنن و یه جورایی ازش فرارین، چون فکر میکنن که قماره و یا به شانس و اقبال بسته است، که صد البته باید بگم کاملا این تصور نادرسته. این تصورات منو به یاد جمله‌ای میندازه که میگفت اگر خواستی چیزی رو نقص کنی باید دربارش اطلاعات داشته باشی. قبل از شروع هر شغل و پیشه‌ای علم و البته عمل به اون علم لازمه. بازار بورس فارکس یکی از اونهاست و بدون شک جزو جذاب‌ترین بازارهای دنیا به حساب میاد، که گردش مالی یک روز این بازار معادل بودجه سالانه یک کشوری مثل آمریکاست. با کسب علم و قدم گذاشتن توی این راه میتونی درآمد دلاری داشته باشی و شغلی رو انتخاب کنی که نه تنها سقف درآمدی نامحدود داره، بلکه مسلماً محبوبه. من امیر ارسلان راد، مدرس و معامله‌گر بازار بورس فارکس هستم. اگر در این زمینه مشتاق هستی که اطلاعات بیشتری رو کسب کنی، از طریق شماره واتساپ 2090-539-963-0911 پیامی به من ارسال کن. من به همراه تیمم کنار تو هستم.

0: Louis Armstrong baby. استاد ترامپت و یکی از به یاد ماندنی ها و اینفلوئنس های جاز میوزیک لوی آرمسترانگ میگه که نزا یه زنی بیاد غمتو بخوره، چون بعدش پشتش لباساتو برمیداره در میره. البته اون اینجوری میگه، من هم منظورم نیست که همه زنان اینطوری هستند و زنان میان لباساتو برمیدارن در میرن، ولی در حدی که داری باید حتما انقدر بدی که بعدن میبینی از دادن نه منظورم اون نیست، پولات تموم شده، یا باید بایستی با هم مصرف کنی یا که باید بذاری بری. و به هر صورت نیچر و طبیعت زنان هست دیگه، زنان نمیان که به زندگی مردی پول، موفقیت و پیشرفت بیارن، چون پول، موفقیت و پیشرفت بیشتر از اونی که این مرد الان داره معنیش زن جوانتره و تعداد زنهای بیشتره. حتی میگه آقا ریش بذار که قیافت جوانتر به نظر نیاد. تو ریش نداشتی، این اومده بود دنبالت، خیلی هم خوشتی بودی، دوست داشت، وقتی با هم جدید حالا ریش بذار، حالا بزی بذار، حالا اینجوری کن، حالا ریشتو بلند کن، حالا لباسای کج و معوج بپوش. اینو دیدم ارزون بود واسه خریدم، نگو شبیه گونیه. داستان چیز دیگه است، قرار نگه داره تو رو تا موقعی که لازم نباشه. وقتی که لازم نبودی دیگه، اون وقتی که دیگه زن باید حق طلاق داشته باشه. ولی نمیگن که حق مهریه مرد باید داشته باشه که نده. اونو نمیگن. زن باید حق شرکت در ارتش و سربازی رفتن داشته باشه، اینو نمیگن. ولی زن باید حق اینو داشته باشه که هر موقع دلش خواست طلاق بگیره. در ورزشگاه هم ورزش میکنه، سوروایور هم هست و در مسابقات ورزش هم شرکت میکنه، با نیزه میپره ارتفاع 3 متر، دیسک پرت میکنه 250 متر، بسکتبال بازی میکنه، 2 ساعت میدوه مثل فنر این طرف و اون طرف. اینجاها زن احتیاج به حمایت مرد نداره، ولی وقتی میخوای بری یه جایی رستورانی، تو باید در رو باز کنی، پولی میزن بدی، چون تو باید حمایت کنی. بعدش هم وقتی با تو خوابید، اگر خوشش نیامد از یه چیز دیگه‌ای که بعداً اتفاق افتاده، اون وقته که 2 هفته بعد فایل میشه که شما ایشون رو ریپ کردی، شما ایشون رو تهدید کردی و داستانای دیگه. به خاطر همین آقا جون، woman is a sometime thing. باید جونتو ورداری و تحت کنترل خودت نگه داری، به خاطر اینکه زن یه همچین قدرتی رو نداره. زن ابزار این بازی شده، همینجوری که بارها گفتیم که استیت و دولت، یه دولت بیشتر ما نداریم در دنیا، یکی بیشتر نیست، هر دولتی هر جایی هست همون بازی رو داره انجام میده، فرمتش فرق میکنه، یه جایی یهودیه، یه جایی اسلامیه، یه جایی چینیه، یه جایی هندیه، یه جایی هلندیه، یه جایی آمریکاییه، یه جایی مکزیکیه، همون بازی داره انجام میشه، بازی همونه، بازیگرا همونن، قوانین همونه، یه مقدار چیزای سطحیش ممکنه فرق کنه، ظواهر یه مقدار فرق کنه، بخاطر همین گول نباید بخوریم. و به این ترتیب صحبت امروز ما هم همین هست، woman is a sometime thing. زن چیز گاهی وقتیه، شما تا موقعی که دوست داری کنار زنی باشی میتونی باشی، تا موقعی که اون خانم اجازه میده و افتخار میده و لطف میکنه و دوست داره، با کمال هیجان و خوبی و تمیزی و خنده و لذت کنار تو باشه، خب باش، خوش میگذره، بگذره، همدیگه رو نوازش میکنیم، بغل میکنیم، همه چی که پراستیتوشن نیست، همه چی که سکس نیست. آدم ممکنه با یه نفر یه روز سکس داره، یه روز باهاش میره بیرون، هیچ اشکال نمیره، غذا میخوری، میری سینما، اصلا سکس هم نمیکنی، ولی بازم is a sometime thing. موضوع اینه. روی زوم هستی داداش، صدای ما رو میشنوی؟
1: بله بهروز جان، مطلبی داری؟ من فقط یه مخالفت داشتم با یه خورده با هم حرف شاپورخان که گفتن که ما چیزی غیر از سکس نمیخوایم. اصلا نمیدونم، شاید من اشتباه دارم.
0: آقای شاروخو میگی شما؟
1: شاروخان ببخشید، میگم شاپورخان. شاپورخان که عزیز ما،
0: شاپورخان هم باید دعوت کنیم یه دفعه بیاد روی خط. ان شاء الله دفعه آماده شد حوصله داشت بیاد قشنگ. جلو دوربین یه گپی بزنیم. حتی یه بارم توی انیورسری شو اومده بودن شاپور خان و حالا بازم انشالله دعوتش میکنیم که بیاد جلو. خودش هم یه استودیو ستاپ مفصلی اونجا داره. انیویز بگو شاروخ بود.
1: دکتر بهرام داریم.
0: بله.
1: از با این شاروخ خان که گفتن که جز نیاز سکسیسی دیگه واقعا ما نمیخوان. من یه مخالفت داشتم با حرفشون. واقعا اینجوری نیستش. نمیدونم میگم شاید من اشتباه دارم میکنم. منو درست
0: شاید اوشون اینجوری میخواد. شاید شما اونجوری میخوای. هر کسی که نباید همه یه چیز بخوان. شاید شما بیشتر میخوای. از اون دختر اون چیزی که میخوای بگیر. تا موقعی که اون دختر چیزی که از شما میخواد بگیره. جانم
1: شما که عمومیت بودی همه حالا برنامه‌های 20 سال گذشتی. نظر شما چی هستش کلا؟
0: من نظرم اگه راجع به این قضیه هر چی هست نظر شخصی خودمه. من از دختر چی میخوام و چقدر میخوام هیچ معنیشی نیست که شما یا شاروخ خان همین رو باید بخواید یا که این درسته یا که اون این عمومیتره اون کمتر عمومیتره. همچین چیزی اصلا نیست. یه نفر ممکنه اصلا حوصله جز سکس با هیچ کی نداشته باشه. من دوستانی دارم که با هر دختری یک بار بیشتر نمیتونن سکس داشته باشن. البته من دختره رو میشناسم که با هیچ هر پسری یه بار بیشتر نمیتونن سکس داشته باشن. من بگذاریم. ولی این خصوصیت دارن. یه دوستای من دارم که دختر خیلی زیباییه باش میگرده ولی یه بار بیشتر نیست. بعد دختر خودشو میکشه برای دفعه دوم و طرف اصلا نمیتونه. واقعا فیزیکی بدنش نمیتونه. دختره در کنارش هست. آمادگیشو همه جورای مختلف کلامی و زبانی و دهانی همه جور اعلام میکنه. ولی بازم نمیخواد باشه. طرفم ولش میکنه میره. با هر دختری یه بار. یکی هستش که همه چی میخواد داشته باشه با همه جور جنبه‌های عاطفی احساسی محبتی نوازشی. یکی میگه آقا سکس معمولی 10 دفعه هم میخواد بیاد. هر کسی یه جوره. شما نمیخواد که این نگران این باشه که چون ایشون اونجوری فکر میکنه یا اگه شما اینجوری فکر میکنید عمومیه و چون من بیشتر رو تلویزیون بودم من طریقه درستش رو میدونم. همچین چیزی وجود نداره.
1: نخواستم فقط اینو بگم که این نیستش که ما مردا فقط سکس می‌خوایم. درسته اولین چیزی که می‌خوایم سکسه ولی آخرین چیزی نیستش که ما هم می‌خوایم.
0: بله اونم از شخص به شخص فرق میکنه. مثل غذا میمونه. یکی میگه من غذا میخورم حتما باید نوشابه باشه حتما باید نمیدونم شراب باشه. یکی میگه نه آقا من غذا میخورم اصلا آب نمیخورم. کسی یه جوریه.
1: من یه سوالی فقط داشتم حالا بعد دیگه وقت داشتم به دوستای دیگه. یه موقع هایی با دوست دخترت هستی کیفشو مثلا برایش هم میکنی دوستش داری یا که این کارو میکنی؟ من برای هر دختر انجام نمیدم این کارو. دوست دخترای خوابم دوست دخترایی که بالاخره خیلی خوشگل و جذاب هستن و حال میکنن زیاد باش حال میکنن به شب منم زیاد حال داده. کیفشو برایش مثلا هم میکنی بهش میگی دوست دارم عشقم حتی شده من پشت دستشون ما چی کنم؟ اونا اینا با فرمول پورتول چی جوری ها هسته تطابق داره یا نداره؟ کار من اشتباه هستش نه؟
0: ببین افکشن
1: سوالی پر مسخره بود
0: نه؟ نه مسخره نبود. اینکه از بزرگترین سوالا و یکی از بزرگترین کارهایی که زنا به عنوان عمل کنترل مرد دارن به هم دیگه تدریس میکنن از شمال بنگال تا جنوب آرژانتین. این چیز عجیب غریبی نبود. کاملا چیز متداولیه. من این گوشی رو برمیدارم از گوشم که صدای نحس خودم رو نشنوم جواب بدم. افکشن نشون دادن محبت نشون دادن عشق هیچ اشکالی تو پابلیک تو جمع از نظر من نداره. البته ممکنه مثلا مامان و مادر بزرگ شما اینجا نشستن شما حالا دوست دختر تو بغل کنی لب بگیری منظورم این نیست. منظورم اینه که احترام کسایی رو آدم نگه می‌داره ولی منظور که در پابلیک تو خیابون تو مال تو مهمونی هر جایی که دردسری برات نشه داری این کار انجام میدی یه توی کشوری ممکن دستگیر بشه یه کاری بکنی. من اونا رو نمیگم. اون چیزی که مجاز و راحته و بی دردسر اگه شما احساس میکنی که دوست داری اینو بوس کنی دستشو ببوسی سرشو ببوسی بغل کنی اینا هیچ اشکال نداره. ولی حمل کردن کیف به خصوص در این مورد خاصی که شما گفتی اون یه نوع نشان دهنده این که قلاده به گردنته و اون یه نوع موفقیتی که دختره با افتخار سرشو میگیره بالا و میگه یه زبدر زدم رو این تموم شد دیگه. تو اونجا ارزش اون هیجان و اون جذابیت میستریس و اون دست نیافتنی بودن یه مرد رو تموم کردی دیگه. تو دیگه حلی مسئلت حله. برای دیگران هم که مردم معمولا مسخره میکنن این قضیه رو و برای من نشون میده که تو قشنگ زنزلیل شدی، تو برای چی که اون رو هم بکنی، چیزای اون رو هم بکنی؟ اون مگه میاد وسایل تو رو هم بکنه وقتی داری جایی میری؟ میخواد بره توالت، خب بره توالت. این همه مدتی میره توالت، کی کیفشو نگه میداره؟ حالا با توالت تو باید دم در توالت وایسی اینجوری. من یه دفعه با مادرم رفته بودیم مال سر خیابون و من بیرون چیز وایستادم، بیرون دستشویی وایستاده بودم و کیف مادرم دستم بود به اضافه چند تا کیسه ای که دیگه خرید کرده بودیم، من همه رو گرفته بودم دستم وایستاده بودم. یه دختر غریبه اومد از پهلوی من رد شد، گفت اوه that's a nice bag holder. یعنی این یه کیف نگهدار خوبه. غریبه به من همجوری پروند، یعنی تو کیف نگهدار خوبی هستی. حالا گفتم ببین این کیف مادرمه، it's never gonna happen. هرگز اتفاق نمیفته که من کیف کسی نگه دارم. بعد گفت that's good. همینجوری که داشت رد میشد همینجوری شوخی کرد با من، منم در حد شوخی جواب دادم. توجه میکنن چنان که انگار که اکس ری انداختن روت، استخونا و مفاصل تو میشمرن با این کار. شما با این کار نشون میدی که حمال طرفی، با این کار نشون میدی که تحت کنترل اونی، اون هر خواسته ای باشه انجام میشه، ضمن این که تحت اراده اون تو داری رفتار میکنی. تو اینجا هستی چون اون میخواد، نه اینکه تو اینجا هستی چون هر دوتون یک خواسته مشترک داری میای. تو اینجا هستی داری باج میدی و 1200 دیگه میتونه راجع این قضیه کیف و حمل کردن اینو بدو بره این کار بکن و بدو برو این کار بکن و یا مثلا رفتی یه جای خریدی وای پسته نخریدیم، بدو برو پسته بردار. من 100 دفعه شنیدم شوهرشه، دوست پسرشه، دارن با هم زندگی میکنن، اصلا واسه من مهم نیست. تو با یه آدمی هستی بیرون 40 نفر دیگه تو صف وایسادن جنس خریدن، پسته نخریدی، بدو بدو بدو برو بردار. مردم میدوه میره پسته رو برمیداره میره تحویلش میده. این یعنی تو قلاده به گردنته. این یه نوع کلیم کردن تریتوری، هم که میگه until your woman comes and claims you، میاد و تو رو تصاحب میکنه. این همون تو تصاحب شدی، حواست نیست و ممکنه خیال کنی مجردی، ممکنه خیال کنی سکس خوبی به تو داده، ممکنه خیال کنی تو اتاق خوابت هر کاری خواستی کردی، هر حرفی خواستی بهش گفتی، چه میدونم هر چی که تو میخوای خیال کنی. توی پابلیک اون قضیه فرق میکنه، تو ملای عام اون قضیه فرق میکنه و اون چیزی هستی که هرگز تو اکبر عکس اون اون برای تو انجام نمیده. اگر میخوای امتحان کن و جواب خیلی سختی خواهی شنید.
1: حالا این من بحثا اینجا کشیده شد، یه سوال همین تو هم مورد بپرسم مثلا.
0: بگو.
1: حالا شما یه عمومی شو داشتید گفتید، مثلا یه موقعی من تو دخترام میام خونه، من براشون غذا رو درست میکنم یا حالا یه غذا از اینجا میگیرم، حتی ظرفا میشه بعد من خودم میشورم. میخوام نظر تو این مورد چیه؟ من آیا
0: اشکالی نداره اونا مهمون شما هستن.
1: اومدن منم گفتم میام مهمون از زشته
0: اونا خونه بخش. شما اومدن، شما هم غذا درست کردی، خیلی لطف کردی، ظرف شستی، خب باید بشوری. مهمونت اومده خونه میخواد ظرف بشوری، خب نیست که، زنت که نیست که بگه آقا شما هم ازدواج کردیم، خب من غذا درست کردم تو ظرف، اینجوری نیست. شما نمیخوای قدرت خودتو به اون ثابت بکنی، تو فقط میخوای مواظب باشی که سرصورتتو رژ لب نماله، زب در بزنه، نقاشی کنه، ایکس او بکشه واسط نقاشی کنه، تو رو خوشگل کنه، ابروهاتو ورداره، رو سر کنه، سرت بکشه بیرون، بچرخونه مثل تابلوی نقاشی که این مردو من خوردم و نصف کردم و سوراخ سوراخ کردم و اسممو گذاشتم روش و قلاده رو بستم و دارم میکشم. اینو تو نمیخوای باشه، وگرنه خب خیلی شما جنتلمنی خواهی بود که اگه شما یه نفر دعوت کنی خونتون، غذا واسش درست کنی، به جای که از بیرون بگیری خودت وایسی غذا درست کنی، اهمیت دادی اولا به خودت بعدم به اون مهمون دعوت کردی، خب بعد ظرف بشوری، خب خود ظرفت بشوری. ببین اینا فرق میکنه. شما ببین دید چه میگن، چشم بینا، از گوشم در آوردم، چشم بینا باید داشته باشی وضعیت رو بسنجی. شما اگه توی رستورانی نشستی و با این خانم داری غذا میخوری، اگه بودو بودو میز جمع کنی پخش کنی، نون میخواد بلنشی بری به اونجا نون بگیری بیاری، خب این کار خیلی مسخره ایه. تو رستوران نشستی، گارسون باید بره نون بیاره، گارسون میاد نون میاره، کار میکنه، وظیفش انجام میده، شما هم تیپتون میدی، همه اینا به جای خودش. این اختلاف حالت، اختلاف لول و تو داری لحظه‌زنان دنبال اون میدوی، این حالت نباید باشه. و اینو خب دعوت کردی خونه، ایشون هم شما رو دعوت کنه خونه‌اش، خب چیکار می‌خواد بکنه؟ شما میری تو آشپزخونه ظرف بشوری، خب نشستی مهمونی دیگه، غذا درست بلد بکنه میکنه، بلد نیست بکنه از بیرون اوردر میده. نه خیر آقا، شما میخری سر راه غذا میبری خونه، مهمونی دوستی رفتی، این حرفا نیست. باید آدم اینا رو با هم قاطی نکنه، باید ببینی که تصویری رو که داری ارائه میدی چه در خلوت و چه در عموم، این تصویر چیه، و همیشه فاصله تو طوری نگه داری که این تصویر اگه داره شروع میکنه به تشکیل شدن، بتونی سریع پاکش کنی و فرار کنی.
1: ممنون از راهنمای بروز جان، من وقت به بقیه هم میدم که صحبت دارن.
0: قربونت، اگر مطلبی هست دوستان دیگه روی زوم اگر مطلبی دارن بفرمایید، اگه نه که بریم به دنبال داستان.
2: یه نکته من راجع به این چیزی که آقا رضا گفتن من بگم، من فرمول کلی که از تو خودش شوی پرچونو من گرفتم اینو، این اهمیت دادنه، این قضیه اهمیت دادم، اصلا به طرف مقابل شما اهمیت میدی که شما یک موجود خیلی بالایی هستی، به من افتخار دادی، من خیلی خوششانسم الان، مثلا ما تاپیکم داشتیم راجع به این، خیلی خوششانسم الان تو با من هستی و اینو از این داستانا، من هر ملوطه. چیزی که این اهمیت بیش از حد رو به طرف میده، طرف فکر کنه که آقا مثلا چه خبره، وگرنه اون قسمتش
0: که دادن و یا اهمیت بیش از حد دادن هیچ، دو تا چیز متفاوته. شما آره. اهمیت بدی، کامپلیمنت های لازمه در حد لازمه که زیادم طرف باد نکنه و تو خودتو کوچیک نکنی بدی، و ضمناً از یه آدمی که در مورد کامپلیمنت دادن و تعریف و تمجید کردن خوشگه و خیلی خسیسه، وقتی یه کامپلیمنت میاد خیلی با ارزش داره، و شما لزومی نداره کامپلیمنت بدی، لزومی نداره خودت بیای پایین، دخترت رو انتخاب کرده اومده تو خونه، دخترت رو انتخاب کرده، تصمیمش قبلا گرفته، از لباسای زیرش معلومه، از شیوی که کرده معلومه، از جوری که موهاش برداشته معلومه که این تصمیمش گرفته و اومده خونه شما که میخواد با تو چیکار کنه. هیچ کار اضافه ای لازم نیست بکنید، که در اکثر مواقع کار اضافه، حرف اضافه خرابم میکنه قضیه رو، خودتو در جای ضعف قرار میدی، ضعف فکری که طرف اصلا ممکنه ترن آف بشه، اصلا نخواد با تو کاری رو ادامه بده، چون اون حالت تو از بین رفته. به خاطر همین در مورد کامپلیمنت اینا اشکالی نداره، ولی آدم باید دست به حساب را بره با ارزش، و اینکه سخن چی میگن، کم گوی و گزیده گوی چون دور.
2: آره آره، دقیقا همینجوری. حالا من چیزی که خودم شخصا رعایت میکنم اینه که همیشه سعی میکنم که مغز خودم رو میبندم، اصلا یه چیزی، همون چیزی که میگم اینا چیزی نیست که من کشف کرده باشم، تو شوی پرچین تو برنامه ها یاد گرفتم، یه موضوع یه نکته مثلا به طرف یه چیزی میگی، اون بر خودش صحبت کنه، مثلا ما هر چیزی بگیم راجع به هر چیزی صحبت کنیم، اون میگه وای تو چرا اینو گفتی، تو چرا اونو گفتی، ولی وقتی راجع به خود موضوع خودش حرف میزنم میگیم بله درسته اینا، بله حالا اینجوری خلاصه از سر قضیه رد میشه. حالا این یه دونه من بگم راجع به این قضیه خیلی کوتاه. سه تا با یه دوستی ما بودیم، بعد با سه تا دختر بودن، ما با این سه تا دختر اومدیم، اینا خلاصه داشتیم صحبت میکردیم، نشسته بودیم اینا، بعد دختر این که طرف مقابل من بود، حالا یه شب دیده بودیم اینا با ماشینا و رفیق شدیم، بعد یه دیتی حالا قرار گذاشتیم با هم اینا هماهنگ کردیم اینا، اینی که روبروی من بود نشسته بود، همین جوری بی خود بی جهت شروع کرد، این موضوعش هم مال چند ماه پیش قضیه، این تاپیک تاریخ انقضا ما داشتیم، برمیگرده به اون موقع بعد اون برنامه، بعدش که اینی که طرف حساب من بود روبروم نشسته بود، همین جوری بی دلیل، تو چی گفتی، تو هدفت چیه، آقا من یه دفعه قیافه نازنین همون فورچونه یادم اومد، آقا بیروز گفتم وای این بگیجو شروع کرد، یه دختر 22 ساله بگیجو شروع کرده، گفتم آقا به دوستم برگشتم گفتم آقا این الان ما باید به این مشروب بدیم
0: قال قضیه رو بکنیم،
2: برگشت گفتش که آقا ما اگه بخوایم به اینو مشروب بدیم، اینو الان فکر میکنم که آقا ما میخوایم مشروب بدیم و یه کاری باشم، گفتم ما چیزی برای از دست دادن نداریم، اینا شروع کردن داستانو، مشروب رو میدیم، اصلا مشروب خورد دو دقیقه نشد دیگه این داستانو بگیج دیگه اصلا کلا تموم شد، من بهشون گفتم آقا ما براتون مشروب نمیخوریم و اینا، گفتم نه این مشروب این شراب قرمز بخورین، حالا بچه ها اینجا غریبه نیستن همه خودیه، خلاصه من این مشروب شرابم نبود، این عرب سگی بود توش، آلبالو بود، قرمز شده بود، بعد اینا خورده یه ذره خوردن اون نور چیز هم کم کردیم، شم گذاشتیم اینجا.
0: خیال میکنی این نفهمیده بودن که اون شراب نیست؟
2: البته که فهمیدم، گفتن این مزه چرا تنده؟ من گفتم آخه میدونی چیه، اینا این انگورش زیادی تخمیر شده، این به خاطر همینه، مگر نه این شرابه.
0: اون خودش بهتر از تو میدونه که چی میدونه.
2: آره آره.
0: و اون خودش بهتر از تو میدونه که با خوردن این یا با نخوردن این تصمیم به اون کاری که گرفته عوض نمیشه عزیزم.
2: نمیشه. حالا اینی که رفیق من بود روبرم نشسته بود، من به اونا میدادم، برای این دوبل میریختم.
0: اونم خوب میفهمید، همش هم میفهمید، فکر نکن نمیفهمید.
2: خلاص هیچی دیگه، این هم داستان ما بود دیگه، رو بفهمیم.
0: پرسال لطف کردیم، ممنون. بله دوستان عزیز، با شماره تلفن 310-896-7524 با ما تماس بگیرید و تکست بدید برای اینکه جز گروه واتساپ قرار بدیم شما رو، که شما بتونید پیغامای پرچونه رو بگیرید. پیغامای ما فقط برای موقعی هستش که برنامه میخواد اجرا بشه، یا اگر چیزی خیلی مهمی باشه راجع به برنامه. ما تبلیغ براتون نمیفرستیم و ضمن رو گروه واتساپ که هست کامنت و پست کردن رو ما بستیم، یعنی هیچ کس از دوستانی که هستن روی اون گروه، حالا 200 نفرن 300 نفرن هر چند نفر که هستن، اینا هیچ کدومشون نمیتونن چیزی برای اون گروه پست کنن که 24 ساعته هی مسیج بیاد و وقت شما گرفته بشه و بیپ بزنه. به خاطر همین این بسته است و گوشی نگه دار لطفا. به خاطر همین بسته است این و شما جز گروه واتساپ که میشید، فقط پیغامایی که موقع برنامه هست و خیلی مهم باشه از نظر خودمون براتون میفرستیم. ضمناً برای تبلیغات در شوی پرچونه هم میتونید با ما تماس بگیرید، 310-896-7524. شما هم میتونید یه تلویزیون یا رادیوی سراسری اینترنتی داشته باشید با کوالیتی بسیار بالا و همچنین ادپتیو استریمینگ، که معنیش اینه که بیننده های شما هر جا هستن با هر کیفیت کمی و هر قدرت کمی از اینترنت هم میتونن با کیفیت پایین تصویر شما رو ببینن و حتما نباید گیرندشون HD یا 4K باشه، زمینی که شما 4K هم دارید پخش میکنید و میتونید پخش بکنید. و از دوستانی که از این سرویس استفاده کردن و دارن با قدرت ادامه میدن، مثل talkontv.com، متشکریم که این سیستم رو از پرچونه خریداری کردن. یه همچین قیمتی رو امکان نداره شما پیدا کنید. به خاطر این میگم امکان نداره، به خاطر که یافت می نشود گشته این ما. اگر پیدا کردید، اولین کسی که این سیستم رو تعطیل میکنه و میاد از اون جایی که شما پیدا کردید که از این سیستم ارزون تره، بلافاصله خریداری میکنه، چون

0: خودش رو داره که شرق غرب شمال یا جنوب، که شما مجبور نباشید از یه سرور سرویس بدید. مثلا من اگه سرور هر چقدر خوب باشه، یه سری بیننده که میاد دیگه سروره پر میشه، بندویتش پر میشه و اون وقت شروع میکنه به بافر کردن، که این اتفاق روی سیستم پرچونه نمیفته. اگه شما چیزی میبینید از لحاظ قطعی تصویر 100% از طرف گیرنده شما هستش و گیرنده شما حتی در کوچکتر در پایین ترین مقدارم نمیتونه بگیره، اینترنتتون در پایین ترین بندویت هم نمیتونه بگیره سیگنالو، خاطر اینه که قطع میشه. ولی از یه حد خیلی معمولی که 144 هستش که پایین ترینی که یوتیوب هم براتون میفرسته، ما با همون حد به شما این سرویس رو میدیم که هیچ کس به خاطر ضعف اینترنتش از تلویزیون شما محروم نباشه. 310-896-7524 قیمت بی نظیر برای تلویزیونی با unlimited، بدون محدودیت در تعداد بیننده، بدون محدودیت در کوالیتی و کیفیت پخش و بدون محدودیت در ساعت پخش، 24 ساعته لایو در خدمت شما هست. 310-896-7524. ضمناً برای کمک مالی به شوی پرچونه و دونیشن و حمایت از برنامه هم میتونید با همین شماره تماس بگیرید. در ایران، در اروپا، آمریکا، کانادا هم حسابای بانکی هستش که شما میتونید حتی میخواید 5 سنت کمک کنید، 10 سنت کمک کنید، و همچنین پیپل هست که شما میتونید هوای شو رو داشته باشید همونجوری که داشتید تا به حال. همه چیزی که اینجا هست رو ما با کمک شما گرفتیم، از این دوربین که آقای دکتر بهرام هدیه دادن، از این میکروفون که آقای شاپور دشپور عزیز هدیه دادن، و همه در سطح عالی هستش. و چراغا، نور، اینترنت، سرور، برصورت همه هزینه‌اش رو نپرداختید شما، ولی هر چقدر که کمک کردید برای من افتخار بوده و برای من انرژی بوده که من بتونم بقیهش رو از جیب خودم بذارم. و ما درآمدی که از این شو اگر هم به مقدار بسیار بسیار کم داشته باشیم، فقط شاید 7-8-10% هزینه ها رو بگذرونه. به خاطر همین خوب میشه که شما شرکت بکنید در این کمک، و هر چقدر که براتون راحته و براتون قابل قبوله، ممکن حالا براتون راحت باشه که 10000 دلار هم بدید، ولی براتون فکر کنید که قابل شو قابلش داره که شما کمک کنید، از 10 سنت هم میتونید کمک بکنید که برنامه ادامه پیدا کنه. وجود شما هستش که باعث میشه ما بیایم و این اطلاعات رو در اختیار دیگر دوستان قرار بدیم. شوی پرچونه بفرما. آقای شاهرخ خان برگشتی رو ایر، در خدمتیم.
1: یه دو تا مسئله رو سریع میخواستم مطرح کنم. اولش که این دوست عزیزمون که اومد به گفته من اعتراض کرد، اعتراض ایشون کاملا وارده و زیبایی زندگی به همینه که هر کسی یه مدلی فکر میکنه اختلافاتش قشنگه. اگر قرار بود همه مثل من فکر بکنن،
0: هیچ کی شوهر پیدا نمیکرد که هیچ کی شوهر پیدا نمیکرد اگه همه مثل فکر میکنن. میگم اگه همه تو فکر میگه که شوهر پیدا نمیکرد،
1: دقیقاً اگه اون باید یه عده به هر حال نسل رو ادامه بدن، اگه قرار بود هیچ کسی ازدواج نکنه، هیچ کسی بچه دار نشه، خب باز بارش میافتاد رو دوش ما، باز با هم باید کاری میکردیم که نسل ادامه پیدا کنه.
0: شما تا اونجایی که خودت خبر داری فعلا بچه نداری؟
1: نه یه دونه دارم. نه
0: متوجهم. خب مبارک باشه. به غیر از اون تا اونجایی که خبر داری کسی بهت گزارش نداده که یکی دیگه هم
1: هست؟ نه. اصلا از من نسل دیگه تولید نمیشه. من 15 سال پیش رفتم بستمش، وسکتومی میکردم، تموم شد.
0: راحتی پس الان دیگه؟ نه
1: راحت. آره اتفاقا یه دفعه یه دختری میخواست تلکی گیری کنه از این اینجوری اونجوری، بعد بهش گفتم باش من وسکتومی کردم، بذار اول بذار بچه به دنیا بیاد، بعد میریم یه تست دی ان ای میگیریم، چون من کاغذ دارم از بیمارستان که وسکتومی کردم تا ببینیم باباش کیه. اینو حرف زدم، فرداش رفت اصلا دیگه ندیدم. میشه تو هم دروغم میگی؟
0: احتمالاً دروغ میگفته. بعد
1: آره این که این دوست عزیز گفتش که اعتراض که اعتراضش کاملا وارده، اصلا من دوست ندارم مردم مثل من فکر کنن.
0: البته که اعتراضی که نکرد، منظورش بود که مثلا من یه همچین زندگی ندارم، من یه همچین سبکی ندارم، هر کسی یه جوره، خیلی رومانتیکه. ببین من یه آدمی میشناسم که میره به عنوان سکس توریست میره کشورهای مختلف، کوبا میره، کولومبیا میره و جای مختلف، پاتایا و فلان و مکزیک و همه جا میره، آرژانتین میره، و این آدم میگه که من

0: دختره رو که استخدام میکنم روز اول میارم فقط باشون حرف میزنم، چون میدونم این اینجا کار میکنه، منم اومدم اینجا، اینجا همش کلابه، اینا همش مثلا استریپ کلابه، پراستیتوتا هستن، من کاری که خوشم بیاد استخدامش میکنم، میام پول ساعتش هم بهش میدم، میشینیم با هم نهار میخوریم، گپ میزنیم، فیلم نگاه میکنیم، میفرسمش بره. چون احتیاج سکسی یارو رو خفه نکرده که، تا زیر گلوش نزده بالا هورمون تستوسترون، داره میره حال کنه. به قول این دوستمون که از ایران گفتش که من دوست دارم ناز نوازش بکنم این حرفا، الان خوشم داره نگاه میکنه، اینا اونجا نشسته کلا به سر و گفتش که من با دخترم میگم، میخندم، گاهی اوقات اصلا گریه میکنم، سر میذارم رو شونش و گریه میکنیم، حرف میزنیم، قصه میگیم، فیلم نگاه میکنیم، اصلا یارو احساساتی طرف، هیچ مسئله نیست، انسان دیگه، انسان موجود طبیعی هستیم، ما گریه میخوایم بکنیم، خنده میخوایم بکنیم، غمناک میشیم، یه روز ناراحت میشیم، اصلا پرفورمنس سکسی نداریم، اصلا ایرکشن نمیگیریم از ناراحتی، فرداش یه جوری هستیم که شطور خجالت میکشه در مقابل حرارت و چه میدونم اصراری که ما میکنیم. ما همیشه موجودات مودی هستیم و این آدم میگه که من طرفو میگم فردا دوباره بیا، فردا میاد و تازه ممکنه چیزی اتفاق بیفته، پس فردا میگه برمیشونم میام بیرون، من رفتم یه ماه مثلا فرض کن پاتایا بمونم، یه ماه رفتم فرض کن کوبا بمونم، خب این یه ماه سه روز چهار روز یه هفته با این دختره میگردم، مثلا انقدر اکسپریانس های غیر سکشوال با این دختر من دارم که اغنا و ارضای روحی میشم. هر کس یه جوریه، یکی مثل شما میگه فقط سکس، یکی مثل اون یکی دوست من که اتفاقا گاهی قدم به برنامه زنگ میزنه میگه من آقا جون، خودشم بچه خوشتیپیه، هم وضع پولیش خوبه هم بسیار خوشتیپه، میون سالم هست، و میگه که من نمیتونم دست بزنم به دختری که دوباره یه بار باش سکس هم بهش گفتم، پس ما باید بریم با اون دختری که تو باش یه بار رفتی با اون ازدواج کنیم، بعد هر موقع خواستیم بریم مسافرت این دختره بسپاریم دست تو، چون ما میدونیم تو تا چه هیچ شرایطی واقعا هم نمیشه. انقدر من شاهد دعوای دختره خیلی خوشگل که با این یه بار برنامه داشتن، شاهد دعوا و حسودی اونا بودم نسبت به اینکه چرا این چیز به اینا دیگه دست نمیزن. هر کسی یه جوره شاروخان، و من هیچ نه اینا اعتراض میبینم و اینطوری
1: اصلا زیبایی زندگی به همین اختلافاتشه. و یه مسئله دیگر هم که میخواستم بگم که طرف صحبت من، جوانای داخل ایران، کسایی که مخصوصا زیر 30 سال یا در حول و حوش 30 سال هستن،
0: درست،
1: که زنزلیلی رو با مهمان نوازی اشتباه نگیرن.
0: آفرین،
1: من بفهمم
0: گفتم آفرین، آقا رو نشون دادم که اینجا آره. که من ظرف میشدم
1: زمانی که اون افسار رو به گردن آدم بندازن، ولی من وقتی مثلا دوست دختری دارم اینقدر بهش محبت میکنم که اون یه احساس خوبی بهش دست بده، رفیقاش هم برداره بیاره، من 90% حالت همیشه دوست دخترام رفیقای دوست دخترای قبلیم بودن، اصلا خود اینا منو پاس میدن به هم دیگه،
0: حوصله‌شون سر میره دیگه، میگن ببین حوصله‌شون سر میره، میگن شاه رو خیزه و sometime think
1: دقیقا منم همینو میخوام، کور از خدا چه خواهد دو چشم بینا، کارم را بیفته
0: یا یه دوتا دختر کور.
1: ولی وقتی که کار میرسه به او جای جاش که قراره با هم بریم کروز، 1500 دلار هر کی خرجشه، دیگه من نمیام بگم خب باشه 3000 دلاری هم 3000 دلار پول کروز، نه، هر کی دنگ خودشو میده. ولی حالا دیگه تو خونه من چلو کباب دارم درست میکنم، برنج ایرانی یادشون میدم، قرمه سبزی یاد، خرجی نداره، من خودم هم اونا باشن نباشن همین قابلمه باید بجوشه.
0: بله،
1: مهمان نوازیه که یارو مثلا میاد کباب درست میکنم بریز به پاش، اصلا خدا خوردگرشو بیاره، تو آمریکا خودت میدونه مواد غذایی ارزشی نداره.
0: بله، هیچ جایی اونقدر، اگه شما یه آدمی باشی که درآمد معمول داشته و پولتو حروم نکنی و چاله های بد بی خودی نکنی، هیچ جایی مواد غذایی اونطوری نیستش که طاقت فرسا باشه برای شما که بخوای 4 نفر رو دعوت کنی خونت.
1: دقیقاً اینا مثلا خود همین چینی ها، من با اینا زندگی کردم یکی 2 سالی، الان 3-4 سال یه تموم شد، اتفاقا باز 2 سال رفیق همون با من بود که اینا خودشون هم میدونستن، چون اصلا خودی منو پاسم داد به او یکی،
0: حوصله‌تو نداشت دیگه.
1: اینا با این کباب ایرانی خیلی حال میکنن، مخصوصا کوبیده که یه کسی باشه درست کنه، اینا رفیقاشون رو دعوت کنن، این مهمان نوازی زن ذلیلی نیست.
0: البته
1: باید اون زنی هم که به هر حال اونم آدمه دیگه، اونم باید یه احساس خوبی بکنه تو خونه آدم.
0: البته شما وقتی میری خرید فقط با یه خانومی که حالا دوست دخترته، هر کی میری خرید، اگه 4 تا کیسه خرید کردین، خب دو تاش تو دستت میگیره، دو تاش هم اون دستش میگیره، ولی اون کیفش باید دست خودش بگیره. کیفش شما نباید دم توالت آویزون کنی. و بعضی دیدم حالا اینجوری بازی هم میکنن، دم توالت وایسادن با کیف دختر دستشون رو بازی هم میکنن، تابش میدن این طرف اون طرف. یعنی نه تنها که ببین این قضیه هست، کسی که از دور ندیدن هم ببینن.
1: نه اصلا من خودم میگم جوانایی که هنوز سن و سالی ندارن و مثل ما دیگه آفتاب سوخته نیستن، لیمیت ها رو نمیدونن از کجا به اون ورش میشه زن ذلیلی. زمانی که انسان بره زیر یه فشاری که تا سالها رو بمونه، بچه رو آدم بیاد، مهریه بیاد، ازدواج بیاد، نمیدونم، ولی تا موقعی که هیچ کدوم از اینا نیست، به هر حال اون زنم یه موجودیه خیلی با احساسات نرم و نازک‌تر، اونم باید یه احساس خوبی بکنه. و خیلی بد زمانی که زنها از مرد فرار کنن. من از مرد زنا فرار کردم،
0: خب اون جذابت میکنه دیگه. وقتی تو فرار میکنی جذاب میشی، وقتی دیگه حوصله‌اش سر رفت، اون وقت دیگه خودش از دست تو فرار میکنه.
1: بعد من خودم متوجه شدم آقا بهروز، باور کن زن و بچه نگه داشتن عرضه میخواد. من ندارم همچی عرضه ای.
0: خدا شکر منم ندارم. منم ندارم خدا شکر.
1: باور کن من زمانی که او کیف تایلند و کیف مکزیک و نمیدونم فیلیپین، او کیفش که برسه، الان تو کرونا گیر افتادی، خب همیشه کرونا نیست، باید بلیطو بگیرم برم دیگه. سوال
0: ببین
1: جواب
0: لذت اصلی اونجا هست. ببین لذت اصلی اونجا برای یک مردی که میره و مردونه زندگی میکنه واقعا رفتن و خوابیدن با 4 تا پراستیتوت نیست. اون لذتی نیست که تو رو میکشونه به این حرکت ها. اون لذت آزادی و در زندگی در کنترل خودته و میتونی طبق فانتزی های خودت زندگی کنی طبق خواهد، اونه که برای تو جذاب و تو رو بهت انرژی و اتیتود و وایب سفر کردن رو میده، نه اینکه 4 تا دختر. چون که 4 تا دختری که شما بخوای پولشون رو اونجا بدی با پول هواپیما و هتل حساب کنی، از گرونترین پراستیتوت هایی که همین تو شهر خودتون هم هستن گرونتر در میاد. ولی نگاه کنی میبینی اون آزادی مثل عقاب میتونی پر بکشی، هیچ کی تو سرت نمیزنه، اونه که به تو انرژی میده.
1: حالا یه چیزی رو بهت میگم بهروز جون، خودت حتما میدونی، شاید حرف من رو تصدیق کنیم، شاید هم حرف من رو رد کنیم، اصلا بنیاد مسافرت های مخصوصا تایلند میدونی چیه؟ دهنگزی کردن به اونا که زن بچه دارن.
0: من گفتم این میخواد الان چی بگه.
1: آدم احساس قدرتی میکنه. فیلم رینبو رو دیدی که فرست بلود؟
0: ببین مزه داره وقتی میخوای بری مثلا فرض کن تایلند یا مکزیک. حالا تایلند که مثلا برای ما تو آمریکا هستیم، تایلند یه سفری میشه مثلا یه ماه دو سه هفته باید بری و کار رو بذاری پایین و فلان اینا، ولی مزه داره به اینایی که مجبورن برن سر کار و زنشون خونه منتظر، مزه داره به اینا زنگ میزنی میگی ببین مثلا ما داریم با شاروخ امروز میریم مثلا فرض کن انسینادای مکزیک، میای به من. میدونم نمیاد، من میدونم نمیاد، ولی بازم زنگ میزنم. من اصلا یه موقعی من نمیرم خودم، من هستم اینجا، میگم بچه ها دارن میرن، الان میخوام برم انسینادای، میخوام برم بوفادورا. داریم الان میریم با ماشین همگی شاروخینا دارن میان اینجا، میخوام بریم. نه من که بایم سر کار منتظر.
1: 99.9% اینه. ببین آقا به روز او فیلم فرست فلود و سیلوستر استالونر دیدی که
0: حتما وقتی
1: چاقو میذاره رو گردن او شریف، بهش میگه تو شهر تو پادشاهی، اونجا منم.
0: درسته.
1: حالا اینم همونه، مثلا کسایی که زن بچه دارن مثلا مجردی دست زنشو میگیره میره، یعنی چی ما دیگه الان رفتیم عرش اعلی، حالا کی میدونه اصلا شاید سال یه دفعه دست
0: اصلا بزن. نمیری. بله آقا، یه چند تا تلفن داریم روی زوم و اجازه بدیم من اونا رو بگیرم.
1: آره یه لحظه همینو تمومش کنم دیگه. من
0: بفهمش
1: زمانی هم که من بلیت تایلند دارم اونجا نوبت منه، میدونی تمام داستان 90% سر همینه. از شما خدافیزی میکنم برو جون، خیلی ممنون که منو تحمل کرد.
0: مرسی، بازم دوباره زنگ بزن. بله روی زوم اگه صحبت دیگه ای نیست ما یواش یواش خدافیزی میکنیم. میبینم دو سه نفر دیگه هم وصل هستن، اگر اونا تصویر ویدیو دارن لطفا وصلشون کنین. دوستان خواهش میکنم که تشریف میارید روی زوم، تصویر ویدیوی خودتون رو مثل همین دوتا داداشمون که الان ویدیوشون رو روشن کردن، وبکمشون رو روشن کردن، تصویر ویدیوتون رو بذارید. نه انقدر من مهمم، نه انقدر برنامه مهمه، نه انقدر هیچ کدوم از ماها مهم هستیم که بخواد مسئله برامون، مشکلاتی پیش بیاد در زندگیمون که چون در شوی پرچونه حرف زدیم. بخاطر همین اگه تصویرتون رو نشون نمیدید لطفاً روی زوم نیاید، اگه تصویرتون رو نشون میدید لطفاً، نمیخواید نشون بدید لطفاً روی واتساب زنگ بزنید. همین که از ترکیه نوشته لطفاً ایشون هم از واتساب زنگ بزنن که ما فقط تصویر داشته
2: باشیم. من اسم پدرام خیلی داره
0: برای آقای شاپورخان و برای کامپیوتر ما هم زحمت داره، به خاطر اینکه کامپیوتر هر چقدر روش سافتور بیشتر لود کنی استبیلیتیش بیشتر به خطر میفته. ضمناً بگم امروز روز 25مه که این کامپیوتر رو ریستارت نکردم، گفتم من هفته پیشم گفته بودم هنوز مونده، هنوز خودش ریستارت نکرده، نمیدونم کی میخواد خودش. من که فعلا پرو نگه میدارم، هر سافتوری ما اینجا لود میکنیم هم بندویت ما رو میگیره روی اینترنت، هم ریسورس های کامپیوترمون رو میگیره، هم چنل های صدامون رو مشغول میکنه. همه اینا منیجمنت میخواد، الکی نیست. و شما اگه میخواید یه نوشته بنویسید و صحبت کنید لطفاً روی واتساپ بیاید. و الان این آقایی که نوشته
2: من یه چیزی بگم برم،
0: حالا به احترامشون باشون صحبت میکنم، ولی ما دیگه سعی میکنیم که دوستانی رو که تصویر لایو وبکمشون رو نمیدن روی زوم نیاریم. بفرمایید از ترکیه.
2: من پدرامم، ببخشید من اسمم بود پدرام از ترکیه، نمیدونم چرا اولش نیومد. من خانومم اینجا خوابه
0: الان، بفرمایید
2: خواهش این بیدار بشه کلم میکنه. من فقط اومدم بشنوم، بعد نمیدونستم قانونتون اینجوریه. حالا از یوتیوب میرم گوش میدم، اصلا میخواستم فقط شنونده باشم. لینک زدی اومدم تو، نمیدونستم باور کن قانونتون نمیدونستم.
0: خانومتون خوابیده؟
2: آره خوابیده. 5 سال ازدواج کردیم. اوکی خوب دیگه، با هم اوکیم دیگه.
0: نفهمیدم صداتون قطع شد.
2: میگم که 5 سال ازدواج کردیم.
0: خب
2: خانومم اوکراینیه، بروز خانومم اوکراینیه.
0: خب ایشالله به سلامتی.
2: آره خیلی خفنه اصلا، این اونقدر جذاب بود دل ما رو برد، هم دیگه گرفتیمش.
0: میخواستم میگم شرط میمندم باید خیلی خفن باشه که شما زندگی مجدد گذاشتی و ازدواج کردی توی ترکیه. خب مطلب اگه داری بفرما، اگه نام میخواییم خدافزی کنیم.
2: باشه باشه سری میگم. آقا اگه میخواید گول بخورید ازدواج کنید، اصلا شک نکنید که برید با این اوکراینی ها ازدواج کنید. قضا میپزن، بقیه مسائلشون هم درجه یک تضمین شده و اینکه فقط زبونشون یکم سخت دیگه، یکم اونجا مشکله دیگه، همین.
0: خب اینم تجربه خوبیه که شما دارید و دمت گرم که گفتیم.
2: آقا به روز نور ازش رد میشه، من اگه دم پنجره بذارمش جلوی پنجره رو نمیبنده، نور رد میشه ازش.
0: یعنی عرضش کمه یا قطرش کمه؟
2: نه اصلا ترانسپرنته. ترانسپرنته.
0: من گفتم اصلا اینقدر عرضش کمه که نور از دو طرفش رد میشه.
2: نه نه نه ترانسپرنته، اصلا مثل چیز میمونه، شیشه است.
0: نکنه دیگه بدبخت اینقدر سوراخ کرده که نور از داخلش رد میشه.
2: خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم. مزاحم نباشم، خسته
0: نشید.
2: شما هم سلام، انشالله که خوب باشه.
0: بله دوستان عزیز، از همه خداحافظی میکنیم با عزتون. اگر مطلبی نیست دیگه زوم و یواش یواش میبندیم.
3: من یه چیز
0: مطلب
3: یه چیز کوتاه بگم راجع به چیزی که شاروخان فرمودن. یکی از دوست خیلی کوتاه من میگم آخر برنامه است. یکی از دوستان من خیلی بچه خوشتیپی هم هست، با مال چند سال قبل با یه دختری دوست شده بود. بعد این که دوست شده بود، هر ماهی یه بار یه دونه از دوستای همون دختره میومد با این دوست میشد. خلاصه 5 تا 6 تا شدن اینا. بعد چند سال، یه 4-5 سال بعد، این همون دختر اولیه رو دید. این پیش خودش فکر میکرد من دارم چه حالی میکنم، این دخترها میان میرن. اون اولیه بعد 4-5 سال اینو دید، گفت فلانی میدونی چی شد؟ من باهات رفیق شدم، ما 4-5 تا رفیق نشسته بودیم، بعد تصمیم گرفتیم تو رو بین خودمون چیز کردیم، هر ما خلاصه یه دونمون. بعد این فکر کرد که آقا من فکر کردم که من ببین چه داستانی بوده،
0: شاهرخان نگفت نکن که تو داری مخ میزنی،
3: این هم نکن که تو داری مخ میزنی، آره داداش ما داشتیم آنی کردیم،
0: تو خیال نکن مخ اون رو میزنی، تو خیال نکن دخترها رو مستش کردی بردی خونه، تو خیال نکن رفتی سی دی پیکاپ آرتیست خریدی و اون دختری رو که قرار بود به تو بگه نه یهوی محو و مدهوش خودت کردی اومد تو تخت خواب تو. اینجوری ها نیست داداش، اون وسط نقشی کشیده. باورتون نمیشه که چقدر این کارا بسیار بسیار آسون و بی‌دردسر انجام میشه وقتی دخترها تصمیم میگیرن. دخترام که تصمیم نمیگیرن، تو هرچی بیشتر زحمت کنی بکشی بیشتر تیر تو پای خودت زدی و وقت و اعصاب خودتو و ارزش و شخصیت خودتو ضایع کردی. مرسی از اینکه
3: یه دونه رو من کوتاه بگم. این پیکاپ آرتیست که شما گفتیم، پیکاپ آرتیست و آلفا و این داستانا، سال 2005 من بگم این الگوی فکری رو از فورتونه گرفتم. حالا سال 2005 خب توی خانواده من بزرگ شدم، ما اونجوری مؤدب و اینجوری، خب خلاصه بچه اونجوری نایس اونجوری نبودم. ولی خب سال 2005 من رفتم با فروشنده های مواد، با خلافکارا، حالا توصیه نمی کنم به همه، برای اینکه یه خورده شبیه اونا بشم، مثلا تو دنیای دیتینگ حرف زدن اونا، رفتارهای اونا. حالا ما اینجا سیاه‌پوست اینجور چیزا نداشتیم، بخوام با اونا رفیق شدم. آره دقیقاً با اونا رفیق شدم، با یه دونه از اون خفن تریناش 3 سال هم باش رفیق شدم. خلاصه ادا و رفتار اونا خیلی به دردم خورد. اینم خواستم بگم اصلا آلفا و نمیدونم
0: برنامه مفصلی با داشتیم که آقا جون اگر که میخوای دخترها بیان سراغت، ای هول باش و خیال بی اهمیت، ببین چجوری میزن سرت، فقط مواظب باش موفق نشن چون داری با آتیش بازی میکنی، همیشه باید مواظب باشی. باشه، خیلی ممنون که اومدین و برنامه ما رو قشنگ کردین. Thank you so much. Until next week. خیلی متشکر. و شماره تلفن ما 310-896-7524. دوستان عزیز، میتونید شما هم توی شوی پرچون شرکت کنید و ببینم کجاست این چیزمون. شما میتونید شوی پرچون شرکت کنید با زوم. زوم رو فقط خواهش میکنم برای موقعی باشه که مثل این داداشای گلمون وبکمتون رو روشن میکنید و تصویر لایو خودتون رو میدید. اگه میخواید عکس بذارید و نوشته بذارید و یک کلمه بذارید و اینا، روی زوم میتونید بیاید، ولی روی تصویر ما دیگه شما رو نمیتونیم داشته باشیم. به خاطر همین از واتساپ تماس بگیرید، 310-896-7524 برای حمایت از شوی پرچونه. حسابای بانکی هست، ارز دیجیتالی هست، شماره USDT یا تتر، USTether روی وبسایت پرچونه هست اگر شما با ارز دیجیتالی آشنایی دارید. ولی لطفاً اگر چیزی میفرستید، اول یه دلاری 50 سنتی تست بفرستید، به من خبر بدید، مطمئن بشیم درست دارید میفرستید. یه موقع یه شماره 30-40 چه میدونم 50-60 کاراکتری خیلی اشتباه، احتمالش بالاست. اگر از ارز دیجیتالی و USDT میخواین استفاده کنید، اگر درست شد بعد هر مبلغی هست میخوای بفرستید. ضمناً حسابای بانکی هست و پیپل هست. شما میتونید یک تلویزیون و رادیوی 24 ساعته فول اچ دی لایو داشته باشید که مثل پرچونه از سر تا سر دنیا دیده بشید، با کیفیت عالی، همچنین کیفیت پایین و همچنین رادیو به قیمت بسیار بسیار کم. تبلیغات شوی پرچونه برای شما اویلیبل هر جای دنیا که هستید. ما خوشحال میشیم تبلیغ شما رو پخش کنیم. از اسپانسرامون تشکر میکنیم، talkontv.com، foodtv24.com، آقای امین ارسلان که تبلیغشون رو تو شوی پرچونه گذاشتن، و دوستان دیگر هم تشویق میکنیم که بیایید و بیزنستون رو تبلیغ کنید. مشتریان شما و کلاینت های شما خودشون بیزنس های شما رو امتحان میکنن، سوالاتشون رو میپرسن و نهایتاً جاجمنت و نظر نهایی با بیننده است که وقتی تبلیغی رو میبینه و میخواد از سرویس های اون استفاده بکنه. و ایشالله که ما تبلیغاتی رو که پخش میکنیم برای شما مفید باشه و بتونه کمک به شما بکنه در همه زمین ها. تا هفته آینده که دوباره برنامه بعدی رو خدمتتون برسیم، خدا نگهدار. بله، sit back, relax and let's talk baby. خوش اومدید به شوی پرچونه سر تا سر دنیا از روی وبسایت پرچونه.com، از روی اینستاگرام، از روی فیسبوک، یوتیوب و هر جای دیگه که برنامه ما رو میبینید خوش اومدید. سلام به اینستا، سلام به بقیه. تا دلت بخواه اینجا دوربینه همشون هم بد کار میکنه، همشون هم ستاپش مشکل داره. خلاصه خوش اومدید به شوی پرچونه و میخواییم با هم صحبت کنیم راجع به هم یه موضوع که خیلی مغز مردم رو مشغول کرده و هم چند تا سوال، اگه که دوستان سوال دارن که بپرسن. اینم تلفن کاملا 30% هم پر چارجه و میتونید شما تماس بگیرید، شماره تلفن رو یادداشت کنید و الان زنگ نزنید. میخواییم صحبت کنیم با هم تا یک چند دقیقه، تا چند دقیقه دیگر. 310-896-7524 شوی پرچونه، روزهای جمعه ظهر به وقت تهران لایف پخش میشه ورزشکار. خوب شد گفتم زنگ نزنیم بذار من خود موعظه کنم. بابا شوخی کردم، جدی هستی؟ بله. دوستان عزیز، برای مطلبی رو با هم شروع میکنیم بعدم در خدمتون هستیم. روی اسکایپ هم میتونید تماس بگیرید. باز در آخرین لحظه من یادم رفت که این اسکایپ و ستاپش رو درست کنم و دوباره خرابکاریه، ولی بر صورت حالا اگه دیدیم اسکایپ زنگ داریم یه دونه بریک کوچیک میگیرم و بعد اسکایپ هم براتون ستاپ میکنم. خلاصه اتاق فرمان یه دونه فرمان چرخون بیشتر نداره. دوستانی که دوست داشتن با ما همکاری کنن میتونن با ما تماس بگیرن. اگر لوکال همین طرف های ما باشید که عالیه، 310-896-7524 و یا جورای دیگه به صورت اتاق فرمان فرمانگردون به جز مجری لازم داره. بر صورت هرچی ما تو شوی پرچونه راجع به هزار مسئله صحبت میکنیم دوستان همه رو متوجهن، دمتون هم گرم، خیلی هم زرنگ و شارپ هستی، ولی یه موضوع داره همه مردای حدود بین 30-40 ساله رو داره عذاب میده. خیلی خوب، حالا ما خونمون رو از دست ندادیم، خیلی خوب، حالا ما تو نقطه جوگیر نشدیم و 26 سالگی زن نگرفتیم و 25 سالگی زن نگرفتیم و خب حالا ولی تنها میشیم چی کار کنیم؟ تنهایی رو ما چی کار کنیم؟ و نسخش رو هم از عمو خواستن که واسهتون بپیچه. عمو پرچون هم به شما یک چیز بیشتر نمیگه و اونی که تنهایی مرد و زن نمیتونه پر کنه، چون دنیای زن و مرد با همدیگه کاملا متفاوته. به خاطر همینه که هم طبیعت، هم قانون، هم عرف، هم مذهب، هم چه میدونم هر قانون سوشالی که داریم، قوانین اجتماعی طوری تنظیم شده که اینا رو به اجبار کنار همدیگه نگه داره. حتی برای اینکه طبیعت هم زن و مرد رو به اجبار کنار همدیگه نگه میداره، میدونه که دنیا اینا با هم نمیخوره. سپرم تو بدن مرد تولید میشه، اووال تو بدن زن تولید میشه و این دوتا تا به اجبار نزدیک هم نباشن ادامه نسلی وجود نداره. البته ما بعضی کافی آدم داریم، البته آدم که چرس کنم، ولی خب داریم که راه میرن شبیه آدمن رو کره زمین. ولی به هر صورت طبیعت هم یه چیزی تو وجود این دو نفر گوشش که مجبورن برن طرف همدیگه، ولی میدونن اینا دو نفر ول کنی هیچ کدومشون با هم هیچ کاری ندارن، چون دنیای زن و مرد به طور کلی با همدیگه متفاوته. یک فضای کاملا مختصاتش کاملا به هم نامربوطه، دو کهکشان متفاوته، نه دو سیاره در یک کهکشان، بلکه دو کهکشان متفاوته. زن به طور کلی برای هیچ کدوم از چیزایی که برای مرد مهمه ارزش قائل نیست. به طور کلی برای دنیای مردون اصلا زنها احترام قائل نیستن. چیزایی که واسه مردم مهمه، نمیدونم غیرت و نمیدونم مردونگی و چه میدونم حمایت و محافظت و اینجور چیزها، زنها رو اگه خود زنها رو در این مسند این کارا بذارید کنن انجام نمیدن. میگه اینه کار مرداست. یه تیکه داشتیم از شوی قدیمی بنهل نگاه میکردیم، دو نفر داشتن خیلی با حرارت سر یه دختری با هم دوئل میکردن، دخترم هی اینا اینجوری نگاه میکرد، آهنگ سمفونی بیتهوون هم واسه اون پخش میکنه به سرعت، خیلی جالب، شوهای خیلی قدیمی مال دهه 70 و ایناست و خیلی نکته های قشنگی رو تو روابط در مرد میگه. خلاصه اینا رو حسابی همدیگر زدن و تیر اندازی کردن، زدن کشتن. بعد دخترم اینجوری وایساده بود، اینجوری میکرد و منتظر بود که یکیشون بالاخره زنده بمونه. یکیشون که زنده اومد، موند اومد طرفش، دستش گرفت و خیلی شیک با هم دیگه رفتن. درسته این طبیعت زنانه، کاری نداره، مردا با هم میجنگن، واسه زن مهم میگه کدوم زنده میمونه که برای من بچه درست کنه و خرج خون خونه رو بده که من تو اون خونه بچه بذارم. این سیستم زنونه است. نه ما میگیم بده، نه من میگم انتقادی دارم، طبیعته. دنیای هنر و آرزوهای مرد و رویاهای مرد و اینا همش موضوع خنده است واسه زن داداش، فقط واسه زن اینا موضوع خنده است و هیچ کدوم از اینا رو اگرم ظاهرن جوری وانمود بکنه که واسهش ارزش قائله، نهایتا به پشیزی نمیخره. اگه خیلی زن زرنگی باشه به رویاهای مردی ممکنه یه مقداری کیتر بکنه، یه مقدار همراهی بکنه که این مرد باورش بشه که این زن به رویاهای این احترام میذاره و یا اعتقاد داره. البته خب ممکنه که یه زن و مردی دوتا دکتری باشن که هر دوشون مثلا فرض کن عاشق خدمت به مردم باشن، اصلا به طور کلی مردم به ندرت پیدا میشه که دکتری بشه که عاشق خدمت به مردم باشه. البته بل نسبت دکتر بهرام عزیز که تا اون سر دنیا میرن به خرج خودشون و بچه های محروم رو مداوا میکنن که واقعا عشق بشه شادم میاد از این همه انسانیت و محبت و عشق به خدمت بگذاریم. ولی اینو گفتم که نخیال نکنید که من ندیدم همچی کسایی رو، دیدم ولی داریم طور کلی میگیم. حالا ممکن دو زن و مرد دکتری در یک زمینه با هم همراه باشن یا آرزو داشته باشن هر دوشون انقدر انسانیتشون ماورای احتیاجشون به پول و خریدن اتومبیل و گسترش بیزینس و باز کردن شعبه های مختلف مطب پزشکی و اینا انقدر ویژنشون و آرزوشون بالاتر از اون باشه که با هم همراه تو اون آرزو باشن، نه اینکه هر کسی دوست داره بیزینس رو خودش تقویت کنه و این خانم دکتر و این آقای دکتر با هم بیزینسشون رو تقویت کردن. این نمیگن رویا بیزینس، رویا و من به قول معروف جهان آرزو و فکر و آمال نیستش. بیزنس کاری که همه میکنن، راننده تاکسی و فروشنده چایی و خلبان هواپیمای مسافربری و فروشنده مواد مخدر و هروئین و همه شون هم میخوان بیزنس خودشون رو تقویت بکنن. قاطی نکنید لطفا. خلاصه از بس پرت نشیم، مثالش با خودتون وقتی سرتون اومد میفهمید. حالا که سرتون اومد بعدن میگه آه منظوره، آه این هم زمنن میشه، الو همو اینجوری هم از زمن. خیلی خب بگذاریم مثالش هرچی که هست. زن تنهایی مرد رو پر نمی کنه و اگر مردی برسه به اون جایی که بفهمه که بجز زن هیچ موجود دیگه ای، هیچ آرزوی، هیچ هدفی، هیچ همکاری، هیچ فعالیتی دنیای خالی اونو پر نکنه و فقط زنه که میتونه این کار بکنه، اون وقته که یک اسیر مزربل بدبخت بیچاره بیپناه و افسار به گردنی میشه در دست بعضی زنها یا خیلی از زنها که منتظرن یه مردی بنزینش تموم بشه، دختربازیاش کرده باشه، کوباش رفته باشه، نمیدونم مکزیکش رفته باشه، کولومبیاش رفته باشه، فهمیده باشه که این چیزها پوچه و واقعا داره تنها میشه، واقعا داره شکمش گنده میشه، کچل داره میشه، فلان میشه، دیگه هیچ دختری باهاش نمیاد، تا مثلا $200 پول نده هیچ دختری باهاش نمیاد، اون وقت اینا با اون میرن $200,000 ازش میگیرن. بازم اون ارزون تر بود، بهتر بود که. خلاصه اون وقتی که اسیر یک زنی میشی که اصلا دام پهن کرده برای آدم بدبختی که باج دهان وارد این رابطه بشه، یعنی پاشو که میذاری همچین آدمی که به اذن پر کردن تنهایی خودش بعد از این همه گشتن بین مردم و لذت و تفریح بردنی که اون رو به پوچی رسونی، الان دیگه احساس پوچی میکنی، اون وقتی همچین مردی رو منتظر تنهاییش رو پر کنه، بدون که نه تنها تنهاییت عملا پر نمیشه به خاطر که تنهاییت رو از درونته، نه به خاطر که زن دیگه بیاد تو خونت اون و تو خرج زندگی اون رو بدی، مثلا سگم نگهداری بل نسبت خانم، اسبم نگهداری، اردکم نگهداری، مرغ عشقم نگهداری، بازم یه کسی از اینجا واسه خودش داره زندگی میکنه، برای خودش به افکار زندگی خودشه، اونجا هم هست تو خرجشو میدی. خب مرغ عشقم که اون داری همونه، گربه هم که داری همونه، پاپی هم که سگی هم که میاری همونه، واسه تو داره زندگی میکنه، به دنیا زندگی خودش داره فکر میکنه و تو هم داری خرجشو میدی. این تنها نباشی تو این خونه، اگه زنی رو به خاطر پر کردن تنهایی بگیری، به خاطر اینکه با توجه به اینکه دنیای زنونه به طور عموم به طرز وحشتناکی غریب به اتفاق در این دنیا، به طور عمومی دنیای زنونه هیچ نقطه اشتراکی با دنیای مردونه نداره، اگر تو اینو بفهمی و باز به خاطر این بری زن بگیری، درست مثل میمونه که پت آورده باشی تو خونت، اون زنم داره دنیای خودش زندگی میکنه، مسائل خودشو میخواد، بچه میخواد داشته باشه، خانوادهشو بره بیاد، مسافرتشو بکنه، لباسایی که دوست داره بپوشه، با دوستاش حرف بزنه، یعنی زندگی خودشو باید بکنه دیگه. ولی تو اونجا باشه کنار تو، تو اتاق خواب تو بخوابه ظاهرا، مثلا یه نفر ببینه که مثلا از بیرون اگه نگاه کنیم بر این زن مردن توی یه خونه، بعد رفتن توی اتاقی در اتاق بستن، ظاهرش اینطوریه دیگه. احترامی هم که باید تو قائل نیست، چون از روی بدبختی و ضعف و احتیاج و بیچارگی و بیپناهیه که اومدی این زن رو گرفتی که تنهایی تو پر کنه. برای تو احترامی هم قائل، گذشته از اینکه زنا به طور کلی برای مرد احترام قائل نیستن، زنا به طور کلی مرد رو دیوونه میدونن، دیوونه و نمیدونم تا کاری که مردم میکنن. نگاه کن دیگه، هیچ کدوم از این کاری که مردم میکنن، زنا مثلا جمع میشن چهارتایی، مثلا من نیجو میترو و فیفی و زیزی بریم شکار، شکار بله تو کلاب، شکار خوشتیپ وقتی شوهرشون مسافرته، یا شکار وقتی که میخوان شوهر پیدا کنن، نمیدونم شکار مرد پولدار، اون شکار بله، ولی اون شکاری که تو میری گوزن بزنی، زنا میشن جمع میشن برن کار بکنن، نه زنا میرن یه جایی فرض کن رینگ بوکس جمع شن، شرط بندی کنن، دو تا هم دیگه رو بزنن، اون تلویزیون رو ولش کنن، دو تا این برنامه‌های فمینیستی میذاره که یعنی بله زنا هم اینطوری ان اونطوری ان، این طبیعت زنون نیست. مردان وقتی زنا رو هم دیگه میزنن، اگه خوشگل و ناز و نرم و توپل مپلی و جوون و لخت باشن، بله حاضرن نگاه کنن، وقتی دو تا زن ورزشکار قوی بازومند خشن رو هم دیگه میزنن، اصلا مردا نگاه نمیکنن، نره، چون اصلا اون تو دنیای خودش هم بخواد ادای تو رو در بیاره، بازم برات جذاب نیست. تا این حد این قضیه مزربل و وحشتناک و باعث خجالته که یک مردی بگه من میخوام تنهاییمو با زن پر کنم. به تمام باباهاتون نگاه کنید که به شما یاد میدن، به شما یاد میدن که عزیزم ازدواج بکن، پیر میشی تنها میشی. همون بابایی که داره این حرفو میزنه، همون عمویی که داره این حرفو میزنه، همون دایی که داره این حرفو میزنه، تو نگاه بکن ببین وضعیتش چطوریه. میاد خونه میشینه یه گوشه‌ای، نه زنش، اگه زنش حالا زنده است یا حالا یا هرچی یا پیرن، من داره سالهایی رو دارم میگم که شما آرزو دارید در اون سالا تنها نباشین، نه سالهایی که 24 سالتونه یا مثلا 35 سالتونه، حالا دیگه میخوای تنها نباشی، پولم تو تا خرخره تو حساب بانکیت هست، دست دخترا رو میگیری، این ور بودیم اون ور بودیم، اینا اونا رو ولش کن، اونا با هر دختری میتونی این کار انجام بدی و تنهاییت هم همونجوری پر میشه که هر کدومشون میتونن پر کنن. وقتی رسیدی به اون سالهایی که میخوای تنها بشی، اون وقت نگاه کن به بابا و عمو و دایی و تمام مردای فامیلت و شوهر عمه و همشون نگاه کن، ببخشید، به اینا نگاه کن ببین چیه وضعیت. میاد خونه و نشسته و اینا، زنش که خب حالا یا داره با خواهرش حرف میزنه، راجب بچه‌ها دارن حرف میزنن، بچه اینطوری شد، بچه اونطوری شد، بچه اینطوری شد، یا که اون داره قصه غذا درست میکنه، اون هم نشسته بازی میکنه، یا لایک کامپیوتر رو اگه حالیش میشه، اگرم نه قدیمی تره نشسته روزنامه میخونه، اون هنوز اونجا تنهاست، اون فقط از ترس بدبختی که من تنها نمونم و تنها نمیرم، اونم حرفی که زنا تو حلق مردا فرو میکنن، زنا هستن که از اینکه تنها بمونن و تنها بمیرن و نمیدونم کسی بهشون نرسه و فلان اینا همش دارن کابوس میبینن، به خاطری که باید بچه داشته باشن. طبیعت زن اینه که باید بچه داشته باشه، اگه زن بچه نداشته باشه مشکلات زیادی براش پیش میاد از لحاظ روحی و فکری و عاطفی و هرچی که هست. من روانشناس نیستم، دکترم نیستم، ولی در حد خودم میدونم که مشکلات خیلی زیادی پیش میاد و اصلا خوشبختی درونی رو اگرم بعضیا میتونن پیدا کنن اون پیدا نمیکنه، چون باید بچه داشته باشه. تمام وجود زن سیستمش طوریه که روحی و جسمی و روانی و هرچی که هست باید بچه تولید بکنه، تولید که کرد و خوشحال و موفقه. چه زمان قدیم که این قضیه رسمای کلی بود، چه الان که خیلی زیر لوای ادا اصول فمینیستی و ما زنهای مستقل هستیم و فلان و اینطوری نیستیم و ما نمیخوایم پا برهنه حامل تو خونه بگردیم و آشپزخونه وایسیم و فلان اینا، به 30 ساله که میرسن 32 ساله که میرسن هر کار زندگی دارن، هر بیزنس موفقی دارن، هر چی که دارن به تزلزل میفته و با ناراحتی و مشکل دنبال شوهر و ازدواج هستن. خیلی از زنهای همین فورچون 500 در کمپانی‌های بزرگ آمریکایی و کلاً در دنیا وقتی بسیار موفقن و بیگ ماوث کلی حرف و باد هوا همینجوری در میدن تا برسن به اون سن و واقعا موفق میشن تو کار بیزینس. از اینکه ما نمیدونم زنهای قدیم نیستیم و ما از مرد زرنگتریم و ما فلان این با بسیار همه حرفایی که خودتون حفظ هستید، وقتی که میرسه به سن 30 سالگی یهویی ول میکنه، کوریه رو زندگی ول میکنه، ازدواج میکنه که شوهر که بچه داشته باشه، یا اگر ازدواج میکنه بچه دار میشه، بچه دار میشه زندگیش میره پایین، بیزنسش میره پایین، کریرش رو مجبور استاپ بکنه. این چیز عمومیه توی کریر ومن، توی زنایی که توی دنیای بیزنس هستن، یعنی کلن نفس میکشه این موجود برای بچه دار شدن. حالا شما ممکنه از این قضیه خوشت نیاد یا خوشت بیاد یا سوء استفاده کنی یا فرار کنی یا هرچی که هست اون این قضیه تو رو تهدید کنه، بدون که اون داستانه. حالا داریم راجع به چی میگیم اینو؟ که دنیای زن و مرد با هم دیگه متفاوته. وقتی دو تا موجود دنیاشون با هم متفاوته اصلا به فراز نشی با هم دیگه اهمیت نمیدن، به تنهایی هم دیگه اهمیت نمیدن. تنهایی اون زن تنهایی بی بچگیه، تنهایی تو تنهایی که شب بری و تا خواب سکس باشه، با یه نفر بری بیای حال بکنی که اونم خبری نیست، چه در ازدواج جوونی وقتی که مدتی گذشت اون قضیه داون میره و دردسر گرفتاری به وجود میاد، سکس میشه درجه دهم اگرم باشه چیز اعصاب خرد کنه که اصلا نمیخوایی هستش، اونم از قصد این کار میکنه که تو نخوای چون دیگه بچه هم زایده و همه چه لزومی نداره دیگه من مامو دام بحث کنم و شکمامو لاغر کنم و دامن کوتاه بپوشم که سکسی باشم تو بخوای با من سکس کنی، چون خواستی قبلا کردی الان بچه هم دارم دیگه لزومی نداره. مسئله ایسکشوالیتی و باری کوتاه کردن موی سر و زنه که سرشون به 40 سالگی میرسه همه موها کوتاهه و مدلای مو کوتاهی هم همه اسم داره، نمیدونم مدل این و مدل اون، و اینا همش نشوننده همین موضوعه. دنیای دوتا کریچر، دوتا موجود، دوتا پدیده که با هم متفاوته اصلا نمیتونن بیان تو دنیای همدیگه که دنیای همدیگه رو پر کنن. موزیسیانی با یه زنی آشنا میشی، اون زنه اگه موزیسیان هم باشه تا قبل از زایدن بچه از بعدم کار تمومه. حالا دو نفرم مثل مارک انتونی و نمیدونم شریل کرو با هم ازدواج میکنن، ولی اونا با هم ازدواج نکردن که تنهایی مارک انتونی پر بشه. اونا با هم ازدواج کردن که تو همدیگر دوست داشتن. میخوام بگم که حالا گذاشتن که کل قضیه ازدواجم زیر سواله، ولی این که میگیم من تنها میشم، تنهایی رو من چی کار کنم در سنین بالا، داریم راجع به این صحبت میکنیم. زن اصلا قابلیت اینو نداره که تنهایی مرد رو پر کنه، ولی مرد کلی ابزار داره. نه اون ابزار نمیگم، you wish، کلی ابزار داره که بتونه پر کنه تنهایی زنو. راجع به تنهاییش داریم صحبت میکنیم، چیز دیگرش صحبت نمیکنیم. و میتونه مرد دنیای تنهایی زن رو پر کنه، ولی زن نمیتونه تنهایی مرد رو پر کنه. به خاطر همین شما نگاه کن دیگه به تمام کسایی که پدرت مادرت اونایی که سنشون شده 60 70 مثلا نمیدونم دایی زن بازندگیش عمو زنم نگاه کنی میبینی این نه نفر اگر 24 ساعت اینا رو مطالعه بکنی دو کلمه حرفی که به دنیاهاشون مربوط باشه ندارن بزنن. همه حرفاشون راجع به مشکلاتیه که با ازدواجشون و زایدن بچه و نوه به دنیا اومده و این میشه مشکلاتی که اونا ایجاد کردن و وقت اینو پر میکنه با مشکلات، نه اینکه تنهایی اون مردو پر کنه. ضمن اینکه زن اگه بدونه که مرد ازدواج داره میکنه که تنهاییش پر بشه، مثل یه الان میخوام مثال بد نمیخوام بزنم، خود کشش میدم که مثال خوبی یادم بیاد، مثل یه بچه‌ای میمونه که اومده توی مغازه شیرینی فروشی و آب نبات فروشی و میدونه هرچی برداره کسی نه دنبالش میکنه نه تعقیبش میکنه نه میزنتش نه دستگیرش میکنه نه مجبورش میکنه پول بده نه گوششو میگیره ببره در خونه بابا خونهش که باباش پولشو بده، هرچی داشت بخواد لگد میزنه ور میداره آب نبات رو گاز میده خودش نمیندازه دیگه، لیست میزنه میندازه اونجا، چون احترامی قائل نیست برای کسی که قدرت روش نداره. تویی که ازدواج بکنی با زنی به قصد این که تنهاییت پر بشه، تو از ترس تنهاییت داری یه نفر میاری اونجا، اون داره به تو هدیه میده، مرحمت میکنه که تنهایی تو رو پر میکنه، با هر کاری کرد کرد، everything goes everything flows baby. بچه نخواد اگه بخوای بگی من بچه نمیخوام که خب میذاره میره، بازم تنهایی تو پر نمیشه. نمیدونم فیسبوک بازی بخواد بکنه بگی نه خب نمیشه که، ناراحت بشه بره تنهایی تو چی میشه. دوستاش مثلا فرض کن با 5 تا زن دوسته، دو تاشون طلاق گرفتن 24 ساعته دارن سفر اروپا با دوست پسرشون میرن، دو تا دیگه اش هم فمینیستن دارن همش دعوا میکنن و مجله روزنامه مینویسن و هی با زن میرن کافی میخورن، هی به اون یاد دادن چجوری بزنن تو سر تو، اون که میتونه بزنه تو سر تو بخاطر اینکه تو بدبختی ضعیفی، اون اگه بره تنهایی تو وحشتناک میشه و تو تاریکی تو محو میشی. پس تو نمیتونی بگی این کیه اون کیه، تو هیچ چیز رو نمیتونی کنترل بکنی. مهمتر از همه چیزایی که تو نمیتونی کنترل بکنی زندگی خودته، به خاطر که زندگی خودت یه حباب خالیه. تو مگه نمیگی من تنهایی رو میخوام پر کنه؟ پس این میاد تنهایی تو رو پر میکنه، اون حباب خالی رو با خودش پر میکنه. تو میخوای دیگه با کی با چی با آرگیو بکنی؟ چی رو میخوای کنترل بکنی؟ چی میخوای جهت بدی؟ اون زندگی به جایی نمیره که، اون زندگی آخرشه، چون تنها بودی اومده تنهایی تو رو پر کرده. هر چی بخواد باید بدی، هر چی بکنه حق شکایت نداری، اصلا احترامی هم نداری. کسی که بگه من تو نری من تو بری من تنها هم، من تو این هستی که من تنها نباشم، چه احترامی داره؟ چه وردی داری؟ چه استخونی داره وجود تو توی اون سیستم که بخواد چیز رو تعیین بکنی یا بخواد چیز رو منیج و مدیریت بکنی؟ همه اینا رو بذاری کنار هم، هر چقدر آدم مرد موجود ضعیف و بدبختی باشه که داره از تنهایی رنج میبره، که حالا راجع به اونم صحبت میکنیم و قبلا هم کردیم، که داره از تنهایی رنج میبره، با ازدواج به خاطر اینکه تنهاییم پر بشه بدتر و بیچاره تر و بدبختر میشه. دوستان لطفاً تکست ندید و چت نکنید، من نمیتونم هم حرف بزنم هم چت بکنم با شما. اگه میخواید تماس بگیرید، این موضوع که تموم شد لطف کنید زنگ بزنید، فعلا لطفا زنگ نزنید تا این مطلب رو به جای برسیم. البته این مطلب داشته سر دراز داره، حالا اگه تمومم بشه واسه کسی اهمیت نداره، دوباره فردا من تنها دوباره زنگ میگیره. این کار من مثل فوت کردن با آب اقیانوس میمونه. اگر شما درست فوت کنی با آب اقیانوس و از فاصله کاملا نزدیک فوت کنی، مسلما میتونی آب اقیانوس رو حرکت بدی و مسلما میتونی آب اقیانوس رو وادار کنی که بپره بالا، ولی فقط همون 3-4 مولکولی که جلو دهنته، بقیه‌اش سر جای خودش هست، اونام برمیگرده سر جاش. مسئله پرچونه، مسئله صحبت کردن با کسایی که دو تا چیز رو حتما داشته باشن، یکی شعور درک این مسائل و مچ کردن این را رو با مسائل اجتماعی و دوم قدرت اجرایش. خیلی از کسا بودن که یکیشو داشتن و یکیشو نداشتن، یا هر دوشو داشتن قدرتشون کم بوده، دور زمین خوردن. یکی باید تو ببینی چی دارم میگم و بفهمیش، دوم این که باید قدرت داشته بشه اجرا کنی. تا میخوای پاتو بذاری بیرون بگی آره من مردم فلان اینا و تنهایی یعنی چی فلان اینا، پرچونه خودش چی بوده، قیافه پرچونه دید دوزار نمیارزه، اون داره اینجوری حال میکنه، پس من چه، پس من چرا، منم میتونم پاتو بذاری بیرون، یهو مامانت یه دونه جفت پا میگیره جلوت که با مغز بیای پایین، تنها میشی یا اون پسره رو ولش کن، اون پسر عقده‌ای تنها میشی یا نگاه کن برادرزاده فلانی تنها شد، معتاد شد، نگاه کن فلانی خودکشی کرد، تو یهو میگی شیت، نکنه که، نکنه راست میگه، دوباره برمیگردی وسط وجاینای صورتی بیبی، حواستو باید جمع بکنی، هم باید قدرت داشته باشی، هم باید اذن اراده حرکت شو داشته باشی، هم باید درک اینو داشته باشی که اینی که یه نفر داره میگه کجا مچ میکنه تو اجتماع، نگاه کنی اون سمپل ها و نمونه هایی رو که پرچونه میگه خب، وگرنه فایده نمیکنه. همون دو سه مولکول آب اقیانوس هستی که از نزدیک فوت میکنی، اینا میپرن بالا به مقدار صدها هزار برابر قد یه مولکول، میپرن بالا و دوباره میافتن پایین که خودش من 2 سانتی متر بیشتر نیست، میافتن دوباره برمیگردن تو اون اقیانوس عظیم گله مردانی که تنها میشن و میخوان تنهایی خودشون ری پر بکنن. خاطر همین یاد آقای فرهنگ حمید به خیر مرمو گفتم ری میخندید. دمش گرم استادمونه و خیلی هم به ما محبت داشته. خلاصه باید بدونی که حالا تنهایی چیه و چجوری میشه باش دیل کرد و اصلا هست یا نیست یا اصلا معنیش چیه بماند. اگه برای پر کردن تنهاییت بخوای ازدواج بکنی، خیلی به من میگن خب حالا داستان ما چی میشه، ما تنهایی اونو چی کار کنیم؟ این جواب برای اون دوستانه، کسانی که ممکن از اول حرف من رو نشنیده باشن. امروز خیلی خلاصه میگم که داریم صحبت میکنیم راجع به این حرفی که مردانی که بین 30 تا 40 سنشونه یا مثلا 40 رد کردن، کلی تفریح کردن، کلی کیف کردن، کلی زیباترین لحظات زندگیشون رو داشتن که تو هیچ ازدواجی نمیتونه by definition by mathematical definition نمیتونه وجود داشته باشه، این لحظات گذراندن هنوز فکر میکنن the grass is greener on the other side، فکر میکنن مرغ همسایه قازه، من باید زن بگیرم ازدواج کنم این تنهاییم برو بشه، من همه حال میکنم بیام خونه این دیوار نگاه کنم، اینجا میز بیلیارد هست، اونجا نمیدونم سالن مرمری قشنگ هست، اونور باغ خوشگل هست، حالا که چی این خونه خالی رو من نگاه کنم، یه نفر باید بیاد توش بزاد، زر بزنه، نق بزنه، پولات حرام کنه، دعوا کنه، انقدر اعصابت خود کنه که قدرت سکسی و جنسیت بیاد پایین، اون وقت تو فکر کنی ها حالا زندگی من خوبه، حالا فکر کن به اون لحظاتی که تو کوبا گذروندی یا تو کولومبیا گذروندی یا تو مکزیک گذروندی یا تو رد لایت دیستریکت های مختلف دنیا گذروندی و نگاه کن به هزینه ای که کردی و نگاه کن چی داری به دست میاری، کجای زندگی تو پر شده، فقط اینقدر مشکل واسط به وجود اومده که تو خود فراموش کردی اون پلنگی که بودی، اون گربه تیزروی که بودی دیگه نیستی، به خاطر اینکه دیگه شاخت شکستن، دیگه ناخونات کشیدن، تو دیگه نمیتونی گاز بگیری، نمیتونی چنگ بزنی، نمیتونی بدوی، نمیتونی فریاد بکشی، نمیتونی بری از دیوار بالا، چون دیگه تو الان به خاطر اینکه تنهاییت پر بشه باید وایسی کنار کسی که تنهایی تو پر میکنه، اون که نمیخواد تو تنهاییشو پر کنی، تویی که میخوای اون تنهایی تو پر کنه، پس باید شلاق رو برداره و ده بزن، تو هم باید بدوی، هیچ احترام مثل یه اسبی میمونه که درشکچی داره شلاق میزنه، شلاق بزنی میدوه، تصمه رو بکشی وای میسته، چرا اون اسب رامه دیگه جایی نمیتونه بره، غذاش باید برسه، احترامی که یه درشکچی برای اسب درشکش قائله به مراتب بالاتر از اون احترامیه که یه زن با کسی که باهاش ازدواج میکنه بخاطر که تنهاییش پر بشه قائله. و دوستان عزیز یادتون باشه زنها به زودی این امر را حالا 2 هفته یا 1 هفته اگر قبل از ازدواج نفهمن از دهن شما حرف کشیده میشه و از دهن تمام دوستانی که مثل خودت تو صفه پر کردن تنهاییشون منتظر نوبریشون هستن، اون توسط از اونها شنیده میشه، از مادرای تو شما، خواهرای شما شنیده میشه که شما برای که تنهاییت پر بشه ازدواج کردی، گذشته از اون که اون جور زنایی که بخورن برای پر کردن تنهایی بیان زن شما بشن و میشناسن شما رو، بو میکشه تو رو از اون ور خیابون میشناسه، تو رو تو این ور منتظر تاکسی وایسه، تو از اون ور داری میری اینجوری برمیگرد نگاهش کنی، میگه همونه که من باید تنهاییشو پر کنم، چون قیافت معلومه، کور بشه بقالی که مشتریشو نشناسه. زنها کارشون از بد و تولد پیدا کردن مردا، خر کردنشون و ازشون استفاده کردنه. این سیستم کار زنونه است و غیر از اینم کارشون جلو نمیره، به خصوص با مردای بدبخت و بیچاره‌ای که زندگیشون رو صرف پول در آوردن و بیزینس و اینا کردن و حالا یه تنهاییشون و ممنشون به ایشون یادآوری میکنه. خب بهترین چیز دیگه، بهترین کبابه که فقط آماده به نیش کشیدنه. و تو هیچ احترامی اونجا نداری. بحث امروز ما هم همینه. شما حتی اگه شده اون تنهایی که فکر میکنی توش هستی واقعی اگر باشه، که من اصلا بهش نمیگم واقعی، حالا میگم که چرا، اگر شده واقعی هم باشه، با به خاطرش با زن ازدواج کنی، از لحاظ ریاضی اشتباه کردی. یعنی ریاضی اثبات داره، دو نفر که دنیاشون با هم فرق میکنه. شما از اون اولش دخترها رو میبری بیرون، همون موقع که 20 سالته، همون موقع که 18 سالته، باید غذا بهش بدی، یه چیزی باشه بخری، نمیدونم این کارو براش بکنی، اون کارو براش بکنی، تو میخوای دختری بیاد اتاقت سکس داشته باشی، آخره بیاد اتاقت و سکس داشته باشی، دیگه راحتی. اگه نق نزن و مخت نخورد، کار دیگه ای نداری با این دختره تا دوباره سکس بخوای داشته باشی. ولی چون بین یه سکس اول و سکس دوم و سکس سوم اگه هیچ کاری نکنی، یعنی به دنیای اون کیتر نکنی، حتی اون سکسی که باید داره میکنه، حتی اون گوشی خدمتون، گوشی نگرد، حتی اون ارگزمی که میگیره، حتی اگه تو یه ارگزم میگیره اون سه تا ارگزم میگیره، حتی اگه تو یه صدای کوچولو از استمع اون از صداش محله رو پر میکنه، بازم پیمنت بودن با تو نیست. تو باید کارایی بکنی. چرا؟ بخاطر اینکه از همینجا فهم دنیای تو متفاوت. اگه شد دنیای شما یکی بود و این میتونه در دنیای تو به دنیا رو پر کنه، باید چیزی که با هم حال میکردید با هم حال کنید دیگه. پس چرا تو باید یه چیزی به اون بدی؟ چرا تو باید به اون مهریه بدی؟ چرا واسه اون گردمند باید بخری؟ چرا باید مهمونی واسش بگیری؟ چرا واسه اون باید اینو بخری، اونو بخری، اونو بخری؟ این کارا رو براش بکنی تا این بیا با تو بخوابه، که تازه بعدش هم باز نمیخوابه. به خاطر همین پس بفهم که دنیاتون متفاوته. کسی که دنیاش با دنیای تو متفاوته، برای آرزوهای تو احترامی قائل نیست. وقتی برای آرزو تو احترامی قائل، ریاضیه دارم بهت میگم. چرا ریاضیه؟ فکر نکنی شکمی گفتم ریاضیه، دارم دو تا چهارتاشو بهت میگم که آخرش بفهمی قیافه خودت آخر سر مساوی صفر قرار بدی که معادله بالانس بشه. قیافت مساوی صفر از نظر زنه. وقتی همه اینا با هم کاملا جداست و همدیگه طلاقی نداره، دنیای با دنیای تو حال نمیکنه، اون چیزایی که تو میخوای لذت ببری همونا رو اگه بهش بدی واسهش پس چیزی هم ارزش نداره. میگه خب حالا اومدی هی با هم خوابیدی، هی با هم خوابیدی، هی حالا که چی؟ پس آخرش چی؟ پس اون آخرش چیز دیگه میخواد، اون برای دنیای تو ارزش قائل نیست. حالا اگه بفهمی تو اینقدر بدبختی که باید این کنار تو وایسه و این دنیای تو رو پر بکنه، خب بدون جز یک موجود، حالا بازم نمیخوام به آقایون بی احترامی کنم، یه موجود بی ارزش یه گوشه اتاق افتاده واسه هیچ، بعد نگاه کن ببین رفتار زنایی که سنشون حدود 60 65 سال است با شوهراشون که حدود مثلا 75 سال هستن، رفتارشون ببین چه جوریه. ببین چه جوری میشه طول سگ با اینا حرف میزنن تو سرشون اینور اونور میکشوننشون. نگاه کن و بعد قیافه عموم پرچونه رو داشته باش، بعد اون معادله رو همه چیزای تو مساوی صفر برای اون، اون صفر هم قیافه توی که صفره. شای پرچونه بفرمایید، با بهروز روی ار هستیم.
4: بهروز خان سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنونده های شای پرچونه. عرض کنم خدمت تو، من راجع به موضوع برنامه نظرم این هستش که من موافقم با همه فرمایش شما. از که یه دونه نکته هستش از ناپلئون، یکی از نوابغ تاریخ، که میگه که معاشرت بر دانایی میافزاید ولی تنهایی مکتب نبوغ است. من فکر کنم هر کسی، هر مردی، هر انسانی که یه هدفی تو زندگی داشته باشه، اتفاقا تنهایی بسیار چیز مثبتی هست براش، باعث میشه عوامل مزاحم حذف بشه و همه تلاششو بکنه که راحت تر به هدفش برسه. عرض کنم خدمتون که یه نکته میخواستم بگم، اسم دکتر بهرام اومد، من سلام میکنم اگه ایشون میشنون برنامه رو. یکی از شنوندهای خوب برنامه بودن. منم سلام میکنم خدمتشون و درست کنم خدمتون که خیلی خوشحالم هستم تماس گرفتم، صدای شما رو شنیدم و استفاده کردم.
0: لطف کردی برادر. کجا زنگ میزنید؟
4: خوش، من از تهران زنگ میزنم، سرای جمهوری وسط تهران.
0: تصویر تلویزیون ما رو میبینین؟
4: نه متاسفانه برسون، من اینستاگرام ندارم، تصویر شما رو نمیبینم، ولی خب حتما انگیزه شد واسم که

0: بله
1: هیچ، فقط وقت برد کنه. یه دونه برنامه هستش که چیز یاد مردم میده که آقا چی کار کنین چی کار نکنین. من خودم 40 سالمه، خیلی چیزا یاد گرفتم آقا بروز از شما. کار شما خیلی خیلی بزرگه.
0: مرسی، افتخار میکنم به شما که محبت داری و این بزرگترین دستمزدی که من میتونم بگیرم برای کارا.
1: بروز خان شما یه دونه ای برنامتم واقعا یکی یه دونه از فوق‌العاده‌ست. اصلا نمیدونم چی بگم. ببین مثلا حالا همه ما توی نسلیم تقریبا میفهمیم دیگه، اصلا همه میفهمیم.
0: درست.
1: هر چیزی که ما هر رسانه شنیدیم به درد هیچی نمیخورد. یه دونه برنامه بود اونم حالا نذاشتن و به صرفه نبود و هرچی که بود، ولی خود شما با هوش و این قدرت تجزیه تحلیلی که داری یه راهی پیدا کردی که حرفت برسه. شنونده هاتم خیلی زیادن. من واقعا من دستتو میبوسم، ازت تشکر میکنم که این همه به من چیز یاد دادی که من ضرر نکنم تو زندگیم.
0: دم شما هم گرم. ای والا بر تو. هپی کاستومر بیبی. عرض شود که باعث افتخاره. درسته ایشون میگه برنامه های میدیا اکثرش به درد نمیخوره، بخاطر اینکه نه بخاطر اینکه تعریف از برنامه خودم بکنم یا ایشون از تعریف از برنامه من کرده، به خاطر اینکه اصلا قرار نیست به مردم اطلاع داده بشه. مردم وقتی قرار بشه توسط یک سیستمی احمق نگه داشته باشن، مثل یک گله عظیمی نشخار کنن ذره ذره به سمت کشتارگاه پیش میرن. ولی قرار شد به مردم اطلاع بدن که آقا اینجا میکشنتون، اونجا پوستتون رو میبرن. یه ویدیو از کشتارگاه که برادر تو بابات اونجا کشتن، الان کبابی جعفر آقا داره واسه چنجه میزنه، نشون بدن خب همه رم میکنن. نمیشه. راه نگه داشتن جوامع حماقت و بی اطلاعی و عدم اطلاع هستش. درست میگی. و به خاطر همین هم بوده که ما تو هر تلویزیونی بودیم، تمام تلویزیون هایی بودن که کوچیک بودن و بزرگ نشدن، و تلویزیون هایی که بزرگ کوچیک بودن و داشتن بزرگ میشدن، بلا فاصله دیگه جای من اونجا نبود. به خاطر که کلا سیستم تلویزیون، رادیو، هر رسانه‌ای که انقدر بزرگ میشه که توجه مین استریم رو به خودش جلب میکنه، یعنی اصل سیستم تحمیق گله‌های مردمی رو به خودش که مدیرانش هستن جلب میکنه، بلافاصله امثال مثل پرچونه به صورت ناخالصی باید بیرون برن که اون خوابو به هم نزنه. کاملا درست میگی. و اگر هم برنامه مثل پرچونه یا هر چیز گوشی خدمت لطفاً مثل این رو اون سیستما و اون تلویزیون ها و اون رادیو هم بذارن، بازم به درد اکثر مردم نمیخوره. کانفیوژن و ناراحتی و فوش و بدبیرا در میاد، چون کسی که اصل موضوع رو نمیفهمه. شوی پرچونه بفهمید. با بهروز رویر هستی.
2: سلام آقا بهروز، وقتتون بخیر.
0: سلام قربان، بفهمم.
2: آقا بهروز من 2 هفته پیش با شما صحبت کردم، اگه یادتون باشه، که من 11 سال خارج بودم، برگشتم ایران، ازدواج کردم و حالا خانم میگه بیا توافقی من رو طلاق بدید، و فکر کنم یادتون باشه
0: که گفتم مبارکه.
2: آره آره گفتی مبارکه، برو تشکر ازش بکن که داره نجاتت میده، به جایی که 20 سال 25 سال 30 سال دیگه بخوای سکتو بکنی، سریعتر داره نجاتت میده.
0: خب بله
2: بله، ما رفتیم حالا به توافقی، قاضی هم امضا کرد، نامه طلاق هم اومد. حالا تا یه بازه زمانی زمان هست که ما بریم صیغه طلاق رو بخونیم، تموم بشه بره. و حالا این خانم هم دوباره داره تخلا میکنه، تلاش میکنه سریعتر هر چی بیا منو طلاق بده یا امضا بکن که تو دفتر خونم ثبت بشه و تموم بشه.
0: چرا نمیکنی پس؟
2: انجام میدم، نمیتونم برم اونجا، حالا باید وکالت بدم که به یه شخصی دیگه به این کار انجام بده.
0: خب
2: بعد حالا آقا بهروز من یه سوال دارم، چند تا سوال دارم نوشتم اینجا. تو چند مدت پیش که از برنامه شما رو من نگاه میکردم، شما به یه حقیقتی رو میگفتید که به خانوم ها حتی سکس رو از آقایون هم بیشتر دوست دارن، منتها دارن دینایال میکنن، دارن انکار میکنن.
0: بله.
2: و یکی از برنامه های دیگه تونم گفتید که ماه عسل، یعنی ماهی که خیلی عسل، سیزین، هانیمونه، تو این مدت

0: کوتاه فقط سکس هست، اون چیزی که مردا توی ذهنشون هست برآورده میشه، بعدش دیگه تموم میشه، نق میاد، من میخوام پرده خونه رو عوض کنم، میخوام مبل عوض بکنم. حالا این برای من سواله، خب اگه خانم ها هم سکس رو دوست دارن چرا بعد از ماه عسل این اتفاقات نمیفته؟
1: آره مو از ماست کشیدی و درست هم هست اتفاقا، ولی این دوتا به همدیگه رو نقض نمیکنن، به خاطر اینکه این کم که گفتم نه که همه خانم ها همیشه عاشق و دیوانه سکس هستن به مقدار زیاد، این یه مسئله. دوم مسئله کنترل و رسیدن به اهداف همون دنیایی هستش که خودشون دارن. اون دنیایی که خودشون دارن مهمتر از داشتن سکسه، و وقتی دستشون به مردی برسه که بدونن کنترل روش دارن، باید به ازای اون سکسی که اون دریافت میکنه، چون سکس فانتزی زنا نیست، درسته احتیاج دارن ولی فانتزیشون نیست که بشنن فکر کنن راجع به شما. این همه فیلم های پورنو رو که نگاه میکنی، فیلم های پورنو رو طوری درست میکنن که فانتزی مردا هستش. حتی فیلم های پورنوی لزبیان ها هم که نگاه میکنی، به فانتزی مردونه این فیلم ها بازی میشه، نه به فانتزی زنونه. اصلا فانتزی زنونه با اینطوری نیستش. ولی خب وقتی که، حالا بگذاریم اون به کنار، وقتی که زنی تو زندگیش هست با یه مردی ازدواج کرده، اون اهداف مهمتر و عالیه خودش رو باید اول انجام بده، در کنارش سکس به عنوان یه افساری به گردن مرده که اون مرد از کنترل خارج نشه.
0: حالا آقا بهروز، این قضیه که برای ما پیش اومده، خب منطقی که نگاه بکنیم میبینیم خب متضرر اصلی اینجا بیشتر خانم ها هستن. حالا کیس من به صورت توافقی بوده، حالا درسته یک مقدار من از نظر عاطفی شکست خوردم، اذیت شدم، ناراحت شدم، ولی از نظر اقتصادی به اون صورت نه.
1: متزلزل منظورت یا متضرر کدوم گفتی؟
0: متزلزل.
1: یعنی ضرر میکنه؟
0: بله بله.
1: متضرر.
0: بله ببخشید. این خانم ها اینجا بیشتر این ضرر شامل حالشون میشه. خب مثلا این خانم میگه شرید یا منو نجات بده، خب این قطعا میره با یه نفر دیگه.
1: واسه همین من به شما گفتم که این خانم داره بهت هدیه میده، بگیر و بدو.
0: حالا نمیدونم چرا ذهن من همش درگیر این سوال، خب دارم میگم که خب بیچاره تو بیشتر از من ضرر.
1: آقا جون شما کاری نداشته باش، شما میری توی مغازه یه تلویزیون رو گذاشتن، یه تلویزیون رو گذاشتن $2000 از بقیه تلویزیون ها ارزون تره، دیگه چرا دعوا میکنی؟ روش نوشته تلویزیون مثلا تو ناسیونال یا فلان یا توشیبا یا سامسونگ فلان، آکبند درش بسته، وارانتی کارخونه هم روشه، این تلویزیون رو دلش میخواد $2000 ارزون تر به شما بده، اگرم خراب بود مشکلی هم داشت زنگ میزنی به کارخونه، اون وارانتیش هم روشه، دیگه چه بحثی میکنی؟ بگیر و بدو.
0: حالا آقا بهروز، مگه این پول چیه اینقدر برای اینا مهمه؟ خب حالا یه زنی با یه مردی ازدواج میکنه، زن و شوهر میشن، خب موقع که آرامش تو خونه باشه، خب مردی یه خونه خوب داره، یه ماشین خوب میگیره، مسافرت میده، خب این زن هم همراهشه، داره خب لذت میبره، داره کیف میکنه، داره جای متفاوت دنیا رو میبینه، رستورانای خوب میره.
1: شاید ببین چند تا مسئله است، ببین ما که نمیتونیم، ببین اینو من بارها گفتم و بارها فکر کنم تا آخر عمرم باید بگم این حرف رو تکرار کنم، مغز زن رو آنالیز نکن، کاری که به سود خودت انجام، چی کار داری تو مغز اون چیه؟ شاید عاشق یه نفر دیگه شده، به هر قیمتی هست میخواه ببیشون، چه میدونی؟
0: ببخشید، حالا چرا اینا اینقدر دارن گیر میدن که حتما باید این به اسم من زده بشه، مثلا سندش به نام من باشه؟ خب تو با شوهر داری زندگی میکنی، داری لذت میبری، چیکار از جفتتون برای همدیگه هستید؟ خب اگه این یه عطر خوب میزنه، خب تو هم بوشو داری احساس کنی.
1: نه مسئله، ببین هزار تا مسئله است، ببین ما نمیتونیم اینو بررسی کنیم، اگرم بخوایم بررسی کنیم یه برنامه متفاوتی باید داشته باشیم، از اول اینو بررسی کنیم، بررسی کردنش هم فایده ای به حال کسی نداره، بحث تخم خوران، چای خوران و نارنگی خوران خانم و دکتر، آقای دکتر روانشناسی که ساعت ها بشینن برنامه واسهتون پر کنن، اون آنالیز کردن به درد زندگی هیچ کدوم از ما نمیخوره. مسئله ای که هست اینه که شما باید بدونی کجا تو چاله هستی و از کجا چه از چاله در بیای. زنه خودش پله نردبون رو گذاشته دم چاله، میگه آقا برو بالا، دیگه نگو چرا، یارو اسیر گرفته تو رو، نگهبانه میگه آقا جون آه تفنگم گذاشتم زمین، من میرم توالت، برگشتم اینجا نباشی یا، اون وقت شما میپرسی چرا، فرار کن داداش من، اول فرار کن بعد تا آخر عمرت بشین فکر کن که چرا. مهم اینه که تو الان فرار باید بکنی. چرا آنالیز میکنی؟ من چه میدونم، شاید یه پولی بهش رسیده، یه ارثی بهش رسیده، نمیخواد بوده، شاید عاشق یه نفره، انقدر عاشق یه نفره که مخش از دست داده که بعید میدونم، اونو بعید میدونم، ولی شاید هست، چه میدونیم، یک در میلیون زنام شاید یه موقع عاشق بشن. ولی شما کاری به تجزیه تحلیل نداشته باش و جونتو وردار، دو پا قرض کن، فرار کن.
0: بله، حالا آقا
1: به
0: روز من اصلا نمیخواستم این رو بگم، شاید میخواستم به عنوان یک راز باشه. حالا من هم میخواستم از تنهایی در بیام، چون من 11 سالی که خارج از کشور بودم، حالا من ترجیح میدم نگم کجا بودم، چون تمام دوستان من الان دارن این برنامه رو میبینن.
1: نه من همشون گرم از جمله خورد. خب
0: من اونجا یک مشکل خیلی بزرگی برام به وجود اومد، مشکل مالی بود که خیلی نیاز به پول داشتم، یعنی اینقدر من کم بود پول داشتم که میخواستم در حد خودکشی، میخواستم خودم رو بکشم. که یکی از دوست دخترانم یه پیشنهاد به من داد، گفت که تو سر قیافت خوبه، بیا من یک دوست دارم، اون جیگولو هست. حالا نمیدونم جیگولو کسانی هستن که زنها اینا رو
1: پراستوتوت مرده. بله، گفتم بیا برو کار کن. برو کار میکن، مگو چیست کار که سرمایه جاودانیست کار.
0: بعد از طریق این خانم من با اون دوستش آشنا شدم. بعد خوشبختانه یا متاسفانه من هم تو مدتی که اونجا بودم تو همه روابط هم به صورت پرچونهی میرستم که حتی روابط هم به هم میخود، اون دختره مجددن میخواست من رو ببینم. خب من با این آقا دوست شدم و بعد این آقا من رو با یک پینک آشنا کرد که اون آقا برای من کاستومر می آورد، یعنی مثلا می گفت این زنه یا این آقاه با این شوهره اینا، حالا بعضیاشون فتیش بودن یا حالا یک فانتزی خاصی داشتن، من می رفتم اونجا کارم رو انجام می دم، یعنی من کیف می کردم، بعد بابت اون پول هم به من می دادن.
1: بله،
0: که یه جورایی من به پوچی رسیدم، گفتم خب من دیگه حالا این دیگه خسته شدم، میخوام برگردم ایران و به ازدواج بکنم، از تنهایی در بیام. ولی دیدم به قول شما افتادم تو چاله، دیدم اصلا اون چیزی که من میخواستم نیست.
1: که تازه من دارم داستان زندگی تو رو سالها بعد من دارم الان رو ایر میگم.
0: بله بله بله، اول برنامه تون هم گفتی که حالا بعضی از مردم میخوان از تنهایی در بیان، حالا به قول خودتون اون ممه رو لولو برد.
1: بله.
0: چون حالا من همچین تجربه‌ای رو داشتم توی گذشته، یعنی هم کیف میکردم، هم لذت میبردم، هم یه پولی به من میدادن، الان هم هنوز تو ذهن من اینه که من بخوام از تنهایی در بیام. دوست دارم که مثلا برمیگردم خونه یک نفر، چون بعضی از دوستای من هستن ازدواج کردن، واقعا از زندگیشون راضی
1: هستن. حالا شما به من بگویم که لطفا بگو شما از رادیو میتونی گوش بدی برنامه رو دیگه، درسته؟
0: من الان
1: بله. خب من جواب شما رو میدم، من الان جواب شما رو میدم، قطع میکنم با اجازه تلفن رو، جواب سوال شما رو میدم، اگه خواستی مطلبی بود بازم میتونید تماس بگیریم.
0: خداحافظ.
1: بله داداش من، از تنهایی ظاهرا در میای، کنارت یه نفر هست، ولی الان ما گفتیم قشنگ به دیتیل هم گفتیم، شما با این خانم یا با هر کسی به دلیل از تنهایی بیرون اومدن ازدواج میکنی، اول قضیه نسخه خودتو پیچیدی، اول قضیه گفتی که آقا جون من از روی احتیاج بیچارگی دارم با تو ازدواج میکنم، نه از روی هدف و عشق به یک شریک زندگی داشتن، که البته اونم بهانه بی خودی ها، برای ازدواج شریک زندگیت هم نخواهد شد، شریک چیزای تو خواهد شد برای استفادهش، نه برای ساختنش. میگن زن بگیر سرسامون بگیری، اگه سرسامون قرار بود من زن بخواستم بگیرم نداشته باشم، که خب پس زن ها باید بیان با مردای بی سرسامون ازدواج کنن، اگه قرار باشه که من سرسامون داشته باشم بخوام برم زن بگیرم. گوشی نگه دار لطفا، گوشی نگه دار لطفا. اگه قرارشه من سرسامون داشته باشم بخوام برم دوباره زن و زن بگیرم، پس دیگه چه سرسامونی بگیرم میخوام زن بگیرم؟ اینا همش دروغاییه که به مغز بچه 5 ساله فرو نمیره، ولی مردا رو روی احتیاج و روی این کلیشه هایی که 24 ساعت زنا تو مغزشون حتی به عنوان مادرانشون تو سرشون فرو میکنن، اینا رو مسخ میکنن و قابلیت فکر کردن و آنالیز این چرت و پرت و دروغایی که دارن بهشون گفته میشه رو ازشون میگیرن. میگن تا جوونی ازدواج کن به خاطر اینکه مغزت کار نیفته. 40 سالگی مغزت کار میفته، میگه اه این چه چرت و پرتی بود، این چه چاله فاضلابی بود منو چپوندن توش، میخوای در بیار. میگن اسمت بحران میان سالگی گرفتی تو. آقا مگه پیغمبر مگه 40 سالگی مبعوث نشد؟ چرا؟ چون گفتن آقا آدمی که 40 ساله میشه مغزش به بهترین حالت داره کار میکنه، اون موقع مبعوث شد. همه هم میگن آقا گفته بودن که خدا میخواسته پیغمبر به 40 سالگی برسه، عقلش که خوب کار کرد پیغمبر خدا بشه. حالا دیگه اینا قصه های مذهبیه، ولی نکته ای که تو مطلب هست کاملا واضحه که آقا سنت بره بالا عقلت کامل میشه. حالا یه طوری کردن که تو سنت شد 40 ساله، میگن حرکت هایی که تو بحران میان سالگی تو قاطی کردی، مریضی. ای حالا سر ما که رسید مریض شدیم. به خاطر هم این چرت و پرت ها و همینا رو وقتی تو پرچونه میای آنالیز میکنی، جلوی طرف میذاری و میگی، گوشی خدمت دادش، میگه ای دل غافل، ای کاش من برنامه تو رو 25 سال پیش نگاه میکردم. چرا؟ به خاطر که این مطلب واضحه، منتها وقتی که چشم تو رو بستن با هورمون تستاسترون کورت کردن و تو در محرومیت سکسی و جنسی و محبت و عاطفی و همه چی گذاشتن، اون موقع است که راحت تومه زن میشی دیگه، وگرنه جلوی چشت این تمام این ادله بوده. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روهر هستید. سلام بفرمایید.
2: امیدوارم که حالتون خوب باشه. من فرزادم و جز به همون دسته از افراد بین 30 تا 40 سالم.
1: بفرمایید ادامه بده. کاملا بفرمایید.
2: و عرضم به حضور شما که تقریبا همون حسایی رو که میگین رو تا یه حد زیادیش رو من دارم و تا الانم علاجی براش پیدا نکردیم، ولی حس تنهایی در واقع در من زیاد نیست، بیشتر حس خلأ هستش. یعنی توی حتی تکرر روابط این احساس خلأ رو دارم و ترجیح میدم که یه جایگزینی داشته باشم برای اینکه این حس خلأم رو بتونم پوشش بدم و تا الان جایگزین خوبی نتونستم پیدا کنم. بنا به توصیه دیگران ازدواج پیشنهاد شد.
1: بله، به خاطر اینکه تو قرار نیست که زندگیت خوب باشه. تو یک موجودی هستی که وقتی قوی شدی و پول داشتی، مثل یه بازم نمیخوام مثال بد بزنم، مثل یه باتری باید وصلت کنن که موتور رو بچرخونی. باید حالا که قوی شدی، حالا که پول داری، حالا که تفریحات کردی، بازیات کردی، تمرینای تیراندازی و شنا و جنگ و جدلات کردی، حالا که قوی آماده هستی و ریسورس داری و پول داری و توانایی کار داری، حالا موقعشه که دور از جون شما ببندنت به گاری. به خاطر که مردها رو در جامعه جهانی باید ببندن به گاری. عموم مردها طوری تربیت میشن که ببندن به گاری اینا رو. و به بهانه چیزایی که نمیدونم خلأ پیدا میشه یا مثلا تنها میشی اینا، میبندنت به کسی که تو 400 تاشو تا حالا امتحان کردی ولی خلأ تو پر نشده. حالا ولی اگه کاغذ امضا کنی که زندگی من مال توه و اونه که یهش به جای که یه شب پلوت بخوابه 400 شب پلوت بخوابه، خلأ که نتونست پر کنه پر میشه. بازم از ریاضی این درست در نمیاد.
2: اموجا من 38 سالم هستش و دیروز یا دیشب که شب جمعه بود، در واقع مثلا من با 2 نفر 3 نفر، یعنی در واقع میخوام بگم که کم بوده نفر نیست و اون حس تنهایی هم نیست، با 2-3 نفر آدم متفاوت ارتباط داشتم و بعد از ارتباط با هر کدوم از اینا دقیقا این احساس رو داشتم که یه حالت خیلی لوس، یعنی دیگه اون کیفیت 10 سال پیش یا 5 سال پیش رو برام نداره. یعنی اونقدر اترکتد نیستم دیگه نسبت به ارتباط، یعنی لذتش رو میبرم ولی بعدش.
1: خب من نمیفهمم که میاد کلام ببخش هفته قد میکنم، من نمیفهمم که حالا اگر این چیزا به شما حال نداده چه دلیلی داره که با یه یکی از همینا، چون بالاخره کسی که ازدواج میکنم یکی از همیناست دیگه، با یکی از همینا ازدواج بکنی و با اینا کنارش بمونی که اون پر بشه.
2: یه حدسی زده میشه که شاید سبکش متفاوت باشه، یا اینکه نوع رابطه متفاوت باشه، یا اینکه بشه بیشتر رو هم دیگه حساب باز کرد. از این نوع گفتم
1: شما که رو اون حسابی نمیتونی باز کنی، تنها حسابی که باز میشه رو حساب بانکی شماست که داره باز میشه و حساب کار کردت و قدرت پولسازیت و قدرت تأمینته، یعنی بستن به درشکه رو اون حساب میشه. شما که از خانم قول نمیگیری که زندگی شما رو تأمین بکنه، از خانم هم قول نمیگیری که کمبود سکسی شما رو تأمین بکنه، چون اگه یه موقع نخوادی کاری بکنه نمیکنه. اکثر زنان بعد یه مدتی کلا دکون رو تعطیل میکنن، آشپزخونه رو میبندن و اونم که نمیتونی، بله اونم که نمیتونی ازش گارانتی بگیری. و خب پس تنها چیزی که حساب باز میشه حساب رو بربازی شما برای پول در آوردنه و روی حساب بانکی شما حالا یا از خودت رسیده یا از کسی بهت رسیده و خالی کردن اونه، رو اون داره حساب، شما نمیتونی کسی حساب باز بکنی. شما تعهد میدی نه که بگیری، شما تعهد میدی
2: اون. شما خودت پیشنهادت برای یه آدم 38 ساله چی هستش که به چه نحوی میتونه این موضوع ارتباطش با جنس مخالف رو مدیریت بکنه و به اون خلأ نرسه؟
1: ببین اولا این خلایی که شما میگی من نمیدونم چیه، بی خود باید بیشتر بگی که ما بدونیم چی هست.
2: حس پوچی، حس این که خب مثلا شما به یه وقتی گذاشتی عصر پنجشنبت رو با این نفر بودی، حالا هزینه کردی نکردیش اصلا مهم نیست، دست آخر احساس میکنی که اون لذتی که باید ببری رو نبردی، یا چه میدونم اونقدر
1: پس اون آدم مناسب شما نیست دیگه. پس اون آدم متوجهم، اون آدم مناسب شما نیست، یا باید بگردی آدم مناسب خودت پیدا.
2: برای همین من تو شروع کلامم گفتم که مثلا من همین دیشب با سه نفر متفاوت این ارتباط.
1: آقا باشه ببین معنی حرف شما نکنه میخوای به من بگی همچین آدمی وجود نداره مگه که باهاش ازدواج بکنی، نکنه اینو میخوای بگی.
2: به سرم میزنه.
1: آه همون سرتو بکوب به دیوار که دیگه به سرت نزنه. منم اگه بودم زورم نمیرسه، این عکسایی که شما گرفتی خیلی برآوازت قویه، من زورم اگه میرسید خودم میکنم کلات به دیوار، برای متاسفانه زورم ظاهرا با این عکسات من زورم به تا حالا برس نیست، با خودت بزنم به دیوار. نه بابا من عکس الان عکساتو بیا بگیرم جلوی دوربین ببین بازوها رو ببینن و بچه‌ها ببینن حال کنن. آره دیگه ما پا به سنگ گذاشتیم و دیگه برای بازمون ریخته، ولی من هیچ موقع همچین بازوهایی نداشتم و اگه زورم به ادرس میرسید الان میومدم سراغت، ولی متاسفانه چون نمیرسه زورم به تو مجبورم فقط بگم خودت کلتو بکوب به دیوار که نزنه همچین چیزایی به کلت.
2: من تقریبا 15 سال که برنامه شما رو دنبال میکنم و با شگردی که شما آموزش دادین این 15 سال رو بسیار لذت بردم و تا الان بسیار لحظات خوبی رو داشتم بی دغدغه بدون هیچ نوع مشکلی، ولی الان دقیقا افتادم تو سربالایی و با هر دنده‌ای بالا نیم.
1: الان ببین من قابل وقت قابل فهمه واسه من. ببین دو تا مطلب اینجا هست، یکی این که شما الان داری یواش یواش حرفای مادر و خواهر و دختر خاله و نمیدونم اون دخترایی که میخواستن باهات ازدواج کنن تو گفتی نگذاشتن رفتن، همینجوری زیر مخت یه چیزایی خوندن تا قبلی که کاملا رابطتون قطع بشه، اون حرفا داره الان واسط مثل علفای هرز رشد میکنه و جلوی چشمتون میگیره. این یه مسئله هستش. و ضمن این که میگی به من پوچی و لذت و اینا، شما یه آدم گشنه رو در نظر بگیر، یه آدمی که واقعا دستش به چی نمیرسه، هوملس، پول نداره، غذا نداره، یه سیب نصفه پیدا میکنه یه گوشه‌ای میخوره. یکم بیشتر پول داشته باشی، همین که بری توی مکدانلدز دیدم دم کاز جونیور جایی یه همبرگر پروسس شده آشغال نمیدونم پودر سویایی بهت بدن 1 دلار، همچی که میخوری حال میکنی خیلی لذت میبری و ولی وقتی وضعیت بهتر میشه، دستت به رستوران میرسه، دستت به غذای های کوالیتی میرسه، غذای تو غذا سختگیر میشی و هر چیزی رو نمیخوری، و وقتی هم که هر اون غذا رو میخوری دیگه به عنوان یه آدم گشنه حریص ندید بدید نمیخوری، که یه غذای 60 دلاری رو مگه بذارن جلوی تو که ممکنه 99% آدمای روی کره زمین اصلا پولش هم نداشته باشن که بخرن، وقتی میخوری ممکنه اون هیجانی که اون همبرگر آشغالی رو گاز میزدی نداشته باشه، ولی این به این معنی نیست تو به پوچی رسیدی، بلکه به این معنی رسیدی که تو سطح تجربت و توقعت و توانایی هات به یه جایی رسیده که بهترین ها رو میتونی داشته باشی، و وقتی بهترین ها رو میگیری یه آدم پولدار وقتی یه غذای خوب میذارن جلوش با ولع میخوره، کلش رو فرو میکنه، دو دیس غذا میخوره، نه خیلی با تو معنی نمیخوره، ممکن اون حالی که یه هوملس یه همبرگر گاز میزنه در اون لحظه تو بگی این آدم نمیکنه، ولی معنی نداره، به خاطر که اون طرف در یک ارتفاع خیلی بالایی داره پرواز میکنه، غذای خوب داره، همه چیز ملایمه، این پوچی نیستش که این ملایمت این آرامش سettlement شما دارین رو به پوچی، این حرف پوچی رو زنا میذارن تو مخ مردا، که مردا وقتی به آرامش رسیدن و دیگه واسه گاز زدن یه همبرگر، واسه بالا زدن دامن مثلا یه دختر مثلا 19 ساله‌ای که از مدرسه مثلا باشون دوست شده، خودشون رو جر میدادن، دختره اجازه نمیداد اینا دامنشو در بیارن، جون میکند و حال میکرد، وقتی به کلی از دست دخترای مختلف و لذت خوبی برده، بگن دیگه تو دیگه به پوچی رسیدی، در حالی که باید بگم تو به تکامل رسیدی، تو به اغنا رسیدی و هر چیز رو به حد ملایم خودش استفاده میکنی. این برای من که کاملا یه موفقیت در زندگی شما، نه اینکه به پوچی، و خودم هم آرزو دارم که در این حالت باشم که هر دختری من میبینم دست پام هول نشه، هر غذایی رو میبینم نپرم بخورم ببینم غذا رو با چی درست کردم، با چه روغنی درست کردن، نمکش چه جوریه، فلان چه ادویه‌ای زدن، این پوچی نیستش که، این آرامشه.
2: اما جان من بنا به همون که گفتم توی این 15 سال با همین تکنیکی که حالا دقیقاً شما هیچ وقت اشاره به این نداشتی که پول خرج کردن اشتباه هست یا نیست، من همیشه توی مدت هیچ نوع هزینه‌ای برای این کار نکردم و دقیقاً الان توضیحی که دادین کاملاً درسته و کماکان دلم میخواد که با هزینه نکردن دست پیدا بکنم به نفرات.
1: اینم بذار بگم میونه کلامت، هزینه نکرد. خواهی یکی دیگه از دوستان به ما میگفت، میگفتش که تو پریزایی میگفتی نمیدونم پول خرج کردن اینجوری، پول اینجوری خرج کنی، پول اونجوری خرج کنی، نمیدونم اینجوری نکنی، تو میگفت مگه خودت نمیگفتی که سکس باید مجانی باشه و سکس مجانیه؟ منم بهش گفتم عزیز من در سنین مختلف، در جاهای مختلف، در شرایط مختلف قضیه فرق میکنه. شما وقتی بچه جوونی هستی که توی استاکت خیلی بالاست، خب دخترها میرزن سرت، حتی اونایی که دنبال شوهر هستن هم وقتی تو رو میبینن یه دو شبی میخوان بیان بفهمن داستان این عضلات و این بازوها و این موها و نمیدونم این تیپ خوشگله تو چیه تو تخت خواب، میخوان تحتوش در بیان، شوهردارا میان سراغت، اونایی که نامزد دارن میان سراغت، اونایی که میدونن تو نمیگیریشون میان سراغت، ولی وقتی که سنت میرسه به یه جایی که خوراک شوهر شدنی و دیگه اون پسر بچه بودن و اون داستان پسر بازی دختر بازی معلومه، از ظاهرت معلومه که ازت گذشته، دیگه میان برای شکار و برای they going for the kill، اونجاستش که تو باید یا زانو بزنی و الماس و خونه و زندگی تو تقدیم یه نفر بکنی، یا همونجوری وایسی ذره ذره به جای که الماس بخری مثلا 15 تا گوشواره مثلا 30 دلاری بخری، ولی دیگه موقعی هستش که تو باید پولایی رو خرج بکنی، چون حتی اون دختر عالی آرزوهات هم بیاد بازم باید پول خرج بکنی، توجه هستی؟ چون از دوره پسر دختر بازی گذشت.
2: کاملا متوجه هستم و دقیقا الان علت این که اونقدر برام جذاب نیست شاید همینه که کماکان میخوام هزینه نکنم و دسترسی به یه سری نفراتی که خب خیلی با کیفیت تر هستن بدون هزینه یه خورده نشدنی.
1: نه باید بدونی که موقع هزینه است. نه الان باید بدونی که 30 رو که رد کردی، 35 رو که رد کردی، دیگه موقع هزینه کردنه، ولی هزینه نه که جون تو، عمر تو، خونه تو، آینده تو، حقوق بازنشستگی تو، قلب و کلیه تو و 10 ساله که در ازدواج نخواهی داشت.
2: من نمیدونم چقدر این موضوعی که عنوان میکنم به برنامه میخوره، فقط وقت برنامه رو نمیخوام بگیرم این توضیح کوچیک رو بدم. من با خودم یه حساب کوچیک میکنم برای اینکه دسترسی به یه نفرات اینچنینی آدم داشته باشه، حداقل الان توی ایران باید یه ماشین 1 میلیارد و 300 400 شما داشته باشی که تقریبا میشه ماهی 20 میلیون تومان سود اون پول بانکی اون ماشین. و من توی چرتکی که میندازم میبینم که ناخودآگاه، حالا باز میدونم شما مقاومت خواهی کرد و مخالف حرف من هستی، بعضی جاها به این نتیجه میرسم که واقعا زن گرفتن خیلی مقوم به صرفه تر و شاید سالمتر و با کیفیت تر، یعنی همون هزینه رو شما به یه نفر اگر بکنی شاید بتونه برات خیلی خدمات نصف اون هزینه رو بکنی، خدمات خیلی
1: 4 میلیون. 4 میلیون نکته است در جواب حرف شما. من میتونم بگم که اشتباه داری میکنی و یکی از مهمترین چیزش اینه که وقتی پولی رو خرج زنی میکنی که قراره بیاد و بره، ضمن اینکه در دوران جدید پراستیتوت دیگه معنی قدیمی خودشو نداره، دخترای بسیار با شخصیتی هستن، دخترای تحصیل کرده هستن، دارن درس میخونن، کار میکنن، پراستیتوت هم هستن، اصلا تو نمیتونی به قسم میخوری روشون که اینا نیستن، پراستیتوت هم هستن. پراستیتوت جدید عوض شده، یه بحث کاملا چیزی که ما حالا بازم به موقعش خواهیم کرد. ضمن اینکه این بحث رو اینا به کنار بذاریم، شما هر پولی رو که خرج گرونترین پراستیتوت بکنی از سکسی که در ازدواج به دست میاری کمتر خواهد، اون وسط ارزونتر در میاد. ضمن اینکه در ازدواج شما هر جور رابطه جنسی بخوای داشته باشی باید به اجازه زنت باشه و اون اجازه به دلایل دیگه است که صادر میشه یا نمیشه، یعنی توی که اسباب بازی میشی که کنترلت از دستت میره. فرض بر اینم بکنی که زن شما همیشه 19 ساله باقی بمونه در طول سالهای تا هر موقعی که میخوای بری، همیشه 19 ساله باقی میده و هر موقع شما بخوای سکس داشته باشی، بازم اون خرجی که برای ازدواج میکنی از یه پراستیتوت جوان گرونتر در میاد. ضمن اینکه این عدد قیمتی که شما گفتی برای من خیلی عجیب غریبه، شما ماشینم نداشته باشی، پراستیتوت های خیلی محترمی هستن که با قیمت خیلی کمتر میتونن با شما رابطه داشته باشن و خیلی هم خوب هستن، چون زنی هم که میخوای بگیری قراره با شما بخوابه و شما قراره پول واسش بدی، پس با پراستیتوت فرقی نمیکنه که.
2: دقیقاً، ولی ما متاسفانه بنا به نوع تربیتی که شدی، من راجع به خودم میگم، به نحوی هستش که یه مقاومتی دارم نسبت به این موضوع، یعنی دو برابر حاضرم هزینه بکنم و این حالت رو نداشته باشی که در ازای سکس پولی رو پرداخت میکنم. یعنی این کار رو که میکنم مثلا
1: اگر بدونی که زنی که باش میخوای ازدواج کنی هم در ازای سکس باید پول بدی و اگه پول ندی نمیاد باهات،
2: در واقع خودم رو گمراه میکنم.
1: آفرین، خودت پس جواب خودت گفتی، پس سرت هم نکوب به دیوار که درد میگیره، پس دیگه الان جواب داده شد. خب دم شما هم گرم، جات خوبه. شما ضمن یه سیم بهت بگم حالا من دیگه نمیخوام زیاد تعریف و تمجید بکنم از این عکسی که گذاشتی، ولی معلومه که بسیار ورزشکار کار درستی هستی و جوان بسیار خوشتیپی هستی، یعنی از همسنای خودت 5 سرگردن بالاتری. وقتی شما
2: این موضوع ولی یه خورده کرکوپر آدم میریزه
1: بریزه، میخوام همینو بگم، دنبالش بذار بگم. شما وقتی 60 سالت بشه از 60 سالهای همسن خودت الان اگه 5 سرگردن بالاتری، اونجا 10 سرگردن بالاتر خواهی بود، به خاطر اینکه اونا رفتن جون کردن تو ازدواج، به خاطر اینکه تنهاییشون پر بشه حمالی دادن و عرابه کشیدن و توهین شدن و سبک شدن و حسرت کشیدن و تو هی باهاشون گشتی، با دخترها گشتی. الان با دخترایی که شما میگردی 30 سالته، اونایی که 20 سالت بود باهاش میگشتی، 10 سال دیگه 7 8 سال دیگه با دخترای اونا تو میری بیرون و میفهمن و آتیش میگیرن از هرس. سر من 2-3 بار اومده. خب دختر زنه فحشو به من میکشه تو تلفن، داره با دختره حرف میزنه، فحشو به من میکشه، حتی به من نگفت، به دختره داشت صحبت میکرد، گوشی دست دخترش بود ولی داشت به من فحش میداد، گفت این فلان فلان شده، که اون فحشای خیلی سنگین همچین رقیقی هم بود، گفتیم فلان فلان شده با اون فوشا، این با من دیت کرده بود. بعد دختره اینو من گفتم خب آره، من چه میدونستم تو دختر اون هستی، و بیشتر از 2 بار 3 بارم پیش اومده بود، هیچ من اینجا قصد ادا اصول در آوردن ندارم، ولی زمان این کارا میگن زمان همه چیز حل میکنه. شما وقتی 24 ساله با دختر 24 ساله که میری بیرون، وقتی شو 40 سال 44 سالش، اون دختر خوش کشته شوهر کرده، دختر 20 ساله داره دیگه، دختر 20 ساله از خداشه با یه ورزشکار بس به خوشتیپی مثل تو، اگر خوشتیپ اگه نه واسهش یه گردمند بخره، یه پولدار، دو تا جت سوارش کنه، تا هواپی مسافر لاس وگاس.
2: قشنگ دو سه سال سواری.
1: خیلی خوب، حالا جت تو همینجوری پروندم، جت لازم نیست سوارشی، همین دو تا گردمن گوشواره بخرید، دو تا بیل کریدیت کارتشو، دو تا کریدیت کارتشو بدی بده. چی شده فلانی ماشینت خراب شده، بیا حالا من ماشین من استفاده کنم، ورتی واسهش یه ماشین نو بخریدم، تویوتای مایوتای چیزی بذار زیر پا. خب با دختر همون میری بیرون، شده 44 ساله 60 سال بشه با 90 میری بیرون.
2: کاملا
1: تا ببین تو تا بمیری، حالا ممکنه دخترها بگن ایش پوف خاک بر سرش فلان اینا، ما که نمیگیم، همه دخترها اینطوری باید میان بیرون، ولی تو 60 سالت باشه وقتی بخوای به اندازه معقول، به اندازه معقول، به اندازه قیمت بازار پول خرج بکنی، قشنگ دختر 20 ساله باید میاد بیرون، 4 تا هم بار همه رفیقاش میکنه اگه بگن پشت سر تو حرف بزنن، 4 تا هم بار اونا میکنه، همون گردن بندره که میخری. من نمیگم با زن تو دوستی نکن یا ازدواج نمی کنی بکنی تنهایی تو پر نمیشه، من میگم اگر میخوای تنهایی تو پر کنی دنبال زن نگرد، این مثل سوپاپ میمونه، از یه طرف آب رد میشه، از یه طرف آب رد نمیشه، از لحاظ منطقه از یه طرف درسته، اگه تو با یه زنی که اهمیت میده به خلأهایی که تو زندگی تو هست دوست بشی و رابطه داشته بشی، ازدواج هم نکنی، خلاها و تنهایی تو زندگیت پر میشه، ولی اگه به این قصد بری سراغ زن گرفتن، امر زن گرفتن، تنهایی تو رو پر نمیکنه، سوپاپه، یه طرفه کار میکنه. خب لازم و ملزوم هم دیگه چت لازم و کافی نیستن، خب این برای اون لازم و برای این کافی نیست، و شما با این ولی این اندیشه و این چرت و پرتی که تو مخ همه ماها کردن فیکس تو همه مخ همه ما هست، این باعث میشه که ما به موقعی که احساس خلأ کردیم و احساس کردیم که دنیای ما کسی نیست که درکش بکنه و تو این دنیا رو اپریشییت بکنه و با من همراه بشه، بیایم و سر تعظیم برود بیاریم به ازدواج و سر بچرخونیم، ببینید دو تا بچه هست، تو داری میری کلاس کاراته، داری میری کلاس موسیقی، داری میری کلاس شعر، داری میری کم، داری مدرسه میبری، داری میری تولد، داری میاری، شدی زن تو، حالا شدی زن، دنیای تو کو، اونی که قرار بود خلاش پر بشه کو، اصلا فراموش شده، توهین شده، به محضی که تو دنیای خودت که قرار بود خلاش پر بشه به زنت معرفی کنی، توهین میکنه، مسخره میکنه دنیای تو رو، چرا از اولم قرار بود همینطوری بشه و تو اینو نفهمیده بودی؟ بخاطر همین باید که سری خودت از این فکر بیاری بیرون که زن میتونه دنیای تو رو پر کنه، بخاطر که لازمه ریاضی و منطقی کسی که میتونه خلأ یه نفر دیگر پر کنه اینی که این آرزوهاش و معانی زندگی این شامل اون خلأه بشه، شامل چیزایی که تو اون خلأ کمه بشه، نه اینکه زندگی خودش مثل یه پاپی بیاد تو زندگی خونه تو زندگی کنه، زندگی خودش انجام بده. اینو باید بفهمی.
2: کاملا درسته. فقط احمد جان توی خود ایران به قدری شرایط امنیتی ارتباطات هم بد شده الان برای خود من، با اینکه تقریبا آدم حواس جمعی هستم و محتاط، اما بعضا پیش میاد که دردسرهای خاصی یعنی همه اینا عوامل میشه که شما به یه یأسی برسی و بخوای که یه خورده سالم تر بشی.
1: تو آمریکا بدتره، یه لحظه بذار حرفت قطع کنم، تو آمریکا بدتره، اگر آدمی باشه که سر دتنت بیاد یه پولی داشته باشی، یه زندگی وضعیتی داشته باشی، سنت بشه 30-35 ساله، بمیری نمیتونی با دو تا دختر آشنا بشی که فقط برید و بیاید حال کنید، به محض اینکه دو دختر باید بیاد اونجا، حالا یا کمیته یا نیروی انتظامی یا نمیدونم اسمش چی، یا پلیس یا حالا هر چی هست، اینجا خود دخترها چاله وسط میکنن. تو باید بدونی که همه جای دنیا همین داستانه، متوجه هستی؟ و یه چیز دیگه هم بگم، هدف وسیله رو توجیه نمی کنه، و اون اینه که راجع به سکس مایگریشن صحبت کردیم، گفتیم اگه یه جایی سکس مشکله، مشکل اونجاست، شما نمیتونی اونجا رو عوض کنی، مهاجرت کن به جایی که سکس آسان‌تر، ارزان‌تر، برو کوبا زندگی کن، کس جلوتو نگرفته که. خب ولی هدف وسیله رو توجیه نمیکنه، چون اینجا کمیته و نیروی انتظامی و پلیس و فلان اینا هستش، پس من راحت تو آمریکا هم بیا برو تو بیولی زندگی کن، یه ماشین فراری داشته باش، یه ماشین بنز آخرین مدل داشته باش، بیا برو بگرد. تو میتونی عین یه آدم حسابی با یه دختر 22 ساله دوست بشی، برید بیاید حال کنی، سکس کنی، بگردی؟ نه، همچین دو شب اومد خونتون یه فیلم از سکستون میگیره، پس بعدو میذاره روی اینترنت، پس بعد دوستا اینجا میگن 2 ماه بعد، یه ماه بعد میبینی با یه وکیل 100,000 دلاری 200,000 دلاری استخدام کنی که تو رو از این منجلاب لجن در بیاره و فرار میکنی، میزنی میری کوبا زندگی میکنی.
2: یعنی شما همه این مسائل رو هم در واقع عادی میبینین؟
1: میگه چون اناری ترکی برمیداشت، دست فواره خواهش میشد. این شعر شنیدی؟
2: بله.
1: انار وقتی میرسه ترک برمیداره میچیننش عزیز من. شما یه دختری میبینیش سنش میشه 15 سال، سینه‌هاش قلمبه میشه، دامن کوتاه میپوشه، رژ لب میزنه، همه میخوانش، اون خواستنیه، چون خواستنی شده. شما هم خواستنی شدی وقتی که به یه سنی میرسی و وضعیت پولی داری، همون اناری هستی که ترک برداشتی، همون حساب بانکی هستی که پر شدی، همون آدمی هستی که مثل پلنگ میدویدی، مثل چیتا و پلنگ میدویدی، گرد پات هم کسی نمیرسید، حالا سرعتت کم شده، ملایم شدی، آماده است که نیزه رو فرو کنن از این ورد از اون ورد در بیاد، بذارن رو کباب بچرخونن، باربیکیوت کنن. شما الان رسیدی، الان از لحاظ ذهنی و مغزی و فکری مادر، خواهر، دوست، دختر خواهر، دختر عمه، همینجور دوستای دختر دیگه، همونایی که میخوان شکایت کنن، همه دنبالتن که تو سرعتت کم بشه، خسته بشی، به نفس نفس بیافتی، بگن آه تنها شدی، بیا من تنهایی تو پر کنم. تنها جایی رو که پر میکنن همون جایی است که اون چوبه فرو میره.
2: همشون دنبال اینن که من تکلیفشون رو مشخص
1: کنم. بگو تکلیف شما رو خدا مشخص کنه، من کارتون رو واگذار میکنم به رب العالمین. ما رفتیم داداش. تنها چیزی که اونا پر میکنن همون جایی که اون مفتول آهنی، اون چوب باربیکیو پر میکنه که بعد از گوشت میزنه بیرون، اونجا رو فقط پر میکنن. اینو خیالت جمع باشه، هر چی بیشتر داشته باشی بیشتر هدفی، هر چی پلنگی تعقیبت میکنن یه جا خسته میشی میگیرن. ولی بدون که مرد وقتی به دام میفته از درون خودش خراب میشه، از درون خودش خراب میشه آه. که اون اجش، وقتی اجو از دست میدی، اون لبه برنده تیغ، اون اج تیزو وقتی از دست میدی دیگه نمیتونی ببری، مثل یخشکن کشتی غار پیمای یخشکن میمونه که یخها رو میبره میره جلو در قطب، وقتی اون اجش برید صاف شد دیگه نمیتونی بری جلو. وقتی گفتن تنها شدی، تو بیچاره شدی، چیه اینقدر حالا هی ورزش میکنی، هی این دخترها میان هی بی‌معنا و پوچ تو بغل تو میخوابن بلند میشن، مثلا توی که زن من شدی، خونه من به نامته، تو بغل من میخوابی، چه معناش فرق میکنه با اون دختری که از عضلات من خوشش اومده، با من خوابیده، 6 تا اورگازم هم گرفته، دیگه نمی تو سر رابره تا ساعت 10 صبح خورناس کشیده. معنی تو با اینی که اون دختره اومد خوابید و رفت چه فرق میکنه؟ زمینه که خونه من به نام توه، چه چیز دیگه اینجا فرق میکنه؟ یا اینکه میخوای بچه بیاری بشی مادر بچه های من و یه حرمت و احترام مادرانه را بگیری، از این وسط کی به آرزوهاش رسیده؟
2: فرد.
1: Thank you very much. معلومه آدم با شعور هستی، فقط خوشتیپ نیستی، عقلت هم خیلی باله.
2: اختیار.
1: آره داداش.
2: عمو جان خیلی ممنونم از اینکه وقت میذاری، میدونم که خیلی سرتون شلوغه و همینی که وقت برای ما میذارین، یه دنیا ازتون ممنونم. امیدوارم که بتونم حضور پررنگ‌تری داشته باشم تو برنامه شما و بیشتر از پیش از شما درس یاد بگیرم که توی زندگی به من کمک بکنه.
1: من لایق این همه حرفای قشنگ نیستم، ولی باید بگم که افتخار میکنم
2: قلب شما تو خونه ما، با اینکه مادر من تا حالا برنامه شما رو ندیده، هر چی که میشه میگه زیر سر بهروزه.
1: درسته، راست میگه، بخاطر اینکه ببین حالا راجع به مادر خواهرم یه مسائلی رو من به شما میگم، ولی در جواب حرف شما باید بگم که من خیلی خوشحالم و واقعا افتخار میکنم که وقتی رو که من میذارم اینطور برای دوستان فایده داشته باشه و بتونن راهشون رو بهتر ببینن.
2: بیش از حد فایده داره و من الان توی سن 38 سالگی بنابرای کمک های شما، حالا شاید توی روابط دوستی و ارتباط با خانم ها به یه خلایی رسیده باشم، ولی شرایط زندگی خیلی خوب، شرایط مالی خیلی خوب و هیچ کدوم اینا رو از دست ندادم بنا به راهنمایی های شما و مطمئنا اگر توی اون نقطه جوگیر قرار می گرفتم و اون اشتباهاتی که باید می کردم الان نصف این
1: ببین دمت گرم، اولا خیلی ممنونم، ولی شما به خلأ در روابط با خانمان نرسیدی. روابط با خانما خودش یه خلأی هست که شما بهش رسیدی، متوجهی؟ مثل اینه که مثلا من دارم تو این بیابان راه میرم،
2: احساس میکنم در اتمام موضوع قشنگ وقتی که خودم با خودم یه لحظه خلوت میکنم، احساس میکنم خب مثلا این که چی بشه، تنها چیزی که در دنیا در من ایجاد خلأ نمی کنه فقط ورزش، وگرنه بقیه مسائل
1: به قدرتت منتهی میشه. به خاطر که ورزش به انسجام و به قدرتت و به سلامتت منتهی میشه. این خلأ معلومه که خلأ نیست. شما با یه زنی که یه چیزایی میخواد که واسه شما اصلا مهم نیست، یه کارهایی میخواد بکنه که تو بدت میاد اصلا، یه جایی میخواد بره که تو اصلا نمیخوای بری، فقط از ترس این که تو تنها نباشی، معلومه آدم بدبخت بیچاره هستی که همون لیاقت اونم داری. میدونی من بحث امروز منم همین بود. ضمناً مادر و خواهر من و شما صلاح من و شما رو نمیخوان. مادر و خواهر من و شما همون جوری که خودشون آرزوی بچه داشتن آرزوی ادامه بچه زاییدن هم دارن. یعنی کار زنا هم از لحاظ بدنی و فیزیکی و طبیعی، چه مادر خواهر من باشه چه مادر خواهر هر کسی دیگه باشه، از لحاظ بدنی و طبیعی زاییدن بچه است. و وقتی که دیگه از بدنی و طبیعیشون گذشت، از لحاظ مغزی و منتالی و فکری و روحی بازم یه ارتشی هم برای زاییدن بچه های بعدی که قرار شما رو برسونن به یه زنی که بچه درست کنه. وقتی که شما در بچگی داری به سر میبری، مادرت جون خودشو میده که سلامت تو رو حفظ کنه، ولی وقتی بزرگ شدی مادرش تازه جون تو رو بده به یه زنی که اون زن بچه بذاد. میبینی چقدر قضیه وحشتناکه؟
2: دقیقاً.
1: مادرم برای خودش یه حدی داره، تا یه حدی باید به حرف مادر گوش داد و دنبال حرفای مادر رفت، از اون به بعد دیگه طبیعته. الان من همین الان برم به مادرم بگم من میخوام زن بگیرم، از خوشحالی میپره بالا، اصلا کار نداره من میخوام با کیو بگیرم. اون که هیچی من الان بگم یه دختری از با من رابطه داشته، حامله شده، میخواد بچه بذاره، بچه رو نگه داره، بلند میشه رقص میکنه. اون کارش نیست که سلامت من حفظ کنه، اون کارش موقعی که من 6 سالم بود اون وظیفش انجام داده و به خوبی انجام داده. مادر شما مطمئنم به خوبی وظیفش انجام داده، شما را از هزار جو بلا نگه داشته، وظیفش انجام داده. الان وظیفه‌ای که تو ذهن مامان من و مامان شما هست اینه که یه بچه دیگه زاییده بشه. شما خودت تو این چاله ننداز.
2: من وقت برنامه رو خیلی گرفتم، این آخرین نکته است و خیلی
1: اتفاقا دقیقاً بحث برنامه ما امروز اینه، شما داری کمک میکنید. دمت گرم.
2: من اطلاعات زیادی راجع به نفرات مثلا فیمسی مثل الویس پریسلی یا دیگر اشخاص ندارم، ولی دورا دور یه سری شنیدم. احساس میکنم بعضی وقتا نه که خودم رو با اونا مقایسه بکنم، ولی این احساس رو میکنم که مثلا شاید اونا هم واقعا تو این سن به یه جایی رسیدن که ته همه چیز رو دیدن، یا مثلا من خودم آدمی هستم که خیلی زود همه چیز رو احساس کردم یا خیلی زود به همه اون چیزایی که میخواستم رسیدم. اساسا شاید این مسائله که باعث میشه که خیلی همه چیز برای من اون جذابیت خاص، مثلا کسایی که همسن خودم هستن خیلی چیزایی که برای من عادی و خیلی نرمال هست برای من خیلی جذاب. ببین
1: سوالات خیلی سوالات رو بذار من یادم تا یادم نرفته میبخشی هفت خدمت. سوالات تو خیلی پر از نکته سوال من باید این رو همه جواب بدم، چون همه اینا کلیشه است، کلیشه هایی است که بهت پرت شده و خودت نمیدونی این کلیشه ها رو باید چجوری مرتب کنی که از شرشون راحت بشی. اولا شما زندگی الویس پرستی یا هیچ سلبریتی دیگری رو نمیدونین چجوریه. هرچی گفتن چرندیاتی بوده که اخبار ساختن و میدیا تحویل داده، اصلا به هیچ وجه فکر نکن شما میدونی چیزی راجبشون، به خاطر اینکه نمیدونیم. ما نمیدونیم مایکل جکسون چجوری مرده، نمیدونیم الویس پرستی چجوری مرده، اینا فقط میدیای. ضمن این که شما وقتی میرسی مثل فرض کن حالا الویس پرسی یا هر کسی که میخوای اسمشو بیاری، وقتی به شرایطی داری، خوشتیپی پول، شرایط نمیدونم هر چی هست که تو رو سریع میرسونه به مدارج بالاتر، بدون که شما مثل اینکه یک ساختمونیه هر طبقهش یه پارتی هست، شما دیگه توی طبقه اینقدر گشتی خسته شدی میری طبقه بالاتر، میری طبقه بالاتر، اینقدر میری بالاتر میگی همه اینا خسته شده باید بری جای دیگه. وقتی شما به یه جایی رسیدی که میبینی خبری نیست و پوچه، دلیل برای مشکل تو نیست، تو نیستی که مشکل داری، اینجا پوچه، رابطه تو با اون دختری که اومده خوابیده با تو و شما میگی پوچه، خب بخاطر که اون را اون چیز نداشته به تو بده، یه بدنی داشته و تو لذت بودی دیگه چیز دیگه نره. اگه همون دختر شما فرض کن شطرنج باز بودی، شما فرض کن مثلا بادی بیلدر بودی، یا فرض چه میدونم هر چیزی که دانشمند فیزیک بودی، همون دختر با تو میخوابید، صبح بلند میشد راجع به یکی از مباحثی که تو خیلی دوست داری با تو سر صحبتو باز میکرد، تو میذاشتی میرفتی؟
2: به هیچ شما.
1: حالا که اون دختر هیچی جز ناخونهای خوشگل و ممهای گنده نداره و تو استفاده کردی و چیز دیگه ای نداره، مغزش هم خالیه، چی هم نداره، حالا هیچ تقصیر تو هم؟
2: جدیدن دقیقا خودم رو بابت همین توبیخ میکنم و احساس میکنم که خودم رو در روابطی قرار میدم که اون نفرات هیچ چیزی جز سیکس ندارن. دقیقا همینی که شما
1: حالا دوست. این حرفی که روانشناسا بازم بذار من نکته گفتی، بازم بذار من جواب بدم. این حرفی که روانشناسا تو مغز و اعصاب و آستین و پاچه و جیب و گوش و دماغ ما فرو میکنن که شما با کسانی رابطه برقرار میکنی که هیچ، معنیش اینه که به جایی که دختر دنبال دخترای ترگ و برگل سینه بزرگ کمرباری که 19 ساله و 22 ساله بگردی، بیا برو با خانمایی که دو تا شوهر طلاق دادن و کتاب نوشتن و دانشمندن، با اونا دوستی بکن که زندگیت بهتر بشه. میندازنت بغل پیرزنای کوگر، گوش میدی؟
2: دقیقا.
1: این کلک رو نباید بخوری. شما ببین یه چیز دیگه هم هست، شما در
2: این رو من این توبیخ رو خودم رو میکنم.
1: خب تو خودت داری میکنی، ولی قبلا یکی دیگه بهت گفته.
2: از 38 سالگی تو دیگه اجازه نداری مثلا بری با دختر 19 ساله.
1: چرا که نداری؟
2: تو دیگه باید یه خورده.
1: چرا که نداری؟
2: از لحاظ فنی بهتره که تو با یه خانومی که مثلا چه میدونم به قول شما 4 تا اطلاعات راجع به فلان موضوع داشته باشه، 4 تا اطلاعات.
1: آخه داداش من آدم با خانوما که میره برای لحظات خوش گذروندن، برای علم و دانششون نمیره که، برای سکس وقتی با زنی آشنا میشی.
2: بعد از اینی که برای خوش گذرونی رفت صبح پا شدی، صبح نرداری میخوری، اگر 4 تا اطلاعات خوب داشته باشه یا بتونه اونقدر جذابیت های
1: معمولا به یه پوچی بدتر میرسی. و اون که میبینی که چون اخیراً زنایی که سنشون بین 30 مثلا 30 رو رد کردن، یک مثنوی 70 من چند اینستاگرام رو وسط بلغور میکنن، و وقتی وسط اینستاگرام بلغور میکنن شما فکر میکنین چه آدم دانشمند، چه چیزای قشنگی میبینی، نگو عکسای اینستاگرام روهاشو خونده واسه تو. و شما معمولا نتیجه که از این کار میگیری اینه که دخترای خوشگل و زیبایی که برای در اختیارت هستن میذاری کنار، میری سراغ زنایی که دو سه تا 100 هزار مایل آدامیترشون کار کرده، بچه دارن، زندگیشون مختص بچهشونه، یا شوهر دارن یا طلاق گرفتن، یه بگیج سنگین، دو تا چمدون از تنفر و هزار و یک جور بدبختی و دردسر میخوان مخت رو بخورن به نام صحبت کردن راجب مسائل. زنی که میاد با تو حرف میزنه، صحبت میکنه، راجب مسائل خودش حرف میزنه، راجب مسائل جهان و مسائل تو حرف نمیزنه، و این جز مخوری و خالی کردن بگیج و این ذهن تو رو تبدیل به یک کاسه مسی چکش خورده سوراخ سوراخ بیچاره تبدیل کردن نداره. فرق این با اون دختر 19 ساله اینه که اون دختر نق نمیزنه، تو میگی چه موزیکی دوست داری، میگه من نمیدونم، ولی اون سکس زیبایی خودش در اختیار تو گذاشته. میگن تو باید پرواکتیو باشی، نه از درون خودت باید اقناع و اطمینان و تمکین قلبی رو بگیری، نه اینکه دیگری، هر کسی برایش دادن به تو یه چیزایی رو داره، تو اون چیزی که از اون شخص میخوای میگیری و بقیهش از درون خودت. بخاطر همین هست که هر کسی هر چقدر پیشرفته تر میشه، هر چقدر داناتر میشه، بلند پروازتر میشه، نتیجهش اینه که تنها تر میشه. تنها به معنای نیست که تو خالی و بیکس، بلکه تنها به معنای اینکه دورورش لشکر نیست.
2: کاملا
1: متوجهم. خب بخاطر همین اول کتک زدن خود و چوب زدن خود رو بذار کنار، و چون شما دویدی
2: اصلا الان دقیقاً همونجا من خودم به یه برهه‌ای رسیدم که دقیقاً الان ترجیح میدم با یه دختر 19 ساله خیلی سکسی نباشم، اما با یه دختر 28 9 ساله حتی برای یک شب.
1: حالا برو امتحان کن. 28, برو امتحان کن. اگه به دختری رسیدی 28 9 ساله بود، جذابیتش کافی بود، یه مقدار که حالا گفتی حالا سینه هاش ول باشه، نه یه کورتاژ داشته، حالا یه خطی رو شکمش هست، حالا باشه، حالا اونجوری هم نیست نباشه، نداره فلان اینا، ولی خب میشینیم صحبت میکنیم، حال میکنیم. حالا با یه آدمی که حرف زدی و صحبت کردی و یه کانورسیشن و یه محاوره قشنگی داشتی، دلیل برای این رسیدی که زندگی تو از پوچی در اومده؟
2: نه قطعا در نیومده، ولی احساس میکنم که کیفیت اون رابطه میتونه یه خورده پرمحتواتر باشه تا با اینکه یه دختر 19 ساله باشه بگی چه آهنگی گوش میکنی، بگه نمیدونم.
1: خب خیلی خب بکن، حالا ما نگفتیم نکن، ما نگفتیم نکن، گفتیم اونو به عنوان ناجی خودت از تنهایی و بدبختی در نظر نگیر. شما آقا جون فرقت با بقیه اینه که من و شما فرق با من اینه که تونتر از بقیه دویدیم، زودتر به تش رسیدیم، فهمیدیم آقا یافت نی نشود گشته ای ما، شما بیشتر پریدی، تونتر پریدی، زودتر فهمیدی اون بالا خبری نیست. اینا هنوز یه سری شتر مرغا و بوغلمونا و مرغ و نمیدونم اینا هستن که حتی بخوان یه متر و نیم بپرن خودشونو باید جر بدن. یه خروسی که مثلا تا طبقه دوم میپره خودشو باید جر بده، خروس زبان زده همه است. تو دارید مثلا عقاب داری اون بالا همه رو نقطه میبینی، خب معلومه اونجا خالیه. این که تو یه جایی رسیدی که خلعه، دلیل برای این که تو زنگید و درونت خالیه نیستش که حالا بیای خودتو ببندی عقابه بگه من خیلی بالا پریدم خلعه، بیام برم با یک شترمرغ ماده ازدواج کنم که دور و برم پر باشه. اون دنیا اینقدر پایینه که مرد تمام زندگیت میشه حمالی دادن به اون.
2: کاملا درسته.
1: خیلی خب دیگه، پس دیگه کاملا درسته، پس دنبال قدرت در خودت باش و دنبال پیدا کردن پنجره‌ها و درهایی که هر دفعه در زندگی یه در جدیدی از اطلاعات، از دانش، از هنر، از تفریح، از هر چیزی که میتونه برای تو لذت بخش باشه یه در دیگه باز کن. ضمن صرف این که شما در یک شهر خوب زندگی کنی و رستوران‌های خوب اون شهر رو رفته باشی، دلیل برای میشه که بگی آقا من همه رستوران های خوب خر رفتم، همه غذاهای خوب خوردم، دیگه حالا میخوام یه گوشه بشینم فقط نون خوش بخورم چون دیگه به خلل رسیدم. خلل نیست، شما سطحتو پیدا کردی، that's where you're standing. شما اینجا وایستدی، دور و برت هم آدم زیاد پیدا نمیشه. خب خوشحال باش، خودت با خودت حال بکن، هر موقع هم خواستی شکار کنی از اون صخره یه شیرجه بیا پایین، یه خرگوش خوشگل 19 ساله بزن، جیغ و داد کنن ببرنش بالا غذا تو بخور، چون خرگوشه نمیتونه با تو بپره، دلیل برایش که تو آدم بدبختی هستی چون دور و برت خالیه. این که نیستش که، چرا خودتو میزنی؟
2: کاملا درسته و دقیقا باید توی این زمینه خودم رو یه خورده اصلاح بکنم و بتونم که یه خورده اون حس بهتر رو دقیقا با همین توضیحی که شما دادی در خودم ایجاد بکنم.
1: در اون جوشی و پرواکتیو بودن ربطی به اینکه دیگران با من چه حرفی میزنن نداره. من یه دختری میگم سلام، میگه پیف قیافش نگاه کن مثل بشکه میمونه. خب به من چه، اون داره منو بشکه میبینه، چه داره که من خودم بشکه ببینم. با یه دختر دیگه حرف میزنم با لبخند تا نیش بن و گوش باز، سه هفته با من هر شب میاد و میره، بازم دست از سر من ور نمیداره. اگه من بشکم چرا همه منو بشکه نمیبینن؟ گوش میدی؟ بذار یه نفر بشکه ببینه، یه نفر خوشتیپ ببینه، مهم نیست، مهم اینه که من تو راه خودم دارم میرم جلو،
2: تو مسیر خودت میری.
1: بله، این مسئله است. و ببین، این مسائل عمیق روانشناسی و روان درمانی و هزار جور از این چیزاست که شما از اینا زیاد 24 ساعت داری میشنوید تو تلویزیون رادیو، ولی اینا همه تحت یک لوایی به شما به شکل دروغ داده میشه، به خاطر که هدف اصلی این که تو به اعتلا و سیادت و سیانت برسی و یک آدم کامل متکاملی بشی. هدف در زندگی برای مردا این نیست. هدف در زندگی تقویت کردن مرداست که آماده بشن ببندنشون به گاری و هر چیزی به شما میگن که تو احساس سبکی بکنی، کند بشی، از اون دوندگی و جهندگی خودت کوتاه بیای که آماده باشی بگن بیا حالا بذار این افسار خوشگله رو بنزم گردنت، اول همیشه دوتا پای گرم روی شونته، ولی اون کسی که پای گرمش رو شونته، اون پوزیشنی که شما پریشتب داشتی تمرین میکردی نیست، اون سوارت شده، اون سوارت شده که شما پای گرمش رو احساس میکنی به پشتت و فکر میکنی تنها نیستی، یک نفر هست که هواتو داره، همچین چیزی نیست. تا راه رفتی راه رفتی، تا نرفتی جنازتو دفن کرده، دفن نکرده دنبال یه خر دیگه میگرده سوارش بشه. و اینو مادر من و تو به ما یاد نمیده.
2: خیلی گرفتم، خیلی هم حرفی کردم، واقعا عذرخواهی میکنم، ولی خیلی دوست دارم بدونم که در آینده خیلی نزدیک من همسن شما میشم و شما الان تفریحاتت چی هستش؟ با چه چیزایی؟
1: اولا که از کجا فهمیدی در آینده نزدیک همسن من میشی؟
2: نه دیگه 15 سال دیگه من همسن شما میشم.
1: معلومه حواس جمعه. یعنی شما گفتی 35 به 15، یعنی من الان 45 سالمه؟
2: شما الان 50
1: و داری. دمت گرم. خوب، بازم کردیت دادی، دمت گرم. ولی خلاصه تفریحات، ببین تفریحات من هر روز ممکنه یه چیز جدیدی باشه، به خاطر که تفریحات من مهر تاییدی برای اینکه زندگی من درسته یا پوچه نیست. یه روز من میبینم یه جایی،
2: اصلا نکته سوالم این نیست، میخوام
1: بدونم
2: که شما چه چیزایی رو تفریح
1: میدونی. ممکنه اندازه من اجازه فرق بکنه.
2: تفریح میدونی؟ آیا موسیقی راک رو تمرین کردن رو شما تفریح میدونی؟
1: بدونم یا ندونم فرق نمی کنه.

0: بعد گیتارم ممکنه اینجا 2 ماه خاک بخوره، هفته بعد تمام بشنم کامپیوتر گیم بازی کنم، با دخترها برم بیرون.
1: کاملا درسته. من از این سوالم کاملا نکته داشتم، نه که بخوام احیانا چه میدونم چیز خاصی رو بپرسم، در واقع میخوام به این نکته برسم که من خودم الان خیلی چیزها رو اصلا تفریح دیگه نمیدونم، یا مثلا همینی که شما میگی مثلا تمرین کردن مثلا پیانو رو تفریح نمیدونم، یا چه میدونم
0: باید هم همینطور باشه، باید هم همینطور باشه،
1: تفریح کردن برام خیلی
0: باید هم همینطور باشه. من هم مثال همبرگر و هوملس و رستوران خوب رو که زدم همینه، باید هم همینطور باشه. تو باید من و تو باید آدم های خیلی منگولی باشیم که همون کارهایی که 22 سالگی اون حال میکردیم 32 سالگی هم همونها رو حال کن، یعنی منگولیم، یعنی مغزمون روش نکرده.
1: مثلا عرصه به روی ما خیلی تنگ شده دیگه.
0: خب این به معنای تنگ شدن عرصه نیست، تو تمرینات کردی، تجربیاتت کردی، با طمأنینه و با آرامش به زندگی خود ادامه میدی که کارهای جدیدتر رو یاد بگیری و اونا رو به عنوان تفریح بکنی. نشد، برای خودت هدفهای دیگه ای باید باشه که استفاده تعقیب بکنی. میتونه هنری باشه، میتونه ورزشی باشه، میتونه هر چیزی میتونه باشه، میتونه بیزنس باشه. مهم اینه که ببین، مهم این نیستش که تو الان با چه کاری اقدام میشی، مهم اینه که اگر یه کارایی رو تو رو اقناع نمی‌کنه، فکر نکنی که درون تو مشکلی وجود داره و به خاطر همین مشکل باید بری خودتو ببندی به یه زنی که 1000 مرتبه از تو بیشتر مشکل داره و بگی اون تنهایی منو پر میکنه، من میخوام تو درگیر اون نشی.
1: میخواستم به همینجا برسم.
0: Thank you very much. پس رسیدیم.
1: کاملا درسته. مرسی از این همه توضیح. من وقت بیشتر از این نمیگیرم که بقیه بچه‌ها بتونن با شما صحبت بکنن و من ادامه برنامه رو توی لایو می‌بینم. مرسی از اینکه هستی و انرژی میذاری و دیگه با کلام نمیتونم تشکری بکنم که در خور محبت های شما باشی.
0: محبت از لطفت که انقدر جنتلمن و انقدر خوش سخن هستی و باعث افتخاری برای من.
1: عزیزی، شما برای ما یه انرژی کاملی. قربان. خدا حفظت بکنه، ایشالله که بتونم همیشه با شما در ارتباط بشم و گره ها و مشکلات رو کم کنم از زندگی.
0: دم شما گرم. بله داداش، باعث افتخار برای ما که ببین آخه حرفایی که توی پرچونه زده میشه برای همه نیست، درست حالا به همه گفته میشه ولی مثل موج رادیویی میمونه، وقتی میفرسته هر میل پرچمی که زده باشنش تو زمین و سرش بالا باشه نمیتونه موج رادیویی، باید آنتن رادیو باشه و به یه آسیلیتر درست وصل شه و به یه گیرنده خوب وصل بشه تا بتونه این موجو بگیره. و بچه هایی که وقتی میگم بچه هایشون دیگه ایشالله 40 هم داره پر میکنه و درستش هم همینه، موقعی که به اینجا میرسی میرسن، موقع زمنه که یه سری تجربیاتی کردی و یه سری پیشرفت هایی کردی، گوشی خدمت لطفا گوشی نگذر، یه مقدار زیادی از کلیشه ها مثل علف های هرز هی جلو چشت می روین و بلند میشن و هی راه دیدتو می گیرن. تو به سنی می رسی که باید بینش داشته باشی، دوست و آشنا و فامیل و غریب و کس و ناکس مخت دارن می خورن که بیا مثل بقیه ببندیمت به گاری. همه کس قدرت رد شدن از این بریر و این دیوار رو نداره، حتی اگه ممکنه زره پوشیده باشه، اذن کرده باشه، تمرین کرده باشه، هدف گرفته باشه، دویده باشه، شتاب گرفته باشه، ولی بازم ممکنه از این دیوار نتونه رد بشه. کار همه نیست. به خاطر همین هم است که گله عظیمی، ببخشید قصد توهین به گله رو ندارم اینجا، ولی گله عظیمی از مردان میرن به واژن و در واژن حل میشن و خدمتگزار واژن میشن و فکر میکنن که تنهاییشون حالا پر شده. بیا ببین چه قیافه‌ای دارن، ببین چجوری مثل طول سگ در سن 70 سالگی و 80 سالگی باشون رفتار میکنن. اونه که تأسف انگیزه. شو پرچونه بفرمایید، با بهروز روئر هستید.
2: آبر سلام، من بهروز هستم، از ایران زنگ میزنم. اومدم تو اسکایپ، متاسفانه جواب ندادی، اومدم رو تلفن. آبر من میدونم اونجا در واقع هانتینگ کلاب، ولی اگه بخوام که برنامه یه فایده یه واسه دخترا داشته باشه، ما گرلیش نیستیم، ولی خب یه سوال گرلیش داشته باشیم، این که به نظر من نقطه دومه جوگیری که همونجوری تو برنامه هم گفتید برای پسرها که در واقع on the verge of در واقع افتادن

0: از اون سخته میشن، شاید همین زمانی باشه که اینا به لونلینس میرسن توی در واقع ترتیشون، توی همون داستان دهه سوم چهارم زندگیشون 30 تا 40 سالگی. حالا من میخوام از پوینت آف ویو دخترها بگم اینا رو چجوری میشه اثبات کرد. الان دخترها به جای رسیدن که دیگه شوهر میخوان، براشون هم زیاد مهم نیست که این متور باشه یا نباشه یا هر چیزی، میخوام پسرها رو شوهرش بکنن. اگر بخوام یه فایده داشته باشه، این سوال من اینجوریه که چجوری میشه پسرهایی که توی اون لبه در واقع لونلینسشون قرار گرفتن و آماده افتادن، هم از من یه 3-4 تا تئوری دارم اینا رو اثبات کرد از دیدگاه دخترها.
1: نفهمیدم سوال من، نفهمیدم
0: سوالتون اینه که فرض کنید شما دخترید و میخواید شوهر پیدا کنید به هر قیمتی، و به نظر من تئوری من اینه که یه نقطه جذبگیرم برای پسرها تو دهه 30 شونه، یعنی همون 32-33 به بعد تا 40 سالگی، که همینطور که شنونده عزیزمونم گفتن اینا تو نقطه لونلینس قرار میگیرن و آماده سقوط کردن،
1: شکار میشن دیگه، مثل پرنده ایمونه که خسته میشه و موقع شکار کردنه، مثل همون پلنگی ایمونه که دیگه نمیتونه اونطور بدوه. و اینو الو صدا میاد؟
0: بله.
1: و اینو خودشون میشناسن، دخترها میشناسن هر مردی که یکی واسش یه زن پیدا کرد، یعنی که کده، یعنی ما میدونیم که دیگه اون پلنگی که میرفته شکار میکرده دیگه، اگر یه روزی حالا میکرده، ممکنه همیشه واسه خودش یه چه میدونم شترمرغی بوده اون گوشه وایستاده بوده، ولی اگرم پلنگی بوده که شکار میکرده، الان ما میدونیم این آدم دیگه شکار کن نیست، الان یه نفر رو داریم که سوارش بشه، به مامانش خبر میدن که یه زن واسط پیدا کردیم. هیچ کی تا حالا نیومده در این 50-60، آقا من گفت 50 سالته، حالا فرض میکنیم 50 سال باشه بیشتره، ولی تو این 50 سال هیچ کی نیومده بگه که ما واسه بهروز زن پیدا کردیم. متوجهی؟
0: نه، منظورم این بود که درست اون که
1: اثبات گفتی چجوری اثبات میکنن، گفتم فکر کردم میگه اثبات، ولی میگه اثبات چجوری مشخص میکنن. بله حالا فهمیدم چجوری اینا شناسایی میکنن. اینا همونجوری شناسایی میکنن که دختری که کنار خیابون وایسادا میخواد سوار تاکسی بشه، دوست پسر پیدا کنه، با پسرها آشنا بشه، مثلا یه پسری رو تا میبینه میدونه که الان سوار این ماشین بشه یا باید بره تا 10 دقیقه دیگه خونهشون و با این بخوابه، یا که هیچی، پسره میندازه از ماشین بیرون. ولی یکی دیگر رو میبینه میگه آها، من اینو دور شهر میچرخونم، تمام فامیلمو میبرم بیرون شام بده، بعدش هم ببینم وضعیتش چطوریه، اگه تونستم سوارش بشم و شوهرم بشه. اینا خودشون میشناسن، اونا آدمشون میشناسن. وقتی یه کسی اج خودش رو از دست میده، اون حرارت برش خودش رو از دست میده، کار زنه. زن شکارچیه، هر شکارچی هم میدونه من الان دنبال این بوده هم میگیرمش یا نمیگیرمش. بی خودی خودم رو مسخره نمیکنم، از بالای تپه بوده هم دنبال یه گوزنی که اون ور وایساده، خب معلومه در میره، میگه من انقدر فاصله باید نزدیک بشه، زمین این آدم بایدام قدرتشو تخمین بزنم و بهش حمله کنم شکارم بشه. اونا میدونن تو کی هستی. ما صحبتمون با زنان، ما صحبتمون با مرداست که از اون استیج بیان بیرون. چون مردا وقتی به اون استیج میرسن که به قول شما نقطه جوگیر دومه، که در واقع جوگیر نیست، نقطه جولوز کردنه، جو و دست میدن دیگه، در خودشون اون احساس قدرت رو نمی کنن، احساس پرواز رو نمی کنن، میگن خسته ایم ما باید فرود بیاییم دیگه. موقعی که میخواد خسته از فرود بیاد شکار میشه، و اونو دختر شکارچی خودش میدونه. اگرم خودش نفهمه، مامانش و دختر و خالش و اینا میفهمن که پسر فلانی از آمریکا برگشته. 10 دفعه اگه من از آمریکا برگردم ایش که واسه من یه زن پیدا نمیخواد بکنه، بخاطر که میدونن این فلان فلان شده، نزدیکش بری جر خوردی. و یه کسایی هستن که تا پاشون انجام میدن ایران 17 تا واسه شون زن پیدا میکنن، چون میدونن این اجش از دست رفته، این دیگه نه تو کلاب دختر پیدا میکنه، نه تو سوشال میدیا، نه تو خیابون. تو کلش هم کردن که آقا دختری که ازت پول بگیره کثیفه، مریضه، بیا دختر خودم ازت تمام زندگی تو بگیره، دوست پسراش هم همونجور بخندن بریشت.
0: آبروز، ما اگه بخواییم راجع به راه حل این که شما از لونلینس در بیای صحبت بکنیم، میشه داستان همون روانشناسی و اینا یا
1: نه؟ نه اتفاقا من میخواستم همین قضیه رو ادامه بدم، حالا صحبت همون طولانی شد، من خودم خودم میخواستم این مسئله رو بگم که مسئله که چجوری این احساس در روش نکنه و متاسفانه حمله دیگران رو خونسا کنی، حمله مادرتو خونسا کنی، حمله خواهرتو خونسا کنی، حمله کسانی که به عنوان عزیزان و نزدیکانت هستن و هی بهت حمله میکنن، چون اونا قصدشون درست کردن بچه هست، نه قصدشون سیادت سیانت تو نیست، قصدشون درست کردن بچه هست. اون حمله ها رو باید چجوری همه رو دیفای بکنی و دیفیت بکنی، از طرفی درونت خالی نشه از این حرفا. اینا خودش یه بحث میکشه که من فکر کنم دفعه دیگه این کار انجام بدیم که چجوری تنهایی رو از بین ببریم.
0: آبروز من یه سوال میپرسم، البته من روی این قضیه صحبت داشتم حالا که وقتی تموم شده و اینا، من یه سوال میپرسم، یه دختری از ما پرسید که از شما بپرسیم، حالا دیگه آخر برنامه است. این بنده خدا تامبویه، واقعا من واسه بچه‌ای که حالا نمی‌دونم، دخترایی که دوست دارن کار پسرونه انجام بدن و خب اینا ذاتاً اینجوری هستن، کارش هم نمیشه کرد از بچگی. البته برای یه دسته از پسرای تامبوی‌ها جذاب هستن، ولی خب تو لانگ ران در واقع شما نگاه می‌کنی اینا جذابیت خودشون از دست میدن. و این از من پرسید که از شما بپرسم آقا من تامبو هم و کارهای تامبویشو دوست دارم انجام بدم، ولی خب در این حال اگر بخوام اونو بذارم زمین اون کارا رو انجام بدم، اگر بخوام اونا رو انجام بدم که در دراز مدت برای طرف مقابل من در واقع اون کسی که تو رابطه از پارتنرش خسته کننده میشه، و اگر انجام ندم در واقع اون سرشت خودم رو دارم تو سرش میزنم. اینو یه دلیما توش گیر کرده بود و از من از شما بپرسم داستان این بچه های تامبوی، دختره یک تامبوی هستن با چی کار بکنن.
1: من خیلی مفصله، من فقط چیز خلاصه میتونم بگم، من خیلی خلاصه میتونم بگم که ایشون احتمالا تو سن مثلا فرض کن 22 سالگیه دیگه، درسته؟
0: 17-18
1: سالگیه. خب همین حدودا دیگه، آخر این قضیه تا 22 سالگی بیشتر طول نمیکشه. کسی که اولا که تو دنبال تو سن 18 و 19 و اینا دنبال پارتنر هیچ کی نباید باشه، دنبال رابطه جدی چه دختر چه پسر دنبال رابطه جدی نباید باشه، ریلیشنشیپ نباشه، ازدواج نباشه. دختران بالاخره باید ازدواج کنن برای خودشون، خود کسی نمیتونه بگه نکنید، اونا که به حرف ما گوش نمیدن، ولی دنبال رابطه جدی نباشه تا این سنین بگذره. تامبوی بودن هم تو این سن هیچ اشکالی نداره، به خاطر اینکه میخوای چیزای مختلفی داره، بعضی تو این سن تامبوی ان، بعضی لزبیان ان، بعضی ای سکشوال ان، بعضی اصلا سکس نمیکنن، بعضی خیلی سکس میکنن، نیمفومنیاک میشن. این دوره هستش که میخوای خودتو بشناسی. تنها چیزی که باید اوید بکنی و ازش دوری بکنی اینه که در هر کدوم از این زمینه ها جدی با کسی نشی، و اگه کسی تو به اون دختر خانم میگم، اگه کسی تو رو ریکگنایز کرد و تو رو تایید کرد و تو رو تشویق کرد که خیلی خوبه ای، خودت باش، خیلی خوبی، تو خود چه لزبیانی خودت باش، تامبوی خودت باش، تو باید از خودت بودن لذت ببری، تو اینو جدی نگیر و با اون شخص رابطه جدی شروع نکن به هیچ وجه. چون هر چقدر که از تامبوی بودن خودت، لزبیان خودن خودت، چه میدونم هم چیزای مختلف، ای سکشوال بودن، نیمفو، هر چیزی که هستی لذت میبری، این دوره ها کوتاه و گذراه و هر کس تو رو در این زمینه ها تایید کرد زیاد جدی نگیر تا بذار زمان بگذره.
0: آبروز من این برنامه‌ای توی یوتیوب نگاه میکنم، از این برنامه‌ای از شبیه شماست که بچه‌های از بچه‌های آمریکایی زنگ می‌زنن و مشکلات خودشون رو میگن. من یه نکته داشتم، یه مثلا آدینس شما، شنوندای شما، من با خیلی عامیانه اینجا صحبت می‌کنم، اینا یه سوالایی می‌پرسن بعضی وقتا بچه‌های در واقع فوتبال‌بلادد آمریکایی، نیتیو آمریکایی. ما تو زبان عامیانه میگیم آقا این طرف کسوله، این مثلا مورانه، اینجور سوالا رو میپرسه. اینا من فکر میکردم این آمریکایی‌ها، حالا نمیخوام بگیم ما خیلی بلدیم، ولی واقعا بچه‌ای که تو ایران هستن نمیدونم، ما سختی زیاد کشیدیم تو مسائل مختلف، توی دیدمون باز شده نسبت به چیزهای مختلف، یا اونها خیلی تو رفاه هستن که یه سری مسائل کوچیکی براشون پیش میاد خیلی گنده چ براشون میاد.
1: هیچ کدوم اینا نیست.
0: بعد وقتی
1: بهت بگم چیه،
0: یه سوالایی میپرسن، آدم میگه که مثلا اینا نمیدونم یه فازشون کمه، یا مثلا من مثلا یارو زنگ زده تو برنامه رو ویلچر 37 سالشه، آنترپرنور، میگه من از این تنفس مصنوعی تو چیزش کرده، میگه آره من با یه دختری رفیق شدم، دختره فوق العاده جذابه، من رو ویلچرم نمیتونم راه برم، یعنی کلا مثلا 10 سال 15 ساله، بعد نمیدونم به من دختره برگشته گفته که شما داری منو وربالی اسالت میکنی، بعد من باید چیکار کنم که اینو نگه دارم؟ آخه مرد حسابی تو رو ویلچری اونجا کار نمیکنه، نمیدونم وزنش 100 چه میدونم 100 کیلو 200 کیلو، یه چیز تنفس مصنوعی بود وزنه. تو شما چه انتظاری از طرف مقابل دارید؟
1: خب ببین دو تا چیز الان داری شما، دو تا چیز با هم داری با هم میکس میکنی. اول اینکه سوال و شخص و انتقاد داری، ببین که شخص چرا این سوال کرده یه مسئله دیگه است، ولی سوال اصلی که کرد چیز قبلش پرسیدی چیز مهم و اساسیه. تو جامعه آمریکایی میدیا و بزرگان جامعه آمریکایی موفق شدن مردم رو در سطح حماقت بسیار پایینی تربیت کنن و از اون بالاتر نرن. شما تو کالج هم همینه، مثلا من تو یکی دو تا کالج درس میدم، اصلا حالت به هم میخوره از سطح تحصیلی اون کالج که اسمش تازه کالجه. بچه سوم راهنمایی ایران از اونا بیشتر میفهمه و میدونه و درساش از اون سنگین تره. اینا موفق شدن جامعه آمریکایی رو بسیار سطحش رو بیارن پایین و اینا رو احمق نگه دارن و یک سوالا و رفتارهایی که اینا میکنن اولش باید خنده داره، ولی وقتی میبینی اکثر جامعه آمریکایی اینطوریه و اینجوری تربیت شده، میفهمی که یه برنامه درازمدتی بوده که روی آمریکا اجرا شده. الان روی ایران هم چند سالی از شروع شده، یه 10 سالی روی ایران شروع شده. این قضیه نمیدونم ولنتاین و هدیه دادن اینو، نمیدونم روز هالووین و اینا به عنوان سمبولای نمیدونم جدید و مترقی مطرح میشه، اینا تمام اینی که بتونن مردم رو بکشونن توی اون فرمتی که بقیه جای دنیا رو آوردن پایین، آدمایی که میخوان فکر کنن و از فکر کردن منصرف کنن. ولی ظاهرش قشنگه، مثل ولنتاین و چون میگه هالووین و فلان چیز بیزار هستش، ولی نشون دهنده تاثیر سنگین فرهنگ غربی روی ایران و افغانستان رو دارن کار میکنن، رو کشورهای خاور دور و اینا هم دارن کار میکنن که همه رو یونیفرم بکنن که بتونن همه رو کنترل کنن. درست نکته قشنگی رو فهمیدی و این وجود داره. من اتفاقا یکی از بحثایی که میخوام انجام بدم اینه که به بچهای ایرانی بگم به هیچ وجه دنبال یه سری سمبولای غربی کورکورانه نرین. اونم یه بحث خیلی طولانیه که منجر به این میشه که تبدیلش به یه سری آدم کلیشه‌ای احمق که وقتی سوال میکنی یه نفر از ایران بریشت بخنده.
0: اصلا تو ایران آبرو وقت برنامه تو تمام میشه من سریع جمعش کنم تو ایران و خودم، چون قبلا شما یعنی هر چیزی از آمریکا میاد یا صحبت از آمریکا میشه، درسته به هر حال کشور اول قدرت دنیا است تو تکنولوژی و چیزهای دیگه، ولی به نظر من توی خیلی از مسائل اجتماعی که الان من توی یک دو سال توی یوتیوب و توی اینا نگاه میکنم، اینا خیلی چیزها رو فقط گنده میکنم. مثلا همین تتاک رو تو نگاه میکنی، طرف 20 دقیقه میاد صحبت میکنه، من راجع به همه تتاک دارم صحبت نمیکنم، راجع به مثلا شاید 85% که مثلا زنا میان 20 دقیقه راجع به مثلا یه کاری که تو زندگیشون انجام دادن صحبت میکنن و اون 20 دقیقه صحبتشون فقط در واقع بزک دوزک میکنن توی صحبتاشون و یه نکته اخلاقی، یه نکته حالا نمیدونم جامعه شناسی، یه نکته که به قول معروف به در زندگی بخوره از توی اون 20 دقیقه صحبت کردنش که توی تتاک خیلی با اون مهمی هست، شما بخواید در بیاری کمتر از 30 ثانیه از تو صحبت هست،
1: یواش یواش یعنی تون به یه دقیقه تا یه مقدار که گوش میدی منصرف میشی، میفهمی که اینا چقدر این مردم بیچاره آمریکایی رو چقدر در سطح حماقت بسیار پایینی نگه داشتن و در این کار روی مردم شرق هم میکنن. و این که میگن تهاجم فرهنگی بده، واقعا هم همینطوری هست، منتها تهاجم فرهنگی بده باید یه جوری معرفی بشه به جوونا که تهاجم فرهنگی به معنی این نیستش که آقا شما موزیک غربی مثلا گوش ندید یا مثلا نرقصید یا مثلا دامن کوتاه نپوشید، پارتی نرید، دوست پسر نگیرید، این تهاجم فرهنگی نیستش. تهاجم فرهنگی اون چیزای ریشه‌ای اساسیه که تو با اینکه خیال میکنی آدم آزاد و مترقی هستی و شیک داری زندگی میکنی، اونجاست که زیر رابطه خالی میکنن، وقتی دهن باز میکنی همه بهت بریشت میخندن. این هم یکی از بحثایی که انشالله میکنیم دفعه آینده مفصل.
0: آقا روز ما دیگه این باور کن سال آخر من
1: بگو
0: سال نیتراتی فقط این مد آقا ما از یه جایی به بعد خوبه بریم این مثلا انواع مدل دخترها نمیدونم سسی گرل نمیدونم فایتیگر ایشو داره نمیدونم سایکو بیش بعد انواع مدل پسرها اونم سوی بوی نمیدونم مثلا شد تستا چی هستن اینا رو یاد بگیریم یا نه مثلا به دردمون نمیخوره شما مثلا چجوری تیست؟
1: ببین وقتی به این هر کدوم از این ترندا وقتی نگاه میکنی میبینی که راجب هر کدوم از این ترندا که گفتی اینا هر کدوم یه ترند هستن، یه نوع روشن و یه نوع حالتی هستن که شخص ممکنه. باید ببینید که تو جامعه که شما هستی با کدوم اینا سر کار داری. اگر واقعا با اینجور افراد سر کار داری، خب راجبشون یاد بگیر، و اگه واقعا نیستن یه همچین کسایی تو جامعه، خب دیگه مال اون جامعه اون شخصی که داره صحبت میکنه.
0: اوکی، من یه 7-8 سال دارم، شاید تو برنامه بعدی مذاکره
1: کنیم. ان شاء الله. مرسی از همه دوستا، قربونت برم که زنگ زدی. مرسی از همه دوستا که زنگ زدید و برنامه رو قشنگ کردید، و من آرزویی جز این ندارم که من برنامه رو شروع کنم و شما برنامه رو ادامه بدید. این نشون میده که برنامه ما رو میبینید و براش ارزش قائل هستید و بر صورت با مایند و ذهنتون تو برنامه شرکت میکنین، و ما هم همینجور شنونده و بیننده رو میخوایم. از اینکه با ما تماس میگیرید متشکرم، برای ما اطمینان قلبی و در واقع دستمزد با ارزشیه که از این بالاتر من یکی نمیتونم تقاضا بکنم از این کارم. ولی خب دستمزدهای پایینتری هم هستش که شما میتونید به این برنامه بدید، و اون حمایت مالی هستش که از برنامه حمایت مالی بکنید. میتونیم به شما شماره حسابی بدیم در ایران، در هر جایی کشور دیگه که هستید. شما بخواید 2 دلار، 1 دلار، 100 دلار، 1,000,000 دلار، هر چقدر کمک بکنید به این برنامه، که مقداری از خرجای این برنامه رو هم شما با ما همکاری بکنید. درسته که تلفناتون برای من با ارزش ترین چیزا هستش، ولی خب اگر یه مقدارم از عضو مالی به برنامه کمک بکنید، این برنامه بهتر و بیشتر میتونه مفید واقع بشه، و شاید یک پول خیلی کوچیکی که خرج بکنید یه راه خیلی زیادی رو طی بکنه از لحاظ کمک به برنامه. شما تلفن ما از 310-896-7524، 310-896-7524 همراه ما باشید. برنامه پرچونه روزهای جمعه ساعت 12 ظهر به وقت تهران پخش میشه. تا هفته آینده، خدا نگهدار. یه فرمانده زن داشته باشن، اینا هیچ چیز عجیب و غریبی نیستش. منتها اون دفعه هم گفتیم در مورد دستور دادن و دستور گرفتن از زنای مسئله رو مطرح کردیم، و اون مسئله سوء استفاده کردن از این قضیه و قضیه رو به صورت موناپولی در آوردن و بعد جنگ ایجاد کردنه. اگر یه همچین مسئله رو توی قدرت داشتن و ریاست و دستور دادن و سوپریاریتی و مقام بالاتر بودن و به هر ترتیبی سوپرویژنی که یه زن داره اینو نبینی، هیچ اشکالی نداره، ولی وقتی میبینی مشکل پیش میاد. خیلی از زنها هم با این که این قدرت رو اصلا ندارن، با استفاده از ترمای مردونه این قدرت رو میخوان تلقین بکنن به مردا، و وقت مردا رو بکشن توی جر و بحث و مجادله و آنالیز و به هر نحوی این قضیه رو رسمی کردن و به رسمیت انداختن، مثل کلماتی از قبیل الفا فیمیل. دفعه پیشی که دوستان توی برنامه تلفن کرده بودن و گفتن که الفا فیمیل خصوصیاتش اینه، به چند تا از خصوصیات کوگر رو شمردن و گفتن این الفا فیمیل. ما از اینا کم نمیبینیم، بنده کافی میبینیم که زنها از ترمای قدرت مردونه استفاده میکنن و اون هلوسینیشن و تصور و توهم رو ایجاد میکنن که به همون ترتیبی که ترمای قدرت مردونه استفاده میشه و عمل میشه و معنی داره، زنونش هم معنی داره، و اون چیزی هستش که امروز بخوایم با هم صحبت بکنیم. داریم راجبه به Women and Power Term صحبت میکنیم. در خدمتتون هستیم با شوی پرچونه 310-896-7524. شوی پرچونه روزهای یک شنبه هست. امروز لایو روی رادیو هستیم، لایو روی تلویزیون هستیم، ولی تصویر لایو روی تلویزیون نداریم، میبخشید. و امروز داریم راجبه Women and Power Terms با هم صحبت میکنیم. یکی از دوستان موقع تماس گرفته بود و بخواست این مسئله رو بپرسه، گفتش که راجبه الفا فیمیل که تعریف کردن عبارت است از زنی که اینطوری رفتار میکنه، زنی که اونطوری رفتار میکنه، زنی که در روابطش دنبال کنترل میگرده، زنی که
2: پرایوریتیش دنبال عشق بودن نیست، بلکه مثل مردم میخواد رابطه برقرار کنه و راحت رابطه برقرار کنه و هزار یک مسئله دیگه که گفتن. منو این به این فکر انداخت که این فقط الفا فیمیل فقط نیستش. پاور فیگر و پاور ترمز، حالت ها و کلام و اصطلاحات قدرتی که زنا استفاده میکنن که شبیه مردا باشن، این فقط این یکی نیستش. اینا یک سری تقلید از فرمولای مردونه هستش برای وارد شدن به جامعه قدرت. جامعه قدرت و در واقع ایجنسی مردونه این هستش که شما از زیر زمین و چاهی که میکنن و توش لوله آب میذارن و لوله گاز میذارن و از کابل برق میکشن تا کشتی و دریا و چاه نفت و جاده سازی و ساختمون سازی و هوا و فضا و همه جا، وقتی کسی هستی که کار به دستت انجام میشه، میشه سوسایتی، میشه ایجنسی، میشه اونجایی که ارتباطات هست، اینا همش به دست مرد انجام میشه و هیچ اشکالی نداره که مرد این کارا رو انجام بده و بعد فایده و لذت و موقعی شما میتونی صاحب قدرت بشی که داخل، که در واقع توی این گروه و توی اون سوسایتی و توی اون ایجنسی کاری از دستت بر بیاد. وقتی که کاری از دستت بر میاد شما صاحب قدرت هستی. وقتی که یک جامعه با قدرت یک گروهی حرکت میکنه، هیچ اشکالی نداره که آدمایی که اون قدرت رو هم ندارن در اون زندگی بکنن، به خاطر اینکه اون جامعه تشکیل شده از اون آدمایی که اون قدرت رو دارن و اون آدمایی که اون قدرت رو ندارن. یعنی همه ما با هم هستیم، هممون از چیزی که برای هم تولید میکنیم بهره مند میشیم. من هیچ مشکلی نمیبینم که چون مردا در زمینه های تولیدی و ساختمانی و حفاظت و حمایت و هر جایی که احتیاج به قدرت هست مردا جلو هستن، در جنگ هم مردا جلو هستن، در کشاورزی هم مردا جلو هستن، در ساختمان هم مردا جلو هستن، همه کارا رو مردا انجام میدن، هیچ اشکالی نداره. یک کسی زور بازوش بیشتره، زمختره، قویتره، یه سری کارا رو باید انجام بده، هیچ اشکالی به نظر من نداره. و اینکه زن نباید بره به نظر من زیر زمین و لوله نفت یا لوله گاز یا کابل برق رو جوشکاری بکنه و بیاد بیرون تا اینکه بگیم زن با ارزشه یا اینکه در جامعه حق زندگی داره، به هیچ وجه اینطوری نیست. هر کسی جای خودش رو میتونه داشته باشه و احترام خودش رو داشته باشه. موقعی که حرف از پاور و به رخ کشیدن قدرت انجام میشه، پیش میاد، این حرف توسط کسی هست میتونه زده بشه که صاحب قدرته، نه اینکه تقلید داشتن قدرت میکنه و ادای قدرت رو در میاره و موقعی که عملا لازم شد که این قدرت استفاده بشه بازم باید مرده انجام بدن. موقعی که میگن الفا میل، به عنوان مثال که دوستمون گفتش، موقعی که میگن الفا میل یعنی اون مردی که از بقیه مردها توی فرمولای مردونه جلوتر، جذابتر، دارای بهره بیشتری هست، میخواد جذابیت ظاهری باشه، میخواد قدرت ذهنی و کنترل و ریاست و مدیریت باشه، میخواد قدرت پیشبینی باشه. میگه آقا دهی یه کت خدا داره، اینجا یه گله الفا میل داره، یه گله بزم الفا میل داره، ده هم کت خدا داره و برو جلو از همینجوری بگیر، برو جلو. گله گرگ هم الفا میل داره. الفا میل سمبل قدرته. الفا فیمیل دیگه نداریم اصلا، این ترم الفا فیمیل اصلا وجود نداشته و نداره. این یه نوع هالوسینیشن و توهمیه که چون الان زنا هرچی دلشون بخواد میتونن بگن، این کلمات هم به هم دیگه شروع میکنن به گفت آره الفا فیمیل دیگه، اون چطور الفا میل داریم الفا فیمیل نداریم. الفا میل مسئولیت های خودشو داره، قدرت های خودشو داره و بلاهای خودش سرش میاد و به یه دلایلی که میبینی بهرمندی از جهات مختلفی بهرمند بیشتر بهره‌منده از اون خصوصیاتی که یک میل و یک مذکر برخوردار باشه، مورد توجه بیشتر فیمیلا قرار میگیره و فیمیلا دوست دارن با اون تولید مثل بکنن. این قضیه تو گله گوزن و بز و گورخر و همه، حتی تو گله تمساح هم هست، توی گله انسانی هم هست که متاسفانه از خجالت آورترین گله هایی هستش که من شنیدم تا به حال و دیدم هستش. مثلا فرض کن مرد به عنوان جنگجو و سرباز این کار مردون است. کسی نمیگه زنان نباید برن سرباز بشن، یا فرض کن آتش نشانی یه کار مردون است. شما باید از در و دیوار خونه بری بالا، توی آتیش یک شخصی رو پیدا کنیم وسط هزار یک چیز بلای مختلف، باید اون شخص رو حمل کنی بیرون، کار زن نیست. حالا ممکنه زنی باشه که قوی باشه و اتفاقا یه بچه کوچیکی تو آتش بوده باشه و این زن تونسته باشه رفته باشه آورده بیرون و زن خیلی قوی هم بوده باشه، ولی چیز عمومی رو داریم صحبت میکنیم. از وقتی ترمای عمومی استفاده میشه، این ترمای عمومی به عموم جامعه اطلاق میشه، نه که چون یه نفر هست، چون یکی شده. حالا نمیخوام اسم بیارم، تو جامعه ایرانی هم داریم، از زنان موفق که از آشنایان شخصی خود بردم هست و خیلی هم ارادت دارم، چون یکی شده اون شخص و صاحب قدرت هست، کلمه الفا فیمیل بهش اطلاق نمیشه. کلماتی که از این جهت زیاد میشنویم، از این قبیل کلمه ما زیاد میشنویم، این کلمات فقط برای میمک و در واقع تقلید و ادای مسائل مردونه رو در آوردن و تقلید کردن و ایجاد اون توهمی که زنا هم در جامعه قدرت های مثل مرد دارن، که البته نیست همچین چیزی و همچین چیزی لزومی هم نداره باشه و نه قشنگه و نه خوبه و نه لازمه و نه اصلا نبودنش هم بد نیست. اگه زنا الفا فیمیل نمیتونن باشن یا اگه زنا نمیتونن صاحب قدرتی باشن که مردا هستن، این دلیل نیست که بد باشه. این همونی هستش که زنا باید باشن که جاشون معلوم باشه، که برای مردا جذاب باشن و برای مردا خواستنی باشن و همون چیزی که زنا میخوان، یعنی حمایت از طرف مرد رو بتونن بگیرن. الفا میلی که مثلا ما امروز راجع به میگیم الفا میل، راجع به الفا میل صحبت نمیکنیم، راجع به پاور ترمز اف پاور با هم صحبت میکنیم، کلماتی که نشون دهنده قدرت، مثل بزرگتر، مثل الفا میل، مثل رئیس، مثل کت خدا، مثل پادشاه، مثل هر چیزی که شما میگیم. بله، یک کشوری هم هستش که ظاهرا مصدر قدرتش ملکه است، ولی جهان نگاه کنی اینطوری نیست، اونجا هم نیست، اون فقط یه توهمیه که به شما دارن میدن. اونجا هم بازم مردات و قدرت هستن و این هیچ اشکال نداره. ما نمیگیم زنا نباید تو قدرت باشن، یا در بعضی مواقع اگه شما یک کامپیوتر بدی به یک زنی و بگی شما مدیر هیومن ریسورسز باش، مدیر دایره پرسونلی مثلا فرض کن چون پلیس یا آتش نشانی یا شرکت نفت که قراره که لوله های نفت گاز رو حفاری کنن و جوشکاری کنن و نصب کنن و تعمیر کنن، شما اونجا مدیر پرسونلی باش و خودچک حقوقی اینا رو صادر بکن، یا اگه دیدی کسی مسئله به شما گزارش کردن، احتیاج به دادگاه داره، احتیاج به بررسی داره، احتیاج به اجرای قانون داره، شما این دکمه های کامپیوتر فشار بده، اجزای تایپ کن، اونا رو بفرست و اونا مثلا اجرا بشه. این به دلیل اینکه شما قدرتمند هستی که و مردایی که توی زمین و هوا و دریا دارن جهان رو میسازن و پیش میبرن شما اداره میکنی نیستش، و اینم بد نیست. و زن خوب و موفق اون نیستش که اون مرد رو اداره بکنه، به خاطر که همیشه ما صحبت چه کردیم و گفتیم دفعات پیش هم صحبت کردیم، کسی رو باید بذاری برای اداره و دستور دادن به یک گروهی که نیچر و طبیعت اونو بشناسه. زنی رو وقتی این بالا سر مرد قرار میگیره و به مردم مختلفی میخواد دستور بده، باید طبیعت و طریقه دستور دادن مردا رو بدونه که اینو ذاتن زن نمیتونه، ذاتن یعنی به خاطر طبیعتش نمیتونه حس بکنه. به خاطر همین یا اتفاقا جایی که من کار میکنم توی کالج، یکی دو تا خانم هستن که اونجا جز رؤسای اون قسمت هستن، یکیشون همونجوری که باس چکه، دوستی نشم نوشته باز چیکم من، یعنی دختر کوچولی هستم که رئیس شدم، این حالت به رخ کشیدن رو داره. یکیشون هم بازم اونم صاحب دستور قدرت و اجازه در واقع جز مدیران اونجا هستش، ولی اون انقدر متواضع و انقدر با لبخند صحبت میکنه و انقدر در واقع همونجور که گفتم متواضع با ملاحظه برخورد میکنه و وقتی میخواد حرف به تو بزنه چنان سنجیده و چنان ملایم و چنان با خنده و چنان خیلی دست به عصا را میره که مردایی که داره باشون کار میکنه بتونه درست وظیفش انجام بده، اونا رو ناراحت نکنه و کار خراب نکنه. هر دوی رفتارهای این دو نفر، چون که اتیتود میده چون که نایسه، هر دوی رفتارهای این دو نفر از یک چیز آب میخوره و اون نشناختن طبیعت مرد. اصلا یه طوری با ما حرف میزن اون خانمی که نایسه، اما من اونجا به طور دائمی کار نمیکنم، هفته چند روز میرم، در واقع اون رئیس من نیست، من کار دیگه انجام میدم، ولی خب ایشون هم اونجا افراد مختلفی اونجا کار میکنن، دستوراتی میده، من میبینم که چقدر نایسه. هر دوی اینا تماس واقعی و شناخت اون کسی که دارن بهش دستور میدن ندارن. حالا اون یکی اونجوری اعصاب خرد کنه، اون یکی هم نایسه، اونقدر نایسه که تزگاهی قد مردم میمونن توش، چون که هیچ کدومشون، هر دوشون از یه چیز آد میخوره، هیچ کدومشون نمیدونن که طبیعت مردی که دارن بهش دستور میدن چیه و چجوری باید باش برخورد کرد. واسه همینه که میگیم که این قضیه اصلا فراخور زنونه نیستش. زنها خیلی با ارزش هستن در جامعه موقعی که جای خودشون باشن، وقتی جای خودشون نیستن اینطوری میشه. بعد وقتی که این قضیه پولساز میشه که صحبت کردیم خیلی زیاد و میدیا به این قضیه به صورت یک بیزنس ترند نگاه میکنه و اینو تقویت میکنه، همونجوری که گفتیم داستانها پیش میاد، جنگ و دعواها پیش میاد، بالا پایی رفتنها پیش میاد، سیستم قضایی و سیستم اجرایی و دادگاه و وکیل و زندان و همه اینا باید پول بسازن، پلیس و هزار همه این گروه باید پول بسازن، این قضیه کامرشالایز میشه، قدرت دادن به زن. و با اینکه میدونن زن صاحب قدرت نیست، بازم اونو به صورت مترسک توی مسندهای قدرت قرار میدن که اون داستانا پیش بره. بعد یه سری افراد، حالا برای چی این حرف رو میزنیم، یه سری افراد مثل بعضی شنونده های ما که زنگ زدن، این قضیه واسه شون کانفیوزه و سردرگم میشن توش که این فرمول جدید جهان و زنان به قدرت رسیدن و اینجور چیزا، و از این ترما و پاور ترما و اصطلاحات شما زیاد میبینید که استفاده میشه. اینا همش تقلیده، اینا همش دیسگایزه، در واقع پشت ماسک مخفی شدنه. نمیتونه زن الفا فیمیل باشه، چون اگه میخوای کلمه الفا فیمیل الفا رو استفاده کنی، پس اون جایی که الفا استفاده شد میخوای معادل اون، میخوای کانترپارت اون در بیای دیگه، میخوای جلوی کلمه الفا میل در بیای به عنوان الفا فیمیل. اینو قبلا میگفتن کوگر، کسی که زنی که سنش دیگه از 37-8 اینا 40 رد شده و دیگه نه دنبال عروسی کردن و نامزدی گرفتن و دامن سفید پوشیدن و نمیدونم گل به سر زدنشه، نه دیگه میدونه که عشق و پشق و این چیزایی هم که اونجوری که تو کتاب ها مینوشتن خبر نیست، اگه بچه میخواسته داشته، اگرم نداشته دیگه گذشته. الان دورانی براش هستش که راحته و سکس میتونه داشته باشه و میتونه با این بخوابه، با اون بلند شه، اینجا باشه، اونجا باشه، با 30 نفر بره، با هر کسی دلش خواست بره، با هر کسی نره، مردا رو مثل دستمال یک بار مصرف استفاده کنه، هیچ اشکالی هم نداره. اینو بهش میگفتن کوگر، یعنی یوسپلنگ، حالا اینا میگن کوگر یوسپلنگ، خصوصیات اینجور زنه. الان میخواد اینو بگه این الفا میله. چرا؟ چون میخواد مقابل پاور ترمز و ظواهر و کلیشه های قدرت مردونه در بیاد، کسی که از این سیستم شروع کرده و با این ترما میره جلو. اون کسی که الفا میل بوده، کسی بوده که مسئولیت ها رو میپذیرفته، اون جلو وایستاده بوده، با همه مهاجمین در جنگ بوده، شبم بیدار بوده. الفا میل گله سگ و گله گرگ و گله اسب رو در نظر بگیری، همونه که الفا میله که در قبایل بوده، دقیقا همونه. قدرتمند بوده، کسی حریفش نبوده. به خاطر همین مثل وایگرا جنس مؤنث رو تحریک و تشویق میکرد که بیان با این تولید مثل کنن، با این جفت گیری کنن. جذابیتش میرفته بالا برای جنس مخالف، جنس مؤنث. بعد نرهای دیگه میومدن و عصبانی میشدن از این قضیه، و تو همه گله های حیوانی انسانی همه جا هستش، و شروع میکردن با این جنگ کردن و همشون این شکست میداد. تا وقتی جوون بود و ماده ها رو برمی داشت و میبرد، همه ماده ها هم دنبالش میرفتن، هر جا میرفت ماده ها دنبالش میرفتن. الفا میل بزا رو نگاه کنی، بزای کوهی یا بز یا گوز هرچی یا شیر یا هر حیوان دیگه، شغال، کفتار، هر کی، هر کدومی که دلت بخواد بگی. وقتی که الفا میل معلوم شد، خود این چند تا فیمیل 7-8 تایی دنبال اون را میافتن تا دیگه انقدر خسته باشه که نتونه با شیرگون اینا جفتگیری کنه، یه گوشه میافته، حمله میکنن، میلای دیگه میکشنش، یا که پیر میشه یا که دیگه کار دیگه نداره، واسه خودش میره میگرده. گله شتر هم همینطوره، گله انسان هم همینطوره. نمیتونی، چون شما بگی من الفا فیمیل هستم، خیلی خب، پس اون خصوصیات الفا کو؟ مسئولیت های الفا کو؟ الفا که فقط چون منو میخوان، بذارم کلمه استفاده نکنم، میخوان با من جفت گیری کنن، الفا نمیشم که من. الفا اون موقع استش که یعنی شماره یک، یعنی حرف اوله، الف با. هر کس که حرف اوله میزنه مثلا بهش میگن الفا، یعنی من اولم، مسئولیت ها با منه، جنگ ها با منه، زخمی شدن ها با منه، نگرانی ها و بیداری ها مال منه. قدرت هم چون زیاده اینطوریه، و چون قدرت هم زیاده، زن ها دور بر من زیاد هستن. خب کدومه که این خصوصیات الفا فیمیل هست؟ فقط چون زود عصبانی میشه و سریع میخواد مرد رو مثل دستمال استفاده کنه بندازه دور و نمیخواد کسی عاشقش بشه، که اونم تازه بی خوده، من اونم باورم نمیکنم، چون عاشق شدن یک خصوصیتی هستش که زن ها دوست دارن این خصوصیت رو مرد ها داشته باشن، که بتونه سریع مرد رو از عقل سلیم خودش خارج کنه و اونو به کارهای دیوانوار و احمقانه مجبور بکنه، که اینو هر زنی در هر سنی دوست داره. چون مسئله عشق و دل دادن نیستش که، وقتی میگه زنی مردی رو عاشق خودش کرده، یعنی اون مرد رو دیوانه کرده طوری که مرده دیگه عقلش درست کار نمیکنه، برای احمقانه انجام میده، خونهشو به نام این میکنه، زندگیشو به نام این میکنه. اون دستیسه درست میکنه، این میره کشته میشه به خاطرش، فکر نمیکنه، و هزار یک چیز دیگه. این خصوصیات الفا میل که هست، که وقتی گفتن حالا الفا فیمیل، این میخواد خودشو دیسگایز بکنه و خودشو میخواد تحت این ماسک و پوششی هم ردیف و هم تراز اون الفا میل قرار بده، که همچین چیزی وجود نداره، همچین چیزی نمیشه، در طبیعت زن نیست، نمیخواد، فقط تو رو داره گول میزنه با این قضیه. ترمای خیلی خیلی زیادی در جامعه مردان استفاده میشده، که این ترما رو الان زن ها برای خودشون هم استفاده میکنن. این مثل اینو اینویژنه، مثل بازی. فرض کن شما دارید بازی دزد و پلیس میکنید، سه تا پسر دارن بازی دزد و پلیس میکنن، یه دخترم میخواد بیاد حالا بازی کنه، اشکال نداره، که بالاخره ما بچه بودیم بازی میکردیم، سه تا پسر جمع میشدیم میخواستیم چهار تا پسر بازی کنیم، یا مثلا دختر داری، دختر خاله، دختر عمو، اونم اونجا بود، اونم مثلا ما بود مثلا 15 سالمون، اونم بود مثلا حالا یا 15 سالش یا 13 سالش، اونم میخواست بود بیاد بازی کنه، بعد ما بازیش نمیدادیم، بعد می اومدن به ما میگفتن پدر مادرم که یعنی چی همه با هم بازی کنیم دیگه، یعنی چی خب بالاخره گفتیم باشه خیلی خوب، اونم می آوردیم بازی میکرد. از لحظه که اون وارد بازی میشد دیگه نه ما میتونستیم خوب بدویم، نه ما میتونستیم خوب با هم دیگه کلنجار بریم، نه ما میتونستیم کشتی بگیریم اونجوری که هم دیگه رو هول میدادیم و بی خیال بودیم و بازی میکردیم و ورزش بود و میخوردیم زمین و بلند میشدیم، نمیشد دیگه، چون اگه میخوردی بهش که میافتاد دست و پاش میشکست، زخمی میشد، ناراحت میشد، گریه میکرد، در درد سر و هزار گرفتیم، خلاصه شقا بازی به هم میخورد دیگه، اون بازی نبود، یه چیز دیگه بود، یه نوع وقت گذرونیه. مثلا 4-5 تا پسر خاله و پسر عمو همراه با یک دختر خاله دختر عمویی هم که جز اون مهمونی بود اونجا بازی میکردیم، میگه نیفته بازی، بازی نبود دیگه، اون دوز و پلیس نبود دیگه، اون بزن بزنه نبود، چون جامعه مردا قرار نیست به خاطر که شما هورمون استروژن رو تزریق میکنی وسط جامعه بیاد ملایم بشه و لطیف بشه بعد وقت کارهای مردانه رو کی انجام بده، جسارت های مردونه رو که انجام بده، قرار بشه هر جا ما مواظب باشیم که دختر که با ما بازی میکنه زمین نخوره، خب بازی مردونه است، بازی پسرونه است، میذاریم مثلا فرض کن با سنگ چه و هفت سنگ فوتبال هر چی میخوام بکوبیم با لگد به توپ، توپه بره تو دروازه میخوره دماغ پسرخاله منم خون میاد، خب خیلی خوب دماغش هم خون میخواست بازی نکنه، ولی وقتی دختر خاله وارد بازی شد دیگه اون بازی دیگه خراب دیگه بازی نیست دیگه، مسخره بازی دیگه، دخترانه شده، هیچ اشکال نداره بازی دخترانه، ولی بازی دخترانه برای پسرانه نیست، برای پسرانه نیست. کارهایی هم که تو جامعه برای پسرها هست برای مردها هست، اگه زن بیاد توش و صاحب ترم و مقام و قدرت بشه، گذشته از اون که اون قدرت واقعا وجود نداره و هرچی هست باز رو بازی همون مردها هستش، گذشته از اون یا بدون در نظر گرفتن اون، وقتی که بیاد دیگه اون فرمول مردونه به هم خورده و شما باید مواظب باشی که این فرمول مردونه به هم نخوره. وقتی هم که مواظب نشدی اون وقت میشه این جامعه‌ای که الان تو داری میبینی. یه زمانی بود آقا مردا اگه میفهمیدن یه مردی به زنی تجاوز کرده و سند اون تجاوز رو میدیدن و شواهد کافی بود که این آقا به این زن به زور تعرض کرده یا هرچی، ولای بدی به سر اون مرد می آوردن و خیلی هم خوب کار درستی بود که این کار رو باید می کردن و هنوز هم میگن باید بکنیم. ولی وقتی زنها اومدن و قدرت به دست زنها افتاد که تعریف بکنن تجاوز یعنی چی، مردا که موجودات بی شرف و بی ملاحظه و بدون اهمیت به زنها که نیستن، که مردا زنها رو می پرستن، زندگیشون رو به اونا میدن یا میدادن قبلا، پس خودشون هم میدونن که وقتی داره به دختر خالش نگاه میکنه این دختر خالش بهش تجاوز شده، از سر و صورت و ظاهرش معلومه که این بهش تجاوز شده، یا نه این دختر خالش رفته خونه یه نفر خوابیده، بعد اینکه کلاب بوده رفته کلاب و اینا، بعد خونه یه نفر خوابیده، یه شب دو شب خوابیده، الان 3 ماه گذشته و با پسره یه جورای دعواش شده، میخواد پوست پسره رو بکنه، میگه اون شب این به زور به من دست زد. مردا وقتی که اینو فرق اینو میفهمن اهمیت نمیدن به اون دروغا، ولی وقتی قدرت طوری داده شد به زنها که اون دروغا بتونه عمل بکنه، اون وقت مردا مجبورن با هر بازی اونا برن جلو. درست مثل اون بازی است که ما داریم فوتبال یا چه میدونم قایم موشک یا گرگم هوا یا چه میدونم هفت سنگ یا هر چی که بازی، یک چیز خشنیه، ما میخوایم بدویم همدیگر بزنیم برای امتیاز بگیریم، یا فوتبال یا هر چی که هست. وقتی دختره اومد اون وسط دیگه باید با قانون اون بازی کنی، چون اینجوری شما بازی میکنی ممکنه دوتا زانو زخمی بشه و نمیدونم فلان بشه و اینا بشه. دختر غلط که حالا 3 سال هم حتی کوچکتره این وسط داره بازی میکنه، خب میفته دست پاش میشکنه، له میشه، ممکنه بمیره، پس بازی خرابه. توی ترمای مردونه من شخصا هیچ اهمیتی نمیدم به زنایی که میخوان ترمای مردونه رو استفاده کنن، این یه نوع اینویژنه، یعنی تجاوز به حریم هر مطلبی هستش. وقتی تجاوز به حریم هر چیزی بشه اون بازی به هم خورده. شما سفره مذهبی رو نگاه کن، چه میدونم سفره ابوالفضل، چه میدونم سفره نذر کردن، سفره انداختن، یه سری خانوما دور هم دیگه نشستن دارن با هم حرف میزنن، غذا میخورن، واسه اون شوهر پیدا میکنه، اون واسه اون زن پیدا میکنه، واسه پسر اون صحبت میکنه، با هم دیگه نشستن آواز میخونن، یک شعر میخونه، یک قرآن میخونه، یک این میکنه، هر کسی برای خودش کاری میکنه. این مجلس زنونه است، یکی روسری سرش نیست، یکی دامن کوتاه پوشیده، یکی هروکر میکنه، تو سر هم دیگه میزنن، واسه خودشون مجلس زنونه دارن. اگه قرار بشه یه مردی بیاد یه گوشه بشینه، دیگه اون مجلس زنونه هیچ معنی و لذتی برای هیچ کدوم از زنایی که در اون مجلس شرکت میکنن نداره. و زنا اینو خوب میفهمن، عکسش هم خوب میفهمن. به خاطر همین هم ازش که به هیچ وجه اجازه نمیدن که مردا تو محیط های اونا اینوید بکنن و محیط هایی که زنونه بوده رو خراب بکنن به عنوان تجاوز و به عنوان سکیوریتی و کامفورتبل نبودن و به عنوان به هم زدن آرامش. از این قضیه از مردا شکایت میکنن و مردا رو از محیط های زنونه دور نگه میدارن، ولی خودشون با همون سلاح به محیط های مردونه حمله میکنن. حالا محیط های مردونه از استادیوم بوده، مردا دور هم جمع میشن فوتبال نگاه میکردن، فوش میدادن، داد و فریاد میکردن، یا محیط کار بوده، طرف پلیس یا حالا هرچی کارمند شرکت نفت داره با یه سری مرد دیگه دارن کار میکنن، میرن و میان، اینا یه زنی اون گوشه هست که مواظبی که هیچ کدوم از رفتارهای مردونه ای که اینا با آرامش و راحتی واسه خودشون انجام میدادن نباشه، حرف از سکس نزنن، همدیگر مواظب باشن فلان کلمه گفته نشه، چون زنی اینجا هست این کار نکن، چون زنی اونجا هست اون کار نکن، محیط مردونه رو به هم میزنه، مردا رو عصبانی و ناراحت و آنکامفتبل میکنه. و این ترما همینجور که بیشتر و بیشتر استفاده میشه، بیشتر و بیشتر این تصویر رو میدن به مردای جوونی که تازه به دوران رسیدن و از فرمولای قبلی خبر ندارن و مطالعه هم نمی کنن و نگاه هم نمی کنن. و حتی این یوتیوبی که میبینی اینقدر به راحتی تمام دانش جهان رو من میتونم بگم به جرأت که اگر تمام نباشه حداقل بسیار بسیار ماورای توان فهم هر کدوم از ماها درش دانش و اطلاعات هست. حتی از این هم استفاده میگم اینا چه خبر هست و چه خبر بوده دنیا، این مردای جوان حواسشون پرت میشه، carried away میشن، مطلب رو گم میکنن که آقا مسئله مردونی چی و ترمای مردونه رو چطور زنان نباید استفاده کنن و اگه استفاده کنن چطور خراب میشه. برای من ارزش زنونه به جای خودشه و محترمه، ارزش مردونه محترمه. هر کدوم اگه بخواد فضای اون یکی رو خراب بکنه، خب اسمش روشه دیگه، گفتیم دیگه اینویژنه، خراب کرده اون فضا رو. از هیچ کدوم از ترمای مردونه نباید برای مردا استفاده بشه توسط یه زن. همینطور ببین چقدر زشت و سبکه که از ترمای زنونه برای مرد استفاده بشه در حضور زنا. میپذیرد زنا مردی رو که با فرمول مردونه، نه با فرمول زنا، نه به صورت یه گی، با فرمول مردونه، با سیبیل بناگوش در رفته و هیبت مردونه بیاد پیش یه سری زنی که با یه سری دامن کوتاه و لباسای خیلی کم داره هم دیگه جمع شدن و اینا، بگه من میخوام صورت شما رو بند بندازم، میخوام شما رو آرایش کنم، فرار میکنن. اگه یه زیه گی بیاد با یه شلوار صورتی تنگ و دستش اینجوری مثل اردک نگه داره و کیوت کیوت و ناز ناز حرف بزنه، بله اونو بهش میگن شما بیا، شما آرایشگری. ولی یه مردی با یه هیبت مردونه جذاب الفا بیاد و به یه جایی بگه من میخوام زنا رو آرایش کنم، خود زنا فرار میکنن، میگن چون این کارش نیست، این اینجا قضیه رو مردونه میکنه، این فرمول زنونه رو از دست ما میگیره. چرا زنها انقدر با آرایشگر گی موافقن؟ وای شما حتما با سکشوالیتی خودت مشکل داری، شما شک داری از خودتون، شما اینسکیور هستین. یعنی چی؟ خب یه مردم میتونه گی باشه، آرایشگرم گی، هیچ اشکال نداره، آرایشگرم میتونه گی باشه، هر کسی میتونه هر چیزو به هر جای بدنش دلش خواست فرو کنه، از من اشکال نداره، اجازهش دست خودتونه. ولی چرا زنه اینقدر آرامن، آرامش دارن و کامفورتبلن و موافقن و راحتن با این قضیه آرایشگر گی؟ چون آرایشگر گی اولین کاری که کرده فرمولای مردونه و مرد بودن رو گذاشته پایین. حالا ظاهرا جنسیتش هر چی که هست اومده و خودش رو همسو کرده با دنیای زنونه و زنه اونجا داره کار میکنه. و اگه قرار باشه که زنی بیاد توی دنیای مردونه، باید مثل مرد برخورد کنه با بقیه، کم چیزی امکان نداره. پس مجبور بیاد اونجا و برای خودش ترمای بازی رو عوض بکنه، بگه من اینجا زنم، من اینجا رئیسم، ولی خب مواظب باشی که کسی اینجوری حرف نزنه، کسی اونجوری حرف نزنه، کسی تو تلفنش عکس سکسی نباشه، کسی اینجوری نیاد، کسی اونجوری نره، چون من زنم. کسی به من نگاه کنه تو یقه لباس من حق نره نگاه کنه. در حالی که وقتی یه زن یه گی میشه آرایشگر گروه زنانه، زنها تمام رفتارهای زنانه رو با اون انجام میدن، درست مثل اینکه یه زن دیگه اونجا هست باش برخورد میکنن، واسه همینو باش راحتن. ولی هیچ موقع همون زنایی که میگن ما الفا هستیم و هزار جو ترم دیگه CEO این اون و هر چیز دیگه ایره که میگن استفاده میکنن برای تحمیل کردن و خوروندن خودشون به دنیای مردا، که بازم قدرتی ندارن مگر قدرت همون مردای احمقی که اجازه دادن که اینا بیان و بازی اینا و زندگی اینا رو خراب بکنن و محیط کاریشون رو خراب بکنن و بیزنسشون رو خراب بکنن به صورتی واژن صورتی زنونه در بیارن همه چیزو. وقتی هم خودشون وارد اونجا میشن، بازم رفتارهای زنونهشون رو میخوان به اونا ایمپوز بکنن. تو میخوای دنیای مردا باشی دیگه، چیکار داری؟ داره کجا تو نگاه میکنه؟ هر جا تو دوست داره نگاه میکنه. سینت معلومه سینت رو نگاه میکنه، یقت باز نگاه میکنه، پاتو میبینه نگاه میکنه، دلش میخواد سکس داشته باشه بهت میگه که بریم با هم بیرون، چقدر مثلا خوشگلی تو. پس سکشوال هراسمنت دیگه چیه؟ مگه مردا رو هم دیگه سکشوال هراسمنت داشتن؟ مردا وقتی که به همدیگه میرسیدن، اگر مشکلی برای همدیگه ایجاد میکردن، مشت بود و چوب و چماخ. میتونی با این قضیه دیل میکنی، نمیتونی از دنیای مردونه میری بیرون، نمیتونی یه جایی که چهار تا کارگر جوشکار لولاهای نفتی قطور دارن با همدیگه کار میکنن و مشروب میخورن و تفریح میکنن و بیرون میرن و یا سر کار هستن و عصبانی میشن و خوشحال میشن و داد فریاد میکنن و با تمام گیمش، میتونی تو هم میشی کارگری که اونجا لوله جوش میدن، جوشکار میشی، کارگر فنی میشی، نمیتونی میری آرایشگر میشی. تو نمیتونی بگی من اینجا هستم، شما باید با احساسات من چیز بکنید. یعنی چی؟ اینجوری باشه اونجوری باشه، با یه لگد میزنه بیرون از اون سیستم. ولی روزن این کارو نمیکنن. با مردی که نخواد با رفتارهای مردونه بقیه مردا در یه گروهی کنار بیاد، مردونه رفتار میشه. ولی با زنی که نخواد کنار بیاد، مردونه رفتار نمیشه، بهش آوانس داده میشه. وقتی که بهش آوانس داده میشه، زمینه بسیار بسیار خوبیه برای سوء استفاده. یعنی بذار من همه اینا رو صورتی رنگ کنم، میبینی چقدر الان سافتورهای کامپیوتری نگاه کن، سیستم عامل نگاه کن، چه میدونم هر چی که دل میخواد، اپای تلفن‌ها رو نگاه کن. هر روزی که میگذره بیشتر همه چی شبیه مهد کودک میشه، همه چی پستل و صورتی رنگ و رنگای نرم و عکسای درشت درشت توپل توپل نازناز کیوت کیوت و زنونه شده دیگه. این فضا رو زنا اجازه نمیدن که مردا واسهشون ایجاد بکنن. هر چیز زنونه ای رو وقتی یه گروه زنونه ای هست، وقتی که مردا واردش میشن، زنا اجازه نمیدن، بهش میگن شما تجاوز دارید میکنید به محیط، ما رو ناراحت میکنید، اینجا زنونه است، گروه زنونه است. یعنی چه؟ یه مرد بیاد اینطوری بکنه اونجوری بکنه، یه مرد بیاد وسط 15 تا زن که محل کار زنونه هست، اینجا محل کار زنونه است، یه مرد بیاد وسط 15 تا زن توی محل کار زنونه بخواد مرد باشه، بخواد مردونه رفتار کنه، بخواد اینجوری کنه، بخواد اونجوری کنه، نه، ولی یک زن میتونه بیاد وسط یه محلی مردی که محلی که 15 تا مرد کار میکنن زنونه باشه، اینجوری باشه، میزشو بکنه پر از عروسکای صورتی و اینجوری لباس بپوشه و اونجوری بکنه، هر کی هم نگاه کرد دودمانش به آتش کشیده بشه، کارش از دست بده. این خریت مرداست دیگه. از اولش گفتیم، همیشه گفتیم، هر بلایی از طرف زن و سر مرد میاد خریت مرده. چرا؟ چون قدرت دست مرده.

0: حتی مردونه رو ارزشش رو درک بکنن و قدردانی بکنن و حفاظت بکنن، تو بهتره به اون آسیاب آبی نریزی. مکتاو MGTOW، به خاطر که مردان که اجازه میدن که این چیزای این اینویژن ها و این تجاوزای خیلی ساده و واضحی که میبینی توسط زنا داره به مردا میشه، مردا اجازه میدن که بشه، زنا کوچکترینش رو اجازه نمیدن. با اینکه قدرت ندارن، قدرت مردا رو به راحتی ابیوز میکنن و مرد به خاطر احترامی که به زن میذاره و به خاطر اون آوانسی که به زن به خاطر زن بودن و سمبل لطافت و گذشته از همه اینا مادرشون که یه زن هست و اون همه احترام میذارن برای کسی که بزرگتری شخصی بوده، حالا برای همه نه ولی برای اکثرا، که عشق و حمایت و آرامش و حفاظت و پرورش رو بهش داده، اینا همه کنار هم قرار میگیره و از یه طرفی هم هورمون تستوسترون که میخواد این زن رو داشته باشه و از لحاظ سکسی و جنسی هم به اون ادوانس هایی میده. به خاطر همه اینا این دریچه باز میشه، این سفره باز میشه، در دیزی باز میشه و این قضیه میمونه به حیای گربه که وجود نداره. پس شما باید خودتو بکشی کنار از این قضیه. تا اونجایی که میتونی باید اجازه ندی باید بازی بشه. هر چیزی که میبینی جدیده، هر چیزی میبینی که به دنیای مردونه داره تحمیل میشه، باید اون چیزو به هیچ وجه به رسمیت نشناسی و تاییدش نکنی.
1: سلام عرض میکنم دوستان عزیز بیننده و شنونده تلویزیون و رادیوی پرچونه. بهروز پاکشیر هستم، مجری و تهیه کننده برنامه پرچونه با همکاری دوستان عزیزمون از جمله شاپورخان دشتپور که از اون سر آمریکا از ویرجینیا برنامه رو براتون سویچ میکنه و یعنی در واقع برامون سویچ میکنه و از همه متشکریم. تشکر از تیوی باکس، از برادر عزیزمون مهندس خسرو مترجمی که کلی راهنمایی کردن، کلی کمک کردن از لحاظ تکنولوژیک به ما و به برنامه و به تلویزیون پرچونه و همچنین برنامه پرچونه رو در تیوی باکس ایچ دی، روکو تیوی باکس ایچ دی به شما تقدیم میکنن. ازشون ممنون هستیم از این اسپانسرشیپ، از این کمک و از این برادری و همکاری و حمایتی که از برنامه پرچونه دارن. امروز قرار بود ما 13 به در رو توی پارک میسن پارک تو ایرواین باشیم ولی برصورت هوا ناجور بود اون هفته. این هفته هم فهمیدیم که اجازه ندادن نشده. بعد هم فهمیدیم که اون هفته 4 نفر رفتن اونجا توی بارون و خلاصه توی بارون شدید دمشون گرم واقعا سنت رو نگه داشتن و با چتر رقصشون رو انجام دادن و 13 شون رو به در و پنجره و دیوار کردن و برصورت خلاصه ما نتونستیم تو این فرصت ها چیزی پیدا کنیم که بتونیم بریم، چون اگرم میرفتیم اون بارون اجازه هیچ کاری رو نمیداد و هاردکور ما هستیم ولی نه اینقدر که دستگاهمون هاردکور باشن، خودمون هاردکور باشیم. به هر صورت در خدمتتون هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های زنده پرچونه از CDN و TV Worldwide و سیستم مستقل 24/7 فول HD پرچونه که وابستگی به هیچ سیستمی نه به یوتیوب نه به اینستاگرام نه به فیسبوک به هیچ کدوم نداره، گرچه ما از همه این سیستم‌ها و از این سوشال میدیا ممنون هستیم که این فرصت رو در اختیار ما میذارن که بتونیم برنامه‌مون رو روی اونجا رله کنیم. دوستان عزیز که دنبال شوی پرچونه هستن باید بدونن که اونا سکندری پلتفرم هستن، اونا در واقع ابزار ثانویه هستن که چون این سرویس رو در اختیار همه مردم دنیا قرار میدن، ما مستثنا نیستیم. ما اونجا برنامه‌مون هست روی یوتیوب، اگه لایو برنامه ما رو می‌بینید این در واقع رله داره میشه از تلویزیون و رادیوی مستقل پرچون.

یا ممکنه یوتیوب باشه یا نباشه، یا به ما اجازه بده پخش کنیم یا اجازه بده نده پخش کنیم، یا هر شرایطی پیش بیاد که ما برنامه‌مون روی هیچ کدوم از این سوشال میدیا نباشه یا تأخیر یا تعویق به هر موردی پیش بیاد، شما پرچونه.com رو فراموش نکنید. تا موقعی که من زنده هستم و این میکروفون دستم میگیرم، پرچونه.com هستش که برنامه ما رو پخش میکنه به لطف تمام دوستان. امروز موضوع صحبتمون یه خورده شاید عجیب غریب باشه به نظر بعضیا، یه خودم شاید راه حل این همه مشکل نگرانی که مردان نسبت به زنا دارن توی این باشه، و اون موضوع اینه. درام رول رو بزنین. آقا زن سکس رو نمیفهمه. There you go, I said it. زن سکس رو نمیفهمه به این معنی نیستش که زن از سکس لذت نمیبره یا نمیدونه سکس چیه یا یه کارهایی رو بلد نیست یا بعضی چیزها رو حس نمیکنه. زن سکس رو نمیفهمه به این معنی نیست که هیچ زنی نیست که سکس رو بفهمه. ممکنه این همه آدم هستن، هر کسی از پشت اون بیفته احتمال داره که بمیره یا احتمال داره که معلول بشه، ولی آدمی هم هست که از ساختمون رو 4 طبقه و 5 طبقه افتاده و نمرده. این هم آدم رفتن کوسه گازشون گرفته، بعضی هم کوسه گاز نگرفته. خیلی آدم ها هستن که به قول تام لایکس سگ اونا رو گاز نمیگیره، اونا سگ رو گاز میگیرن. Sometimes man bites dog. و معنیش نیست که هیچ زنی سکس رو نمیفهمه یا زن اصلا سکس رو نمیفهمه. این مثل اونه که شما یه غذای خوشمزه ای رو که 8 تا 10 تا انگریدینت و اجزای خوبی توش هست و به دلایل مختلف هم فواید خوب داره هم با ترکیب اینا اون غذا درست شده، بذار جلوی مثلا یه نفر مثل من بخورم بگم آره خوشمزه است، این معنی که من اون غذا رو فهمیدم. مثل اینه که آقا شما یه موزیک زیبا رو بذاری برای یه شخصی که موزیک نمیفهمه. موزیک نمیفهمه دلیل بر این نیستش که اون موزیک رو نمیتونه ازش لذت ببره. میبینی آهنگی هست دیگه، حالا چه میدونه این فلوته یا فرض کن ویولونه، این صدای درامزه یا صدای مثلا بادی گیتاره، این مثلا حالا چه میدونم این وایلن یا مثلا فرض کن این صدای ویولونه داره میاد یا صدای پیانوه داره میاد، اینو نمیفهمه. این ریتم مثلا چیه؟ 6/8 4/4 2/2 من چه میدونم 12/8 والس؟ نه اصلا موزیک راکه. نه خیر آقا این موزیک مثلا فرض کن کوریدوی مکزیکیه یا مثلا فولکلوریک ایرانیه، نمیفهمه که، ولی میگه قشنگه. مثلا آواز استاد شهرام ناظری میذاری برای یه نفر که مثلا فرض کن روسی باشه، خب داره گوش میده میگه چه موزیک قشنگی، ولی نمیدونه اون تاره داره اونجا زده میشه یا ویولونه یا پیانوه، اسم اون چیه، این ریتم چیه، اینا رو نمیدونه، هیچ چیشو نمیدونه، نمیفهمه اون موزیکو، ولی خب دلیل بر نیست که ازش لذت نبره. چون ممکنه بعضی از زن و خانم‌ها بهتون بر نخوره، خواهش میکنم به هیچ وجه بهتون بر نخوره، گفتم بعضی از زنا، نگید چرا میگی همه، نگید تو چرا جنرالایز میکنی، بعضی از زنا، چون ممکنه بعضی از زنا از سکس لذت ببرن، دلیل بر این نیستش که اصلا اون سکس رو فهمیدن، یا اینکه اصلا بعضی از زنا، گفتم بعضیا، بعضی از زنا اگر از سکس لذت میبرن دلیل بر این نیستش که همه اینطوری باشن و یا همه بتونن بفهمن یا و آخه میدونی موضوع فهمیدن یه چیزی باعث میشه که کسایی که درگیر اون قضیه هستن بتونن با هم کامیونیکیت و ارتباط داشته باشن، کامیونیکیت کنن، ارتباط برقرار کنن، همدیگر رو درک بکنن. و چون هر دو طرف ممکنه سکس رو نفهمن، داستان به اینجای میاد یا اومده یا همیشه بوده که الان میبینی هست. من مطمئنم که چون ننوشتم، مطمئنم که 50 تا دلیل دیگه علاوه بر اینایی که من میگم در طول این مدت برنامه هستش که این 50 تا دلیلم دلیل بر اینه که زن به طور عمومی سکس رو نمیفهمه. ولی
همین چند تایی که میگم کافیه که تصویر رو برای شما واضح بکنه. وقتی که تصویر وسط واضح شد، نمیخواد اینو تو بری به یه زن دیگه بگی و اون باز با نظرات خودش، چون نظرات همه میدونی که محترم هستش، نظرات خودش با تو کلکل کنه و جنگ کنه و جرابت کنه، اون بگه تو بگه، اون بگه تو بگه، اون بگه تو بگه، اون بگه تو بگه، اون بگه تو بگه، تا خسته بشه پس کار زندگیتون، اون ساعتی هم که پلوش هستی اونم خراب بشه. با کسی بحث راجع به این قضیه نمیکنه. این موضوع is for men and for men only to know. این موضوع برای فقط مردانه که مردان بدونن. و چون وقتی تو هر چیزی رو بهتر بشناسی، بهتر میتونی راجبون قضاوت بکنی و این قضیه باعث میشه که خیلی مواقع تنفرهای بیجا، توقعهای بیجا، چون تنفر بیجا یه چیزیه، توقع بیجا هم شما وقتی توقع بیجا از یه چیز داشته باشی فهم میکنی چیز خراب کار نمیکنه. از این یخچالی که اینجا هست، میدونی که اینجا آسمان خراشه، ما تو آسمان خراش هستیم، ولی یه یخچالی مثلا اگر اینجا گاراژ بود، مثلا اگر اونجا گاراژ بود اونجا یخچال بود، این یخچالی که اینجا، من توقع باید داشته باشم که این توی این صفحه بالای در فریزرش هم من بتونم از اینجا فرض کن بتونم برم رو اینترنت. خب من باید توقع از آیا این یخچال مانیتور روش هست؟ نه. این یخچال به اینترنت وصله؟ نه. وقتی من ندونم اینا رو بدونم دیگه توقع ندارم، فکر نمی‌کنم این یخچال خرابه، یخچال داره خنک میکنه. من باید بدونم این چرا اینجاست، چیکار میکنه و چیکار نمیتونه بکنه، چیو نمیفهمه. این یخچال الان امواج UHF که از این میکروفون داره به سمت اون بیس میره و میره تو اون میکسر، این امواج رو نمیفهمه. من این امواج هر چقدرم تقویت کنم، فرکانس رو عوض بکنم، هر بلایی سر این امواج در بیارم، یا با این میکروفون برم بزنم تو سر اون یخچال، بازم اون امواج رو نمیفهمه. آقا جون هارد وایر نشده، این امواج رو نمیفهمه. خب اینی که من میگم زن سکس رو نمیفهمه، بدونی که زن هوشش کمه یا اینکه نادونه نیست. هیچ دلیلی برای این نیست که زنها از مردها هوششون کمتره. بعضی دوستان اونجا بحث داره که زنها مردها از هوششون هم از مردها بیشتره. خب هیچ کدوم برای این نیست، سر یه چیزایی هاردوایر نشده. بخاطر این است که شما باید زنها رو بهشون یه دلیلی بدی که باید سکس داشته باشن. ممکنه بعضی از ما مردها در بعضی از موارد در مورد بعضی از زنها یک حالت ها و چیزایی ببینیم که باعث بشه ما نخواهیم با اونا سکس داشته باشیم. خیلی پیر باشه، صورتش کریه باشه، ریپلینگ باشه، رفتار طرف مقابله نمیگم، نظر خودمون راجع به اون شخصی که میبینیم جلو ششمون هست و ما میخواهیم باش سکس داشته باشیم یا نداشته باشیم و اون رو داریم جاج و قضاوت میکنیم که من میخوام با این سکس داشته باشم یا نه رو دارم بگم. خب شاید در خیلی مواقع خیلی نادر و کمیابی and far in between ما یه زنی نگاه کنیم بگیم نه من نمیتونم، نمیخوام با این سکس داشته باشم. این به این معنی نیستش که من نمیخوام با این بیرون برم، چون مثلا چون مراحل هفت خانه رستمی که خب زنها چون سکس رو نمیفهمن باید در ازای اون سکس چیزی بگیرن، به خاطر همین این مراحل هفت خانه رستم رو وسط میذارن. وگرنه ما چون ما سکس رو میفهمیم دیگه کاری نداریم که مراحل لازم نداره. آقا این زن اوکیه، بریم اتاق. خب به خاطر همین چون زنها سکس رو نمیفهمن، اون هفت خانه رستم من نگاه میکنم میگه آیا این دختر رو دوست داری مثلا باش باشی؟ من فکر میکنم خیلی خب من باید با این حرف بزنم، یه ساعت نقنق و زرزر گوش بدم، بعدم باید برم با این بیرون، بعد باید بریم این رستوران اون رستوران، ذره‌بین و اشعه ایکس و لیزر و گوگل و دوستا و همه این اجزا و همه باید بیان اینجا من رو بررسی کنن تا این خانم ببینیم آیا اجازه میده که مثلا ما سکس داشته باشیم یا نه. به این ترتیب ما میگیم نمیخوام با این، وگرنه اگه اون مراحل نباشه شما روبروی هر زنی قرار بگیری به این که این چه بانویه، این چه خانومیه، این چه وقاری داره، این چقدر الگنت و موقره، این چقدر ابعاد مختلفی در وجودش هست، خانوما بهتون بر نخوره. همه منظورم نیست، اگر دیدیم یه همچی کسی رو استثنایی بود یا غیر استثنایی، و نه استثنا که حرف قشنگی نیست، توهین میشه، منظورم اینه که همه نیستن. خب بعضی از خانوما
مثل بعضی از ما مردا، بعضی ما مردا آدم حسابی هستیم دیگه، اکثر ما مثل منن دیگه. خب آدم حسابی پیدا کردن که کار آسونی نیست آقا، شما آدم حسابی پیدا کنی خب، ولی شوهر پیدا کردن دیگه قانون دیگه، آقا یک رو پیدا کن برد خرج زندگی تو بده تموم کنه، قاضی کنترل کنه، خیلی هم کسافت نباشه، خیلی هم پیر نباشه، خیلی هم عوضی نباشه دیگه، اوکی دیگه. خب مرد آدم حسابی پیدا کردن هم همچین آسونتر از زن آدم حسابی پیدا کردن نیست. خیلی بهتون بر نخوره. It goes both ways. ولی حالا فرض کن در حضور یه خانمی قرار بگیریم، ما نمیگیم که آقا این چقدر با وقاره، به این دلایل، به این دلایل، به این دلایل، من میخوام به این دلایل با این سکس. نه، اون یه بدنی داره و اون بدن قابل سکسه و ما اگر اون ریپلینگ کثیف وحشتناک در حد بدی نباشه، البته اونم بستگی به مقدار تستوسترون داره، فرض میکنیم از نورمال دیستریبیوشن تو دی نورمال دیستریبیوشن توی مین استریم نورم جامعه رو میگیم، اگه وحشتناک نباشه که ما نمیگیم نه، به شرطی که من نخوام این خانوم بانوی تمام و کمال the whole nine yard، تمام هفت خان رستم رو قبول کنم. اون کسی که تو میگی من حاضرم با این دیت کنم و برم بیرون، میگی جهنم و ضرر، من این هفت خان رستم رو قبول میکنم چون اینجوری و اینجوری اینجوری. خب ولی در ازاش زن باید دلایلی داشته باشه که این دلایل رو به خودش و به جامعه زنانه، چون معمولا فکر عموما همه نه، ولی معمولا فکر زنونه روی موده، یعنی روی جامعه زنونه. مثلا شما فکر میکردی که یه بدن سفید تمیز آفتاب نخورده یه بدن زنونه جذابه، الان یه بدن سیاسوخته، سیاپوستا رو نمیگم، سیاپوست پوستش زیباست و قشنگه، چون اون رنگی سیاه هم ضمناً نیست. اون رنگیه، اون زیباست، یه بدنی که دختر سفید، یه ایرانی، یه عربی، چه میدونم، بسوزونه خودشو، قهوه‌ای کنه، بعد هر جای بدنش که میشه یه چیزی فرو کرد یه دونه سوراخ کنه، یه حلقه بندازه، 6 تا حلقه اینجا بندازه، 2 تا حلقه سر زبون بندازه، تمام این بدن خالکوبی باشه مثل نقشه آمازون که نگاه میکنی. اون الان جذابه، چون زنها کاری ندارن که مردا چی فکر میکنن، زنها کار دارن که زنهای دیگه دارن چی فکر میکنن و با همدیگه همدیگه رو تایید کنن. به همین دلیله که تایید هیچ زنی رو زندگی هیچ مردی ارزشی نداره. تمام کسایی که منتظرن که یه زنی اینا رو قبول کنه به عنوان یه پارتنر زندگی و اینا رو بپذیره، تایید اون زن تو رو تایید نمیکنه. اون زن خدمات رو که از تو قرار بگیره که در ازاش حاضر باشه اجازه بده که شما سکس داشته باشی، حالا بگذاریم که خوشم لذت میبره، اون کاری نیستش، یا زنها بیشتر از مردا لذت میبرن، یا زنها 8 برابر زنگ میزنن، مردا 3 برابر نیم، اونا رادیکال 2 برابر دارن، اونا با 5 به 63 صدام، این حسابا رو بذار کنار. اجازه بده که شما بیای با اون دلایل حاضر کنی واسش. حالا ممکنه شما یه مرد بسیار جذابی باشی که هیچ کدوم اینا رو لازم نداشته باشی، زنا بپرن تخت خواب با تو. خیلی خب، یه بار دو بار بازم اگه ادامه بده اون چاله رو، همون چاله رو واسه تو کنده و همون اسمش هست کوت آن کوت ریلیشنشیپ و رابطه، همون رابطه رو ریل میزنن دیگه، الان در ایران ریل میزنن. مثل فندق که غل میزنه، اونا هم رل میزنن. نمیدونم همه چی رو باید زد، مثل این که حرکت رو میزنن، رل رو میزنن. آقا یه حرکتی بزنیم، آقا یه رلی اینجا بزنیم، اون رل، من رل زدم. بزن بزن خوبیه، مثل این که در فرهنگ زیبای زبان فارسی که هنر نزد ما هسته بسته و اینجوری. تا اون بعد با همون خوشتیپ بی نظیر، خب حالا ما نخوردیم نون گندم ولی دیدیم تو تخت مردم. با همون هم اگه ادامه بده، پس فردا میاد توی اون جا کافی شاپ یا کلاب یا مهمونی یا هر کامیونیتی که هر جایی که اون آدم هست و دخترای دیگه هم میدونن، مثلا میدونه که مثلا همون دختره مستر، همینجوری وایستادن که هر کدوم یه چنگی بندازن و یه فرصتی با این پیدا بکنن به هر دلیلی که برای خود خانم ها هستش، اون میاد اونجا و wants to claim his man،
میگه که من اومدم مرد خودمو به دست مرد خودمو نگه دارم، رابطه خودمو نگه دارم. یکی بود میگفت رابطه جدی کن و از این حرفا، رابطه جدی کن میخواد بشه. بعد از دو بار سه بار فلینگای آتشینی که اتفاقا همون فقط برای مرد کافیه و لازمه، بیشتر از اونم نمیخواد. حالا اگر مرد خیلی جذابیه اینطوری، اگر مرد جذابی نیست که باید وایسته 25 30 35 سالش بشه، خونه و ماشین و همه چی داشته باشه، بعدش هم بگه طرف بیاد بگه که دیگه من از این کارا با این پسرای بیخود نفهم بیشوری که فقط یه چیز تو مغزشون هست، من دیگه با کلمه طلایی توی دوتا کوتش مارک آتشین، دیگه بسته، دیگه حالا من میخوام زندگی کنم. میخوام زندگی کنی از اون دختر هست که میخواد زندگی کنه. بابا طرف اونجوری نیست که میخواد زندگی کنه. یعنی چی؟ یعنی دیگه اون پسر گردن کلفته با تمام خاطرات و زخما و تمام چیزایی که از این اون آدم بر روح و جسم این خانم هست، دیگه با اون کار نداره و دیگه میخواد ازدواج کنه. این داستان ما آدمای هستش که خوشتیپ نیستیم و اونجوری جذاب نیستیم که بپرن سرمون رو دعوا سرمون رو بندازن و نمیدونن به خاطرمون سفر کنن و از این حرفا. به خاطر همین امثال ما با وایسن تا بعدن که قشنگ میز و سفره رو چیدن، خانمایی که دیگه نمیخوان اون کارا رو بکنن بیان. خب ما وقتی مثلا 18 سالمون 19 سالمون 20 سالمون 22 سالمون بوده، ما جز اون آدمایی که همشون کثیفن، همشون آشغالن، همشون بی سر و پا هستن، همشون از آدم میخوان، ما جز اونا نه که نبودیم، اجازه نمیدادن ما تو اون گروه بیاییم. ولی الان دیگه فهمیده شده که اینجوری. خب این قضیه اوناست، شما باید پروواید کنی. این قضیه آدمو در واقع موضوعی گفتم، آدمای خوش تیپ ماورای نرمال، بالای نرمال، بالای 90 95 درصد خوش تیپ، نه پولدارا، خوش تیپ. اونایی که میگن 2 3 درصد 5 درصد جامعه اکثر دخترای خوشگل به دست میارن نمیگم، اون گروه نمیگم، اون آدمایی که دخترها حاضرن بدون هیچ چیزی برن پیششون، برای مزهش برن پیششون، برای اون جذابیت برن پیششون. خب اونم اگه یه بار دو بار اتفاق بیفته، چون زن سکس رو نمیفهمه، به خاطر اون هیجان هستش که میره، بعدش باید داستان رو ادامه بده، زندگی خودش رو ادامه بده. اینا زندگی برای آدم نمیشن دیگه، بسته. و اون لذتی و اون روشی که ما به سکس نگاه میکنیم، اون جوری که ما مرد و سکس رو درک میکنیم، به نظر من زنان نه در اون جوونیشون هم حس نمی کنن، بعدن هم حس نمی کنن. چون میگن که آدم هرچی که سنش میره بالاتر، براش معانی وسیع‌تر میشه، معانی عمیق‌تر میشه، مزه‌ها بیشتر میشه، مزه‌ها عمیق‌تر میشه، درک خیلی چیزا برای انسان بیشتر میشه، خیلی چیزا رو انسان لمس میکنه و درک میکنه. اگر زن سکس رو میفهمید، ممکن بود در 16 سالگی، 17 سالگی، 18 سالگی اینو درست نفهمه، ولی وقتی 35 سالش میشد که دیگه باید واقعا سکس رو میفهمید، باید واقعا مثل مرد میفهمید سکس رو. چرا مثل مرد میفهمید؟ چون درست که زن مرد نیست و نمیتونه مثل مرد باشه، و مردم زن نیست و نمیتونه زن باشه، ولی چرا باید مثل مرد میفهمید؟ چون مرد نمونه درک سکسه. این که میگی فهمیدن سکس یعنی چی؟ ببین مرد چجوری میفهمه چی کار میکنه واسش. خب مرد در ازای سکس هیچ چیزی از زن نمیخواد، فقط میخواد آقا جون زیپو بکش، اعصاب منو خورد نکن، اون یکی زیپ هم اجازه بده که من کنترل کنم. خب اعصاب منو خورد نکنی کافیه، چون من هیچی از تو نمیخوام. چرا؟ چون مرد وقتی میاد پیش زن سکس میخواد، زن وقتی میاد پیش مرد سکس رو نمیخواد. ممکنه لذت ببره ولی سکس رو نمیخواد. مثل که شما برید توی مهمونی، یه غذای اونجا هست میخوری لذت میبری، شما نرفتی تو مهمونی غذا بخوری، رفتی چیزای دیگه، رفتی اونجا مثلا فرض کن 10 تا بیزنسمن موفق اونجا هستن، میخوای باشون کانکت بکنی، بیزنس ازشون بگیری، یا که رفتی برای دیدن مثلا فامیلت، اونجا غذا هم نبود میرفتی، میخواستی بری فامیلتو ببینی،
شب سال نو میخوای عید همگی تو مبارک باشه، شب سال نو یا تو دوران عید میخوای بری و دیدن مثلا خانواده عمو یا خاله عمه یا پسر دایی هر کسی. خب اونجا غذا هم نباشه میری، ولی غذای خیلی خوشمزه هم اونجا باشه خیلی هم از اون لذت میری، تو برای اون نرفتی. خب زن هم که میاد کنار مرد برای سکس نمیاد کنار مرد. اینو به صورت یکی از فیچرها و به صورت یکی از خصوصیات متعالی زنونه مطرح میکنن. من برای سکس نیومدم کنار تو که نمیفهمی. اگه میفهمیدی که سکس چیه، چجوری داستان سکس، سکس رو میفهمیدی، تو اصلا فکر چیز دیگه نمیکردی. به همون دلیلی که من برای سکس میام پیش تو، من اصلا با هیچ چیه تو کار ندارم، با بیپولیت کار ندارم، با چرت و پرت گفتنت کار ندارم، با نوع لباس پوشیدنت کار ندارم، در خیلی از موارد، در اکثر موارد با سکست کار ندارم، با نژادت کار ندارم، با مذهبت کار ندارم، با قدت کار ندارم، با رنگی بود کار ندارم، با چند تا خالکوبی احمقانه که رو بدنت کردی کار ندارم، با چند تا چیز که آویزون کردی به خودت کار ندارم، چه نظراتی در زندگی داری کار ندارم، و 40 تا چیز دیگه که من کار ندارم. من فقط میام برای سکس، چون من سکس رو میفهمم. من هیچی نمیخوام تو به من بدی، چون من سکس رو میفهمم. خب اگه زن سکس رو میفهمید، اونم همین کار رو میکرد. چون زن که خود خانوما الان میگن کرده، چیزی کم از مرد نداره از لحاظ قدرت کار در جامعه. خانوما میگن، من نمیگم، اونا دارن میگن، حرف اوناست. اینا رو حالا بررسی میکنیم نمیکنیم، یا قبلا بررسی کردیم، هرچی موضوع بحث نیست. هوش و شعور که کم ندارن، فرصت حرکت و تحصیل و کار و اینام که کم ندارن، سقف شیشه‌ای هم که برای همه هست. یه برنامه داشتیم The Glass Ceiling که گفتیم برای مردا بیشتر هم هست اتفاقا. اگه عرضه داشته باشی کار میکنی، اگه سواد داشته باشی، تحصیلات داشته باشی، میری سر کار، این همه وکیل خانوم هست، این همه دکتر خانوم هست، از نرس بگیر تا مهندسین عالی رتبه تا نظافتچی و آشغالی و کارهای خوب و کارهای بد و پست و کم و زیاد و قوی و سخت و آسون، زن توش هست. پس کمبود نداره که زندگی خودش تأمین کنه. چرا باید از من بخواد یه چیزی چون با من میخوابه؟ حالا از منم با منم نمیخواد بخوابه، نمیخواد اونها رو از من بگیره، نمیتونه، بهانه ای نداره برای این کار. همه اینا داره نشون میده که زن سکس رو نمیفهمه. زن اگه سکس رو میفهمید، وقتی در رابطه سکسی با یه نفر قرار میگرفت، همه این برنامه‌های تلویزیونی رو نگاه کن، سریال‌های تلویزیونی رو نگاه کن، حالا سریال ایرانی که خب محدودیت‌هایی چون دارن این مسائل اونچنان نشون نه، حالا ممکنه بعضی‌هاشون هم نشون بدن، ولی مسئله رو که طوری که شیرفهم بشه واسه جامعه، تازه اگه ترکی هم نشون میده بازم شیرفهم نمیشه. بگذاریم مسئله شیرفهم نشدن، مسئله فهم اون کسی که میخواد بفهمه است، نه اون کسی که میخواد حرف بزنه، اونم به جای خودش. شما میبینی وقتی که طرف با یه نفر شروع میکنه، چند ثانیه ای، چند دقیقه ای، یا مثلا که مثلا تو فیلم معنیش اینه که چند روزی یا یه روزی یا هرچی، برقاسا لحظات جذاب زیبای خصوصی سکسی و انتیمیسی هستش. بعد از اون مزخرفات و دردسر شروع میشه. مزخرفات دردسر رو شروع میکنن که تو از اون فاز رد بشی. دختره نیومده با تو رابطه شروع بکنه که آی بریم تو رخت خواب، آی بریم تو رخت خواب، آی بریم تو رخت خواب، آی بریم تو رخت خواب، آی بریم این شهر رخت خواب، آی بریم اون شهر هتل، آی این کار رو بکنیم تا کی؟ پس زندگی چی میشه؟ چون زندگی اون نیست. ولی برای تو زندگی همونه. آقا میگه چه زندگی میخوای؟ اینکه خونه است، اینکه زندگیه، اینم که من خرجتو دارم میدم. مثلا میگم در حالتی که شما دیگه ماکسیموم مرد مطلوب باشی، نه یا عوضی مثل من باشه که هیچ کنه این کارها رو نمی کنه، بعدم 22 ساله که داره میگه نکنید، نه، فرض کن که یکی هستی باشی که ماکسیموم مرد مطلوب بر مبنای فشن و مود اون سال یا اون 6 ماهه یا هر موقعی که مود عوض میشه باشی، بازم نمیاد تو خونه ای تو که آی بریم تو تخت خواب، حالا این مدل، حالا اون مدل،
حالا استراحت کنیم، حالا دوباره شروع کنم. اینقدر من باید زیر بذارم امروز، شاید اصلا فرصت زوم هم نشه. که میگه آقا کارت گذشت، خرت از پل گذشت، کارتو کردی، حالا پشتت کردی به من. چون سکس رو نمیفهمه. اگه قرار بود اون سکس رو میفهمید، خودش هم که کارش میگذشت، اونم خودش پشتش رو میکرد، میگفتش که shut the hell up, don't talk to me, let me rest. البته هستن خانمایی که این حرف رو میزنن، البته هستن خانمایی که ممکن حرف رو بزنن به هر دلیل دیگه‌ای که داخل اون معقولاتش هم نمیخوام امروز بشیم. ولی میگه آقا طرف کارشو که کرد دیگه با تو کاری نداره. پس معلوم اون کاری که اون کارشو که کرده دیگه با تو کار نداره. اون کاری که کرده اون کار تو نیست، کاری که تو داشتی اون نیست. یعنی چی؟ یعنی سکس رو نمیفهمی. اگه سکس رو میفهمیدی میگفتید ببین چه لحظه خوبی بود، چه کار قشنگی کردیم، چقدر من لذت بردم، اینجور لذت بودم، اونجور لذت بودم، این شد، اون شد، اون شد. یارو کارش کرده، بعد میخواد بره پس کار زندگیش. تو هم اگه میفهمیدی کارت میگردی میرفتی پس کار زندگیت. کمبود پول داری، کمبود شغل داری، کمبود اپورتونیتی داری و فرصت ها داری. قانون به ضررته. در بعضی جاها که اگه قانون به ضرر زن هستش که اجازه نمیده زن بره کار کنه، که منم به نظرم نمیاد هیچ جایی همچین چیزی باشه به حدی که زنان نتونن برن کار کنن، ممکنه در بعضی مواقع باشه، ولی به طور کلی تو این دنیایی که این احساس شما دارید هر ثانیه میپرستید و سجده میکنید و میخورید و هضم میکنید و بو میکشید و نفس میکشید و حس میکنید که شما هم جزو اون هستید، با هر دختر 8 ساله و 9 ساله هر جای دنیا شما حرف بزنی همون چرت و پرتای فمینیستای مثلا اروپا رو تحویلت میده، خودش هم نمیدونه معنیش چیه. بگذاریم که اونایی که سنشون 40 و 45 و 50 هم شده بازم نمیدونه معنیش چیه. خب پس این جهانی الان نیستایی که قبلا به خاطرش میومدن بجنگن معادن کشورتون رو ببرن و از شما دور کنن و شما رو فقیر کنن، الان دیگه معادن کشورتون رو نمیبرن، شما خودتون معادن کشورتون رو استخراج میکنی، بعد تبدیل به پول میشه، بعد دلارتون یهویی دلارتون سه برابر قیمتش گلوم میشه، بعد همون که سایه شده میفرستید برای همونایی که قرار بود بیان معادنتون رو ببرن و ازشون تلفن جدید میخرین که این احساسشو بدونید بهتر به شما یاد بدن که چجوری بعدن تو تلفن جدید بخرین احساستون قوی تر بشه. این فرصت ها هستش و زن کمبوده، هیچ کدوم از اینا رو نداره. پس چرا قراره ما باید یه چیزی به زنها بدیم؟ چون اون چیزی که دارن در رابطه درش هستن که سکسه و رابطه سکسیه، اون برای اینا معنی ارزشی نداره. حتی اون کسی که حالا ممکنه یک کسی بگیم مثلا اینا پراستیتوت هستن، این خانوم مثلا پراستیتوته، این خانوم از این آقا خوشش نمیاد که این آقا مثلا یه پولی میخواد بده این خانوم بیاد سرویس سکسی برش، بله اونو میفهمیم، بله معلومه که اون خانوم از اون آقا خوشش نمیاد و مؤدبانه و موقرانه و با شرافت و با صداقت و با راستگویی و بدون اذیت کردن و بدون پول اضافه گرفتن و بدون ده برابر قیمت چارج کردن به این آقا سرویس رو میده در ازای اون پول مشخصی که قرار بگیره و میره. خب بله اون خانم اصلا لذتی هم شاید از اون آقا نبره، بعضی از مشتریاش هم ممکنه خیلی ازش لذت ببره، ولی بقیه که میگن ما پراستیتوت نیستیم چرا قراره پیمنت بگیرن؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه باید یه چیزی بگیره دیگه. آقا شما میری فرض کن یه کاری انجام بدی، همون سکس رو در نظر بگیر، شما سکس وقتی به نفر داری، اگه قبلش اون شخص خیلی خوشش بیاد، اون خانم یه خیلی خوشش بیاد، شما به عنوان مرد خوشت نیاد، خب نمیری دیگه. خب خاطر همین است که خیلی زنها هستن که از ما خوششون میاد ما نمیریم سراغشون، ما جواب منفی بهشون میدیم. بخاطر اینکه آقا من هر کاری میگم یا آقا دیت هم نمیخواد، خرجم نداره، خودشم میاد ساعت 1 صبح میاد، هر موقع بگی میاد، پولم نمیخواد، غذام درست میکنه وسط میاره، بازم نمیخوای. نمیخواد دیگه، چون چیزی ما در نمیگیریم ازش. وقتی ما چیزی نمیگیریم ازش، خب دقیقاً نیست که هر کسی باید یه چیزی در ازای
هر داد و ستدی یه چیزی هم باید اون بگیره و اون لذت رو ما نمیگیریم نمیریم، مسلمه. ولی وقتی قرار باشه که هر زنی وقتی با مردی سکس داره، حالا یه دفعه اوله نمیگم، ولی در ازاش یه رابطه باید باشه، در ازاش یک کمیتمنت و یک تعهد باید باشه، یا در ازاش باید یک چیزی واسه این بخری، باید خرجشو بدی، نمیدونم چارج تلفن که چی اولشه، چارج تلفن فقط مثل انگشتی مونه که میزنن تو آب استخ یا نوک پاتو میذارین تو آب استخ ببینین آب اصلا چی میشه رفت و شنا کرد، یا یعنی میگه حالا یه چارج تلفن واسه بفرست ببینم اصلا تو اصلا این کاره هستی یا نه. سر چارج تلفن که بازی در بیاره دیگه طرف نمیره سراغش. چرا؟ چون میگه من با این برم بخوابم چیزی گیرم نمیاد. حالا اون خانومی که پروستیتوته با شرافت کامل، مقدار قیمت معلوم، ساعت معلوم، کار معلوم، اونو تعیین میکنه. اون یکی نه قیمت معلومه، نه ساعت معلومه، نه کار معلومه، فقط مثل یه سایه میاد از اون پشت پنجره رد میشه تو بفهمی یک زنی اینجا در این معامله یک زنی هست، بریم فوری خرج کنیم و ببینیم چیه. یه چیزی گیرم نیاد من نمیرم. خب پس اگر قرار باشه که زن سکس رو میفهمید مثل اکثر مردا، نه که همه مردا سکس رو میفهمن، اونم بر نخوره آقا، این منظورم همه نیست، اونجا هم این قضیه رواست، مثل اکثر مردا اکثر زنها باید بی خیال هیچ چیزی تا اونجایی که میشد باید لذت می‌بردن از سکس با یه مردی که اصلا بدون اینکه هیچ توقعی داشته باشه، بدون اینکه این بخواد بره با کسی دیگه ناراحت بشه، بدون اینکه البته اونایی که میرن دنبال مردش زندار چون زنداره معنیش نیستش که اونا اینقدر سکس رو می‌فهمن که اون اصلا کاری نداره اون زنداره یا نداره یا خانواده، اون فقط سکس رو می‌فهمه. نه اینجوری نیست، اون می‌خواد چشم اون زنه رو سوراخش کنه و اون چشمو در بیاره از کاسه و بعد اون مرده رو به دست بیاره که همون کاری رو که مرده برای اون میکنه و برای هر زنی دیگه میکنه که فعلا مردی نیست که برای این خانم انجام بده، اون برای این انجام بده. بازم اگر زنی میره سکسی انجام میده و چیزی در ازاش نمیخواد، تمام عالم از خانمایی که 15000 سال پیش فوت کردن و زیر خاک هم نمیتونیشون پیدا کنی تا خانمایی که 40000 سال آینده میخوان به دنیا بیان، همه متفق القول با همدیگه موافقن که این خانم لطف کرده به این آقا و سکس مجانی لطف کرده. ببین دارن چی کار میکنن، ببین دارن چجوری پول خرج میکنن، نمیدونم فلانی به فلانی مجانی، ننه به بابا فلان مجانی، فلان نیست. خب پس بدون یه قضیه پشت این قضیه هستش که اینجوریه و چیزی پیمنت میخواد. همیشه وقتی که شما با یه زنی تو یه رابطه قرار میگیری، شما هرچی بیشتر دوست داشته باشی با اون خصوصی و خلوت سکسی سکس رابطه داشته باشی و انتمیسی داشته باشی، اون یواش یواش هی داره سعی میکنه که مقدار اینا رو کم کنه و اینو به بیرون رفتن، به با دوستا آشنا شدن، دوستای منو نمیبینی، خانواده منو نمیبینی، بستگی داره که چقدر از تو توقع داشته باشه. حتی اگر تو هیچ چم توقع هم نداشته باشه، تو وقتی که با یه شخصی شروع میکنی دیت، یه رابطه آتشینی شروع میشه، یه موقعی حالا یه بار دو بار سکس دارین، یه روز دو روز با هم دیگه تو هتل هستین یا نمیاد خونتون یه روز دو روز پیشتونه، بعد چی کار کنیم؟ حالا یه آدم حوصله‌اش سر میره. حالا درسته که ما هم حوصله‌مون سر میره همش تو اتاق باشیم با این نفر ولی معنی اون منظور اون نیست. شما خسته میخوای استراحت کنی، بعد که استراحت میکنی بعد دوباره بلند میشی میخوای سکس رو ادامه بدی. داستان این بود که زن شوهر ازدواج کرده بودن، طرف گفت صبحونه چیه؟ گفت صبحونه همین سکس. مرد گفت، بعد گفت نهار چیه؟ گفت نهار همین سکس. بعد غروب دیدش که آقا چشمش رو وا کرد، دید خانم داره خودشو جلوی آتیش گرم میکنه، گفتش که داری چرا خودت گرم میکنی؟ گفت دارم شامو واسات گرم میکنم. مرد به خاطر اینکه وقتی سراغ زن میاد به خاطر سکس و با سکس خوشحاله و تموم آخر کاره، ولی زن وقتی با مردی سکس شروع میکنه اول کاره. سکس وسیله است برای زن، چون بشه ابزار خیلی بزرگتری رو
چهارمیخ به زمین کوبید که خود مرد است مثل تراکتور بزرگ اونو کنترل کنه. ابزاری که میخواد زن، خود مرد است که زندگی ابزار به عنوان استفاده ابزاری از مرد بکنه، همه چیزا رو براش تامین بکنه. حتی اگه شما خانومی هم باشی که پولدار باشی، وقتی که با یه مردی هستی، پولدارم باشی، شغلم داشته باشی، سکس اون مردم بسیار خوب و عالی باشه، ظاهرش خوب باشه، قامت استقامتم خوب باشه، همه چی عالی باشه، بازم وقتی که با این مرد میگذرونی، این وقت سرمایه گذاریه برای رسیدن به یه هدف دیگه، اون هدف تو نیست. میگی من وقتم رو با این تلف کردم، میگی هیچی به هیچی تو این رابطه نبود، آخرش چی پس؟ این همه وقت من رو تلف کردی، این همه من وقت واسه تو گذاشتم. مردی که با یه زنی بیاد و سکس داشته باشه لذت ببره، سکس داشته باشه لذت ببره، بعد نمیگه من این همه وقت واسه تو گذاشتم، بخاطر که اون چیزی که میخواسته گرفته. چرا زن شکایت داره به این که من با تو وقت گذروندم، مسافرت رفتیم، سکس داشتیم، اومدیم خونه هم سکس داشتیم، رفتیم تو آسانسور و تو چه میدونم سینما و تو ماشین و همه جا همه اینجا بود، هتل‌های مختلف، جاهای مختلف گردش رفتیم، اگه پول داشتیم پول داشتیم، نداشتیم به صورت فقیرانه اجرت کشششمون بود، هر جایی که میتونستیم میرفتیم. خب مرده بگه وقت منو تلف کردی، این همه مدت وقت منو تلف کردی، همچین چیزی نیست، چون وقت تو برای اون چیزی که میخواسته گذاشته. پورنو چرا اینقدر مرد نگاه میکنن؟ حالا زنان پورنو نگاه میکنن، ولی پورنو از نظر زنا اصلا اون چیزی که مردا فکر میکنن نیستش، که اصلا به لذت جنسی و سکسی اون قضیه فکر نمیکنن، هزار تا چیز دیگه تو سرشونه که حالا جای صحبتش نیست، ولی راجبه یه چیز میتونیم صحبت بکنیم. توی پورن که میگیم don't believe in porn، یه برنامه داشتیم don't believe in porn، شما به پورن تو که برای استیمولیشن تو درست شده، استیمولیشن غیر سکشوال، یعنی از مغز، از فانتزی تو بهت استیمولیت میکنه و به تو رو تحریک میکنه، نه سکشوالی، چون سکشوالی که خب تماس بدنی نیست، حضور کسی اینجا نیست، این چیه داره استیمولیت میکنه که تو وقتی پورن نگاه میکنی اراوز میشی و حالت ساختگی و مصنوعی سکس به دست میده، داره فانتزی و ذهن تو رو استیمولیت میکنه. چرا انقدر پورن جذابه؟ چون تمام نق و زر و مزخرف و قسمت های غیر ضروری بودن با یه زن که نباید باشه تا مرد بتونه از وجود اون زن لذت ببره، هیچ کدوم اونا نیست. اونجوری شروع میشه که تو میخوای، اون کاری میشه که تو میخوای، بعدش هم مزخرف پشت سرش نیست، بعدش هم دیگه چرت و پرت نیست، بعدش هم دیگه بحث نیست، بعد فردا که میخوای بیای دوباره پیش اون زن، هیچ موقع مثل دیروز نیست. هفته بعد که میری پیش اون زن هرگز مثل هفته اول نیست، ولی وقتی شما پورنتو باز میکنی، میخوای نگاه کنی، 30 سال هم نگاه کنی، تمام پورنوهایی هم که درست میشه همش همون فانتزی رو داره مرتب کیتر میکنه، همون فانتزی رو برمیداره، مزخرف و چرند نیست، دختر اونطوری که تو میخوای هست، اون حرفی که تو نمیخوای نمیزنه، اون حرفی که تو میخوای میزنه، اونایی هم که تو میخوای نگه که هیچی، اونایی که تو میخوای بگه هم هرچی کمتر بگه بهتره، اصلا حرف نزنه بهتره، تو بتونی به کارت برسی و همراهی کنه و ریسپانس بده و جواب بده به ادوانس های سکشوال تو، اون چیزی که تو پورن به شما میفروشن و در واقعیت نیست. یک بار ممکنه، دو بار ممکنه، دفعه سومی که زن میاد پیش تو شروع میشه اون مسائل، تو اینو گفتی اون اینو گفتی، 5 دقیقه دورتر دیتاش تو 5 دقیقه دورتر، چرا من اون کارو کردم؟ تو چرا تلفن جواب دادی؟ چرا دوست من اینجوری کرد تو اونجوری کردی؟ چرا اون اینجوری کرد؟ چرا ما اون اینو گفتم اونو گفتی؟ چرا تولد فلانی انقدر اینجوری کردیم اونجوری کردیم، من تو اون دوست من اینجوری شد؟ همین جور مسئله است. حالا تازه اینا مسئله معمولی، خیلی ساده، معمولی، چرت و پرت سطحی یه رابطه دو تا آدم 21 2 ساله تازه شروع کرده است. بری توی قسمت بگیج، بری توی قسمت پیلود و بگیج و کارگوی هواپیما، وقتی بری میبینی چی چیده این چمدونا،
این چمدونه از این پایین تا بالا، از این سر تا اون سر، رنگ با رنگ چیده، شمارهش هم معلوم نیست. عجب کارگویه. میریم تو اون بگیجه، وقتی شما با یه خانم شروع میکنی که 40 سالشه، حتی اگر بسیار هنر پیشه خوبی باشه و دفعه اول بدون این که با 1000 تا نق و وق و فلان و بیسار و دردسر و جر و بحث و نمیدونم 500 تا ساعت روی سوشال میدیا و تیندر و کوفت و زهرما رو فیسبوک و اینستا و دردسر مزخرفات، حالا همه اونا گذشت بیاد پیش تو، جلسه اول هر جوری فانتزی تو رو، حالا هر چند درصدی که به فانتزی تو جور در اومد، جلسه دوم دیگه اونطوری نیست. کوچکترین چیزی بشه در اون کارگو باز میشه، اون پالت اول چمدونا رو میریزه سرت. دیگه سکس اونجوری نه فانتزی نه لذت داره. چرا؟ ها، بعد تو همون داستانو با یه دختر جوان 18 ساله به راحتی، حالا اگه فرض کنیم اون حاضر باشه بیاد با تو، به راحتی میتونی لذت ببری ازش بدون اینکه اون مزخرفات رو اذیت کنه. پس سنم که میره بالا تو خانوما، درک و فهمشون از سکس بیشتر نمیشه، فقط که اساسا این قضیه برنامه ریزی نشده توشون. حالا ما بعضی از این انتروپولوژیست ها یا انسانشناس ها، بشرشناس ها، هرچی که ترجمه فارسیش هست، آدمشناس ها، اگه آدم پیدا بشه البته، میگن بله اینجوریه. خب زنان نسبت به این مسائلی باید بی احساس باشن که بتونن مادری خوبی بکنن. ما کاری به اون نداریم، مثلا موضوع بحث مادری نیست، موضوع بحث اینه که زن سکس رو نمیفهمه، مادر بچه هات هم باشه سکس نمیفهمه، مادری خوبی هم شما بهش ارائه بدی و زندگی رو براش به عنوان یک مادر هم مهیا بکنی، بازم سکس رو نمیفهمه. سکس رو به عنوان یک کاری که تو میخوای انجام میده، گرچه ممکنه لذت ببره، و اگر هم خیلی دنبال لذت باشی میری سراغ یه نفر دیگه. همه منظورم نیستا، ولی خیلی میبینیم که هست، طلاقا و دوست پسر بازی ها و اشلی مدیسن و بقیه چیزا که دیگه گفتنش حرف تکراری میشه. پس کو این که سن میره بالا، این همه احساس ها قوی تر میشه، درکش از خانواده میره بالا، درکش از پدر مادر میره بالا، درکش از جامعه میره بالا و همه اینا، پس درکش از سکس بالاتر نمیره، چون این سکس اساسا تو وجودش چیزی که به عنوان چیزی که اون بفهمه گذاشته نشده. این همش نظرات چرت و پرت بی خودی منه، اینا خیالات منه، و اگر شما موافقید میتونید با ما صحبت بکنید و تصحیح بکنید، ولی حالا یه خود صبر کنید داستان تموم شه. و خب طرف اون نمیفهمه و میخواد اون رو عوض کنه. اصلا تلاش اکثر زنا برای اینکه بعد از اینکه با شما رابطهش به اون جایی که خودش میخواد رسید، تلاش برای اونه که این کم کنه رابطه سکسی رو. شنیدم یه نفر میگفتش که مردا دیگه نباید از ما، اگر از ما سکس میخوان که ما همیشه سکسی باشیم، دیگه نباید توقع داشته باشن که ما کارهای خونه رو انجام بدیم یا کاری انجام بدیم یا بچه داری کنیم، ما فقط سکس بکنیم باشه. اگه بخواد سکس سخته، چون که آدم خسته میشه. خب مرداش میخوان میگن سکس منو خسته میکنه، چون همون کار از حاضر انجام بده، هم بره سر کار هم هر کار دیگه ای بکنه، ولی بعضی که موقعی سکس شد هیچ خستگی وجود نداره، به خاطر 1000 مسئله که من نمیفهمم هست البته، و 1 مسئله که من دارم به جوی صحبت میکنم که آقا مرد سکس رو میفهمه، دلیل انجام کاری رو که میفهمه میدونه. زن سکس رو نمیفهمه، باید یه دلیل خوب بهش بدی، قانعش کنی که این با تو سکس داشته باشه. پس این با فهمیدن سکس جور در نمیاد، و همیشه هم میخوان عوض کنن موضوع، همیشه دارن تلاش میکنن که حالا که رسیدیم به اینجا دیگه چقدر هم هیبی سکس سکس سکس خودم بره بیرون خود بگرده. میری بیرون مسائل شروع میشه، میری بیرون اون یکی میاد، میری بیرون دوستش میاد، اونجا میری، اینجا میری، بعد یهو میبینی مرده رفته با دوست زنش یا با فامیل زنش رابطه برقرار کرده. یکی از دلایلش البته همینه که طرف میبینی که اونی که من اولش لذت میبردم ازش، مثل خر رفتم این کاغذ امضا کردم در مجلس بله برون، همینجوری دستم اونجوری تکون میدادم و ساعت نگاه میکردم که به محضی که این کاغذ ها تموم بشه من برم وارد مسائل عقد و ازدواج و سکس بشم.
دیگه اون نیست، اون دوست دختری که اونجور کارا رو با من میکرد یا اجازه میداد من بکنم، دیگه الان دوست نداره اون کارو. فیورهای مختلف از حرکتهای مختلف که دیگه چون بچه های 45 ساله الان دارن برنامه نگاه میکنن نمیتونم اسمشو بیارم، انجام میداد. بعد از ازدواج دیگه میگه من دیگه این کارها رو دوست ندارم، من اصلا هرگز این کارها رو دوست نداشتم. خب چون نمیفهمیدی، طرف مثلا میگه آیا واقعا من باید مجبورم این کار رو انجام بدم؟ خب مجبور نیستی، اگه تو میدونستی و اگر حس میکردی و اگر میفهمیدی سکسو اصلا مورد بحث نبود، همونجوری که برای مرد مورد بحث نیست برای تو هم مورد بحث نبود، چون مرد سکسو میفهمه. شاید بشه گفت علف باید به دهن بزی فروشه، ما یه بزایی هستیم که علف رو میفهمیم، بعضی علف رو نمیفهمن، با اینکه خودشون ممکنه علفه باشن ولی علف رو نمیفهمن چیه. خیلی از این چیزا هستش. و حالا این حرفا رو گفتم چی؟ زنا عصبانی بشن یا شما دلخور بشین؟ نه، شما اولا به این دلیل باید بدونی که چیزایی که راجبه که زن سکس رو نمیفهمه گفتم و مطمئنم چند تا چیزم یادم رفته که احتمالا یادم میاد، باید بدونی که رفتارهایی که زنان میکنن دلیل بر تنفر از اونا نیست. به همین دلیل باید فاصلت رو با زنان حفظ کنی، به همین دلیل باید آپشن تو آزاد نگه داری. هر زنی خودش اویلیبل کرد برای تو، کرد نکرد بعدی، اصلا هیچ زنی تو خودشو برای تو اویلیبل نکرد نکنه، بهتر از اینه که شما در اون اسارتی زندگی کنی که به عنوان یه موجود کثیفی که فقط پایین تنه خودشو میشناسه و فقط کارش اینه که بیاد با آدم سکس کنه، بهت نگاه کنن و همش هم تو رو تغییرت کنن و هم تغییر بشی هم سکس هم به دست نیاری. خب نکن این کارو با کسی، ولی دنبال تایید نباید باشی. شما از واسه یکی دیگه از دلایل برای این که شما نباید منتظر تایید و افرمیشن و اپرووال و پذیرش به طوری که تو رو تاییدت بکنن و بپذیرن به عنوان شخص قابل قبولی در جامعه خودشون، دنبال کلن میشه افرمیشن، اپرووال، اکسپشن، شما رو بپذیره توسط جامعه زنانه نباید باشی. یه زن چه جامعه زنانه، اکثرا خب زنان هم مثل جامعه زنانه دارن کلکتیو تینکینگ و کلکتیو فکر میکنن، واسه همینی که اگه زنی تو رو نپذیرفت و اپروف نکرد تو نباید ناراحت بشی. دنبال اپرووال میگیم از زن نباش. تو میخوای فکر میگی زندگی من ناقصه و من یار و همدم ندارم چون زنی منو تایید نمیکنه. طبیعیه که نباید زنی رو تایید کنه. زنا کسی رو تایید میکنن که بهشون یه سرویسی بده به عنوان یک مرد. شما دارید میبینید به طور کلی شما نمیتونی زنی رو کنار خودت داشته باشی مگه خرج بکنی براش، پول بدی. حالا بگذاریم 4 تا خوش تیپ و 4 تا آدم خیلی مشهور و 4 تا آدم عجیب غریب متفاوت سکشوالی اراوزینگ هم برای یه سری زنا برای بسیار کوتاه مدت، ولی این جامعه مردا که اینا نیستن. جامعه مردا که از کلاهی مثل من هستن که باید بفهمن دنبال تایید از جامعه زنانه نباید باشه. به خاطر همینی که یکی از دلایلی که مرد میتونه کنار بیاد و با تنهایی خودش کنار بیاد و تنهایی خودش درک بکنه و بفهمه که چرا تنهاه، مرد چه زن داشته باشه چه زن نداشته باشه تنهاه، چه دوست دختر داشته باشه چه دوست دختر نداشته تنهاه، چه توی شهر زندگی کنه که 30,000 پراستیتوت باشن و هر روزی 3 تا پراستیتوت زیبای 18 ساله و 19 ساله و هر چند ساله‌ای که اون آقا دلش میخواد بیاد خونه این آقا بهش سرویس بده بره و 3 تا دختر هم هر روز منتظر باشن که بخوان با این برن بیرون و با این گردش کنم سینما برم، بازم تنهاه. چون مرد از لحاظ دنیای زنونه هیچ ارزشی نداره جز سرویس. به خاطر همین تایید اونم برای تو ارزشی نداره، ولی به تو نباید فروخته بشه به عنوان نیمه کامل کننده، تکامل کننده، the better half،
نیمه بهتر و این چرندیاتی که اینیستا از دوران هیپیای دهه 60 و 70 از زیر خاک در آورده داره تو حلق مردم اینیستا باز خاورمیانه و شرق و مرغ و ایران و چه میدونم اون طرفا دبی و ارمنستان و قزاقستان و ترکیه و افغانستان و اون طرفا تو حلق اونا داره میریزه مزخرفات 60 بار جویده شده دوره هیپیگری دهه 60 و 70 آمریکا و اروپا رو. و این مزخرفات نباید تو رو به این سمت ببره که من زندگیم ناقصه، من با هیچ دختری نیستم. کمبود سکس رو میفهمم، ولی کمبودی که یک کسی با تو باشه و تو رو برای خودت بخواد، این مزخرفه که از دنیای زنانه تو مغز مردا فرو کردن که این تو رو هنوز مثل یه اسب و مثل یه یابو برای نسبت یابو و اسب ببندن تو رو به اون چرخ گاری که لبخند اون یعنی تایید به تو، به به تو چقدر جذابی یعنی تایید به تو، با تو میخوابه و سکس داره یعنی تایید به تو، سکس یه زن با یه مرد هیچ تاییدی به اون مرد نیست. شما اگر میخوای این متوجه بشی هیچی به یه زنی که با تو میخوابه نده. ببین قضیه ادامه پیدا میکنه یا نه. البته که یکی از بزرگترین تشویقا و افرودیجیک برای زن ها مرده که محلشون نمیذارن و اینا هی دنبالشون میان، ولی به خاطر این نیستش که اینا از بودن با اون لذت میبرن، میخوان ثابت کنه که من اینو بالاخره آدمش میکنم، من اینو آدمش میکنم. یکی از بیماری های بسیار بسیار مفید و زیبای جهان زنون است که ما عوضی ها وقتی که در حضور زنی قرار میگیریم اون میفهمه من عوضی هستم، یکی دست بر نمیداره، این میخواد من آدم کنه، هی میخواد قضیه کش بده. بازم به هیچ معنی که منو تایید میکنه نیست، به معنی که منو تایید میکنه نیست، به معنی که سکس رو میفهمه نیست، به معنی که ولیو سیستمش با من یکیه نیستش. و برنامه داشتیم دو ساعت واسه خودم و واسه این دیوار صحبت کردم که ولیو سیستم مرد و زن یعنی سیستم ارزشیابی و ارزشگذاری ذهنی و فکری، منتالیتی، چیزی که زن و مرد بهش ارزش میدن و اونا ارزش میدونن با هم یک دنیا فرق میکنه. وقتی که حالا صحبت کردیم از خیلی از چیزا که چرا، ولی ولیو سیستم اون چی میشه؟ سیستم عقیدتی، سیستم عقیدتی و سیستم ارزشی یک مرد و زن با هم فرق میکنه. به خاطر همین شما چطور میخوای از کسی که ولیو سیستمش، اندیشش و عقیدش با شما فرق داره تایید بگیری؟ تایید کسی که با من ولیو سیستم و سیستم ارزش گذاریش با من فرق میکنه، تایید اون برای من هیچ ارزشی نداره. ضمن اینکه اون چیزایی که اون به من میگه اصلا اونجوری نیستش. به خاطر همینه که انگار رول پلیینگ میاد. چرا رول پلیینگ؟ این چیزایی که من یکی یکی یادم میاد. من بیماری رو از سال 2001 دارم، بیماری مزمنه که چیزایی که شوی پورچون میخوام بگم نمینویسم. یکی یکی یادم میاد، بعضیم یادم میره. و تو این ارزش گذاری ها شما حرفایی که از اون میشنوی مثل رول پلیینگ، رول پلیینگ یعنی نقش بازی کردن. مثلا فرض کن یکی بیاد نقش اسیر رو بازی کنه، تو دست و پای منو ببند. یا مثلا فرض کن من پرستار میشم، یا نه مثلا من میشم چیزهای خیلی مریضی تو ذهن مردم هستش که شما وقتی اینا رو تریگر میکنی و ازشون حرف میکشی در این مورد میفهمی که چقدر عمق این چیزای مریض تو ذهن مردم زیاده. من نمیگم آدم سالمی هستم، دارم میگم مردم، یعنی همه ما. و یکی یکی میبینی که چه چیزایی هست تو این فتش و رول پلیینگ. و فتش به معنی نیست که مثلا فرض کن تو دختر چاق دوست داری، پس میگن تو فتش چاق داری. یا مثلا فرض کن چیزی دوست داری طرف بپوشه، تو فتش اون. فتش این نیست. فتش اون چیزیه که تو رو از سکس نرمال به استیمولیشن ها، استیمولیشن و تحریکات و همون تحریکات کلمه خوبیه که به تو میده و تو رو تحریک جنسی میکنه، ربطی به اصل قضیه سکس نداره، جانبیه. مثلا بعضی دوست دارن طرف با کفش پاشنه بلند بیاد روشون لگد بزنه، چه میدونم فتشه.
اینو تشویقش می‌کنه. حالا برای چیه؟ ریشه یابیش کجاست؟ روانشناس بیاد و سطح داده بتونید تو این حساب برید عکسایی که زیرنویس داره بخونید.

کرد، همه رو یونیفرم کرد، آماده بهره برداری موقع درو جوپیتر اسندینگ فیلمشو ببینید، میبینید منظور من چیه. خب رول پلینگی که زن بازی میکنه، تالا شده مثلا زن بگه تو بیا رول پلینگ کن، من دوست دارم با یه مردی سکس داشته باشم که مثلا فرض کن بیاد بگه اینجوری، یا مثلا اینجوری لباس بپوش از در بیا تو. حالا ممکنه یکی دو تا اینطوری شده باشه، به طور عمومی همچین چیزی رو ما نمی‌بینیم، ولی رول پلینگ یا نقش بازی کردن به طور عمومی یکی از فانتزی‌های مرداست. چرا؟ very simple، خیلی آسونه جواب این حرف، به خاطر که میخواد واقعیت تو رو نبینه، به خاطر که میخواد تو رو تا اونجایی که ممکنه برسونه به اون فانتزی خودش، و تا اونجایی که ممکنه از اینکه نظر تو راجع به سکس چیه و تو چجوری میخوای تو این سکس رو خراب کنی، تو رو از اون دور کنه، این فرصت از تو بگیره، تو رو محدودت کنه تو این فضای فانتزی باشی که این بتونه سکس رو تجربه کنه، نه اینکه نظریات تو رو راجبه که رابطه مرد و زن بر مبنای کتاب آسمانی اینیتزا چرت و پرتایی که تو اونجا یاد گرفتی اون دور بشه. قبلا میگفتن، من که نخوندم ولی میگفتن که تو انجیل نوشته که مردا باید زنشون رو دوست بدارن، عشق بورزن. من نخوندم و شنیدم، و زنا باید مردشون احترام بذارن. یعنی چی؟ Love your women، به زن میگه respect your man. چرا؟ بخاطر که تو نمیفهمی اون که اون loving your man یعنی چی. بخاطر که زن نمیتونه عاشق بشه. چرا نمیتونه عاشق بشه؟ نمیدونم. بخاطر همین تو باید خرج بدی، بری و علیه برون مهریه رو بنویسی، خونه داشته باشی، یا به نامش بکنی یا داشته باشی اون بدونه که میتونه یه جوری به دست بیاره، یا حالا به دست هم نیاورد جا سرویس و همه چی در اختیارشه. عشق اگه در کار بود اونطوری که مرد فکر میکنه که زن اینا لزوم نداره، همون جور هم سکس، درک از سکس برای زن اگر هم چیزی هست که اون درک میکنه، به هیچ وجه شبیه این چیزی که مرد درک میکنه نیست، و سکس رو مرد میفهمه و زن اون سکس رو نمیفهمه. بخاطر همین باید قانع بشه، باید رول پلی بکنه، باید اون فانتزی هایی که طرف، حالا بعضی زن ها، خیلی از زن ها تو اون به صورت هر فانتزی و فتش هر کسی رو میشه پیدا کرد، نسبت به چیزی ریسپانس میدن، جواب میدن، ولی این به این معنی نیستش که اون از اون کاری که داره حتی به تو جواب میده لذت میبره. رول پلینگه. من چند تا دختر جوان داشتن صحبت میکردم با هم دیگه، یکیشون میگفتش که ما داریم بحث میکنیم که ما در سکس سرصدا و ناله و این چیزا انجام بدیم، مونینگ و سرصدا و صدای سکسی انجام بدیم یا ندیم، بهتر آدم صدا در بیاره یا بهتر آدم صدا در نمیاره. تو اگه سکس رو میفهمیدی دیگه همچین سوالی وجود نداشت برات. این بحثی از بین دخترهای جوان، حالا من یه موقعی شنیدم و که طرف میگوش که ما داریم صحبت میکنیم، آدم باید سرصدا میگه نه، آدم به این دلیل نباید سرصدا بده، اون به این دلیل، مگه سرصدا بیاره اون پررو میشه، یعنی سرصدا بشه زود تموم میشه، اون تموم بشه دیر تموم میشه، هر کسی برای خود. این آقا این چاقه. کیر میگفت یکی بود که این چاقه نمیتونه سکس داشته باشه، این یکی نمیدونم دماغش اونجوریه پس معلومه که سکسش اینجوریه، این که دستش اینجوریه پس معلومه که اونجاش اونجوریه. سکس رو نمیفهمن، چون سکس رو نمیفهمن برای خودشون یه دنیای از فشن و کالکتیو تینکینگ، همجوری که میگن لباس چجوری باشه، رفتار چجوری باشه، خالکوبی چجوری باشه، حلقه انداختن به تمام قسمت های قابل دسترسی پوست بدن چجوری باشه، اینا که ما چیکار کنیم، صدا در بیاریم صدا در نیاریم، چه پوزیشنایی رو اجازه بدیم چه پوزیشنایی رو اجازه ندیم، چه پوزیشنایی معنیش چیه، ما این کارو بکنیم اورال سکس باشه یا نباشه. تو اگه میفهمیدی که اصلا سوال برات مطرح نبود. خب پس زن سکس رو نمیفهمه، زن سکس رو انجام میده، در خیلی از موارد ماورای فانتزی مردا سکس رو انجام میدن، در یک مواقع، در خیلی از مواقع، نگیم خیلی از مواقع، در بعضی از مواقع به طور فراموش نشدنی گول زن و جذاب

0: و لذت بخش انجام میدن که تو اصلا فکر کسی دیگر رو نمیتونی بکنی بعد از تجربه که با این دختر داشتی، ولی همه رو داره انجام میده برای که تو رو داشته باشه داره انجام میده. اگه میفهمید اصلا دنیا این شکلی نبود، رابطه زن و مرد این شکلی نبود، اصلا تو لزومی نداشت بری یکی رو قانع کنی، تو لزوم لباس خوب بپوشی و مدرن و برند نیم بپوشی، لباس مارکدار بپوشی تا بری یک جایی که دخترها رو جذب بکنی. تو لزومی نداشت با ماشین گرون قیمت عکس بگیری یا ساعت و کیف و عینکت مثلا مدرن باشه که دخترها بپذیرن تو رو. دخترها هیچ کدوم اینا لازم نیست داشته باشن که ما بخوایم اونا رو قبول کنیم برای سکس، حتی اگه شیو هم نکنن بدنشونو. حالا بعضی شیو نکرده دوست دارن، بعضی شیو کرده دوست دارن، چی دوست دارن رو کار نداریم. موضوع اینه که هر کاری که شما فکر میکنی باید انجام بدی تا پذیرفته بشی و مقبول جامعه زنانه باشی، چون یه دختر وقتی میگه که تو جذابی به خاطر که تو جذاب هستی یا نیستی نمیگه، به خاطر این میگه که در کالکتیو زنونه اون روز و اون ساعت در اینستا مود چیه و چه جوری یه مردی جذاب محسوب میشه. باید ابروت تمیز باشه، مردی که ابروش تمیزه، مردی که ریش داره یا نداره، مردی که تحریش داره یا پر ریش داره، مردی که لباسش چه جوریه، شیک مارکدار میپوشه یا نه فرض کن گاثیک میپوشه یا نه ترامپ میپوشه یا هر چیز دیگه که در هر 15 دقیقه مد محسوب میشه، اون رو اون برنامه تو رو مدرن و پذیرفته قبول میکنه. برای مرد که فرق نمیکنه، شما یه دختر کج و کوله معمولی هم اگر نگاه کن در یه جایی خیلی معمولی، نه قیافه داشته باشه، نه جا داشته باشه، نه ظاهر داشته باشه، نه اتاق رنگ داشته باشه، توی انباری توی حمومی لباساشو بخواد در بیاره و سلفی بگیره واسه همه چیز چشمی نگاه میکنن، کاری ندارن که دختر اصلا چه مدلی لباس پوشیده. مهم اینه که چه مدلی این لباس در میاره، اون خیلی مهمه. چرا؟ چون مرد سکس رو میفهمه ولی زن سکس رو نمیفهمه و هزار تا موضوع دیگه که در این رابطه هست که مطمئنم 10 سال دیگه هم میتونم همینجوری ور بزنم تا خودم بیفتم همینجا پایین و این مسئله تموم نمیشه. مطمئنم شما هم چیزایی به نظرتون میرسه. ما در خدمتتون هستیم، اگه دوست داشتید بیاید روی زوم و برنامه ما رو قشنگتر بکنید با حضورتون، میتونید روی وبسایت پرچونه روی بنر زوم روی اون پرچم هفت رنگ زوم یه تاچ یا کلیک بکنید، از روی تلفنتون گوشی منظورمه، از روی گوشیتون میتونید بزنید و باید قبلش زوم رو اینستال کرده باشین. حالا ما هم خواهش میکنیم شاپوخان اگه ممکنه این زوم رو وصل کنن، نمیدونم اصلا ایشون هست یا نه، من خیلی حرف زدم شاید هم خوابش برده شاپور خان، من زومو میذارم وصل بشه ایشالله. هستی؟ موسه داره خودش حرکت میکنه. هست، خیلی خوب. بله، شما میتونید روی برنامه شرکت کنید روی زوم وقتی میرید وبسایت portuno.com یا لینکی که توی واتساپ یا اینستا براتون فرستادیم، شما فقط کافیه تاچ کنید. البته باید زوم رو اینستال کرده باشین توی گوشیتون یا توی کامپیوترتون رو اینستال کرده باشین، بعد میزنید. از الان زوم ما وصله، قبل از اون اگه دوستانی که زده باشن ایرور گرفتن به خاطر اینکه ما قطع بودیم، الان کال زوم وصله و اینی که اینجا شما میبینید و شما هم دارید، این چند درصد مواقع تو دستتونه، چند درصد مواقع به گوشتونه؟ من نمیدونم این چرا اسمش پس دستی نیست. اگه بیشتر اگه بخوای آماری هم در نظر بگیری این گوشی محسوب نمیشه، بلکه دستی محسوب میشه. اگه نمیخوایم به این بگی تلفن، خب نگو تلفن چون این تلفن نیست، این گوشیه. بعد اینی که من اینجا دارم الان اینجا میذارم تو گوشم، الان من واسم پردیکمنت و دیلما پیش اومده که این تو گوشم میذارم این گوشیه یا نیست. اگه این گوشیه پس این چرا، شاید این گوشیه ولی به هر صورت پس اگر هم میخوایم اسم اینو بذاریم یه چیزی که از خودمون فرهنگ و زبان ایرانی رو پاس بداریم و نگیم تلفن، چرا دستی نمیگیم؟ چون دست که بیشتر هست تا گوش. چون 99% زندگیتون از جمله ساعت‌های خواب و دستشویی و حمام شما اینجوری دارید میکنید و این وسیله. پس اینو باید بگیم دستی. گوشی معمولا مال مواقع خیلی کمیه. یه خود چرت و پرت گفتم که شما حاضر بشید این مانیتور این ورم خاموشه، من برم این مانیتور رو روشن کنم. ضمن اینکه تشکر بسیار زیاد کنیم از دوستانی که تو برنامه پرچون شرکت کردن. من یه لحظه ماوس از دست شاپورخان بگیرم، واقعا که تکنولوژی خیلی امیزینگ و آدم هوشش میپره. ما دو نفر در دو گوشه دنیا داریم، یه با یه روی کامپیوتر و یه ماوس رو جابجا میکنیم. خارجی شده همه چی اینجا. کجاست این تبلیغ تیوی باکس ایناشش؟ اینی که تو این پودیوم میبینید تبلیغ تیوی باکس هستش و آقای خسرو مترجمی عزیز برنامه پرچونه روی تیوی باکس HD به شما تقدیم میکنن با کیفیت عالی فول HD. الان گوش بدیم ببینیم که تبلیغشون چه قشنگه و تشکر شاپور خان بقیه دوستان. برمیگردیم و با تلفن و صحبت هایی که شما دوستان اگه دوست داشته باشید تماس بگیرید برنامه رو ادامه میدیم. تلفن ما هست 310-896-75-24. با ما باشید.
1: از بس که نشستم تو خونه مثل دیوونه هی با خودم حرف زدم و از دنیا هی گری کردم، دیگه من خسته شدم. هرچی به این شوهر میگم آخرش از تنهایی من دق میکنم. از صبح تا شب به دنبال کاسبیه، صبح که میشه باز دوباره دبرو که رفتی.
2: چی چیست اینقدر تو به جونی من نق میزنی؟ غیر میکنی، کار میکنی، یه چیزا دنبال میکنی.
1: اصلا که بچه ها میان دیوار را سو میگیرن و بالا میرن، این در و اون در میزنن، به هر جایی سر میزنن.
2: اخ نکن تخ نکن لب لچین گوگوری مگوری قربونی اون احمد برت شوهرت ایشالله.
1: مگه تو نگفتی که منو به دور دنیا میبری، اینجا و اونجا میبری، کنار دریا میبری؟ ها
2: کسی که بچه دارت شوهر دارت اینجا و اونجا نمیره، کناری دریا نمیره. اگه دندون سری جیگر بذاری دنیا رو فردا من میارم تو خونه. میگی ننگاه کن دنیا اومد اینجا عزیز جون، تیوی باکس همونست که میخواستی. تیوی باکس یه دنیا سرسی رسی، اگه اسم اونی مان اسمی جهانه، تیوی باکس خودش همه ای جهانه.
3: تیوی باکس، ماهواره بدون دیش.
0: سلام عرض میکنم شوی پرچونه، بفرمایید با بهروز روهر هستی. خیلی خوش اومدید. شده خوش
4: ما نشسته بودیم با دو تا مامان، یکی از دوستان و خیلی شما رو دوست داره. منم چند بار همراه با ایشون برنامه‌هاتون رو دیدم و قبول دارم، یعنی خیلی ارتباط برقرار میکنم و اینا. فقط اینو میخواستم بگم جای شما خالی تو تهران نشسته بودیم. دوست من محسن اسمش از سان دیگو با شما در تماس هم بوده قبلا.
0: بله.
4: میخواستم بگم که والا تجربه منم، من 44-45 سالمه، تجربه منم تمام حرفایش که امشب شما فرمودین رو تایید میکنه و یعنی اصلا من مشکل دارم. من یه بار ازدواج کردم، یه بار دوست دختر داشتم و هم دقیقا همین چیزایی که شما امشب داشتین میفرمودین و گفتین و من کاملا تایید میکنم، یعنی خودم هم بهش رسیده بودم و حتی فکر کنم روانشناسی هم تایید میکنه که اصلا انگار دخترها اصلا با سکس یه چیز بیگانه ای، یعنی یه چیز دیگه میخوان، انگار اصلا یه کاملا یه دنیا دیگه دارن. فقط من سوالم این بود، یعنی همواره سوال برای خودم این بوده که گویا واقعا چند وقت پیش به این نتیجه رسیدم که انگار واقعا باید، انگار که همون چیزی که روانشناسا و روانکاوها البته بیشتر گفتن یا مورخین تکامل اینو گفتن، انگار که سکس برای بقای نسل، انگار حالا ما توش لذت پیدا کردیم و هر چی هست، انگار یه چیز اضافیه براش.
0: مسلمه که سکس برای بقای نسل. فکر کنم صدای میکروفونمون زیاد شده، شاپور خان حتما تو جریان هست. مسلمه که سکس برای بقای نسل، اون که واضحه، همه زواهر و شواهد و همه چی هم همینو میگه. منتها ما راجع به اون صحبت نمی کنیم، ما راجع به لذتی که مردا دارن میبرن صحبت میکنیم و اینکه زنها این لذت رو نمیفهمن. ممکنه لذت ببرن ولی خود سکس رو نمیفهمن. بخاطر همین هر چیزی تو سکس براشون مبهمه و برای خودشون، دیدی تعریفایی که زنها میکنن از سکس و مسائل سکسی و چیزایی که جورایی که باید بشه، همش از نظر ما بی‌معنی و همش از نظر ما بی خود. میگیم یعنی چه این چه تصویری شما از سکس دارین؟ این چی فکر میکنید تو خالکوبی کنی جذاب‌تر میشی؟ یا مثلا اگه بری مثلا آفتاب سوخته چی میگن تن بگیری جذاب‌تر میشی؟ فکر میکنی مثلا کفش پایس مولن تو رو سکسی تر میکنه؟ اصلا یه همچین چیزی نیستش.
4: بله فقط من مثلا چند وقت پیش به این داشتم فکر میکردم نکنه کلن غریزه ما مردها با غریزه زنها کلن دوتا چیز کاملا نظر کیفی، حتی از نظر کیفی جدا از همه، هیچ ربطی به هم نداره. فقط به خاطر تمدن، یا به خاطر نمیگم تمدن، حالا تمدن فکرم درست در نیاد، ولی گویا اون بقای نسله و اینا ما رو به هم وصل کرده. ولی حالا چرا این غریزه برای ما وجود داره، برای اونا وجود داره؟ این یکی از سوالهای منه که یه سوال فلسفیه به نظرم، که چرا ما اینجوریم اونا اونجوری، و فقط به خاطر بقای نسله. و یه مورد دوم اینه که من یه فکر کردم گفتم نکنه ما باید اصلا قید سکس رو بزنیم. آخه نمیشه که یه بار با این، حالا یه روز دو روز، یه ماه دو ماه با این، یه ماه دو ماه با اون یکی دیگه، با قید سکس رو بزنیم راحتیم دیگه. ببخشید خود ارضایی انگار شرف داره به این چیزا، چون اذیت میشه همه مردا واقعا. شما دیگه اشاره کردی چندین بار، من چندین بار گوش دادم، انگار داریم اذیت میشیم دیگه، واقعا اذیتمون میکنن، یعنی میخوان ما رو به افسار بزنن قشنگ.
0: خب چیزی که ما رو اذیت میکنه همین توقعه. ببین شما اگر میشنوی آقا صدای من، ببین چیزی که میگم این که شما اگر این قضیه رو متوجه باشی و بدونی که زن چیزی از سکس اونطوری که تو میفهمی نمیفهمه و اینکه اون درکی، اون احساسی که تو از سکس داری اون نداره، شما این بردن و این فشار مغزه رو سرت برداشته میشه دیگه. نمیتونی دیگه، نمیگی حالا زندگی من پوک شده چون زن که سکس رو نمیفهمه پس زندگی من بی‌معنیه، من برم خودارضایی یا اصلا فلان از این حرفا. ولی شما اگر اینو بدونی، توقعتو نسبت به زن و نسبت به رابطه‌ای که زن تو سکس با تو داره، توقعتو تنظیم میکنی و بر مبنای واقعیت میذاری که برای تو دلشکستگی و افسردگی، دیپریشن به وجود نیاد. همینی که الان برای شما داره اتفاق میفته به وجود نیاد. تو وقتی بفهمی زن نمیفهمه دیگه، میگه همین آقا طبیعت همینه، زن سکس و اینطوری که من میفهمم نمیفهمه، پس من نباید ناراحت بشم که زنی مثلا الان سکس نمیخواد با من بده یا از این حرف.
4: بعد یه سوال پیش میاد، دو تا بحث داریم، یا اینکه من باید به قول شما به این شکل برم جلو بگم آقای اینجوریه، این متوجه نمیشه، من توقعمو میارم پایین، یا باید قید یه همچین چیزی رو بزنم، یا قید یک چیز دیگه که اون شاید شما شاید بگید که یه چیز توهمیه، یه حالت روانی وابستگی عاطفیه که امنیت بخوای از طرفو. فکر کنم ضعیف شد اینترنتم.
0: نه آره، صداتو میشنویم، صدای شما خوب داره میاد، مسئله ای هم نیستش.
4: مرسی. فقط یا باید قید اینو زد یا قید اونو زد. پس یا باید قید اینو زد یا باید قید اون حالت روانی که امنیت بخوای از یه دختری، و شما فکر میکنم تایید کنی که این یه حالت توهمی که شما داری که امنیت میخوای از یه خانومو بگی مالکیت دارم رو تو نمیدونم بخوای با من وابسته باشی و با من بخواب و با من این کارو بکن با من. پس اگه احتمالا شما بخوای بگی که آقا این توهمه دیگه، حداقل قید اونو بزن، حداقل با این سکس کردی حالا دیگه ذره توقعاتش زیاد شد، برو سراغ یکی دیگه، بعد برو سراغ یکی دیگه، حداقل توقعاتو بیار پایین. فکر میکنم شما بخوای اینو تایید کنی که بگو اون توهماتتو بذار کنار.
0: من ببین اجازه میدی برادر من توضیح بدم خدمت. من میگم شما اینو برای خودت این ارزش نباشه برات، یعنی تایید اون برای تو نباید ارزشمند باشه، چون تایید اون بر مبنای اون درکیه که شما از یه سکس داری و اون از اون سکس اون درک رو نداره. وقتی اون درک از اون سکس نداره بر مبنای اون چیز داره. یا مثلا بر دیگه بقیه ارزش های اخلاقی شما و ارزش های سیستم شما، اونم باز چون اونجوری فکر نمیکنه و ولیو سیستمون اون نیست، تایید اون برای شما ارزش نداره. ضمناً اگر شما رو رد بکنه و تایید نکنه و چی میگن تکذیب هم شما رو بکنه، بازم برای شما ضربه روحی نباید باشه، بخاطر که اون اصلا ولیو سیستم تو رو نمیشناسه.
4: بله بله متوجه.
0: شاپور خان صدای میکروفون رو لطفا بیارین پایین. صدای میکروفون بعد از زوم رفته بالا. صدای میکروفون رو بیارین پایین لطفا. بله. من با شما نیستم. نه با شاپور خان بودم. صدای میکروفون خیلی رفته بالا. بله. بله بذار صدای میکروفون آورد پایین. آها بازم بیارش پایین تر. بازم بیارش پایین تر. آها خیلی خوب. خب حالا بهتر شد. اجازه بده من صحبتم با شما تموم بشه. اینجا من این صدای میکروفون یه خود وقتی زوم بس میشه صدای میکروفون میره بالا. بله میخوام بگم که شما دنبال اون تاییده نباید باشی، بخاطر که اون تاییده ارزش نداره. ارزش در واقع با ولیو تو جور در نمیاد. یک کسی که مثلا فرض کن شما الماس فروشی یا جواهر سازی، من از جواهر و الماس سرم نمیشه و شما یه الماسی رو میذاری جلو من، یه انگشتر، میگی این قیمتش 10,000 دلاره، یکی دیگه میذاری قیافش دقیقا مثل همونه، میگی این قیمتش 340 دلاره. خب ارزش گذاری من که این حرف شما بی خوده یا درسته، یا ارزش گذاری که من ارزیابی کنم بگم اون انگشتر یعنی چه 10,000 دلاره، مزخرفه، چرنده، فلان، ارزش گذاری من به درد شما نمیخوره، به خاطر که من نمیفهمم اون سیستما. من ولیو سیستم یه جواهر ساز و کسی که جواهر میسازه و الماس میشناسه و الماس کارشه، من ولیو سیستم اونو چون نمیشناسم حرف من ارزش نداره. یعنی من اگه گفتم این آشغال گذاشتی جلوی من داری میگی 10,000 دلار، این آقا نباید فکر کنه آخر دنیاست، پس من چه آدم ناموفقی هستم. این داره میگه این آشغاله، اون بلافاصله میگه این طرف اصلا الماس نمیشناسه. من این زرکانیوم 25 دلاری رو گذاشتم جلوش میگم 350 دلار، یا که الماس 10,000 دلار رو بذارم جلوش بگم 500 دلار، فرقی نمیکنه واسش. خب پس این باعث سرخوردگی و دلخوری یأس شما نباید بشه، نه اینکه دست ورداری از زن. در زن لذت های زیادی وجود داره که این لذت ها رو ما لازم داریم، ما این لذت از زن میبریم، ولی اونطوری که ما میفهمیم زن نمیفهمه. پوینت برنامه امروز من اینه، نه که شما دیپرس بشی و سر به بیابان بذاری. صدا میاد آقا؟ هستی؟ الو صدا میاد؟
4: خب
0: بفهم. بله خب حالا در خدمتتون هستیم. بفهم و دوستون اگه میخوان تشریف بیارن.
4: بله من پاسخم رو گرفتم و خیلی ممنون و تقریبا پاسخم رو گرفتم، چون فقط یه سوال دیگه میمونه و اون اینه که این حس بله حرف شما رو دارم بهش فکر میکنم درستم هست و این حس
0: ببین ریشه همه این حسای بد شما رو میزنه. این حرفی که من زدم ریشه حسای بد شما رو میزنه، چون حس بد داره از درد میده. من اگه فرض کن نوازنده گیتار باشم، یه نفر دیگه بیاد به من بگه آقا داری اینجوری غلط میزنی، این چیه، این چطوره، انگشتو چه اینجوری میذاری، این آکورد غلطه، من اگه بفهمم این یه گیتاریسته و یه موزیسینه، بلافاصله به حرفش گوش میدم و خودم رو تصحیح میکنم، یا میفهمم دارم اشتباه میکنم، یا میفهمم اینجا رو من خراب کردم. خب ولی وقتی یه نفر داره میاد بگه آقا صدای این گیتار اصلا حال منو به هم میزنه، فلوت بزن، خب من چیکار میکنم؟ اصلا ناراحت نمیشم اصلا از این. خب چون من میگم این نمیفهمه من دارم چیکار میکنم، این اصلا ممکنه راک دوست نداشته باشه، خب من چیکار کنم اون راک دوست نداره؟ من برم خودم بکشم که اون راک دوست نداره، اون فلوت بزنن دوست داره، من چیکار کنم؟ حرف اون برای من ارزش نداره، نه اینکه میگم اون باید حتما همه باید راک دوست داشته باشن. متوجه ای؟ ارزش اون حرف رو به اندازه واقعیتی که اون حرف ارزش داره باید بفهمی، نه به اندازه ضربه ای که میخواد اون به اون به تو وارد بکنه. یک کس به من میگه، نفر من گفت پسر من تو معلم گیتاری؟ گفتم بله، حالا یه چیزایی بلدیم دلینگ دلینگ. گفتش که من پسرم خیلی بیزنسمن موفقیه، همه موقع میره تو توالت تو مسترا گیتار میذاره، داری یه گیتار داره تو مسترا، همه موقع میره تو مسترا گلینگ گلینگ گیتار میزنه. خب مثلا من چون من گفتم آجان هر کسی قد فهمش گیتار رو میزنه، اون فهم میکنه گیتار بدین که تو مستره بزنن باید بزنه، خب بزنه، من چیکار کنم؟ میگم داری من توهین میکنی. میدونی با این با ولیو سیستم هر کس وقتی فهمیدی که ولیو سیستم هر کسی چیه، تو رو میتونی رو اون نظر بدی و از همه مهمتر از چرت و پرت ها و مزخرفاتی که از طرف اون به تو شلیک میشه از اونا خودت رو نجات بدی. اون تو رو دیپرس نکنه. زنی که بیاد بهت میگه آقا چیزت کار نمیکنه، یا شما هم مردم که کارتون گذشت سرتون رو برمیگردونین، نمیدونم فلانه، تو وقت منو تلف کردی، بفهمی که آقا این آدم اصلا نمیفهمه احساسی که تو داری نسبت به سکس. خب اون سکس رو نمیفهمه، پس تو خودت رو باید حفظ بکنی، گردشتو میکنی، مسافرتتو میری، هر موقع سکس خواستی با هر زنی که باهات اومد، نخواستی دلایلی که اون زن لازمه. یکی از دلایلی این که زنا میگن آقا مردا، آقا مردا چیزشون کار نمیکنه، آقا دیگه بعد 50 دیگه اصلا کسی چیزش کار نمیکنه. اگه کسی چیزش کار نمیکنه، این همه مرد سکس توریست 70 ساله و 80 ساله که با عصا دارن تو تایلند و تو مکزیک و تو کوبا و تو نمیدونم تو کلمبیا راه میرن، این مردا واسه چی بلند میشن میرن تا کلمبیا و تا کوبا و تو تایلند و تو بانکوک؟ برای چی دارن اگه چیزشون کار نمیکنه؟ خب
4: آره،
0: پس معلومه که در حضور تو که میاد انقدر مزخرف و چرند میگی، انقدر اون سکس رو خراب میکنی، انقدر اون رو سبک میکنی و تحقیر میکنی که طرف دیگه واقعا روحی و جسمی اصلا توانایی که بخواد با تو سکس داشته باشه، چون تو لذت رو خراب کردی. چون چیزی که تو نمیفهمی، وقتی تو رو بذارن سر یه میزی که شطرنج دارن بازی میکنن، چون شطرنج بلد نباشی، بری توی مثلا کازینو سر میزی که دارن فرض کن دارن پوکر بازی میکنن، شما پوکر بلد نباشی، رفتار حرکت هایی که سر اون میز انجام میده همه رو عصبانی میکنه، حال اون میز به هم میخوره، اون میز اصلا جمع میشه، به خاطر که تو اونجا مزاحمی، تو اون احساس نداری، تو اون بازی رو نمیفهمی، تو سر اون جایی هستی که همه چی رو خراب میکنی. به خاطر همین مرده میره میگن آقا زنش خیلی خوشگله، ولی ببین چه زن آشغالی رفته خوابیده. خب به خاطر که اون زن سکس رو برای این خراب کرده. اون زن آشغال یه چیز تازه ایه، ممکنه سکس رو برای این بعدن خراب بکنه، که حتما هم میکنه، ولی فعلا چیز تازه ایه. اون طرف وقتی طلاق گرفت و یا زنش مرد و یا به هر جوری زنش اینو گذاشت رفت و بچهش هم بزرگ شده، تازه سر 70 سالگی بلیط تایلند رو داره میخره. واسه چی اگه این چیزی نمیفهمه، واسه این سکسش کار نمیکنه، تایلند چه غلطی میخواد بره بکنه؟ خب
4: بله.
0: خب پس ببین این میگم کسی که دنیای تو رو نمیفهمه و ولی سیستم تو رو نمیفهمه، تو هم به همون اندازه باید ارزش و حرفا و حرفایی که اون میزنه بهش اهمیت ندی، و باید از زندگی خودت به عنوان فاکتور تعیین کننده ای که تو رو مایوس بکنه یا دیپرس بکنه، باید اونو دور کنی از خودت.
4: بله متوجه شدم بهروز، مرسی. I got the point. حالا انشالله اگر تو برنامه بعدی تاپیکتون یه ذره متفاوت بود بازم با هم صحبت میکنیم انشالله. خیلی ممنون،
0: هر موقع دوست داشتی زنگ بزن. تاپیکمون هم متفاوت هم نبود، شما هر موقع دوست داشتی زنگ بزن راجع به هر چیزی که میخوای صحبت کن.
4: حتما خیلی خوشحال شدم.
0: مهم اینه که شما زنگ بزنی به برنامه، مهم اینه که شما بیایی تو برنامه. من وقتی این صحبت ها رو میکنم، من میدونم که خب بعد میره رو یوتیوب، بعد میره رو پرچونه تکرار میشه، همه جا هست، دیگران میشنون، خیلی هم الان میشنون و زنگم نمیزنن، اونم مسئله نیست، ایوالا. ولی بهتر که تا اونجا که ممکن تو برنامه شرکت کنی، چون وقتی که میگن مستمع صاحب سخن را بر سر زرزر آورد، یعنی شما وقتی حرف میزنی من دنیای جدیدی رو برای من باز میکنی.
4: این دوست منم یه سوالی پرسید که منم حالا بهش فکر کردم و میگه که این مسئله سن، که چون سن پایین‌تر یه ذره سن پایین‌تر یه ذره بهتر حال میدن، راستش به عنوان مردونه بگیم تو سکس، و سن بالاتر بعضیا خیلی بهتر حال میدن، بعضیا بدتر حال میدن. فکر میکنم براشون سوال پیش اومده بود. اگر شما
0: فرصت داشتید خب بیا صحبت می‌کنیم، چه که نه چرت کنه، یه مشتری دیگه هم روزوم داریم. ولی خب شما چرا روزوم نمیای؟ میتونی روزوم واسه بشی یا نه؟
4: زوم
0: چون
4: نکرده بودم،
0: سریع
4: زنگ زدم که
0: پشت خط نمونم. حالا لطفا شما بیا روزوم رو نصب بکن برای هم الان هم دفعه بعد، و میتونی روی این ویندو بیا یا منتظر بمونی، هیچ اشکال نداره. وقتی تو زوم میای میتونی با دیگران هم صحبت کنی، با برادرای دیگه هم میتونی صحبت کنی وقتی که میای روزوم. الان شما داری حرف میزنی، اونا دارن منتظرن حرف شما رو نمیشنون.
4: اوکی باشه
0: من حرف اونم نمیشنوی. بله آره بیا خب بگو ببینیم دوستت کجاست.
4: دوستمون در مورد سن میگه که
0: بگو بیاد دیگه، چرا نمیاد پس خودش
4: بگو الان خودش.
5: فیروز جان خیلی مخلصم، ببخشید من گفتم فاصله خورده دور بود. این شما که میگی جفتشون بالاخره این قضیه رو نمیفهمن، کدومش بهتره؟ سن پایین تر هر کدوم در دسترس بود، بالا پای این خورده نمیدونه آدم چیکار باید بکنه.
0: چیش داره عذاب میده؟ ببین چیش داره عذاب میده. اگه وقتی قرار شد یارو سکس رو نمیفهمه، دوان که سکس رو میفهمه، اگه این دوتا با هم فرق داشتن، خیلی خوب، اونی که بهتر میفهمه با تو.
5: ما خودمون که به نظرت ما میفهمیم دیگه. خب هر کدوم که به نظر من سکسی تر و بهتر رو باید انتخاب کنه.
0: البته غیر از این هم نیست، غیر از این. شما وقتی جوون و جذاب هستی، وقتی جوون و جذاب هستی، اونا بیشتر در اختیار هستن. وقتی سنت میره بالا، ممکنه هنوز جذابیت پولی و اینا داشته باشی، بازم بیاد. وقتی خیلی دیگه نه قیافه جذاب داشته باشی، نه جوونی داشته باشی، اون وقت خرجت بالاتر میره، پول بیشتری باید بدی، بازم اونی که میخوای به دست میاری. منتها چیزی رو که برای ما مردا به انجام میدن و ما رو در واقع تحقیر میکنن و تقبیح میکنن و ما رو شرمنده میکنن، میگن این دخترایی که از شما پول میگیرن شما رو برای پولتون میخوان. مثلا انگار دخترای دیگه مثلا ما رو برای پولمون نمیخوان. خب برای اونا هم برای پولمون میخوان دیگه. ما باید هر کی بدم کنی خرج کنی، چارج تلفن بدی، مهمونی و رستوران ببری، اینو بخره اونو بخره، تازه موفقم بشه باز زندگی تو به نامش کنی.
5: احتمالا بقیه ما رو برای ایمان و عمل صالح میخوان.
0: بله بله درست میگی.
5: منتی از راهنمایی وقتتون نگیرم چون بچه دیگه هم هستم،
0: میخوام قربونت برم برادر.
5: گوش میکنید.
0: مرسی. شما رو تلفنتون حتما یه تلفن بزنید به واتساپ، یه تکست به واتساپ. بله
5: من سندیگو با شما در تماسم. من بچه دیگرم آلوده این کار کردم که گوش کنن صحبتش.
0: بهترین آلودگی زندگیشونه.
5: من خودم دوستم توی آلودگی خفش
0: شما. چاکریم چاکریم چاکریم. ولی به هر صورت این شما خودت سوالی که در واقع کردی جوابش هم خودت دادی. شما وقتی قرار بشه با کسی که طرف هستی احساس تو رو نمیفهمه، به عنوان یه سرویس داره اینو برات ارائه میکنه، خب هرچی جوانتر سکسی تر باشه، شما هرچی بهتر و خوشقیافه تر و ظاهرت گلزنتر باشه، قیمته میاد پایین. هرچی ظاهرت بدتر باشه و جوانتر هم نباشی، خب قیمته میره بالا. یه جایی میرسه که شما یه دختر 18 ساله رو به قیمت 3 برابر این به دست میاری که مثلا یه جوان 24 ساله به دست میاره. خب 3 برابر بشه قیمتش، مگه چی میشه؟ مهم اینه که تو زندگیت تحت نظرات اون و تحت تقبیح، چی میگن، بلیم و شیم و فارسیش میشه چی، سرزنش های اون، شرم و سرزنش هایی که اون به تو میده به عنوان مرد، یارو کارش تموم شده، مردا همشون اینجوری ان جز سکس بچه و تمام چیزهایی که این دنیای زنانه به سر ما داره میریزه، مهمه که خودتو زیر اون له نکنی و به اون ارزش ندی. شما به هر چیزی ارزش بدی تو رو میتونه بکشه. شما الان تو تخت خوابت خوابیدی، به کمدت نگاه کنی، فکر کنی اونجا دیو هست و دراکولا هست، شما سکته هم ممکنه بکنی. ممکنه یه گربه، یه ممکنه یه باد بزنه در کمد تکون بخوره، شما سکته کنی، بگی دیوه اومده بیرون، به خاطر که شما ارزش دادی به اون چیزی که وجود نداره. در واقع یه نفر دیگه میخنده، چراغ باز میکنه، میگه چهار تا جوراب بوگندو تو این کمد هست، دیو کجا بود؟ به تمک بخواب. میدونی داستان اینه.
5: مرسی از لطفت، بزرگوارید شما.
0: برادری دمت گرم، خیلی هم ممنون.
5: گوش میکنیم
0: سوالاتتون. بله بفرمایید. خیلی ممنون. شما رو زوم بیاید لطفا، زوم رو اینستال کنید، زوم رو واسه کنید، اینستال کنید. این داداشمون هم اینجاست، با هم صحبت میکنیم، شما ملحق بشین. اینجوری به نظر نمیاد که فقط یه نفر اینجا، شما دو نفر الان اینجا هستید، یه نفر اونجاست، شما حرف اونا رو نمیشنوی.
5: خب سه نفر اینجا نشسته.
0: خیلی خوب دیگه. خب خب با صدا بیایید، حتی اگه شما رو زوم هستید تصویرتون ضعیفه، با صدا بیایید، یه عکس بذارید اونجا، منظره گلی هر چی که هستید یه عکس بذارید اونجا، با صدا بیایید. آره خیلی هم ممنون، مرسی، خداحافظ. بله روی زوم مشتری داریم. آقا بفرمایید، خوش اومدی به شای پرچونه.
6: بسیم یه چیز گفتین که ببخشید بهتون میگم برای پولتون شما رو میخوان. حالا یه مرد یا مگه یکی برای پولش بخواد، خب ما یه سرفکندگی و مرد که نیست، شاید یه مردی خیلی هم شخصیت خفنی داشته باشه، ولی طرف مقابل هیچی از اون شخصیت نفهم، فقط برای پولش.
0: وقتی میگه من تو رو بخاطر اون میگه من تو رو بخاطر پولت، اون طرف تو رو بخاطر پولت میخواد، میخواد بگه ارزش اون پایینه، میخواد بگه ارزش اون رابطه‌ای که اون دختری که میاد یک ساعت تو خونت اینقدر پول میگیره ازت، با ارزش متعالی رابطه‌ای که من با تو میدم اگر من تو رو قبول کنم و من تو رو قابل بدونم و من لطفو به تو بکنم و بیام تو خونت، ارزش رابطه اون با من خیلی فرق میکنه، در حالی که هیچ فرقی نمیکنه، هر دوش از یه قماشه.
6: شاید هم میخواد مرد رو تغییر کنه، بگه تو فقط پول داری، بجز پول چیز خاصی نداری.
0: هزار تا راه میره این قضیه، هزار تا راه میره. روانشناسی این قضیه که روانشناسا هم توش موندن، من که هیچی. اندازه ای که تو ارزش میدی و تایید میکنی چرت و پرتایی که از اون میشنوی، اون اندازه ای که چرت و پرتای اون رو تو تایید میکنی به تو ضرر میرسونه، بقیهش اصلا هیچ کاری به تو نداره. مثل که باید زبان چینی صحبت کنن با هم دیگه سه نفر، شما که نمیفهمی چی دارم دیگه.
6: این که گفتیم مرد سکسو میفهمه و اکثر زنان نمیفهمن، این که دقیقا این که سکسو میفهمه چیه، اینو با این که مثال هم زد اینا، ولی خب من بازم خوب نفهمیدم که مثلا توی سکس چه چیزایی رو مرد از سکس میفهمه که یک زن نمیفهمه. حالا مثلا اگه شما یعنی بدون مثال زدن از خود سکس که بخواید توضیح بدین که مثلا چه چیزایی مردا از سکس میفهمن که زنان نمیفهمن، خب این با این حرفایی که شما زدین اگه اینو توضیح بدین، خب لابد زنان نمیفهمن، مردا متوجه میشن دیگه. حالا مثلا میتونید توضیح بدین،
0: باید نگاه کنید درایو چیه. وقتی درایو حتما مثلا من تو چه پوزیشنی قرار میگیرم، اون درک نمیکنه که این پوزیشن یعنی چی، اون پوزیشن منظور این نیستشه. باید ببینید درایو از کجا میاد. من گوشی را گوشم ندارم. شما باید ببینید درایو از کجا میاد. اون کسی که درایو این قضیه رو داره، یعنی اینیشییت میکنه و شروع میکنه و استارت قضیه رو میزنه، اون هدفش سکسه. خب یعنی اون داره اون سکس رو میفهمه. اون شخصی که میگه تو تا من قانعم نکنی من نمیام، این دلیل برایش اینه که اون درایوش چیز دیگه ایه. همه هم الان موافقن، اکثریت غریب و موافقن که درایو زن و مرد و انگیزه، درایو یا انگیزه زن و مرد برای اومدن توی رابطه با هم دیگه زمین تا آسمون، از ونوس تا مریخ فرق میکنه. مردان مریخی زنان ونوسی بی خود نگفتن. اینا نه زبان هم دیگه مالی یه سیاره دیگه هستن. درایو و انگیزه ای که یه زن رو میکشونه به سکس با مرد، با اون که مرد رو میاره فرق میکنه. از این که چقدر خالصه، ببین در واقع برهان خلف اینجا، برهان خلف میگه اگه عکسش غلطه پس خودش درسته. برهان خلف رو که میبینید ریاضیات اول دوم راهنمایی درس میده. خب عکس یه قضیه وقتی غلطه یعنی خودش درسته یا حدوداً درسته. وقتی که درایو مرد برای سکس چیزی جز سکس نیست و درایو زن برای سکس اکثریت غریب به اتفاق مواقع چیزی جز سکس هست، پس معلومه که این داره به اون چیزی که درک میکنه نگاه میکنه، اون داره به این چیزی که درک نمیکنه نگاه میکنه به یه دلیل دیگه. مثل که شما میخوای عکس بگیری، روبرو دوربین وایسادی، خودتون هستی، پسر خالتون هم وایستاده، بچه 6 ماهش هم دستشه. خب شما 2 نفر میفهمید دارید واسه چی وایستادید اینجا و رو به این دوربین وایستادید و دارید عکس میگیرید. بچه که نمیفهمه، از اون پشت میگن اینجا نگاه، اینجا نگاه. بچه دفعه اینجا برمیگره طرف دوربین عکس میگیرن، هر ستاییتون هم دارید دوربین رو نگاه میکنید. خب بچه دوربین رو به دلیلی که شما دو نفر اومدید، دوربین خریدید، نشستید اینجا، وقت گذاشتید، لباس پوشیدید، مرتب کردید، عطر زدید که عکس بگیرید، بچه همینجا افتاده اینجا ولی رو به دوربینه و داره میخنده. خب این یه مثال یه راجع به همین کاری که زن تو سکس انجام میده، به خاطری که اینو بشکم میزنی میگی این طرف رو نگاه کن و این ساعت منه، این چیزیه که قراره تو بگیری، این پول است، این اون ماشین هست که سوارش میشی، این خونه هست که احتمالا اگه حامله بشی میتونی به دست بیاری، که اون برگرده طرف تو و اون لحظه چک عکس رو بگیری. اون عکاسه که عکس گرفتن رو میفهمه، با اون کسایی که جلوی دوربین وایسن و پوز دارن میگیرن برای جست، برای عکس دارن میگیرن، اون عکس رو میفهمن. ممکنه شما یه گربه هم تو عکس باشید در اون لحظه به دوربین نگاه کنه این برای مزمون نباید. و ببینید که درایو و انگیزه هر کسی از کجا میاد. اگه قرار طرف همه کار میکنه که سکس رو به دست بیاره و هیچی از تو نمیخواد، رو مقایسه کنی با کسی که هر کاری میکنه به خاطر اینکه چیزایی از تو بگیره، سکس هم اینکلودینگ پیمنت هایی که میخواد به تو بده، میگه من سکس رو دادم. خب در حالی که سکس رو مرد میده. سکس رو مرد نمیگیره که. از فیزیک و شکل اعضای بدن نگاه کن تا رفتار و کار و خرج و پول و هر چیزی که در کنارش هست مرد داره میده. و چرا میگن زن داره میده؟ زن داره میگیره. خب و این چیزی که میگیره پیمنته و اون انگیزه است. خب این نشون میده که مرد میفهمه اونو و برای اون رفته، در حالی که زن اونو نمیفهمه و انگیزه دیگه لازم داره.
6: آقا بروز، همه اینایی که گفتین اثبات اینه که زن سکسو نمیفهمه، مرد میفهمه. خب واقعا خیلی هم منطقی هم هست، ولی خب حرف من اینه که الان مثلا توی سکس چی رو دقیقا مردا میفهمن که زنا نمیفهمن؟ که مثلا یه چیزی رو که یه چیزی که مردا توی سکس میفهمن زنا نمیفهمن رو مثلا بگین، بعد اگه بگین زنا ازشون سر در نمیارن چیزی دیگه. همچین چیزی میتونیم بگیم مثلا؟
0: خب ببین،
6: متوجه منظورم شدین؟
0: بله. این میره تو قسمت فانتزی. حالا ممکنه فتش هم جزش باشه ولی معمولا نیست، بیشتر تو قسمت فانتزی. چرا سکس فانتزیه؟ به خاطر که از دنیای واقعی دوره. چرا از دنیای واقعی دوره؟ به خاطر که دنیای واقعی که زن برای تو در یک رابطه سکسی ایجاد میکنه با اون چیزی که تو از سکس میفهمی فرق میکنه و در اکثر مواقع اینطور ترنافت میکنه. زنه فکر میکنه اگه سینه پلاستیکی بذاره سکسی تر میشه، سینهش گنده تر بشه سکسی تر میشه. زنه فکر میکنه اگه خالکوبی کنه سکسی تر میشه. اگه رنگ بیشتر به لبش بماله تو بیشتر دوست داری با این سکس بکنی، یا اگه قدش بلندتر باشه تو پاشنه بذاره زیر پاش تو سکسی تر میشه. در که هیچ کدوم از اینا تو رو از درایو زنه فکر میکنه اگه لباس رسمی نپوشه پیژامه بپوشه سکسی نیست. در که پیژامه خیلی هم سکسی تر از اونه در نظر بعضیا، در نظر بعضیا ممکن نباشه. مهم اینه که انگیزه ای که تو داری برای رفتن به سمت اون زن یک انگیزه درونیه و به فانتزی های خودت مربوط میشه و به اون تماس جنسی مربوط میشه و به اون لحظه بودن با اون زن مربوط میشه. حالا تو میخوای بگی که مثلا چه پوزیشنیه که اون نمیفهمه، یه چه کاری میکنی در بدن تو، چه اتفاقی میفته که در بدن اون اتفاق نمیفته، اینا همه besides the pointه. اینا همه در وهله اول مطرح نیست. برای هر مردی این قضیه فرق میکنه، برای هر زنی فرق میکنه. خیلی از احساساتی رو که از لحاظ فیزیکی و بدنی و عصبی و ریسپانس های بدن یا هر چیزی که هست مرد در سکس حس میکنه، زنم ممکنه حس بکنه و زنم 100% حس میکنه و این همین باعث میشه که اون بتونه از سکس لذت ببره.
6: ببین اگه همه اینا رو اونم حس میکنه، پس یعنی اونم میفهمه دیگه. حالا بابتش چیه الان؟
0: اگه همه اینا رو اونم بچه میمونه که به دوربین نگاه میکنه. مثال دوربین زدم، مثلا اون بچه میمونه که دوربین نگاه میکنه. وقتی اینجوری میکنی میبینه یه نفر داره میخنده، اون میبینه یه نفر داره میخنده، اونم میخنده. خب میبینی یه نفر اینجوری کرده نگاه میکنه، دستو میگیره نزدیک لنز دوربین اینجوری میکنه، این بشکنتون رو نگاه، لنز دوربین نگاه نمیکنه که بشکنتون رو نگاه.
6: میگم این مثال شبیه به شرایط مرد و زن توی سکس نیست.
0: من فکر میکنم هست، به خاطر که طرفو میاره یه جایی که انگیزه اومدنش به اونجا فرق میکنه با انگیزه تو. یک، دو، اندازه مدتی رو که با تو هست به اندازه مدتیه که تو میخوای باشه، نه به اندازه مدتی که اون میخواد باشه. منتظره که کار تو تموم بشه. حالا ممکنه که اونم مثلا اورگازم داشته باشه، یه چیزی داشته باشه، ولی اندازه مدتی توه. تو اگه سکس نداشته باشی سکسی وجود نداره. زن اگر سکس داشته باشه یا سکس نداشته باشه، در هر دو صورت سکس وجود داره. حضور یک زن توی اتاق کافیه که شما سکس انجام بدی، یعنی سکس انجام بشه، ولی حضور مرد در یک اتاق کافی نیست برای که سکس انجام بشه. باید مرد بخواد که سکس انجام بده و اون انگیزه در اون مرد باشه. زنی که هیچ انگیزه برای سکس داشته باشه یا نداشته باشه هیچ فرقی نمیکنه. حالا ممکنه اسمش بشه تجاوز، حالا ممکنه اسمش بشه ریپ.
6: بازم میگم همه اینایی که میگه اثبات اینه که مرد سکس رو میفهمه و زن نمیفهمه. ولی توضیح این که ما چه چیزهایی رو به عنوان مثال میفهمیم از سکس که از سکس که زن نمیفهمه اینو نگفتید.
0: خب وقتی تو داری درایو میکنی، اون کارهایی که تو داری میکنی درایو توه، اون تا کارهایی که تو داری انجام میدی
6: درایو میکنی در این چی در فارسی ترش چی میشه؟
0: درایو یعنی انگیزه، یعنی که حرکت میدی، مثل که ماشین که فرمون رو میگیری دستش. درایو از تو میاد، یعنی انگیزه در توه. زن اگر انگیزه ای برای سکس داشت یعنی درک میکرد سکس تو. زن برای سکس انگیزه نمیخواد، بلکه سرویس میخواد و پیمنت میخواد. پیمنتش یا اتنشن توه یا پول یا تایمی که میخوای بذاری ریلیشنشیپ داشته باشه یا به نتیجه برسه ازدواج بکنه. شما به هر زنی بگی من فقط میخوام با تو سکس داشته باشم و به هیچ جایی هم قضیه نمیرسه، در اکثر مواقع بعد از حتی اگر نگی هم میره، بگی هم که ممکنه اصلا اتفاق نیفته. ولی اگه زنی بیاد به اکثر زنها بیان، به اکثر مردا بیان بگم ببین من با تو میخوام هیچ اتفاقی دیگه نمیفته، فقط میخوام با تو بخوام، همین یه دفعه هم هست دیگه، پشت گوشت هم نگاه کنی دیدی من نمیبینی، بازم 99% مردا میگن بله. وقتی که کاری که تو میخوای بری یا نری مهمه، تو لحظه مهمه. چرا؟ چون اون لحظه برای من معنی داره و برای تو معنی نداره. حالا یکی از اون چیز لذت میبره که مثلا یه کار خاصی رو انجام بده که اون زنه معنیش رو نمیفهمه، یا یکی یه جور خاصی یه مدت خاصی لذت میده بهش، من نمیدونم، یکی پوزیشنیه، یکی مهم نیست. مهم اینه که درایو اصلی و انگیزه برای مرد لحظه سکس، معنیش اینه که تو اینو داری میفهمی و این تو برای این اینجا هستی. درایو برای زن لحظه سکس نیست، بلکه این سکس پیمنتیه. همه زنها موافقن که ما اگه یه مردی بگه یا من میخوام با تو بخوابم، مگه خیلی خوشتیپ باشه، مثال خوشتیپو زدم، و در غیر صورت که چی؟ مگه من اینجا خودم از سر را پیدا کردم؟ من برای بدن خودم ارزش قائلم. از دختره 6 ساله الان این جمله رو حفظن از اینستا تا خانمایی که 90 سالشونه، میگه زن باید برای بدن خودش ارزش داشت قائل باشه. آدم هر دقیقه بیاد با یکی بره به هیچی به هیچی، ولی مرد اگه بخواد بیاد با یه زنی سکس داشته باشه، یعنی دیگه فردا این زن رو نبینه، پس یعنی برای بدن خودش ارزش قائل نیست. اینا همه در واقع سرپوش هایی بر این قضیه که مرد وقتی به سکس فکر میکنه به خود سکس فکر میکنه، زن وقتی به سکس فکر میکنه به نتیجه ای که از بعدن از سکس میخواد بگیره نه خود سکس فکر میکنه. این یعنی همینی که طرف میفهمه داره چی کار میکنه، اون طرف حسی از این قضیه نداره، چون تمام جنگ و دعوای زن و مرد در تمام این دنیای زن و مرد به هر صورت رو محور سکس میچرخه. پس اینکه انقدر مهمه و مرد اینو اینقدر مرکز خواست خودش قرار میده و زن اینو مرکز خواست خودش قرار میده، بلکه ابزار کار خودش قرار میده، این نشون میده که حس مال مرده و حس مال زن.
6: الان همه اینایی که گفتید دلیل نمیشه که ما بگیم مرد لذت بیشتری از سکس میبره که اولویتش.
0: من همچی حرفی ندارم، من نگفتم مرد
6: لذت. شما نگفتی میگم همه این حرفایی که میزنی دلیل نمیشه ما به این نتیجه برسیم که مرد لذت بیشتری از سکس میبره.
0: در واقع سوال داری میکنی؟ داری میپرسی آیا اینطوریه؟ نه.
6: آره دیگه،
0: نه من نمیگم ممکنه زن بیشتر لذت ببره. ممکنه زن بیشتر لذت ببره. ببین
6: شما یه غذا درست کنی به اندازه ما،
0: شما ممکنه یه مثال غذا رو میذارم، شما یه غذایی درست کنی که بفهمی این چیه و بفهمی چه جوری درست شده و همه چیزاش رو راجعش بدونی و اصلا هدفت غذا این درست کردن و خوردن این غذا باشه، ممکنه انقدر مسائل مختلف در کنار بشه که وقتی تو داری اون غذا رو میخوری یا که بیاری سرو کنی بذاری رو میز، من که چیزی از این غذا نه، ممکنه دو تا قاشق بزنم بوی اولی که لذت میبرم، قاشق اولی که میخورم خیلی بیشتر تو لذت ببرم. بعدم اندازه نمیشه گرفت که اینم یه حرف بیخودیه که مردمو گیج میکنه، رو اصل مطلب گیج میکنه. اندازه نمیشه گرفت که من چقدر لذت میبرم. من و شما یه لیوان آب میخوریم، من چه میدونم شما بیشتر لذت میبری از این یا من؟ موضوع اینه که ما آب چرا میخوریم، هدف از این چیه، موضوع چیه. صدا میاد؟
6: بله. ببین مثلا کسی که هر روز نوشابه میخوره با کسی که هفته یه بار میخوره، اون که هر روز میخوره لذت بیشتری میبره دیگه.
0: اصلا موضوع رو داره عوض میکنی، موضوع صحبت ما اصلا این نیست. موضوع صحبت ما اصلا این نیست که کی بیشتر لذت میبره کی کمتر لذت میبره. منی که این هم از نوشابه لذت میبرم، آیا میفهمم نوشابه چیه؟ شما اگه بفهمی نوشابه چیه اصلا نمیخوری. متوجهی؟ مسئله لذت و مسلمه من الان نوشابه بخورم خیلی بیشتر ممکنه لذت ببرم تا اینکه این آبو بخورم. هم گاز داره هم شیرینه، ولی من چون میفهمم نوشابه چیه اصلا حاضر نیستم بخورم. اگه مجبورم بکنی تعدیدم بکنی ممکنه، ولی من نمیخورم. لذت هم بیشتر از این میبرم و چون کمترم خوردم شاید شما هر روز میخوری، من یهویی بخورم خیلی لذتم ببرم، ولی هیچ دلیل بر این نمیشه که من فهمیدم تو اون نوشابه چیه یا نه. بازم مثال میخوام
6: بخوام بحثو عوض کنم به سمت لذت بردن. اینا میگم همه این دلایلی که شما گفتین برای اثبات اینکه بگین مردا سکسو میفهمن، بیشتر میفهمن یا زنا اکثرشون نمیفهمن، همه این دلایل میتونه اثبات این باشه که مردا بیشتر لذت میبرن نه اینکه بیشتر میفهمن. اینو دارم میگم.
0: حالا ممکنه اونجوری هم باشه. یه نفر مسابقه فندک سازی شرکت کرده بود، نه مسابقه مخترعین و مبتکرین شرکت کرده بود، گفت آقا من فندک درست کردم. گفتن چجوری این فندک؟ گفت آقا جون ببین اینجا یه سطل آبه، ببخشید یه سطل نفته، یه در پیت نوشابه پیت حلبی رو سوراخ کردم گذاشتم روش، از این سوراخش یه تنابی در انداردم آوردم بیرون و این تناب خیس میشه توسط این نفت میکشه بالا و کبریت میزنی اینو روشن میکنی، این که آتش گرفت سیگارتو میگیری جلوش روشن میشه. یکی گفت خود داداش با همون کبریت میتونی سیگارت هم روشن کنی. خب حالا بله اونجوری هم میشه. یعنی میخوام بگم که یعنی دیگه دست بردار.
6: باشه دمت گرم.
0: آره
6: من برم دیگه چیزی
0: بزنم. خب مطلب دیگه هم که داری در خدمت هست.
6: چیز تو ذهنم نیست، بعدم زیاد سرفه دارم. برم
0: سرفه بکن برگرد. سرفه بکن هول هولی دوباره برگرد. دمت گرم، مرسی که تو برنامه شرکت کردی. بله دوستان عزیز، شماره تلفن ما هست 310-896-7524. شما به این شماره میتونید مستقیم تلفن کنید، میتونید روی واتساپ لایو وایس کال بزنید. این گوشیه، با اینکه در اکثر مواقع تو دستمونه، گاهی اوقات به گوشمون میذاریم میشه گوشیم گوشی، ولی این بگین دستی، این دستیه. و به واتساپ یه مسیج بفرستید که شما رو جز گروه واتساپ قرار بدیم و هفته یک بار یا دو هفته یک بار فقط به شما یه پیغام میدیم که برنامه پرچونه داره انجام میشه. ضمناً مسیجی که تو واتساپ میاد کلی اطلاعات توش هست، لینک هایی که طولانی هست مسیج، ولی خب شما اون قسمت اصلی که پیغاممون هست همین دو سه تا خط بالاییه. وقتی این مسیج رو رول میکنی بالات پایین ترش نگاه میکنی، لینک های پرچونه، لینک های رادیو تلویزیون، لینک های مستقل، لینک هایی که رو وبسایت هست. شما اگه رو وبسایت برید، بعضی جا وبسایت سخت گرفتن یا ممکنه بلاک باشه، اون لینک ها رو مستقیم که میزنید مستقیم وصل میشه. خیلی از دوستان از وی پی ان استفاده میکنن، بعضی از دوستان که هنوز سنشون 5 سال نشده هنوز استفاده از وی پی ان رو بلد نیستن، ولی بقیه دوستان استفاده میکنن. ولی خب گاهی اوقات وی پی ان هم ممکنه نباشه در اختیارتون و شما اطلاعاتی که اونجا هست، لینک ها، حتی لینک های بدون ماسک و خیلی ساده اونجا هست که شما میتونید برنامه زمنا اون لینک ها رو و این مسیج رو برای هر کدوم از دوستانتون بفرستید، اونا هم میتونن مستقیم یا غیر مستقیم برنامه پرچونه رو ببینن روی یوتیوب و اینستا. به لطف دوست عزیز آقای شاپور خان برنامه ما لایو داره پخش میشه، ولی اگه شما دارید رو اینستاگرام یا رو یوتیوب دارید میبینید، بدونید که برنامه ریلی داره میشه از تلویزیون پرچونه. تلویزیون پرچونه توی پرچونه.com هست. تلویزیون و رادیوی پرچونه برای پلتفرم‌های مختلف مثل آیفون، مثل اندروید و هیچ کدوم اینا هم اگر که مستقیما نباشه، به صورت معمولی رو هر کامپیوتری شما میتونید این تلویزیون ما رو ببینید. با کیفیت عالی داره پخش میشه و فول اچ دی. شما میتونید یه تلویزیون فول اچ دی با کیفیت عالی حتی تا 4K، نه فقط 1 HD، 4 HD کیفیت. خودتون میدونید کسایی که فنی هستن و کسای غیر فنی هم میدونن 4K چیه و شما میتونید داشته باشید. سیستم موتوری هست که شما با کیفیت خیلی عالی و خیلی بالا وقتی پخش میکنید، البته خیلی از آدم‌ها که سر تا سر دنیا اینترنتشون کشش اینو نداشته باشه که فول اچ دی یا 4K ببینن، سیستم ما برای شما کیفیت‌های پایین‌تر و پایین‌تر و ضعیف‌تر هم که هنوز با کیفیت خوب قابل دیدنه پخش میکنه و این شرایط رو و این مولتی استریمینگ رو ما روی CDN پورتونه داریم. شما هم میتونید یه تلویزیون داشته باشید که با یک گوشی یا دستی که در زمان قبل از ما قبل تاریخ بجوان تلفن، حتی با تلفن خودتون مثلا همجوری که روی اینستا لایو میذارید یا روی یوتیوب، با تلفن خودتون از هر جای دنیا بفرستین برای سرورتون و در جاهای مختلف دنیا دیده بشن و هیچ کسی هیچ اپی لازم نداره. و ضمناً هر کدوم از این پلتفرما و سوشال میدیا اگه به هر دلیل اکانت شما اونجا مشکلی براش پیش بیاد یا از بین بره یا هرچی، اون فقط یه اکانت ثانویه است و پایگاه شما تلویزیون خودتون هست. شما میتونید یه تلویزیون رادیو داشته باشید، با ما تماس بگیرید. تلویزیون و رادیوی پورتونه رو من برای خودم تنظیم کردم و برای خودم ساختم و برنامه ریزی کردم و من یکی از کسایی هستم که بیشترین و بزرگترین مشکلات رو در زمینه رسوندن این پیغام و رسوندن این برنامه به شنونده‌های خودمون داشتم، به خاطر که همه با ما در جنگ بودن سر دلایل واضحی که معلومه چیه. ما این مشکلات رو حل کردیم و فکر نکنم کسی باشه که بخواد تلویزیون داشته باشه و مشکلی داشته باشه که ما هنوز اینجا حل نکرده باشیم. همه مشکلات اینجا حل شده است. کاستومر سرویس و قسمت فنی و تمام نگهداری سیستم تلویزیونی شما هم باز با ما هست. شما فقط کافیه که تلویزیونتون رو از گروه پورتونه میدیا تهیه کنید و هر جای دنیا تلویزیونتون رو پخش کنید. ضمناً از هر جای دنیا میتونید پخش کنید ریموت لایو استریمینگ. خیلی جالبه، ولی نذارید که تصاویری مثل مسائلی مثل یوتیوب یا اینستاگرام که الان مثلا فرض کن هر بچه‌ای میتونه با فشار دادن یک گوشه از این گوشیش لایو بره، این توهم ایجاد کنه که داشتن تلویزیون چیز ساده‌ایه و همه میتونن داشته باشن. همچین چیزی نیست و یه سیستم کاملا مستقل و متفاوتی هستش که شما هست همین تلفنتون میتونید استفاده کنید و وابسته به هیچ کس هم نباشید. این دوتا با هم خیلی فرق داره، ولی خب بستگی داره که برنامه و دریم شما چی هستش. میتونید برای اطلاعات بیشتر با شما تلفن 310-896-75-24 با ما تماس بگیرید. اگر که تلفن یا کالری چیزی نیست که ما یواش یواش خداحافظی میکنیم. و تشکر از آقای شاپور دشپور عزیز، آقای خسرو مترجمی عزیز، بقیه دوستان، برادران زاهدی رو هرگز ما فراموش نمی‌کنیم. کسانی بودن که واقعا محبت داشتن و با سختی که خودشون در اون دوره در اروپا داشتن پورتونه رو فراموش نکردن و باید قدردانی کرد. از سر من واقعا زیاد محبتی که همه شما دوستان دارید وقتی خودشون به اینترنت نداشتن شعای پورتونه رو از هر جوری که میتونستن با اینترنت به اینترنت واسن شعای پورتونه رو یوتیوب آپلود میکردن. این واقعا من نمیدونم شما باید چقدر پول خرج کنید یا چقدر باید رقصت قشنگ باشه یا خوشتیپ و خوش قیافه باشی، همچین معنی وجود نداره. واقعا یه همچین برادری با ارزش. دوست عزیزی از استرالیا، امیرخان، 3 تا قاره اون طرفتر، فقط به خاطری که ما برنامه‌مون بمونه و باشیم با هم حرف بزنیم، این همه محبت دارن، دوستان تشویق میکنن به اینکه کمک‌های مالی بکنن و تمام این چیزا. واقعا وقتی که به سمت یه نفر این همه لطف و محبت شما میاد و اگر قدردانی نکنه شخص، باید هیچ بویی از محبت و شرافت و معرفت و برادری و دوستی و از هیچ چی نباید بویی برده باشه از این زحمتایی که شما میکشید و این برنامه رو منو تشویق میکنید که نگه دارم. اینا واقعا باید دارم قدردانی کنم، ولی خب من نمیتونم به اندازه کافی قدردانی بکنم و هیچ روش و هیچ راهی برای اینکه مقابل و هم اندازه محبتی که شما دارید من بخوام برگردونم و قدردانی بکنم واقعا ندارم، ولی خب در حد خودم و اگه سبزی تحفه درویش میگیم که از همه لطفاتون ممنونیم، همه محبتاتون رو به یاد داریم، هیچ موقع فراموش نمی کنیم و شما هستید که این برنامه و این تلویزیون هست. تا هفته آینده که خدمتتون میرسیم،

در خدمتتون هستیم. میتونید هر موقع که دوست داشتید با ما تماس بگیرید، ولی اول این برنامه چون ما یه تاپیک و موضوع مشخصی داریم، چند دقیقه رو لطف کنید اجازه بدید یه مطلبی رو میخواستم مطرح کنم و اون همون داستان قدیمی دیمسکولینیزیشن یا زدن تو پروبال مردونگی آقایین عزیزه. و خب این یکی از تریک‌های خانوما هستش که به چند دلیل انجام میشه و اینو بازم از اون چیزایی هستش که لازم نیست یاد بگیرن، جنریک کود توشون هست، به موقع اجرا میشه. مثل ناس کردن، مثل خر کردن تو، مثل غر کردن، مثل ویکتیم رول، مثل بقیه چیزا. این دیمسکولینیزیشن مستقیما مردونگی تو رو هدف میگیره و بهت میگه که You can't get it up، شما نمیتونی بلندش کنی. صدای رادیو رو منظورش نیست و صدای تلویزیون هم منظورش نیست و خودتون میدونید منظورش چیه. میگه آقا You cannot get it up. خلاصه میگم، آخر حرفم اول میگم، فرق نمیکنه که شما سالمی یا سالم نیستی، یا اصلا توان جنسی داری یا توان جنسی نداری، یا مثل اسب استالین میتونی 2-4 ساعت بدوی، یا که نه اصلا ضعیفی 5 دقیقه هستی، اصلا مهم نیست تو چی هستی. در هر صورت اون از روی روانشناسی یا بررسی پزشکی این حرف رو نزده، حتی اگر که اون خانمی که به شما این حرف رو میزنه دکتر یورولوژیست باشه، بازم از روی بررسی پزشکی این حرف رو به شما نمیزنه. اون قصد اینه که واقعا کاری بکنه که واقعا نتونی کارت انجام بدی. چرا؟ خیلی از مواقع شخصا ممکنه بگه آقا مگه زن دیوونه است که این کار بکنه که من نتونم کار انجام بده، به ضرر خودشه. اصلا برای چی زن با مردی میاد و بعد نخواد اونو در حالت تحریک یا در حالت اعتماد به نفسی قرار بده که بتونه پرفورمنس سکسی داشته باشه. یه دنیا چرت و پرت مزخرف و دروغ و دول اینجا هست داداشه من. حالا وسط میگم جواب این قضیه خلاصش اینه که شما هیچی نباید بگی. خیلی بهتر میشه اگه تایید کنی. اگر تایید کنی بگی آره دیگه همینه دیگه، آدم دیگه ضعیف میشه دیگه، اینجوریه دیگه. در هر صورت به هیچ وجه شما نباید فیزیکی یا حرفی یا به هر نحوی، به هیچ وجه نباید بوی این بیاد که شما میخوای مخالفت کنی و به اون میخوای عکسش رو ثابت کنی، چون اصلا کاری نداره که عکس اون ثابت میشه یا نمیشه. واقعیت چیه؟ مثل قش کردن توی کلاب میمونه، مثل خیلی چیزهای دیگه است، مثل دعوا و جنگ و تنتروم و اعصاب خردی هایی که میندازه میمونه. این قصدش این نیستش که اون مطلبی که راجبش شکایت داره شما تصحیح بکنی یا به اون مطلب توجه کنی. قصد خود اون تنتروم است، قصد خود اون شلوغی است. امیدوارم که صدای این فن تو میکروفون نیاد. اگر صدای فن تو میکروفون میادم ببخشید، چون اینجا خیلی گرمه. میدونید که تلویزیون پرچونه روی یکی از بزرگترین استودیوهای رادیو تلویزیونی لس آنجلس در طبقه بالاش توی پن هاوس هستش و تو این سالن عظیم ما هستیم و این یکی از استودیوهای ما هست. Come on man. خب واسه همین گرمه، صدای فن رو میبخشید. جواب این قضیه که You can't get it up، تو اصلا نمیتونی، تو اصلا کار نمیکنه چیزت. وقتی که اینو به تو میگه، ممکن اصلا تو تخت خواب این حرف رو بهت بزنه، ممکنه بیرون از تخت خواب بهت بزنه، ممکنه هر جای این حرف رو بهت بزنه. این حرف جواب قصدش، حالا ما گفتیم چرای اونو کار نداریم، بلکه نتیجه حرف و کار داریم. چون چرای اون میتونه 10,000 تا چیز مختلف باشه، یکیش هم واقعا این باشه که شما واقعا You can get it up. Who knows? I know who knows. ولی یکی از این دلایل ممکن باشه. ما نمیدونیم قبل که بریم سراغ اون

0: دلیله که البته میریم یه سری کاتگوری ها رو من اونجا میگم که برای چی این حرف رو میشنوی، من میخوام خلاصش راحتت کنم و اینه که تو جوابی به جز تایید به این حرف نمیدی. اگرم خواستی تعیین کنی میگی whatever، یا مثلا یا میگی آره، من که همیشه جواب میگم بر راست میگی میگم تو راست میگی، آره دیگه اینطوریه. یه چند تا پله بریم عقبتر به اونجا که رابطه زن و مرد اساسش بیزنسه. بیزنس دارستدیه که یه چیزی میدن یه چیزی میگیرن. معمولا همیشه معمولا در اکثریت غیب به اتفاق حالتها و کیسا و موارد، چیزی که زن از تو میگیره با چیزی که تو میبینی به تو ظاهرن داره میده، زمین تا آسمون فرق میکنه. تو سکس میدی به خاطر این نیستش که ببخشید، تو اگر سکس دریافت میکنی و لذت جنسی ببری، به خاطر این نیستش که اون میخواد لذت جنسی ببره، به خاطر هزار یک چیز دیگه است که در ازای اون باید گرفته بشه. در خیلی از موارد میبینه اون گرفته نمیشه، میگه آقا من کامودیتی و پولمو و حسابمو و انرژیمو میذارم موقعی که بخوام اون چیزامو بگیرم، اگه قراره بگیرم. در یه سری موارد هم چیزایی که قراره تو گرفته بشه گرفته شده، دیگه لزوم نداره که هی به تو پیمنت بده. این یکی از شرایط هست. خیلی شرایط دیگه هم ممکنه باشه، ممکنه نمیخواد با تو سکس داشته باشه، حالا ممکنه زنت باشه، ممکنه دوست دخترت باشه، داری با هم زندگی میکنید، حرف هم پرچونر گوش نکردی و داری زندگی میکنی باش، ممکنه دوست پسر دیگه داره، ممکنه اصلا به هر نحوی میخواد چیزی که از تو گرفته قبلا، حالا خونه و زندگی و ازدواج و بچه و یا ایناست، یا که نه چیزایی که میخواسته بگیره نمیتونه بگیره، حالا به دلیلی با تو هستش. یا ممکنه مورد این باشه که همه اینا رو میگم یا به خاطر که تو هیچ کدوم اینا نمیخوام برم و اینا رو اثبات کنم. اینا همش ممکنه باشه و همش هم همیشه هست، در هر شرایطی یک کدوم از اینا ممکنه باشه و 30-40 تا چیز دیگه ای که به مغز هیچ مردی از جمله من و هیچ روانشناس اول العزمی که شما میپرستید هم خطور هرگز نکنه، ممکنه باشه تو ذهن اون زنی که به تو میگه you can't get it up. نمیخوام بریم بررسی کنیم. ما چون گوینده رو کار نداریم، ما شنونده رو کار داریم، که مردی هستی که با زن صحبت میکنی، با زن قرار میذاری، با زن وارد منزل میشی، وارد تخت خواب میشی، بعد پرفورمنس نمیتونی انجام بدی، حالا به هر دلیلی که هست. گفتنش از طرف اون یه نوع سلف والیدیشن و یه نوع خودشو مبرا کردن از این که من تقصیر من نیست هم هست. این که یعنی من فکر میکردم تو آدم خیلی هاتی سکشوال قوی هستی که میتونی دو ثانیه ای تخت خواب منو خورد کنی، ولی میبینم نه نیستی، تو از کار افتاده ای. به هیچ وجه نمیخواد مسئله مطرح بشه که این سینه‌ای به این بزرگی پلاستیکی که مثل سنگ اینجی وایستاده دیدم حالم به هم خورده ممکنه دلیلش باشه. یا کاری که اون کرده، یا رفتاری که اون کرده، یا اصلا آقا جون تو رفتی خونه طرف برای دفعه اول، نشستید و گفتید و خندیدید و صحبت کردید و حالا یه غذای خوردید و یا مشروب خوردید و یا نخوردید و یا هر کاری که کردید، حالا اومدی تو اتاق خواب طرف که خیلی پیش میاد و تصمیمت عوض میشه، میگه پیش خود فکر میکنی میگه Really? What am I doing here? Really? و بعدم then you cannot perform. سکس تو داشتی، با کسی دیگه بودی، همیشه گفتم دوستان به هیچ وجه تعهد به کسی ندید. وقتی به کسی تعهد میدید همه این کسافتکاری ها خیانت محسوب میشه. وقتی به کسی تعهد نمیدی چشمش کور، حسودی که نمیتونه حال کردن تو رو ببینه، هیچ خیانتی نیست چون قولی ندادی. هر کی خیال کرده بعد خودش خیال کرده، هر کی از تو پرسیده تو گفتی نه، هر کی از تو نپرسیده تو هم نگفتی، assume کرده. If you assume you make an ass of you and me. Assume. A-S-U-M-E. As you, me. Assume کرده برای خودش. بازم مسئول تو نیستی. برگردیم سر صحبت خودمون. شما در حال زندگی مجردی در حد تیپ قیافت، در حد پولت، در حد شهرتت، در حد قدرتت، در حد آشنایانت، در حد کسانی که تو رو دوست دارن به تو فرصتهایی میدن که تو هم بیایی و خوش بگذرونی، حالا هر چه در حد توان از هر کاتگوری که تو هستی خودت داری حال میکنی، زندگی میکنی، برخورد میکنی به یه زنی، جذابم هست یا اگرم زیادم جذاب نیست، گفتی خب حالا این کیس من اگه با این خانم یه گاهی قاتم رابطه داشته باشم بد نیست، دستم خالی نباشه، همون جوری که و صد مرتبه، همون جوری که و هزار مرتبه، با اعتراف به اینکه چشم حسودش بهتره که همون جوری که خانوم هم همین کارو میکنن و نوش جانشون، بنده هیچ شکایتی ندارم. شما این خانوم رو میخواستی بذاری مثلا فرض کن پس دست باشه، همون جوری که این خانوم هم شما رو احتمالاً گذاشته که پس دست باشه، یه موقع طرف نبود، یه موقع این نبود، با اون بریکاپ کرده، میخواد چشم اینه در بره، میخواد خبر اینو به اون بده و خلاصه the whole nine yard of the clap trap of the film ترکی و این داستان ها. به هر دلیلی شما رفتی و قرار گرفتی توی سیچویشن، توی پوزیشنی که حالا پوزیشن شاید نه ولی سیچویشنی که نمیخوای سکس داشته باشی، یعنی بدنت نمیخواد، منتالیتی نمیخوای سکس داشته باشی، ممکنه ضعیف هم باشی، ممکنه هم هست حالا تجربه داشتی سکس داشتی خسته، هر هرچی، اون از این قضیه فروگذار نمیکنه که به تو بگه البته همه نه، همه نه به هیچ وجه. من بسیار بسیار ممنون و متشکر هستم از تمام خانم های خوبی که در طول این سالیان سال تجربه های بسیار خوب، قشنگ، به یاد موندنی، فراموش نشدنی برای من ایجاد کردن، من از همشون ممنون هستم و همچنین مطمئنم پسرهای دیگه بسیار، همه نه. ولی اون موقعی که این حرفو میشنوی رو دارم بهت میگم، اون موقعی که این حرفو میشنوی، همیشه هم که این حرفو نمیشنوی، ممکن تو مثلا پرفورمنس هم نداشته باشی، آقازاده هم مثلا بلند نشه از خواب بیدار نشه، ولی اون خانم هم چرفی نزنه، متانت از خودش نشون بده، هر خیالی هم داره پیش خودش نگه داره، بسیار باوقار با متانت هستن خانمای بسیار زیادی، ازشون ممنون هستیم. ولی اون موقع که اینو میگه میخواد مستقیما تو رو مورد هدف قرار بده، نه اینکه مسئله رو حل کنه، نه اینکه شکایت از مطلبی داشته باشه، یه نوع ریتالیشن، یه نوع انتقام گیریه. چون دوباره برگردیم روی بگج و کلکتیف تینکینگ، این دوتا رو زبده هم بکنی زیر رادیکال بذاری، در وهله اول اون طرف به این فکر میکنه در خیلی از موارد که طرف از من خوشش نیومده، این مگه همین نبود که دنبال من افتاد، این مگه همین نبود که دوست فلانی بود، این مگه همین نبود که منو برد بیرون، مگه این نمیخواست با من کاری بکنه، بعد چرا این همه کارا رفت کرد؟ پس معلوم اینجا اتفاقی افتاده، ولی باید اینو به تو پس بده، ریفلکت کنه به خودت، بزنه به خودت. و اینکه میگه you can't get it up، من فکر میکردم تو آدم حاتی هستی، فکر میکردم تو آدم سکسی هستی، فکر میکردم تو آدم قوی هستی، نمیدونم ورزش میکنی، این کار میکنی، اون کار میکنی، فلان، یعنی چی؟ پس معلومه که فلان کار نمیکنه، هه هه و دوتا نیشخند و فلان اینا. معمولا مردا به این قضیه جواب نمیدن در جا و در آن واحد، معمولا باز مردای مثلا که جواب میدن، من خودم شخصا از اون گروه هستم که جواب نمیدم که ببین تو سینایی به این بزرگی رو همچین توپولی و سفید و نرم اینجوری تا نصفه انداخته بودی بیرون و هی رقص کردی و هی فلان کردی و هی این کاری کردی و اون کاری کردی و هی دلبری کردی، ما گفتیم بابا چرا که نه، looks good، بعد که در آوردی باز کردی دیدن یکی اینوریه، یکیش هم اینجوری رو پایین نگاه میکنه This is not my cup of tea، این من turn off کرده، نمیگی بهش که، یا مثلا میگی که پیش خودت فکر میکنی که بابا این الان من اومدم ببینم طرفش چقدر پیاز خورده، حالت به هم میخوره. ممکنه خیلی هورنی باشی، ممکنه به اهمیت ندی، ممکنه خیلی به اون پلاستیک هم اهمیت ندی، ولی همیشه وقتی تو دنیای دیتینگ هستی، همیشه که توی قرنطینه کرونا وایرس نیستی که هر موجود ماده‌ای بخواد به تو سلام بگه، شما بگی علیک. داری زندگی میکنی، برنامه داری، سکس داری، توی یه لولی از آرامش سکسی هستی، مثل کسی که رستوران میره، تو هتل غذا میخوره، رستوران غذا میخوره، تو خونش غذای خوب میخوره، سیره، چشم دلش هم سیره، ولی بالاخره گشنش میشه، یه روزی بالاخره گشنش میشه، و یه هایی نگاه میکنه میگه نه آقا، من اگه مثلا 15 دقیقه صبر کنم فلان رستوران باز میشه، یا مثلا اگر که مثلا 10 دقیقه دیگه درایف کنم یا 5 دلار 10 دلار پول تاکسی بدم، میتونم من فلان رستوران بهتر یا هتل بهتر از اون بخورم، تصمیمش عوض میشه. دنیای دیتینگ تو خیلی مواقع، بسیاری از مواقع و بیشتر از مردا، چون مردا بازم کمتر، بیشتر از مردا و بازم چشم حسودشون بهتره، که خانوما بیشتر از مردا این قضیه رو میکنن، بلا فاصله ترجیحش عوض میکنن، چون هستن تو صف وایستادن. برای هر خانومی، هر چقدرم که زشت باشه، هر چقدرم که سنش بالا باشه، هر چقدرم که کج و کوله باشه، حتی که خوشگل نباشه، حتی که جوان و سکسی و جذاب و تاپ ناچ و نمبر 1 و نمبر 10 نباشه، بازم هستن. بگذاریم که خب اونایی که هستن ممکن اون خانم نخواد، ولی وقتی که کفکی به تاییدگی خورد میتونه از اونها استفاده کنه و انتخاب کنه و نوش جانشون. همین باعث میشه که مثل جوجه اردک سرگردان تو دنیای دیتینگ دارن میگردن و هیچ موقع هیچ مردی رو انتخاب نمی کنن و همیشه اویلیبل هستن. حالا ممکنه برای من نباشن، ولی برای اون یکی داداش هستن و داستان ادامه پیدا میکنه. تصمیمت عوض کردی، بازم برگیم سر اصل مطلب، شما تصمیمت عوض کردی و نخواست بلافاصله بهت میگه که you can't get it up. وقتی اینو میشنوی، مردا مردونگی به خرج میدن و نمیگم برای چیه من تصمیم عوض شده، ولی وقتی که مردونگی به خرج میدی، اون مثل یک کسی مونه که گفتن اینو باید بکشی و تیکه و پارش بکنی تا بتونی امتیاز بگیری. از عقب نشینی تو اون سبک نمیکنه حمله خودشو، از عقب نشینی تو اون حمله رو بیشتر میکنه، going for the kill گفتم خرش لی داشت، going for the kill، میره که کارت تموم کنه. وای خیلی دلم تنگ شده، دوست دختر، دوست پسر قبلیم، حالا مثلا فرض کن امید کاش اینجا الان بود، حالا تو تختش خوابیدی یا مثلا تو اتاقش نشستی یا کلاب تراب وای نمیسته، دوست پسر قبلیم کاش اینجا بود، اون خیلی هات بود، حالا تو اونجا نشستی کاری هم نکردی، بهت هم گفته تو هی ساکت بشی، تو هی قیافت میپچه تو هم، هی قیافت میپچه تو هم، هی میخوای ببینی چی جواب بدی، و بعد از کوره درمی و یه چیزی چرت و پرتی بارش میکنی، خیال کردی من نمیدونم صد تا مثل تو فلان، تو با این قیافت، تو با اون سینه پلاستیکی، تو فلان اینا، تو این کار کردی، هر چی بگی به ضررته، به خاطر که تو اولا دیگه که با این سکس نخواهی داشت پشت سر این بحث، مگه اینکه مجبور باشید و به همین جوری مربوط باشید و زن و شوهر باشید و یه چیزی بشه و 6 ماه بگذره و اون بره با دو تا دوست پسرش خودش تخلیه کنه از لحاظ روحی و فکری و جسمی و همه چی، تو هم بری و برگرد ممکن، ولی به طور نرمال این بحث، یعنی این آخر ایتس بریک اپ آرگومنت، بحث بریک اپ، جر و بحث به هم زدن داستانه. تو با گفتن جر و بحث کردن با اون، گفتیم arguing with women، یه برنامه داشتیم arguing with women، جربس با خانوما، اینم یکی از همون تو همون کاتگوری قرار میگیره. اگر به جاهای بد نکشه، اگر به هیچ ناراحتی و هیچ مسئله خارج از فضای فکری خودتون دو نفر نکشه، همونجا تو بدبخت و بیچاره و له میشی. در واقع هر حرکتی بکنی مثل تو باطلاقه که پایینتر و پایینتر میری، انقدر پایین میری که کار تمومه. در واقع اون اورگازم و اون گراتیفیکیشن منتال و فکری و روحی رو که تو میخواستی با سکس به دست بیاری و یک ارگازم زیبا داشته باشی، اون با له کردن تو و با هرس دادن تو و تو رو به جرابست داده فریاد انداختن، اون ارگازمشو میگیره. هر کلمه‌ای که تو میگی نزدیکتر میشه، وقتی دعوا میشه دست the freaking climax for her، برای اون میرسه به اون درجه زیبای ارگازم. و تو نباید تو این بحث شرکت کنی، به خصوص برای آدمایی که غریبه تر هستن و کمتر احتمال دیدن همدیگه هست از لحاظ تماس جنسی و سکسی و دیتینگ و اینا، چون اونجا باید ماکسیموم نهایت این ارگازم گرفته بشه. بعضیا ممکنه حالا دوباره همدیگر ببینن، این قضیه میتونه کش پیدا کنه برای دفعه بعدی. حالا اگه تماس میگیرید با ما 310-896-7524 به ما بگید که این مطلب رو شنیدید. شما میتونه 20 سالتون باشه این مطلب رو بشنوید، هیچ ربطی به این نداره که شما توان جنسیتون زیاده یا کمه یا تجربه داشتید یا قبلا نشه خسته بودی اون شب یا نبودی یا 50 سالت یا 70 سالته یا مشکل جنسی داری یا نداری، هیچ مهم نیست. وقتی به هر سنی مردی در هر سنی اینو بگن چیکار میخوا بکنی؟ بگیری گوشی خدمتون برادر، گوشی خدمتون میخوا بگیر بزنیش که نمیشه. هر بلایی سرش بیاری، هر چی بگی، حالا ما که نمیگیم حرف فیزیکی نیست، حتی اگر کتک فیزیکی بزنی ها، هر چک و هر لغدی مثل یک لیوان عسل خوشمزه بهش مزه میده. نمیگم بزنید، نمیگم دست بزنید، میگم اگر هم حتی که البته اشتباه است، که البته غلطه، که البته خلافه، که البته همه جور بده، نمیگیم درسته، ولی هر کلمه بگی حتی وارد عمل فیزیکی زدنم بشی لذت اون بیشتر میشه. Because you are beating yourself up، خودت داری خودتو میزنی. بفهمایی رو ایر هستی شوی پرچونه با بهروز.
1: توی این کانورسیشنی که شما باز کردی چند تا انگل داره؟
0: بگو.
1: اولیش اینه که اولا که من 100% با شما موافقم، یعنی شما بدترین پاسخی که میتونین به طرف بدی و واقعا بکوبیش به سخت و بعد بیاریش به زمین، یعنی که سکوت کنی یا لبخند بزنی بگی آقا حق با توه.
0: درست.
1: دوم این که مثلا من این دسته از خانومای محترمی که به این حالتهای روانی کشیده میشن منتال ایشوز دارن. یعنی چی؟ یعنی این که از این دسته از آدمان که تو دوران تینیجری 18 19 20 با دست پس می‌زدن، با پا پیش می‌کشیدن. یعنی اگه شما ترتیبشو، یعنی اگه کاری می‌کردین میگفت آخ آخ آخ گناه کردیم، وای مامانم، وای دادیم فلان. اگه نمی‌کردین میگفت آقا جان یو کن گت ایت آپ و بقیه قصه. واسه همین اصلا در مورد این وقتی که این صحبت می‌کنه در مورد شما نیست. She's basically fucking with your head.
0: Exactly.
1: اگه شما انگیج نکنی شما بردی، و از سون از که انگیج بکنی شما وارد بازی ایشون شدی و باختی. هر چقدر بیشتر دست و پا بزنی و عکس العمل بدی و ریاکشن بدی، لذت ایشون رو بیشتر کردی چون اتنشنش رو گرفتی.
0: Exactly.
1: و به نظر من اصلا اینجا در مورد شما، در مورد شما نیست، در مورد کانفیدنس شماست. این خانم داره لیول کان، شما اصلا هیچی نباش، اصلا یه آدمی باش که منظورم شما نیستی، هر کسی تو دو دقیقه ارضا بشه، ارگزمش فلان باشه، اصلا هیچی نباشه، بروک باشه، ولی اگه کانفیدنسش بالا باشه و یه چیزی هاید بکنه برای بعد، حتی اگه چیزی نداشته باشه، ولی اگه یه چیزی عکس بکنه که این چیزی داره و کول باشه، این خانم کنجکاو میشه که آقا what's going on behind the scene. He might have something that I haven't discovered yet.
0: شاید یه چیزی داشته که من نتونستم در واقع ترنانش کنم.
1: Exactly. واسه همین این چالش رو شما برعکس میکنه، میندازید توپ تو زمین ایشون، و برنده بازی شماید.
0: و یه چیزی هم هست دا. اینو بازم خانم‌ها فکر نکنه اینجا ما داریم جنگ زن و مرد را میندازیم، یا من از زنا بدم میاد یا شما بد میاد، ما هممون عاشق زنا هستیم. اگر نبود اصلا دنبالشون نمیرفتیم و اونا دنبال ما نمیومدن.
1: بله من معذرت میخوام مربوط اصلا خانوما که رو چشم بنده جا دارن. من خودم
0: اون پوزیشن هم دوست داری؟ اون پوزیشن هم دوست داری پس؟
1: یه در مورد واسه
0: گوش نکردی سوالو. میگم اون پوزیشن هم دوست داری؟ میگی رو چشم من جا دارم، میگم اون پوزیشنش هم دوست داری؟ ببین یه چیزی رو شما داشتی میگفتی، من هفته قطع کردم، من حرفم تمام شده بود و مسئله این بود که وقتی که وقتی که اینو ما داریم مطرح میکنیم، مسئله ایجاد جنگ بین زن و مرد یا بد اومدن از زنان نیست، بلکه موقعی هستش که این سلاح رو به سمت شلیک میکنن. تا موقعی که کسی این سلاح به سمت شلیک نکرده و تا موقعی که هیچ کس هیچ اعلان جنگی به کسی نداده، دلیل برای اینکه اون رو بخوای اذیت بکنی یا از اون متنفر باشی نیست، یا بگه همه زن این کار میکنن نیست، یا مرد اینطوری هم نیست، بلکه داریم راجع به موقعیتی صحبت میکنیم که طرف این اروگنس و این پررویی رو از خودش نشون میده، ضمن اینکه شما اروگنس و پررویی از خود نشون ندادی و قبل اینکه ایرکشن تو لوز بکنی نگفتی این سینات چرا اینجوریه، این چه وضعیه، شکم چرا این شکلیه، نمیدونم این بوچی ازت میاد، این فر اینا رو نگفتی و فقط مظلومانه ایرکشن خودت رو لوز کردی و این ارگنس رو و پررویی رو بهش نشون ندادی، اون بر میگرده و از یک زمین خالی استفاده میکنه و پررویی عجی تمامتر تو رو بهت حمله میکنه که در واقع لهت بکنه. ما در این راجع به این موقع صحبت میکنیم. بعد نه بفهم، من فقط یک کلیرنس دادم که قضیه بشه، شما بفهم مطلب رو تا ادامه بده.
1: ممنونم، قطعا حق با شماست. ما هیچ وقت هیچ جنگی نیست به نظر من، و شما بارها گفتید بزنس و این بزنس there is nothing to be taken personal, it's personalist. واسه همین به نظر من اگه خانوما گفتن شما ریلکس باشین، سعی کنیم منیپولیت بکنیم و بازی خودتون رو بکنیم و این یه کاری بکنین که یک بار دیگه سرویس رو بگیرین، این لذت رو بگیرین و یک کاری بکنین که آقایین بازی ادامه داشته،
0: یا شاید همون موقع اصلا ورق برگرده و دوباره کار به جلو بره.
1: دقیقاً پوینت من هم همینه. اصلا ما که دعوایی که نمیریم، ما میخوام این نهزت این راه ادامه
0: این همه وقت گذاشتی این همه وقت گذاشتی رفتی اونجا، اون غذایی که معلوم پرنمک بی نمک کم نمک کج و کلو و چر و چیل و فلان بی مزه رو بالاخره خوردی، حالا یه نتیجه هم باید بگیری.
1: آقا من اصلا پوینت هم همینه، اصلا شما به من بگو I can get it up، شما به من بگو you're this.
0: اصلا مثلا من کار خودم رو میکنم. I don't take it personal. ببین آخه یه موقع هست که you are performing، اون به تو حمله میکنه. یه موقع هست که you're not performing because you don't want to perform، بعد اون به تو حمله میکنه. این دوتا شخصیت وضعیت متفاوته. یه موقع شما کار نمیتونی انجام بدی، یه موقع داری انجام میدی به حمله میکنه، یه موقع نمیتونی انجام بدی اون به حمله میکنه.
1: اوکی، حالا واسه این سیچویشن هم اگه داری انجام میدی، نظر شخصی بنده است، ممکن اشتباه باشه،
0: اگه در انجام میدی که دیگه گوشت کار نمیکنه که اصلا.
1: آره دقیقاً، اصلا اونجا یورو وان تاک جست وان تو و اگرم که نمیخوای دیگه در توانشو نداری، حالا اگر اکسپت ان موو اون دیگه نمیشه.
0: یه بحثی نیست، بحثی نیست. اصلا ببین مثلا معده میمونه، مثلا هر چیزی، اگه غذا خوردی خب دیگه نمیخوای بخوری، یه غذای خوشت نمیاد نمیخوای بخوری، این دلیل نشده. ببین این مسئله اینجاست که حمله کردن به مسکولینیتی یه مرد اونو ریشه ذهنیشو و منتالی میزنه و اونو منتالی خرابش میکنه. یعنی اون ساعت‌ها که اگر ماه‌ها نباشه، ساعت‌ها باید فکر کنه به اینکه آیا واقعا من از مردونگی کمبود دارم. مسئله اینه، وگرنه تو اگر غذا نخوری سر یه میزی، یا اون کسی که سر میز نشسته غذا رو گذاشته میدونه، یا سیری از این غذا خوشت نمیاد دیگه، وگرنه تو زنده ای، تو که زنده ای به سن مثلا 25 سال رسیدی، خب معلومه هر روز غذا خوردی، پس تو غذا میخوری، این غذا رو نمیخوری. ولی در مورد مسئله سکسی، مردان نباید این قضیه رو به هیچ وجه پرسونال و although it sounds personal، نباید به شخصی و به عنوان ضربه‌ای به روحیه خودشون بگیرن.
1: همون روز پوینت همینجاست، من از اول دارم همینو میگم. اصلا شما به نظر من از اون از این که بخوای پروف بکنی که آقا نه این چیزی که شما میگی نیست، من مرد مردم، من رستم، من فلانم، لاست گیم. به خاطر اینکه آقا جان شما واقعا، من به شخصه میدونم آقا من قابلیت چه کاری رو دارم، واسه همین اگه یه نفرم به من بگه که آقا جان فلان بهمان، there is nothing to be taken personal، آقا من میدونم ایشون داره اشتباه میکنه، واسه همین
0: مرض نداری که، مرض نداری که بعد از ظهرو خودتو بذاری بری خونه این خانم، یه کاری داری.
1: من واقعا به همه دوستانه که پرسونال میگیرم پیشنهاد میکنم، میدونم سخته ولی سعی کنین اصلا، یعنی اصلا گوش ندین، فقط رد بکنین، چون این قضیه منتالیتی، مشکل منتالی رو، این ایشو رو اکثر بانوان عزیز دل من که همشون رو چشم من جا دارن،
0: نه فقط رو چشم که
1: همشون دارن، بعد نمیتونیم ما این جنگ رو ببریم. من یه مثال میخوام بزنم، مثلا نمیدونم از کی بوده، اصلا نمیدونم، نه سمت مردا رو میگیرم نه سمت زنا، یه روز یه نفر میاد به خدا میگه خدا چرا اینقدر زنا رو زیبا و خوشگل و لطیف و جذاب آفریدی؟ خدا میگه که واسه اینکه شمای مرد ازش خوشت بیاد. بعد من واقعا این جملاتش رو دارم ترنسلیت میکنم، واسه همین ممکن اشتباه بگم، خانومات اشتباه نگه. بعد طرف گفته خدا چرا اینقدر پس دیفیکالت و معذرت بخوام، معذرم نفهم نیست، ولی یه جوری تو این مایه آفریدی. خدا گفته واسه اینکه تو ازش خوشت بیاد،
0: یعنی اون از تو خوشت بیاد،
1: اون از تو معذرت میخوام، اون از تو خوشش بیاد. بله میگم، حالا آقا شما بگو این واسه کامپلمنت مردا بوده یا کامپلمنت زنا بوده؟
0: اصلا اینا این یه چیزی هستش که من خودم اینو قبول ندارم، به خاطر اینکه هیچ که احمق نیست. وقتی دو نفر توی بازی قرار دارن، اینو داشته باش، همیشه دوستان عزیز داشته باشن تو ذهنشون، وقتی دو نفر دارن توی بازی قرار میگیرن، اینا هم کلاس هستن با هم دیگه. یعنی درسته ممکنه که یه سری زنا خیلی احمق‌تر از یه سری مردا باشن، یه سری مردا خیلی احمق‌تر از یه سری زنا باشن، یه امکانش هست، همیشه هست، وقتی ما اینتلیجنس لولمون فهم کنه. ولی دو نفر که توی بازی قرار میگیرن، و اگه حالا مثلا اون خانم پراستیتوت نباشه یا مسئله خیلی خیلی عجیب غریبی نباشه، با کمال احترام به همه پراستیتوتا، دو نفر که توی بازی قرار، اینا با هم همی کلاسن، یعنی به هر صورت یک کمی در تخته با هم جوره، وگرنه اون زن این مرد رو تو خونه خودش را نمیداد، وگرنه اون مرد وقتش با این زن تلف نمیکرد. پس اینا در حد همان، این نیست که اون احمق‌تر از این باشه، چون مرد خیلی دانایی رفته بشه زن احمقی، همچی چیزی نیستش. و ذهنتو آلوده نکن، اون داره قویه به تو حمله میکنه.
1: قصد جسارت نداشتم، بازم عذر میخوام که اگه، ولی قطعا با شما موافقم، بازم عذر میخوام که این جمله مندی رو اشتباه گفتم، قطعا با این حرف شما موافقم، چون اگه دو نفر با هم دیگه هستن، بنا به هر دلیلی جفتشون دارن این بنفیت این قضیه رو میبرن، و تا زمانی که با هم دیگه هستن یک چیزی یه طرف میبره که هست اون رابطه و ادامه میده. حالا
0: بله
1: من چیه؟
0: حالا که من شما به اینجا رسوندی قضیه رو، من یه چیزی دیگرم که یه اشارهی کردم بگم، حالا که شما هم هستی، و اینی که یه موقع هستش که شما هیچ پرفورمنس اشتباهی، یعنی سکشوالی پرفورم داری میکنی، عمل جنسی تو درست انجام میدی، همچین ناراحتی هم نداری، بهش اترکتد هم هستی و خیلی هم نسبت بهش پشن و هیجان داری و میخوای هم کارت ادامه بدی هم دفعات مختلف باش باشی، ولی اون چیزی رو که میخواد از تو بگیره نگرفته. ضمناً ممکنه به یه دلایلی به تو هنوز هوک یا باوند باشه، یا حالا مثلا یا زنته، یا مثلا دوست دختری هستش که داری خرجشو میدی، یا مثلا نمیدونم یه جوریه، بالاخره نمیتونی از این در بری بیرون و بگی the hell with you. خب و این نمیخواد تو با all the passion hot and bothered بیای دوباره با این سکس داشته باشی، چون این چیزایی که از تو گرفته و دیگه نمیخواد، یا که از تو میخواسته بگیره نتونسته بگیره و نمیتونه بگیره، داره اصلا اساس یه دعوای بزرگ رو از اونجا شروع میکنه. و تو باید بدونی هر موقع در هر شرایطی داز مر، اصلا مهم نیست شما اصلا از از جنسی ضعیفی قوی مرده، اصلا کار نمیکنه، به قول معروف فقط واسه جیش کردن استفاده میشه، یا هرچی، به هیچ وجه هر موقع این مسئله مطرح شد یه جنگیه که اون میخواد شروع کنه، و تو این جنگ همیشه بازنده هستی. از ثانیه اولی که اون گفت، چه جواب بدی چه جواب ندی، ولی اگه جواب ندی این باختن رو به تأخیر میندازی و برای خود راه فرار باقی میذاری. فکر نکن با حمله کردن و مقابله کردن تو میتونی در این جنگ برنده بشی، چون این جنگ مستقیما تمام سلاح‌ها رو هدف گرفته شده به کانفیدنس، به منتالیتی، به ذهنیت تو و به اعتماد به نفس مردونه تو هدف گرفته شده و تو در این زمینه بی پناه و بی دفاع هستی.
1: قطعاً 100% با شما موافقم. و یه کامنتی که میخوام بدم اینه که یه روز بازم نمیدونم چی بوده میره به خانومش میگه خانم، حالا دوست دخترش، من میخوام ببرم کل دنیا به چرخونمت. بعد زنش میگه نه بریم یه جای دیگه. طرف میگه اوکی، اگه اینو میگه میخوام ببرم کل دنیا، بعد خانومش میگه نه بریم. منظورم از این مثال این بود که متاسفانه یا خوشبختانه وقتی که خانوما تصمیمشون رو بگیرن و برن down that road she already had made her decision و شما هر چقدر دست و پا بزنی و تقلا بکنی و سعی بکنی جواب نمیده.
0: بله
1: اینه که به نظر
0: چرا جواب نمیدارم بذار وسط بگم، گرچه خودت استادی میدونی چرا جواب نمیده. این که به خاطر که یه گراوندی نیست که دو بتونی با اون مقابله کنی. زن هیچ پرفورمنس و هیچ عملکرد سکسی و جنسی، حالا ممکنه در درون بدنش یه اتفاقاتی بیفته، عضلاتی تویچ بکنه، حالتایی بهش دست بده در درون بدنش، ولی در رابطه با اینکه با مرد در یک سکشوال ریلیشن قرار بگیره، یک رابطه جنسی قرار بگیره، زن هیچ عملکرد جنسی رو لازم نیست از خودش نشون بده و تو نمیتونی هیچ موقع زنی رو چالش بکنی، زنی رو زیر سوال ببری که تو عملکرد جنسی نداری، چون زن همچین چیزی رو نداره و نخواهد تونست، یعنی ازش انتظار نمیره. شما برای که زنی رو شما باهاش سکس داشته باشی، البته بعد از اینکه خودش اجازه بهت داد، نه اینکه به زور، برای که زنی که باهاش سکس داشته باشی، تنها چیزی که لازمه اینه که اون زن نزدیک تو باشه. این پرفورمنس جنسی نیستش که، ولی برای که وقتی مرد بتونه بخواد با تو سکس داشته باشه، 100 چیز هست که باید آماده بشه که تا بتونه اون ایرکشن خوش داشته باشه و بتونه پرفورمنس خودش رو ادامه. زن پرفورمنسی نداره، به خاطر همین تو نمیتونی چالش کنی و به اون حمله کنی بگی تو پرفورمنس جنسی نداری. در واقع یه سلاحی به تو شلیک کرده که تو اون سلاح رو نمیتونی برگردی به خودت شلیک کنی، تو پس به خاطر همین بازنده همیشه.
1: در رابطه با اون سابجکتی که چند دقیقه پیش صحبت کردیم، این که چرا کات میکنه، اینه که اگه مرد تمام جذابیت‌های خودش رو از دست بده و زن دیگه جذاب نبینه اون طرف رو، مهم نیست که هر چقدر پول داره، چه عضله‌ای داره و کجا زندگی میکنه، چه ماشینی داره، ولی اگه جذاب نبینه ممکنه بره به قصاب سر کوچه رو جذاب‌تر ببینه تا اون طرفی که روزی 100 دفعه مسواک میزنه، فلاس میکنه، ورک‌اوت میکنه، دوش میگیره، همه این چیزا. منظورم اینه که اگه تمام جذابیت ها دیسکاورد شده باشه و شناخته شده باشه و اون مرد دیگه چیزی برای پرزنت کردن نداشته باشه و اون زن اگه بدونه که اوکی این پروژه تموم شد، اینو دیسکاور کردم، دیگه واسه من لذتی نداره، اونجاست که دیگه هر چقدر هم طرف تقلا بکنه و سعی بکنه، مثل یه باتلاق میمونه که هر چی بیشتر دست ما بزنه بیشتر فرو میره. بله. توی گیر
0: و به هیچ وجه هم نمیتونی برگردی بگی خب تو هم پرفورمنس جنسی نداری.
1: آره.
0: یعنی تو بی پناه و بازنده هستی، هر موقع که این جنگ شروع شد تو بازنده ای.
1: دقیقاً. یه نکته می‌خواستم اگه اجازه بدی، البته یه کامنتی در رابطه مود سابجکت هفته پیش بدم. میتونم
0: بگو بفهمم؟ خواهش می‌کنم.
1: تمام این صحبتاتون درست بود که آیا مثلا اگه مثلا مرد کجا تو چه خانواده‌ای به دنیا اومده باشه، به قول معروف آیدیالش پدر مادرش اینجوری باش برخورد کرده باشن و همه اینا، ولی به نظر من این تشنگی که این گربه آیا تا ماه گذشته موشی رو شکار کرده، آیا چقدر تشنه هست، همه اینا توی این زمینه تحت تاثیر، یعنی این قضیه رو تحت تاثیر قرار میده که اگه این گربه که پسر باشه مثلا توی ماه گذشته، تو دو ماه گذشته، تو هفته گذشته موشو شکار نکرده باشه، کاری نکرده باشه و ترسی باشه، تشنه باشه، اینی که چقدر جنتلمن باشه، چقدر مرد باشه، چقدر یاد یعنی اون خاطرات بچگی شوش تأثیر گذاشته، همه اینا رو تحت تأثیر قرار میده و ممکنه همه اینا رو زیر پا بذاره و بگه که آقا جان من دوست دارم این کارو بکنم و انجامش میدم. حالا
0: نظر من که یادم نمیاد، یعنی واقعا انتظار داری من یادم بیاد هفته پیش چی گفتم؟ شوخی گرفته. بله، دمت گرم، مرسی تو برنامه شرکت کردی و به برنامه ادامه میدیم اگه مطلب دیگه نیست. قربانت، خداحافظ. بله دوستان عزیز، شما تلفن ما از 310-896-7524 روی اسکایپ منتظرتون هستیم. این سکرینی که میبینید اینجا هست منتظر شماست که شما بیایید و تصویرتون رو با سکایپ ما داشته باشیم توی برنامه‌مون و باهاتون صحبت کنیم. دوستان همیشه تو سکایپ شرکت کردن، ازتون ممنون هستیم و بازم میتونید شرکت کنید. سکایپ آیدی ما هست پرچونه 11. بله، یه دونه تلفن داریم، یه سکایپ داریم، بگیریم ببینیم که چه خبر.
2: الو.
0: به به به به، داداشمون از ترکیه. خوبی داداش؟ بذار ببینم صدات کجاست. صدا صدا داری؟
2: من صدای شما رو دارم. آره.
0: به به به، نسته سنیست کار داشتیم.
2: هنوز
0: یاد نگیره. ببین یک سال گذشته.
2: از همون موقع قرنطینه هم، یعنی اون موقع پیشبینی کردم من کرونا رو.
0: فیلم ترکی واسه چی نگاه نمی کنی؟ واسه فیلم ترکی نگاه، چون که خودت توی استانبول هستی باید فیلم ترکی نگاه کنی و یاد بگیری.
2: خیلی خط و بست میشه.
0: خب شما حرفتو بزن.
2: یوتیوب رو ببندم که همین اسکایپ فقط صحبت کنیم.
0: بقیه چیزا رو ببندی. بله صدات هست، بفرما صحبت کن.
2: صدای من میاد، من صدای شما رو ندارم.
0: بگو.
2: در مورد این قضیه که گفتی، یه اتفاقی برای من افتاد. یه دوست دختر داشت، تازه هم مثلا باهاش آشنا شده بودم، بعد ما رفت مثلا چند بار سکس کردیم با این، بعد حالا دفعه بعد این دوستش صدا کرده بود، حالا بماند که اون هدفش چی بوده و والا اینا، منتها اول با این بحث شروع شد که آره من اون دفعه ارضا نشدم، یعنی دختره
0: پیش دوستش اینو گفت.
2: آره. بعد
0: صدا
2: حالا بعد آخرش فهمیدیم که این قصدش اصلا تیریسان بوده اون آورده جلو، منتها ما هم که بوخ هیچی نمیدونستیم
0: اصلا. این کاری که گناهه، این کاری که کردی گناهه. یعنی وقتی نفهمیدی اون برای چی اومده، گناهی هستش که هرگز بخشیده نمیشه.
2: آره این خودم قبول دارم. ولی خب بی تجربگی و خامیه دیگه. بعد حالا اون اول اومد به عنوان حکم مثل ابو موسی اشعری نشست اونجا که بین ما قضاوت، حالا ما یه دعوایی هم شده بینمون. بعد از اون دعوای حالا اون این بحث هم مطرح کرد، من رفته بودم اونجا که من این بحث هم مطرح کرد که آره سکسی بودم اینجوری بوده، من ارضا نشدم و فلان یه حرفا. بعد حالا اون شده بود قاضی بین ما، یعنی به روبا گفتن قاضی که این دفعه گفت دومم اون قضاوت
0: اون هم احتمال خانم من میخواست بگی که حالا این خانم باید این دفعه ببینه که اشکال از منه یا از شماست. قاضی مگه نیست؟
2: آره اینم اون که بعدش نمیاد، قصدش هم بود، حالا ما در جریان نبودیم. ولی حالا خلاصه بعد این شروع کرد، آره من ارضا نشدم فلان. من خب کم تجربه بودم و هستم هنوزم، ولی خب این باعث شده بود که خب هر چی اونا میگفتن من قبول میکنم، اشکال از منه دیگه، ای پس اینجوری بود باید چیز میکرد. بعد حالا بعدن البته خب من دوست، یعنی همینجوری دوست توی گروه های مختلف دوسته قدیمی دارم که دختر پسر راحت این با هم دیگه مثلا صحبت میکنم راجع بهش. بعدا از اونا که پرسیدم فهمیدم این چقدر زر میزده. حالا مدل گفت یعنی چی تو مگه میشه ندونی؟ گفتم حالا نشد، حالا ندونی
0: یکم سر این دوربین تو میاری پایین تر که تصویرت بیاد وسط. آره آفرین آفرین، بزرگ قشنگ، بیا جلو، بیا جلوتر، خوشگل بشی. آفرین، پرفکت.
2: وسط شد.
0: بگو جنگی بگو، بچه دارن گوش میدن، اصلاحشون سر نره.
2: باش آقا خلاصه اینجوری و اونجوری توضیحات دادن و قرار شد یه باری کار. نمیم من چقدرش رو میتونم زنده بگم،
0: همشو بگو همشو بگو. بچه ها نشستن دو زانو کاغذ به دست دارن نوت برمیدن.
2: حالا من میگم اینایی که دارم تعریف میکنم اون موقع فکر کردم یه چیز عادیه دیگه، بعدها فهمیدم که مثلا مال اون خاص بوده، اصلا مشکل از من نبود. بعد گفتیم ما فهمیدیم این که خلاصه این یه نمیدونم دست، فقط با دست ارضا میشد، اونم به یه حالت خاصی میرفت پشت یه استخون یه اون پشت.
0: من چشم داره تاب برمیداره. میخوام برنامه رو قطع کنم.
2: بومرنگ باید دست میشه بعد فقط توی سرعت خاص توی حالت، یعنی دست من نیم ساعت دستم دیگه بیهت شده بود، خواستم بکنم بدونم، بعدم نمیدونستم که اون داره زیر میزنه.
0: خانم قاضی چی میگفت؟
2: اون یعنی حالت خاصی داره.
0: خانم قاضی چی میگفت؟
2: خانم قاضی اومده قضاوتش کرده بود رفته بود دیگه، یعنی یه شب اونجا ما وایساده بودیم، بعد اینا هم هر حرکتی کردن ما وایسادیم مثل بز نگاه کردیم، گفتیم دختر ماست دیگه الان نمیگه چرا به این یکی دست زدی، وایسادیم فرداش، این اتفاقاتی که میگم فرداش افتاد از اینکه باید جبران میکردم براش.
0: چه فرصت هایی رو در زندگی در دست دادی، اینا گناهانی که هرگز بخشیده نمیشه.
2: او من اینقدر این گناهان دارم که جام قر جهنم
0: میسوزی در آتش جهنم، شیطان هم نمیاد سراغ تو میگه من با این کار ندارم، اینو چرا انداختین تو جهنم من؟
2: اجدهای دو سر که اجدهای دو سر همه رو میرفت میزد داغم میکرد، یه یارو رفت اونجور یه اجدهای دو سر گریه کنن اومد بیرون، گفتن آقا این دهن من رو سرویس کردی، این از صبح تالا من گیر داری تو دوتا سر داری، اون یکی کنه کجاست؟ خلاصه من که نمیدونستم این عجیبه، یعنی فکر میگم خب من تجربه ندارم، من درست بلد نیستم دیگه. بعد پیش خدا حالا در حین اون کار که آده دست هم داشته که بیگوست میشون نیم ساعت پدرم در را فقط هم توی یه سرعت خاص توی یه حالت خاص نمیشه آدم که
0: میخواستی زنی میزنیم دختره بیاد، خب
2: مکانیکی مثلا دست توی تکون خاص خراب باید
0: بخواست میخواستی زنی میزنیم خانم قاضی بیاد بگه ببین اینجوریه، خودت چی کار را بلدی؟
2: نه خب من خودم فقط می‌خواستم تموم شه برم خونه، گفتم آقا من تموم کنم، فقط پیش خودم گفتم دوست دختر داشتنم چیز سختیه و چیز دشواریه ها واقعا. بعد که خلاصه تموم شد منم دیگه دستم اصلا کلا از کار افتاد، دست جایی باید می‌خریدم دیگه به درد کار خودم هم حتی نمی‌خورد اینجوری بگم.
0: به درد کار خودش هم نمی‌خورد. پس نتیجه اخلاقی که از این داستان می‌گیریم چیه؟
2: حالا نتیجه اخلاقی آخرش اومدم با اون دختره دیگه مشورت کردم، گفتم آره حالا اینجوری هست که مثلا با خود سکس طرف ارضا نشه، حالا با اون کلیتوریس اسپارتاکوس چیه با همون چیز بشه، ولی دیگه اون پشت و اون پشت نقطه جی اون پشت باشه و اینا دیگه در این حد
0: شما دردمندش نگاه کنه عذابی کشیده.
2: اومدم بیرون، اومدم بیرون که البته اون چیز کرد که بله حالا نوبت تو، گفتم من اصلا نمیخوام، نه مرسی، گفت نه نه نمیشه اینجوری تو
0: ما را به خیر و تو امین شهر من رسان.
2: آره خلاصه به اصرار اون یه بارم نوبت ما شد و بعدم دیگه رفتم بیرون، پشت سرم هم دیگه نگاه نکردم. بعد یعنی تو حالا مثلا اینه میخواستم تو تمام این احوال و شرایط من بدهکار بودم، حالا من نمیدونستم، فکر میکردم واقعا بدهکار هستم، ولی اگرم میدونستم به قول شما فرقی نداشت، اگر جواب میدادم بهتر میشد، حالا دعوا میشد، حالا من چون به فکر میکردم نمیدونستم، فکر میکردم بدهکارم، جوابم نمیدادم، گفتم آه باشه ببخشید درست میگی دیگه، پس سعی میکنم یاد بگیرم، ولی به قول شما هیچ راهی نداره که اینجا شما بدهکار
0: باشید. در این حالت اونا تو رو مورد حمله قرار دادن که تو نمیتونی، ولی شما هیچ حمله ای به اون نکردی و خیلی هم خوب کاری کردی، جنتلمن بودی و واقعا هم همینطوره و باید هم همینطوری بودی، بهش هیچ حمله ای نکردی که تو چه مشکلاتی داری، تو مریضی که نباید میکردی، تو ببین چقدر از اون استفاده کردی که همه پرزاش رفته، فقط اون پرزای اون تش مونده، یا با کی بودی که من ممکنه حتی رونم هم کافی نباشه برای این قضیه، و هیچ کدوم اینا رو تو نگفتی، کما اینکه الان بچه‌ها نشستن همینجوری کامنت می‌فرستن ولی تو نگفتی،
2: مثلا اینکه یه جای غیر دست، یعنی جای مستقیمی نبود که برخورد داشته باشه، پست
0: پشت دیگه ول کن نمی‌خواد از این چیزا هست، دوربینای هستش که مثلا سوات می‌فرسته تو چیزا توی ساختمان ها که می‌خوان گروگان رو بگیرن
2: پیدا کنه ببینه کجاست، یعنی عقرب باید میفرستادی اون
0: دمت گرم که خندونی ما رو. خب ترکیه چه خبره؟ خبر از ترکیه به ما بده.
2: اینجا هم کرونا اومده و فعلا نیمه تعطیله، بعضی جا که کامل تعطیله، بعضی شهرها قرنطینه است کلا بستن. یعنی
0: شما هر روز نزدیک استانبول یا اومدی تو استانبول؟
2: جان
0: شما هر روز نزدیک استانبولی یا اومدی تو استانبول؟
2: نه من نزدیک استانبول، تو خود استانبول اصلا چیزه، یعنی بستن، یعنی چیزه، خارج شدن از منزل مثل که ممنوعه الان، توی که چند روزی ممنوع، حالا نمیم امروز جزش هست یا نه.
0: بله.
2: ولی خب اینجا حالا یکم کمتره، ولی چیزش هست دیگه، رفت آمده نیمه تعطیله اینجا، شهرهای نصف شهرها تقریبا تعطیله، نصفشون نیمه تعطیله، خلاص
0: رفت آمده سطحی هست دیگه، در اون پشت کسی نمیره.
2: آره دیگه تا اون پشت کسی نمیره، همون در حد اسپارتاکوس فقط.
0: اسپارتاکوس، هرکولیز و اسپارتاکوس، زوس و آگامیمنون. خب خیلی خوشحال شدیم، بازم بابا تماشا بگیر. دمت گرم.
2: باشه حالا
0: مرسی.
2: برنامه را یوتیوب تماشا می‌بینم. قربونت برم.
0: قربونت، مرسی. خب دوستان عزیز، دوستمون از ترکیه، از استانبول، از بچه های خوب شنوندگان و پرچونه و دوستان خوب ما. دوستان میتونید توی این برنامه شرکت کنید از روی اسکایپ. اسکایپ آیدی ما از پرچونه 11. داریم امروز راجع به این صحبت میکنیم که اگر این در واقع منتال و ایموشنال اتک به شما انجام میشه، در مورد اینکه گوشی نگه داره، لطفا دوستمون رو اسکایپ لطفا گوشی نگه داره. موسیقی قطع شد. آقای بنجامین گوشی نگه داره، لطفا گوشی نگه داره. که اگر این حمله ایموشنالی و پرسنالی و منتالی به شما انجام میشه که در واقع به ایگو و به اعتماد به نفس و به شخصیت مردونهی که داری حمله میشه، این مطلب از کجا میاد و وقتی که این بحث مطرح میشه شما چه رفتاری باید بکنی و چجوری باید برخورد بکنی و به هیچ وجه در این درگیری قرار نگیری، به خاطر که هر دلیلی داره وقتی یه زنی به شما میگه You can't get it up، تو قدرت جنسیت کار نمیکنه، تو نمیتونی، تو بلد نیستی، و اگر به ترتیبی بهت میگه که میخواد بهت یه چیز رو یاد بده که خب همیشه I'm all ears baby، همیشه من یک دانشجوی مؤدبم که گوش میدم، ولی اگه به صورت حمله که تو نمیتونی، تو ضعیفی، تو قدرت جنسیت از بین رفته، تو در این بحث شرکت نمی کنی، مقابله نمی کنی و میدونی که نباید هیچ جوابی بدی، چون هر جوابی بدی برای ناراحت کردن تو بیشتر و بیشتر به ضرر تو کار میکنه. داریم راجع به این صحبت میکنیم. آقای بنجامین بفرمایید، با بهروز روئر هستید، شوی پرچونه.
3: سلام
0: و بهروز. بله داداش بفرمایید.
3: آقا بهروز، در رابطه با این موضوعی که داری صحبت میکنی، تجربه خود من، میخواستم یه چیزی بگم، برعکس اینم هست ها. یعنی من با بر به اختلاف خوردم با پارتنرم که برعکس اینو میگفت، میگفت تو مریضی، زیادی این کار رو انجام میده. یعنی حتی مثلا میگفتش که من در رابطه جنسی با تو 5 بار ارضا میشم ولی تو you keep going.
0: خب اینو مردا به صورت یک کامپلیمنت میگیرن، فرق متوجهم، درسته. کلمه مریض رو در هر صورت به استفاده میکنن، ولی تمام مردا دوست دارن که تو تمام رادیو تلویزیون جهان این بیماریشون رو گزارش بکنن و همه راجع بگن آقای فلانی انقدر مریضه که طرف 20 اورگازم میگیره خودش still going. این بیماری رو ما حاضریم رو پیشونیمون بنویسیم را بریم تو خیابون. به ایگوی ما و به اعتماد به نفس ما ضربه نمیخوره و ما رو چیز نمیکنه. شاید اون از
3: اگه متأهل باشی میخوره بهروز. چرا؟ اگر شما چون موقعی که شما متأهل هستی مثلا با همسرت هست یا مثلا یه دومستیک پارتنری داری که با هم یه تعهدی داری، این موقعی که به شما میگه مریض خب بهت بر میخوره، یعنی ولی فکر میگه که تو میری با کسی دیگه هم قرار میگیری و مثلا دفعه بعدش مثلا یه هفته چیز نمی کنی. حالا من شاید سیستم من اینجوریه، مثلا من یه بار ارتباط میذارم خیلی خوب و قوی و جالبه، بعد مثلا چند روز اصلا میل ندارم و اون خانومه فکر میکنه که بله تو رفتی با کسی دیگه هم رابطه.
0: خب ببین این قضیه، یه چیز رو من بگم، این قضیه هزار تا شاخ و بال داره، هزار جور مختلف هست که ممکنه یه نفر به یه نفر تک کنه، یه نفر کیوز بکنه یا متهم بکنه. اون اصلا تو بحث ما نیست، شما به هزار چیز مختلف ممکنه متهم بشی. ولی این که بحث امروز ما در واقع اینه که این حمله برای شکستن ایگو و غرور و اعتماد به نفس تو هستش. وقتی به تو بگه که به تو بگه تو من کار نمیکنه ابزار جنسی تو، مردا ناراحت میشن. ولی وقتی بگن که آقا مال تو زیاد کار میکنه، بیچاره شدم، بدبخت شدم، اون مرد میگه یا و بعد اگر اینو میخواستم بگم که بعد اگر بخواد بگه به خاطری که شما میل جنسی زیاد داری پس من مطمئنم که شما میری و خیانت میکنی، این دیگه یه بحث قابل کش دادن و دنبال رفتن، اون باید ثابت کنه، اون باید ثابت کنه. این قضیه از تخت خواب میره بیرون، اون قضیه نمیتونه کار کنه مال توی تخت خوابه و اونجا در جا به تو ضربه میزنه. تو هم میتونه بگی که خب فکر بی خودی میکنی، من هم چیزی اینجا تو فکر میکنی، اوکی کجا کو چی ثابت کن، بگرد نگاه کن از کجا میگی، بو جای بحث داره. ولی در حالی که تو داری این بحث رو با مرد زنی که به تو میگه بسیار انقدر تو قوی هستی مثل اسب میمونی، من تیکه و پاره شدم، تو هنوز داری میری جلو، این تو رو ناراحت نمیکنه و هر بحثی که تو داری با اون زن میکنی سر این قضیه، هر قدم تو رو خورد و خمیرتر نمیکنه و تو رو ناراحت عصبیتر نمیکنه و به خاطر همین اون یه بحث کاملا متفاوتیه که حتما راجبش میتونیم بعدا صحبت کنیم.
3: حالا یه سوال کوچیک دیگه ازت بپرسم.
0: بفرمایید.
3: چون من خودم این تجربه رو که الان شما میگید نداشتم، یعنی هیچ وقت زنی برنگشته به من بگه که تو مثلا نمیتونی یا نمیتونی منو ارسال بکنی یا منو به اون اورگاسم نمیرسونی. چرا اصولا یه زن باید اینو بگه؟ واقعا نمیرسه یا مثلا این یه چیزی هستش، یه موضوعی؟
0: حالا رفتیم باز دوباره سراغ چرای زنا. یه لحظه قبلی که بریم سراغ چرای زنا و اصلا به اون رسیدگی بکنیم، بگم که تو قدرت جنسی نداری و you cannot get it up یه چیزه و اینکه تو نمیتونی منو به اورگازم برسونی یه چیز کاملا متفاوتیه. وقتی تو نمیتونی منو به اورگازم برسونی، یا یه چیزی هست که بلد نیستی باید یاد بگیری، یا جایی بگن دکمش اینجاست که باید به تو یاد بدن که دکمش به قول اون دوستمون اون پشته، یا اینکه خود اون خانومه به دلایلی نمیتونه اورگازم بگیره یا مداوا میکنه یا منتالیش از لحاظ ذهنی مسئله است، هزار تا بحث هستش. ولی این به تو حمله ناتوانی نمیکنه. ببین یه موقع است تو میگی که من ناتوانم و نمیتونم برم از این کوه بالا، یه موقع است تو میگی که من رفتم بالای کوه دنبال یه چیزی گشتم پیداش نکردم. این دتو نمیگه تو یه آدم ناتوانی هستی، میگه تو منو نمیتونی رضا کنی. خیلی خب، بلافاصله وقتی این بحث به من گفته بشه، من میگم خب چی هستش که من باید بدونم به من بگو که من غیر عادی انجام میدم یا بلد نیستم، به من یاد بده بگو چیه، اشکال نداره که. من که نگفتم نمیکنم، من که نگفتم نمیتونم بکنم، یه چیزی هست احتمالا من نمیدونم، یا ما تو شرایط تو یه خود ممکنه فرق بکنه با اون تجربیاتی که من دارم، همه که یه جور نیستن که. خب پس با هم حرف میزنیم، تو از جهت از جنبه یک مردی که توانایی جنسی داره و اون زن رو دوست داره و میخواد که بهش کمک بکنه داری باهاش صحبت میکنی، ولی تو بحث قبلی که من مطرح کردم، زن به تو به عنوان یه ناتوانی که میخواد لهت کنه داره حمله میکنه. یه دنیا این دوتا با هم فرق داره. بله، و حالا چرا میگه این حرفو، چرا میگه این حرفو که شما سوال کردی؟ والا هیچ کی نمیدونه، خودش میدونه و خودش، و باید ازش بپرسی که آقا چرا این حرفو تو میزنی؟ من یه چیزی هست به یه جایی نمیرسه، یا یه جایی هست که من جای اشتباهی رفتم، یا از لحاظ زمانی میخوای، یا از لحاظ سرعتی میخوای، یا از لحاظ پوزیشنی میخوای، تو من بگو چیه مسئله تو، خودت میدونی. من که نرفتم کتاب تو رو بخونم، من یه چیزای عمومی رو بلدم، من علامه هم که نیستم، با همه زنام که نبودم که بگم همه زنای دنیا چجوریان، تو هم یکی هستی، به من بگو I love you, I want to know, teach me. This is how you do it.

0: خیلی کمبود داشت به دست نرسه، روز هورنی باشه، خیلی محروم مونده باشه، ممکنه صدای زنگ تلفن اینا اصلا ناراحت نکنه، حالا دفعه اوله یا فلانه، ولی وقتی به شما باش کسی رابطه ای داری، در حد نرمال باش رابطه داری، چیزایی که دیسترکت میکنه تو رو خیلی مهمه و واقعیه. واسه همین میگفتم چیزی که زن رو دیسترکت بکنه ممکنه از درون ذهنش اینو دیسترکت بکنه و اونقدر لذت نبره، ولی پرفورمنس زن رو که خراب نمیکنه، زن خوابیده اونجا، تویی که داری پرفورمنس میکنی. و خانم‌ها اگر اینو نمیدونن، بدونن که این به ضرر خودشون، اگرم میدونن دارن به علیه تو استفاده میکنن، که تو باید اینو بفهمی که این میدونه داره اینو به علیه من استفاده میکنه. She wants to get rid of you, so you gotta get rid of her. Yes.
1: درسته. خیلی هم عالی.
0: دمت گرم. مرسی با ما شرکت کردی.
1: مرسی آقا بروز. نظرم لاغر شدی آقا.
0: جدی میگی؟ به خاطر پیشنهاد به خاطر پیشنهاد غذایی بود که شما کردی. خیلی خیلی پیشنهاد غذایی جالب بود. من دارم استفاده میکنم، لاغر شدم هم نمیدونم، ولی
1: میگم ادامه بدین، فقط از نظر بدنی نیست، از خیلی چیزا شما رو عالی میکنه، شما رو make you machine.
0: absolutely. بگذاریم که در این دوران قرنطینه کرونا we don't have the problem to get it up, we have the problem to get it down.
1: Exactly. خیلی خوشحال شدم.
0: مرسی. ممنون از لطفت، ممنون از محبتت. خداحافظ. بله، داستان دوران قرنطینه است. حالا خانوما از خداشونه که دستشون به مردی برسه. حالا he can get it up, he can get it down. مرد هم رفته قایم شدن و مشکل ما نیستش که you can't get it up. الان پرابلم اینه که how to get this down. If you know what I mean. بریم سراغ تلفن‌های و کال‌های اسکایپ. خوش اومدی به اسکایپ، لطفا ویدیوتون رو روشن کنید.
2: الو، سلام.
0: مخلصم، بفرما. شنونده وفادار شوی پرچونه، مثل که بازم قطع شدی.
2: بروز خان، من تصویر شما رو ندارم، تلویزیونتونم تصویر نداره.
0: راست میگی، تلویزیون همین رو تصویرش از بین رفت.
2: آره. روی اسکایپ تصویر شما نیست.
0: حالا درست شدی؟
2: حالا درست شد. سلام.
0: خب بفرما. خیلی خوش اومدی به شوی پرچونه.
2: مرسی. وقتتون بخیر. راجع به موضوعی که دارید بحث میکنید، من یه خود برام عجیبه واقعا همچین حرفایی زده میشه. یعنی خانمایی هستن که همچین حرفایی بزنن.
0: بله دیگه، یک دنیای از هزار تا مسئله سایکولوژی و ذهنی و فکری و مسائلی هست بین زن و مرد که خیلیاش گفته نمیشه. وقتی گفته نمیشه، هر دو طرف دنبال راه حلایی میگردن که یه جورایی یا اونو بگن و حل کنن اگر خوب باشن بینشون، و یا که ازش به عنوان یه سلاح استفاده کنن، طرفو
2: تصویر
0: بیشتر و بیشتر
2: شما من
0: بکوبن، که این یه جنگی از همیشه برقراره بین زن و مرد، و اینم یکی از اوناست. مسئله همونجوری که گفتیم این نیستش که واقعا مرد نمیتونه. حتی اگر مرد نمیتونه، پرفورمنس سکسی داشته باشه، در اون لحظه خاص، در اون روز خاص، با اون شخص خاص، در اون اینسیدنت خاص. صدا نداری؟ صدای ما درسته؟ دوستان همش رو اسکایپ میشنفتن صدای ما رو.
2: من صدای شما رو اصلا ندارم.
0: خب من دیگه نمیدونم چیکار کنم، چون دوستان رو اسکایپ صدای ما رو میشنفتن و الان اسکایپ ما صدا داره. و حتی اگر مرد در اون وضعیت توانایی جنسی هم نداشته باشه، متوجهم شما صدای من نمیشنوی، ولی صدا داریم، اسکایپ ما صدا داره، شما باید آدیو تو ریستارت بکنی. و اگر که حالا من جواب میدم، شما یه بار
2: من صدای شما رو ندارم، متوجه نشدم،
0: قطع کن دوباره بگیر.
2: اوکی.
0: چون الان ما با اسکایپ صحبت کردیم با دوستان عزیز و

0: الو صدا
1: الو
0: داري،
1: الو،
0: الو صدا داري،
1: صداتون ندارم. نه الو،
0: خب
1: قطع و وصل میشه، صدا قطع و وصل میشه.
0: بله، ببخشید من وسط کار

0: سکایپمون رو وصل میکنیم الان. باید وصل باشه، نباید موردی باشه.
1: من صداتون الان دارم.
0: خیلی خب، پس صدامون درسته و درست هم بود از اولش. حالا بفرم، میشنوی صدا منو؟
1: بله بله، یه خود قطع وصل میشه ولی مشکلی نیست.
0: مال خط اینترنت
1: همچین حرفایی مگه زده میشه؟
0: خب حالا من داشتم همینو میگفتم که بذار من این رو درست کنم، حالا کل حواس ما پرت شد. من شما میگم اگر که حتی در اون وضعیت و در اون موقعیت هم مردم نتونه اعمال جنسیشو انجام بده و نتونه واقعا ایرکشنشو داشته باشه، علت گفتن خب نه این مال اسکایپ شما، صداتون قطع میشه. من با اجازت قطع میکنم، از تلفن بزنید شما. ببین چقدر این خطای اینترنت ما رو اذیت میکنه. خب درست شد، تمام بکراند ما لو رفت. سوالیشون بود که آیا واقعا مگه میگن هم چیزایی رو؟ بله میگن، ولی نه به عنوان این که خب مرد سیستم تناسلی، سیستم جنسی هم مثل بقیه اعضای بدن یه موقع خوب کار میکنه، یه موقع ضعیف کار میکنه، یه موقع قوی کار میکنه. مال بعضی ممکنه که ضعیفتر از بقیه تجربیاتی که اون خانم داشته بوده باشه و هزار یک مسئله دیگه. شما یه روز معدتون خوب کار نمیکنه، شما یه روز ممکنه جهاز هاضمه‌تون خوب کار نکنه، یه روز ممکنه اسهال بگیری، یه روز ممکنه یبوست بگیری و ارگان سکشوال ارگان و آلت جنسی و سیستم جنسی هم مثل بقیه ارگان ها ممکنه یه روز کار بکنه، یه روز کار نکنه، کم بشه، یه روز زیاد بشه. ضمن این که بسیار از لحاظ سایکولوژیک و از لحاظ ذهنی و روانی وابستگی داره سیستم جنسی و پرفورمنس سکسی مرد، ولی خب پرفورمنس سکسی زن ممکنه از لحاظ که لذت میبره و دوست داره این کار انجام بده و اینکه میخواد این کار ادامه بده یا نمیخواد این کار ادامه بده به مسائل سایکولوژیک مربوط بشه که 100% هم هست، ولی اینکه آیا بتونه یه زنی اجازه بده که یه مردی باش سکس داشته باشه، هیچ اصلا ربطی به هیچ چیزا نداره، فقط به وجودش و حضورش در اون تخت خواب یا در اون اتاق بستگی داره. به خاطر همین این حمله رو نمیشه شما به زن بکنی و این بلیم و این سرزنش رو نمیتونی به زن بکنی. میتونی خیلی چیزای دیگه به زن بگی که واسه مردا مهم نیست، ولی این اسپسیفیک در این مورد خاص شما نمیتونی یه همچین چیزی رو کامبک یا جواب این حرفو بدی، جواب این حمله رو بدی و اون ضربه که به غرورت و به ایگوت و به پرسونالیتی و منتالیتی میخوره اونو نمیتونی جواب بدی. و اگر هم داشتیم اینو میگفتیم که اگر هم واقعا مرد توانایی اینو نداشته باشه در اون لحظه، بازم وقتی زن اینو مطرح میکنه قصد خوبی ازش نداره و زنان میدونن، همشون وقتی که اینو مطرح میکنن میدونن قصد خوبی از این کار ندارن. حالا برای خودشون خوبه، برای طرف خوب نیست. Every man's disaster is another man's fortune. تو رو از اتاق خواب بیرون کنه، یه مرد دیگه میاد اون تخت رو خورد میکنه، سرش خراب میکنه. در خیلی از موارد تو خودت همون مرد دیگه هستی که رفتی یه جایی که مرد قبلی رو به خاطر که تو توانایی نداری بیرون کرده به هر دلیلی. حالا ممکنه اون شب بیرون نکرده باشه، ولی قبلا بیرون کرده از همون اتاق و تو رسیدی و دیزاستر و اون فورچون تو شده. نمیخوایم کنکاش بکنیم که اون چرا. اینا بحثایی هستش که توی روانشناس میشینید و با برنامه روانشناس اینا رو مطرح میکنی، اون میگه تو میگی، تو میگی اون میگه، بعد مردو به هم به نتیجه میرسین که چقدر مردو کثافتن. خب این بحث شوی پرچونه نیست که بریم اونا رو بررسی کنیم. بحث این که تو در این به عنوان مرد تو در این جدال قرار گرفتی، به هیچ وجه نباید مبارزه کنی و ضمناً بدونی که خیلی تو این قضیه نیست. یه دختری بهت میگه من اورگازم و احساس ازاجنسی نمیگیرم، کمک میخواد، میخواد تو یاد بگیری، میگه تو بلد نیستی این کارو بکنی، این بد نیست. ممکنه شکایت کنه که تو بلد نیستی، هر کس میتونه از یکی شکایت بکنه، بابا تو من دوست دارم، دوست هم هستیم، هر چی، ولی تو بلد نیستی این کارو بکنی، خب بابا من یاد بده، teach me I'm all ears و اینا. ولی اگه بگه تو نمیتونی خودت تو گریداب، این فقط قصدش ضربه به ایگو و شخصیت تو و مردونگی تو رو خورد کردنه. به هزار یک دلیل ممکن این کار رو بکنه، گفتیم چند تاشو. و اون که ببینیم اسکایپمون کجا رفت، یکی از اونی که دیگه نمیخواد تو باش هیچ ادوانس سکسی و یا هیچ مسئله سکسی داشته باشی و نمیخواد با تو سکس داشته باشه، چیزایی که از تو گرفته و میخواسته بگیره یا فهمیده که نمیتونه بگیره یا گرفته و دیگه لزومی نداره براش پیمنتی بده، که این مسئله بسیار زیاد بین زن و شوهرها اتفاق میفته. مرده هنوز میخواد سکس داشته باشه ولی زن دیگه دلیلی نمیبینه برای این کار. گوشی خدمتتون، گوشی داشته باشین. همش هم به ضرر مرده. یعنی به محض اینکه مسئله مطرح شد میگه زن گرفتی یه عروسک سکسی، مگه رابطه زن و مرد فقط سکسه، مگه زندگی فقط سکسه، مگه فلانه، مگه. ولی موقعی که بخوای مرد رو به دست بیاری، تنها چیزی که به استفاده میکنی سکسه. پس تو میدونی که مرد به خاطر سکس رو آوردی اینجا و این مرد همیشه به سکس مربوطه رابطش با تو، ولی اینو همیشه بلیم میکنی و همیشه خلاصه در این بازنده هستی، بدون که خیر. خلاصه قضیه اینه که خیری تو این بحث نیست و از اون زنی که اینو مطرح کرده باید تا میتونی دوری بکنی و اگر دیگه اسیرش هستی که دیگه اسیرش هستی، اون برنده است و تو بازنده هستی. تو اینجا تو هیچ کاری به هر کی هم شکایت بکنی، یه مرد پست کثیفی هستی که زندگی رو فقط پایین تنش میبینه. اینا آمادن دنیای زنونه و کلکتیو ورلد زنونه آماده است که این توپار سرتو خالی کنه یکی یکی همه رو. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روهر هستید.
2: سلام آقا بهروز، حالتون خوبه؟
0: مخلصم. ماشاءالله چقدر خوشتی به عکسش نشون دادم، عکسش نشون دادم، چقدر خوشتی پستی.
2: خواستم اول بگم من یه چیز دیگه آماده کردم بگم، حالا چون بحثتون اینه سعی می‌کنم اونو بذارم یه موقع دیگه بگم.
0: اونو سریع بگو اگه رسیدیم اونم بگو.
2: حالا که دارم باهاتون مستقیم صحبت می‌کنم. مخلص. بعد این مسئله رو چون دوست داشتم فقط شرکت کنم، زیاد خودم به اون شکل تجربه‌ای ندارم توش، ولی یه سوالاتی به ذهنم رسید که گفتم مطرح کنم، شاید چون دیدم کسی نپرسید اینو. این برای هر کسی به نظرم ممکنه پیش بیاد، چون من خودم فیلمم زیاد نگاه میکنم، توی فیلم آمریکایی هم به اسم شیم این مسئله رو یه جوری مطرح کرد که اون فردی که تو اون فیلم نقش اول رو بازی میکرد یه حالت سکس ادیکتد بود، یعنی خیلی قوی بود از لحاظ توانایی جنسی، ولی همیشه با دخترهای مثلا خیلی فانتزیش پول میداد و سکس میکرد، ولی به محض اینکه اومد یکم از اون درجه معیارهایی که میگن فانتزیاش بود اومد پایین‌تر و خواست با یه نفر دیگه یه رابطه احساسی رو برقرار کنه، تو سکس باهاش به مشکل خورد و اینو نشون داد که نتونست اون پرفورمنس رو داشته باشه. و یه حالا اون دختره تو اون فیلم اون بحث و اون حرفایی رو که شما میگین مثلا نزد، ولی خب خیلی هم اون صحنه رو خوب متوجه نشدم بین دوستای خودم. برای خود منم دوبار این قضیه اتفاق افتاده و دوبارم تنها دلیلش به نظر خودم، چون خودم میشناسم و میدونم مثلا بدنم خوب کار میکنه، این بود که اون جذابیت تو طرف تو دختره نبود. و بعد از اینکه این اتفاقات افتاد، من همیشه ترسم از این بود که دوباره بخوام با یه نفر که حالا استقامش رف کوتی بگی با یه نفر رف کوتی رابطه داشته باشی ولی زیاد اون حس رو بهش نداشته باشی یا زیاد اون جذابیت رو برات نداشته باشه، وقتی بخوای باهاش اون رابطه رو برقرار کنی، شاید مثلا میگم تویی که هیچ چیزی هم نمیخوای مصرف کنی یا مثلا نمیخوای رو بیاری به چیزی و از سلامت خودت مطمئنی، میگم به مشکل میخوری. و این برای من مثلا ترس بود که از اون به بعد بخوام با دختری باشم که اونقدر روش چیز ندارم. چون دوباره این اتفاق میگم برای خودم افتاد و دقیقا با کسایی بود، مثلا یکیشون یک کسی بود که باهاش دوست بودم، بعد از چند بار این اتفاق برام افتاد، بعد از چند بار که با هم رابطه داشتیم دیگه احساس کردم یه حالت عادی شدن برام پیدا کرده بود. یکی هم که اصلا جذابیتی نداشت، دختر دومی اصلا، یعنی در حالت عادیش گفتم حالا خودم رو یه جوری راضی کردم که حالا بذار رفع کوتی با این
0: یه فداکاری بود، میدونم به خاطر انسان دوستی و فداکاری این کار کرد.
2: و من صداتون رو ببخشید خوب نشیدم،
0: میگم به خاطر انسان دوستی و فداکاری این کارو کردیم. من نمیدونم درکت
2: قدم خیلی با خودم کنار اومدم، چون میگن یه ضرب المثلی هست توی این زمینه، حالا بگذاریم. خیلی با خودم کنار اومدم، ولی خب چون نمیدونم، نمیخواستم حالا از این مسئله زیاد به دور باشم، ولی میگم دیگه به این شکل شد.
0: خب بذار من یه چیزی بگم،
2: اینه که من خودم رو تو رابطه های بلند مدت زیاد قرار ندادم، دوستم ندارم، چون خودم رو کاملا میشناسم که زده میشم بعد از یه مدت و به مشکل
0: میخورم. طبیعیه.
2: دوستایی رو که مثلا از دختره دیگه خوششون نمیاد، یا مثلا حوصله ندارم برن بگردن یه دختر جدید پیدا کنن، یه کسی که بهش حس داشته باشن یا مثلا براشون جذابیت داشته باشه، و میان رو میارن به استفاده کردن از قرص و مثلا دارو و مواد مخدر. واقعا دیدم
0: اینا همه نتیجه همون حرفاست دیگه، اینا همه نتیجه همون حرفاست. من حرفت قطع کردم، معذرت میخوام. شما با اینکه اتفاقا حرف منو الان شما یه چیزی رو از حرف منو گرفتی و تایید کردی که خیلی خوب شد که اینو گفتی، به خاطر اینکه شما با اینکه میدونی که بدنت کار میکنه، با اینکه شما چند سالتونه مثلا، فرض کن 24 سالتونه، درسته؟
2: من 32 سالم.
0: 32 سال باش، باز 32 سالی کاملا در واقع هنوز به میان سالگی هم تازه نرسیدی. با اینکه میدونی مسئله جنسی نداری، با اینکه میدونی سیستمت کار میکنه، بدنت کار میکنه، همه چی درسته، این حرفی رو که اون زن زده هنوز انقدر عذابت میده، با اینکه میدونی چی نیستا، انقدر عذابت میده که در رابطه‌های بعدیت هم اینو، چون اون قدرت این حرف خیلی زیاده. الان اگه شما تو بانک 1 میلیون دلار پول داشته باشی و من به شما بگم تو یه آدم گدا گشنه هستی، تو که میدونی 1 میلیون دلار پول داری، همچه حرفی رو میخندی و رد میشی، هرگز هم روش فکر نمیکنی. ولی اگه تو قدرت بدنیت کاملا عالی باشه و یه زنی بگه تو قدرت بدنی نداری، این مغز تو میخوره این حرف، یعنی هیچ قدرتی نداری که بتونی اینو خودتو آیزولیت کنی. واسه همینه که باید در نظرشون همه دوستان و بچه که این حرف رو میشنون که این حرف کلن بی خوده، به خاطر که شما در اون وضعیت مثل یه شخصی که غذای رو دوست نداره، مثل یه آدمی که سیره، مثل یه آدمی که تصمیمش عوض شده این غذا رو نخوره، باید با خودت بررسی کنی، ببخشی برخورد کنی. سوال دیگه داشتی شما؟ یه چیزی گفتی؟
2: نه، فقط همین رو میخواستم بگم، چقدر خوش رو که شما گفتین و یه جمله از خودتون که باز مثل تمام جملاتتون شاهکاره، یه بار گفتین که هیچ ارگاسمی ارزش این نداره که تو کوچکترین دردسری رو برای خود به وجود بیاری یا برای خود مشکل به وجود بیاری. به نظر من باعث تأسفمه که خیلی از حرفای شما رو بعضی موقع بیشتر موقع به خیلی ها میزنم، ولی قبول نمی کنم و واقعا نمیدونم چیه، قدرت درک رو ندارن، نمیدونم، حالا نمیتونم قضاوت کنم. ولی
0: ببین دوست، این حرفای من مثل تنابی مونه بذاری تو چاه، میندازی طرف تو چاهه، میدونه اینجا باید بره بالا، میدونه این تناب نجاتش میده، ولی توان کشیدن بالای خودشو نداره. بخاطر همین شما اینجوری باید به قضیه نگاه کن. داستان اینه، این کار برای هر کس نیست، این سیستم رهایی و آزادی برای هر کس نیست. هر چقدر من خودم هر موقع این حرفو شنیدم اعصابم خرد شده، ناراحت شدم، مثلا پیش خودم فکر کردم، گفتم خب من پیروز که به قول اون دوستمون روی اسبو سفید سیاه کردم، همشم تو فکر سکسم، الان چرا من نمیتونم بگم حتما من مریضم؟ همون لحظه چنان این تو مغزت میپیچه و تو رو دیوانه میکنه که تو باید بدونی که باید از این چاه و چاله در بیای و رو همه اثر داره. بگو شما الان یه جوونی هستی که اصلا همچین مسئله هم نداره، ولی اون حرف اون یادت میمونه. باید بدونی این فقط یه حمله مذبوحانه ای هستش که طرف دیگه از هیچ راه موقر و در واقع مؤدبانه که خب کلمه خوبی نیست، یه راه با وقاری رو انتخاب نکرده به خاطر که به تو بگه تو خوشش نمیاد، اینجوری بدون
2: کلا تو کار وقار و اینا نیستم، اینو تو خیلی از موارد بهشون دادم برعکس چیزی که ادعاشون میکنن. ولی بازم یه بحث شاهکار دیگه از جانب شما مطرح شد، انگار تمام چیزایی که پس ذهن ما هست و شما میکشیم بیرون و قشنگ ابعاد مختلفش رو به همون نشون میده. من بازم باید ازتون تشکر کنم. من یه بحث چند وقت پیش همه ذهنم رو درگیر کرد، یه بحثی بود که شما در مورد تنهایی کردین و چقدر قشنگی بحث تنهایی رو شکافتین و از جنبه های مختلف بهش نگاه کردین و بیمعنی بودن از چیزی به نام تنهایی که بعداً باعث میشه که خیلی ها به سمت یه رابطه هایی برن که شاید یه زندگی هایی رو به وجود بیاره که توش بعدها مشکلات بیشتری برای خودشون و جامعه باشن اونو شکل بده. واقعا به خاطر اون بحث تنهایی هم ازتون سپاسگزاری میکنم. من که از پیروان عموبه روزم این تا حد زیادی برام زیاد اذیت کننده نبود این مسئله تنهایی، ولی بازم ته ذهنم این سوال بود. حالا میگم کسای دیگه که حالا اینو میگم این برنامه رو نشینن و این استدلالات رو نمیتونن خوب درکش کنن، اونا دیگه مثلا براشون چه وضعی پیش میاد. ولی به هر حال بازم ازتون ممنونم و میگم این بحث داروهایی که استفاده میکنن که الان تو اینترنت و تو همه جا هم تبلیغ میشه، حتی برای خود منم که از همیشه این مسئله سعی کردم دور باشم و ورزش میکنم و اینا، برای من یه وسوسه‌ای به وجود اومد. گفتم خب حالا اگه مثلا بخوام یه موقعی هم چیز کنم میتونم از این داروها استفاده کنم؟
0: به هیچ وقت، به هیچ وقت. این دوتا بحث در واقع بای پروداکت هم دیگه هستن. دنبال این بحث دارو و بحث چیزایی مثل استیمیلنت و وایگرا و نمیدونم سیالس اینا شروع میشه و من میبینم که افرادی که حتی سنشون 30 سال هم نیست، مثلا 32 سالشه 33 سالشه، به خاطر اینکه
2: خیلی کمتر.
0: به خاطر اینکه حالا یکی میخواد تجربه کنه.
2: یکی از دوستای خودم جریان معتاد شدنش تو سن 22 سالگی سر رابطهش با یه دختر بود که به قول خودش میگفت که من این مسئله نتونستم چیز کنم، بعد رفته بود رو آورده بود به مواد مخدر چون بهش توصیه کردن که اگه فلان چیزو استفاده کنه. بعد تو همین الانم اعتیاد داره.
0: بله، اینا همه به هم مربوطه. خیلی چیزا هستش که ببین الان فرض کن بازار وایگرا، سیالس، چه میدونم استیمولانت های دیگه که هستن تو بازار، اینا به خاطر که این جنسو بفروشن نمیرن سراغ مردایی که مثلا فرض کن واقعا مشکل جنسی دارن. خب یک ارگان تناسلی، ارگان جنسی مثل بقیه ارگان ها ممکنه مشکل پیش بیاد واسش، مثل معده شما، مثل چشمتون، مثل هر چیز دیگه ای از بدن ممکنه پیش بیاد، باید مداوا بشه، ممکنه بعضی مشکل پیش بیاد اصلا مداوا نشه. همه اینا رو ما میفهمیم، ولی چیزی که هست اینه که اینا نمیتونن بذارن که اون مردایی که هنوز یه مقداری مشکل بدنشون کار میکنه و با یک قرص میتونن بهتر کار کنن، اونا بیان مشتری اینا بشن. اینا میخوان همه بخرن، شده بچه 12 ساله هم بخره این قرصو، چرا که نه، دونه $20 میخواد بفروشه. من واقعا تعجب میکنم، مثلا من دوستایی دارم طرف 35 سالشه 32 سالشه جیبش پر وایگرا، میگم واسه چی آخه؟ میگه که نه من میخوام حال بکنم. میگم ببخشید میخوام حال بکنم یعنی چی؟ تو یا ایرکشن میگیری یا ایرکشن نمیگیری. اگه ایرکشن نمیگیری به عنوان یه مرد سالم، ببین مسئلت چیه. و اینکه تو به زور مثلا یه ولتاژ یه موتوری که مثلا 12 ولت بکنی 25 ولت خب تندتر میره، ولی پدرش در میاد 5 دقیقه میسوزه، این تو تمام رگای بدنت رو داغون می‌کنه. ولی هیچ موقع اندستری مثل بقیه چیزها، ما ابزار اندستری هستیم، ما همه گاو و گوسفندای هستیم بل نسبت که باید کشته بشن و به هزار یک جور ازمون استفاده بشه. فروش این قرصان برای آدم 24 سال و 25 ساله که مثلا فرض کن میخواد بره یه دفعه مثلا کوبا برای سکس توریسته، یا مثلا میخواد بره چه میدونم تایلند سکس توریسته، اینا رو تو جیبش پر میکنن. به خاطر اینکه آقا جون بعد شما وقتی میری یه جای مهمونی مسافرت، فرض کن میری ترکیه گردش، یا میره فرض کن مثلا فرانسه گردش، موقع غذا میخوری دیگه، ولی چون حالا من اومدم ترکیه و غذاهای خوبی داره، من باید به معده خودم 8 برابر غذا فرو کنم چون اومدم ترکیه. خب تمام این منتالیتی ذهنی مردا رو خراب میکنن. از اون ورم کافیه یه زنی یه چیزی همینجوری بگه که مثلا تو فلان، شما میگی 2 به علاوه 2 میشه 4، بودم برم وایگرا بخرم. چون بتونم عمل بکنم درست. کار بکنم، بعدن واگرها رو میخوری، حالا اون روزم حالا میشه یا نمیشه، بعد یه هفته عذاب میکشی، بعد بدنت داغون میشه. تمام اینا رو باید در نظر بگیریم، ولی خب اینا یه بحثای بسیار دامنه داریه. ولی بحث امروز ما اینه که حرف وقتی دختری بهت میزنه، اون دختر تو رو میخواد خراب بکنه و دشمن توه و میخواد تو رو اذیت بکنه، تنها کاری که باید بکنی اینه که از اون دختر فاصله بگیری و به هیچ وجه به این فکر نکنی که تو مریض جنسی هستی یا ضعف داری، چون تو این حرف رو به دختره نمیتونی بزنی. اون میگه بیا من خوبم، تویی که بلد نیستی، تویی که ضعیفی، و نذاری که این حرفای زنونه تو رو داغونت بکنه.
2: بازم ازت تشکر میکنم آقا بهروز، امیدوارم که این برنامه‌هاتون رو ادامه بدید و شما برای ما یه انسان الهام بخش، این کسی که جرأت کرد فکر کنه و یه دید عمیق نسبت به مسائل داشته باشه. قدم اول رو برداشتن تو این راه همیشه خیلی سخته، فکر کردن به هزار یه دلیل، به دلیل ترس، به دلیل عدم اعتماد به نفس. شما این قدم‌های اول نه تنها برداشتی، بلکه تا ته تهش رفتی و بعد اومدی به ما کمک کردی که ما این راهو بریم. من دوباره ازت تشکر میکنم و امیدوارم همیشه صحیح و سالم باشی. میگم من هر موقع تو رو میبینم انرژی و امید پیدا میکنم و امیدوارم که فقط همیشه بتونم ببینمت و برنامه‌تون ادامه پیدا کنه. اگه یه موقع خدای نکرده خستم شدی، یه استراحت کوچیک بدین و دوباره با قدرت
0: دمت گرم. اگر کسی چیزی جا. مرسی، ممنونم. حالا ما لایق این همه حرفی که شما میزنیم ما نیستیم، ولی مرسی. اگر کسی از یک حرفی مطلبی گرفته و فهمیده و موفق شده، به خاطر فهم و شعور، درک و قدرت خودش بوده. کار من نیست، کار اینه که شما حضور دارید در این برنامه و به همدیگه کمک میکنید. منم یه چیزایی رو میگم، حالا شما میایید و بهترش میکنید. خیلی ممنون که توش برنامه شرکت کردیم. چاکریم. دوستان عزیز خواهش میکنم ویدیو کال رو اسکایپ نزنید، ببخشید روی واتساپ ویدیو کال نذارید. ویدیو کال مخصوص اسکایپ هستش. اگر با اسکایپ تماس میگیرید، البته مقدار تو ایران صدای اسکایپ قطع و وصل میشه، به اساس میتونیم بفهمیم برای چی هستش، اینترنت کشششون اونقدر ممکنه قوی نباشه، ولی صدای اسکایپ ما درسته. بفرما داداش رویر هستی با بهروز شوی پرچونه، همین داداشون بودن که رو اسکایپ اومدن، صداشون وصل نشد.
3: مخلصم بهروز جان، معذرت میخوام، واقعا نمیدونم ایراد کجا بود.
0: ایب نداره، بفرما.
3: من اون سوالی که پرسیدم واسه این بود که تو همین چند جمله آخرتون شما جواب دادید. عرضم به حضورتون سوال پرسیدم که اصلا مگه این صحبت ها میشه، از این سوال ها میشه، از این حرف ها زده میشه؟ میخواستم به اینجا برسم، خب چرا اون آقا باید بشینه اونجا این حرف رو بشنوه؟
0: خب گاهی اوقات هست که تو نمیتونی در بری، گاهی اوقات هستش که تو نمیتونی در بری. تو تخت خواب طرف هستی و یه هوی میینه ای دل غافل، مثلا فرض کن، مثال میزنم، تو میخوای به یه چیزی دست بزنی اون میگه نه، تو میخوای یه کاری بکنی اون میگه نه. دیروز هم مثلا فرض کن با یکی دیگه سکس داشتی، زیاد هم همچین حالا خیلی هات و هورنی هم نیستی، حالا فعلا هم این اینجا هست، میخواستی یه شبی رو بگذرونی، حالا اومدی این کاری میخواد بکنه میگه نه، این کارو بعد یه کاری اون میخواد بکنه تو رو ناراحت میکنه، متوجه هستی؟ یه چیزایی پیش میاد که طبیعیه، اصلا به طور کلی توی سکشوال ریلیشنشیپ این طبیعیه که یه موقع مردی ایرکشنش رو لوز بکنه، گرچه خب زن که نمیتونه همچین، اگر هم همچین چیزی اینترستش از دست بده واضح نیست، مگه که خودش اعلام بکنه، ولی مرد وقتی اینترست از دست بده رفته پایین. به خاطر همین این چیزا پیش میاد، نه تقصیر زنه نه تقصیر مرده، این چیزی که مورد سوال امروز و مخربه اون بحث و مطرح کردنه که تو ناتوان جنسی هستی، تو نمیتونی. من فکر میکردم تو خیلی خوبی، ولی دیدم نه، من نمیدونم چی شده، چت شده، تو یه چیزی شده، نمیدونم از این حرفا. خب اینجاست که نباید تو بحث قاطی بشی، وگرنه وقتی شما با زن خودت، با دوست دختر خودت، یه موقع یه مسئله هستش که مثلا شما مثلا زیاد میل نداری، یا مثلا شروع میکنی بعدن یه جورایی اینترست از بین میره، هیچ اشکالی نداره، ممکنه دختره اینترستش از بین بره، خیلی موارد هستش دختره اینترستش از بین میره، میاد با تو شروع میکنه، سکشوال ادوانس شروع میشه، دختری هستش باهاش سکس داشتی، رابطه قبلی داشتی، میاد شروع میکنه یه چیزی رو و وسطش منصرف میشه، یا مثلا میفهمی طرف نه اصلا مثل یه تیکه مرده افتاده اینجا، خودت هم میفهمی که طرف نمیخواد. اینا هیچ کدومش اشکال نداره، اینا تمام طبیعیه. ولی اینکه تو بیای منطقی و عقلی و فکری شروع کنی یک اتک، یک حمله حساب شده ایموشنال به طرف بکنی، جنگی هستش که اگه زن شروع کرد مرد باید فرار کنه از اون جنگ، فرار میکنی از اون جنگ، چون تو ابزاره مقابله با اون رو نداری و اون اصلا در اون زمینه قابل حمله نیست، اتک نمیتونی بکنی. مثل این میمونه که شما با یه تلویزیون جروست کنی، گوش میدی؟ یعنی وقتی تلویزیون به تو یه چیزی میگه، تلویزیون اگه به تو بگه که آقایی که شما اونجا نشستی، شما خیلی آدم مثلا کومیکی هستی یا آدم نادونی هستی یا آدم مثلا چیپی لوسی هستی، یا تلویزیون بگه، شما چه جوابی میخوای به اون بدی؟ هر چی جواب بدی جواب تو به اون نمیرسه، چون تو میدیایی که اون داره به تو حمله میکنه، تو اون میدیا هیچ اکسسی نداری، به خاطر همین تو باید فرار کنی.
3: دقیقاً من منظورم همین بود که باید فرار کرد. حالا البته راجب ارتباط زن و شوهر منظورم نبود، چون واقعا اون بدبخت اونجا گیر افتاده دیگه، زن و شوهر چی کجا میخواد فرار
0: کنه؟ هر دو گیر افتادن. بله هر دو گیر افتادن.
3: آره ولی تو ارتباط، آره تو ارتباطات دیگه آخه چه اصراری هست که اون ارتباط اصلا ادامه پیدا کنه؟ چه اصراری هست اصلا اون موقع؟
0: هیچ اصراری نیست، هیچ اصراری نیست. اون نه ببین، هیچ اصراری نیست. شما اومدی توی این اینسیدنت قرار گرفتی، اصراری نبوده، انکاری هم نبوده، ولی در اون لحظه یه چیزایی خراب شده. از اون به بعد مسلما نخواهی خواست. تو وقتی فهمیدی دختری راست که نمیخوای باش سکس داشته باشی، خب به دلایلی، حالا ایرکشنت هم از دست دادی، اول خوب اومدی هات و ایرکشن اومدی تو، ولی ایرکشنت از دست دادی، میدونی که دیگه نخواهی با این خانم سکسی داشت، اینو میدونی، ولی بالاخره تو باید اون تخت خواب بری بیرون، تو بالاخره باید از اون اتاق بری بیرون که بعد دیگه ادامه ندی.
3: سالم بیرون.
0: آره
3: منظورت اینه که سالم.
0: منظور من نه، در واقع چیز دیگه است. تو بخوای از اون اتاق و از اون تخت خواب باید بیای بیرون که بعدن ادامه ندی، که بعدن شما نیای از من بپرسی چه اصراری هست که ما اینو ادامه بدیم. بس، ولی اینه، تا موقعی تو از اون اتاق نیومدی بودی، این حمله به تو میشه. خب به تو میگه آ تو هم فلانی، همه مردای ایرانی اینجوریان. مردای ایرانی از سنشون از دیگه 30 که رد میشه دیگه اصلا به درد نمیخورن. یه پسر 24 ساله مثل اسب گردن کلفت ورزشکار اینو به من گفت، گفت من زودتر میخوام زن بگیرم، چون سنم که از 25 بره بالا من دیگه چیزم کار نخواهد کرد. هنوز تا هنوزم که هنوزه الان 40 سالش هم رد شده و هنوز داره مثل اسب میدوه و ای به هم میگه آها یادت میاد به من گفتی؟ میگم بله خب معلومه. خب به مردم میگن اینو، ولی مسئلهش که تو موقعی که میخوای از اون سیچویشن بیای بیرون، در حال فرار از اونجا مگه باشی، اون زنه شروع میکنه تو رو بمباران کردن. شایدم، حالا من روانشناس نیستم، اداشونم نمیخوام در بیارم، شایدم به خاطر اینی که این قضیه رو ایگوی خودش رو بخواد سیو بکنه و غرور خودش رو، که بگه که مثلا من دختر غیر جذابی نبودم، یا مثلا من بدنم بدریخت نیست، یا من پیر نیستم، یا من غیر سکسی نیستم، این مشکل اینه و من باید اینو به این بگم تا این بفهمه. خیال خودش، هزار تا چیز روانشناسی توش هست، ما نمیخوایم بررسی کنیم، بخاطر که برنامه برنامه روانشناسی نیست، برنامه ما برنامه حقایق علت و معلول و چیکار باید بکنیم، منطق کجاست و حرکت چجوری هستش.
3: من نکته شما رو گرفتم. الان چیزی که تو ذهنم اومد دقیقا همین مثالی که راجع اون آقای 24 ساله که الان 40 سالش هنوز داره میروفه اومد تو ذهنم. بعد این بعضی از آقایون میاد که مثلا توی 35 سالگی توی 32 سالگی یه همچین چیزی تو ذهنشه که من الان اگر مثلا دست به جان بونم مثلا دیگه اون قصه ها اکار میفته و این حرفا. درست میفرمایین. بعد موضوع دیگه ای هم که اون دوست قبلی اشاره کردن و من خاطرم اومد، این که رو میارم به دارو و مواد، اینو واقعا درسته، این هیچ بلیمی نداره، باید گذاشت این موضوع بگذره. من متاسفانه یه همکاری داشتم، این تازه شاید 40 روز از کمپ اومده بود، فقط با یه جمله همسرش دوباره برگشت به اون اعتیاد سابقش. متاسفانه
0: بله.
3: میدونین 40 روز خودش تونسته بود، 40-50 روز نزدیکه، نمیدونم دقیقا.
0: بعد اصلا اون زنه میخواد، ببین اصلا اون زنه میخواد
3: فقط با یه جمله خ... خانومش. بله. این بود مردونگی تو.
0: آها. ببین اصلا اون زنه میخواد که تو رو تو اون قضیه قرار بده، چون اگه بخواد اون مردونگی تو رو تشویق کنه شبا تا صبح باید رو به آسمون بخوابه و مناجات بزنه، متوجه هستی؟ و نمیخواد که تو اینجوری باش چیز داشته باشی، سکس داشته باشی، بستشه، نمیخواد، یا با کس دیگه ای هست یا از تو بدش میاد یا اصلا از زندگیش ناراحته یا گیر افتاده به خاطر بچه هاش با تو هست، به هر دلیل من نمیدونم، گفتم چراها رو زیاد کار نداری.
3: نه من این مورد رو میدونم، این مورد نمیخواد. این موضوع چیز بود در میون بود، افری داشون خانم ارتباطی خارج از ازدواج داشت
0: دیگه. به هر صورت مطلب اینجاست نه. که ما راجع به مردی داریم صحبت میکنیم و داریم با مردی صحبت میکنیم که این رو میشنوه، ما اصلا به اون ور کار نداریم. مثل میمونی که میگیم آقا از زاویه 35 درجه جنوبی داره باد میاد، من چی کار کنم؟ متوجه هستی؟
3: من کار ندارم. شما نباید بلیم کرد خودمونو.
0: آره من نمیدونم اگر باد از کجا داره میاد، چرا باد داره میاد، چی کار کنیم باد نیاد، این یه کار بینا ندارم. الان داره اصلا تو باید خودتو بله یکی که هیچ بلیمی نگیری، ولی هیچ بلیمی نگیری به این معنی نیستش که اگر واقعا تو با هر زنی میری در عرض 3 دقیقه اول ایرکشن تا دست میدی و همشون ناراحتن، حالا بعضیشون با وقارن با کلاسن به تو نمیگن، بعضیشون هم همینجوری دهنگشادن و میدن دمشون میگن بهت، خب اگه تو اینو مسئله رو داری تو باید خودت معالجه کنی، تو باید دکتر بری، حالا هر چی که هست من نمیدونم واقعیته، ولی اگه یه زنی به تو این حرف میزنه و تو میدونی اتفاق نیست واقعی، این داره به تو حمله میکنه، مثل بادی مونه که از 35 درجه جنوبی داره میاد و شما یکی باید از این باد فرار کنی، اون باد کاریش نمیتونی بکنی، این جزء طبیعت داره به سمتت میاد، اینم مسئله است.
3: دقیقاً دقیقاً من فکر میکنم وقت داره میگذره، جمله آخرم رو میخوام بگم بفرم. خیلی مزاحمتون نمیشم. این که هفته پیش ما تماسمون قطع شد سر یه موضوعی که گفتی حالا با شرایط کرونا چی کار میکنی، میخوام ارجاع بدم به یکی از نکاتی که خودتون سالها دارید میگید محیط وضعیت کرونا، نمیدونم قرنطینه، هر چیزی، اصلا زلزله، نه آتش فشان، هر چیزی پیش بیاد، اونی که بخواد باهات بیاد تو پنجره میاد، این مثلا شما هزار دفعه گفتی، اونی هم که نخواد بیاد، حالا هر چی هم بهش بگی ایمنی رو رعایت میکنیم، نمیدونم ضد عفونی میکنیم، نمیدونم میدونیم
0: بره.
3: آره اونی البته... هم که بخواد بیاد از پنجره میاد، تازه واسه برنامه هفته بعدش یه تیریسام هماهنگ میکنه،
0: ای والله، و تمام اونایی که از در دیوار وارد میشن. ولی یه مسئله اینجا هستش، یه موقع هستش که اون از پنجره میاد، ولی سوال این که آیا تو میخوای اون بیاد یا نه. به خاطر همین در دوره‌ای که قرنطینه هستش، اگه کسایی رابطه سکسی دارن با کسایی، باید مطمئن باشن که اونا واقعاً به جز این شخص با کسی دیگه تماس ندارن و از قرنطینه پیروی میکنن. حالا من نمیخوام مثل هر فیفی زیزی زنگالی دامن کوتاهی که زیر عکس دامنش رو پاشو برده بالا نوشته استی ات هوم، حالا منم این حرفو بزنم، ولی باید جدی بگیرین و قرنطینه این مسئله رو، کرونا رو جدی بگیرین. هیچ شوخی نیست، نه موقعی که میگن آقا تعطیلیش تموم شده، قرنطینه تموم شده، بیرون برید نرید، برسوات هست، جدی است. اگر خراب بشه به زندگیتون اهمیت میدید، با کسایی باید در تماس باشید که به زندگیشون اهمیت میدن و شما هم مطمئنید، در غیر این صورت مسئول هر بلای سرتون بیاد خودتون هستید.
3: بله چشم، شما بگیم ما میگیم چشم.
0: شاکر شما هستیم آقای، ایوالا بر تو، خدا نگهدار. بله دوستان عزیز، 10 دقیقه مونده، یه آقای همینجور داره تماس میگیره با من روی واتساپ، ایشالله بتونه با ما تماس بگیره. الان واتساپ همون خطش باز شد، لطفاً ویدیو کال نزنید، ویدیو کال نمیتونم بگیرم، این میتونم بگیرم ولی خب فایده نداره، اینجوری باید نشون بدم. و ایشالله یه روزی ما این واتساپ همون هم بفرستیم روی سکرین پرچونه. بله دوستان عزیز، همیشه میتونید از شوی پرچونه حمایت بکنید، یعنی پول داداش، فلوس، فلوس میدونی چیه، و حمایت از شوی پرچونه یه مقدار شما میکنیم، یه مقدارش دوستایی که همین الان نشستن مثل شاپورخان عزیز، آقای شاپور دشتپور گل، که تمام امکانات تکنولوژی، کامپیوتر، اینترنت در اختیار برنامه گذاشته و داره برنامه رو برای شما روی سوشال میدیا رله میکنه، توییتر، واتساپ، ببخشید توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب، همه رو ایشون داره زحمت میکشه و محبت داره به ما و براتون داره رله میکنه. شما میتونید تو این برنامه شرکت کنید به صورت کمک مالی و به صورت کمک های تکنولوژی ابزار، همچنین که دوستان دیگه مثل دکتر بهرام عزیز، دوستان عزیزمون بهرنگ و فریبرز عزیز از فرانسه و بقیه دوستان که واقعا اسمشون رو تا فرد وقت میخواد که بگم شرکت کردن و کمک کردن. شما میتونید کمک کنید. شماره تلفن ما از 310-896-7524. میتونید چک برام بفرستید، میتونید حساب بانکی پول حواله کنید، از 5 دلار هم میشه، 2 دلار هم میشه، هر چقدر بیشتر بخواید برنامه رو اسپانسر کنید بازم میشه. این برنامه به درد مردهای جوان میخوره. وقتی مردهای جوان قدرت خودشون و غرور خودشون و ارزش خودشون فهمیدن، آزادی خودشون رو به دست آوردن، احترامشون رو متقابل به زنا میذارن و freedom for men, respect for women اجرا میشه. من همچین امیدوار نیستم اجرا بشه به طور کلی، ولی به طور مایکروسکوپیک هر جایی در هر موردی در هر شخص خاصی میشه این تحول به وجود بیاد و خوش به حال اون زنی که در مقابل مردی قرار میگیره که با فریدم، با آزادی، نه از او بدبختی و اسارت داره باش برخورد میکنه. مردی که با فریدم و آزادی میاد سراغ یه زنی، اون مثل هدیه میمونه و اون زن خوششانسی هست که بتونه اون مرد رو پیدا کنه. شما هرچی کمک کنید مردها آزادتر بشن، زنها احترامشون بالاتر میره. میگی نه؟ بفرست یه $10,000 دادش تا بهت نشون بدم. روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 2 بعد از ظهر شوی پرچونه رو ما در خدمت شما هستیم و انجام میدیم. سکایپ آیدی ما هست پرچونه 11 و روی شماره تلفن 310-896-7524 میتونید با ما تماس بگیرید. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روئر هستید. صدا میاد؟
4: بله بله
0: صدا میاد. بگو.
4: این قضیه که شما فرمودین دقیقا مثل باتلاقه دیگه. اینو خب این کارش نمیشه کرد. این مثل باتلاقه، مثل هم هر چی تو بخوایم بدیم بیشتر فرو میریم، پایین میریم، یا مثل همون طوفانی که شما گفتی.
0: بله.
4: کارش نمیشه کرد.
0: درسته.
4: به هر حال و یه نکته دیگه که
0: صبر کن یه لحظه خواهش می‌کنم. الو یه لحظه خواهش می‌کنم. درسته کارش نمیشه کرد، ولی جواب دادن به خیلی ها فهم میکنن کارش میشه کرد و جواب میخوام بدن. جواب دادن شما رو بیشتر غرق میکنه و با اینکه کارش نمیشه کرد شما میتونی از اون زن دوری کنی. یعنی راه حل این قضیه برای مرد این که اولا جواب ندی و بعد بلا فاصله از اون زن دوری کنی، چون اون زن جز قصد به ضربه به تو. یه موقع هستی زنی میگه من همونجوری که باهات صحبت کردیم میگه من ارضای جنسی نمیشم، یاد بگیر، یا تو بلد نیستی من ارضای جنسی کنی، یا تو یه چیزی از بلد بد انجام میدی. اینا بد نیست، اینا خوبه، بعد گوش بدی یاد بگیری، واسه عمو هم تعریف کنی. ولی یه موقع از قصدش به تو حمله و داغون کردن تو و غرور و مردونگی و ایگوی تو رو شکستنه. اون زن رو بایدش دوری کنی، هم هر چقدر که خوشگله یا هر چیزی که هست، و انشالله که اسیرش نباشی و جر و بحث هم باش نکنه. مرحله اول جر و بحث نکردنه، مرحله دوم دوری کردنه و درسته، ولی کاری نمیده، مثل کرونا میمونه دیگه، باید دوری کنی ازش، درگیرش نشه. بگو مسئله ای که میخواستی بگی چی هست.
4: بعدش یه نکته دیگه که برمیگردم، مثلا این همونی که گفتی شما، مثلا میخوام مردونگی طرف از زیر سوال ببرن، پسرا این آقایون رو این خیلی بگن آقا فلان مثلا شما این دستگاه خیلی کوچیکه مثلا یا مثلا با یه دوست پسر قبلی مقایسهش کنن، بگن که آقا اون مثلا فلانی اینجوری بوده، یا مثلا یه سر مثلا همین قضیه ارضا شدن اورگاسم طرف برگردن بگن که آقا این طرف این بابا این که احمد مرغی مثلا مثلا این نمیتونه مثلا همین یک اینم هم شبیه هموناست مثلا. درسته؟
0: هزار مثلا تا چیز هست، هزار تا چیز هست. موقعی که حمله بهت شد، ببین حمله رو تو باید بفهمی. یه موقع شما با آقا خیلی راحت یه مثال دیگه بهت میزنم، شما با یه دوستت نشستین با هم دیگه دارین کلنجو میرین، کشتی دارین میگیرین، میزنین تو سر کله هم دیگه، مچشو میپیچونی، پاشو میپیچونی، کلهشو میچسبونی رو مو، فشار میدی. خب این که دعوا نیست، این که دعوا نیست، ولی اگه بفهمین، ولی اگه بفهمین این داره به تو حمله میکنه و میخواد تو رو بزنه، تو کاملا میفهمی که این یارو مثل این که جدی گرفت داره منو میزنه، خب داره به من حمله میکنه. وقتی تو فهم، اگه تو اینقدر، تو رو نمیگم همه رو میگم، همه رو میگم تو رو نمیگم، اگه تو اینقدر شعور نداشته باشی که بفهمی که این داره با تو بازی میکنه یا داره با تو حمله میکنه، خب مثل یه آدمی مونی که کری و کوری، خب یه کسی داره میزنه تو سرت، کری کوری نمیشنوی، میزنن از اصلا نصفت میکنن، این مونیه. ولی کسی که شعور داره که بفهمه بهش حمله شده، یه حمله هایی رو جواب نباید بدی، یه حمله هایی رو باید فرار کنی. یک جنگجوی خوب، یا یک، حالا جنگجو نه، یک انسانی که بتونه از خودش خوب حمایت بکنه، خیلی خوب باید بفهمه که حمله است، بعد خیلی خوب باید بفهمه که باید فرار کنه یا باید بجنگه. اینا رو اگه تو بفهمی، بفهمی با کی درگیر میشی، با کسی که میتونی دستت بهش برسه، با کسی که دستت بهش نمیرسه، نمیتونی بهش اتک کنی تو زمینه‌ای که بهت حمله کرده، تو باید فرار کنی. این میگن یه آدم باشعور فهمیده. خب پس این حمله هست از هزار جهت. تو باید در این، در واقع در تایید حرف شما دارم میگم، شما وسعت دادی بحث پوینت امروز منو، شما وسعت دادی به زمینه‌های دیگه. خوبه شما حالا در جواب این و برای جمع جور کردن برنامه امروز، این که تو باید بفهمی کی بهت حمله شده. از این زمینه اگر از زنی به تو حمله شد، تو بحث نمی‌کنی، یک دو فرار می‌کنی و دیگه اون زنو می‌ذاری در خلأ خودش بمونه تا مدری پیدا کنه که بتونه ازش خوشحال باشه.
4: خب معمولا هم این بس مطرح میشه، طرف قصدش حمله است، حمله این کارو میکنه.
0: 100%
4: درسته؟
0: بله. اصلا زن از قصد این کارو میکنه. زنی که بخواد، ببین، ایگوی یه مردی رو، چی میگن، غرور یه مردی رو له نکنه، خیلی راحت میتونه. زن میدونه که چه کاری غرور مرد رو له میکنه. واسه همینه که مثلا حتی در خیلی مواقع زنا میگن که آقا مثلا ما دست تو جیبمون نمیکنیم چون آقایون پولشو بدن مثلا غرورشون بر نخوره، حتی با اینکه این یه بهانه واسه پول خرج نکردن و چی بازی در آوردن بهش اشاره میکنن. یعنی زنه میدونه غرور مرد، زنه میدونه غرور مرد چی له میکنه. واسه همینه وقتی میخواد دوست پسرش اذیت کنه یا شوهرش اذیت کنه، میره با دوست اون میخوابه، این همه گردن کلفت شطور و هورنی داره این شر را میره که میتونی روزی 4 تا شب بری باهاشون بخوابی، هیچ کی نفهمه. از قصد باید بری تو با دوست همکلاسی اون که هر روز میری با اون بخوابی. چرا؟ چون میخواد غرور اون رو له کنه. زنان میدونن کجا غرور مرد له میشه، نمیتونه خودشو بزنه به نادونی که من نمیدونستم. به خاطر همین مسئله، شما وقتی این مسئله به حمله شد، شما باید از اون زن فاصله بگیری. اگر زنی هستش که اسیرش هستی، در فکر فرار از اون زن باید باشی که بالاخره بتونی فرار کنی. اگر هم اسیرش نیستی، فلنگو بزنی و ببندی و در بیاری.
4: اتفاقا شما یه نکته خیلی جالبی اشاره کردی، نگاه میکنن ببینن نقطه ضعف طرف چیه، بس. از چه راهی میتونن بهش ضربه بزنن که دردش بیاد، همون رو انجام میدن. یه نکته جالبی شما الان فرمودید.
0: خب دیگه، پس مواظب باش که اگر یه زنی دنبال یه همچین نکاتی میگرده، زن زرنگیه ولی برای تو خطرناک. بریم تلفن بعدی رو بگیریم. دمت گرم، مرسی زنگ زدی. آقا
4: خیلی خوشحال شدم.
0: شوی پرچون بفرمایید، با بهروز رو ار هستید.
5: سلام بهروز جان، امیرم از مشهد.
0: بفرما امیر جان، بفرما، خیلی خوش آمدید.
5: ارادت من آقا خیلی کوچیکم. بهروز عزیز، من پدر بزرگم یک حرف جالبی میزد، میگو با این دخترها وقتی میدوارشن صحبت میکنی، بعد بهشون بگی آقا جان من اول از همه یه چیزی ازت میخوام، اون که اول تو رابطه دنبال منطق نمیخوام باید باشم. اگه بخوام با منطق برم جلو که اصلا تمام مسئله قضیهش فهم میکنه بهروز.
0: بله،
5: این منطق این قضیه اینم همیشه و همیشه برخلاف اون چیزی که ما پسرها فکر میکنیم. و یه چیزی هست، چند سال پیش با هم دیگه صحبت میکردیم، حتی تو این چند ساله که صحبت میکردیم، میگفتیم که آقا جان هیچ موقع وارد این بحثایی که خودت میاد زیر سوال نشو.
0: بله.
5: و اصلا وقتی که اون داره از سوال میکنه و این حرفو میزنه، اصلا به نظر من سوالو باید با سوال جواب داد.
0: بله، یا اصلا جواب نداد. و خیلی خوشحال شدیم امیر جان با شما صحبت کردیم، خیلی وقت بود صحبت نکرده بودیم. از این بعد پس روزای یک شنبه وقت لس آنجلس 2 بعد از ظهر بیا تو برنامه شرکت کن.
5: باشه، خدا
0: چاکر داداش، مرسی، خوب و خوش باشی. بله دوستان عزیز، وقت برنامه تموم شده، قربون تو برم، خداحافظ. دوستان عزیز، وقت برنامه تموم شده، من یه خیلی خلاصه این قضیه رو باید بگم، و اونی که زنی که میخواد به تو حمله کنه با مردی که میخواد به تو حمله کنه، یکی از فرقا بزرگش که البته این در حمله های مختلف تو میبینین و نه فقط توی این حمله، اینه که تو نمیتونی تو این زمین بهش حمله کنی. حتی اگه زنی تو رو بخواد بزنه، چک بزنه تو گوشش، تو دستشو بگیری موقعی که داره میزنه تو گوشش، تو دستشو بگیری و یه دونه بزنی تو گوشش، تو مردی هستی که دست رو زن بلند کردی. اصلا احمقانه هستی همچی چیزی، معنی نداره. خب به من حمله کرده، من جواب حمله دادم، به زن مربوطه مربوطه. ولی نه، اینا قوانینی هست که متاسفانه علیه مرد هستش. تو هر زمینه ای وقتی که دختره بیاد تو مستی باید سکس داشته باشه بدون اجازه خودت، از مستی تو سوء استفاده کنه و تو سکس داشته باشه، بره ادعا کنه که این به من تجاوز کرد، میبینه ای آثار بدن تو تو بدن این هست، بس معلومه تو به این تجاوز کردی. حالا هرچی تو بگو، میگه غلط کردی، مشروب خوردی. نمیگن تو غلط کردی، میگن تو غلط کردی. کل اینا خلاصش تو یک کاتگوری قرار میگیره، و اون کاتگوری اینه که موقعی که تو نمیتونی به شخص حمله بکنی، نباید تو اون جنگ بمونی. زنی که تو بهش نمیتونی بگی تو قدرت جنسی نداری، تو به زن هیچ زنی نمیتونی بگی تو قدرت جنسی نداری. میگه من چرا قدرت جنسی ندارم؟ ببین چقدر مردا دنبال من هستن، چون ربطی به این قضیه نداره. اصلا زن قدرت جنسی لازم نداره. اصلا واسه زن بی‌معنی قدرت جنسی، برای لذت خودش. چرا؟ برای لذت خودش، برای هر چیزی که فکرش، فانتزیش، ایمیجینیشنش، اورگازمش، همه اینا لازمه که قدرت جنسی داشته باشه. و اون قدرت جنسی مسلماً زن رو تشویق میکنه به رابطه جنسی با مرد. اونم بازم به حالتهای مختلف بله، نه هزار یک مسئله روانی و روحی اونا هستش به کنار. ولی تو نمیتونی بزنی بگی آه نگاه کن تو توانای جنسی نداری، در حالی که اون به تو میگه میتونی بگی آه نگاه کن تو توانای جنسی نداری. خب پس تو نمیتونی با حمله کنی، جواب حمله اونو نمیتونی بدی. تو نمیتونی غش کنی وسط کلاب و بگی که این منو تهدید کرد، میخوام بزنمت. نمیتونی. حالا ممکنه یکی تو از اون گنده تر باشه، ممکنه از اون تو کیفش یک گان کوچیک داشته باشه، یه 9 میلیمتری داشته باشه، ولی باز تو نمیتونی بگی. یه جاهایی که تو نمیتونی شرکت بکنی، برگ برنده با اون کسی هستش که این جنگو شروع میکنه، و یک شخصی که با شعور و با فهمه باید بدونی که برای برد در این جنگ تنها چیزی که میتونی برنده بشی اینه که نبازی و باید فرار کنی. تو باید بدونی کجا فرار میکنی. یه سری از این قدرت ها قدرت های زناست، یه سری از این قدرت ها مقدار خیلی زیادیش تو خریت مرداست. اینو قبلا صحبت کردیم، ولی خلاصش در مورد این موضوع که میگه که you can't get it up, تو ایرکشن نمیتونی بگیری، نگاه کن توانای جنسی نداری، تو باید از اونجا فرار کنی و بونم کاری نشه، چون هرگز نمیتونی مقابله باش بکنی و این قضیه از روت استفاده خواهد شد به دلایل مختلف که کاری نداریم. ولی تو خودت مسئول داشته باش. اگرم واقعا همه زنای اینو بهت میگن، خب برو دکتر. خلاصش ضمن یاد باشه یه چکم واسه عمو پرچونه بفرست، چون باید به این شو کمک بکنی، چون برادرها و خواهرای دیگه‌ت اینجا هستن که ظاهرش اینه که برای مرداست این شو، ولی مردا احساس آزادی قدرت بکنن، تنها چیزی که اول به سمت زنا هدایت میشه اونی که شما فکر میکنید نیست، ریسپکت و احترامه، که انشالله اونم برگرده به خیلی از خانمایی که الان اونو از دست دادن. تا برنامه آینده، هفته آینده، خدا نگهدار. امروز موضوع برنامه ما این جمله تاریخی و جهانی، یعنی هم جهانی یعنی همه جای جهان و تاریخ. از اون موقعی که زن جلوی مرد وایستاد و یه جمله گفت تا اون روزی که دیگه زن و مردی وجود نداشته باشه، من پیشگویی میکنم مثل نوستردامس of the Persian community، من پیشگویی میکنم که این جمله گفته خواهد شد. و صدای اینم کمش کنیم. اون جمله رو میخوایم امروز بررسی کنیم و به آقایون بگیم که دلخور نباشه. و اون جمله این که خانوم بهت میگه که تو وقت منو تلف کردی، تو سالها وقت منو تلف کردی، تو 6 ماه وقت منو تلف کردی، تو اتلاف وقت بودی، تو منو گول زدی، وقت منو تلف کردی. ولی قصد از این قضیه خدای نکرده سبک کردن خانوما یا ملامت و یا انتقاد از خانوما نیست. طبق معمول صحبت‌های پرچونه، قصدمون شناخت واقعیت طبیعت هر مقوله‌ای هست یا هر موجودی هست و طریقه برخورد با اون. برای دوست داشتن زن اول شناختش لازمه. من خودم همیشه زن ها و زن رو دوست داشتم. علتش هم بوده که خدا شکر نمیدونم چی شد، چی تو سر من خورد، زودتر شناختم زنو. وقتی زودتر میشناسی میدونی آقا طبیعت این موجود چیه. مثل آتیش میمونه، آقا خونتو گرم میکنه، غذاتو میپزه، ابزارتو درست میکنه. دوست تانی مواظب نباشی سوزوندتت از ریشه از سر تا پا خونتم آتیش داده، نستتم خاک کرده. ولی خب بی آتیش که نمیتونی زندگی کنی، گرما لازم داری. به خاطر همین مثل آب، مثل هر چیز دیگه ای، مواظب نباشی خفت میکنه، میکشتت، میسوزونتت در یه چشم به هم زدن. و اون مشکل تو، if it rains on your parade it's your problem. یعنی اگر شما روزی که کارنوال میخوای را بندازی بارون بیاد، بازم مشکل توه. حالا به هر دلیلی هست، مشکل هوا نیست، it's your problem، تویی که نفهمیدی، نشناختی. خب حالا وقتی به تو میگه تو وقت منو تلف کردی، تو خب حالا جواب و جربه هست، نه من این گفتم، نه اون تو گفتم. ما میخوایم یه پله دیگه بریم عقبتر، بریم پشت قضیه طبیعت زنونه. طبیعت زنونه رو بشناسی، این جمله رو انتظار داری و ببخشید و سعی میکنی که تا اونجایی که ممکنه این جمله رو نشنوی. شنیدیم باید بدونی که تقصیر تو نباید باشه. اگه تقصیر تو بود که بود، خب حالا این همه آدم ها اصلا به هم دیگه ضرر میرسونن. ولی اگرم نبود بازم ناراحتم نشیم. طبیعت زنونه یکی از شانسایی که زن آوردن، یعنی بزرگترین شانسی که زن داره و هدیه‌ای که در زندگی گرفته، همه زن ها، همه رو دارم میگم، که میگی نگو همه، امروز میگم همه، البته منهای 2-3-4 نفر ممکن غیر از این باشن، ولی زنا تکلیفشون معلومه. به خاطر همینه که کالکتیو زندگی میکنن، به خاطر همینه که همه جای دنیا، همه جای دنیا زنای همه جای دنیا با هم موافقن سر همه چی. مگه میشه آقا همچی چیزی؟ یعنی اون حرف یا بیخوده که همه موافقن، یا حرف درسته، همه یه جور فکر میکنن. چرا؟ چون تکلیفشون معلومه، هارد وایرد هستن. مسئولیتی برای تصمیم گیری به زنا داده نشده، به خاطر همین راحت همونجوری شکمشون میدن جلو، همون چیزی که همه میگن و میگن راحت هم اصلا تاییدم شده، هر چی زنا میگن توسط همه زنا تایید شده. این یعنی چی؟ زنا ما مردا رو به این محکوم میکنن که شما مردا همتون یه جورید. نه عزیز من، شما زنا همتون یه جورید، خوش به حالتون، کاش ما مردا هم یه جور بودیم، تکلیف ما معلوم بود. زنا همه یه جور هستن و خوبه و شانس آوردن. مردان که فکر میکنن هر زنی متفاوته، این زن با زنهای دیگه فرق میکنه، اینجوری اونجوری و این چرت و پرتای میوزیک ویدیو روانشناس و اینستا، خودشونو گول میزنن. تکلیف زنا معلومه، به خاطر که everything most of everything، نه همه چیز، ولی اکثر چیزایی که زن به خاطرش زن بودنش با مرد مطرحه، فرق میکنه، یا شخصیتش با الله در مورد تحصیلات و مثلا جراح قلب شدن و چه میدونم وکیل شدن و اینا، مثلا راننده تاکسی شدن و یا خلبان شدن و اینا، نه. ولی در اکثر چیزایی که زن به خاطر زن بودنش، یعنی اونو متمایز میکنه از مرد، تکلیفش معلومه، ولی برای مرد معلوم نیست. خاطر همین که مردا با در زندگی بخ طرق مختلف دنبال اهداف مختلف

دار و ندار تو خرج اون مرده کنی نمیشی. حالا ممکنه یه نفر بشه، دو نفر بشه، کوسه هایی هم هست که گاز نمیگیرن، مردانی هم هستن که از طبقه پنجم افتادن زمین و نمردن. معمولش این نیست، غریبه به اتفاق، که حتی با اون اینسیدنت ها استثناء هم نمیتونی بگی و انقدر کمه. پس شناخت طبیعت زن خوبه و میتونی دوستش داشته باشی. حالا چقدرشو من شناختم و چقدر از اینا که من میگم درسته و چقدر دیگران بیشتر میدونن، خیلی میشه راجبش صحبت کرد. صحبتایی که ما تو شوی پرچونه میکنیم، صحبتای باد معده روانشناس، دو ساعت وقت تلف کنیم آخرش همه بلندشن برن سراغ غذا خوردنشون و اینا نیستش. صحبتایی هستش که میشه ازش استفاده کنی و فوری به نتیجه برسی. نتیجه چیه؟ حقیقت و واقعیت. حقیقت و واقعیت خوبه، همه خوششون میاد، میبی میبی نات، ولی مهم اینه که تکلیف معلومه. زن با مرد به طور کلی، شاید با دنیا، ولی مراجعه به ما مرده که صحبت بکنیم، با مرد زن کارش بزنسه، تجارته، چیز دیگه هم نیست. اگرم غیر از اون میکنه، داره یه مقداری خلاف طبیعتش میره و اتوماتیک تو حساب بانکی مغزش داره کردیت میگیره و بدهی برای تو میشه که ببین من از اون در نبودم که اینو نخواستم، اینو خواستم، اونو نخواستم. چون طبیعت داره اینو بهش میگه که تو بیزنس میکنی با مرد. و چون هارد وایر یعنی سافت‌ویر نیست که پروگرام ستینگش عوض کنی، سیم کشی برقه، اینجا ولتاژ رو وصل می‌کنی، اونجا چراغ روشن میشه، اون کپاسیتور رو پر میشه، اون بومین تخلیه میشه، اون یکی مگنت میشه، اون یکی باد میشه، اینجا باد در بسته میشه، اینو بزنی اون میشه، اونو بزنی این میشه. سیستم برای این طراحی شده، توان سیستم انقدر، مصرفش انقدر، حرارتی که دفع میکنه انقدر، جرقه بزنه چشمت میترکه، مواظب باش. سیستم درسته، تو با نفهمیدیش اشکال نداره، مشکل توه. زن کارش با مرد بیزنسه. بی رحمانه تر از اون که هر مردی تصورشو بکنه و عمیق‌تر از اون چه هر مردی تواناییشو داشته باشه، این فرمول اجرا میشه توسط دنیای زنونه. سه تا زن حالا ممکنه نکنن این کارش، کار نداره، ما منظورمون اون نیست. به طور کلی با این طرفی، ولی خب دوست داشتنی هست، لذت همراهی داره، سکس داره، چه میدونم هر چیزی که هر مردی درش پیدا میکنه. چون همونجوری گفتیم اکثر چیزایی که زن از مردا میخوان یه جوره مثل همه، ولی اکثر چیزایی که مرد از زن میخوان خیلی فرق میکنه، بخاطر اینکه زن همشون یه جوره، مرد همشون یه جور نیستن. معنیش این نیستش که وقتی ما هم مرد هم همون یه جور نیستیم خوبی ما، یا زن همشون یه جورن بده، نه، خوش به حالتون، کاش ما اونجوری بیم تکلیف ما معلوم بود، قیمت این اینقدر، قیمت اینقدر اونجوریه. شما باید بدونی داری با این موجودی که داره باید بیزنس میکنه، اساسا ذاتن از 5 سالگی، از 3 سالگی کارش همینه، با باباش هم همینه، با شوهرش هم همین، دوست پسرش هم همینه. عشق مادر به کودک، به فرزند، با تمام احترام به تمام مادرای خوب، همه منظورم نیست بهتون برنخوره، همه مادرها خوب نیستن، به همه تبریک نمیگیم، به همه احترام نمیذاریم، مادرای خوب داره میگیم، با کمال احترام به مادرای خوب، عشق مادر به فرزندم یه چیز اجباری طبیعیه، یه چیز بیولوژیکاله، ایمپیرمنته. گنجشک هم همین کارو میکنه، الاغ هم همین کارو میکنه، انسان هم همین کارو میکنه، سگ هم همین کارو میکنه. هم مثل غذا خوردن، مثل حامله شدن، مثل زاییدن، عشق به فرزندم یه چیز بیولوژیکال هارد وایرده. واسه همین که همه زنها اینطوری هستن. بله، حالا زنایی هم هستن که مثلا بچه‌های خودشون کشتن. نسبتش به زنایی که به بچه‌هاشون عشق ورزیدن و زندگیشون رو به خاطر اون بچه‌ها گذاشتن در مرحله دوم، مثل 1 به بی‌نهایت میمونه. یا 5 به بی‌نهایت میمونه. هنوز بی‌نهایته. و خوش به حال ماها که مادرای خوبی داشتیم. همه چیز دنیا که نباید عقلی باشه، کار کردن معده شما که عقلی نیست، ولی خوش باره که معدت خوب کار میکنه، کار کردن چشمت که عقلی نیستش، که اون هارد وایرده، خوش باره که چشمت خوب کار میکنه، خوش باره که مادر خوب داشتی. ولی هارد وایرده،
قابل احترام انسانی.

0: و قابل ایوالویشن و ارزیابی اندیویجوال و کیس بای کیس و شخص به شخص شخصیتش فرق میکنه. همه مادرها یه جور بچهشون رو دوست دارن. چرا؟ چون همه مادر از یه جور دیگه سیم کشی شدن، از یه جور دیگه درست شدن. خب ضمن این که چیز خوبی هست، احترام عمومی و گروهی داره، ارزش انفرادی شخصی نداره. ولی برای مرد فرق میکنه. رفتار هر مردی یه ارزش انفرادی شخصی داره، اگر هم همه نباشه، درصد قابل توجهی که میتونه اونو متشخص بکنه، شاخص باشه و قابل بحث باشه، تعداد زیاد قابل توجهی هستش که هاردوایر نمیرن، چون اصلا اساساً کیس بای کیسه. مثلا همینه که زنه میخواد مرد عاشقش بشه، چون عاشقش بشه افتاده تو چاله اون، مثلا پشه‌ای که افتاده تو تور عنکبوت، تور تار هر چی که اسمش هست، اون بیفته اون تو، تکلیف عنکبوت و مگس معلومه. تا اون که نیفتاده ممکنه این ور بره، ممکنه اون ور بره، ممکنه عاشق شده که حقوق دو ماهش رو میده یه انگشتر میخره. کدوم زنی حاضر حقوق دو ماهش، درآمد دو ماهش، حالا اگه درآمد داشته باشه، خرج یه مردی بکنه؟ ممکنه یه نهار واسط بخره یه زنی، یا یه کفش واسط بخره تولدت، ولی کیه که میگه آقا تو میخوای با من ازدواج بکنی حقوق دو ماه هم واسط انگشتر بخرم، حقوق دو ماه واسط ماشین بخرم؟ زن این کار نمیکنه، عقلش کار میکنه، منتظر مرد عاشقش بشه و عقلش کار نکنه، از کار بیفته تو اون توره، به دامش بیفته، بعدن اونجا نیمه جون که اونجا هست این مصرفش کنه. اینم طبیعته، اینم سیستم همه زن هست. غیر از اینم باشن اعصابشون خورد میشه، 30 سال 35 سال 38 سال 40 سال میمونن، میخوان مدرن زندگی کنن، بازم میبینن بچه ندارن و چی میدونن، شروع میکنن قرصا رو خوردن و زولافت و پروزک و کوفت زهرما رو خوردن و نشد فمینیست بشیم و بریم شروع کنیم تو اون اینستا برنامه فمینیستی بذاریم و دور هم جمع شیم و به مردو فوش بدیم. چون اون فرمول طبیعی خودش نرفته. حالا همه این حرفا رو من واسه چی میزنم؟ وقتی زنی با تو هست یه کار باید داره، اونم اون کاری داره که همه زنا باید دارن. یه مردی میگه من میخوام ازدواج کنم، بچه داشته باشم، خونه داشته باشم، آرامش داشتم. یه مردی میگه من میخوام ازدواج کنم، یا اصلا نمیخوام ازدواج کنم، میخوام با یه زنی باشم، باحال باشه، سکسی باشه، جوون باشه، خوشگل باشه، آرم کندی باشه، پولم که دارم خرجش میکنم، هر چی بخواد ازش میخرم، دور دنیا میریم میگردیم، همه جا تفریح میکنیم، حال میکنیم، رو پشتمون هتل سکس میکنیم، تو دریا سکس میکنیم، زیر آب میریم، با لباس غواصی سکس میکنیم. چه نه چی دوست داری. هر مردی یه جور فکر میکنه. یکی میگه نه من دوست دارم یه زنی باشه خیلی باحال باشه، من باهاش خیلی خودمونی رفیق باشم، که البته اون هرگز نمیشه، گول این قضیه رو نخوریم، بریم با هم کارهایی که مردم به سختی انجام میدن ما انجام بدیم، خدمت کنیم به مردم، نمیدونم فلان میکنیم، دور دنیا بگردیم ببینیم چه خبره، غارنوردی کنیم. ولی این طرف زنا تا حدی که به جرأت بتونی بگی همه همه نیستن، ولی به جرأت بتونی بگی همه همه یه چیزی میخوان. یه مردی گیرشون بیفته نتونه فرار کنه و بچه داشته باشن، غیر از این اعصابشون خورد میشه، دیوانه میشن، ضعیف، قاطی میکنن، شروع میکنن به سوتی های مختلف دادن، مردا رو به فوش و به کتک و به ملامت کشیدن. چرا تو نرسیده به اونجا؟ یه زنی که شوهر داره، بچه داره، همه چی درست دور و برش، فمینیست نمیشه که. و نمیخواد اصلا فمینیست بشه که چی بشه؟ مساوی با مرد بشه برای چی؟ که بره سر کار خرج این یارو بده؟ خب یارو به چشمش شاهد، بره سر کار خرج زن و بچه‌شو بده، منم خونه هستم، غذا درست میکنم، درست واسه خودم درست میکنم، اون نبودم باز درست میکنم، ولی اینه آقا، من زنم، این بچه میخوام، اینجوریه. که میرسیم به بحث امروزمون، صحبت امروزمون، که دختره یا زنه میاد بهت میگه که تو وقت منو تلف کردی. اکثرا همینو میگن دیگه، شما هر با هر زنی اگه باشی یه مدتی عاشق و معشوق، همه چی خوب و خرج کنی و گردش کنی، مسافرت بری و سکسای بسیار زیبا داشته باشی و خاطرات بسیار قشنگ داشته باشی و ولی بعدن ول کنی نخواهی و سر میگه وقت من طرف گرد. چرا؟ پس اون گردش هایی به اون قشنگی چی؟ پس اون پولایی که خرج کردم چی؟ یا اصلا من خرج نکردم، تو خودت خرج کردی. با هم بودیم، لحظات با هم بودید، اساس هم دیگر میگرفتیم، میگشتیم این طرف، میگشتیم اون طرف، عکس میگرفتیم، میرفتیم مکزیک لباس مکزیکی میپوشیدیم، میرفتیم تایلند لباس تایلندی میپوشیدیم، میرفتیم یونیورسال استودیوز لباس آمیش میپوشیدیم، عکس میگرفتیم. اون سکس هایی با اون قشنگی، اون غذاهایی که خوردیم، اون لحظات زیبا، اون مشکلاتی که پیش میومد، من میرفتم مثل کرگدن اون وسط مشکل رو حل میکردم. اونا چی پس؟ اون لحظات زیبا و قشنگ چی؟ اون دو سه سال، چهار سال، پنج سالی که ما با هم بودیم همه وقت تو بود، داشت تلف میشد. یعنی چی داشت تلف میشد وقت تو؟ یعنی تو هدفت از با من بودن، ضمنی که من هدفم از با تو بودن این کارهایی بود که کردیم و فکر میکنم تو همراه منی در این کار، تو هدفت از با من بودن نبود، تو هدفت از با من بودن رسیدن به نقطه بچه زاییدن بود. زنایی هم اصلا میان به خاطر که مرد رو گلوشون بزنن، میگه نه خیر آقا من بچه نمیخوام، من فلان میخوام، یه چیزی بشه، تقیب دوخ بخوره، کاندومی در بره، نمیدونم یه چیزی بشه، قرصی عمل نکنه. یکی از دوستاش بچه دار بشه، این بره اونجا، یهویی نظرش عوض میشه، بوم طبیعتش میزنه بیرون. طبیعت زن همیشه باشه، اون ادایی که برای تو در میاره یا اون چیزایی که شاید مثلا ادا در نمیاره، بذار ما یه خود کردیت هم بدیم، یعنی extending an olive branch، دعوا نیست، شاید اصلا ادام در نمیاره. واقعا موقعی که با تو بوده میگفته نه آقا من 25 سالم دارم حال میکنم، واسه چی بچه میخوام؟ چه کار داریم با این مرد خوشتیپ قوی هیکل همه چیز درست باحال داریم میریم گردش میکنیم مفت و مجانی؟ یه روز پاریس هستم، یه روز آرژانتین هستم، یه روز تو مونترال کانادا هستم دارم حال میکنم، یه روز تو سیدنی هستم، یه روز تو استانبول هستم دارم حال میکنم، بچه میخوام چیکار؟ وینگ وینگ وینگ وینگ وینگ وینگ، دری به تخته میخوره، طبیعتش میزنه بیرون. چیزی که تو میشنوی اینه که تو وقت منو تلف کردی. یعنی این بیزینسیه بین تو و اون زن، باید به نتیجه برسه. این وقتایی که میذاره، این سکسا، این با هم بودنا، این لحظات زیبای رومانتیک، هر چی که بینتون پیش میاد، بعضی اصلا هستن با هم سکس پارتنرن، لحظات رومانتیک هم ندارن، سوار هواپیما میشن میرن جاهای مختلف دنیا سکسوال ادونچرز انجام میدن، اورجی در تایلند، نمیدونم فتیش در امستردام و همه این چیزایی که خودتون همش استادین، این استادین بلدین. اصلا رومانتیک هم نیست، یه ادونچریه، با هم دیگه میخوام بگذارن. ولی بازم اگر اون لحظات نگاه کنی، اونا برای خود اون زن اگه یه خورده اگر کلش تا ورداره و به حقیقت به طبیعت خودش کامیت نکنه، چارچنگولی دوروبریاش هستن که با مشت و لگد این رو برش میگردونن سر ترک واقعی خودش، سر ریلی که باید این خانم روش سر بخوره به سمت بچه زاییدن. نه تنها زن خودش میخواد بچه بزاد، بچهش هم وقتی بزرگ شد این میخواد اونم بچه بزاد و حاضر پسر خودش هم فدای یه زنی بکنه که اون زن بچه بزاد. زن همه با هم یکی هن. شما اگه بگی یه مردی زنی رو بعد مثلا 4 سال ازدواج، 5 سال ازدواج دیگه نخواسته، این مرد وقت اون زن رو تلف کرده. زنه اصلا لزومی نداره که به دیگران بگه که من چرا میخوام این ازدواج رو نگه دارم. به هر کی بگی، به خودش هم بگی، به دیگران بگی، به مادر خودت هم اگه بگی، ندیده اون زنو میگه خب زندگیشو دوست داره دیگه. زندگیشو دوست داره که نمیگه تو رو دوست داره، به خاطر اینکه اصلا وجود نداره دوست داشتن تو. ارزش تو به اندازه اون چیزایی است که میدی و پروواید میکنی و تأمین میکنی برای زن. اینا همه برای کوبیدن زن یا سبک کردن زن نیست. طبیعت زن اینه، دوست داشتنیه و بسیار لازمه در زندگی یک مرد استریت یا نیمه گی هم حتی لازمه، بدون اون ما قاطی میکنیم اصلا. ولی مثل اون که بدون آب ما میمیریم، بدون آتیش زندگیمون افتضاحه. ولی آب و آتیش مواظب نباشید سوزوندتت و داغونت کرده و خفت کرده و خودت و بچت هم کشته، پدر و مادرت هم کشته، همون آتیشی که اگر نبود زندگیت بی خود بود. پس این برای دعوا کردن با زنا نیست، برای که گوش مردا تکون بخوره بدونن که از این موجود باید چه انتظاری داشته باشی و اون موجود اصلا خودش رو چی داره کار میکنه. طبعا میتونی دوست داشته باشی، در کنارش باشی. بعضی زنا رو دوست ندارن ولی خب در کنارشون میتونن بمونن، که سکس که قشنگه، با هم بودن که خوبه. حالا چه میدونم، من فرض میکنیم مثلا دوست دارم موزیک کمپوز بکنم، آهنگ بنویسم، زنی که با من داره زندگی میکنه حالش از موزیک به هم میخوره، هی میخواد بشینه سریال نگاه کنه. خب حالا من اینو دوستش ندارم برای اینکه این چقدر درک میکنه منو، ولی خب بالاخره زن در کنار من هست. اونم حالا ممکنه من انقدر دوست نداشته باشه که یارو چیه و این کیبورد و گیتار و دینگ دینگ چرت و پرت داره میزنه فلان اینا، اینا که نون آب نمیشه. مرد باید غیرت داشته باشه، کار کنه، پول بیاره خونه. تمام زنهای دنیا موافقن. چرا؟ چون تمام زنهای دنیا از یه جسم کشی شدن، مثل مادربورد نمیدونم P9X79 نمیمونه که احساس درست میکنه. همه شون رو بذاره هم یه جوره، بعضیش هم خرابه، مثلا چیپ ساوت بریجش کار نمیکنه یا ویرم پروسسورش داغ میکنه، اونو میندازن کنار میگه این خراب، این دیفکتیوه. بقیهش آقا برو بخون P9X79 فلان اینه، آقا سرعتش اینه، اینه اون، اینه پروسسورش، اینه آی اوش اینجوریه، تموم شده، انقدر سلات داره، انقدر چیپ داره، تموم شد. توی که نمیفهمی با کی طرفی، یه سیگنال به همه این مادر بردا بدی یه جواب همشون بهت میدن. توی که نمیفهمی، به مادرت همون حرفی بزنی که نمیدونی یارو میخواست از زنه رو ترکش کنه، زنه رفت خونه فامیلاش گریه و زاری، زنه رفت سر کار دوستاش گریه و زاری. این همه هراسمنت دیگه، این همه تجاوزه. آقا این تو اگه زنی تو رو نخواد بری دم خونه شون سر محرکاش داد و فریاد، اگه زنی تو رو نخواد بری خونه دوستاش گریه بکنی یا داد فریاد بکنی یا تهدید کنی، پلیس میبردت زندان. حالا نه کسی رو بزنی، نه هیچ کاری بکنی، همینجور واقعا بری اونجا شلوغ کنی. ولی اگه یه زنی بره این کار بکنه خونه یک دوستای مردی که دیگه اینو نمیخواد، همه زن ها متفقا یه جمله میگن خب زندگیشو دوست داره دیگه، خودش هم میگه من زندگیمو دوست دارم، نمیگه من چه عاشق شوهرم، من زندگیمو دوست دارم. obviously واضحه چیزی رو که داری از این مرد میگیری دوست داری، هنر کردی. من اگه طول سگ بچه گربه هم در مثال مناقشه نیست، توهین نباشه به هیچ کدوم از طرفین این مثال، که شما اگه بهش غذا بدی هر روز میاد اینجا دوست داره، حالا اگه بگی دیگه نمیخوام دو روز میاد اینجا شلوغ میکنه، چون دوست داره غذایی که داشته میگرفته. زنی که به تو میگه وقت منو تلف کردی، میخواد تو بفهمی، نه که اون نمیخواد تو بفهمی، اون داره طبیعت خودشو مثل عطری که از یه گل در میاد، حالا بذار مثال خوب بزنیم، طبیعت خودشو داره تراوش میکنه به بیرون. میگه تو وقت منو تلف کردی. تو ای که باید بفهمی زن با تو بیزنس میکنه، تجارت میکنه، به اندازه پولی که تو میدی زن به دست میاری. این میخواد اوکراین باشه، میخواد لس آنجلس باشه، میخواد مکزیک باشه یا کوبا باشه یا هر جای دیگه، به اندازه پولی که میدی زن به دست میاری. منتها یه جای ارزونتره، یه جای گرونتره، یه جای ساعتی $200، یه جای ساعتی مثلا $15، خب یا $8، بستگی داره تو کجای دنیا بلس شده باشی و خدا به تو رحمت کرده باشه و تو رو کجای دنیا گذاشته باشه. ولی قیمت داره. یه برنامه هم داشتم من هفته پیش داشتم تکرارش پخش میکردم که پریروز پریشب بود دیشب بود. قیمت زن چرا قیمت داره زن؟ به خاطر اینکه زن با مرد بیزنس میکنه و بیزنس اندازه کالا بودن نشه. زن کالاست و خودش رو تایید میکنه، کالا بودن خودش رو حمایت میکنه. هیچ کدوم اینا هم بد نیست. پدرش هم میگه آقا اینقدر پول میدی این دختر رو برمیداری. زنهای فامیلی که اگه بفهمن تو یه انگوش به این دختر زدی بی حرمت شده، حالا بکارتش هم برداشتن نشده باشه، شما یه دست به این دختر زدی، رفتی این دختر رو بوسیدی، حتی اگه دختر خودش اجازه داده باشه خشتک مبارک تو به سرت میکشن، هم که این کار خیلی بدی بوده تو کردی، همونا میان میگن اگه این دختر رو میخوای ببری تخت خواب خودت انقدر باید پول بدی. من نمیفهمم که شرافت و ارزش انسانی این چیه. اگه جنس فهم نمیفهمم مشکل منه که نمیفهمم، به خاطر اینکه زن کالاست، کالا رو باید براش پول بدی. شما یا پول میدی یا معادل پولی میدی. وقتی که زنی با تو وقتی میگذرونه تو باید بدونی با تو داره بیزنس میکنه، در ازای این چیزی که داره به تو میده یه چیزی میخواد. فرق میکنه البته جوانای خوشتیپی که حالا فرض کن 27 8 سالت مثل اسب میتونی بدوی بدونی که پات رو زمین باشه، و یه خانمی طلاقشو گرفته یا داره میگیره فعلا میخواد خود مزه لذت ببره، 38 سالشه 40 سالشه میخواد خود مزه لذت ببره. این بیزنسی که با مرد داره این نیست. این به هر کسی بگه آقا کار من اینه که میرم سر کار، وکیلم، پزشکم، خلبانم، کارم بافتنیه، چه میدونم راننده هستم، هرچی که کارش هست، مهد کودک دارم، هرچی پولامو جمع میکنم میرم با پسرای گردن کلفت جوون حال میکنم. همه مردم میگن یا بخاطر که مردید شما، به هر که زنی اینو بگه تو سرش میزنه، خاک بر سرت، آخرش چی؟ انقدر میگن آخرش چی که مردم بشه خودشون میگن پس آخرش چی؟ آخرش آخر نداره، تو آخر اولت یه چیزه، اونه که آخرش واسش مهمه، باید بچه بذار. به هر کسی بگی که من با یه دختری بودم 5 سال 6 سال 7 سال دیگه نخواستم باهاش بدم، میگن مگه چیکار کرده بود؟ هیچی، من خسته شدم. خاک بر سرت، فلان وقت دختره رو تلف کردی. خودش میگه، باباش میگه، مادرش میگه، البته باباش از مادرش کپی میکنه میگه چون مجبوره بگه، حرف اون رو تایید میکنه. خواهر خودت میگه، مادر خودت هم میگه، میگه وقت دختره رو تلف کردی. چرا؟ چون این وقت رو باید برسونه، برس تا جوونه برسونه به شوهر پیدا کردن، و آخر نیست، آخرش زاییدن بچه است. خیلی راحت بهت بگم، چون همه زنا کارشون معلومه، تکلیفشون نوشته شده است، واسه همین همه با هم موافقن. یه نفر شما در چین ببین همون موافقتی رو باید میکنه که همون یه خانمی در مثلا فرض کن سوئد یا در کانادا میکنه. تو چین هم اگه باید دوست دختری داشته باشی 4 سال باش بمونی، 5 سال باش بمونی، از 18 سالگی تا 23-4 سالگی بعد ولش کنی، درد سر داری تو، چون تو وقت اونو تلف کردی. خواهر و مادر اونم همینو میگن، خواهر و مادر مکزیکی هم همینو میگن، خواهر و مادر کانادایی هم همینو میگن، خواهر و مادر من تو هم همینو میگن. چرا؟ چون یه کتابه واسه یه فایل آپدیت شده، آپلود شده و بعدم دانلود شده تو تک تک زنا. تکلیف مرداش که معلوم نیست، تکلیف زنا معلومه. لحظاتی که تو با اون زن میگذرونی برای اون زن ارزشی نداره. مثل سرویسا، خوشرفتاریا و بقیه توجه هایی هستش که شما در طول یه پرواز 11 ساعتی دریافت میکنی توسط مهماندارا. با لبخند برات غذا میارن، هر نوشابه بخواد میارن، مشروب میارن، دستشوی اونجا هست، تمیزه، هر کاری داشته باشید انجام دارن، پتو میخوای میارن، گوشه هدفون برای موزیک میارن، سردت دو تا پتو میارن، گرمت اونو وسط باز میکنن، تمام این سرویس ها رو بهت میدن. غذا، نه آقا من کوشر میخورم، نه خیر آقا من حلال میخورم، نه خیر آقا من میخوام گوشت خوک بخورم، نه خیر من ویجیتریانم، نه من آب میوه این روز نرم آب. همه این حالا رو بهت میدن با لبخند، لباس شیک، از خوشتیپترین خوشندامترین افرادی که ممکنه در هر کشوری پیدا کنی تو اون هواپیما به تو سرویس میدن که شما فرض کن از لس آنجلس بری به لندن، ولی اگه تو رو لندن پیادت نکنن تو چی برمیگردی به اینا میگی؟ میگه اون مسخره بازی ها چیه؟ وقت ما رو تلف کردیم، پول ما رو تلف کردیم، این همه حال ما بهت دادیم، این همه پرواز قشنگ فلان مووی فلان غذا، اونا رو میخوام چیکار؟ من میخوام لندن برم. خب چون شما میخوای از لس آنجلس بری لندن، یا لس آنجلس میخوای بری استانبول، یا میخوای بری هر جای دیگه، تو باید برسی به پاریس. اگه به جای پاریس تو رو توی روم پیاده بکنن، وقتت آقا جون تلف شده. دخترم همینه، این لحظات زیبا برای اون مهمان داره کاره، چه تو باشی چه کسی دیگه باشه، چه بخواد بره پاریس چه بخواد بره ونکوور، همین کارو میکنه، وظیفش انجام میده، پولشو میگیره. یا مرد تو چه باشه ازدواج بکنی چه نکنی، در طول این مدت حال میکنه، کیف میکنه از اینکه دختر جوان باشه، یا یه زنی که در حد جیبش وسعش میرسه باشه. رسیدن به جایی واسه ما معنی نداره، ولی وقت دختر دکتر. این برای چی میگم هی دارم تکرار مکررات؟ این که شما بدونی کار زن با تو اساساً تو اکثر کاتگوریا بیزینسه، و هدفش هم در اکثر مواقع همون هاردوایر و همون سیمکشی بیچونه چراییه که شده و اون رو میخواد. من میخوام با تو ازدواج بکنم، من اصلا بچه نمیخوام. نه این حرفا چیه، من مهریه نمیخوام. ولی خب حالا بعدن یه خود بگذاری، خانوادم خیلی ناراحتن، میگن داری سبک میشی. حالا بگو نه من مهریه، حرفا چیه، اصلا من نمیخوام با تو ازدواج کنم، وقت منو تلف کردی. چرا؟ بعد گذشت، رستوران نرفتیم، سکس بد بود، خرید واسط میکردم بد بود، یه نفر مزاحمت میشد، دو تا کار داشتیم من واسط حل میکردم بد بود. اینا به چه درد من میخوره؟ من اتلاف وقت نمیخوام. باید به هدف برسه. هدف چیزی نیست جز بچه زاییدن. هر چرت و پرت دیگه دورش بگی فقط بزک دوزک و شوگر کوتینگه. و شما مردا، یعنی ما مردا هستیم که ناراحت میشیم، نمیفهمیم که داستان چیه. توقع داریم. چرا ما این توقع رو داریم؟ چون فکر میکنیم که زنها آزاد اندیشن، مثل مردا آزاد اندیشن. آزاد اندیش به معنایی که ما موجودات متعالی هستیم و سطحمون از زنها بالاتر است نیست. آزاد اندیشیم، یعنی تکلیف ما وقتی به دنیا میایم معلوم نیست، ما چی کار میخوایم بکنیم معلوم نیست. زنها در سن 17-18 سالگی از هم دیگه میپرسن مثلا بهاره چیه، چی کار میخوای بکنی تو بالاخره؟ میخوای وکیل بشی یا میخوای خلبان بشی؟ این همه مریض ها هستن چی؟ میخوای دکتر بشی؟ سوال از هم نمی کنن. دغدغه زنان وقتی میرن دانشگاه و مدرسه و اینا برای این نیستش که به یه جایی برسن که پول در بیارن و بتونن زندگی خودشون رو، و اگر کسی در زندگیشون پیدا شد و عاشقش بودن تأمین بکنن. این دغدغه نیست. هر چی داره مالو. تام راکس میگفت my money is my money, your money is mad money، یا برعکس your money is my money is mad money، یعنی پول تو مال منه، پول خودم هم مال دیوونه بازیه. حالا اگه پول داشت دیوونه بازی میکنه، پول نداشت دیوونه بازی نمیکنه، ولی مهم اینه که پول تو مال منه. your money is my money is mad money. به خاطر همین دلخور نشین. همینجور که همیشه تو شوی پورشن ما گفتیم، فاصلت رو با هر کسی حفظ بکن. اگر طبیعتش رو نمیشناسی خیلی مواظب باش، اگه طبیعتش هم که بشناسی یا در حدی که خیال میکنی بشناسی، تعیین میکنی که چقدر باید فاصله شد، و در هر موردی مسجل و حتمی اینه که شما فاصلت حفظ بکنی. هر کی میخواد یکی جفتک میندازه، یکی صدای بد از گلوش در میاره، یکی بو میده، یکی مواد مخدر مصرف میکنه، یکی سیگار میکشه، تو توی اون اتاق نباید باشی. چون هر کدوم از اینا یه جوری به تویی که فاصلت حفظ نکردی برخورد میکنه. داشتیم اینو میگفتیم که تکلیف مردم معلوم نیست، آزاد اندیشن، چون مجبورن جلو بازه و باید یه راه انتخاب کنی یه جوری موفق بشی. زنان اکثرشون نمیخوان یه جوری موفق بشن، میخوان شوهر پیدا کنن. تا شوهر پیدا نکردن عذاب میکشن. باش حرف میزنی میگه خاله مسخره بازی، حالا که چی به من میرسه؟ من شوهر میکنم، من بچه دار میشم، چی به من میرسه؟ من که خودم دارم میرم سر کار دیگه، من برم سر کار وقت با هم بریم بگردیم تا کی؟ حالا میخوام با چی؟ البته یه سفر وقتی میری اروپا کسی نیست، مثل یه مرد حال میکنی. یه سفر وقتی میری مکزیک، کانکون مکزیکو، سپرینگ بریک، یا چه میدونم هر جای دیگه که بی سر صدا میری با دوستای دختر دیگه، مثل مرد حال میکنی، چون بالاخره لازمه که کیف کنی، حال کنی و لذت ببری. ولی این اون هدفت نیست. مردی که میره و سکس توریست میشه و جای مختلف تفریح و لذت میبره، این عشق و لذتی که داره از زندگیش میبره. ولی زنا که این کارا رو نمیکنن، چون زنا وقت خودشونو نمیخوان تلف کنن، میخوان برن بچه بزن. و تو اگر وقتی رو با این بگذرونی، یعنی این که تو به این آدم اپروچ کردی، نزدیک شدی، وقتی با این گذروندی، وقتی با این شخص گذروندی که هیچ کدوم کارهایی که میکنی اگر به اون نقطه نرسه به حساب نمیاد. مثل اون مثال هواپیما که زدم، مهماندارای زیبای مؤدب تحصیل کرده تعلیم دیده با هر جور غذایی که بخوای، البته به اندازه پوله. تا شما اگه کوچه نمیدونم پرواز یک ساعت نیمیه مثلا فرض کن از لس آنجلس به شبنام یوتا رو بگیری، حالا بهت یه چیزی میدن دیگه، ولی که بخوری تو راه، بگه آب میخوام، نوشابه میخوام، نمیدونم چی بهت میدن، آب میوه میخوام بهت میدن. ولی اگه فرست کلاس لوفتانزا رو بگیری که از اینجا بخوای بری مثلا پاریس یا استانبول یا یونایتد عرب امارات رو بگیری، بخوای بری دبی تو فرست کلاس، $5,000 بدی، $6,000 بدی، قد پولت بهت حال میدن هر کدوم. چون اون بدبختی که جون کنده اون پول کوچو پیدا کرده که اینجا بره اونجا، چه اون کسی که دمش گرم جیبش پره میخواد حال کنه، دلم میخواد آقا $5,000 بدم سه نفری بریم، $15,000-$20,000 $30,000 میخوام بدم پول هواپیما راحت اینجا بریم به دبی. کم نیستن همچه آدمایی. هر کدوم از این آدم ها را اگه این پرواز از لس آنجلس بلند شد و تو فرودگاه دبی ننشست، هر جای دیگه نشست، سالم، معتبر، محترم، همه چی درست، همشون شکایت دارن تو وقت ما رو تلف کردی. قصد زن از با تو بودن اون لحظاتی که داره چشم تو رو گیج میده، داره سرت داره خرت میکنه و آمادت میکنه که بفهمی عاشقشی و حالا باید بری انگشت داره بخری، اون لحظات نیست، اون بزینسیه که داره با تو انجام میده. و تو باید بدونی که وقت و تبین اون زن برای این لحظاتی که با تو هست، اون ارزشی که تو فکر میکنی قائل نیست. بخاطر همین نباید به یه چیز خیلی وحشتناک دیگه در رابطه زن و مرد، بارها گفتیم به بار دیگه هم میگیم، این هم یه چنل دیگه ای برای اونه. گرچه این چرت و پرتای پرچونه رو 5 نفرم ممکنه نگاه نکنه، از این 5 نفرم یه نفرشون ممکنه که نتونه اجرا بکنه، ولی حالا ما میگیم قصد زن با تو اون لحظات زیبا نیست. و اون موضوع وحشتناکی در مورد روابط زن و مرد و دروغ بسیار بزرگ، اگه یادتون باشه گفته بودم که هر چی زنها به شما میگن که باید باشه و هست، دقیقا اون نباید باشه و نیست. چند تا مثال هم زدم واسه تون از اینکه نمیدونم این نفر میخوام برای خودم، من برای خودم بخواد، نمیدونم این حرفا، زنها از گوش عاشق میشن، مردها چشم ویژوالن با کمر و پایین، فکر میکنم چرت و پرت امثال این. یکی از وحشتناک‌ترین چیزایی که شما در موقعی که وقتی این حرفو بهت میزنه که تو وقت منو تلف کردی، وقتی اینو گفت تو نمیفهمی، میخواستم بگم میفهمی بایدم، نه نمیفهمه که، تو نمیفهمی اینه که میگن با زنی ازدواج کنید، با زنی زندگی کنید که بتونه اول دوست شما باشه، بهترین دوست انسان میتونه ازدواج کنه با اون. همچین چرندی نیست، تو ممکنه نفهمی ولی نیست. این میگه وقت من رو تلف کردی، این چه دوستیه که 6 سال 7 سال با تو لذت برده، اگه بی پول بودی با تو بوده که خب معلوم اونم خوشگل نبوده، کورکورو میجوره آب گودالو، اگر هم که وضع پولیت خوب بوده که نوش جانش، حال کرده، گشته، تفریح کرده، لباس خریده، پولای کرد کارتش پرداخت شده، مشکلاتش با مردم تو یا خودت رفتی یه نفر فرستادی حل کرده، گرده رفتی مسافرت رفتی، حالا اگه سکس خوب بوده خوب بوده، خوبم نبوده چیزای دیگه، این همه چیزا گرفته. اولا اگه سکس خوب نیست تو اصلا چرا میخوای ازدواج کنی؟ این هم یه دروغ دیگه است. بزرگترین دروغ وحشتناکی که به تو فرو میکنن و تو نمیتونی هرگز اینو بفهمی، وقتی هم که گفت وقت منو تلف کردی بازم نمیفهمی، اینی که اون اصلا نمیخواد با تو دوست باشه، اصلا دوستی با تو که توی دنیای دیگه داره زندگی میکنه برای معنی نداره. یک زن و شوهر باید اول بسیار دوستهای خوبی با هم باشن. My ass, there is no friendship. به خاطر که دنیا ها با هم فرق میکنن، دو تا موجود که دنیا با هم فرق میکنن دیگه چجوری میخوام هم دوست باشن؟ دو تا دوست اولا باید wavelengthشون، طول موج فکرشون روی مطلب، روی کانسپت با هم یکی باشه یا نزدیک به هم دیگه باشه. شما اگه میخوای با دو تا رادیو به یک کانال موج کوتاه گوش بدی، باید هر دو این رادیو موج کوتاه بگیرن یا موج بلند بگن یا FM بگیرن، یا نه رو اینترنتی باید هر دو اینا فلش پلیر رو لود بکنن بعد بتونن ببینن شوی پورتونه رو. زن نمیتونه با مرد دوست باشه چون اصلا تو این دنیا نیست. شما پدر مادر خودتون نگاه کن، هر زن و شوهر دیگه میمونه، نگاه کن اینا با هم نشستن راجبی چی حرف میزنن، راجبی یکی از موضوعاتی که توی مغز زنه هست و فکر بهش میکنه زن و مرد میشونن با هم صحبت بکنن. نه ممکنه بگی که من اینو میخوام بخرم فلان، اینا همونم فکر میکنه باشه بخر، یا نه اینو نخر اینو بخر. موضوعی که تو ذهن زن است اگر بخواد بندازه جلوش که من بچه میخوام فلان، اینا یارو دیوونه میشه. موضوعی که تو فکر مرد است که این که حالا من تو رو خیلی هم دوست دارم ولی چرا من نرم یخت حال کنم جای دیگه، زنه دیوونه میشه. دوستی اصلا وجود نداره، دوست نمیتونی باهاش باشی. بهت داره میگه وقت منو تلف کردی، این همه کارا که شد، این همه اتلاف وقت من بود، من که نرفتم $3,000 پول بدم، $5,000 پول بدم تو فرست کلاس امارات ایرلاین بشینم که این خانومه شیک و پیک و روز لب قرمز کنه واسه من فرض کنم مثلا کباب مرغ بیاره. $5,000 نیست کباب مرغ که، یا مثلا واسه من اینقدر مثلا مشروب ویسکی فلان بیاره، اون که مثلا $14، $5,000 نیست که. اون صندلی که من روش میخوابم بهترین هتل دنیا رو اگه بخوام برم، یه اتاق کوچیک یک در سه به من بدن که من اون تخت دراز بکشم مثل فرست کلاس که $5,000 نیستش که. هر کاری غیر از رسوندن من به دبی انجام بشه وقت من تلف کردی. من دوست نیستم با این یارو، که این یارو آدم چینیه، مهماندار چاینا ایرلاینه، من دارم میرم پکن، من دوست این نیستم. که اول باید خیلی با هم دوست باشیم بعدن تو بتونی منو برسونی به مثلا فرض کن شانگهای. اینطوری نیست. زنه با تو داره بزنس میکنه، تجارت میکنه، به هدفش رسید، رسید، به هدفش نرسید، هر کاری کردی بی خوده. شما هرگز خیلی وحشتناک به مردا فرو کردن این دروغو که تو با زنت اول باید بهترین دوست باشی. یعنی چی؟ یعنی تو هرچی شد بیا به زنه بگو بعدن قشنگ سر تو خراب کنه. دنبال کلمه قشنگ گشتم. قشنگ سر تو اونو خراب کنه. تو همونی بودی که اینجوری بودی. تو مثلا فرض کن یه فانتزی داشتی. یه فانتزی داشتی. که مثلا دوست داشتی مثلا یه فلان نوع دختری مثلا باهاش بوده باشه، یا فلان نوع لباسی، یا فلان نوع چه می‌دونم میکاپ، یا هر چی که فانتزی دیگه. تو اگه این فانتزی رو با اون شیر بکنی، ممکنه تا هنوز به هدف نرسیدی، باید یه خود همراهی بکنه، ولی با آخرش مثل موقعی که دستگیر میشی میگه هرچی اینجا حرف بزنی در عبرله تو در دادگاه قانون استفاده خواهد شد. تو همونی هستی که چشمت همش دنبال دختر بچه‌هایی که موهاشون رو دم اسبی می‌بندن. بابا نه، یه فانتزی بود من به تو گفتم. نه بی خود کردی گفتی. خریت از تو بود که فکر کردی با زن دوست هستی. همچین دوستی وجود نداره. میتونی کنار هم باشی، میتونی از چیزی که بینتون مطرح میشه و شیر میشه، به اشتراک گذاشته میشه لذت ببری، ولی باید بدونی که هدف اون چیز دیگه است و دوستی که فکر میکنی وجود نداره. و هرگز گول اینو نخور که تو باید اول بهترین دو، به خاطر که ثابت کنی با هم دوستای خوبی هستین، پس بیا همه چی تو بگو. اون هیچ چیزشو به تو نمیگه به خاطر که قبول نداره، به صورت هاردوایر سیم کشی شده است، دست خودش نیست. تو هندم همین جورن، تو سوئدم همینطورن، جنوب آرژانتینم هم همینطورن. قبول نداره که تو دوست اونی و میتونه با تو مطرح کنه، با یه کسی با یه زن دیگه مطرح میکنه، ولی با تو مطرح نمیکنه، چون قبول نداره که تو با اون دوستی. اساسا نمیتونه فکر کنه که تو با اون دوستی. ولی خب هر سیستمی یه سیم کشی درونی داره، یه ظاهر بیرونی داره. این یه کره گرد خوشگلیه مثلا به عنوان دوربین، ولی اون تو سیم کشی ها رو تو که نمیفهمی که ظاهری که تحویل تو میشه ما با هم دوستیم، چون تو تخت خواب با هم خیلی صمیمی هستیم، خیلی کارا میکنیم، خیلی حرفا با هم دیگه میزنیم، پس تو میتونی خیلی حرفا راجع به همه چی با هم بزنی، در حالی که اون هیچی راجع به همه چی به تو نمیگه. دوستی ما وجود نداره به خاطر اینکه زنه یه بیزنس با تو میخواد انجام بده. و اون حقیقت وحشتناک هم همین بود که میگن سعی کن با کسی رابطه داشته باشی که باهاش بتونی دوست باشی. اون با تو دوست نیست، فقط موقعیتش که پیش اومد همه اونا رو ساعت خراب میکنه. اشکال از توه، چون اگه یه زن اینجوری بود، دوتا زن اینجوری بود، زنای فلان شهر اینجوری بودن، زنای فلان دوره اینجوری بودن، زنای مثلا 25 ساله تا 35 ساله اینجوری بودن، میگفتیم آقا اینجا رو دوری کنید، اینجا نه. مثلا فرض کن تو مثلا کانادا یا آمریکا مثلا سکس گرونه، ولی خب تو آرژانتین و مکزیکو کوبا و نمیدونم فلان اینا که ارزونه، میگفتیم اینجا گرونه اینجا ارزونه. اینجوری نیستش، همه اینجوریان. پس شما باید فاصله با همه نگهداری و با کسی توقع زیاد نداشته باشی که دلشکستگی برات پیش نیاد. به اندازه کافی من زر زدم، دیگه تقریبا یک ساعتی هم شده. من در خدمت دوستان هستم، اگه میخوان تماس بگیرن. بذارین داداشمون زنگ زده بود من جواب تلفنشو بدم، خیلی وقت بود دوست داشت بیا رو خط. شوی پرچون شرکت کن، از بیننده های خیلی قدیمی ما هستش و زنگم زد اولشو ما بر نداشتیم. مخلصم داداش، من میخوام بزنم رو خط دیگه، خودت میدونی، خودتو معرفی کنی. بفرما شوی پرچونه با بهروز رویر هستیم، بفرمایید.
1: تبریک میگم به خوده و واقعا شیر پاک مادر رو که خوردی و همچنین انسانی که مردا رو واقعا به راه راست شده.
0: دمت گرم.
1: مردای بدبخت بیچاره که واقعا که این در سال 2020 گرفتار همچین بیماری به اسم فمینیست شدن و گرفتار این بدبختی همچنین زنهای بدبخت، دخترهای جوان.
0: هر دو با هم میریم پایین دیگه، وقتی قایق میره پایین هر دو با هم میرن، فقط مردا که نمیرن پایین، زن هم میرن پایین. باش بیرو
1: جان، من خودم بالا تجربه دارم، شوهای تو هم قبلا گوش کردم، ولی چون درگیر خانه و خانواده بودم و کارو گرفتاری نتونستم زیاد وارد برنامه‌ات بشم و صحبت کنم، ولی کلن مردها در این دوران از فمینیست موومنت و بدبختی و بیچارگی و خوردن های رفت طلب کردن ها از زن ها دچار مصیبت شدن و ما داریم این چیزی خانواده ها دارن اصلا پاشیده میشن. تمام این برنامه ها به خاطر اینه که اینا حرفایی که تو میزنی رو در مغزشون نمیگم میخوان به تو گوش کنن، یعنی این حرف که تو میزنی رو اونو نمیدونم. این چی میگن؟
0: بله کاملا درست.
1: من خودم مثلا با زنم 23 سال اختلاف زنده برم، خوشحالم، اونم خوشحاله. من 23 سال پیش که با زنم آشنا شدن همه میگوستن او تو میدونم بزن مثلا من دیگه 60 سالمه دیگه، 60 ساله بشین زنه ولت میکنه فلان.
0: ولت کنم که به لطف کرده ولت میکنه. حد نیستش.
1: من الان نرسه دارم خیلی دوست دارم همه
0: کارش میکنم. خودتو بکشی هم ولت نمیکنه.
1: دارم
0: میام خودتو بکشی هم ولت نمیکنه. اون ول نمیکنه تو رو که.
1: ولی همه چی براش دارم. همه چی هم براش فراهم کردم. دو تا فرزند زیبا هم با هم دیگه داریم برون بزرگ میکنیم. نه اون ناراحته نه من ناراحتم. و البته من در دورانی که با خانومم بودم، یعنی با ایشون در رابطه بودم، 18 سالش بود، من 37 سالم بود.
0: خدا قبول کنه تمام عبادت‌های شما رو. میگم خدا قبول کنه تمام، خدا قبول کنه تمام عبادت‌های شما رو.
1: متشکرم. من اول به خاطر تجربه‌ای که داشتم به این نتیجه رسیدم که مرد به هیچ وجه هیچ مردی دوست ندارم. مرد باید برادرم از محسن کرد نول نخورین. شما اقلا مینیموم باید از زنتون بیست برای فلسطن بشه. اینه با هر آدمی که الان محلی که همه 60 سالشه با زنش 5-6 سال فلسطن داره این حرف میزنه.
0: آفرین.
1: آدم هایی که صادق هستن مثل من حرفون نه صادق هستن. من نه به کسی دروغ میگن نه سر کسی کلاه گذاشتم تو زندگی.
0: هم صادق هستن، هم صادق هستن، همین که زنشون با چاقو بالا سرشون وای نستاده موقعی که دارن این حرف رو میزنن.
1: دقیقا. ولی خب زن منم قبول
0: داره، مثلا قبول نداره چه که زنت نمیشد که، و اگر هم میشد نمیموند که، معلوم قبول داره.
1: دقیقا. نه اصلا اختر، نه ما هیچ شب راجبه اختر، و البته حالا مثلا مسئله من حالا نمیان بخواد تجربه هایی گذاشتنه زن من برای من هم مثلا این مقدار مفید شد. من مثلا یه سال دیگه 60 سال هم میشه، خانوم من هم یه سال دیگه 39 سالش میشه، ولی برای من خانوم یه مقدار مهم به نظر میاد.
0: خب اگه یاد باشه برنامه هفته پیش ما همین بود که میگفتیم که زن جوان برای خودش یا جوانه یا برای خودش متوسط یا پیره. چون شما 60 سالته و زن 40 سالشه، زن جوان محسوب نمیشه، زن 40 ساله محسوب میشه. دقیقا بحث هفته پیش بود. مرسی که اومدی و یه نمونه از اثبات حرف ما رو گفتی.
1: من هفته پیش اومدم، من بعض وقتا میرم شوهای شما رو نگاه میکنم، ماره شوهای که آفلود کردیم نگاه میکنم. هفته پیش بود من با یه مرد خوشتیپ جوون دو خونده سی و هفتش ساله بود، زنه مثلا به چهل ساله. آخه مثلا معنی نداره بروز جان، بیمعنیه. چون وقتی که این پسر، این آقای گل پسر، این پسر جوون، این مرد، این مرد مرد نرگیز میشه، مرد اصلا قدرتمند، ارزش داره، این علا الماسه. سوکن این مرد
0: قربان خودم برم،
1: سوکن این مرد، این الماس، این طلا، این قدرت برسه به سن 60 سالگی و این زنم مثلا بشه مثلا همسن یه سرم خودش کنه. این مرد یه بموزن تمایلی نداره برای زنه بده. اون بدبخت زن، اون بیچاره زن، اون گرفتار
0: قبول کنه خدا تمام عبادت ها و طاعات هاشون انشالله.
1: در خلوت خانواده ای برای خودشون تشکیل دادن،
0: خانواده هم رفتن تشکیل دادن، در حد خانواده هم رفتن
1: دیگه. متاسفانه وقتی میخوام نهار 7-5 ساله شد دیگه، دوست دخترش هم ساله شد دیگه، اتفاقا میفته دیگه.
0: دیگه خونه ای میگیره اونجا و میگه حالا اگه بچه میخوای اینم بچه چی میشه؟ نداره ثوابه.
1: شما وقتی 70 ساله دوست دخترش 20 ساله شد عاشق دیگه چیزش، عاشق دیگه، عاشق کامل میشه دیگه. حالا
0: خانمای عزیز، قابل توجه خانمای عزیز که میگه وقتی هرچی شما سنت بالاتره خانم سنش بالاتره شما عاشق کامل بشید، یعنی عاشق شدن فانکشنیه از اختلاف سن و نسبت مستقیم با اختلاف سن داره، نه من فرمول ریاضیش.
1: عشق یعنی چی؟ عشق یعنی شما یک زن قشنگ و زیبا و خوشگل میبینی عاشقش میشی، اونم مثلا چیز شما رو میبینه مسائل بتونه چیزی سپورتش کنی.
0: بله دیگه
1: اقتصادی شما
0: درست.
1: آیا میتونیم برای این خانوم، برای خانوم هم هایی که 21 سال اختلافت سندنی که برای من خواهد خواهدن مفهم به نظر میاد، عاشقش هم دوستش دارم، ولش هم نمی کنم، باشم خستم چون بالاخره تجربه دارم و من تیراب شدم و
0: بله میگفت یعنی با خانومت که عاشقش هستی 40 سالشه هنوز هم چی؟
1: هنوز هم با هم دیگه بالاخره چی میگن مسافرت میریم این ور اون ور حال میکنیم و راجع به مسائل با هم صحبت دیگه
0: خواهرش هم میدونه، مادرش هم میدونه، پدرش هم میدونه. احتمال این که وقتی این خانم 40 سالش میشه، خانم شما، احتمال این که وقتی ایشون 40 سالش میشه یه مرد 40 ساله گردن کلفت وضع پول خوبه کار درست بیاد و این خانم رو تیکر کنه و پاش بریزه و تمام دخترهای 21 2 ساله رو بذاره کنار چقدر مگه؟
1: اگه یه مرد 40 ساله قوی بیاد
0: و این خانم رو در 40 سالگی چنان تیکر کنه و بقیه دخترای جوون رو بذاره کنار، احتمالش خیلی کمه. ولی وقتی این مرد 20 سال ازش بزرگتره، با اینکه حالا اون خانم دختر جوون نیست، ولی هنوز یک رابطه هستش که واسه مرد قابل، یعنی میک سنس میکنه. اینو به صورت یک رابطه‌ای که همیشه بین یه زن جوان و یه مردی که با تجربه بوده و عشق ورزیده به زن جوان همیشه میتونی نگاه کنی و این قضیه برقرار میمونه. اگر شما فرض کنی 80 سالت بشه ایشون بشه 60 سالش، درسته که زن 60 سال است، درسته شما هنوز با 25 دلار میتونی یه دختر 21 ساله رو داشته باشی، ولی حداقل این که شما زندگی تو و دوران جوانی و میان سالگی و خانواده داشتن با عشق ورزیدن به یه زن جوان گذروندی و این برای تو بهترین بکبون و استخونی میشه که تو با علاقه به زندگی ادامه بدی.
1: دقیقا. ببین من انقدر بیروز شد انقدر انرژی دارم، کار میکنم، دونه کار کنم، بیلدر رو بردن برای مهم نیست، پول میاد بیا خودش بیده، انقدر انرژی دارم، مردم احترام میذارم، خواهر رو کمک کنم اونگه که گفتم مثلا اهمیت نمیدن که مال و این آدم هایی که دنبال مال و ثروت و اینا آدم های بدبخت و بیچاره یعنی که
0: ندید بدیدن اینا
1: نه سکسی تو زندگیشون هست، نه زنی تو زندگیشون هست، من میرم دنبال یه خیلی پول ثروت دارم. من نه، من همینی که دارم عاشقشم، زنم عاشقشم، جوون خوشگل اینه جوجه این یه جوری کنیم آقا شما ایده مثلا زمینم گله گنده در بود جوجه قبول داری؟
0: من قبول دارم. اصلا تمام عبادت های شما رو من آرزو میکنم که خداوند ببخشه و شفاعت بشه برای ما گناهکاران.
1: آسه بنده با من بنده قبلا البته اون دورانی که با خانمم آشنا شدم قبلش کشورهای مختلف جهان مسافرت
0: میکنم، یعنی تمام زیارتگاه های متبرکه رو رفته بودی؟
1: آره دیگه، من کنده پاپ اینه داره من مردا میدم مرد پسر جوان هم مرد پسرهای مثلا 30 ساله 40 ساله 50 ساله دارم بهشون میگم وقت خودتون رو تلف نکنین دوستان عزیز، پسرهایی که بالای مثلا 35 این پسرهایی که مثلا دیگه نزدیک 50-55 هست وقت خونه طلب نکنه، دنیا بزرگه، کره زمین خیلی بزرگه، خیلی هم زیبا، هم کره زمین میبینی، همین صفایی میکنی، هم عشق زندگیتون رو برمیگردین به وطنتون پیدا میکنی.
0: بله، هول نباید بزنید، هول نباید بزنید، زندگی برای عشق کردنه نه برای پیدا کردن عشق زندگی، دو چیز متفاوته. ولی وقتی خوب عشق کردی،
1: یعنی
0: عشق زندگی در تایید حرف شما می‌خواستم بگم وقتی خوب عشق کردی و وقت عشق زندگیت هم پیدا می‌کنی طوری که بتونی عشق ببرزی به اون، نه اینکه چون مجبوری زن بگیری یا نه اینکه چون هیچی نداری باید حالا زن بگیری که زندگی تنها رو خالی نباشه.
1: آفرین. تمام دوستای من که دوران جوانی حمله کردن فکر کردن دارن پیر میشن و حمله کردن تمامشون بدبخت شدن، تمامشون بدبخت، طلا، بدبختی، گرفتاری، مصیبت، مریضی،
0: خرج سه تا دانشجو رو دارن میدن، خرج سه تا دانشجو رو دارن میدن که در شهرهای مختلف اینا بچه های اینا هستن الان دارن میرن دانشگاه، اینا هم دارن خرجشون رو میدن، زنشون هم میزنن تو سرشون که خفش و زودتر پول بنویس.
1: بعد تو میگی من
0: رفتم با 25 دلار و 40 دلار و 50 دلار تو کوبا و نمیدونم فیلیپین و مکزیک و آرژانتین عشق و زندگی و لذت بردم، همش با تنفر و فوش زیر لب به تو جواب میدن.
1: البته دومینیکن ریپابلیک هم جای خوبیه. دومینیکن ریپابلیک اینا به دوستان عزیزم میگم دومینیکن هم حتما تشریف
0: ببرید. ببرید و ما هم دعا کنیم.
1: اندام های بسیار زیبایی دارن و آدم های بسیار خوشحال و عاشق چیز هم دیگه نیچر و چه
0: میدونم
1: این کره خاکی
0: ولی در طبیعتش فرق نمیکنه، اونجا هم باید پول بدی. منتها یه چیزی که هست این که من فکر میکنم برای یه کسی که حالا خودم دارم میگم اگه بخوای بری گردش کنی در جاهای مختلف دنیا و لذت ببری از این همه سرویسی که در اختیارت هست به قیمت سنارسشی مفت نسبت به ارزونترین ازدواج و عروسی و خونه داری چقدر مفته، من فهم میکنم اونقدی هیکل و قیافه و سکسی بودن و زیبا بودنشون در وهله اول برای من جذاب نباشه تا اینکه آزادی و دست باز بودن و اینکه من به جای اسیر نیستم و به کسی بدهکار نیستم و از دست کسی فرار نمی کنم و دارم خودم به عنوان یک موجود آزاد دارم زندگی می کنم، اونه که زیباترین جاذبه است. بعدش میشه اینکه مثلا دختره مثلا فلان کشور از فلان کشور یا خوشگلترن یا نیستن، یا شما سفید دوست داری یا شما مثلا فرض کن پوست سبز دوست داری، اینا همه پشت قضیه است. چون اگه تو اسیر و گرفتار باشی سفید و خوشگل و پوست سبز و جوون هر چی هم در اختیارت باشه جز خلاف و خیانت و دزدی و دروغ و هرس و اضطراب هیچ چیز دیگه ای برای تو نمیاره، حتی اگر نیم ساعت هم با اون دختر خوش بگذره.
1: حالا حرف درست عیزم، حالا ما چیکار کنیم؟ این جوانایی که شوه تو رو نگاه نمی کنن این شوه تو نگاه کنن که یاد بگیرن از آدم با تجربه. این من اینا بینه پسرهای من هم اینا برادرهای من هم.
0: بیا آقا بیا بیشتر تو شو شرکت کن، مردم یاد بگیرن یه خوردم شو رو کمک بکنید که حرکت کنه، مثل تبلیغات، مثل شیر کردن، مثل خلاصه همه جور اسپانسر شدن و تمام کمک هایی که میتونید به مثلا لینکشو به تمام دوستاتون بفرستید، ایمیل کنید و هر جوری که دستتون میرسه بچه ها بشنون. از هر 100 نفری که میشنون ممکنه 5 نفرش بفهمه، از هر 5 نفر که میفهمه شاید 2 نفرش بتونه خودش نجات بده، ولی بازم اون از سر من یکی زیاده.
1: حرف کاملا درسته، یعنی واقعا کاری که میکنید به نظرم در حد یک پیامبریه.
0: ما لایق این حرفا نیستیم ولی به هر صورت خوشحالم که کمک
1: کردی. نجات مردا.
0: خب ببین فقط نجات مردا نیست. ببین من یه برنامه‌ای داشتم مطمئنم دیدی. Freedom for men, respect for women. یعنی وقتی که مردا بتونن خودشون به آزادی برسن، آزادی فکری، از لحاظ شخصی آزاد باشن، اون قید و بند از رو خودشون بردارن، آزادی برسن، به زنا اولین چیزی که میشه اینه که به زنا احترام بیشتری میذارن. آزادی برای مردان نتیجهش احترام به زنا هستش و اینه که دو طرفه هستش.
1: اتفاقا خیلی قشنگ گفتی. ببین من خانم ما ملاقات کردن 38 سالم بود، 39 سالم، خانم هم 18 سالش، من یه جوون
0: بودم. خدا قبول کنه انشالله.
1: همه چی لباس بشی، همه چی برداشت کار تحصیل کرده از همه نظر دیگه، پیستر و همه چی در اختیار، خونه، زندگی.
0: دخترها غش کردن. ببین اینی که تو گفتی، دخترهایی که دارن گوش میدن غش کردن، افتادن زمین، دارن دست و پا میزنن.
1: من دختر همه کنم خوشبخت بشن. و این خانوم هم من گفتم، من گفتم ببین من نزدیک 40 سالمه، تو 18 ساله. گفت من با تو این، گفت ببین خیلی قشنگ، گفت ببین توی این مملکت یه چیز، یه چی میگن، یه حرکت اینداستری اومده، یه کور اینداستری، مرز 50

0: این پسرا این پسرای 45 تا 50 ساله این بدبختان نمیتونن که بابا این برنامه‌ای که براشون پیش اومده نه حرکت این نیرو همجنس بازی که به اسم فمینیست نقاره فمینیست برای نجات زنا آخه نجاتی مگه مادر من مادر تو احتیاج به نجات داشته؟ خب بابای من بالا سر ننم بود برای 50 سال 60 سال، بابای تو بالا سر مطمئن مامانت بوده برای چند سال، چه نجاتی؟ چه نجات زنایی؟ این حرکتی حرکت شیطانیه.
1: منظورش اینه که اون زنایی که شوهر دارن هم بیان و شوهراشونو به عنوان فمینیست بندازن دور و بیان پلی اینا بی شوهرها بشینن و همه با هم شروع کنن به جنگ کردن با مردا.
0: آره ببین فمینیست کمی یعنی چیز به روز جانستن حکومه، یعنی زنها رو طلا بدی بندازشون توی فتبات از خانواده جداشون کنی، یعنی فمینیست کمی یعنی در واقع نابود کردن تکمه خانواده رو بزن، یعنی فمینیست کمی چی هستن؟ زنهای روانی بدبخت ربونده در بود تو آقون که هیچ مردی بهشون نگاه نمی کنه. لزبیان دیدی قیافه لزبیان رو؟
1: بله متاسفانه آدم به شب به خواب
0: زیاد نمیشه. قیافه هاش ندیدی؟ کسافت اینا فمینیست مومنت برای دختره زیبای خوشکل
1: ببین دختره خوشگل هم کاری به این چیزا نداره. دختر تا موقعی که ترافیک مرد دور و برش زیاده به این کارا کار نداره. وقتی ترافیک مرد دور و برش کم شد به این نگاه نمیکنه که چرا ترافیک مرد کم شده، به زنایی گوش میده که این زنا دور و برشون هیچ مردی نیست و دارن هرس میخورن و ناراحتن و هزار یک مسئله دیگه، فکر میکنه به دلیل حرفایی که اون زنا دارن میزنن ترافیکش داره کم میشه. گذاشت از اینکه نمیدونه که ترافیک یک زن به صورت طبیعی کم میشه و تو باید یا اگه ازدواج میکنه ازدواج میکنه، اگه ازدواج نمیکنی با واقعیت روزری باشه که تو به اندازه 24 سالگی در سن 34 سالگی ترافیک نداری، 44 سالت هم شد بازم کمتر میشه. این تقصیر مردا نیست و ولی در هر سنی اگر مواظب باشی که اکسپایر نشی، چون اکسپایر شدن دست خود زناست، اگه مواظب باشی که اکسپایر نشی در هر سنی صفت زیاد خواهد بود. که اینا من برنامه آینده اکسپایرشن وومن و اینکه چطور یک زن اکسپایر نشه رو واسهتون توضیح میدم.
0: خیلی خوشحال شدم بهرو جان با حرف با صحبت کردم با حال، امیدوارم که این دوستان عزیز ما که شورت رو گوش میکنن منو به عنوان برادر پدر یا هر چی.
1: ببین من همونجوری که خواستی من معرفی اونجوری که خواستی من معرفیت نکردم، ولی ای کاش اجازه میدادی که من معرفیت کنم، ولی خب نمی کنم چون گفتی معرفیت نکنم.
0: من ببین من عاشق انسانیت، عاشق همین دخترها، امیدوارم که همشون موفق باشن.
1: منم همینجوری منم به خدا. آره والله
0: من نه فقط موفق تو خانواده آرزوی سلامتی تو خانواده، آرزوی سلامتی تو تمام این آدمه که شور تو رو نگاه میکنم، دختر خانوم های جوانی که واقعا دارن شور رو نگاه میکنن و گوش میکنن یا نگاه میکنن یا گوش میکنن، آرزوی سلامتی همه شون رو دارم. و به عنوان برادر، چون من به دختر میگم برادر، چون تو آمریکا که کشور فردیه که سن خیلی مطرح داری، ما اگه به نظر من انسان روی کره خاکی را میره یک مرد مرده، حالا میخواد 90 سالش بشه 60 سالش مرده، به مردا احترام بذارین، به پدراتون احترام بذارین، به برادراتون احترام بذارین، به عمواتون به داییاتون احترام بذارین، نذارین این فمینیست موومنت باعث بشه که خانواده شما گسسته است، درب و داغون گسسته است از تفهمش از بین بره. بخاطر اینا هدفشون فقط نابودی جامعه خانواده.
1: بله درست.
0: اگر شما دختر خانومه گل خوشگل خانوم جوان خوشگل خوشندام زیبا چشای زیبا
1: نگو دارم غش میکنم، نگو الان میفتم زمین دست و پا میذارم، نگو الان شو خراب میشه. خب
0: میگم اگه شما ها یک مرد از خودتون دلتون باشه گوش نکنه به فمینیست، فمینیست رو شما حسادت میکنن، اونای دوستای شما

0: نیستن. همیشه اسمش خانم، خانمای عزیز، دختران زیبا، زنها به هم حسادت میکنن، مردا به هم حسادت میکنن. این یادتون باشه،
1: مردا با هم رقابت میکنن، زنها با هم حسادت میکنن.
0: زنها با هم حسادت میکنن. شما یک مرد مثلا بالایی میبینین، ثروت داره، پول داره، عاشقتونه، باش برین، باش زندگی کنین. اون مرد عاشق شما خواهد بود چون شما جوونین. اون همیشه شما رو ولی با یه مردی بخواهیم دارین که پسر جوونه در خود آقونه بی تدر و پدر پدر بابا از خونه در میاد، بابا تو نقرب در میاد بابا تو.
1: بله.
0: به این زنهای سنبالا دارم میگن، زنهای سنبالا بابا شما به این رفتن
1: درست،
0: بابا تو نقرب در میاد. اون آقای خوشتیب به 8 سالهی که خانوم 40 سالهی رو میخواسته وقتی خودش رو طلب کنه با اون توی ماشین رو هر جو هتل رو هر جو بوده، بابا نکنین، از این کارا نکنین، وقتتون رو طلب نکنین. دخترای جوان همه جا هستن، منم سعی میکنم بیشتر تو شوهای شما بیام که دخترای جوان رو تشویق کنم که با مردای سمبولاتر برن. البته فکر کنم بیرون جان یه سایت هایی هم هست این اینترنت
1: شوگردادی
0: داد کامالینا که مردای
1: بله. ببین این مسئله شوگردادی همیشه مطرحه و هر دختر جوونی بدون این که قضیه یا وبسایتی بدونه یا این صحبت من شما رو بشنوه، هر دختر جوونی دوروبرش همیشه شوگردادی هایی هستن که دارن همینجوری جرقه میزنن که بتونن پیکاپ کنن و با اینا باشن و حاضرن با ساسون خرج بکنن، حاضرن حتی باشون ازدواج بکنن. یارو مثلا فرض کن 40 سالشه، 42 سالشه، دختر 20 21 سالشه، حاضر باشه ازدواج کنه، اشکالی نیست. ولی این آقای 42 ساله وقتی میشه 62 سالش، اون خانم 21 ساله میشه 41 سالش، دیگه اون نگاه به اون نمیکنه. خب آره. چرا؟ به خاطر اینکه باید اون موقعی که جیک جیک مستونت بود میگن فکر زمستونت نبود، اون موقعی که 22 سالته 42 ساله عاشقت میشه و حاضره تمام 35 6 ساله رو بذاره کنار و با تو یه عشق و یک چیز رویایی رو شروع کنه و با تو ازدواج هم حاضره بکنه. اکثر مواقع نمیشه، ولی احتمالش به مراتب بالاتره اگه آدمی اهل ازدواج باشه. گرچه ما همیشه میگیم ازدواج نکن، ولی مردم که گوش نمیدن، این همه آدم رو ازدواج میکنن. پس معلومه که ازدواج میکنه بیش از اون حدی که پرچونه بتونه فرق ایجاد بکنه و اون با تو ازدواجش هم خواهد کرد و هر موقع به تو نگاه میکنه یه زن 20 سال جوانتر از خودش میبینه و موقعی که شما وقت دارید از پشن و خاطرات و لحظات زیبای بیاد موندنی از این وقت استفاده کنید و اون خاطرات رو بسازید، اون موقع است که تو وقتی رسیدید شده 40 سالت مرد 60 سالشه دیگه نمیتونه تو رو بذاره کنار، به خاطر اینکه دیگه ساخته شده اون چیزی که باید ساخته میشه. دیگه نق و زر و ناراحتی و نمیدونم 40 تا مثلا سنم شده 43 سال، من زنم 41 سالشه، مثل مور مرخ دختر 26 7 ساله ریخته واسه من دارم دق میکنم که نمیدونم چیکار. همچین مشکلی دیگه اون مرده نداره. خب و خیلی خوبه، منتها خب دیگه هزار یک مسئله است راجع به این قضیه، ان شاء الله ما دفعه آینده مفصل صحبت خواهیم کرد.
0: بیرو جان واقعا لذت برای زندگی، امیدوارم همیشه سالم و سلام. خوده واقعا خانواده و من افتخار میکنم که انسان شریفی رو واقعا بزرگ کردن. یعنی ما انسان هایی مثل تو رو اگه روی این کره خاکی بیشتر داشتیم کمتر
1: زرج میکشیم. مرسی، ما لایق این حرفا نیستیم، ولی من باید بگم که در 20 سال دوستیم با شما هیچ شخصی رو ندیدم، حتی خودم و هیچ کسی دیگه ندیدم که اینقدر مردم رو دوست داشته باشه و اینقدر بیریا به مردم کمک بکنه. من همینجا میگم با اینکه اسم شما رو نمیگم، ولی میگم که من مدیون تمام محبتای هستم که به من کردی در دورانی که دستم به هیچی نمیرسیده، در دورانی که بی پول و بدبخت و بیچاره و فقیر بودم و حمایتایی که از من کردی و طوری که نوار تنها نذاشتی، همیشه هم همین کار کردی و به هیچ چیزی تو رو از این انسان دوستی چیز نگم. من همیشه میگم که توی فرشته‌ای هستی، ولی اسمت خالا اینجا نمیگیم چون شما گفتی نگو.
0: قربان شکت ماهت، آرزوی موفقیت بر تمام خانوما و پسرا و مردها و زنها دارم.
1: دم شما گرم، مرسی، خداحافظ. و بله حرف گوش کن دیگه داداش، خواهر عزیزم حرف گوش کن، قربونت برم. یعنی چه میری با پسر همسن خودت؟ پسر همسن خودت از تو به طور نرمال 12 سال کوچیکتر به حساب میاد. باید با مردی بری که از خود بزرگتر باشه. اگه مرد فرض کنه سن عددیش هم 6 سال از تو بزرگتر، 8 سال از تو بزرگتر باشه، اختلاف سنتون باید بشه عددیش 20 سال. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستید.
2: سلام بهروز جان، خوبی؟
1: خیلی خوش اومدی، با بهروز رویر هستی، بفرما.
2: مخلصم. آه من از اول ندیدم شوی، امروز نمیدونم تنظیم کنم بیفتم وسط.
1: خب حالا بگو
2: ببینم موضوع برنامه امروز چی بوده.
1: موضوعی که من واسه همه دوستان روی اسکایپ و روی واتساپ نوشتم.
2: صدای شما رو من ندارم، نمیدونم صدای من میاد یا نه.
1: صدای شما هست، شما صحبت کن.
2: خب موضوع امروز رو نمیدونم چیه، ولی چند تا مسئله بود که میخواستم بهت بگم. یکی این که تشکر کنم ازت بابت برنامه خانه، نمیدونم زنده بود یا نه، برنامه قبلی که گفتی هر کس اندازه عقلش زندگی میکنه.
1: بله.
2: خیلی به من کمک کرد با توجه شرایطی هم که این چند مدت داشتم. یعنی یه یاداوری ها، یعنی آدم خیلی چیزا از خودش میدونه ولی نیاز بداره یاداوری بشه، تکرار بشه، بقیه هم بهش بگن. و یه تشکر ویژه ازت بکنم چون خیلی چیزا ازت یاد گرفتم، چه خودآگاه چه ناخودآگاه، شاید حتی اصلا روش بحث کردن، دید کلی که نه فقط دیتینگ، حالا من که بیرون از دنیای دیتینگ هم تقریبا. و یه تشکر
1: این روزا همه بیرون از دنیای دیتینگ هم.
2: آره نه خب کلن من بیرونم.
1: همه امروز سابیدن به هلک.
2: آره. بعد یه تشکر بابت یاداوری خیلی چیزا و یاد دادن خیلی چیزا، هر دوش مهمه، هم یاد دادن مهمه هم یاداوری بعضی موقع مهمه.
1: بله.
2: و یه چیزی میخواستن اینم امروز اوپن مایک که یا موضوع خاصی
1: دارم. امروز داریم راجب مسئله این که دختره بهت میگه وقت منو تلف کردی صحبت میکنیم، ولی خب حالا بگو، مسئله نیست.
2: حالا خب برای پیشنهاد برای برنامه‌های آینده یه موضوع میتونه این باشه که خواستم بپرسم، مثلا مثل چیزایی مثل سکس توی، سکس دال، اینجور چیزا. البته که خب هیچ موقع به اون شرایطی نخواهد رسید که رابطه زن و مرد رو بخواد کلن تحت شعاع قرار بده، چون به قول شما مدیا داره از اون پول در میاره. ولی فکر میکنی مثلا در آینده با پیشرفت اینا چه تأثیری تو این روابط دیتینگ و روابط زن و مرد بذاره؟ پیش بینیت از این چیه؟ یکی اون رو حالا یه برنامه شاید بتونی در مورد صحبت کنی، شاید حالا برای یه برنامه کامل موضوعیت نداشته باشه.
1: نه اتفاقا موضوع خوبیه، من دوست دارم راجعش صحبت بکنم و حالا خلاصم میتونم بگم، ولی به طور کلی در رابطه زن و مرد تغییری و تأثیری نخواهد گذاشت، چون سکس توی و سکس دال و بقیه این چیزا از طرف استیت و از طرف زنا حمایت نمیشه، چون براشون پول در نمیاره. استیت اهمیت نمیده که زنا پول در بیارن یا نه، ولی چون زنا اگه پولای مرد رو بکشن میتونن بدن به استیت به عنوان یک کاتالایزر، گوشی خدمت، به عنوان یک کاتالایزر این کار رو انجام بدن، چیزایی مثل سکس توی، سکس دال اینا انجام میشه. برای زنها ممکنه، چون زنها با استفاده از سکس توی جریان پول رو خراب نمیکنن، ولی مردها با استفاده از سکس توی و ازدواج نکردن و اینجور مسائل جریان پول رو خراب میکنن. و گوشی نگذار. و این چون به صلاح استیت نیست ازش حمایت نمیشه. البته هر چیزی رو، هر مقوله‌ای که اومده حتی از مواد مخدر، هر چیز دیگه که میگی، همیشه گروه های استفاده میکنن، کارهایی که عمومی نیست مردم انجام میدن، ولی به طور جنرال توی مینستریم خیال جمع که نخواهد اومد.
2: آره من همین به نظر پیشبینی من همینه، ولی خب تجربه شخصی مینه که حالا من میگم یه دونه افتیم ترکیه که اومدم یه دونه ارزون قیمتش رو تازه گرفتم، یعنی مثلا یه سکس توی خیلی، چون موقع اصلا نمیدونستم چیه چجوریه، یعنی اصلا چقدر کار میکنه مثلا هزینه بیخودی. ولی خب الان به قاطعیت میگم بعد از یه سال و نیم، تازه من میگم یه ذره خیلی ارزون قیمت رو گرفتم، بهترین خرید و راندمان ترین خریدی بودی که من در اون را کردم. اخ خونه بگیرم، ماشین بگیرم.
1: اوکی، فاینلی یو هاف ا هپی کاستمر.
2: آره خیلی کمک کننده است برای اینکه یادت بیاد.
1: صدام داره، میتونی میکروفون چه زیاد کنی همسایا بشنون صداشو؟
2: صدام زیاده الان.
1: نه نه، میگم اون که سکس توی که خریدی ولیوم هم داره که صدای جیغ زدنش همسایا بشنون.
2: آره من از این ارزوناست. حالا ان شاء الله
1: بعضیش اینجوری ولیوم داره وقتی جیغ میزنه همسایا هم بشنون.
2: حالا دیدی ماشاءالله خوب کار میکنه، دفعه بعد یه دونه بهترشو میخرم.
1: خوب کار بکنه، حالا زیاد استریوفونیک نبودنش مسئله نیست.
2: آره گفتم شاید یه چیز بگیری دو ماه استفاده بشه بعد خراب بشه، چون ریسک نکنم فعلا. یه
1: دونه کار میکنه.
2: آره نه ماشاءالله، آره خوب کار میکنه.
1: تو هم خوشحال باش، ما هم خوشحال. خب دیگه چی؟
2: بعدم که چی موضوع برنامه چی بود یادم رفت.
1: ببین یه تلفن روی واتساپ داریم، اگه میشه اجازه بده من بگیرم. دوباره بگیر، دوباره بگیر.
2: باشه
1: روی واتساپ بفرمایید. با بهروز رو ایر هستیم. بذار من یه هرس به دخترها بدم. ببین عکسشو ببین چه خوشتیپه این بیننده ایمو. یه هرسی دادم بهشون که یعنی بشینن اونجا. خب بگو. چاکریم بگو.
3: بعد 20 سال من با تماس گرفتم، من از ساتلایت میدیدم برنامه تو تو ایران. حالا دیگه الان خیلی هم خوشحالم که صداتو میشنوم و تبریک میگم که این برنامه رو بالاخره نگرش داشتی. این شو قدیمی ترین شو ایرانه دیگه الان، من فکر میکنم.
1: نمیگم نه شوهای دیگه هم حتی هستن، ولی خب واقعا به لطف شما بوده که ما تونستیم برنامه رو نگه داریم.
3: قربونت برم آقا. راجب بحث امروزت چقدر درست گفتی، خیلی حالا صحبت های زیادی میشه کرد راجبش، ولی من حدودا قبل اینکه بیام، الان من 6-7 سال بیرون ایرانم، یه دون سختری داشتم، خیلی بهترین تایما رو داشتیم با هم. این که گفتی پس وقت خوبتون چی، پس اون لذت ها چی، این بود که خیلی جالب بود. من رفتم تو اون رابطه،
1: زدم تو خال قشنگ ها.
3: آره قشنگ زدی تو خال. آره آره
1: عمو حواسش جمعه، درسته به قیافم نمیخوره ولی یه چیزایی رو میفهم.
3: نه برادر شما که بابا، شما اصلا اول همه اینا رو از شما یاد گرفتی. من یادم ریلیشنشیپ که میگفتی، مثلا اون موقع ما نمیدونستیم ریلیشنشیپ چیه توی ایران، یعنی یه چیزی بود دختر و پسر، رابطه دختر و پسر، مثلا دوست دختر و دوست پسر بود دیگه. بعد اینو توضیح دادی که مثلا ریلیشنشیپ چیه، بعد اینا، بعد من دختر رو مثلا حرف زدم باشون، مثلا ریلیشنشیپ تو میدونی چیه؟ مثلا میدونی ریلیشنشیپ چیه؟ مثلا میدونی چه قانونی داره؟ اینه که اینا رو بالاخره خیلی چیزها رو شما جا انداختی اون موقع ها. متاسفانه الان نمیدونم، خیلی البته اینستاش بیشتر فعالیت میکردی، الان همه
1: الان برنامه ما تو اینستا لایف فکرم میتونید ببینید، درسته؟
3: آره آره من لایف از اینستا میبینم. بعضی وقت
1: تشکری آره بکنیم از برادر عزیزمون آقای داریوش دشتپور عزیز که وقت و امکاناتش رو میذاره و ابزارش رو و وقتش رو و تمام محبتش رو برای شو که شما بتونید روی اینستاگرام، روی توییتر، روی فیسبوک و روی یوتیوب ببینید لایف. خب آقا بفرمایید ادامه بدید.
3: خیلی خوبه که اونجا هستش. آره خیلی خوبه که اونجاست. و اینکه آره بهروز جان، این صحبت که شد راجع به دختره، میگم ما بهترین تایم رو داشتیم با هم، نمیدونم بهترین سیکس، بهترین رستوران، بهترین این ور اون ور فلان اینا، ولی دقیقاً تو تایم خوبی که بود یهو این میرفت تو خودشو، یهو اصلا یهو موده بعضی وقتا بر میگشت و حالا چرا ساکتی، حالا مثلا چی مشکلت چیه. خب مثلا
1: آخرش چی؟ خب آخرش چی؟
3: آره آخرش چی؟ آره دقیقاً آخرش
1: چون
3: چی؟
1: الانی که با تو هست مطرح نیست که آخ... مثل مثال آره. هواپیما رو دوست داشتی؟ مثال مهماندار رو زدم؟ آخرش مهمه، اون باید اونجا بمونه و اونجا بچه بذار، بقیهش تو وقت اونو تلف کردی، حالا هر چقدر تو حال کردی دیگه به اون مربوط نیست، ضرر کردی.
3: دقیقاً بعد رابطه تموم شد، من بعد چند سال، دو سال بعد اینکه رابطه تموم شد من اینجا بودم، یه شب مست کرده و زنگ زده بود. آره من آخه شوهر کرد و همون چیزی که میخواست و رسید دیگه، در واقع بشار زنگ زد و مست کرده بود. من تو آره تو راست، آخه من همیشه بهش میگفتم ببین این تایمی که ما داریم این لذته، حالا ما هم اینجوری میگفتیم دیگه، میگفتم این لذته مهمه، الان ما داریم این لذتی که میبریم مهمه، ولی خب اصلا عجیب بود برای من که این چرا نمیفهمه، یعنی این چرا یهو خراب میکنه همه چیزو. و این دقیقا شاهد حرف، یعنی چیز دیگه، این
1: اثبات
3: حرفی که زدی، آره اثبات حرف توه دقیقا.
1: ببین بیشتر ثابت میشه، بیشتر ثابت میشه که این لحظات اگر به اون نتیجه نرسه برای اینا اهمیتی نداره، که اگه عکس تو رو من نشون بدم به مردم اگه عکس تو رو من نشون بدم به مردم دیگه میفهمن که این یه چیز عمومی زنونت، یعنی تو دی ان ایشه، تو استخونش هست، میدونی این با گلوبولای سفید قرمزش میچخه، این کاری نداره این آدم کیه چیه خوش تیپه، به اون هدف اگه نرسه همه چی اتلاف وقته.
3: آره دقیقاً درسته، این دقیقاً از مردم از بس هرچی گفتم ثابت شده.
1: بله بفهمم میگفتم، میگم مردم از بس هرچی گفتم دقیقاً درسته.
3: آره تو همین تو سال هاست هرچی میگی دقیقاً درسته، و اصلا فقط ما چیزی که میگیم همون تایید حرف تو میتونه باشه.
1: شما آقایی، من یه خود شوخی کردم، یه خود من انقدرم پرو نیستم ولی شوخی کردم یه خود بخند.
3: نه جدی دارم میگم، حرف درسته.
1: نه میگم خب پس این تو از کجای الان شما کجا داری گوش میدی برنامه رو؟ کجا گوش میدی برنامه؟
3: من چیزم اروپای شرقی هم،
1: به یعنی در مرکز عبادت و زیارت جهانی تو الان، یعنی تمام طاعاتتون قبول باشه ان شاء الله.
3: آره اینجا هم خوبه، اینجا هم خوبه، فقط یکیه دیگه، همه جا یه جورن دیگه.
1: مهم همینجوری که چند دقیقه پیش داشتم به دوستمون میگفتم، مهم لذت بوده، اول فهم و درک و شعور این که آزادی چیه و تو داری و چجوری ازش پاسداری بکنی، و بعدم لذت بردن از اونه، اون مهمه. مهم نیست اینجا مثلا فرض کن اروپای شرقیه یا آمریکای جنوبیه یا چه میدونم تایلنده، فرق نمیکنه، تو اون آزادی تو باید بتونی ازش استفاده کنی و درک داشته باشی که این گوهر گرانبهایی ممکنه به دست هر کسی بدن، ولی هر کسی قدرت ارزه نگه داشتنشو نداره.
3: بهروز جان آره اینجا دخترای اوکراینی هستن، نمیدونم چیز هستن، مجار، چک، فلان، اینا
1: بچه ها دخ کردن. نگو بچه ها دخ کردن.
3: نه این که میری باشون یه ذره، یه دو دفعه باشون میری بیرون، دفعه سوم آره نمیدونم دنبال رابطه میگرده دیگه، دنبال یه جا میخواد بند کنه خودش،
1: فرقی نمیکنه. ببین من میگفتم آقا جون داستان، من میگم آره. گفتم و نگ این آره. زن ایرانی و زن هندی و زن آمریکایی نیستش، همه جا همینه، به خاطر همه رو یه جور نوشتن، میگن همه مردا یه جورن، نه از من همه زنا یه جورن.
3: آره همه یه جورن، هیچ فرقی نداره، فقط اینه که آدم مهمه اینه که بتونه یه جوری انجام بده دیگه.
1: نه یوسف ببین تو کار تو درگیر دام و اسارتی که طبیعت برات گذاشته باید سعی کن، یعنی که من اشرف مخلوقات عقلش کار میکنه، همه زنا میخوان یه کارو بکنن ولی همه مردا تو اون چاله نمیافتن و همه مردا هم نمیخوان یه کارو بکنن، تو باید نیفتی تو اون چاله.
3: تو تور دیگه آره
1: دیگه نیفتی تو
3: هم داره سخت‌تر هم میشه من فکر میکنم.
1: خب کاملا واضحه به خاطر سوشال میدیا هستش، سوشال میدیا تمام دارن با هم دیگه زنها دارن اتحادشون رو قوی تر میکنن که اون کاری که همیشه میخواستن انجام بدن بازم انجام بدن.
3: من حالا یادم میاد مثلا ایران یه دخترایی بودن، ما 14 15 سالگی ما زود شروع کردیم بودن، یعنی خیلی آسون بود اون موقع، دختر در میرفت و خونه میومد بیرون، اصلا با هم میرفتید عشق و حال، نمیدونم توی هر جا میخوابیدید میخوابیدید فرقی نمیدونم،
1: از پنجره میومد بیرون دست پاشم میشکست ولی میومد تو اتاقه. یادت هست میگفت
3: قشنگ اینجوری بود، ولی الان اصلا این خبرها نیستش، همه گرگ شدن همه.
1: خب با هم دیگه اشتراک مساعی و تبادل اطلاعات میکنن دیگه، واضحه دیگه.
3: دقیقا. خدا لعنت کنه سوشال مدیا رو و اینکه
1: نه اتفاقا نه، ببین همیشه باید به نیمه پر لیوان توجه کنی. اون سوشال مدیا که شما میگی خدا لعنت کنه باعث شده که دختره همه جای دنیا بفهمن آقا راه یه چیز بیشتر نیست و این کار دارن انجام میدن جلو چش پسرها انجام میدن. الان تمام کارهایی که دختره انجام میدن جلو چش ما پسراست، از رقصهای سکسی دخترهای 9 ساله و 8 ساله و 11 ساله که جلوی دوربینا میکنن و اینو پست میکنن سر تا سر دنیا گرفته تا تمام دادگاه ها و فمینیست ها و نمیدونم دعوا و بزن بزن ها و کتک خوردن مرد از زن ها و همش جلو چش ماست. سوشال میدیا خیلی خوبه، ابزاریه برای ما که بفهمیم چجوری آزادیمون رو استفاده کنیم و ازش نگهداری کنیم.
3: حالا دیگه ولی خب اطلاعات هم زیادی داره میره، یعنی مثلا
1: دیگه هر چیزی برای خودش یه هر انفجاری چهار تا ترکش هم داره،
3: یه مثبتی داره یه منفی داره. آره دقیقا درست. بعدم اینکه آره من کارم هم اتفاقا همون حلقه رو که باید بخرن باید بیان پیش من. بعد
1: آفرین خب ببخشید چند تا تلفن پشت سر هم اومده صدای شما یه قطع میشه. خب بگونم اگه مطلب دیگه نداریم باید تلفن های دیگر رو بگیریم.
3: باشه مخلصم، من حالا بعدا تماس میگیرم و خیلی خوشحال شدم صدای شنیدم.
1: بله حتما، فراموش نکن ما رو، دمت گرم و به بچه های دیگه هم این لینک رو بفرستید، این لینک رو برای همه بفرستید. خداحافظ. بله دوستان عزیز که زنگ زدن میبخشید ما رو خط بودیم، میتونید باز تماس بگیرید. لطفاً این لینک های برنامه رو که توی یوتیوب و فیسبوک هستش و ما براتون میفرستیم توسط واتساپ گوشی نگه دار لطفاً، این لطفاً لینک ها رو شیر بکنید به دوستانتون برسونید و کمک میشه به این ترتیب، چون ما پولی رو که میگیم به شوی پرچونه کمک بکنید، ما میخوایم این پول از شما بگیریم و خرج تبلیغات بکنیم یا این پول خرج ابزار دیگه‌ای برای رسوندن این شو به مردم بکنیم. همین که شما لینک های که برنامه رو که ما براتون میفرستیم تا اونجایی که میتونید ایمیل، تکست، اینستا، هر چیز دیگه که دارید، واتساپ اینا بتونید، یاهو، فیسبوک، هر چی که دارید بتونید این لینک رو شیر بکنید به تمام کسایی که میشناسید، یه مثل کمک پولی خیلی بزرگی هستش که به ما انجام شده. بفرمایید شوی پرچونه با بهروز روئر هستید.
4: جانم سلام بر بهروز پاکشیر بزرگ.
1: چاکریم. مرسی، بفرما.
4: اتفاقا این لینک تو الان دارم برنامه رو از 68.438 اون لینکی که برای صداست رادیو دارم گوش میکنم.
1: درسته،
4: خیلی واضح، خیلی خوب، بدون دیلی تقریبا میتونم
1: ما اینیم دیگه داداش، ما اینیم. بله
4: خیلی عالی، یعنی دیگه داری همه جا رو تسخیر میکنی.
1: تلویزیون هم همینطوره، از همون لینک ها تلویزیون هم بله از همون لینک ها تلویزیون هم قابل دسترسی هستش، برای تمام دوستان روی تلفن هاشون هم میتونن گوش بدن.
4: آره ببین یه چیز خوبی که ادامه صحبت دوستمون از اروپای شرقی اگه اشتباه نکنم، یه موضوع خوبی که این دنیای مجازی داره اینه که زمانو در واقع بهتر میکنه برای انجام عملیات، یعنی اسکن‌های عمیق‌تری میشه انجام داد و در حقیقت با کیفیت بهتر تو زمان کوتاه‌تر میشه حرکت زد. چون قدیما یه مقدار به لحاظ موضوع زمان دست و بال بسته بود، یعنی فرض کن توی یک ماه اگه با 4 نفر آشنا میشدی زیاد نمیتونستی جزئیات دقیقو ازشون کشف کنی.
1: یه ماشین میخواست، یه وضعیتی میخواست، باید تو شهر خودت means of travel داشته باشی، 1001 جور ابزار لازم داشت. الان هر کسی با یه کامپیوتر قرازه میتونه تمام این امکاناتو در اختیار داشته باشه.
4: دقیقاً، و تا یه مرحله قابل قبولی بدون هیچ هزینه شما میتونی بری جلو و توی وقتم در حقیقت صرفه‌جویی کردی. چرا؟
1: دو طرف هستی.
4: چون همونجوری آره، بعد نه همینی که گفتی خیلی جالب بود. طرف تا میتونه خودشو عرضه میکنه، یعنی هم از لحاظ جوری که فکر میکنه نسبت به داستان، هم نشون دادن خودش رو تا میتونه عرضه.
1: اون موقع دختر نجیب، به قول خودشون کوت آن کوت نجیب، و به اصطلاح نجیب سرمایه‌ای بود برای جلب کردن مرد بهتر. الان دختر نجیب کوت آن کوت دختر نجیب اشکال و دلیلیه و مشکلیه، مرضیه برای عقب موندن از بقیه دخترها در مسابقهشون برای رسیدن به مرد. دقیقاً برعکس شده. یعنی شما میبینید دخترهای 10-11 ساله دارن لخت میرخصن جلو دوربین. مادرها، ببین، مادرها دختر مثلا 3 سالشونو ازش فیلم میگیرن داره لخت میرخصه و حرکاتای سکسی انجام میده، اینو پست میکنن. ببین یعنی این محدوده نداره، یا ببخشید یعنی حد نداره. الان قضیه نجابت با تنها دلیلیه که باعث میشه دختر از زندگیش عقب بمونه.
4: بعد همین موضوع تنوع، همین رقابته، همین که تنوع هم زیاد شده، تعداد هم زیاد شده، یه رقابت ایجاد میکنه که دیگه تمام دوستان و همجنسان عزیز دیگه به قول گفتنی از نعمت بی بهره نمیمونه.
1: ببین، پتانسیل اجتماعی ثابته. همیشه میگن در یک جامعه‌ای که همه زنها چادر میذارن، یا در جامعه‌ای که همه زنها با فرض کن مایه‌ای دو تیکه میگردن اگه فصلش هست یا اگر جایش هست، نسبت علاقه مردا به زنها یا انرژی که مردا رو هول میده به سمت زنها، بازی‌هایی که زنها با اونا میکنن، قیمت زنها که برای مردا تموم میشه خرجشون، اینا با هم فرق نمیکنه. مهم اینه چادری ان یا با مایه نشستن همشون، چون پتانسیل اجتماعی ثابته. مهم اینه که وقتی که ابزاری به دستت میرسه، فرمت این عملکرد عوض میشه. کسایی که در این ترانزیشن و در این تحول از دوران نجابت به دوران وقاحت مثلا اگه بخوایم بگیم که وقاحت هم هست دیگه، دختر 8 ساله لخت میرقصه وقاحته. خب حالا ممکنه تو ببینی خوشت بیاد، ولی وقاحت، ولی کبت وقاحت هم یکی از سکسی ترین چیزا و اراوزینگ ترین چیزا و محرک ترین چیزاست برای مرد، حالا بماند. ولی ابزارش عوض شده و کسایی که در نسل بعدی، که از این نسل الان دخترای 7-8 ساله 10 ساله این نسل هستن، میتونن با این سیستم خودشونو درست نگه دارن و فاسد و داغون نشن. دخترایی که قبلا بودن با نجابت خونه میموندن، بافتنی و غذا یاد میگرفتن و خبر اینا به گوش مردانی که آماده ازدواج بودن میرسید و اینا دخترها رو میپسیدن. ولی در این برهه ترانزیشن و تحول از اون فیز به این فیز، یه سری آدما مثل چمنای قدیمی میپوسن، اول یه سری آدما این وسط اذیت میشن و یه سری آدمایی که نمیدونن نجیب باشن یا بیان اینجوری جلوی دوربین لخت بشن چیکار بکنن نمیدونن. ولی این گذر این نسل به اون نسله، در نسل جدید همه چی دوباره درست میشه و این پتانسیل اجتماعی همیشه باقی مونه. این بلبشو چی میگن، این توربولنس و این آشوبی که الان هست فقط برای تغییر فرمتش هست و شما همیشه همه باید بدونن که از ابزار مدرن همیشه بهتر میشه استفاده کرد و وقتی که قرار شد که به جای تیرکمون تفنگ اختراع بشه و مسلسل اختراع بشه، فقط دست یه گروه که نمیفته، دست هر دو گروه میفته. اگه قرار بشه که از نجابت به سوشال میدیا دختره بتونه از تهران تو سوئد دوست پسر بگیره و ازدواج کنه بیاد سوئد، خب عوضش اون سوئدی هم یا اون کسی هم که مثلا فرض کن تو کابل افغانستان نشسته میفهمه که اوکراین و فیلیپین و اینا چه خبره، میدونه بره کجا. خب همه اینا به هم تفنگ وقتی اختراع شد، وقتی مسلسل اختراع شد، بمب اختراع شد، فقط به دست یه طرف ندادن که، ابزار بازی عوض شده ولی بازی همونه،
4: همون بازی. یه موضوعی رو بهت بگم، به خودت گلت و بیرندای عزیز و شنوندای گلت، این موضوعی که طرف برمیگرده میگه وقتمو تلف کردی، حالا چی شد، چی قراره بشه، من یه تجربه میتونم بگم شخصیه، شاید
1: کی نداره، کی نداره تجربه باشه. کی تجربه نداره داداش؟ میگم کی تجربه نداره داداش؟ بگو ببینم.
4: نه یه چیزی، من به این نتیجه‌ای رسیدم، امیدوارم که این به صورت اتفاقی نبوده باشه فقط برای من، نمیدونم حالا یا تاییدش کنی یا ردش میکنی. ببین، من به این نتیجه رسیدم که دختر خانوم ها یا خانوم هایی که یه رابطه جدی رو تجربه کردن، مخصوصا اونایی که رابطه جدیشون از نوع رسمی بوده یا یه دوست دختر پسری خیلی طولانی جدی مثلا زیر یه سقف، وقتی با اینا آشنا میشی اینا میدونن، بهتر میدونن با خودشون چند چندن. یعنی وقتی باش قرار میذاری میگی من 6 ماه، 2 ماه، 3 ماه قرار عشق و حال کنیم، با هم باشیم، بتره کنیم، هر لحظه رو حالشو ببریم، دیگه نگران ماه هفتم و ماه چهارم و ماه دوم نیستن، یه جورایی راحت تر با قضیه کنار میان. نمیدونم، شاید اون واقعیت زندگی رو دیدن، شاید اون طعم مادر شدنه رو چشیدن، یا شاید طعم اون طلاقه رو در واقع حس کردن، یا اصلا شاید به این نتیجه رسیدن که زندگی کوتاهه، وقتی شد 50 سالش دیگه این بدن رو نداره، این جذابیت رو نداره، بهتره با این سازه اینجوری که هست بزنه و برقصه و گیر نده که حالا زمان من تلف شد، نمیدونم چی شد اینا. من اینجوری تجربه کردم، مطمئن نیستم برای همه این قضیه صدق کرده باشه یا وجود داشته باشه. البته اینم بگم، به روز شدیدن آدمی هم که سعی میکنم تو هر نوع ارتباط عمیق هم پیدا بکنم، یعنی صرف نظر از اینکه یه هفته‌ای باشه یا 6 ماهه که بیشترش قطعا اشتباس، سعی میکنم نزدیک بشم و خب با زبونه دیگه اون پس لرزه‌ها رو کنترل کنم. نظرت چیه در مورد این موضوع؟
1: ببین، دو تا سوال کردی که با هم دیگه یه زمین دنیا فرق داره. من تیکه اولی رو اگر بخوام سریع جواب بدم بدون اتلاف وقت، اینه که ببین، دوربر کوسه هر چقدر میخوای بگرد، کوسه هایم که گاز نمیگیرن هم دوربرشون بگرد، ولی یاد باشه دندونشو داره. یعنی برای گاز گرفتن فقط 1 ثانیه اراده لازم داره، 1 ثانیه که تمام اون مطالعاتی که تو کردی و خیالاتی که میکنی همه رو واسط برگردونه. وقتی قدرتی رو طرف داره، چرا؟ چون گفتم دندون، به خاطری که گفتیم هاردوایره، یعنی در وجود همه زنان نوشته شده این قضیه، این باید به نتیجه بچه زاییدن برسه از تمام وجودش، بدنش، تمام همه. البته زنایی که بچه زاییدن ممکنه از این قضیه 70-80% دور باشن که شما دیگه ممکن اصلا نخوای با اونا رابطه داشته باشی، حالا 40 سالش، 35 سالش، 2 تا بچه هم داره، حالا دیگه حالی نموده تو با اون بکنی، it's done and gone، مگر اینکه یه چیزای خاصی باشه اونطوری که تو میخوای، رومانس و فلان اینا، اصلا کیپبلیتی اینم نداره که بخواد، گذشته از مقوله اصلی که زن اصلا عاشق نمیتونه بشه به طور عمومی و همه اینا. یه مسئله هم همیشه باید ما یادمون باشه، و اینکه چیزی که زن میگه و میگه من بچه نمیخوام، من ازدواج نمیخوام، من میخوام حال کنم، 6 ماهی که تو میگی قبول دارم، فلا اینا همش میتونه بره زیر مجموعه این اندیشه زنونه که من اینو درستش میکنم. گوش میدی؟ اینا همه میره زیر ممکنه بره. زنایی که بچهشون رو زاییدن، زنایی که من فلان کردن، خب شما دارید راجع به زن حدود 40 ساله صحبت میکنید. این اصلا تارگت
4: نمونه‌های 30 تا 35 توی این شرایط خیلی زیاده و جالبه. بیروز، من تا وقتی که خودش نگفته و بچه رو ندیدم باور نمی کردم. اینقدر مینتننسشون مشالله هزار مشالله بزنم به تخت خوب بوده که من واقعا باور نمی کردم.
1: خب خوش با حالتون. ببین اینکه من کاملا موافقم، زنهای هستن بسیار به خودشون میرسن، اندامشون زیباست، بعد از زایمان حتی پوستشون یه استرچ مارک هم نشون نمیده، هیچ اشکالی نداره. و اینکه اگر اون بچه داره و بچه رو از تو قایم میکنه و مخفی میکنه و هرگز دستون نمیگه من بچه دارم، اونم اشکال نداره، اون زندگی خودشه. اون اگه تصمیم داره با تو یه رابطه عشقی داشته باشه یا سکسی داشته باشه یا حالا هر چی، پولی از تو بهش میرسه، هر چیزی که هست، من کاری ندارم. واقعا حالا خوشش میاد با تو باشه. همه اینا رو به کنار، شما اندیشه، یکی از اندیشه های عمیق و فراگیر زنونه اینه که من اینا رو درستش میکنم، عیب نداره بذار اینو بگه، میگه ولی من درستش میکنم. و این دلیلی که دخترهای جوان پسرهای عوضی رو ول نمی کنن، یکیش هم همینه. و این که شما یه طرف یه تجربه رو کرده دوباره نمیخواد این تجربه رو بکنه، یه فکر مردونه است، به خاطر اینکه شما میگی که این تجربه کرده به این نتیجه رسیده که فکر ما درسته. اون اصلا توانایی رسیدن به این فکر رو نداره که من اگه شوهر نداشته باشم و بچه‌هام بزرگ باشن میتونم بیفتم چه حالی بکنم با این مردا. اون اصلا تو این اندیشه نیست. خب به خاطر همین
4: به یه نتیجه این وسط میرسیم که عملا شخص بنده تا این لحظه شانس آوردم در مورد یعنی
1: Absolutely. یه بار جستی ملخک، ده بار جستی ملخک، نمیدونم. من خودم در زندگیم خدا رو شکر میکنم با تمام این نادونی و گیجی که دارم بارها جستم و خودم نفهمیدم. مثل اینکه یه نفر بیاد بهت بگه بروز، میگه ها چیه، میگه دیدی یه دقیقه پیش یه قطار از پشت رد شد به فاصله 15 سانتی متری، میگم نه نشدم. میگه صدا چرا نشدی پشت سرت نگون ریل راهن، همین الان قطار رد شد نخورد بهت. تو زندگی من خیلی از این چیزا پیش اومده و با تمام عقل و درایتی که اگر کسی فکر کنه به خیال خودش داره، بازم از 10% تا 15% اینا تو نمیتونی با اندیشه نجات پیدا کنی، بقیه 70-80% مثل اسرائیل تو رو بالاخره میخواد از زمین ورداره. این یه ارج طبیعته. ولی چیزی که هست، من فکر میکنم اگر شما میخوای اینو در تلویزیون، در رادیو به عنوان یک رسانه مطرح کنی که گوش دیگران برسه، من میگم اولین وارنینگی که باید به گوش دیگران برسه اینه که اول هر چیز زن میگه شما نباید باور کنی، چون چیزی که زن میگه اصلا مهم نیست و به هیچ وجه مسئولیت که حرفایی که زن میزنه با خودش نیست. ما اینو قبلا صحبت کردیم، قول مرد قول زن، هیچ چیزی رو نمیتونی از زن قول بگیری و بعد اینو مجاب نگهداری و مسئول. به خاطر همین حرفی که میزنه فراموش کن. رفتاری که میکنه اگر لذت بخشه میتونی ادامه بدی، ولی انقدر باید لذت مثل بازی کردن با یک گربه زیبا یا کنار رفتن یه بچه پلنگ خوشگل یا کنار یک کوسه شنا کردن تو آب، بدون که اون دندونه اونجاست و از اراده تا عمل یک ثانیه بیشتر وقت لازم نداره. متوجه؟
4: حقیقت نیچر و فیزیولوژی که این موجود اینو باعث میشه دیگه. در حقیقت
1: به خاطر همینه که ما میتونیم دوست داشته باشیم زنها رو، و به خاطر همینه که ما میتونیم متنفر نباشیم از زنها، و به خاطر همینه که بدونیم که هر بلایی از زنها به ما میرسه از خریت خودمونه. ببخشید دور از جونش، منظورم بی‌ادبی به شما نبود.
4: نه درسته. آقا من وقتت نگیرم، فقط قبلا قدیما یه اصطلاحی استفاده میکردی دیگه نمیکنی، نمیدونم چرا. یه موقعی به جای را میگفتی ر، یادت میاد؟ تیک
1: کلامتو. آقا میخوام مثلا ادای پیرار در بیارم اونطوریه. آخه نه، اون موقعی بود که میخواستم ادای کسایی در بیارم که میخوام بیان جلوی دوربین و بگن که آقا سیستم دنیا رو مستطن توضیح میدیم، ولی در واقع گیج و منگن. واسه همین یه مسئله یاد مهندس و با هیجی خب باید به موقعش باشه. یه مهندس با هیجی مینوشتیم یادته، گفتن تو چقدر چرا مهندس با هیجی مینوشتی؟ گفتم دیگه من هر چقدر بیسواد باشم میدونم که مهندس رو با هیجیمی نواد نوشت، ولی این برای اینه که فکر نکنه که هر کسی مهندسه اومده جلوی دوربین تلویزیون یا دکتره یا فلانه پس حالیشه.
4: بعد این پیر پاتالا زنگ میزدن آقای محترم مهندس رو اشتباه نوشتید. خیلی جالبه. و تو برنامه هم 200 بار میگفتی ولی بازم زنگ میزدن. خیلی
1: کاری نداره،
4: یه چیز رفتار جالبی.
1: خب هر چیزی دوره خودشه.
4: آقا خیلی نوکرتم،
1: نمیدگم
4: ایره تو اشغال نکنم، بچه ها دوستان میخواد زنگ بزنن بیان، برنامه دارم گوش میکنم، پاینده باشی، زنده باد.
1: دمت گرم، دمت گرم.
4: قربون
1: تو، مرسی. بله، شوی پرچونه رو ادامه میدیم. 310-896-75-24 روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس شوی پرچونه لایو داریم. از وبسایت پرچونه.com میتونید لایو ببینید و بشنوید. اگر پولی برای ما بفرستید که بتونه این هزینه تقویت سیستم ما رو تقبل بکنه، ما سیستممون رو تقویت میکنیم، تلویزیونمون رو تقویت میکنیم و در تبلیغاتش و در رسوندن این پیغام به گوش کسانی که احتیاج دارن بدونن این اینفورمیشن و اطلاعات رو یه قدم دیگه ور میداریم. اگر هم کمک نکنید، ما همینجوری هستیم و با این کیفیت HD که میبینی برای بعضی ها و برای بعضی ها هم غیر HD ادامه میدیم. گوشی خدمتون باشه. برای سپانسر شدن با شماره تلفن 310-896-75-24 سپانسر آقا جون، یعنی یک کسی که وضع پولیش خوبه، دستش به دهنش میرسه، بخواد $5,000، $10,000، $2,000 به این شو کمک کنه که یه اتفاقی در این شو بیفته و یه اتفاق مثبت مفیدی، قدرت بیشتری به این شو بده، برای ما بفرسته و به ما این کمک رو بکنه. بقیه دوستانی که برای من پول فرستادن، $2 فرستادن، $5 فرستادن، $20 فرستادن، من دستشون رو میبوسم. هیچ بدهی هیچ کس نداره و هیچ توقعی من ندارم. ما منظورم از اسپانسر کسی که پولیه که بتونه حرکتی ایجاد بکنه بفرسته. دوستان دیگه ای که پول برامون فرستادید، من از همتون ممنونم و روی سر ماست هر دونیشنی که به شو دادید و 100% پولهای شما رو استفاده میکنیم. پول برق، پول چراغ، پول اکویپمنت، پول دستگاهی که خراب میشه، پول چیزایی که نداریم باید بخریم. هر دستگاه کوچولویی که بخری $30 $40 باید یه گوشی، چه میدونم، یه وایرلس، یه چیزی، تمام اینا خرجای شو هستش. البته من خودم همیشه اینا رو پرداختم، ولی شما هم همیشه کمک کردید. من ازتون ممنونم و تمام کمکاتون رو به شماره 310-896-75-24 با واتساپ با من تماس بگیرید. میگم که چه جوری میتونید برام بفرستید از $1 25 سنت تا $25,000. ولی اگر دستتون میرسه به این که کمکی بکنید که این حرکت بتونه معنی بیشتری پیدا کنه و رسانه‌ای باشه موفق برای کسایی که به دردشون میخوره، بدونید که کمک بسیار بزرگتری از اون 7-8 هزار دلاری که ممکنه به شو بخواید و بتونید کمک کنید و واسه شما و اندازه یک دونه پوست تخمم نسبت به درآمدتون یا داراییتون نباشه، قدم بزرگیه که بتونه این قایق ما شناور بمونه. ولی خب اون پولای بزرگیه، من انتظار دارم هر روز به من زنگ بزنم بگم میخوام $5,000 وسط بفرستم، ولی عددا این حدود $5,000، $2,000، $1,000 اینا باعث میشه که بتونه شو یک کارایی توش انجام بشه. در غیر این صورت بچه‌ها هرگز ما رو تنها نذاشتن، همیشه محبت داشتن، همیشه پول فرستادن، همیشه $5، $10، $20، $100، $1,000 و کارهایی که میکنید برای شو همه برای من با ارزشه و شما بودید که با من همکاری کردید و با هم تونستیم تا اینجا برسونیم. ولی ما هنوز منتظر کسایی هستیم که بتونن این، با توجه به مقدار خیلی کمی از پول خیلی زیادی که دارن و من خودم 50 تاشون رو میشناسم که بسیار پول دارن، میتونن یه مقدار کوچیک خیلی خیلی غیر قابل توجهی که یه قطره آبی میتونه بشه بندازی سر مورچه، مورچه رو آب ببره و شوی تلویزیون رو از این رو به اون رو بکنه. بارها گفتیم و انشالله که یک بارم به گوشتون برسه. 310-896-75-24 شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم.
0: سلام بهت جان.
1: مرسی داداش، بفرمایید.
0: من هفته گذشته آخر جلسه زنگ زدم، فکر کنم الان هم آخره
1: بارم
0: زنگ زدم.
1: بفرمو
0: بارم. حالتون خوبه؟
1: مخلصم، بگو.
0: بارم شما بگم که بزا خیلی خوشحالم. من فیسبوک روشن میکنم، شما میایید. بعد این استگرام روشن میکنیم، شما تشریف
1: میارید.
0: ما هر دو که شما میزنیم شما هستید. مثل این ماشین ها هستن زمان قدیم، زمان خودمون، پیکانایی که هیچ چراغی نداشتن می اومدن، بعد یه پیکان دیگه می اومد، همه جا پروژکتور واسه بود. شما الان تو این مجازی همه چراغ روشنه آقا، پرچمت بالا.
1: به لطف دوستان عزیزم مثل شاپورخان، مثل فریبرز خان و بهرنگجان عزیز، به لطف این دوستان هستش، هیچ کدومش کار من نیست، من باید تشکر بکنم و یک عرض ادب و احترام به تمام دوستانی که دارن این کار رو برای شوی پرچنه و برای من و شما انجام میدن، تشکر از همشون. ولی درست میفرمایید، مرسی.
0: ولی واقعا خسته نباشید، باید بگیم به این دوستان واقعا دارن زحمت میکشن. بعد یکی در مورد این که گفتید که خانوما میگن آقا وقتمون رو تلف کردیم، ما واقعا نمیدونیم اینقدی که. ببینید من الان سینگل فادر هستم و خیلی زندگی خیلی آروم و راحتی دارم،
1: بحبه.
0: و دوتا بچه خیلی هم، یعنی بیش از وقتی نگاه میکنم جلو میبینم خب خیلی بالاتر از خیلی کسایی هستم که تو این کشور دارن زندگی میکنن. ولی یه توصیه که داشتم به این خانمه که میگم وقتمون رو میگیرید اینا، واقعا من شاید باورت نشه بره جان، شاید دروغ نه، یعنی من دروغ نمی دوست ندارم بگم، اصلا استفاده هم نمی کنم تو این قضیه. باورت نمیشه هفته یک بار ما اکسیدنتلی با آشنا میشیم، حالا تو باشگاه، تو حالا هر جا که میریم به خانم آشنا میشیم و نمیدونم چرا اینا زود عاشق میشن. میدونید چی میگم؟ بعد پیشنهاد میکنم، وقت
1: آدمو میگیرم. منم اگه سرتیپ خوشگل شما رو داشتم و ورزشکار رزمی قهرمان خواهش بودم، منو راحت نمیذاشتم.
0: به خدا خواهش میکنم، شما اختیار دارید این حرفا رو نفرمایید. من به خدا قسم شاید باورد نشه هفته یک بار جنگ و جدال پیدا میکنیم با این خانما، میان خودشونو کوچیک میکنن، مسیج میدن، حرفای بازی‌های جدید، پلن‌های، اصلا پلن‌های مسخره و تکرار می‌کنن همشون.
1: خب این همیشه ما تو برنامه گفتیم که داداش اگه شما از خودت چیز نشون ندی، علاقه و اشتیاق زیاد نشون ندی، زنها دست از سر اونا باید بیان مسئله‌ات حل کنن. موقعی فرار می‌کنه که تو علاقه اشتیاق زیاد نشون بدی، این همیشه این سایه دنبالت. بعدش هم خوشتیپ هم هستی اونجا هم که کلاس ورزشی رزمی داری، معلومه ولت نمی‌کنن دیگه، واضحه.
0: زنده باشید. ببینید من متاسفانه بعد این کرونا کلاب جدامونو تعطیل کردیم، الان هم با فدراسیون اینجا من مشغولم، یعنی دو ماه دیگه چون جدو فیس تو فیس سرف سیفنه، دو ماه دیگه یعنی باز افتاد عقب، مجبورن از پرسنال تریننگ هم دارم استفاده میکنم. پرسنال تریننگ یه جوری که من مربی جیم و اینا هستش، یه جیم کوچیک دارم تعلیم میدم و اینا، متاسفانه همشون هم خانوم هستن میان. شاید باورتون نشه،
1: میخوای یه کاری کنیم، میخوای یه آدرس بده بچه هایی خواستی از کشورهای دیگه بیان اونجا کمکتون. به خدا بچه ها الان میان سر جان بی نفس بهت کمک میکنن.
0: پیشنهاد میدن خودشون، اصلا من نمیدونم الان بگم نه خب کلاینت هم میپره، بگم آره که بدبخت میشم. اینا رو پوزیبون نگرم داریم میان، همه شون میان چی بگن خوبه، میگن
1: That must be one hell of a tongue.
0: 20% فقط به خاطر ورزش میان.
1: خب شما بفرست اینا سراغ ما. چرا آقا ما رو چرا میخندی؟ من نمیفهم، من جدی دارم میخندی چرا؟ میگم بفرست آقا ما هستیم، برای بچه ها هستن، میام آقا، میام استرالیا، من اونجا کمک میخوای بگو داداش ما بیام کمک، بحثی نیستش که.
0: من به شما اون روز گفتم تو مسیج، گفتم شما قدمت رو چه، شما میتونید بیاین اینجا یک هفته به دست به سیاسفید نمیزنی بری جان،
1: چاکی.
0: یک اتاق برای شما اصلا اینجا خالی کردیم، شما هیچ هزینه نیاز نیست بدی، شما تشریف فقط بیا استرالیا،
1: چاکرت.
0: یعنی شما رو اونا به ما معرفی کردن، یعنی اگه شما بیاین اینجا باعث افتخار ما هستش. میدونید چی میگم؟ شما
1: تشکرت
0: اینجا، ما خیلی هم خوشحالم چون تعارف هم ندارم.
1: بیا
0: یعنی اینی که دارم میگم امینا تایدر میگم، خیلی هم دوست دارم.
1: بیا اگه عکس انداختم اینجا که بچه‌ها ببینن، اگه من بیام اونجا برای کمک، خانوما میان میگن ایش این چیه اومده، ما خود همون استاد خودمونم.
0: این حرفا نیست، خیلی خانوما هم هستن که شما رو دوست دارن، خود شما نمیدونید. ببین من تو فیسبوک هم یه دونه از برنامه‌های شما رو گذاشتم، باورت نمیشه همون لحظه نزدیک 20 نفر چیز کردن
1: با شما اومدن. بله بله درسته،
0: من همون شخصم. خب همون روزم به شما گفتم، من گفتم این هم ولی خیلی هم اصلا باور میکنن، میدونی، قبول میکنن، خیلی خانم هم اصلا شما رو دوست دارن،
1: خیلی هم اصلا که میگن که آقا من به این ترتیب با گفتن بله که بهروز درست میگه میخوام به این آقایی که مثلا شما هستی به این ترتیب بهش ثابت کنم که من با تو هم عقیده هستم، به تو نزدیک بشه و بازم به هدف خودش برسه، که البته اشکالی هم نداره، ولی بدون معمولا خانوما با شوی پرچونه موافق نیستن، که چقدر ما طبیعت رو بخوایم بگیم طبیعت به درد خانوما نمیخوره، طبیعت خودشونو برای خودشون توضیح بدیم که به دردشون نمیخوره، این به درد مردا میخوره که طبیعت خانوما رو برای مردا توضیح بدیم که اگه میخوان خانوما رو دوست داشته باشن بدونن باید چه توقعی و چه فیدبکی رو انتظارشو داشته باشن که دلشون نشکنه.
0: درسته، من موافقم. فقط چیزی که هست منم میخوام بگم، خب آقا ما وقتمون اینجا باید سیف کنیم، شما وقتی پیام میدی چرا متوجه نمیشی وقتی که جوابتون نمیدن، وقتی که واقعا میبینید در طرف در حد اندازم نیست، من طرف نگاه میکنم میبینم از 30 ساله تا 40 ساله میاد سمت ما و ما هیچ رغبتی نشون نمیدیم به طرف، باز دوباره مسیج میدم.
1: خب ببین یه چیزی هم هست در مورد زنها و اون که
0: بذاری کنار هم شاید فعل و قافیاش فرق کنه ولی معنیاش همشون یکیه.
1: ببین یه چیز دیگه هم که خانوما براشون سخته و اون که براشون سخت پذیرشه، ما یه برنامه مفصل داشتیم ریجکشن برای مرد و زن، خانوما براشون پذیرش جواب منفی خیلی سخته، بخاطر که همیشه باورشون بوده که بدنشون و سکسشون یه چیز بی‌نظیر و منحصر به فردیه و به هر کسی اینو اگر ارائه بدن اون شخص باید دست و پاش بلرزه.
0: درو جان هیچ فرقی نمیکنه، میونه کلامش همشون یکیام. خب من دارم همینو، هیچ کدومشون هیچ فرقی با هم نمیکنن، فقط اندامشون یه خورده چاق و لاغره.
1: خب شما یکیش بیشتر لازم نداری که
0: بودش، خب شما هیچ فرقی نمیکنه. فقط من میخوام بگم آقا اگه وقت شما برای شما ارزشمنده، وقت ما برای
1: خودمون. نه اون نه داداش ببین اشتباه اینجاست، ببین اون وقت داره سرمایه گذاری میکنه که به تو برسه، وقتی به تو رسید یه داستانی شو، اون سرمایه گذاریه، مثل بنزین شما میسوزونی تا برسی به پارک ورزش کنی، اون یه سرمایه گذاریه، وقتی رسوند خودشو به تو تازه از اون وقت یه تایمر جدید شروع میشه، یه کرونومتر از ثانیه صفر میزنی که الان با تو شروع کردی، اینو بوسیدی، سکس داشتی، دستش گرفتی، حالاست که باید این به نتیجه برسه، اون قبل از اون تلاشه. و چون برای خانم‌ها گرفتن جواب منفی یه چیز بسیار سخت و سنگینیه، به قول شما میگی خودشون رو کوچیک میکنن، بعضیاشون دست بردار نیستن دیگه، چیکار کنیم دیگه؟
0: نه دقیقاً ول نمی‌کنم. حالا قضیه اینجاست که اینا چه از سر کوچه برن یا از تای کوچه بیان، ما وسط کوچه واسادیم، دو طرفو داریم می‌بینیم. می‌دونی چی میگم؟ من پشت سرم همیشه به شاگردام میگم دو تا چش دارم من، واسه درست هم. ولی چیزی که از اینا نمی‌دونن، با مثل این شترمرغ میگفتن که سرشونه کردن زیر برف، دیگه نمی‌دونن داره چه خبر میگن. بابا خدا قسم همه ما انسانیم.
1: حالا شما ناراحتی تا از دست کیه؟ اینو به من بگونم ناراحتی شما چیه؟ ما
0: از دست اینه که وقتی شما برمیگردیم میگی اینا میگن وقت گذاشتیم، خب اینا خودشون دارن خودشونو با وقتی که دارن میذارن خودشون دارن خودشونو کوچیک میکنن.
1: خب دیگه حالا هر کسی اونو یه جوری میبینه، اون به عنوان کوچیک شدن نمیبینه. و شما من به نظر منم یه شخصی اگر اصرار میکنه، حالا با کمال احترام به شما، اگه یه کسی اصرار میکنه که با یه شخصی رابطه داشته باشه، این به معنی کوچیک کردن خودش نیست. حالا اصرار داره میکنه، شاید چیزایی میخواد توضیح بده که تو بفهمی و قانعت بکنه که باهاش رابطه داشته باشی. اینو هر کس میکنه، پسرام اصرار میکنن، این کوچیک شدن نیست.
0: درسته. این برنامه که دارن میذارن خب اجرا میکنن، همشون هم اینه، همه
1: کپی
0: میکنن.
1: خب ما که میدونیم همه کارهای زنا مثل هم دیگه، چون زنا همشون خودشون مثل هم دیگه هستن. خب واضحه که کاراشون هم مثل همه، شکایت هاشون هم از شما مثل همه، توقع هاشون هم از شما مثل همه. شوی پرچونه لایف، تشکر از تمام دوستانی که توی این برنامه به ما کمک کردن، دوستانی که تکنیکال پشت پرده از راه دور و سوشال میدیا و بقیه دوستانی که با ما کمک میکنن، از همه تون ممنونیم. تا هفته آینده خدا نگهدار. شنوندگان و بینندگان عزیز تلویزیون و رادیو پرچونه، اینجا نوشته Enjoy the summer baby. اومدیم روی ایر و بالاخره خبر مرگم رسیدم و امروز آقا من انقدر این جزمینی که اینجا پشت سر منه انقدر خوشگله، ببین موهاشم تا کجا رفته، تا اون بالا بالا هم گل در آورده، پارسال تا اینجا بود ولی الان رفته تا اون بالا. انقدر خوشگله که دلم نمیاد که برنامه رو از تو استودیو اجرا کنم. منظورم دوستان عزیز که میدونه استودیو منظورم گاراژه و از اونجا اجرا کنم، گفتم بیام بیرون یه هفته با این کامپیوتر و اون و این و این کلنجه رفتیم که ایشالله بیایم رو ایر و لایو در خدمت شما باشیم. ایشالله که گندکاری کم پیش میاد امروز. ماوس هم که یادم رفت، پرفکتو. آقا یه مهمونی داریم، یه خانومی از ایران هستن که تماس گرفتن با من و من و یه تکس بلند بالا، دو سه تا تکس بلند بالا واسه من فرستادن و ببین من الان خودش هم داره میشنوه. من شرمندم، باید یه اعترافی کنم آقا جون، من نخوندم اون تکس دارو ولی با این که به خاطر این که دو سه کلمه اول چیدم گفتم ببین عزیز من تقریبا 20 ساله که دارم این سوالا رو جواب میدم، اصلا من نمیخونم من این سوالا رو. خب ولی یه کاری دیگه که میتونم بکنم اینه که میتونم از خودشون خواهش کنم که اگه ممکنه لطف بکنه و بیاد روی برنامه لایو با هم صحبت بکنیم. شاید اصلا من اون تکستا رو نخوندم، میشه هیچ سوال دیگه هم داشته باشه.

0: خیلی حرفاتون رو خوشم اومد و خیلی موافق بودم باش، مثلا اینکه میگفتین که الان دنیا یه جوری شده که هر بازی که دوست داشته باشی میتونی بخری بازی کنی، مثلا اینا اوکی بودن. ولی خب یه سری حرفاتون یه جوریه که هم یعنی خیلی سطحیه دیگه، نگاه بزر سطحیه به نظرم، چون که شما تا اونجایی که من اشتباه نکنم دارید میگید که سعی کنید که دنبال منافع خودتون باشین، هم دخترها هم پسرها، حالا پسرها بیشتر منافع فیزیکی دارن، دخترها بیشتر منافع مادی دارن. و من فکر میکنم که اگه هم بخوان اینطوری فقط پی منافعشون باشن، دنیا هم خیلی جای ترسناکی میشه، هم آدمایی که تربیت میشن به شدت آدمای سمی و مشکل داری میشن. برای همین احساس میکنم که یه ذره باید دیدمون رو عمیق‌تر کنیم، بهتر کنیم.
1: البته. و وصلی صدای من میشنوی؟ الو صدای من میشنوی؟ الو صدای من میشنوی؟ آه صدا رفت رو چی سب. الو الو الو الان بهتر شد، یه تلفن اومد من مجبور شدم که قطع کنم، بعد صدا رفت روی گوشی، منظورم گوشی تلفن نیست. بله ببین حرفت خیلی قشنگه، حرفت خیلی قشنگه و این داستان درد ماست. اصلا نفکر کنی که ما میگم آقا بیایید و هر که شروع کنه اون یکی رو ازش سوء استفاده کردن و رفتن، همچه حرفی من هرگز نزدم. ما میگیم اگر آرزوهای ما داریم، آرزوهامون اگر هست میشه محقق بشه، اگه نه با ببینیم دنیا بیرون چه خبره، موج از کدوم ور میاد، باد از کدوم ور میاد، کی داره بهمون حمله میکنه. وقتی که میبینی که رادیو و تلویزیون و میدیای تو دنیا دارن تربیت میکنن همش مردمو که به جون هم دیگه بیفتن و از هم دیگه سوء استفاده کنن، مثل این جنبش ها و نمیدونم فمینیست و چه میدونم رایت اکتیویست و میتو و این و اون و اون و اینا، اینا چیزایی هستش که باعث میشه سیستم های بزرگ پول در بیارن، به خاطر همین میندازن مردم به جون هم دیگه. چیزایی که من البته نظر خودمه، بعد بگو.
0: من منظورم این بودش که من بهتونم گفتم من کلا هر چیزی که بخواد نگاه تعصبی احمقانه داشته باشه بدم میاد، ولی خب مثلا فمینیسم و اینا خب یه مقداری خب حرفشون هم درسته، نمیشه گفت که مثلا اشتباه همش. خب واقعا توی مثلا جامعه‌ای که هست کلا تو جوامع انسانی به زنها خب خیلی سختگیری میشه، خیلی اذیت میشن. مثلا شما چقدر میشنوین که توی رابطه که حالا دو تا پارتنر هستن مثلا دختره بزنه پسر رو بکشه؟ اکثرا آمار اینطوریه که پسرها بیشتر دختره رو میکشن، اذیت میکنن، کودک میزنن. خب به خاطر همون برتری حالا قدرت بدنی نمیدونم، به خاطر اون اینطور میشه. و خب این جنبش ها میان که حقوق همون زنها دفاع کنن. معمولا مثلا خب اینا اینطوریه تو آمریکا، حالا یه ذره خب شرایط بهتره تو جهان سوم، هرچی میاد همونقدر ظلم و سختی نسبت به زنها بیشتر میشه. به نظرم این جنبش ها خب به نفع اوناست، ولی از اون طرف هم خب اگه بخواد بذار افراطی بشه مثلا به مردم سخت بگیره و اون اذیت کنه، خب اونم اشتباهه، چون بالاخره هممون انسانیم. اینکه ما بخوایم به اون جنبش ها فقط به چشم نگاه کنیم یه سری سیاست فلان، این حرف غلطیه به نظرم. حالا نمیدونم نظر شما چیه.
1: خب البته ببین منم هیچ مخالفت با این ندارم که ممکنه مردا زنا رو بکشن، زنا مردا رو بکشن. فقط هم بعدش هم ما یکی دو تا برنامه داشتیم که دوستان یه خانمی بود که از لس آنجلس این آمار رو پیدا کرده بود که کتک زدن زنا به مردا هم مقدار بسیار زیادیه و آنچنان هم کمتر از مردا به زنا نیست. و اینا البته چیزای حاشیه‌ایه که کی بیشتر کتک میزنه، کی کمتر کتک میزنه و باید از حقوق کی دفاع کرد. به نظر من مهم نیستش که زن کتک میخوره یا مرد کتک میخوره، هر کی کتک میخوره باید حقش دفاع بشه. به هر کس تجاوز و اجحاف و بی‌حرمتی و حق زیر پایمال میشه باید حفاظت بشه. ما برای این کار جنبش فمینیستی یا ضد مرد یا ضد زن لازم نداریم. ما میگیم که آقا جون ما داریم انسان ها هستیم، با این تمدن داریم زندگی میکنیم، پلیس به این قدرتمندی داریم، قانون اینجوری داریم، این داریم. آقا ببینیم کی ناراحته، کی داره حق کشی میشه ازش. ما نمیخوایم جنبش ضد مرد باشه یا جنبش ضد زن باشه، ولی

0: اگر دقت کرده باشی تو برنامه های دیگه که من صحبت کردم و خیلی دیگه هم گفتن، این که این کارا جنگ بین زن و مرد توسط سیستم‌های پولی دنیا تقویت میشه و توسط سیستم‌های پولی دنیا حمایت میشه و زنها رو تشویق و تحریک میکنن که بنزن به جون مردا، که چرا، نه به خاطر حقوق زنها بلکه به خاطر اون جنگ و دعوا و اون جریان پول و اینا. حقوق به یه حالت جنگ و دعوایی باشه که این جنگ و دعوا به دادگاه کشیده میشه، به هزار یک مسئله کشیده میشه. زن و شوهری که دارن با هم دیگه خوب زندگی میکنن، دوست دختر دوست پسری که تو خونهشون دارن با هم خوب زندگی میکنن، اینا پولی برای کسی نمیسازن. ولی اینا اگه با هم دعوا کنن و جنگ کنن و طلاق بگیرن و برن دادگاه و اون بره زندان و اون بره اون بگه من کتک زدم، میگه فلان کرد بیسار کرد و بعدم اینا بیفتن به دست دادگاه و سیستم قضایی، میدونی چقدر پول ساخته میشه و اینا پولای بسیار
1: کلن آدمیزاد چماعت که همه چیز بالاخره هم بعدش رو در میاره هم خوبش رو. ولی خب خوبش هم اینه که خب حق یه سری زن بیچاره خوب مثلا پایمال نمیشه دیگه. مثلا اینکه خب قبلنا دهه های قبل فقط از زنها انتظار داشتن که بمونن خونه خانداری کنن بچه داری کنن و خب خیلی زن شد بین اونا بود خوشحال بود، خیلی هم بود که خب دوستش کار دیگه ای کنه، ورزشی کنه، کار اقتصادی بیشتری بزرگتری انجام بده، ولی خب جامعه اجازه رو بهش نمیداد. اما خب با وجود این جنبش ها بهتر شدن تفکر ها، این اجازه به اونها هم داده شده که بخوام زندگی که دوست دارن داشته باشن.
0: هیچ اشکالی نداره.
1: خب اینا همه پوینت های مثبته.
0: هیچ اشکالی نداره.
1: آره اون حالت که جنگ میشه فلان میشه داستان میشه، خب خیلی ها میان سوء استفاده میکنن، خیلی ها خانم ها میان سوء استفاده میکنن، یعنی مثلا پول مثلا رشوه حق و سکوت بخوام بگیرن، کاری بخوام بکنم. اونا هست که اونا کلا سوء استفاده کردنه که اون جنسیتی نباید بشه، اون سوء استفاده کردن و هر انسانی میتونه داشته باشه اون حالتو. برای همین
0: الو ببخشید من باید واتساپ رو ببخشید گفتی الو ببخشید گفتی که برای همین، بعد گفتی برای همین تلفن رو واتساپ اومد. دوستانی که دارن برنامه رو نگاه میکنن لطفا روی واتساپ تماس نگیرید. الان من دیگه وسط برنامه است نمیتونم برم واتساپ رو قطعش کنم، تو طول میکشه. لطفا روی واتساپ دوستان زنگ نزنید، دوستمون رو زوم هستن، شما میتونید تشریف بیارید. یه خوده که صحبت کردیم شما هم تشریف بیارید روی زوم و حرف این خانم لطفا قطع نکنید. داشتی میگفتی اینا، ولی گفتی و وسط حرفت گفتی ولی نمیدونم چی، بعد اون تلفن اومد. حالا بفرما ادامه بده.
1: بعد داشتم
0: وسط
1: چیزو گفتم که خانم ها میخواستن کار کنن نارا تا اونجا صدا اوکی بود.
0: بله
1: اوکی. داشتم بحث همون تجاوز رو میگفتم که یه دونه از ویدیوهاتون رو که دیدم داشتیم میگفتیم که خب مرد قدرت بدنی داره، زنم یه همچین قدرتی داره، قدرت فقط تو زور بازو نیست و فلانه و اینا.
0: بله.
1: اونم یه جور تجاوز حساب میشه زمانی که به خانمی تجاوز میشه، میخواد مواظب خودش باشه، تحریک نکنه فلان. اگه قرار باشه انسان با هر حالت تحریکی باشه یه واکنش اینطوری نشون بده که خب دیگه از اسم شرم بمیزنیم انسان بگیم یه چیز دیگه، مثلا خب خشمم یه جور هیجانه الان ما پاشیم من دیگه رو عصبانی کنیم من بزنم یکی رو بکشم، این دلیل موجهیه بگم چون تحریک شدم چون عصبانی شدم الان زدم کشتم. خب نمیشه که. و تازه به خیلی از اون حالا قربانی های تجاوز هستن که خواستن قصدشون نیست، طرف خودش اصلا همینجوری حالش بده، برجستگی هر موجود زنده متحرکی رو ببینه میتونه هزار تا اتفاق برش بیفته، خب اون که تقصیر اون بیچاره نیست. من اصلا نایی نمیگم که خب خودشون با رضایت قلبی میرن این کار رو انجام میدن، بعدن خوششون نمیاد میان یه حرف دیگه میزنن، من با اون دسته کاری ندارم، اونا جز همون سو استفاده گران. ولی خب خیلی از اون کسایی که قربانی این داستان میشن واقعا همینه، همین موضوع و همین سادگیه و بعدن که حالا میاد گفته میشه اینا میگن این که نه تقصیر خودت بوده، تو نباید مثلا اینطوری برخورد میکردی یا لباس اینطوری میپوشیدی یا هزار تا چیز دیگه. میدونین چی میگم؟
0: بله درست میگی؟ بله صدای من میاد؟ الو صدای من هست؟ خیلی خوب. ببین شما درست میگی، اگه کسی آخه ببین کاری که یه زن میتونه با یه مرد انجام بده برای تحریک اون به راحتی قابل فهم نیست، ولی بسیار موثره. و اگه قرار بشه زنی بخواد یعنی تمایلی به مردی نداشته باشه برای اذیت اون بخواد این کارا رو باش بکنه، به راحتی میتونه انجام بده. بخاطر همین در بعضی موارد این حرفای من به اونا اطلاق میشه. در حالت کلی اگه زنی به کسی کاری نداره، لباسش رو درست و ترتمیز و مرتب پوشیده، به خونه مردی نمیره، مشروب باش نمیخوره و بعد مورد تجاوز قرار میگیره، مسلمه این ما جنبش فمینیست و جنبش حمایت از حقوق زن لازم نداریم برای این کار. ما این خانوم
1: اسمشو اون نذارن، اگه انقدر جامعه بزرگی نشه کسی از
0: صدات پیچید، یه بار دیگه لطفا. الو صدا میاد؟ الو صدا میاد؟
1: الو
0: الو الو گفتی اگه اسمش اون نذارن بعد صدات پیچید، از الان از اونجا بگو.
1: میگم مثلا اسمش اگه اون نذارن کسی حساب نمیبره از اون اهداف، از اون قانونا کسی حساب نمیبره، چون همه میدونن که این جامعه بزرگ شده، یه اسم قوی پشتشون هست، آدمای قوی پشتش هستن، تا حدودی میتونه خودشو جمع کنه، ولی اگه نباشه اصلا جدیش
0: نمیگیرن. اونم قبول دارم هیچ اشکالی نداره. شما میتونی رستورانی باز کنی کوچیک، رستورانی باز کنی بزرگ، اسمش بزرگ باشه، اسمش کوچیک باشه، مهمی که چی تو اون رستوران داری سرو میکنی. به اون هیچ من چیز ندارم. ولی یه چیزای دیگه هم در مثل همین پیش اومد. مثلا فرض کن اگه نگاه کنی جنبش حقوق مثلا فرض کن سیاه‌پوستان، یا میگن people of color، حالا مثلا فقط سیاه‌پوست ممکن نباشه، در اینجا اول به حقوق و اینا بود و کسایی مثل روزا پارک مثلا بودن، مارتین لوتر کینگ بودن، اینا بودن اومدن، بله لازم بوده. ولی الان تو به هر سیاه‌پوستی بگی بالا چشت ابروه میگی تو داری به من اینو میگی به خاطر که من سیاه هستم، آی تو از سیاه بدت میاد.
1: یه مقدارم عصبانی شدن، خب یه جوری هم دارن انتقام میگیرن، چه کارشون خیلی درست نباشه، ولی خب میشه بهشون حق، چون طی سالهای خیلی طولانی خیلی اذیت شدن.
0: ببین آخه وقتی میگه اذیت شدن، زنهایی هستن که توسط مرداشون کتک خوردن و توسط مرداشون به قتل رسیدن، زنهایی هستن که تو خیابون داشتن راه میرفتن توسط یه غریبه مورد حمله و تجاوز قرار گرفتن البته، و هر کدوم از اون آدم ها اگر دست من یکی بدن، من میگم برشد مجازات قانونی برسونینشون. من نمیگم این کار خوبیه، ولی این که بخوان زنایی که مادرشون این بلا سرشون اومده یا مادر بزرگشون سرشون اومده الان برن تو دانشگاه و دامن کوتاه بپوشن و برن با یارو برقصن، برن مشروب بخورن، بعد برن تو اتاقش، بعد بگن نه با هم جاست فرند هستیم، البته که کار بسیار خلاف احمقانه ای که اگه مردی بخواد به اونا دست بزنه، من به همیشه گفتم میگه آقا این دربازه، تشریف ببر بیرون، خودت میدونی خودت. ولی اگر یه مردی هم که مثل همون دختر مست شده و کنترلش از دست بده، مثل میمونه که میگن آقا اینجا یه ماری آدمی رو نیش زده. خب اولین سوالی که ازش میکنیم میگه آقا تو پلوی مار چی کار داشتی؟ این یک. چی کار کردی با اون ماری؟ حرف بیل بر. چی کار کردی با اون ماری که میخواست بکشه تو رو؟ درسته که نباید، باید ببینی که هر چیزی یه چین آف ایونته. فقط این که مرد اون دختر تجاوز کرده نیست، هزار تا چیز آماده کرده. باید به همه آموزش داده بشه که آقا خانم عزیز، با هر کی دلت میخواد سکس داشته باش، هر چند ساعت و چند ماه بخوای برو خونهشون بمون، ولی وقتی با کسی نمیخوای
1: تجاوز نیست.
0: آره تازه اون خانم هم اگه بره خونه یه مردی و بگه من میخوام باش سکس داشته باشم و سکس هم داشته باشه و بعدن اون آقا بخواد بهش تجاوز بکنه، یه موقع نخواد خواه حالا سکس داشتیم دیگه من نمیخوام، تنم درد میکنه، بدنم درد میکنه، سردم میکنه، شکمم درد میکنه، نمیخوام، و مرد دوباره بخواد باش سکس میکنه، اونم تجاوزه. هزار جور تجاوز هست، ولی چیزی که هست ایمان همه رو من تو برنامه گفتم، ولی چیزی که هست شما باید خودت در معرض اون قرار ندی، به خاطر که تو نمیدونی طرفت یا آدم حسابیه یا مسته یا روانیه، به خاطر همین تو که نمیدونی کیه. همینجوری که با یه زن شما وقتی به یه خانومی میگی سلام، نمیدونه که این خانم مریض روانیه، سالمه، دنبال یه دردسر میگرده، خب نمیدونی، و چون نمیدونی آدم باید تا اونجایی که ممکنه خودشو چیز نکنه، در معرض قرار نده. اگر یه دختری خودش در معرض قرار بده، مثل مقصره. اون که مقصر ببین آخه من نمیخوام بگم مقصره، ولی اگه دختری خودشو در معرض یه چیزی قرار بده بهتر اون کار انجام بده. متوجهی؟ شما برو توی رستوران بشین، شما برو توی رستوران بشین 10 دقیقه میان سر میز، 2 دقیقه اول سر میز میگه که خانم بفرمایید، میگه که من منتظر دوستم، 2 دقیقه دیگه بده. یه ساعت یه ربع دیگه میاد میگه من نشستم کاری ندارم. و آقا صاحب رستوران میگه خانم عزیز شما توی رستوران اومدی واسه چی کار داری؟ اگه الان یه ساعت اینجا نشستیم چی کار داری شما توی این رستوران؟ این قرار غذا نمیخوای بخوری؟ خب پس یه کار دیگه ای داری، یعنی کلک یه برنامه یه کار خلافی داری میکنی اینجا نشستی. خب شما اگر شما
1: اکولن...
0: بگو بگو
1: بله بفهم. اکولن به پسرها مثلا یه مقدار میخوای معاشرت بهتری داشته باشید، حالا نمیخوای مثلا خیلی رفتار پرخاشگرانه چیزی داشته باشید، پسرها فکر میکنن که الان مثلا داری گرین لایت نشون میدی، کلا جوگیر میشن، مثلا این شیلنگ آب پرفشار واسه خودشون در میرن. آخه من نمیدونم چه جوری میشه. بعد که مثلا میگیم اتفاق افتاد، میان میگن که نه تقصیر تو بود، تو نباید این رفتار رو میکردی. اگه من اون رفتار رو نمیدن
0: خب مثلا شما یه سناریو به من بگو
1: جواب بدم، اسمش میشه مثلا غیر اجتماعی یا غیر معاشرتی. دمایی هم که اونطوری میکنی طرف بی جنبه است، و از این طرف هم میشه که خود تو مشکل داری، تو نباید مثلا فلان میکردی. میدونی
0: شما یه سناریو به من بگو، شما یه سناریو بگو، مثلا یه سناریو، مثلا یه مثال به من بگو. منظور از این که پسر یه هویش در میره از کوره و خیال برش میداره و اینکه شما نمیخواستی کاری بکنی، مثلا یه سناریو بگو، یه وضعیتی به من بگو، من تصور کنم اون صحنه رو چجوری.
1: حالا واسه من سناریو خیلی جدی پیش نیامده، ولی مثلا تو همین سوشیال مدیا برای خودم پیش اومده که مثلا توی دی ام بوده و آدمی که دارم بهتون میگم آدمه، مثلا فکر کنید چی پلوله به اینا باشه که من در جا بلاک میکنم، نظام با طرف وارد مثلا مکالمه هم نمیشم، بلاک میشه. ولی این طرف که دارم میگم فارغ التحصیل دانشگاه خیلی خوب، رشته خیلی خوب، خانواده تحصیل کرده خیلی خوب فلان، بعد من از ریپلای کردن استوریاش میفهمیدم که اینا ریپلای مثلا نرمالی نیستن، مثلا نوع کلمه‌ای که استفاده میکرد یا نوع ایموجی‌هایی که استفاده میکرد و اینا متوجه میشدم. خب نمیخواستم با زبون تند و تیز اولش مثلا بگم که خب این داره من اذیت میکنه، اگه مثلا اینطوری باشه من مجبور میشم شما رو بلاک کنم و اینا. سعی میکردم حالا مثلا این مقدار شوخی طور یا مثلا جدی نگیرم، حالا منم دوتا بخندم و اینا، اینطوری باشه که خب اون رابطه خراب نشه دیگه، بالاخره دوست نداشتم که چی میگن پی زمینه بد از من داشته باشه. بعد که این ادامه دار شد، من مثلا هرچی بیشتر میخندیدم شوخی میکردم، این درجه نوشتن این کلمات و این جملای دریوری جفنگش بیشتر میشد به همون نسبت.
0: خب حالا کی، حالا بگو ببینم که
1: تو جمع دوستام،
0: حالا ببخشید، حالا بگو ببینم که تو این سناریو کی اومده به کی با سیگنال اشتباه داده؟
1: من سیگنال اشتباه دادم؟
0: من فکر میکنم اینطوریه. میدونین چرا؟ فرض کن تو اتوبوسی یه نفر اومده به شما بغل شما مثلا یا روبروی شما وایستاده، یه چشمک میزنه یه لبخند میزنه، شما اگر با
1: من رو میکنم اون بر حالا بهش خوشم نمیدم، ولی رو میکنم
0: آفرین، بسیار خوب. رفتار یه لیدی هم همینه، رفتار یه خانم موقر هم همینه. شما خوشگلی سکسی به کسی چه مربوطه؟ همه مگه ما سفره باز واسه همه که نیستی؟ ولی وقتی به شما یکی سلام گفت، چشمک زد، لبخند زد، سر بازم شما لبخند زدی، یعنی خب راه بازه. خب معنیش این نیستش که
1: کاری که من کردم لبخند نبود، کاملا داشتم میپیچوندم، یعنی مثلا گفتم که خب این رفتار بده فلانه، ولی خب اینو با یه زبون بهتر داشتم.
0: بعد ببینم یه چیز دیگه من بپرسم یه چیز دیگه من بپرسم شما با این آدم چه کاری داشتی غیر از این که همین که مثلا دوست بودید و سلامتی میدید، چه کار دیگه شما با این آدم داشتی که مجبور بودید
1: جبای حتی من این آدم رو تو فضای فیزیکی هم ندیده بودم، فقط اینستا بود فالو کرده بودیم همو، و خب همین دوست داشتم مثلا، نمیخواستم که مثلا دیالوگ بدی پیش بیاد.
0: دیالوگ چرا بد؟ ببین عزیز من، دیالوگ چرا بد پیش بیاد؟ شما تو سوشال میدیا یه آدمی رو دیدی، این آدم من بارها گفتم پسری سراغ شما میاد فقط قصد سکسه، هیچ چیز دیگه ای تو مغزش نیست، میخواد پسر پیغمبر باشه، میخواد پسر صدام حسین باشه، هر کسی که میخواد باشه. شما برای مرد یه تارگت و یه هدف سکسی هستی. حالا شخصیت شما در اجتماع چیه ما اصلا بحث نمی کنیم، ولی وقتی یه مردی با شما حرف میزنه، مرد غریبه ای با شما حرف میزنه که مثلا سر کار نه یا مثلا فلان نه، ولی غریبه با شما حرف میزنه، هدفش دسترسی سکسیه به شما، کار دیگه ای نداره اصلا. و وقتی که اینطوری قضیه شما اینو بدونی، شما 20 سالتونه بچه 12 ساله که نیستی بگی من نمیدونستم اینا رو، شما میدونی این قضیه رو، به خاطر همین خیلی هم به خودت میرسی، خیلی هم زیبا هستی، خیلی هم مواظب ظاهرت هستی که جذابیت داشته باشی. خب یعنی زیبا و جذاب و جوان هستی، یعنی تنها چی اولین چیزی که مرد از شما میخواد. مرد غریبه اومده با شما بگو بخند کرده، یکی دو تا کامنت هم فرستاده، به قول شما چرت و پرت هم نوشته و چیزایی هم نوشته، شما هی خندیدی، خب یعنی راه باز دیگه، معنی دیگه ای من این وسط نمیبینم. حالا ممکنه آدم مؤدبی نباشه و چیزای کلاس بالای خیلی موقری نگفته باشه، اونو من کاری ندارم، ولی شما به این آدم جواب منفی ندادی و همین مسئله باعث میشه که من همیشه این قضیه مورد بحث قرار میدم که میگم با یه دختری شما یه بار، دو بار، سه بار حرف بزنید، اگه به اونجایی که میخواید نرسید دیگه با اون دختر حرف نزنید. من هرگز نگفتم که مستش کنید و ببریدش خونه و بهش تجاوز کنید، ولی شما به عنوان یه دختر جوان همین حرفی هم که ما 20 سال پیش این همین بحث رو، دقیقاً این همین بحث رو داشتیم، واسه همین اون تکستا رو نخوندم چون میدونستم همون بحثه. شما به عنوان دختر جوان باید بدونی که هزاران مرد شما رو میخوان. خب حالا شما انتخاب میکنی، اگر قرار جواب یه مردی نباشه، شما باید در جلسه اول دوم بهش بدی و اگه با اون کش بدی، داری برای خود دردسر ایجاد میکنی. ممکنه اون مرد حق نداشته باشه که به شما تجاوز از حرفی یا جنسی یا دستی یا هر چیز دیگه مطلق و پتلک بپرنه، ممکنه حق نداشته باشه، ولی شما با بازگذاشتن اون در مثل این مونی که کلید بذاری رو ماشین رو روشن و در ماشین رو باز بذاری، خب چه انتظار داری؟ یه دزد عوضی هم پیدا میشه و ماشین تو میکوبه به دیوار. صدای من میاد؟ الو پریناز خانم، صدای من میاد؟ صبر کن، این زوم خفه کرد ما رو. صبر کن. حالا ببخشید من پرحرفی کردم، بفرما صداتو داریم.
1: بله، شاید ما مثلا ما دخترها اینطوریم که حرفو یه ذره بهمون مستقیما نگن بپیچونن حرفو، ما منظور حرفو میفهمیم، ولی ظاهرا آقایون اینطوری نیستن. چیزی که حس میکنی و مستقیما بهشون میگی، اصلا اینکه بخوای پالیتیک تور بگی نه، اصلا انگار نمیشه کلا.
0: نفهمیدم آقایون چطوری نیستن؟ آقایون چطوری نیستن؟ نفهمیدم.
1: حرفو مستقیم بعد دقیقاً همون چیزی که هست انگار بعد بهتون بگی، مثلا میخوایم یه ذره حالت چی
0: میگن
1: مدارا کنیم و
0: حرفو
1: یه ذره
0: بپیچونیم،
1: اون انگار نمیشه اسمش میشه گرین لایت.
0: خب ببین، چرا باید حرفو بپیچونی؟ اولاً که چرا باید حرفو بپیچونی؟ دوم اینکه اگه برای شما خانم ها هم حرف مستقیم بزنیم همتون فرار میکنید. به شما هم نمیشه حرف مستقیم زد. به شما باید بگیم من میخوام با شما کافی بخورم، با شما آشنا بشم. خب این معنیش اینه که من میخوام با شما آشنا بشم ببینم چه خانم خوبی هستی، بتونیم با هم بیزنس کنیم، یا نه میخوام به شما رو بفرستم سر یه کاری یه جایی مثلا استخدام بشی توی کمپانی خوب، یا نه من به شما اترکشن جنسی دارم. هیچ معنی نمیده هیچ کدومش، به خاطر که این راهیه برای شروع کردن. ما مستقیم اگه به شما بخوام بگم، دوستان عزیز لطفاً روی واتساپ تماس نگیرید، اجازه بدید صحبت من با خانم پریناز تموم بشه. خانم ساناز هم دارن تماس میگیرن روی خط واتساپ، اجازه بدید صحبت من با این خانم تموم بشه، خدمت خانم ساناز هم حتما تماس خواهیم گرفت. پریناز صدای منو میشنوی؟ صبر کن، رفت این رو صبر کن. صدای من داری؟ بله بله. حالا ما امروز روز اول، ما از عشق این جزمین، ببین واقعا باید ویدیو این ویدیو رو ببینین، جزمین اینقدر خوشگله. من الان پهلوی این جزمین وایسادم، این بوی جزمین داره مست میکنه منو، یعنی نصف حرف میزنم نصف خمارم، اینجوری بهت بگم. باید این ویدیو رو ببینی که چقدر قشنگه این جزمین. و آره ببین، دخترها از اتنشن لذت میبرن، از توجه لذت میبرن، به خاطر همین که این همه آرایش میکنن، این همه به خودشون میرسن، جراحی میکنن، فلان میکنن، لباس نازک میپوشن، تنگ میپوشن، چه میدونم ورزش میکنن. من هیچ کدوم اینا رو مخالف نیستم، این طبیعت زنه، به هیچ وجه مخالف نیستم. و حالا برای چی این کارو میکنن هم یه داستان دیگه است، اونم بحث امروز ما نیست. موضوع اینه که شما از توجه لذت میبری، یعنی از اگه یه مرد رو بهش واقعا علاقه داشته باشی باش باشی، 90 تا مرد دیگه بخوان بهت بگن سلام و عکس بفرستن و لایک بزن و فلان اینا، ازشون خوشت هم نیاد، بازم دوست داری اونا به توجه کنن و این اتنشن بر تو لذت بخش.
1: مردا دنبال اتنشن نیستن، مردا که خیلی بیشتر دنبال اتنشن، چهار تا جنس مخالف میگیرن یه فقط پشتک میزنن که کتاز بزرگ دونم میزن.
0: نه دنبال اتنشن هستن، ولی دلیل چیه؟ مرده میخواد توجه تو رو جلب کنه که تو بشی مال اون، تو بری تو تخت خواب اون. ببخشید من قبل واضح میگم، هیچ مردی که اگر علاقه نداشته باشه که با تو سکس داشته باشه اصلا اتنشن به تو نمیده و اصلا اتنشن تو رو نمیخواد. به خاطر همین مردها بسیار موجودات ساده ای در این زمینه و این باعث میشه که اگر زنی جوون جذابی مثل شما بدون این قضیه رو خودش از هزار تا بلا نجات بده. خب مردی که با تو حرف میزنه میگه سلام من اسمم XYZه، یعنی من میخوام با تو سکس داشته باشم. اینو من 20 سال پیش گفتم و در طول 20 سال پیش 20,000 بار دیگه هم این قضیه رو من گفته بودم و بازم میگم. ولی بازم هر دختر جوونی که دوباره میرسه به سن 18 سالگی و 19 سالگی و 20 سالگی، دوباره از اول این مسئله واسهش مشکله و از اول جر و بحثه. بذار من این تلفن صدات وصل کنم.
1: جر و بحث نمی کنم، اینو با شما موافقم، ولی
0: خب بگو.
1: اینو من با 100% موافقم با شما، اما خب یه ذره این مثلا چی میگن دید عوامیه دیگه، خب نباید اینطوری باشه. با این هم هم دختر پسر داریم که با هم دیگه دوستن، خیلی هم اوکی هم، سالیان سال هیچ مشکلی هم بینشون پیش نیومده.
0: اونم یه داستان کاملا متفاوت دیگه ایه و اونم یه داستان کاملا متفاوت دیگه ایه. من این دست بی صاحب موندم هی میخوره به این، هی میخوره به اون. خیلی خب ببین آخه من
1: مشکل دیگه ایم که توی بحثا بوده سر اون مهریه و بله برون.
0: بذار اونو درست کنم، بذار این صحبت رو باید انجام بدم و بعد به اونم میرسیم. ببین فرض کن من یه خواهری داشتم مثل شما، یا دختری داشتم مثل شما، یا یه نوه‌ای داشتم مثل شما، یا یه دختر خاله‌ای یا دختر عمویی داشتم مثل شما، واسه من شما هیچ فرقی با اون اعضای فامیل من نمی‌کنی. اگه من دختر 7 ساله و 8 ساله هم داشته باشم وای میستم بشه 12 سالش همین حرفو بهش میزنم و یه بارها هم یه برنامه داشتم که آقا به دختران جوانتون چی بگید. خب واقعیت مردا رو وقتی بشناسی هیچ اشکالی بعدی هم نداره، اشکالی هم نداره. مرد موجودیه که به زن علاقه داره و هرچی جذابتر سکسیتر باشه بیشتر تو رو میخواد، جوانتر باشه بیشتر تو رو میخواد. این یه طبیعت مرده، من درست نکردم، شما هم نمیتونی خرابش کنی، این دنیا اینجوریه. خب حالا شما فقط باید بدونی که مردی که سراغت میاد یه چیز بیشتر نمیخواد، بقیه اون چیزا همش چیزایی که بهش گفتن که تو باید اینجوری باشی که خانوما دوست داشته باشن، اینجوری باشی که جامعه بپسنده، اون مجبور اون دروغا رو به شما بگه. هر چیزی که مرد غیر از این که من میخوام با تو سکس داشته باشم به تو بگه دروغه، مگر اینکه با تو سکس داشته باشه و بعد ببینه که دوست داره با تو رابطهشو وسعت بده. صدای منو شنیدی؟
1: بله بله.
0: پس اگر قراره که اینطوری باشه شما فقط باید با مردایی روی خوش نشون بدی، بگی بخندی، دوست بشی، نمیدونم فلان کنی، لایک بزنی، شیر کنی، برتدی بگی فلان، که به اون مرد جذابیت تو حس میکنی که علاقه داری با اون مرد باشی. خب این ممکنه باعث این بشه که صدها مرد از دور و بر تو دور بشن، ولی اون صدها مرد صدها درد و مرض و بلا و گرفتاری از تو دور میکنه. ها حالا چون اونا کسایی هستن که شما نمیخوای، اونا همش اونا که میگی من کسایی رو میشناسم با هم دوستن، همین بحث که از 20 سال پیش هنوز ادامه داره و تا 20,000 سال دیگه هم ادامه خواهد داشت و هیچ کس هم واسش فرق نمیکنه، دوباره الان دوست شما بیاد گوشی رو برمی داره دوباره همین حرفا از اول دوباره به من میزنه و من باید همینا رو دوباره از اول بگم که به خاطر همین اون مردی که زن مردی که میبینی با هم دوستن، با هم دوست خالی نیستن، یا با هم سکس دارن شما نمیدونی، یا مرده داره خودشو میکشه که با این سکس داشته باشه، یا باش میخواد دوست دخترش بشه هر چی، و اون اجازه نمیده و اون مرده اینقدر نادونه و پرچونه رو گوش نمیده که نمیدونه وقتی یه دختری میگه ما با هم جاست فرند هستیم یعنی من با تو سکس نمیخوام داشته باشم. بخاطر همین این قضیه به صورت یه عقده گلوی مردایی رو که اون 780 تا مردی که تو اینستاگرام و فیسبوک و هر جای دیگه جزء فرندای شما هستن مثل عقده خفت اونا رو گرفته و شما هر عکس جدیدی که میذاری یه کامنتی میدن به امیدی که دستشون به شما برسه و اینو شما اگر بدونی و از راه دور ازش لذت ببری خب لذت ببر، نوش جانت 5000 تا مرد به لذت اتنشن بده شما لذت ببر، ولی از این ناراحت نشو که چرا همه دنبال سکسن، بخاطر اینکه این طبیعت اونا هستش و شما بهترین تارگت هستی، بهترین هدف هستی برای این منظور به عنوان دختر جوان 20 ساله. خب پس اگه شما اینو بدونی به هر کی که نمیخوای زیاد راه بدی لبخند نزن، به هر کی که نمیخوای کش بدی بلاکش کن و مردا فوری یادشون میره، یعنی بلافاصله وقتی که تو گفتی نه یادمون، میدونی چرا ما یادمون میره؟ به خاطر که شما دخترها از روز اول دنبال هر مردی میری که جواب نه نمیشنوی، چون اصلا دخترها دنبال مرد نمیرن، مردا میان دنبال دخترها، ولی ما مردا از سن 12 سالگی و 13 سالگی و هر چند سالگی که هر سرگوشمون میجنبه ما میریم دنبال دخترها و ما جواب منفی میشنویم. بخاطر همین ما در شنیدن جواب منفی گوشمون پره و استادیم و عادت داریم. و به خاطر اینکه شما خودتو حفاظت بکنی به عنوان یه دختر جوان، اگه خواهر 12 ساله داری اینو بهش بگو، چون میدونه و میشنوه و میفهمه. ای والا دوست بالاخره داری، فامیل داری، بچه خودت داشتی، وایس تا بشه 12 سالش تا 10 سالش شروع کن به گفتن، بخاطر که از 10 سالگی در حال جستجوی مسائل سکسی و جنسی و مرد و اینا هستش، میخواد بفهمه دنیا چه خبره و با توهم و خیال تو اینو بزرگش نکن که خودت هم توهم. خب اگر اینو فهمیدی میتونی تو مردا راحت زندگی کنی، اگه نفهمیدی هر مردی بلا دردسر و بلایه، همونجوری که به مردا میگم که آقا زنه وقتی میگه من جاست فرندم یعنی سکس با تو خبری نیست، اگه اینو فهمیدی راحت بکش برو، اگه نفهمیدی بدبختی و دردسر داری، اگه جنبه داشته باشی فراموش میکنی، اگه جنبه نداشته باشی به دختره تجاوز میکنی، اگه جنبه نداشته باشی بلا سر دختره میاری، خفتتو میچسبه این عقده که چرا این دختره به یه پسر کج و کله رفته دوستی کرده ولی به من محل نذاشته، هزار بلا سر خودت. خب به خاطر همین همه باید یه چیزی رو توجه کنن و اینی که آقا داستان اصلی چیه که ناراحت نشی.
1: بله. بعد یه سوال هم کلا که زنگ زده بودم که اینا رو می‌خواستم بگم، یه سوال داشتم که اون لاملای حرفتون گفتین
0: یکم بلندتر لطفاً صحبت کن. یکم بلندتر لطفاً.
1: بلندتر. الان صدام
0: میاد ولی بلند صحبت.
1: بله اوکی. الان یه سوال داشتم که لابلای حرفتون گفتین که حالا میرید با کسی دوستی میکنید، حالا میرید میاید و اینا، بعد اگه بخواد رابطه شو با شما گسترشید به طرف مقابل، خب ما دخترها باید چی کار کنیم که رابطه سطحی نمونه و طرف گسترشش بده؟ یعنی واقعا این چی میتونه باشه؟ شما انقدر چیزای متعدد میشنویم که میخوام ببینم این چطوریه نظر شما.
0: ببین دختری که با پسر سکس نداشته باشه در دوران امروز باید به مدل قدیمی، که من نمیگم بده یا خوبه ها، نمیگم بده یا خوبه، راضی شما هم صحبت نمی کنم چون اصلا شما رو نمیشناسم، دختری که در دوران امروز تو این داستانی که هر پسری نگاه میکنی 400 تا دختر رو داره روش کار میکنه، هر دختری 400 تا پسر روش داره کار میکنه، دختری که رابطه سکسی و رومانتیک و عاشقانه و هر چیزی که شما اسمشو میذاری با پسری شروع نکنه، هیچ فرصتی برای وسعت دادن اون رابطه نداره. و وقتی هم شروع بکنی این رابطه رو، هیچ گارانتی نیست که اگر شما این رابطه رو شروع کردی ممکن رابطه وسعت پیدا بکنه یا نکنه، چون همون جوری که شما یه سری پسرها هستن از دید شما به درد این فقط میخورن که آدم باهاشون بگه و بخند و سوار ماشین شو بره شیش تایی بره و رستوران و اونا پول رستوران رو بدن، به همون ترتیب هم کلی دخترها از دید پسرها به درد نمیخورن که فقط سکس داشته باشن. چرا؟ چون بیشتر از اون نه شعور دارن، مثل پسرها، پسرها هم همینطوری هن، بیشتر از اون نه شعور دارن، نه ارزشی داره کار مسائلشون، نه هیچ رابطه صحبت و حرف و هیچ جوری نمیشه با این آدم وسعت رابطه داد. همونجوری که پسرها خیلی هاشون همینجوری گاگول هستن، دخترها هم خیلی هاشون هستن. خب و اگر یه دختری برای خودش تصور کنه که خیلی خب حالا پرچونه گفته که اگه من سکس داشته باشم رابطه وسعت پیدا میکنه. نه، من نگفتم اگه سکس داشته باشی رابطه وسعت پیدا میکنه، میگم اگه سکس داشته باشی احتمال این که رابطه وسعت پیدا بکنه هست. به خاطر همین شما یه آدمی رو 2 جلسه 3 جلسه 4 جلسه باهاش صحبت میکنی، میفهمی اگه این آدم حسابیه میتونی باهاش رابطت ادامه بدی، ولی آدم حسابی نیست ولش کن و جز لیست اتنشن و توجه نذار. و وقتی هم که باهاش شروع کردی ذره ذره میره جلو. این رابطه مدرن امروزیه و هیچ گارانتی هم نیست که رقیبای شما بیان و با یه چنگالی اون پسرا رو بردارن ببرن، اگر آدم حسابی و به درد خور باشه، اگر عوضی و بیشعور و گاگول باشه که خب شما هم نمیخوایش. متوجه هستی؟ این یه جنگیه. صدامو میشنوی؟

خب بذار ببینم. بله زوممون کنسل شد. الو صدا داریم؟

0: الو سونیا جان، ببخشید شما زنگ زدید چند دفعه ما روی زوم بودیم نمیتونستم تماس رو بگیرم. در خدمت هستم ولی واتساپ تا چند ثانیه دیگه قطع میشه. لطفا از تلفن معمولی بزن.
1: اوکی
0: بزن.
1: اوکی بای.
0: بله بذار من جواب خانم چیزو بدم، اسمش یادم رفت.

0: سونیا بفرما، با بهروز رویر هستی، شوی پرچونه. مرسی مرسی، بفرما.
1: بهروز
0: چون
1: یه سوالی داشتم.
0: من از اول ازت بپرسم، از اول ازت بپرسم، سونیا جزمی نمیبینی پشت سر منه یا که داری از رادیو گوش میدی؟
1: نه دارم، از
0: رو
1: اصلا من الان
0: پاشدم تا تلفن. تو اگه این جزمه ببینی، ضرر بزرگتری هم که داری میکنی اینه که بوش رو نمیشنوی. ببین چه خبره، مست شدم. وای وای وای وای وای، ببین چقدر من زحمت کشیدم که این لایو ریموت برادکست رو درست بکنم و بذارم که شما این جزمه رو ببینید. ضمن دوستان عزیز، اگر از پرچونه و سیستم پرچونه میدیا تلویزیون خریداری کنید، سیستم لایو ریموت برادکاستینگ هم دارین، یعنی یه لپتاپ وایرلس و یه دوربین، شما میتونید در هر جای دنیا، در هر مراسمی، هر ایونتی، 13 به 10 چه میدونم، دیدنی، هر چی، شما کامپیوترتون رو بذارید و با این دوربین مستقیم فول اچ دی 4K برادکاست بکنید و دوستان همه جا شما رو لایو ببینن. 310-896-7524 برای اینکه اطلاعات بیشتر بگیر راجع به لایو برادکاستینگ و لایو ریموت برادکاستینگ. ببخشید سونیا، رویر هستی، بفرما. با بهروز
1: اوکی بهروز، من چند تا برام اکسپریانس پیش اومده، گفتم که یه سوالی ازت بکنم ببینم نظرت چیه.
0: شوت ایت آپ بیبی.
1: ریسنتلی با هر کسی که مثلا رابطه شروع میکنم، وی گت اینتیمیت، بعد از یه مدت
0: کم بلندتر صحبت کن لطفا، الان
1: صدام بهتر میاد؟
0: بله، هدفون و هانز فری و اینا رو لطفا بردار.
1: اوکی، با هر کسی که رابطه شروع میکنم و باهاش اینتیمیت میشم، بعد از یه مدتی که دوستی میره جلو، خیلی حالت گارد میگیرن برام، مثلا انگار میتونم با هم لج میفتن، اینطوری میشه. حالا aside from that، مثلا دوستای دختری که من دارم، دوستای دختری که خودم آشنا کردم باهاشون، اینا هی شروع میکنن دوستی کردن با دوستای من، نه اینکه بگم سکشوالی میرن طرفشون، نه، ولی مثلا شروع میکنن به اونا مسیج کردن، حالا برنامه کنیم، دوره همی بذاریم. بعد کم کم این چیزا شروع میشه، مثلا به جایی که به منی که اول باهاشون رابطه داشتم مسیج بکنن و بگن بیاین دور همی داریم حالا یا برنامه است و برزه، به این دخترا مسیج میکنن که پاشین مثلا بیاین دور هم باشین، حالا میخوان منم این کود بکنن، ولی به منی که رابطه رو از اول باهاشون داشتم دیگه مسیج نمیکنن.
0: خب اصلا شما چرا دخترای دیگر رو میاریم پیش پسرایی که باهاشون بهشون علاقه داری اضافه میکنی؟
1: اینجا مثلا همه با هم گروهی دست جمعی برنامه میکنیم، مثلا دوستای پسر هستن، دوستای من هستن، نمیتونیم همیشه مثلا تنها بریم.
0: خب پس بذار من ببینم درست فهمیدم یا نه، بذار ببینم درست فهمیدم یا نه. شما داری میگی من با یه آقای آشنا میشم از یک اول بگم این آقا مال اون گروهه باش شما شروع کردی اینتیمیت شدن، یا اینکه این آقا آشنا شدی بعدن وارد گروه کردی ایشونو؟
1: با یکی آشنا میشم بعد وارد گروه میکنم، حالا یه کیس دیگه هم دارم که بعدن بعد تعریف
0: میکنم. خب بعد شما کسی رو وارد گروه میکنی، دو حالت داره، یا یه حالت آدمیه که خواستم میگم آلت، یا شاید هم همون کلمه بهتر، یا یه آدمیه که شما لذتتو بردی، به قول معروف حالتو کردی دیگه، وسط بیخیالیه، میخوای بندازیش تو گروه و از شرش راحت بشی، یا یه آدمیه که بهش انترست داری و علاقه داری و میخوای، همونچون که داشتم به پریناز میگفتم، میخوای رابطه تو باش وسعت بدی یا رابطه تو باش نگه داری، که در این صورت بردن این آدم توی یه گروه، توی یه گروه که دخترای دیگه مثل خودت هستن دیگه، بالاخره دخترایی که با شما توی گروه میگردن از از ظاهر مثل شما هستن دیگه، نه شما خیلی از اونا خوشگلتری، نه اونا خیلی از شما خوشگلترن، به خاطر همین یا افرادی شبیه هم دیگه، یعنی اگه قرار بشه که شما به اون آدم بگی بله، اونا هم با کمال میل حاضرن به اون آدم بگن بله اگه مجرد باشن، وقتی هم ببینن که اون داره به شما، اون آقا داره به این خانم، خانمای جدید گروه شما پیغام میده که آقا بیا اینجا مهمونیه، و میدونن که شما هم خبر داری که این داره به اون پیغام میده، است معلومه که میگن که سونیا بیخیال نسبت به این پسره، پس ما بریم ببینیم چه خبره. هیچ همونجوری که پسره
1: این رفتار میکنه، میدونن که منو مثلا این پسر هنوز تو رابطه هستیم،
0: ولی رفتارتون هم چیزی نشون نمیده، رفتار شما هم چیزی نشون نمیده.
1: رفتارمون هم همینطوری نشون میده، ولی پسره از وانپوین شروع میکنه دوستای منو مسج کردن.
0: بعد دوستای شما چرا به شما جواب میده؟ چرا به شما تو نمیگن که دوست پسرت به من زنگ زده؟
1: چرا میگن بهم؟ یعنی دوست پسرم که نمیتونم بگم we're not in a relationship.
0: But you want to be.
1: آره ولی خب دیگه مثلا we didn't name it.
0: ببین right? it's a lot of shades of gray and you want me to pinpoint.
1: آره ولی یه چیز خیلی مهم میخوام این مسئله بگم.
0: بگو.
1: که این پسرها شروع میکنن این دخترها رو مسج کردن. خوشه هم که زنگ میزنم تا وقتی که مثلا حالا یه چیزایی هم میشه بین من و اون دختر دوستیمون به هم میخوره دیگه با هم صحبت نمیکنیم.
0: چرا به اون پسر حرف نمیزنی شما؟ شما چرا به اون پسر نمیگی که این کار؟ بگو.
1: نه من سر اون پسر به هم نمیخوره. اصلا من سر سر اصلا چند تا چیز دیگه.
0: چرا به اون پسره right? میگم نمیگی که آقا جون برای چی شو با دوستای دختر من زنگ زدی؟
1: خب برمیگرده میگه دوستیم دیگه هممون با هم چیزی نشده که چیزی مگه بین من و توه.
0: خب همون آفرین. Thank you very much. Here اینجا شما اومدی تو spotlight and it's your chance. You got a microphone, you got a camera, you got a light. Say it like it is. الان شما اینجا دختره بگی که پسر بگه بین ما چیزی نیست. شما اگه چی نگی خب یعنی راست میگه. شما میگه نخه یعنی چه بین ما چیزی؟ من تو اینتیمیت شدیم، با هم سکس داشتیم، با هم دوستیم، یعنی چه؟ معنی نداره. اگه میخوای با دخترای دیگه حرف بزنی دیگه با من حرف نزن. اینجوری اگه حرف زدی پس پسره میدونه تکلیفش با شما چیه.
1: اونطوری هم این پسر رو یه پنیک میکنن اینجا که او تو میخوای منو کنترل بکنی و ما که به هم کامیتد نیستیم.
0: The question is don't you
1: حالا میگم
0: میخوای کنترل کنی یعنی ببین it's all about control. Baby, it is all about control.
1: من به
0: مهم نیست. Doesn't matter. I mean, to be a freak is different than to be in control. شما تو کنترل هستی با اینکه یه دیوانه هستی فرق میکنه. من اگه ببینم دختری که با من داره میگرده لباس میپوشه مثل اینکه انگار همه مردا قرار نگاش کنن، با همه بگو بخند میکنه، به 60 نفر پسر داره پیغام میده، میگم عزیز من نیستم اگه این کارو بکنی. I'm not a control freak. I am in control of my life. I'm in control of what I want. میگم من اینجوری خوشم نمیاد. شما اگر میتونی خودتو جمع و جور کنی، لباساتو مرتب کنی، پسر دیگه بذاری کنار، با من بیا بیرون. اگر نه this is my bedroom. هر موقع whenever you need sex go ahead and call me as a booty call. ولی اگه میخوای من به تو ریسپکت بدم توی جمع، تو باید من ریسپکت بدی. It's not about being a control freak. خب ولی وقتی این حرفو میزنی تکلیف دختره وقتی معلوم شد شما میفهمی که آقا این دختره بودیکاله یا نه، این یا پسره بودیکاله یا ریلیشنشیپ میخواد یا نمیخواد. ضمناً اگه بفهمی که این پسری هست که با شما ریلیشنشیپ نمیخواد و شما دیگه احساسات، ایموشن، تایم و ذهن و مغز و فکرتو مشغول این آدم نمی کنی، بس تو که نمیتونی اون رو عوضش کنی، مجبورش کنی به یه کاری، پس بهتره حداقل خودتو حفاظت بکنی.
1: True. حالا ولی این پوینت رو داشته باش که از دون از این که من با این دخترها با هر کدومشون استاپ بکنم حرف زدنم و این پسران دیگه طرف اون دختر نمیان، این دیگه امکان نداره با اون دختر.
0: How do you know?
1: I know for a fact.
0: خب وقتی شما اگه من با این آدم دختر قطع رابطه کردم How do you know what she's doing؟
1: آره حالا مثلا دوستای پسر میان میگن یا مشخص میشه، میگن مثلا استوری میذاشتن قبلا تو اینستاگرام و واتساپ با هم دیگه، حالا دیگه از وقتی من خواست کردم دختر رو، اینا هم دیگه اصلا با این دختر کاری ندارم.
0: پروانه مونارک هم اومد رد. ببین هزار تا همیشه گفتم، همیشه من به دوستا میگم آقا آنالیز نکنید مغز هیچ دختری رو. به شما هم دارم میگم آنالیز نکنید مغز هیچ پسری رو. برای من فرق نمیکنه شما که زنگ زدی مردی یا زنی. مشکل که من نظر خودم رو دارم راجبش به شما میگم و ما تو همون مشکلاتی هستیم که هرچه زن چه مرد. شما تکلیف خودتو با یه نفر باید مشخص کنی. اون آدم کیه؟ آفرین تموم شد. قربون آدم چیز فهم. یا آدمی نگاه میکنی صد تا دیگه هم پیش میاد، صد تا دیگه هم پیش میاد. مثل میبینی که من در و ماشینم واز گذاشتم 18 نفر از بعدش رد شدن، چرا ندزدیدنش؟ این پسره واسه چی دزدید؟ خب این یکی دزد بود.
1: خب نه من متوجه نمیشم که چرا مثلا حالا این یکی پسره رو برطرف بکنم. We've been friends for so many years and then we started having this different like intimate relationship.
0: No, but let me tell you how let me tell you the correct sentence. بذار من واقعیت رو به شما بگم. شما سالها دوست نبودید و بعد تصمیم گرفتید که intimate بشید و با هم صمیمی بشید. نه. سالها بود و منتظر بود با شما سکس داشته باشه. بالاخره شما این فرصت بهش دادید. This is the reality.
1: آره.
0: Okay, well, so when this is the reality, nothing has changed in his mind, in his eyes. He just got what he wanted. اون این آدم با شما سکس رو میخواسته، احتمال داشته برای شما قد دنیا ارزش و ریسپکت قائل بوده و شما رو از هزار جنبه تحسین میکرده و میخواسته با شما سکس هم داشته باشه، احتمال داره به هیچ جنبه دیگه از کوالیتی های شما اهمیتی نمیده، فقط میخواسته سکس داشته باشه. مهم اینه که اولین چیز و مهمترین چیز این سکسه بوده و شما بعد از سالهای اجازه رو بهش دادی. من مطمئنم در طول این سالها این بارها اقدام کرده و شما گفتی now we're just friends. Correct?
1: Correct.
0: Thank you very much. So I know what I'm talking about. خب؟
1: I know, but my question is...
0: آه, بگو.
1: حالا مثلا شد که اینم همینطوری شد. Like, we've been together for like a month or two. Mm-hmm. بعد اینم همینطوری شروع که با هر دختری که من دوست شدم گیر از اون دختر. هی مسیج کرد اونو مسیج کرد اون. دختر رو میمدم به من میگفتم.
0: یکی دو ما سکس باش داشتی؟ یکی دو ما سکس باش داشتی؟ ببخشید. یکی دو ما باش سکس داشتی؟ یکی دو ما. خیلی خوب، یکی دو ماه با این سکس داشتی، در این حال این دخترای دیگه مسیج میداده. پس شما هیچ مقابله ای خب شما هیچ مقابله ای با این کار نکردی و چون مقابله ای با این کار
1: This is where you put your foot down.
0: اینجاست که تو پاتو میکوبی زمین، میگه نه I don't buy this bull crap, we are together and you stop talking to my friends if you want to be with me, if not you can go ahead be with با هر کسی میخوای باش، دیگه به من دست نزن. حالا اگه اون کار ادامه داد دیگه شما میدونی با
1: و میگم ایشویی که حالا با این دارم ذهنم یه ذره مشغول کرده اینه که الان کلا ما با هم اصلا صحبت نمیکنه. یعنی he stopped talking to me and I didn't go after him. I'm like whatever, if you don't want to talk
0: I think that's the best that's the best thing that could come out of this. بهترین چیز.
1: حالا مثلا وایستاده با هر دختری که میدونه من باهاش رابطه دارم، یکی مثلا از دوستای قدیمی خودش، دختری که دوست قدیمی خودش بوده و اصلا اینا دیگه با هم کانتکتی نداشتن، تا دید مثلا من دارم با این دختر دوست میشم، با هم دیگه میریم میایم حرف میزنیم، حالا دیگه هر شب این وای داره برنامه میکنه.
0: خب برای شما این قضیه چه اهمیتی داره؟ ببین برای شما این قضیه چه اهمیتی داره؟ یه اهمیت که بیشتر نداره و اینکه این مرد برای شما مهمه and you want him back. درسته؟ خیلی خوب. پس چرا میخوای بیت راند بوش بکنی اینقدر؟ شما آقا با این آدم تماس اصلا مهم نیست. من چه میدونم این مریض روانیه این مرد. من نمیدونم دوست شما اون خانومی که دوستته مریض روانیه. نمیدونم اون دوست شما اون خانوم از شما متنفره میخواد اینجوری اذیتت کنه. نمیدونم اون عاشق تو رفته با یکی مشورت کرده، یه احمق دیگه به عنوان نمیدونم پیکاپ آرتیست بهش سی دی فروخته، گفته با دوستانش تماس بگیرید تا او را تشویق کنید. این چرت و پرت. من کاری ندارم که what crap is boiling over there. من با تو کار دارم. تو داری یعنی شما هم ازت میخوام. تو داری میگی که من این آدمو میخوام. So you put your foot down. اگر اون کارا رو قطع نمیکنه و با تو بر نمیگرده، تمام فراموش میکنی و به راهت ادامه میدی. اگرم دفعه دیگه با کسی که واسط اهمیت داره آشنا شدی یا برخورد کردی، حواس جمع کن. You have to be in control. You don't have to be a control freak. کنترل فریک اون کسیه که از ریش و چه میدونم کفش و چی خوردی و با کی حرف زدی و کار داره تا همه چیز. ولی کنترل when you are in control یعنی که شما میدونی آدمو میخوای، رفتار طوری که این آدم بفهمه تو اونو میخوای و انقدری هستی که اون به تو احترام میذاره. اگه اون به تو احترام نمیذاره نیستی. این داستان دیتینگ امروزه متاسفانه اینطوریه، چون 100 تا رقیب برای تو اونجا وایساده، 100 تا رقیبم برای اون اونجا وایساده. اون اگه براش شما ارزش داشتی، ببخشید بی ادبی نمیکنم، منظورم که شما بی ارزش هستی نیست، منظورم این نیست. اگه برای اون ارزش داشت، اگه برای اون ارزش داشتی، شما الان کتاب مولانا رو بردار، کتاب مولانا رو بگی جلوی خر. خب واسه ارزش داره؟ نه. یه بو میکنه میبینه بوی یونجا نمیده، سرش میکنه اون طرف میبینه یونجا کجا هست. دارم میگم اگر شما برای اون ارزش داشتی، مثل کتاب مولانا که جلوی خر، اگه واسهش ارزش داشت، اگه تو برای اون ارزش داشتی میموند و برای سعی میکرد که تو رو از دست نده، حالا یا سکست انقدر خوبه که برایش خیلی با ارزشی با دیگر رو قابل، یا شخصیتت انقدر خوبه، یا ظاهرت انقدر خوبه، یه چیزی باید داشته باشی که برای اون با ارزش باشه، مثل الماس جلو خر بگیری باید برای اون با ارزش باشه. اگر این رفتار رو میکنه یعنی اون چیزو شما برای اون نداری، متوجه هستی؟
1: و اگه مثلا ارزش ندارم برای چی هستم؟ خیلی واضح داره سعی میکنه لج منو هیدر. مثلا یه مدت با هم حرف نمیزدیم، ما با هم قهر کرده بودیم موقعی که دوست بودیم، بعد من برگشتم اینجوری میکنه، آره فلان دوست تو یادته مثلا دختره آمریکا، دختره من میخواستم دیدم خبری از ازت نیست، میخواستم بعدم اونو مسج کنم که صدای تو در بیاد.
0: من جواب این سوالتو قربون برم، من جواب سوالتو که قبلا دادم، گفتم که من کاری ندارم اون رواش اون دیوانه است یا سالمه یا دلیل چیه، من مغز اون رو آنالیز نمی کنم، من مغز شما رو آنالیز نمی کنم، مغز هیچ کسی رو آنالیز نمی کنم، من با یه دختر آشنا میشم، این تلفنم، این خونم، این ساعت قرار ملاقاتمونه، اگر حاضر اینجا پیداش میشه، اگر نیست فراموش میکنم، من کاری ندارم چرا. ولی اگه میبینی که این طرف داره شما رو میخواد عذاب بده، خب واضحه با یه آدم این طرفی که بازی کردن با تو براش لذت بخشتر از اینه که بیاد با تو ریلیشنشپ داشته باشه، که for any reason به هر دلیلی هم هست، برای من و شما جواب مؤثر و مفید نیست، من و شما رو از ناراحتی فکری نجات نمیده.
1: اوکی، حالا اگر بعد از یه مدت برگشت
0: کنی
1: عادی
0: شروع
1: کرد زنگ زدن و چطوری کجا بودی، چطوری باش برخورد کنم؟
0: use them as whatever you like، اگر بودیکال میخوای نگهش داری یوز ام از بودیکال، بذار خودشو جر بده و تیکه پاره کنه شو واقعا بزن. اف یو وان یوز ام از جاست فرند، جاست فرندش کن، هر جور دلت میخواد جاست فرندش کن، ببر بیار حمالی بکش رستوران، ببر بیار تیکت کنسرت بگو بخره، هر کدوم میشه خرید خرید نخرید به جهنم. اف یو وان هاف ا ریلیشنشیپ وذ هیم، که البته فکر نکنم آیدیای خوبی باشه بخاطر اینکه امتحانشو پس داده، ولی اگه هنوز میخوای به خودت یه چیزی رو ثابت کنی که البته بسیار چیز اشتباهیه که این کارو بکنی به خودت ثابت بکنی، دوباره صفحه جدید باز کن، بگو آقا جون اگه میخوای با من باشی با من باشی، من میخوام با تو ریلیشنشیپ داشته باشم، با هیچ زن دیگه تماس نمیگیری، با هیچ کس دیگه سکس نخواهی داشت، for as long as we are together. حالا ببین این کارو میکنه این میکنه نکنه، اگر بازم منتظر دلشکستگی دیگه هم باش، چون دوباره اگر نکرد دوباره خودتو ستاپ داری میکنی برای بعدی. من یه جایی رفتم دست کردم پشت یه چیزی، یه حیوانی اون پشت دستمو گاز گرفته، من نمیدونم چیه، ولی یه بار دیگه دستم اون پشت بکنم ببینم دوباره گاز میگیره یا نه. It doesn't sound so wise to me.
1: Oh my god, you اوکی، ولی اگه
0: otherwise
1: هیچی از
0: بحث قدیم
1: پیش نیارم، باش خیلی عادی دوستی بکنم،
0: but
1: no more sex or anything
0: like that. اونم I don't know if you can do it. بخاطر که واسه چی با یه آدمی که ببین همون جوری که ما رو عذاب میده، ببین مثلا یکی از شما خوشش میاد، هی تو میگی نه we're just friends. اندشم به چیز میگفتم، پریناز میگفتم از ایران، اگه یکی از تو خوشش میاد میخواد با تو حرف بزنه و تو بگی ما جاست فرندیم، این آدم ناراحت میشه، عذاب میکشه، فشار تحمل میکنه، صبر میکنه، کلک میزنه، برنامه ایجاد میکنه تا بتونه به دستش به تو برسن. 100 تا از این سوالا رو پسرا تو برنامه‌های اوپن مایک میان از من میکنن، آقا بگیم عاشقتیم، آقا وای میخوایم ازدواج کنیم، آقا بگیم دوستت دارم. خب پس اینا رو از من میپرسن، من میگم آقا همش اشتباهه، آقا let her go، دختری که تو رو بخواد از پنجره طبقه دوم میفته، زانوش زخم میشه، آرنجش زخم میشه، میاد 3 صبح خونتون، 6 صبح برمیگرده از اون دیوار میره بالا، ناخوناش همه زخم میشه، میخوابه تخت خواب خودش. تو چه بازی میخوای در بیاری سر یه دختری که تو رو نمیخواد؟ واسه تو هم همین میگم، اگر که تو به یه آدمی اینترستد هستی، نبودن با اون تو رو عذاب میده. درسته که ما میگیم آقا این همه مرد هست، ولی خب من الان جلوی یه زنی قرار گرفتم، من این زن دوست دارم، جذاب، میخوامش، نبودن با این من عذاب میده، نبودن با اون مردم شما رو عذاب میده. پس اگه قرار باشه با اون مرد بخوای باشی، باید جوری باشه که عذاب نکشی. حالا مرد یه جور عذاب میکشه، زن یه جور عذاب میکشه، من الان دارم با یه زن صحبت میکنم، پس دارم از دید شما دارم صحبت میکنم. اگر قرارشه که این مرد رو بخوای، شما اون جوری باید این مرد رو بخوای و اون مرد باید اونجور در اختیارت باشه که تو میخوای، نه اون بازی که دوباره اسباب بازی اون بشی، ویدا و فیفی و زیزی به تو زنگ بزنن که بگن یه این به من اینو گفت، اون به من اینو گفت. این بازی نه. اگر اونجوری که تو میخوای باید بود بود. It's not a control freak. It's a respectable controlling controllable person. Not a control freak. خب شو اینجوری میخوای باشه این باید باشه. اگر نه راشو بکشه بره. میتونه جاست فرند که جاست فرندت هم نباید باشه. چون جاست فرند رو زن تعیین میکنه. شما خودت خانومی میدونی. جاست فرند بودن بین زن و مرد رو زن تعیین میکنه. بودی کال بودن بین زن و مرد رو مرد تعیین میکنه. متوجه هستی؟ به خاطر همین اگر اونجوری که میخوای خلاصش این آقا برگشت و بود یه موقع هم دیدی رفت با دوستای شما هم روابطی داشت، با چند تا زن دیگه هم که شما نمیشناسی رابطه داشت، بعد فهمید نسونیا از همه بهتره، میخواد برگرده. مگه 5 سال دیگه گذشت، الان 30 سالشه، بعدم 35 سالش، 25 سالش میشه 30 سال، هر چی 10 سال دیگه برگشت، دید نه آقا سونیا همیشه از همه بهتر بوده، دوباره برمیگرده. خیرش کار نره. اگه تو هنوز میخوایش بازم باید بگی آقا جون این جوریه، رول گیم رو من میذارم و من اینجوری میخوام، اگه هستی اگه نه برگرد همون جایی که بودی. جاست فرندم نمیخوام باشم، چون تو قیافه تو رو من میبینم عذاب میکشم از اینکه چرا تو به دست من نرسیدی، چرا تو دست رفتی با دوستای من خوابیدی، با دیگران خوابیدی و دوباره میخوای جاست فرند باشی. اینم دیگه به دردت نمیخوره. جاست فرند کسیه که تو رو میخواد و تو اونو نمیخوای. کسی که تو اونو میخوای و دستت نمیرسه که جاست فرند نمیشه که. I'm telling you این شو رو باید گوش بدی، از ویدیو هم ببین، چون این جزمین خوشگله رو ببینی، ببین کلم داره با این بوی جزمین پرواز میکنه، تو نمیدونی چه خبر. من تکیه دادم به جزمین، اینجوری من بغل کرده موهاش رو بخواه، این بالا همه بوی عطر یاس میده. بله
1: خیلی ممنون، مرسی، صحبت کاملا به جا بود در واقع.
0: خواهش میکنم، لطف داری و اصلا با توجه به واقعیت بکنم.
1: بگم یه ذره واقعا بی خودی مشغول شده بود بکنم.
0: ببین بی خودی هم نیست، وقتی که ببین راه حل داده نمیشه کاری ندارم، شما اولین ریلیشنشیپته یا پنجاهمین ریلیشنشیپته، وقتی راه حل به آدم داده نمیشه تمام اشتباهات هی دور زده میشه. دیدین آدما میگن آقا من 5 تا ازدواج کردم، میگم خب چه 5 تا ازدواج کردی؟ میگه ازدواج اول ناموفق بود، ازدواج دوم اینجوری بود، ازدواج سوم، میگه آقا جون تو بهت گفتن باید زحمت بکشی تا ازدواج نگه داری، ازدواجی که زحمت داشته باشه اصلا درد نمیخوره. پس بدون که یه چیزی مسئله کلی اشتباهه، نه که شما سخت باید سخت تر کار کنی برای یه مرد. ببین شما یه خانم
1: نفر پشت سر همینطوری شدن، گفتم شاید رفتاری چیزی تو من از جانگ
0: احتمال داره، احتمال داره. Something is wrong with you. Something is wrong with the way you handle yourself. Something is wrong with what you do. نمیدونم، ممکنه شما هزار تا اشکال داشته باشی. من که نمیدونم که اصلا شما با شما آشنایی ندارم، دوستی ندارم. شما ممکنه هزار تا اشکال داشته باشی، همونجوری که من و بقیه هم هر کدوم اون هزار تا اشکال داریم، همونجوری که اون آقا هم هزار تا اشکال داره. ولی something بهش میگن click. اگه click کردی

0: اگر همه این کار میکنن یه حرفیه. اگر دوستای شما، ببین همین الان گفتم دور بر شما خانمایی هستن که کما بیش در حد جذابیت شما هستن دیگه، درسته؟ این که واضحه شما یه خانمی هستی در هر ظاهری، هر جور پوزیشن و ظاهری باشی، دوستای شما نه شما خیلی خوشگل‌ترن، نه شما خیلی بدقیافه‌تر و بدریخت‌تر هستن، در لیگ همدیگه هستید، این کلیه. و احتمال داره دوستای شما دارن به قول معروف کرم میریزن به اون. من چه میدونیم، مرد است اومده با یه زنی آشنا شده، ما نمیدونیم. ببین وقتی منو میذاری تحت فشار و تحت امتحانه که میفهمی من چقدر زور دارم، درسته؟ من که الانجا وایسادم شما نمیفهمی من چقدر زور دارم، درسته؟ صدای من میشنوی؟ منو وقتی که تحت فشار و امتحان گذاشتی، من چقدر طاقت تشنگی دارم، چقدر زور دارم، چقدر تحمل دارم، عصبانی نشم. الان که معلوم نیست دارم میگی میخندی، خب اون مردم معلومه چقدر طاقت داره. شما دیگه دوستات دارن که میریزن، مرده میاد یه زن خوشگل زیبایی رو مثل شما باش آشنا شده، اومده رفته تو گوی او، شش تا دیگه هم دارن چشمک میزنن، داداش مثل که اینجا هوا خیلی خوبه، یه مدی اونا دارن که میریزن دوست پسر تعزیت میکنن. because اگر من نمیدونم، من نمیخوام آنالیز بکنم، من به شما گفتم راه حل از نظر من چیه، اون آخرشه. ولی شما چرا به جای که به خودت نگاه کنی به دوستات نگاه نمیکنی؟ شاید یه آدم عوضی پیدا کردی، دو تا دختر میم دست باش گم میشه، این مردی که عوضی رو ولش کنی بندازی بره، مدل ریلیشنشیپ نمیخوره. یا نه اینقدر خوشتیپ یک کسی پیدا کردی، خوشتیپی که پیر و جوان و کوچیک و بزرگ دوست دارن بپرن تو بغلش، اونم یه عشقه. خیلی خوب، من نمیخوام بگم، من نمیخوام بگم که دوستای شما دارن کر میریزن، نمیخوام بگم مرده عوضیه، نمیخوام بگم شما بد رفتاری میکنی، من میخوام بگم خودت تو جرگه اینا بحثایی هستش که به شوهای روانشناس که میدونی کیه، به شوهای روانشناس زنگ میزنی، خاله خانباجی واسه فال میگیره، دو تا کلمه روانشناسی هم نمیدونم، مید لایف کرایس تیسا نمیدونم کودک درون رو چرت و پرت واسه میندازن که فکر کنی آدم تحصیل کرده است و همون حرفای بیخود و بیجهت ادامه پیدا میکنی، فایده هم نه. این بحث مال اونجور شوها هستش. ولی چیزی که من دارم بهت میگم ممکنه همه اینا باشه، ولی نمیتونی بری یقه دوستاتو بگیری، نمیتونی به این بگی آقا تو چه آدم عوضی هستی، اومدی ما هم خوابیدی فلان، نمیتونی به خودتو ببری زیر سوال، ببری پیش روانشناس قرص زولافت و پروزک بخوری چون من آدم بدی هستم، رفتارهای بد میکنم، همه اینا رو بذار کنار. شما باید سعی کنی، مسلمه که باید سعی کنی رفتارت جوری باشه که به نظر خودت معقوله، مطالعه بکنی، با مردم خودت مقایسه کنی و هزار یک چیز دیگه که بعد دیگه گفتن نداره، شما اینا رو میدونی. ولی وقتی دیدی داری رفتار نرمال معقول میکنی، کار بیخود نمیکنی، اذیت نمیکنی کسی رو، پس بدون این قضیه از یه جا دیگه داره آب میخوره. حالا یا دوستات دارن اذیت میکنن، میخوان تو رو، هر کسی رو میاری تو جمع، خب نیار تو جمع. اگه میخوای فکر میکنی اشکال جمعه، اون آدمی که باش آشنام چی تو جمع نیاره. ول من سوال کردم که آدم تو چرا میاری تو جمع. بعد دومین حالت این که ممکنه طرف اصلا دلش بخواد کیف بکنه و لذت ببره. خیلی پسرا هستن با یه دختر آشنا میشن، با 6 تا دوستاش میخوان بخوابن، این الان و کی اجازه این کارو میده؟ اون 6 تا دوستاش دارن اجازه این کارو میدن. و شما اگه با این قضیه موافق نیستی، خب میتونی رابطه تو یا با اون گروه قطع بکنی یا با اون مرد قطع بکنی. مرد دیگه رو آوردی تو این گروه، دوباره همینطوری شد، پس اشکال مال این گروهه. هر کی رو این صندلی میشینه میگه زیر پای چپم میسوزه، پس بدون رو صندلی قسمت چپش یه چیزی هست داره فرو میره، خب یارو رو نشون رو اون صندلی صاحب مرده دیگه. خب ولی اگه دیدی این یارو رو برداشتی بردی با هم رفتین کوه گردش سینما، بازم تو سینما داره با یه زن دیگه حرف میزنه، یا نمیدونم با زنهای دیگه هم، پس بدون کرم از خود مرد است. یا نه همه این کارا رو نکردی، یه موقع دیدی شما داری یه کاری میکنی که خوب نیست، بپرس ازش آقا جون، بپرس آقا جون من با طرفم حرف میزنم، من درسته که مغز 6 نفر آنالیز نمیکنم، ولی ازش میپرسم که آقا جون تو اومدی دیشب خونه ما، گفتی خندیدی، مشروب خوردی، رفتی دراز کشیدی تو تخت خواب من، بعد من اومدم تو تخت خواب پهلوی تو، گفتی نه این کارا صحیح نیست. خب اگه دلت درد میکرد، اگه اون روز آماده نبودی، هر دلیلی بود من میفهمم، من آدم بیشعوری نیستم، ولی تو به من بگو که اشتباه من کجاست، من با اون آدم، با اون زن حرف میزنم بعدش. ولی اگه دیدم نداره باز میزنه، به قول معروف میپیچونه به بازی و مسخره بازی، و این کارا صحیح نیست، فهم میگم نه آجون، این واسه من برنامه چیده، میخواد برای اذیت کنه. خب شمایی که باید بفهمید چه خبره. بله
1: باشه، مرسی ممنون به روشن.
0: میتونی اسم این برنامه

0: میدونی اسم این برنامه رو من تو فیسبوک که اعلام کردم چی گذاشتم؟
1: نه.
0: نوشتم young ladies same old problems.
1: same old problems.
0: مهم نیست هر چند دفعه بگی دوباره یه خانم دیگه میاد همونو میگه. میدونی چرا؟ بخاطر اینکه هم فکر میکنن که این پرچونه علکی حرفا میزنه، عقده ای ضد زنه، حرفاشو گوش نکن.
1: نه، من اینکه فکر کنم هر دفعه هم خواست فکر کنه این طرف هم با بقیه فرق داره، شاید یه پرابلم دیگه این وسطه، شاید مثلا this guy has a different issue. You know what I mean? Like, I think we're all searching for different answers که مثلا به خودمون بقبولونیم که نه، طرف دوستم داره.
0: It is possible. It is possible که طرف ایشو داره. It is possible که چیزایی هست که ممکنه بشه حل کرد. ولی it's not your job اولا که شما بخوای ایشو یا اونو حل کنی. دوم من که ببین میخوای انجیر بخوری، یعنی یه درخت انجیر اینجا هست رو بر من، میخوای انجیر بخوری، میری یا انجیر میخری یا به دوستت میگی آقا انجیر واسه من از کجا بخرم، یه هیچ کاری میکنی، درخت انجیر بکاری، تمام مشکلات اون درخت حل کنی تا این انجیر بشه. شما انجیر نخوردی که، جون کندی، عرق ریختی، ممکنه دو تا انجیراش بهت برسه، اون مزه نداره. تو اون لحظه که نشستی جلوی تی وی و داری شوی مناسب تو نگاه میکنی و یه ای کاش من الان انجیر میخوردم، میپری میری مارکت سر خیابون یه پند انجیر میگیری برمیگیری اینجا، میشه گفت تو انجیر خوردی. اگه قرار بشه که این انجیر، درخت انجیر درست کنی، انجیر بخوری، به عمر تو کفایت نمیده. بله، خلاصه لذت تو ببر، بی خیال باش و مواظب باش. و از چی کردم تقامه همیشه میگم آقا جون، میگم آقا جون من با خیلی آدم ها دوستم. من از بام، شاید حالا من بارها گفتم شاید کسی باورش نشه، من از بام کنار ونیس بیچ و گدای هوملس کنار ونیس بیچ دوست صمیمی دارم که باورتون نمیشه. قیافش نگاه کنی اصلا یه پنی هم نمیخوای بندازی روش. من دوست صمیمی دارم که تو بام خونم نداره، کنار ونیس بیچ رو زمین میخوابه. و دوست صمیمی دارم که دیپلماته، تو سفارت دیپلماته. چرا من انقدر وسط؟ به خاطر اینکه من اولا از مردم زیاد توقع ندارم، بعدش هم فاصله رو برای کی حفظ میکنم؟ اگه اون بامه به من بگه ای دو یو گو اون دی دوز مان دیس دیلر مان هی جاست کولد می آف مان، میگم نه آقا جون ببین من پول ندارم، تو بچه خیلی باحالی هستی، همین خواستی اسکیت کنی بیا من دم بیچم، من پول ندارم فلان اینا، نمیندازم خودمو توی این که چیز بکنم. اون یکی هم دیپلمات هم بگه آقا یه حرکت سیاسی هست در فلان جا، ما میخوایم چیز کنیم، ما خیلی حمایت شما رو لازم داریم. میگم قربون تو برم، من وقت ندارم، من مادرم کار داره با من، با باید برم. خب حد و حدودمو که مشخص میکنم، بعد دیگه با همه دوستم صمیمی میگیم میخندیم، ولی مهمونی دعوت کنن میرم، من اونا رو مهمونی دعوت میکنم. ولی که ببینم این اومده اینجا یه برنامه میخواد واسه من پیاده کنه، یه جوری میخواد منو بندازه توی ملتینگ پاتی که داره توش کراپ میجوشه، نمیرم، فاصلمو نگه میدارم. So I can be friends with people. و چیزام دیگه، دخترم همینجوریه، پسرم همینجوریه، مردایی که با من دوستن، زنایی که با من دوستن، بعضیاشون دوستن آشنا هستن، بعضیاشون ممکن با من روابط داشته باشن. اگه ببینم این آدمه داره میاد دو روز خونه من داره میره، فردا میگه این کارو بکن، پس فردا میگه این کارو بکن، به حالت کمک، بله، یه نفر میفته توی دردسر، آدم میفهمه افتاده دردسر، کمک لازم داره، این یه دوست خوبه. ولی میگم نه، این آدم داره برنامه میچینه، چون من دو روز اومدم پیش تو پس این کارو کن، تو میگم من گرفتارم. چرا؟ چون نمیخوام آنالیز بکنم که ببینم اون زنه واسه من چه نقشه چیده، نمیخوام آنالیز بکنم که اون دیپلماته یا اون بام ونیس بیچ واسه من چه نقشه چیده، خودم عقبتر نگه میدارم. خیلی مواقع باعث میشه که ظاهرن از دور به نظر بیاد که من تنها هستم، ولی همچین معنی نداره، به خاطر اینکه من خوشم و خوشحالم، رستورانی که دوست دارم میرم، گیمی که دارم میخواد بازی میکنم، فیلمی که دارم میخواد میبینم. و بالاخره برای این همه آدم کور و کچل و بدریخت و پیر و کج و کلشون هم نگاه کنی، انقدر پارتنر سکسی هست که آدمای جذاب و خوبی که مثلا فرض کن مثل شما باشن این مشکل رو ندارن. سو توقع مهمترین چیزه. و اینکه اگر شما بخوای یه پیکچر پرفکت ریلیشنشیپ با یه مردی نداشته باشی، پس یه لوزری هستی، این بزرگترین اشتباه فکره، بزرگترین اشتباه فکریه. چی شد؟
1: یک آه
0: از نهان ناجوری کشید.
1: فهمیدی دیگه خودت.
0: آره بر بر صورت اینه، همه خوشحالی ها شبیه دیگران بودن نیست. این من بگم و به عنوان ختم صحبتمون.
1: مرسی
0: برای وقتت.
1: من حالا باز برنامه رو از رادیو بکنم.
0: قربانت، مرسی، ادامه بده گوشتادن، ایشالله بتونیم
1: خانم همه نایست به کنار درخت جزمین.
0: قربانت، باید ببینی. You owe it to me. You have to watch this show. الان بزن رو وبسایت، برو رو چیز، برو روی تلفنت، بزن portune.com، الان میبینی لایو رو صفحه تلفنت میتونی ببینی.
1: اوکی،
0: قربانت. بله دوستان عزیز، در حال پخش یکی از برنامه های ریموت لایو برادکستینگ هستیم. ریموت لایو یعنی کامپیوترمون و پخش کنندمون و فرستندمون مستقیم به سایت و کامپیوتر استودیو وصل نیست. این معنیش اینه که شما میتونید توی حیات پشتی پرچونه باشید، بغل جزمین وایستاده باشین با این موهای افشون خوشبوش که تا اون بالا رفته، یا میتونید اون ور دنیا در یک کنسرتی در آلمان باشید، یا در یک مراسمی در دبی باشید، یا در هر جای دنیا باشید. گوشی نگه دار. ای بابا،

0: ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਲੂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਲੁਤਫਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੋਮਿਤ ਹਰ ਜੋ ਦੁਨ ਯਾ ਬਸ਼ੀਦ ਵਾ ਦੂਰਬੀਨਤੋਂ ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਬੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਅਗੇ ਮਖਾਇਦ ਕੈਫੀਅਤ ਆਲੀ ਓ 4K ਓ ਫਲਾਂ ਬਗੇ ਅਗਰ ਹਮ ਨਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਕਸਰ ਲੈਪਟਾਪ ਆਲਾਂ ਵੈਬਕੈਮਸ਼ਨ ਹੱਦ ਅਗਲ 720 ਬਟ ਫੁੱਲ HDMI ਵੈਬਕੈਮ ਦਰੇ ਮਿਸੋਇਦ ਬਸ਼ੀਦ ਜਲੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਵਾ ਬਰਨਾਮੇ ਲਾਈਵ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਦਸ਼ਤੇ ਬਸ਼ੀਦ ਅਸ ਹਰ ਇਵੈਂਟੀ ਅਸ ਹਰ ਜਾਈ ਵਾ ਇਨ ਸਰ ਤੋ ਸਰ ਦੁਨੀਆ ਦਰ CDNੀ ਕੇ ਮਾ به شما تقدیم میکنیم CDN از طرف پرچون میدیا این بدون محدودیت در بیننده و شنونده و بدون محدودیت در کیفیت و کوالیتی و بدون هیچ محدودیت لوکالی و جغرافیایی پخش میشه همه جا و بیننده های شما میتونن نامحدودن تعدادشون هر چقدر میتونه باشه بافرینگ این مسائل دیگه گذشته چون CDN هست سیستم شما فقط یک کامپیوتر معمولی و خوب برای تلویزیون و یک کامپیوتر هر چقدر هم ضعیف بسیار بسیار سطح پایین برای رادیو کافیه و یه اینترنت معمولی سر تا سر دنیا لایو برادکست میتونید داشته باشید تلویزیون خودتون رو داشته باشید خیلی مواقع شما میتونید تلویزیون داشته باشید بدون اینکه حتی یک کامپیوتر داشته باشید اونم ما تازه ستاپ کردیم در سیستم پرچون میدیا بفرما شوی پرچون روئر هستی با بهروز
1: سلام آقا بهروز وقت بخیر
0: بفرما سریع بگو چون ممکنه قطع بشی
1: اوکی اوکی من یه سوال خیلی مختصر داشتم در رابطه با همین بحثه حالا رابطه های دختر و پسر ها که واسه خودم چند بار پیش اومده بعد میخواستم ببینم که نظر و اون اپینین شما در مورد این موضوع چی هست و اون قضیه هم اینه که حالا با این خانومی که قبل من اومدن روی حالا اون که نه خانم قبلترشون اسمشون رو فراموش کردم میخواستم ببینم که بله بعد میخواستم ببینم که خب مشکل کجای قضیه است که تو کل اکثر رابطه های این داستان هست اونم اینه که من خودم تو اکثر رابطه های این اولی که شروع کردم به دیت کردم من خودم ایران نیستم در حال حاضر کانادا هستم بعد شروع کردم دیت کردم اینجا با دخترهای مختلف بعد خب خیلی فرق میکنه کلا ما وقتی که شما یه دختر ایرانی دیت میکنی ولی خب تو همشون یه چیزی رو به نظر خودم که اینجا پیدا کردم اینه که من همیشه تو اکثر دیتام یه مشکلی که دارم اینه که سر همینم هم هست که شما خودتون هم صحبت کردید که مثلا تو مثلا یه ریلیشنشیپ هستی دختر دوستت داره تو هم دوستش داری همه چی اوکیه و طرف مقابلت هم میشناسی ولی همیشه به خاطر یک نفر سومی من حالا تجربه خودم بوده رابطه‌ام مثلا خراب شده یا یه مشکلی واسش پیش اومده مثل چی مثل همون داستانی که اون خانم مثلا گفت که آره مثلا دوست پسر من مثلا حالا به دوستای من صحبت می‌کرد ولی مثلا اونم برعکس بود با اینکه من آدمی بودم که نه که خیلی بخوام نیدی باشم نه بخوام خیلی دنبال طرف باشم نه خیلی هم بخوام از اون طرف بی تفاوت باشم یعنی همه چی رو تو بالانس داشتم ولی خب مشکل من حالا من همین رابطه آخرمو مثال میزنم نمیدونم مشکل از کار من یا مشکل حالا تو کلا رابطه الانه مثلا من یه ایشویی که خودم داشتم این بود که من تو رابطه بودم بعد مثلا من دوست دخترم من دقیقاً مشکلم باش همین بود که همیشه من دوست داشتم یه دختر یعنی من کلا حرفم دختر خانم واسه اینو ببینم که چرا مثلا من خودم رو میگم من دوستام هم دیدم ماها مثلا وقتی خودمون کسی رو واقعا دوست داریم وقتی یه دختر دیگم حتی میاد نزدیک سعی میکنیم یه جوری هم اولش بگیم که نه من دوست دختر دارم یا رد میشی میری ولی مثلا من با اکثر دختری هم که دیت میکنم اینو نمیگن یعنی مثلا یه پسری میاد مثلا میگه بیا هم پروژه باشیم بیا هم گروهی باشیم میدونی میان مثلا دوست دختر شما صحبت میکنن و بهش میگی تو خود دختری تو میتونی حس کنی که اون واسه چه مثلا چه پرپسی داره میاد نزدیک تو بعد ولی مثلا میگه نه ما فقط دوستیم و همون باقون همون خانومی هم که اون دختر خانومی هم که حالا تماس گرفته بودن میگه چرا ما نمیتونیم مثلا فقط دوست باشیم خب منم مشکلم I'm no problem هیچ مشکلی با اینکه تو با طرف دوست باشی نیست ولی من اون طرف میدونم که من خودم پسرم میدونم وقتی که اون آدم داره اونجوری حرف میزنه
0: خب بس که قطع شدی تا دوباره وصل بشی الو وصلی
1: آره
0: گفتی من خودم پسرم گفتی من خودم پسرم و میدونم که چی
1: من خودم پسرم و میدونم که مثلا یعنی به من با همه کسایی که دلکم بهشون گفتم، گفتم من میدونم که من خودم پسرم، وقتی میدونم که یه پسر وقتی شروع میکنه با یه دختر صحبت کردن، اگه قصدش قصد سکس باشه یا قصد نزدیک شدن باشه، من خودم میتونم تشخیص بدم اون نحوه حرف زدن چجوریه. و این کسایی که دارن میان دور تو به قول معروف فقط منتظری دریچه‌ان که مثلا تو رابطه یکم کوالیتیش بره پایین یا مثلا سریع بپرن، and they really don't care تو دوست پسر داری نداری، اونا فقط میخوان بیان یه شات بزنن و حالشون رو بکنن برن. اینو متوجه باش.
0: یه جوری هم میگه که انگار خود دختره نمیدونه، اونم میدونه. من الان داشتم به چیز همین میگفتم به بله قد شدی و وز شدی، الان دارم جوابتو میدم. گوشی نگرد لطفا. یه جوری میگی که انگار دختر خودش نمیدونه، دختر خودش میدونه. الان داشتم به پریناز خانوم هم میگفتم بله، به پریناز خانوم هم داشتم همین میگفتم که پسر خود میدونن، دختر ها میدونن که پسر ها میان سراغشون برای چیه، فکر میکنن که میتونن هندل کنن و البته در خیلی مواقع میتونن هندل کنن، ولی مشکلاتی که پیش میاد و چیزایی که پیش میاد هم دنبال اون قضیه است. مثل میگی من آقا من میخوام اینجا آتیش درست کنم، وسط اینجا این اونجا سقف چوبی است بالا سرم، اینجا هم که سری وسایل و فرنیچر است، من دوست دارم این وسط این اتاق آتیش درست کنم، حواسم جمعه، مواظبم. خیلی خوب میتونی درست کنی، ولی میدونی که این آتیش بگیره به هر کدوم از اینا چه بلای سر این خونه اومده. به خاطر همین اگه توجه بکنی به این قضیه که همه همینو میخوان، شما به کسی روی خوش نشون میدین. منتها دخترها میخوان این اتنشن رو نگه دارن، میخوان این توجه رو بگیرن. دختره میگه آقا 100 نفر دارن میان سراغ من، هر کدومشون رنگ و رنگ، هم اتنشن میده، هم برام سرویس اجرا میکنه، ایجاد میکنه، هم هوای من داره، هم از من حمایت میکنه، پروتکت میکنه، خرجم میکنه. حالا ممکنه همه نخوان پول خرجشون بشه، ولی به هر صورت کم و بیش از هر کدوم، هر کسی به یه دلیلی میخواد پسرای زیادی رو دور بر خودش نگه داره، برای دیگران استاتوس و به قول معروف پوز دادن به این که ببین چند تا پسر دنبال منم، ببین فلان. حتی ممکنه شما بری بیرون، گوشی نگه دار لطفا، حتی ممکنه شما بری بیرون از خونت به عنوان یه دختری و اون وقت ببینی که چقدر پسرها نگاهت میکنن، چقدر خوشحالی از این قضیه، ولی اینکه پسرها شما رو نگاه میکنن مشکل شما نیست، برای که شما کاری میکنی که پسرها شما رو بیشتر نگاه کنن و به نحوی بخوای به اونا روی خوش نشون بدی یا مثلا رانگ سیگنال بدی، علامت اشتباهی بدی که اونا تشویق بشن و بیان بیشتر حرارت به خرج بدن. خب اون وقتی کاری که دختره کرده که اتنشن بگیره و اون وقتی که جنگ این داستانی که شما داری، آقایی که الان زنگ زدی از کانادا رو خط هستی، این داستانی که شما داری اکثر پسر دختره جوان دارن به خاطر که این دختره از اتنشن خوششون میاد. ضمناً یه چیز دیگه هم که هست این که اون پسرها همونجوری که گفتی میخواد یا یه تفریح کوچولویی بکنه و بره، به نظرش دختره همچین چیزی به دردخوری هم نیست، بله، یا اینکه نه اصلا میگه که آقا ببین اصلا من گاهی اوقات خودم بهشون میگم به عنوان شوخی، خودم به دختره میگم ببین، میگن من دوست پسر دارم. خب مثلا به من میگم خب تلفن تو بده فلان، میگن من دوست پسر دارم، میگم خب اولین دوست پسرت، میگم خب دوست پسر آخرت هم نخواهد بود، تو تلفن تو به من بده، من هر سه ماه یه بار یه تکست بهت میدم ببینم تو اول بین. میخنده میگه وا این حرفا چیه، میگم این حرفا نیست، این تاریخ زندگی توه، این شما از 15 سالگی که دوست پسر گرفتی تا الان که مثلا فرض شده 30 سالت چند تا دوست پسر بودن رفتن، حالا بودی کالا رو شما حساب نمی کنی، وان نایت استند رو حساب نمی کنی، سه هفته با یارو رفتی اومدی رو حساب نمی کنی، دو دفعه با یارو رفتی سکس داشتی دعواتون شده دیگه تماس نگرفتی حساب نمی کنی، دوست پسرات هم حساب بکنی تعدادشون زیاده، منو بذار تو لیست انتظار. این یعنی منظورم از این شوخی اینه که پسرا در دوران امروز اهمیتی نمیدن به ریلیشنشیپ دخترا. چرا؟ چه شوهر داره، چه دوست پسر داره، چه حالا نامزد داره، هر چی که هست، اون چیزی که اون دختر داره مهم نیست. مهم اینه که اگه من با اون دختر حرف زدم، با من گفت و خندید، من اینو میذارم تو لیست، بالاخره سر تو رو یه جایی میکنن زیر آب و بعد نوبت من میشه. خب آقا بفهم رو ایر هستی، من جوابتو دادم ولی نمیدونم چقدر شو شنیدی. الو میگم دوستان، واتساپ مشکل داره و به هر دلیل یا تلفن من خرابه یا واتساپ مشکل داره نمیدونم، ولی به هر صورت لطفاً تماس تلفنی مستقیم بگیرید. شماره تلفن ما از 310-896-7524 خودشه. آقا دمت گرم، بالاخره تلفن رو زدی، بفرما.
2: ببخشید. بعد این چهار آقا به ارتقا به چهار آقا من دوباره خط موشی که دار بشه این خط مستند.
0: نه این خط اوکی، این خط اوکی.
2: آها اوکی. یه چیز جالبی هم که هست، حالا شاید این مشکلی باشه که خب حالا نه همه پسرا، ولی من حالا خودم اینجوری هم. من خودم هم آدمی هستم که خیلی کسی نیستم که بیفتم دنباله مثلا یه نفر، و اکثر روابطم هم که بوده که مثلا خب دخترم میمد بگو من تو خوشم میاد بیا تو رابطه باشی، منم گفتم اوکی نو پرابلم وی کن گیو ایت ا شات یو نو. بعد خیلی چیز جالب دیگه هم که حالا تو اکثرشون هست، خودشون میان طرف میان تو رابطه و فکر میکنن رد لاینا رو میدونن، و من اصلا نه که بگی من جلس بودم نیدی بودم، مثلا طرفم گفته که اوکی یو نو وات لتس جاست میک هیم جلس ا لیتل بیت، اصلا اینجوری نبوده. فقط من گفتم اوکی من کاری ندارم، تو رد لاین خودتون میدونی و همه یعنی کلا تو دختره رو میبینم، شما رد لاین خودتون رو میدونید، ولی اگه از این رد لاین بگذره من تمامم. و جالب اینه که یه دفعه اتفاق افتاد، منم خیلی بهش گفتم اوکی یو نو تو میبینی که پسرای دیگه عملا دارن فلرت میکنن که بیان به یه چیزی برسن و تو گوش نمیدی، من میخوام برم. بعد طرف شروع میکرد اصرار کردن بک کردن، نه من اشتباه کردم، گریه کردن، ببخشید. بعد من میام مثلا یه سکند چانس میدم، شاید مشکل من همین جای قضیه است. بعد طرف دوباره اون کارو ریپیت میکنه، بعدش میگم اوکی تو میخوای واقعا خودتو شواب کنی، یعنی میخوای واقعا خودتو بریزی بیرون به همه نشون بدی. و مثلا طرف میگه که نه من فقط برای خودم دارم اینجور لباس میپوشم. خب اوکی اون لباسی که تو داری میپوشی یه دختری که اینجا هم بزرگ شده باشه همچین کار اونجوری نمیپوشه. خب 100% معلومه تو وقتی اونجوری تیپ میزنی میری بیرون، من که بگم چون من یه ایرانیم، این چیزیه که اینجا همه اینو میدونن دیگه، حتی رفیقای خارجی خودمون خب نگاه میکنن میان دنبالت، اونا اهمیت نمیدن تو رابطه داری یا نه. و سر همین همچین قضیه‌ای میگن که نه من دوست دارم آزاد باشم، تو نمیدونم مثلا چرا به من اصلا اینجوری گفتی، و بعد مثلا این رابطه به بریک اپ ختم میشه.
0: خب باشه بعد دیگه بس دیگه، حرف خودت زدی دیگه. من داشتم میگفتم شما قطع بودی از رو واتساپ قطع بودیش، داشتم میگفتم شیرینی و لذت اتنشن به اون خانمم که زنگ زد گفتم اولش پریناز خانم، گفتم که شیرینی و لذت اتنشن و توجه مرد برای زن یکی از مهمترین و بزرگترین هدفاشه وقتی میاد تو جامعه امروز. الان سوشال میدیا، آزادی لباس پوشیدن، از بین رفتن حجابای مذهبی، فقط حجاب حجاب اسلامی نیست، حجاب اسلامی هست، حجاب یهودی هست، حجاب مسیحی هست، همه مذاهب حجاب داشتن برای زن، که البته من نمیگم درسته نمیگم غلطه، کاری ندارم، ولی از بین رفتن اون باعث شده زنا بیان بیرون و برای خودشون بیشتر اتنشن بگیرن و هیچ اشکالی نداره. مثل که شما الان تلفن دست به تمام دنیا میتونی حرف بزنی، 30 سال پیش باید نامه مینوشتی، برای که 3 خط بنویسی باید 45 روز صبر میکردی. خب معلومه که لذت بخشه، من مشکلی با این ندارم، ولی در ازای این لذتی که دختران میگیرن، تواناییشون و علاقهشون برای این که با یه مردی منحصر به فرد و مناغمس باشن، این قضیه دیگه تمومه و شما نباید اصلا توقع داشته باشی. یه برنامه من داشتم به نام There is no private girl، اگر این برنامه رو دیده باشی، There is no private woman، the last American Virgin هم همین داستان بود، فیلمش مال 20 سال پیش بود، اونا 20 سال پیش به شما این پیغامو داده بودن. و اینا باعث میشه که شما به توقعاتو بیاری پایین که دختری بخواد خودشو مخصوص تو بکنه و از این همه اتنشن جلوگیری. این دعوا همیشه هست بین دختر پسرای جوان یا حتی غیر جوان، میان سال، حتی هرچی، میگه یعنی که شما چقدر عقب مونده از این، شما ایرانی ها فلان، حالا اگه پسر افغانی باشه میگه شما افغانی ها، اگه پسر مثلا هندی باشه اون به شما میگه شما هندی ها، در حالی که اصلا مسئله هندو افغان ایران نیست. دختره اتنشن لذت میبره، شما باید بهش بگی آقا جون یا اتنشن همه رو میخوای، منم هم مثل همه با تو برخورد میکنم، یا فقط منو میخوای، پس اتنشن همه رو بذاری کنار که اگه میخوای من فقط تو رو بخوام. تکلیف واسش معلوم باید بکنی. حرفی بود که با خانم سونیا هم زدم.
2: بعد حالا آخرین چیزم جالب اینجاست که بعد سر همین قضیه که پیش اومد، بعد من خیلی خوب روز گفتم که اوکی مثلا خب، بعد با من گفت why you're so jealous، بعد گفتم که من چرا باید نسبت به پسری که هنوز خیلی عوض میخوام نه با این حرف رو بزنم، هنوز پوزیشن های سیکس و بلدیست، من باید نسبت به اون مثلا جلس باشم با اینکه من خودم خیلی بیشتر از حتی تو تجربه دارم. بعد تاش به من گفت you know what you're being so controlling بعد همون بهتر که من آرزو میکنم تو یه دختر دیگر رو پیدا کنی که اونجوری میخوایی که باشه. بعد منم بهش گفتم که اوکی فاین. بعد منم اومدم رفتم گفتم اوکی منم آرزو تو میپذیرم و میرم دنبال کسی که اونجوری که من دوست دارم رفتار کنه. بعد روزی که از هم جدا شدم تاش به من گفت you are a cheater. بعد مامانش هم بهم زنگ زد بهم گفتش که what did you do to my daughter, you just hurt her feelings.
0: همش تقصیر توئه، همش تقصیر توئه،
2: همش تقصیر منه. So why when your daughter was flirting the whole year, that was not like her problem, now it's my problem that she just wished me to find the woman I like. میدونی این مشکل منه که مثلا بعضی وقت برن میکنه آدمو. معنیم اون که من خودم دارم میگم به نظر من دختر ضعیف دارم و بعدش بعد احترام گذاشته بشه و پرایوسی و فریدمش مخصوصا تو کانادا آمریکا حالا کشورایی که آزادی هست بعد داده بشه. ولی وقتی که اونا شروع میکنن با استفاده یه مرد بازی میکنن و بعد پسره رو یه کاری میکنن خودش تراست ایشو بگیره و این کار رو باشون بکنه اونا رو نمیبینم. ولی تش همه چی تقصیر توه، you are a cheater and even بعد فامیل یعنی اون خانوادش هم تش به تو میتوپن که تو این یه آدم عوضی بود بهتر که از همین جدا شدی. یعنی همه رو میان پشت ما این سنگا که من چه خبر.
0: ببین کی چی میگه هیچ موقع واسه من مهم نبوده. کی چی میگه اصلا هیچ موقع واسه من مهم نبوده، به خاطر اینکه تو ببینی کی چی میگه، به محضی که با اون آدم دهن به دهن بشی یک شکم مثنوی معنوی واسه از اول تا آخر میگه، دوباره یه نفر دیگه یک چیزی دیگه میگه، دوباره تو اون چیزی که اون گفته یک شکم مثنوی معنوی هم اون باید واسه تو بگه. یعنی تو دیوانه میشی و خسته میشی و پیر میشی و میمیری، انقدر توان جسمی نداری و روحی نداری که تو بتونی ببینی کی چی میگه. بعد هم همه کلیشه میگن، این کلیشه که این دختر خانم به شما گفته 20 سال پیش هم میگفتن، 400 سال آینده هم خواهن گفت. زنها با همدیگه یه چیزای کلکتیوی درست میکنن تا مرد عرضه میگه تو کنترلینگ یورو چی داری فلان نمیره. شما کار نشوش که چی میگه، مهمه که شما در کنترل زندگی خودت باشی. صدای منو داری؟ شما مهمه که هم به خانم سونیا هم گفتم، با اون خانم گفتم، شما باید در کنترل زندگی خودت باشی. آزادی زن اصلا مورد سوال نیست، زن آزاده مثل که مرد آزاده. کسی که با آزادی زن مخالف باشه با هر جور آزادی مخالف، دیکتاتور، ما کاری به اون نداریم. زن آزاده با هر
2: فلرت کردن تو رابطه دیگه اون که دیگه آزادی حساب نمیشه. اون در حقیقت یه چیت کردن، چیت کردن به معنای مثلا فیزیکی سکس کردن که نیست. بعضی موقع آدم با این زبونش هم میتونه همه ریسپکت رابطه رو بذاره زیر پاش.
0: بله، مسئله منم همین بود که داشتم می‌خواستم به اینجا برسم که این که زن آزاده با هر مردی دلش میخواد بره که بحثی نیست. ضمن این که شما باید بدونی که این کسی که با شما هست به شما تعهد میده یا نمیده. اگه تعهد داره میخواد به شما میده، باید ازش معنی کنی. آقا تعهد یعنی این هستی اینجا، نیستی نیستی. حالا اگه شما عصبانی شدی یا داد فریاد کردی یا دو تا کلمه حرف ناجور زدی، ممکنه کار اشتباهی کرده باشی، کار اشتباهیه، ولی ممکنه ما کنترل رو از دست بدیم، دو تا کلمه حرف ناجور هم بزنیم. ولی موضوع اصل قضیه اینه که باید بفهمه که اگر میخواد با تو باشه، هم به خانم سونیا میگفتم اگه میخواد با تو باشه باید اینجوری که تو میخوای باشه، یعنی که نه که واقعا دیکتاتوری است اینجوری که تو میخوای، یعنی که آقا به مرد دیگه فلش نزن با اون نافلات نکن. خیلی خوب،
2: هرچی تو حد تعادل خودش منظور.
0: بله ببین، حرف زدن با یه مرد دیگه برای یه دختری که تو ریلیشنشپ هست، این که مثلا شما دوست دختر هستید، مثلا دوست دختر من بگه ای سلام برو چطوری خوبی چیکارا میکنی خانوادت خوبه، نمیدونم شو تو هنوز داری فلان، بله چه خبر فلان، این کفش چه خوشگله از کجا خریدی، این یه حرفیه. یه موقع هستش که من ساعت 10 شب زنگ میزنم با دوست دخترت، اون با من 25 دقیقه حرف میزنه به تو هم خبر نمیده. خب این معنیش اینه که من دنبال اون دختره هستم و ما مردا هیچ اهمیتی نمیدیم. خود شما هم جز بشی، منم هستم، هیچ اهمیتی نمیدیم که دختری با دیگری رابطه داره یا نه. میگیم آقا تلفنتو به من بده، من چه میدونم این دختری که اینجا وایساده با دیگری چه رابطه‌ای داره، به من چه مربوطه. اگه به من تلفن میده من بهش زنگ میزنم، اگه با من قرار گذاشت باهاش میرم بیرون، دعوتش میکنم خونه، اومد. من کاری ندارم این زن با کی چه رابطه‌ای داره، ممکنه شوهر داره به من نگفته، ممکنه دوست پسر داره نگفته، من چه میدونم. خب پس ما اهمیت نمیدیم.
2: حالا رضیت جالب، من خدمتتون بگم، شکایت کلامتون
0: بگو
2: در همینجا که الان من چیزی یادم اومد، همین شما نمیگی. حالا من میخوام بگم اصلا من خودم کسی ام که خیلی مخالف ریسیزم هستم و اصلا مخالف اینم که آدم بخواد مثلا ریسیس بشه روز نژادهای خاص، حالا اسمم نمیارم، ولی اصلا نژادهای خاص هستن که وقتی خب اینا حالا به خاطر اون سیستم بدنیشون، به خاطر ژنتیکشون، توان جنسیشون، خب بعد ممکن تو هم دوست دختر یکم قیافه داشته باشه دیگه، تو که نمیتونی هر روز بیفتی دنبال دوست دختر. این کار چیپیه، ببینی چی میکنه، کجا میری، ولی اصلا کار اصلا غلطه. ولی خب مثلا تو بری به دوست دخترت میگی ببین مثلا وقتی طرفی میاد این میشه ساعت 11 شب همینجا میدنایت شروع میکنه به تو پیام دادن، میرسه خونه پیام دادن، خب اگه تو میتونی توان به قول خود میگی بذار من خودم حلش میکنم، خودم درستش میکنم، پس چرا ما چیزی نیاریم؟ سه دفعه این قضیه داره پیش میاد، شما
0: خب اون گفته من درستش نمیکنم،
2: توی کالج تا رو کنترل بکنی، پس دیگه انتظار نداشته باشه من تا پیش نذارم. ببین اون بعد تنها کاری که من فقط
0: ببخشید
2: کاری که من کردم
0: بگو
2: آقا امروز اینه که من همین مثلا سر یکی از این مواردی که پیش اومد، من تنها کاری که فقط کردم این بود که من یه روز منتظر دوست دختر خودم قبل کالج بودم، بعد ایشون میگه من خودم حل میکنم، من حل میکنم، بعد جلوی چشم خودم من وایساده بودم داشتم همینجوری نگاه میکردم، بعد دیدم دوست دختر من داره همینجوری میاد، کاری هم نداره، بعد یارو اومد پرید جلوی سوال اینم خوشش نمیاد، یعنی واقعا اینجوری تلاش میترجید. من رفتم به پسره گفتم، خب من حالا ایرانی بودنم نمیدونم چیه، من رفتم به پسره گفتم که این حالا نمیدونم بهت گفته یا نه، تو داری باعث داری دیس جواب میکنی اوکی؟ بعد یارو فهمید گفت او یو پرژن، گفتم یس آی ام پرژن، گفت او شیت اوکی هاف ا گود دی، گفتم خب اوکی مثلا الان من پرژنم، آره شاید من یکم غیرت داشته باشم، ولی خب تو داری بازی میکنی، منم خوشم نمیاد کسی به تو زندگی من اینجوری داستان درست کنه، اینو دارم بهت آلرت آخر رو دارم بهت میدم، چون دوست دخترم من به عادت بهش فرصت دادم نمیتونه یه انسان مثلا 170 سانتی رو جمع کنه، خب دیگه من دیگه نمیخوام مثلا تو رابطه همش دعوا باشه سر یادم.
0: ببین اینا هیچ کدومش بزن
2: ناراحت شد بریکاپ کرد.
0: خیلی خب بریکاپ معلومه که میکنه، به خاطر اینکه معلومه بریکاپ میکنه، شما به دختر جوونی نرفو بدنی بریکاپ میکنه، به خاطر اینکه پیش خودش داره فکر میکنه یا این یه نفر که ارزش این نداره، من این همه اتنشن مردای دیگر رو بریزم تو جوب،
2: عشان خودش میگه من میتونم خودم کنترل کنم وقتی سیچویشن رو نمیتونه کنترل کنه.
0: منظورش این نیستش که من خودم کنترل میکنم با کسی حرف نمیزنم، منظورش اینه که من به تو قول میدم که با اونا نمیخوابم، تازه اون قولم اگه دروغ باشه یا راست باشه کاری نداریم، ولی مشکل تو این که با اونا بخوابه نیستش که، اون تا اون که بیاد با اونا بخوابه هزار تا کار دیگه انجام میشه که تو رو عصبانی میکنه، توجه اون از تو میگیره، و به خاطر همینی که میگم در دنیای امروز ریلیشنشیپ کار اشتباهی، نامزدی بی خود، ازدواج بی خود.
2: خب من خودم میرسیدم.
0: ببین من خودت، من و تو خودمون رو جای اون دختر خانم بذاریم، شما فرض کن تو خیابون داری راه میری 100 تا دختر میان سراغت، باهاشون بگو بخند نمیکنی؟ خب میکنی دیگه، اگه زنم داشته باشی میکنی، اگه دوست دخترم داشته باشی باهاشون بگو بخند میکنی، اگه دختره اومد مچتو گرفت تو میگی یعنی چه، خب داریم حرف میزنیم دیگه، اینا دوستیم، من اومد که دوستای سونیا بهش میگفتن الان تو تلفن قبلی. خب ببین تو خودتو جای اون بذار، دختر عمومی خصوصی وجود نداره، there is no private girl، من اینو تو شوی پورچونه گفتم، تو آرشیومونم هست، there is no private girl، آرشیو پورچونه اگر اشکالی داره تا یکی دو روز دیگه داریم رفعش میکنیم، ولی الان آرشیومون ناقصه. به هر صورت there is no private girl، اینو باید من و تو بفهمیم که اون دختری که با تو آشنا شده private نیست، اون دختر مال همه است. یعنی چی؟ نه که تو تخت خواب همه است، بلکه اون دختری که اتنشن و توجه همه رو میخواد و داره لذت میبره. تو جلوی اونو بگیری مثل اینه که جلوی رسوندن هروئین رو به یه هروئینی بگیری، دیوانه میشه، جنگ میشه، دعوا میشه. بله حالا اگه پدرش میخواست این کارو بکنه چی؟ اگه پدرش میخواست این حرفو بهش بزنه چی؟ خونه رو ترک میکنه. اگه پدرش این حرفو بهش بزنه میره تا پلیس شکایت میکنه، پدرشو میندازه زندان که بگه جلوی آزادی منو میگیره. من حرفی به آزادی
2: نمیدونی داستان چیه؟ آقا برو شکایت کنم. ببین آخه ببین داستان چیه؟ داستان اینجاست که من خودم یادم میاد من حالا همین توی مدت مثلا خودم خوبم، دوستای دختر خودم دارم، ولی من خب میدونم دارم، من صبرم میدونم دارم چیکار میکنم، مس نمیکنم برم پیش دختر، واگه میتونم اگه بخوام میتونم کارم میکنم، و من خونه مجردی خودم دارم، اون به خانوادهش، اون اصلا روحش هم خبرو نمیشه من چند تا دختر میارم میبرم، بعد مالی من خوبه میتونم بیام ببرم حال کنم. ولی یه شب اومد دید مثلا من با یه لباس و عطرده نشستم که مثلا میخوام برم مثلا میخوام برم دوستمو ببینم، خب دوستیم دیگه، میخوام دوستمو ببینم. Oh, you cheating on me? Oh, you're a piece of shit. Oh, fuck you. You are this. You are that. خب سر یک لباس پوشتن یه 10 دقیقه یک رو دیدم. میگم ببین خب اینا برچسب.
0: حالا سوال اینجاست از تو که why do you need this relationship? Why do you need a relationship? این همه دختر ریخته تو خیابون و کوچه و پارتی و کنار دریا و دانشگاه و بعد شما تو دانشگاه اگه میری که خب دیگه دخترای جوان همشون they are like مثل horny dynamite دارین فیتیلشون جلیز جلیز میسوزه، دارن لباسایی میپوشن، الان سینه بند بستن هم قربونش برم سینه بند بستن هم دیگه ور افتاده، چه تابستانیه امسال. I love it man. چرا که نه، ببین آزادی زن اگه قراری زن آزاد باشه و هر جوری میخواد با هر کی بخوابه، تو چرا میخوای مزاحمش بشی؟ تو هم کنار باش، جز یکی از ما آدم ها باش. یه امینی 55 سالته 40 تا دوست دختر 20 ساله داشتی.
2: آخه میدونی من خودم دوست دختر خودم ایرانی بود. خب بعد من خودم مثلا من به خانواده داشتم که میشه ببین مثلا ما ها مثلا من خودم یه پسرم، وقتی که مثلا پدر مادر من با من صحبت میکنه مثلا ما نمیدونم حالا عکس دیگه حالا پسرای دیگه هم اینجوریه یا نه، مثلا من میگه آقا حواست باشه دختره خوبه دلشو نشکن ظریف فلانه، ولی من با چشمام دیدم وقتی مادر پدر دختر حرف میزنن نمیگم مثلا اونم پسر آدمه بابا، حیوان که نیست، اونم احساس داره، نه برای تو بهتر هست، برای تو فلان هست، برای تو این هست اون هست.
0: ببین ما واورای این حرفا هستیم. ببین داری برمیگردی میری سراغ اونجایی که ما گذشتیم ازش. وقتی گفتم این چاله رو دیدی، میگم این چاله رو دیدی اینجا نیافتادیم توش، رد شدیم، تو نمیری برگردی کلت بکنیم تو چاله بعد بیفتی تو چاله ببینی من بیفتم تو چاله کلم چقدر، میگه آقا رد شدیم از این چاله، ول کن اون چاله رو، مامان و بابای اون آدم هر چه خوبن چه بدن مال 30 سال پیش هستن. هیچ دو من که این داستان نمیدونم فمینیست و حق و حقوق و آزادی زن و فلان این حرفا، این یه سری مزخرفاتیه برای اینی که برای اینکه زنا کاری که دلشون میخواد بکنن بکنن، به این نام به هر نامی که دلشون میخواد هر کاری بکنن، مهمی که تو به این وابسته نباشی. تو نمیتونی یه دختری که مثل یه هروینی عاشق اون لذت های اتنشن چشمای مردای دیگه میان جلوشو میگیرن، تو فکر میکنی اون پسره که جلوی اینو گرفته بود توی مسیر دانشگاه این نمیتونست اون قضیه رو هندل کنه؟ کیاس درست کردن، دراما درست کردن، اتنشن از جمع گرفتن، همه اینا همش داستانای تراما، اینا همش ببخشید تندروم، اینا همش داستانایی که دخترها لذت میبرن ازش، روی چه سوشال میدیا، چه روی زندگی واقعی، چه تو دانشگاه، وای نگاه کردی به شلوار من تو فلان، اینا همش برای اتنشن گرفتنه. تو باید به عنوان هنرت این باشه که خودتو وابسته به اون آدم نکنی. آدم خواست بره زیر آب، تو نری زیر آب خفه بشی، یه دلفینه، هر موقع اومد رو آب تو باش بازی میکنی، هر موقع رفت زیر آب تو نمیتونی دنبال دلفین بری زیر آب، تو جای خودت باید باشی. دلفینا میان بیرون، فوکا میان بیرون، سیلا میان بیرون، عکس میگیرن، نوازش میکنی فلان، یه غذایی میذین، رفت زیر آب دیگه، رفت زیر آب، بره زیر آب دنبالش نمیری، چون دختر عمومی وجود نداره، ببخشی خصوصی وجود نداره، دختر همه عمومی هستن. الان شما نگاه کن دیگه، دختر خانم 20 ساله من زنگ زد، خانومی که تو کانادا بود من زنگ زد، اینا همشون نمیگم بده، دارن زندگیشون رو میکنن، مشکلاتی دارن، یه مقدارشون از روی صمیمیتشونه که نمیدونن واقعیت چیه، یه مقدارم از روی این که دارن لذت میبرن از این اتنشن ها و هر کس دیگه.
2: بگو. داستان اینجاست که من فکر میکنم خیلی از این رابطه‌ای هم که امروز هست، حالا من کارم یه سری پسرا هستن یه دخترا هستن که همیشه یکی هست که بخوام خودشونو باش ارضا کنن و اینا، ولی خب مثلا اونایی که واقعا دم دستشون نیست بعضی واقعا تو رابطه میرن واسه سکس، یه فکت خیلی بزرگیه. مثلا من خودم وقتی رابطه‌مو شروع کردم مثلا طرف اومد روز اول دوم که مثلا گفت او مای گاد یو ار سو هندسوم، بعد مثلا با من سکس کرد، بعد گفت من دیگه به غیر از تو اصلا تو یه چیز دیگه ای، تو محشری، مگه میشه یه مثلا میدل ایست فلان بهمان انقدر سکسش اینو؟ گفتم حالا کجاشو دیدی؟ حالا ما اومدیم جلو رفتیم بعد مثلا من یه آدم دیگه دوباره مثلا دیدم که داره مثلا با این صحبت، من گفتم که اوکی من هم بزنس با ایز ایز یور فرند اور سامثینگ، بعد گفت آره، گفتم حالا این چرا خوبه دیگه، اون همکلاسی که داستان درست کردی. نه آخه این از اون اولام که ما با هم دوست بودیم تا الان هیچ وقت به من نگاه جنسی نداشته. میگم تو خودت کسی هستی که اول از همه پسر نگاه جنسی داری، یعنی اصلا این میگم یه چیزی که مغز من اینا نمیتونه حذف کنه، تو خودت با نگاه جنسی اومدی تو رابطه با من و حالا یه پسر به تو نگاه جنسی نکنه من خوب شد، یعنی میگی چی؟ یعنی میگم من بدم الان؟
0: اصلا پسری که نگاه جنسی نکنه وجود نداره عزیز من. پسری که نگاه جنسی نکنه وجود نداره، اگرم وجود اگرم نه ببین مریض نیست، نه مریض نیست، ببین مریض نیست. شما الان من شما اینجا وایسادیم، یه زنی اونور هست، حالا کنار دریا درست کشیده یا لخته یا داره رد میشه یا هرچی، ما به اون اگه بخوایم نگاه بکنیم، یعنی چشمون به اون بیفته، خوشمون نیاد، بهش نگاه جنسی نمی کنیم، یعنی باهاش حرف هم نمی زنیم. وقتی بیام جلو بگم سلام حالت چطوره فلان، شماره تلفن تو من بده، یعنی نگاه جنسی دارم میکنم. اینو دخترها هم میدونن، واسه همینه که از این قضیه استفاده میکنن و اونو تا اونجایی که میتونن میکشونن، به خاطر اینکه لذت بخشه. این اتنشن شما نمیتونی دهن به دهن بذاری و بحث کنی با یه، الان ببین من با دو تا خانوم اونجا، اولی که بحث نبود، با اولی دو تا از مطالبی رو که 20 سال پیش تا الان 20,000 دفعه گفتیم، دوباره از اول من با همون کلمات گفتم، ایشون هم همون سوالا دوباره پرسید. خب پس شما قدرت اینی که با این جامعه زنان بشینی بحث کنی رو ندارید و باید کار خودت انجام بدی، فاصلت هم حفظ کنی. اینا چی میگن برای تو نباید موثر باشه. و اینکه توقع ها، مهمترین چیزی که توقع نداشته باش که ناوالت پیدا کنی. Not all women are like that، سندمن میگه تو برنامه یوتیوبش، یعنی not all women are like that، اکرامش میشه ناوالت. ناوالت پیدا کنی که اونجوری نباشه. دختر خاله شما اومده به شما گفته که دوست من از خانواده خوبه، دختر خیلی خوبیه. خب دختر خیلی خوبیه کجا هست؟ چند تا تو اینستاگرام هست، تو فیسبوک هست، تو شهرشون هست، پس مثل بقیه داره زندگی میکنه. چه دختر خوبیه چه دختر بدیه، دختر عمومی که هست، دختر معمولی که هست، با همه داره با دخترهای دیگه زندگی میکنه، پس رفتارش هم مثل دخترهای دیگه است، حرفایی که میزنه مثل دخترهای دیگه است، شکایتایی که داره مثل دخترهای دیگه است، و تو اگه شکایت بکنی جوابایی هم که میگیری مثل دخترهای دیگه است، پس همه مثل همین دیگه هستن. تو یکی باید فاصله تو نگه داری.
2: درست، صحیح.
0: تمام این بحثایی که شما من کردی ها، ببین تمام اینایی که من شکایتایی که کردی، همه شکایتایی که شما جروست کردی با دختره. با دختره جروست نکن، به خاطر که دختره از یه سیستم، از یه ارتش بزرگی داره انرژی میگیره و اینجوری میخواد بره جلو. تو اگه بودی یکی از چه میدونم آجرای اون دیوار، یا یکی از سربازای لشکری که میخوان کمک کنن این لذت ببره از سالهای جوونیش، بودی. اگه نه مزاحم باشی درجا میندازن سلول انفرادی که مزاحم این نشی. به خاطر همین شما به عنوان یه مرد جذاب منتظر میمونی چه دختری از تو خوشش بیاد.
2: خودم هم همینه، اگه قرار باشه خب میتونه این واسه سلام همین باشه. متاسفانه من خودمو میگم، یه مدتی توی سنی هم بود منم همش یعنی دست و پام شل میشد، راحت میذاشتم مثلا شخصیتت بیاد پایین. چه دو طرف هم همینه، نه دختر باید بذاره نه پسر، که شخصیتش به اون حدی برسه که بکوبن تو کلهش. تو هم میتونه اگه واسه اون اینجوری، خب واسه همه ما پسرها هم همینه، میتونه یه آپشن باشه، نه تو نه تالا تو، یا اصلا میتونه فرندز بنفیت باشه. امشب حال میکنم سترده نایت جست کام اوور.
0: خب بکن چرا you know؟ تو فکر میکنی با ارزش تری اگر دنبال ریلیشنشیپ باشی در دنیا؟
2: نه آخه شما مثلا میگی که خب الان رابطه دیگه این دور زمانو به درد
0: نمیخوره.
2: خب منم از همون دید دارم
0: حرف میزنم. خب حالا نتیجه چی میشه؟
2: نتیجه این که خب الان که منم الان چیزی که من فکر میکنم اینه که خب رابطه که بخوای داشته باشی دیگه الان خب فرق میکنه با این داستانه که به قول شما میگه شما یکی از اونایی، یعنی اصلا نه تضمینی هست نه گارانتی هست که شما میتونی آدم باشی. خب بهترین کار اینه که شاید همون سیستمی که یه سری از آدم‌ها دارن پیش میگیرن، فقط در حد عشق و حال فاصله تو داشته باشی، یه شب به شب حالتو بکنی، زندگی تو بکنی.
0: چرا که نکنی؟ چرا که نکنی؟ دختری هست، دختری هست که حاضر باشه رابطه‌شو با مرد دیگه قطع کنه بیاد پیش شما. خیلی خوب، شما اگه همچین چیزی رو دوست داری رابطت با زنه دیگه قطع کن، پیش اون بمون. ولی این دختری که با شما میخوابه و با 400 نفر دیگه هم تماس داره، نمیتونه به شما بگه من رابطم با مرد دیگه قطع کردم. این فقط با اونا نمیخوابه، یا شاید شما تا اونجایی که میدونی نمیخوابه با اونا، ولی با اینا تماس داره، رابطه داره، اتنشن میگیره. این اگه از اتنشنی که از اینم توی که برنامه ما گفتیم، از اتنشنی که از مردای دیگه میگیره لذت میبره و به خاطر این با تو میجنگه، تو هم سکسی که از زنهای دیگه میگیری لذت میبری و باید به خاطر این از حق دفاع کنی. میگه خیلی خب تو لذت ببر از انرژی که از مرد دیگه می، من اونجوری لذت میبرم، من لذت میبرم با زنه بخوابم، تو لذت میبری یارو بیاد دنبال تو بگی نه، لذت میبری دیگه. اگه غیر اینجوریه چرا اون دامن کوتاه رو میپوشی؟ تو که میدونی مرد دیگری نمیخوای، واسه چی پاتو نشون میدی؟ خب اگر میخوای پاتو نشون بدی به مردای دیگه، یعنی میخوای اینا بیافتن دنبالت، پس لذت میبری به اونا بگی نه. از این دعوا لذت میبری، این لذتی تو این کار هست. پس منم لذتمو از سکس دیگران ببرم، شما لذت اتنشن ببر، پس دیگه ریلیشنشیپی وجود نداره. اگرم تو اونا رو کات کردی،
2: من شما دارید عین شما من ریپیت کردم.
0: خیلی خوب دیگه.
2: نه تو این توی 3 تا 4 تا رابطه با دختر.
0: بله.
2: من اینه همین حرفو زدم اون که شما لذت تو ببر، شما کارتو بکن. پس منم میرم اونجوری که دلم میخواد لذت ببرم. و همشون گفتن که اوکی if you do this then count me out of this relationship.
0: Of course, thank you very much. The best gift ever. من گفتم زنی که تو رو ترک میکنه در دنیای امروز، هفته پیش برنامه ما بود Did she leave you؟ نمیدونم دیدی اون برنامه یا نه. هفته پیش برنامه ما میگه زنی که تو رو ترک میکنه بهترین هدیه رو بهت داده، چون تو زنی که تو رو ترک نمیکنه یا باید وایسته با مردای دیگه دامن کوتاهشو بپوشه، دعواشو بکنه، مشروبشو بخوره، تولد دوستش بره، نمیدونم فلان جا بمونن، شب برن اونجا ببینن، گروهی گرز نایداتش برن، the whole 9 yard of clap trap رو انجام بده، بعد بگه هنوز من با تو رابطه دارم با تو عذاب بکشی، یا اینکه باید بذاره بره. ولی وقتی زنی که با تو هست اون کارا رو بخواد بکنه که دیگه تو با اون ریلیشنشیپ نداری، پس تو هم بهتره که کارهای دیگر بکنی، یا اینکه طرف میخواد بیاد با تو کاملا بمونه. حالا این دختری که حاضر از همه جا خودش رو قطع بکنه و حرف تو رو گوش بکنه و بگه چشم، این دامن کوتاه نه، لباس باز نه، صحبت کردن با هیچ کس نه، خب حالا چی کار میخوای بکنی با این زن؟ تو بگی حالا دوست ما حال کنیم، بعدن که من خواستم برم یکی حال کنم دیگه تو میتونی بری؟ نه، اینجوری که نیست. پس میگی حالا که پس ما ریلیشنشیپ داریم، جدی شدیم، پس باید نامزد کنیم، ازدواج کنیم دیگه. پس شما میخوای ازدواج کنی، یه عمری با اون زن زندگی کنی، نمیتونی که ازش استفاده کنی، مثل دستمال بندازیش کنار. خب پس دوباره داری واسه خودت چاله میکنی. یعنی با این زن چه با تو بمونه، با دیگران بره تو دعوا کنی دردسری، چه اگر بگه آقا نه خیر من دنیا رو تعطیل میکنم به خاطر تو، خب بخوای باهاش زندگی کنی دردسره، بعد ازدواج کنی و بری تو کار زندگی دیگه، تفریح برای تو وجود نداره. پس وقتی زنی تو رو ترکت میکنه the best gift ever. قربونت، ناراحت از این نباش که کسی تو رو ترک میکنه، به خاطر که ترک کردن یک کسی که تو رو ترک میکنه وقتی میبینه بازیشو نمیتونه انجام بده تو رو ترک میکنه دیگه. وقتی میبینه که تو یه عرابه خوبی هستی، ببخشید من بی ادبی نباشه، یه عرابه خوبی هستی که سوار بشه همه جا بره، هر کاری هم دلش میخواد بکنه، بازم تو سرویسو بهش بدی، خب دیگه تو رو ترک نمیکنه. این ترک معنی نداره، میگه فلانی رفته یه زن از ایران آورده، خیلی زنی خوبیه، مونده سالها واسش، خب بخاطر اینکه مونده سالها اینجا واسه خودش مفت خورده، مفت گردشه، تفریح کرده، هیچ کاری هم نگره، واسه خودش مونده. اگه تو میگفتید برو سر کار، پول در بیار، این کار بکن، این کار بکن، مثل من بیا فلان، اگه موند وقت درسته، موندن یه گربه که غذا هر روز بهش بدی اونجا مونده که مهم نیستش که. خب به خاطر همین
2: روز بعد من حالا اینو در خصوص همین حالا دختر خانمایی که حالا مثلا اونایی که حالا یه تایم کوتاهی که از ایران میان اینجا، حالا ممکنه پسراشون همین باشن، ولی خب من اومدم حالا تو این چند سال من خودم میگم مثلا اکسپرینسا داشتم که حالا دیگه واسه من شاید عادی شده باشه، ولی واسه این خانم شاید تازه تر اومده اینجوری باشه که خیلی راحت برمیگردن. خودشون ایرانی هم خب اینه، خودشون از اون کشور اومدن، هممون از اونجا اومدیم بالاخره اینجا، و همون میگم من خودم مثلا تو اون کشور خونم، یعنی من خونم ایرانیه دیگه، یعنی که نمیتونی هاید کنی. بعد خیلی جالبه به یه جایی میرسن که یه کوچولو مثلا فقط میگه بابا من نمیخواستم یارو کیه خود زندگی تو، همه پسرای ایرانی همین جوری هم. همشون همینن ها، همین برای مثلا اون که پسرای کانادایی مثلا کم ترجیح بدن، حساسیتشون پایین تر باشه. گفتم حساسیت پایین یعنی چی؟ یعنی شما بری با 3 نفر بخوابی، منی که شوهرتم و دوست پسرتم هیچی نگم؟ یعنی شما میگی الان ایرانی اگه بگه این یعنی چی؟ نه من اصلا اونجوری هم فکر نمی کنم. خب شما برو با همون خارجیه باش، ببینم اون پسر کانادایی آمریکایی، شما دو تا حرکاتا رو بکن، اون دیگه اتفاقا مثل ما ایرانی اموشنال نیست که یه حسی داشته باشه وایس. اینا اتفاقا هم دارم خودم اینو میگم، چیزی که تو دوستای کانادایی خودم دیدم، اون ببینه همین چیزی هست، خیلی ریلکس گوشی رو برمی‌داره میگه سوری وی آر دان دتس ایت.
0: همشون هم اینجوری نیست، فکر نکن پسرای همه جای راست میگن،
2: پسر ایرانی اون،
0: اونا راست میگن، ببین دختر راست میگن، پسر همشون یه جورن. البته از یه جنبه درسته، به خاطر که پسر اگر که بخواد یارو به تو اهمیت بده و تو رو به قول معروف آدم حساب بکنه، واسهش مهمه که تو چه جوری لباس میپوشی، بابا کی حرف میزنی. الان تو برو با دوست دختر یه مرد مکزیکی حرف بزن، برو با دوست دختر یه مرد کانادایی حرف بزن، تو با دوست دختر اون حرف بزنی، اون رو دوستش داشته باشه، مسئله است، همون مشکله، میل اتیتود مال کشور و ریجن و نژاد و مذهب.
2: من همین رو میگم، به کشور خون ربط نداره،
0: ربط نداره،
2: چیز شخصی.
0: خب پس اینا ببین چیزایی که به تو میگن، گفتم دنیای زنونه یه حرفی کلیشه‌ای رو با هم دیگه اینستا میکنن، اون حرف تحویل تو میدن. و شما نمیتونی با کسی که داره مثل ضبط صوت یا مثل سی دی پلیر داره واسط صدا پخش میکنه جر و بحث بکنی، چون حرف میزنه اونم حرف خودشو میزنه، چون بیرون اتنشن شیرین هست، بیرون حمایت دیگران هست برای اینکه این خانم بتونه سینه بندشو نبنده، این خانم بتونه شلوار کوتاهشو بپوشه، بتونه خودشو نشون بده و اتنشن بگیره. من شخصا از این خانم متشکرم برای تمام این همه این کارا، ولی اگر این خانم این کارو بکنه و شما امیدوار بشی که این دوست دختر شما باشه، شما عذاب میکشی. به خاطر همین شما باید بدونی با کی طرفی و این موجود از چی داره لذت میبره و از کجا داره تغذیه میشه. اگر تو اینو ندونی، هر موجودی که تو زندگیت بیاد و تو ندونی غذای این چیه و این خواب استراحت این چجوریه، یا اون میمیره یا تو رو میکشه. متوجه هستی؟ تو ماهی کوچولو بیاری غذاشو نتونی بدی اون مرده، گور بچه گوریل بیاری ندونی چیه اون تو رو خفه کرده کشته. خب بچه گیر تو بدونی که با کی طرفی و تو تا ندونی با کی طرفی. الان تو جامعه زنان در دنیا همه یه کار میخوان بکنن، خیلی خوب بکنن، به ما مربوط نباشه. ما بیایم یه خود کنارتر، ما خرج نکنیم، ما اسم نذاریم، ما سر کار نریم. این خانم بعد از ظهر برای خودش بره، صبح بره، صبح بره گردش، آزاد باشه. چه اهمیتی داره به من چه مربوطه؟ این خانم میره گردش، این که خانم فقط اون نمیره گردش، که 2 میلیارد زن دیگه هم آزاد میرن گردش. از این 2 میلیارد روزی 40 تاشون جلوی تو دارن گردش میکنن. از این 40 تا خیلی بد ریخت و بد قیافه هم باشی، 2 تاش در روز حاضرن به تو حال بدن. خب به شرطی که تو قاطی نکنی و خود خسته نکنی، ناراحت نشی، روانی نشی، فراستریتد نشی و در جنگ با یکی از اونا نباشی. ولش کن برو خودش بگرده. 6 تای دیگه هم اون دخترم که با تو میاد یه مانند استاد میتونه بدون، یه پسر دیگه همینجوری مثل تو داره حساسیت به خرج میده، داره هرس میخوره، داره فلان میکنه. ول کن، همه ول کنی، دخترها به راحت هستن، هم اتنشنشون رو بگیرن، هم دامن نپوشن، هم شورت نپوشن، هم سینه بند نپوشن، هر کاری میخوان بکنم، بالاخره این دخترها پسر میخوان، بالاخره هر کدومش به پست یکی از ما میخوره. مهمه که زندگی تو زیر لگد اون مزخرفاتی نباشه که تمام پول و آینده و اپورتونیتی زندگی
2: من از آخر ارزش نداره.
0: بله خب پس مسئله اینجا همون حرفی که من به اون خانم سونیا هم گفتم، گفتم تو با کسی که میبینی خوشت میاد هستی، با دو کلمه حرف این آدم اگر موافقت کرد، اگر نکرد آدم مال تو نیست. من که میدونم هیچ دختری مال من نیست، میخوام تو هم بفهمی که هیچ دختری مال تو نیست. اگه تو اینو فهمیدی انقدر لذت میبری. الان شما چند سالته؟
2: من راستشو بگم
0: من میخوام دروغ بشه، من خب راست
2: بگم.
0: چند؟
2: من 23.
0: خب 23 الان در سر نقطه جوگیر هستی. الان تو سر نقطه جوگیر هستی. اگر برنامه نقطه جوگیر داشت پخش میشد بازم پخش خواهد شد. تو آرشیوم هست. شما سر نقطه 23 هستی. فکر میکنی بالاخره من دختر خوبی باید پیدا کنم، آقا بودن خودم نشون بدم. من با اونجوری نیستم. من تو رو برای نمیخوام خانواده خوب بفرم، خانواده من ایرانی فرم. همین حرفایی که گفتی تا این دختره بفهمه که خوبه و شروع کنی. اگه این با تو خوش رفتاری بکنه، تو 2 سال دیگه ازدواج میکنی باش. من مطمئنم.
2: آره همه‌شون میرن، خیلی جالبه. خب بعد خیلی چیز جالبی هم که حالا میخوام اینو بعد شما اونجا اینو بعد چیکار بکنی. ببین مثلا خیلی‌هاشون میرن، خب میان تو زندگی، حتی میگم بعضیشون میان خیلی هم بدحال میدن، بعد میرن مثلا میگن ما به هیچ کی نمیخوایم باشیم، ولی خب ساعت در ساعت میرن با چند نفر دیگه میخوابن و این برام پیش اومده. مثلا طرف از چند سال پیش مثلا یکی از دوست دخترم از داخل ایران به من زنگ زده سلام چطوری، مثلا دیدم اومدم اینجا، میگم خب یا خدا تو از کجا پیدا شد دیگه، تو من از کجا پیدا کردی؟ میرن مثلا دوباره پیداشون میشه. اون موقع چی؟ اون موقع هم شما مثلا اگه باشی، مثلا شما ترجیح میدی باشین دوست بمونی یا نه، همونجا درجا ریجکتشون کنی، نه که دوست دخترا، دوست معمولی. چون بعضیشون میان میگن حالا بیا دوست باشیم، حالا نداره، میدونی
0: گذشته اون داستانا بیا دوست باشیم. خب دوست باشیم اونجوری باید باشن که تو میخوای، نخواستن میتونن با کسی دیگه دوست باشن. ببین مهم اینه که تو رو الان داشت خانم سونیا میگفت من کنترل فریک نباشم. کنترل فریک نمیخواد چیز خودتو کنترل داشته باشی، که تو میگی میخوای دوست باشی دوست باشیم، اشکال نداره، بیا با کجا ببینیم هم دیگه، بریم غذا بخوریم، بفرما بریم رستوران، بفرما اومد اگه با تو سکس هم داشت که داشت، اگه نداشت که میدونی که باید ادامه ندی به خاطر اینکه بدون مسخره داره میکنه، و اگرم سکس هم داشت تو هم دوست داشتی سکسشو، خیلی خوب ادامه میدیم، دوستیم دیگه. توقع نداشته باش، فاصله رو نزدیک نکن. یعنی اون برگشته به 2 دلیل ممکنه اینطوری باشه، این که میخواد راحت با تو حال بکنه و بیخیال باشه که تو باید مواظب باشی حامله نشه، چون حامله بشه کاملا داستان عوض میشه، یا که نه برگشته و
2: of
0: course برگشته و اینکه فهمیده که دیگرانی که انتخاب کرد امتحان کرده به خوبی تو نبودن، حالا برگشته دلیل بنا شده که تو بهترینی ولی به خوبی تو نبودن، دوباره برمیگرده.
2: آره.
0: ممکن اون باشه، تو حالا خیلی هم از خودت مطمئن نباش، ممکنه اینطوری هم نباشه، ولی آره اگرم یا مثلا دختره بخاطر که شما چند تا پوزیشن سکسی بلدی شما رو انتخاب نمی کنن، دختره به هزار چیز دیگه انتخاب میکنن شما رو، ولی برگشته واسه تو نقشه چیده و میخواد این نقشه رو عملی کنه، میگه این منو دوست داره، منم که دوست پسربازیمو کردم، بهتر از اینم پیدا نکردم، حالا میخوام با این امتحان کنم. شمایی که باید صاحب دروازه‌بان باشی، دروازه رو نگه داری، نه اینکه اون هر کی اومد مثل کاروانسرا بیاد تو. خب شما باید بگی من چی میخوام، همونقدر بیشتر از اون اگه کشش بدی. نه اون دختر، ببین اون دختری که میره و برمیگرده هیچ فرقی با اون دختری که شما تازه انتخاب میکنی نداره، هر دوی اینا یه نظری راجبه تو دارن، مهم اینه که اون نظری که راجبه تو دارن تو رو به بازی و دردسر نندازه. دختری که به تو برگشته به این معنا نیستش که عاشقانه به سمت تو برگشته و عشقش و عشق تو رو فهمیده، چویسش رو داره امتحان میکنه، حالا بهتر از تو نیست یا نبوده، حالا برگشته سراغ تو، هیچ اشکالی نداره. دنیای دیتینگ مثل یه ورتکسی گردابی میمونه از دختر و پسر که دارن میپیچن تو هم دیگه و اینا با هم سکس دارن، قهر میکنن، آشتی میکنن، ازدواج میکنن، طلاق میگیرن، بچه میارن، کورتاژ میکنن، تو میدونم عاشق معشوق میشن، دوره فال اوت لوف میشن. شما باید خودت یه جوری مثل یه قایقی نگهداری که تو این گردابه کشیده نشی، دورتر نگهداری، هر کی اومد طرف تو این جای توئه و این قایق توئه، هر کی هم که نیومد تو نمیری پارو بزنی وسط گرداب به خاطری که الان برگشته واسه من، الان پس معلومه منو میخواد، حالا موقعشه که من بذارم جون خودم. اینجوری باشی یاد بین 24 تا 26 ازدواج میکنی، خانواده ها میرزن سرت، خوشتیپ هستی، جوان که هستی، تو کانادا که داری زندگی میکنی، بالاخره شوهر خوبی هستی، ولی یادت باشه شما الان 23، 20 سال دیگه میشه 43 ساله، 20 سال دیگه 43 ساله هستی، تازه دخترای 20 ساله از خودشون زن تو بشن باهات ازدواج کنن، گرچه 20 سال دیگه فکر نکنم هیچ کسی ازدواج بکنه، ولی انیویز دخترها برای تو فراوونن. بشه 43 سالت، تازه دخترای 20 ساله راحت با تو میان بیرون، یه آدم 40 ساله معمولی هستی، هرس نخوردی، کبدت داغون نکردی، صورتت چروکیده و پیر نشده، احتجاج و دعوا و قهر و آشتی و بچه‌مو ببینم و فلان کنم و کار کنم و اینا هم نیست، سر تمیز ساله، موتور آیدل تمیز رفتی تا 43 ساله. تازه از 43 سالگی به بعدی 50 سالگی به تازه زندگی باز ادامه داره. شما الان با اینکه خودتو بندازی توی این گرداب، میری با داد و فریاد و ناراحتی با یه سری خانواده ای که چون زن داستانش فرق میکنه، زن باید ازدواج کنه و برای خودش باید ازدواج کنه و برای خودش بچه بیاره، این هدف اونه، یعنی هر جوری شده باید زن این کار انجام بده. به خاطر همینه که شما اکثر دخترایی که حتی ممکنه دوست پسر هم داشته باشن، تو بگی من خود ازدواج میکنم، دوست پسرش ول میکنه، باهات ازدواج میکنه اگه به درد بخوری. پس شما اگر خودتو با زن مقایسه کنی اشتباه میکنی، زن زندگیش برای بچه زاییدن و اینا تو دوران جوونیه، در حالی که تو تازه وقتی که زنه میشه 43 سال و 45 سالشه که ممکنه کسی دیگه نخواد اصلا

0: گفتم خودتو بپوشون پوشونده و من گفتم اینجوریه با من دعوان، این دختر چقدر فرق داره، اصلا نباش، نقطه جوگیر هستی، خطرناکترین نقطه زندگیت هستی، لحظه هستی که دختر. دیدی برنامه نقطه جوگیر منو یا نه؟ ندیدی؟ باید ببینی. چهار تا شده، سه تا شده، این نقطه جوگیره، دو تا تلویزیونیه، یه رادیوییه. ببین اونجا چنان این قضیه رو من رو نمودار واسط گفتم، تمام دخترایی که از تو جذابتر بودن و تو از اونا به جذابیت کافی نداشتی برای اونا، یواش یواش دارن نزدیک میشن، جذابیتشون کم میشه و تو جذابیتت داره زیاد میشه، چون هم پول داری، هم موقع ازدواج، هم میتونی اگه ازدواج کنی بچه داشته باشی و سالان سالم و جوان هستی و اونا به تو توجه میکنن. تو وقتی میشه 30 ساله، دختره 30 ساله رو که اونقدی نگاه نمیکنی، دختره 22 ساله نگاه میکنی، دختر 30 ساله رو نگاه نمیکنی، چون دختر 30 ساله ازدواجش کرده، بچه‌شو داره، طلاقش گرفته، تو دیگه به اون نگاه نمیکنی. جذابیت تو تا 30 سالگی بیشتر میشه. به خاطر چی؟ به خاطر که پولت و شرایطت بهتر میشه، ولی جذابیت دختره میاد پایین. یعنی اگه از این نقطه جوگیر در سن 24 سالگی رد بشی، تو همین جوری جذابیتت میره بالا. در 60 سالگی جذابیت تو طوریه که دستتو بکنی تو جیب چپت، دختر 18 ساله پریده تو تخت خواب. اینو بهش میگن جذابیت. درسته؟ الان براد پیت یا جورج کلونی سرش از ماشین بیرون بکنه، دختره 18 ساله میپرن تو ماشین؟ بله. شما هم دست چپت رو اسکناس رو بیرون کنی، دختره 18 ساله میپره تو ماشین. برای تو جذابیتت همین جور میره بالا در خواستن زن. خیلی از اون دختره حتی 18 ساله هم آزن در 55 سالگی با تو ازدواج کنن، ولی تو وقتی 55 ساله، آیا به زن 55 ساله نگاه میکنی؟ دنبال زن 55 ساله تو کلاب میگردی؟ نه. خیلی خوب، پس جذابیت اون داره میفته، جذابیت داره میره بالا. دختری که 18 سالشه به پسری که 18 سالشه اصلا محل سگ نمیذاره، بچه هست میگه، نگاه میکنه مرد 25 ساله جذاب، ماشین داره، فنان داره. دختری که 16 سالشه همه دارن میمیرن که باهاش حرف بزنن. حالا درست غیر قانونیه، ولی خب خیلی جذابه. واسه همین غیر قانونیه که دست بزنی میفتی زندان، و توصیه میکنم به هیچ وجه نکنید. ولی دختر 16 17 ساله همه دارن میمیرن یه جوری باهاش دوست بشن، پسر 16 17 ساله رو زنای دنیا دارن میمیرن باهاش دوست بشن؟ نه. خاطر که حد جذابیت تو پایینه، جذابیت اون بالاه. تو قابل مقایسه با اون دختر نیستی. در 24 5 سالگی اون جذابیت کم شد، تو رفتی بالا، نزدیک هم میشی. 35 سالگی جذابیت اون پایین، جذابیت تو بالاست. تو در 35 سالگی تو هر کسی بگی حاضر زنت بشه، به شرطی که بتونی خانواده داشته، مثلا قرض بدی، زندگی بکنی، فلان اینا. اگه 45 سالگی شما باز به هر دختری میتونی، چون وضعیت بهتره. شما از 25 سالگی تا 45 سالگی خرج تو، پول تو، خرج چرت و پرت، نمیدونم، خانه بزرگتر و کرایه خانه بیشتر و مهمونی اینو، هشتایی بریم خانوادگی، سفر و اینا رو نکنی، خب پولات جمع میشه دیگه. انقدر پول داری که دختره باز هم 18 19 ساله همه میرزن سرت. حالا ممکنه 18 19 ساله مونترال یا مثلا فرض کن پاریس یا مثلا لس آنجلس نیان، ولی 2 میلیون شهر دیگه داریم که توش حوریا و چه میدونم مانکنا و مدلای دارن هر روز به دنیا میان و اینا، هر روز یه گروه زیادشون میشن 18 ساله عاشق اینن که یه مردی بیاد 2000 دلار خرج کنه واسه شون، دیوانش میشن. و تو این پول خواهی داشت در 45 سالگی. شاید که الان دنبال این بولشتا نچرخی و خودت اینجا حروم نکنی و از نقطه جوگیر جون سالم به در ببری. و یه چیز دیگه سالم که هم قافیه با جونه.
1: آره، یه چیزی هم که حالا من به قول گفته خودتون هم اینه که چون بالاخره تو این سن، حالا مثلا حالا سن ما، حالا خب واقعا خب سن خیلی زیادی نیست و خب رابطه هم شما میدونید رابطه بالاخره، حالا من نمیگم به خاطر دختر، کلا رابطه هزینه داره. شما بالاخره شما بگو شعر هم بخوای باشی، یعنی تو رابطه بگو 50-50 اصلا هر جوری هم که باشی، شما تو رابطه داری هزینه رو میکنی و حالا یه جای بیشتر، یه مسافرت میری و این. و یه چیزی هم که من خیلی خودم بهش فکر کردم اینه که خب الان تو این سن چیزی که اصلا معلوم نیست فرقش به کجا برسه، شما این همه هزینه میکنی، اونم با دلار داری هزینه میکنی دیگه. تو مثلا میای برای یه سفر دیگه 4000 دلار هزینه میشه مثلا، با این پولا رو اگه سیو بکنی تو سن بالاتر با یه دید بازتر و خیلی به بحث داره. من با شما موافقم.
0: ابسولوتلی. بعد شما میخواید با دختر 22 ساله

0: که الان دوست هستی، شما چیکار داری که قضیه رو کش بدی؟ این صحبت کردیم، باید این قضیه یا درست حسابی عاشقانه بره جلو بشه ازدواج، یا که نبرخه بره جدا بشه دیگه. وقتی اون که دلش میخواد با مرد دیگه بره بیاد، بذار بره بیاد. بعدش هم تو اینو میدونی، این خانمایی که شما باش جرابست میکنی چند سال چند ساله بودن؟
1: من حقیقتا خودم دارم. حالا من چون میخواستم فقط امتحان کنم میرم به چه صورته. من حالا چند تا از من، یعنی اکثر دوست دخترهای خودم سنشون رنگشون بین 20 تا مثلا همون 21-22 بوده، ولی مثلا دوست دخترهای بزرگتر از خودم هم داشتم. البته دارم اینو نمیدونم حالا این تجربه حالا درست یا نه، ولی اونایی که مثلا سنشون از من حتی بیشترم بوده، خیلی زندگی کردم باشون بهتر بود و حتی اصلا هیچ مشکلی نبود. من که دیگه به یه جایی میرسی که واقعا میدیدی یه خوب خسته کننده از تایم زندگی تو گرفته، اون موقع کار میکردی نه سر یه سری بولشتای ریز اینجوری. یعنی من خودم به شخصه میگم، حالا شما گفتید درسته مثلا یه دختر سن بالا یه آدم پایین‌تر نگاه نمی‌کنه، ولی مثلا من خودم دوست دختره که داشتم سنشون هم بالاتر بوده، خیلی زندگی کوالیتیش و اعصابم راحت‌تر بوده تا اونایی که سنشون هم پایین‌تر بوده، چون حس می‌کنم خب شاید درک اون دختر به حدی بوده که
0: خب خب این دلیل بر این دلیل بر این نمیشه که شما باید رابطه داشته باشی با اینا، رابطه های عمیق داشته باشی و ریلیشنشیپ اونجا چیزا بخوای داشته باشی. و دخترایی که شما انتخاب میکنی حداقل باید 12 سال با تو فرق داشته باشن. گفتم که سن دختر پسر سن مناسبش رو دختر رو باید به اضافه 12 بکنی. دختر 25 ساله ای که جلو دختر از تو 12 سال بزرگتره، به خاطر که دختر 12 سال زودتر از تو در معرض همه چیز قرار میگیره، به اضافه ای که تجربه ای که از آن زندگی همه چی. ببین شما کی هستش که دخترها میفتن دنبالت؟ شما مثلا فرض کن 22 سالته 25 سالته، دخترها میفتن دنبالت، ها نه اینکه تلاش میکنی یه نفر نگهداری با این حرف نزن مون حرف نزن این دامن نبوش اینا، نه دخترها میفتن دنبالت که میخوان یه تیکه بکنن، میخوان تو شوهر بشی، میخوان تو رو نگه دارن، میخوان این مرد جذاب از دست ندن. هم خونه داره، هم زندگی داره، هم ماشین داره، هم کار داره، هم خوش قیافه است، هم جوونه. کیه که میفتن این دخترها دنبال تو؟ تو موقعی که 38 سالت میشه اینطوری اتفاق میفته، 35 سالت میشه این اتفاق میفته. اگه ازدواج نکنی تا 35 سالگی جوونی جذابی خونه و زندگی و پول و کار و اینا داری و بهترین جذابیت داری، کیه که دنبال توه در 35 سالگی؟ خب معلومه دختر 23 ساله است دیگه. تو که زن 35 ساله رو نمیگیری در 35 سالگی، 40 ساله چی زن 40 ساله رو نمیگیری. خب این 12 سال اختلاف سن ماره اینه. شما نگاه کنی اون دختر اگر مادرش مواظبش نباشه و خانوادهش مواظبش نباشن، اون دختر از 10 سالگی دنبالشن. که همین که میبینی در کشورهای دیگه که دخترها رو میفروشن و خانواده های فقیر میرن دخترشون رو به ازدواج یه نفر در میارن، دختر 10 ساله رو به ازدواج یارو در میارن. چرا؟ چون دختر از 10 سالگی دنبالشن. غیر قانونی هست، بد هست، همه چی بله، ولی از 10 سالگی دختر خواستنیه برای هر کسی که مریضه یا سالمه یا هر چیزی که هست. شما که خواستنی از 35 سالگی، دختر از 15 سالگی خواستنیه که هیچی، بچه هم نیست که هیچی، دامن کوتاش هم میخره میخواد بپوشه، با مامانش هم دعوا داره که نافم رو میخوام سوراخ کنم، خالکوبی میخوام بکنم، این دوست پسر مدرسه مونه، همه اینا رو دختر از 15 سالگی داره. 40 نفر اون صف 40 نفر دنبال اون دختر 15 ساله هستن. واسه همین که قانون گذاشتن که اگه دست بزنی پدرتو در میاریم. پس یعنی چی؟ یعنی دنبالش هستن. حالا شما کی دنبالت هستن؟ شما 15 بزن به 12 کن میشه 27. شما 27 سالگی اگر دنبالت افتادن دخترهای زیادی، بدون که خیلی خوشتیپ و جذاب و همه چیز تمومی که دخترهای زیادی دنبالت افتادن. پس تو دختره تو این 12 سال اختلاف از تو سالها جلو میفته. این 12 سال اون فشار اتنشنی که دختر میگیره و تو اگر بخوای بدونی که بتونی قدرت داشته باشی، چون دختر یه نفر نیست، دختر 22 ساله خودشه، مامانشه، دوستاشن، اینستا هستن و بقیه چیزا. که اینا همه شما با اون طرفی، واسه همینی که شما موقعی میتونی این قضیه رو هندل کنی که یه درک و شناخت دقیقی از این قضیه داشته باشی که اگر خیلی دقیق بری جلو و خوب بشناسی همه چیزاش، از 30-35 سالت بشه تازه بتونی بفهمی داستان چه خبره. 35 ساله که همه چی داره راحت واسهش دختر 22 ساله هست. خب به خاطر همین
1: حالا ببینم آخرین چیزا من یه خاطرم بگم و دیگه خیلی طولانی شد.
0: بگو
1: من بخوام صحبت کنم، ولی من اینی که دارم میگم جنبه خیلی شوخی داره و این چیز واقعی ها دارم بهتون میگم. شما میگین دخترا بیشتر مثلا سنای بالا رو نگاه میکنن. من یه بار، من پدر خودم خب خیلی یعنی به خودش و ظاهرش میرسه، بعد من بابام بودم دور و بر 50 سالشه، بعد خیلی به خودش
0: پس اونم نقطه جوگیر ازدواج کرده.
1: خب آره دقیقاً. بعد تو یکی از این دوست دخترام، خب اونم ایرانی بود، بعد یه بار اومد و بعد من بابام گفتم بذار من دوست دخترتو ببینم و این داستانا. بعد بابای منم خب همیشه رو استایله، بعد گفتم اوکی بیا صحبت کن. بعد بابای منم موهای جوگندمی این داستانا. بعد یه دفعه این دوست دخترم نگفتم کیه، گفتم بیا این بنده خودم با شما صحبت کنه، صحبت کردم و بعد خیلی جالب بود. بعد به خدا جدی میگم، یعنی همین وقت خودم تو این مسئله پیدا کردم فهمیدم داستان چیه. بعد یه دفعه گوشی رو گرفت صحبت کردم و بعد تصویری، بعد که قد کرد گفت بعد این مرده چقدر جذاب بود فلان بود، گفتم این بابام بود.
0: اگه نزدیکش بود حتما بدون پریده بود تو بغلش، اگه نزدیکش بود حتما تو بغلش میپرید.
1: بابات از تو خیلی کول سره، تو چی بابات اصلا یه. بعد من خفیدم داره شوخی میکنم، نه جدی میگه، آره شمارهشو بده اصلا با هم دعوامون بشه، من با این صحبت میکنم فلان. دیگه هیچی دیگه.
0: اون از اول واسه تو دعوارم چیده، اون از اول واسه تو دعوارم چیده، چون اون 12 سال از تو بزرگتره.
1: برنامه رو
0: ببینه، حالا داستان بشه برنامه رو ببینه، حساب چی میگن، حساب کار خودش میگه. اون برنامه رو چیده، 12 سال بیشتر از تو ریلیشنشیپ دیده، 12 سال بیشتر از تو پسرهای دیده که باباشون خوش تیپن. اون مال یه نسل دیگه است. دختر 23 ساله مال یه نسل دیگه است، مال نسل پسر 23 ساله نیست، مال پسر نسل پسر 40 ساله است. دختر 23 ساله از خداشه یه 40 ساله جذاب معمولی، ها نه جذاب مثل جورج کلونی باشه، جذاب معمولی بیاد دنبالش، دوست دخترش باشه، عاشقش میشه، دعوا بشه، قهر بشه، اشک بریزیم، بریم ازدواج کنیم. دختر 23 ساله عاشق این موضوعه. فکر نکن دختر 23 ساله داره آرزو میکنه که با این پسر 23 ساله بگذره، نه. واسه همین شما الان همه چیزو باید بازی نگه داری، در حد بازی و با اون کاندوم حتما، در با حد بازی نگه میداری، بچه دار نشه کسی، رد شی، 30-35 شدی، 40 که شدی تازه میفهمی داستان دختره چیه و چقدر دختر میرزه سرت و اصلا تو نمیدونی باید چیکار کنی. تویی که باید فرار کنی وقت در سن 40 سالگی، به شرطی که یه بچه آویزونت نباشه، یه زن شکم گنده 40 ساله هم آویزونت نباشه.
1: صحیح. بله. خیلی لطف کردی. ممنونم ازت.
0: شما لطف کردی که زنگ زدی و برنامه رو قابل دونستی و صحبت کردی. مرسی، خداحافظ. شاکریم، خداحافظ. خر لنگ مثل پرچونه چه خواهد چش؟ میگن که آقا بیا حرف بزنیم. با تمام حرف هم حرف رو 20 سال پیش زدم، در طول 20 سال پیش تا حالا 20,000 بار زدم. اگر 20 سال دیگه هم شو پرچون واقعی باشه، بازم یه 20 ساله میاد همین سوالا از من میکنه، به خاطر که دنیا یه طوری آموزشت میده که تو به سمت سلاخی و کشتارگاه بری، به تو آزادی یاد نمیده، به دخترم آزادی یاد نمیده. منتها ظاهر اینجاست که دخترها اینجوری هم حمایت کنیم آزاد بشن فلان بشن، حقوق و فمینیست و فلان اینا، بندازنش به جون پسرها، پول رو بکشن یه جای دیگه. و ما هیچ کدوم اون ارزشی برای سیستمای بزرگ نداریم و صاحبان ما جور دیگه هستن که میخوان از ما استفاده کنن. ببینیم این کی بوده زنگ زده. جواب تلفن این آقا رو بدیم که به پرچونه زنگ زده. دوستان عزیز، شما میتونید یک تلویزیون سراسری 24 ساعته فول ایچ دی داشته باشید با توانایی گوشی خدمتتون با توانایی لایو ریموت برادکست. الان ما برنامه‌مون لایو و داره از دور از استودیو داره پخش میشه. الو بفرمایید، شوی پرچونه رویر هستین.
2: آقا بهروز سلام، من بهروزم از ایران زنگ زدم. شما خوبه؟
0: بفرما بهروز جان.
2: من رخت خواب بودم، این بچه ها زنگ زدن، حیف هم اومد زنگ نزدم. اصلا بگم که بچه ها این شوهای پرچونه رو نگاه کنم، به همه این سوال شما قبلا جواب داده شده به صورت مبسوط و مفصل. و یه جمله ای داره اون آقای ریچارد کوپر بود فکر می‌کنم، میگفت که it's not yours it's your turn، دختری که شما باش هستی مال شما نیست، فقط نوبت شما شد.
0: آفرین. There is no private girl.
2: بله بله. بعد دوست عزیزمون که ظاهرا خیلی بچه جذابی هم بودن، دختر دور برش هم، آقا جون شما رو خودت کنترل داشته باش، کار خودت رو بر جلو، خودت کار خودت رو بر جلو، به هر حال دنبال ریلیشنشیپ نباشه. همین حرفایی که شما زدی، همه جواباتون تو برنامه قبلیتون هست. من
0: بله
2: اجرای تعجب
0: کنم، اسم برنامه هستش که آقا جون young ladies same old problems.
2: بله البته من جم شب یه خورده یواش مجبورم صحبت کنم، یه خورده دلم واسه این خانوما میسوزه از دست آقایونی که گیمو بلد نیستن، چه گیمو بلد نیستن. و یه نکته مهمی که خیلی از آقایون و مثلا مرد ایرانی توش مشکل دارن اینه که آقا جون دختر یا زن دوست داره که شما اینو لید بکنی، شما اینو رهبری بکنی تو تمام مراحل زندگی، تو تمام جاها، نقطه ریلیشنشیپ. برعکس اون چیزی که خیلی از ما فکر میکنه که ما میایم تو ریلیشنشیپ یه جایی که از زندگی میبریم، میتونیم براشون در دل بکنیم، نمیدونم میتونیم
0: و مرد همسن به هیچ وجه نمیتونه زنی رو لید بکنه.
2: دقیقاً همینطور. حالا من the old questions from the girls میخواستم توی اوپن مایک تون شرکت بکنم، این سوال مطرح بکنم، گفتم حالا بعدم نمیاد اینجا این سوال بگم که خیلی از دخترها دارن با این قضیه البته چالش دارن براشون که آقا شما به هر حال مثلا تو محیط ایران که شرایط اقتصادی هم اینجوریه، به هر حال باید به فکر آینده شغلی خودتون هم باشید که گلیم خودتون رو از لحاظ مالی هم بکشید بیرون. با من یه دختر دارم و شما میرید تو دانشگاه و درس میخونید و اینا، میرید سر کار دنبال کار میگردید با هزار بدبختی و غافل از این که شما هر چقدر تو در واقع بیزینس کنه تو کریر یا جاب خودتون با من یه دختر بالاتر و بالاتر میرید، از اون برای قضیه شما گیم رو برای پیدا کردن یک شوهر یه هدف نهایی و در واقع آلتیمت گول تمام دخترهاست که درست هم هست و واقعا هم باید این هدف رو باشه تو چیزشون، هر جور هم جامعه پیش رفت بکنه باید حتما برای خودشون شوهر پیدا کنه و من هم کاملا موافق این قضیه هستم. اون برای قضیه دارم برای خودشون گیم رو سخت میکنن و خیلی جالبه تو همین دخترهای آمریکایی تو برنامه هم بشن میگفتن که آقا ما میخواییم بریم شوهر پیدا کنیم توی سنهای پایین مثلا 17-18-19-20-23-24، از اون بر به حال یه گوشه چشم باید داشته باشیم به اینکه آقا جون اومدیم و پیدا نشد، پس ما باید یه کاری پیدا کنیم که گشته نخوریم.
0: صد دست.
2: بعد از اون بر میره تو دنیای بیزینس و میره تو دنیای بیزینس که نه تو دنیای کار و من تو خانواده خودم دارم تو دنیای کار و اینا و متاسفانه یا خوشبختانه دنیای کورپوریشن جدیدی که ایجاد شده خیلی از دخترها رو هی سوق میده که شما میتونید مدیر بشید، شما میتونید شغلای بالاتر بگیرید و و و حتی وزیر شدن هم الان جدیدن دارن حرفش توی ایران باب میشه. حالا من ایران میگم اینا رو هی به قول معروف یک شبیه یک اسبی که یک یوغی جلوش میذارن، یه چیزی چشمندی جلوش میذارن اینا تا بیان بفهمن که آقا جون این یک در واقع حالا من کلمه یه چیزشو نمیتونم پیدا بکنم، یه شگردیه که در واقع خود این کورپوریشن ها یا بیزنس های دنیا و این چیزایی که تو ایران هم هست ایجاد میکنن و دخترها که این برای این که شما برایشون کار بکنی خب با یه حقوق پایین تری و هزار تک دلیل دیگه
0: سرشون موفق هم نشدین تقصیر مرد هست موفق هم نشدین تقصیر مرد
2: هست. آره سی از اون بر این در واقع هم گیم برای خوشن سخت‌تر کردن. شما وقتی به عنوان دختر درآمدت بالاتر باشه طبیعتا هم که یه پستی چند وقت پیش یه خانمی تو آمریکا کرده بود که my mother didn't raise me to take care of a man، یعنی من مادرم منو بزرگ نکرد که از یه مرد مراقبت کنم و طبیعتا ذات زنها اینجور نیست که از یک مرد مراقبت کنن لازم مالی منظورم.
0: بله
2: و خب وقتی شما حقوقت میره بالاتر اونورم طبیعتا دیمند میکنه یه مردی که حقوقش از شما بالاتر باشه و از مردی که از شما حقوقش بالاتر باشه، شمایی که 27-8 سالت 30 سالت 4-5 سال 10 سال داره کار میکنی طبیعتا یه شغل رو جلو خوبی داشتی، اون مردی که از شما بالاتر باشه اصلا اون دیمندش دیگه شما نیستی، اون میشه دختر جوانتر. یعنی اینجوری یه حالت کشتونه تو میشه واسه دختر.
0: آفرین، کشتونه تو. اگزکتلی. دور باطل در واقع.
2: من اینو اول گفتم که آره به این سوال دخترونه برسم، البته جوابشو میدونم، خواستم نقطه نظر شما رو بدم. شما این ور قضیه رو نگاه میکنید، باید به هر حال فکر روز مبادا هم باشن، اومدیم شوهرگیریشون نیامد، باید نباید گشنه بخوام، باید کار کنم. از اون ور میام تو دنیای کار، بعد چند سال اینا مردی که میخوان گیر بیارن باید حقوقش بالاتر باشه، که طبیعتا مردم یه چیزی میخواد که جوان‌تر باشه، یه جوری هم کش تو این تو ایناست. اینو باید دخترها چه جوری بگن؟ بقول شما الان خواهش میکنم، خواهش میکنم من نگید که that's part of the game, it's not my problem. There's only the one way. If you want to find a husband, go that way, or the other way is not your problem. It's not my problem. مثلا آقا جون همینه که هست، یا این وری باید بری یا این وری. ولی خب واقعا اینم هست که خیلی این قضیه هم گیر کرد.
0: خب ببین، if you know my answer, what would you call and ask again? ولی به طور کلی اگر واقعیت هر چیزی که هست، یا شوهر داشتن خوبه یا نه، یه واقعیتی رو باید بدونن دخترها، و اینه که هیچکی بهشون بدهکار نیست. و چون خیلی هاشون اینو میفهمن که هیچکی بهشون بدهکار نیست، هیچ گارانتی هم نیست که اینا حتما باید خوب باشه. مردی که به سن 40 سالگی یا 35 سالگی میرسه و پول و وضع درست حسابی نداره، این چی کار کنه؟ مردی که رفته سالها گشته و زحمت کشید و بیزنس های مختلف کرده، ناموفق بود و از زمین شوری رو رفته تا بیزنس بزرگ راه انداخته، بازم نشده، اون چی کار کنه؟ وقتی که در گیم موفق نمیشی، یا it doesn't work out for you, nobody owes you anything. کسی به شما بدهکار نیست. ضمن اینکه زنا اساساً مردا رو به خودشون بدهکار میدونن و وظیفه مردا میدونن که هر کاری واسهشون بکنن، این منتالیتی اینا رو میرسونه به این سوالی که شما کردی، که اینکه خب اگر اون نشه پس اینا چیکار کنن؟ من نمیدونم چیکار کنن، ما چیکار کنیم؟ هر کسی ببین، یا انتخاب میکنه دنیای بیزنس بره، یا میخواد بره ترادیشنال وومن باشه. الان که دیگه قربونش برم، زنا خودشون هم نمیخوان ترادیشنال وومن باشن و زن سنتی باشن، که میگن یعنی چی؟ جای زن در آشپزخانه است که پا برنه حامله باشه در آشپزخانه؟ خیلی خوب، نیستی نباش، بیا تو دنیای بیزنس. مثل مرداک صحبت کردیم، یه برنامه داشتیم به نام The Glass Ceiling، حتما دیدی اونو، که این سقف شیشه ای فقط واسه زنا نیست، سقف شیشه واسه همه هستش، سقف بتونی هم هستش واسه مرد، حالا واسه زنا شیشه ای، واسه مرد بتونیه، سقف سر جاشه. سو دنیام که فیر نیست، دنیا مهربان نیست با کسی. میتونیم با در بیزنس موفق باشه، میتونه یه مردی پیدا میکنه، شوهر میکنه، هر کدوم یه چویس هایی که برای بعضی ها کار میکنه نمیکنه. هیچ گارانتی نیست که هیچ کس در هیچ کدوم از این بیزنس ها موفق بشه، و اینکه همین که هست و اینا which is the best answer واسه این سوال شما، این همینی که هست باعث میشه که یک شخص عاقل تمام انرژیشو بذاره، چشمشو وا کنه که ببینه که همینی که هست چیه، قبل از اینکه بخوام بندازیم در گردن مردا که مردا اینجوریان و فمینیست بشیم و نمیدونم دعوا کنیم و تقسیم مرداست و فلان اینا، قبل از اینکه چشتو باز کن ببینی که این همینی که میگن هست، این همین چی هست، و بفهمی مردا تو چه چاله‌ای هستن. اگه میخوای آزاد باشی و میخوای تو این زندگی، تو این دنیا بیای، شما هم تو این چاله گرفتاری، یا نه باکره بمونه، چه میدونم دختر سنتی بمونه، فیسبوک تو خاموش کن، اونم خاموش کن، یه شوهر پیدا کن خرجتو بده، اینستاگرام تو هم خاموش کن. یکی از این راه ها رو باید انتخاب کنی، و تو هر کدومش هم بدون گارانتیه
2: دیگه. attention is the king دیگه براشون.
0: آخه ببین، نمیشون بگی که مثلا من میخوام آقا بنز سوار شم ولی نمیخوام خرجشو بدم. خب بنز ارزون ترین آشغال ترین بنز اینجا باید ماهی 300 400 دلار 500 دلار باید لیستشو پول بدی. خب یه هاندا سیویک ماهی مثلا 100 دلاره، خب 250 دلار تا که بنز سوار نشی میتونی کار دیگه انجام بدی، میتونی شیک بری رستورانای شیک بشینی، همه فکر کنن یه آدم پولداریه. تو میخوای بنز سوارش خرجمون بده، دیگه نمیتونی بری رستوران، پولت مشخصه. یه جوونی داره این دختر، این جوونی رو میتونه تو اینستاگرام بده، کاک کرسل سوار بشه، همون که سنمن میگه، یا میتونه سنتی باشه، شوهر سنتی پیدا کنه، دختری که سنتی باشه باکره بمونه، اینستا و فیسبوک و فیسبوک همه رو خاموش کنه. به پست کی میخوره؟ میخوره به پست یه مرد سنتی. پس باید مثل یه مرد سنتی شوهرداری سنتی بکنی. میخوای بکنی اون خوبه، بکن. نمیخوای بکنی، این طرف داستان بازی اینه. نمیتونی که بری اون طرف اونجوری هم احترام بگیری. بعدم هیچ کسی به زنها هیچ احترام و هیچ بدهکاری اضافه‌ای بر مردان نداره. اگه مرد هر قدر احترام داره زن هم همون قدره. بیش از اون ما چرا بدهی داریم که باید مطمئن باشیم که همه زنها زندگیشون خوب باشه، که اگر نتونست شوهر پیدا کنه و اومد در کار، بعدن چی کار کنه این بیچاره؟ کسی بدهی نداره، همونجوری که به ما کسی بدهی نداره. میخوام این از
2: دوربر خودمون تو خانواده‌های خودمون همه هستن دیگه، کما بیش با این قضیه خواهرها و دخترعموها و
0: بله.
2: آدم فکر اونا رو هم میکنه.
0: خب آخه ببین، دخترعموی شما، دخترعموی شما و دختر خاله من چه فرقی داره؟ همشون هم همینا هستن که تو این بازار دیتینگ هستن، بعد تو بازار کار هستن، بعد مادر میشن، بعد ازدواج میکنن، بعد طلاق میگیرن.
2: منظورم این بود که شما فرمودید که به مایی که ما مردها ربطی نداره که اینو در واقع گارانتی بکنیم که همه زنها باید خوب زندگی بکنن. من منظورم این بود که ما این مشکلات زنها رو توی خانواده‌های خودمون هم که نمود پیدا میکنه رو پیدا میبینیم و به روشنی میخوایم دنبال یه راه حلی بگردیم در سهم خودمون. آمریکایی‌ها اونا do my part، میخوام در بخش خودم که در واقع میتونم بهشون کمک بکنم رو یه راه حلی پیدا بکنم روی این حساب. من
0: بهترین راه حل اینه که یه بینش درست به طرف بدی. بهترین راه حله. بهترین راه حل به معنای مطلوب ترین راه حل نیست. بهترین راه حل یعنی داره اینجا کوه میرزه سرت، از این ور بهمن داره میاد، از این ور ماشین داره میاد، از این ور حیوانات داره حمله میکنه، این طرف هم آتیشه. بهترین راه حل کدومه؟ من فکر میکنم مثلا چه میدونم این حیوانا حالا حیوانن دیگه، من برم شاید دو تا تیر به این زدم و در رفتم، یا که نه اینجا مثلا برف دیگه، من میپرم تو برفا، من اسکی بلدم. خب یا نه اونجا ماشینا دارن میان، خب شاید به من نزنن، از لابلاشون رد شدم، آتیش نه، طرف آتیش نمیرم، اونجا سنگلاخ نمیرم. بهترین راه حل به معنای مطلوب ترین راه حل نیست. الان دنیا اینطوریه، از لحاظ بیزنس اینطوریه، از لحاظ سکس و ریلیشنشیپ اینطوریه، از لحاظ مهاجرت این همونجوری که هست، از لحاظ بیماری اینطوری، هر چی که الان هست دست با وی گت، اینی که الان داریم. بهترین راه حل من دختر 12 ساله داشته باشم یا زن 40 ساله از من سوال کنه، هیچ فرق نمیکنه. میگم آقا چشم تو بکن ببین جلو چی وایساده، بهترین راه حل رو باید پیدا کنی. ولی اگه بینش درست نداشته باشی، نمیدونم اینجوریه، اون این تقصیر اونه، اینو بخوای بنداز گردن یکی، اونو بنداز گردن یکی دیگه، من مظلومم، مردا زنا رو میکشن، این حرفا رو بزنی، واقعیت رو نبینی، داری یه راهی رو میری که اصلا نمیدونی به کجا میره اصلا این راه، یا نه تو فقط خیال میکنی، یه تصویر اشتباه جلوته. پارادایمت، استیون کووی میگه اول کرکت پارادایم، یعنی ویندو آف ویو، منظر، پنجره نظرت باید واقعی باشه تا مسیری که میری واقعی باشه. هیچ بعید نیست که تو این مسیر سنگلاخ باشه، ولی حداقل واقعیت رو میبینی.
2: این دخترها روز توی دنیای دیتینگ اینقدر دوربر خودشون از دخترهای دیگه در واقع پند و ادوایس میگیرن که خیلی هم به کارشون میاد، اینا همجوری ادامه پیدا میکنه داستان رفاقتاشون. نمیدونم شما تا چقدر قبول دارید که میگن که سینگل ویمن کیپ آدر ویمن سینگل، یعنی اینا هی دور و بر خودشون زنهای مجرد رو نگه میدارن و اون کلونی رو برای خودشون حفظ میکنن. و خیلی وقتا من دور و بر خودم دیدم تو پک فامیل اینا، من نمیدونم حالا میخوان همدردی بکنم و هم دیگه یه جورایی مونس هم دیگه میشن و غافل از این که چه تون جمع هستن، اون جمع براشون آفته. من همیشه بارها گفتم آقا جون، دخترها دارم میگم، شما رفیقای سینگل خودتون رو از یه سنی به بعد نمیگم بذارید کنار، ولی اون دموگرافی که کسایی که دارید باشون زیاد نشست برخواست میکنید رو تا یه جایی با این آدم ها کم بکنید، چون اینا بیشتر شما رو میزری لافز کمپانی هم هیچ وقت یادم نمیشه شما اولی گفته بودید برنامه‌تون، اینا همدیگه رو تیز میکنن، در واقع پروموت میکنن به یه جورایی که دوستان هم کیش خودشون بمونن و شما رو تو همون داستان سینگل بودن نگه میدونن. بعد یه سنی هم که حالا میگن داستان وسواس اینا پیش میاد و این ایزا. ولی خب پوینت من این بود که از یه سنی به بعد خواهشن خانم‌ها دختر رفیقای سینگل خودشون رو
1: یه خورده کم رنگ بکنن تو زندگی خودشون. حالا تا جایی که
0: ببین من قبول دارم این حرف تو، ولی به صورت درصدیه، خیلی کم درصدش عمل کردش. به خاطر چی؟ به خاطر که قدیم درست بود. الان سوشال میدیا طوری شده که همون حرفایی که دوستای طلاق گرفته ای که متنفر از شوهرشونن و یا تقصیر مرداست و یا فلان و اینا به یه زنی که مثلا ازدواج کرده یا هنوز ازدواج نکرده میزنن، همون حرفا الان یه دختر 12 ساله داره توی اینستاگرام روزی 40 دفعه میخونه. و دیگه این که شما دوستای فیزیکی تو چقدر کم و زیاد بکنی اونقدر حائز اهمیت نیست، اینکه دستت به اینستاگرام و چه میدونم فیسبوک، اینستاگرام، سوشال میدیا هر چی که هست برسه، چون اونا دارن تدریس بهت میکنن و این تدریس رو چون با مد و فشن دارن انجام میدن، کار از کار گذشته. و اگه قرار بشه که من به فامیل خودم، دختر عموم، دختر خالم، نوه خالم، هر کسی که هست بهش بخوام بگم که تو چی کار کن، همون حرفی هست که من به اون خانم پریناز زدم اول برنامه، و اینکه واقعیت رو ببین و اینکه جر و بحث بی خودی با حرفایی که تو میدیا بهت میگن نکن و آروم برو جلو. دیگه واقعیت الان اینه، واقعیت رو باید ببینی.
1: بله خب من یه مطلبشون راجع این برنامه قبلیتون بود راجع به این داستان میتو، این یکی آقای داشت که یوتیوب صحبت میکرد چند شب پیشم گوش میدادم، همچنین امیدوارم که درست بتونم مطرحش بکنم. میگفت یکی از یه سری از در واقع این فالس سکشوال هراسمنت اکوزیشن هایی که در واقع بر علیه مردها اینجاد میشه، بر اساس این میاد که زنها با کسایی که دارن میخوابن دور هستن، یا کسایی که واقعا دوستشون دارن و از لحاظ سکسی بهشون اترکتد هستن و دوست دارن باشون بخوابن، مثل بچه آدم میخوابن میره پیکارش. یه قسمت دیگه هست که ما مردها داریم گیم رو بد بازی میکنیم و شما وقتی که استریت و مستقیم نمیدی به زنه پیشنهاد نمیدی و مثل یه مرد نمیدی جلو، یا کریپی میشی، یعنی در واقع انقدر پید با پا پس میزنی، با دست پیش میکشی، نمیدن با برعکسش میگن چی میگن، یه حالتی میدی جلو که موضع خود نسبت به زنه مشخص نمیکنی، یا میفتی تو چاله جاست فرندش. این سه حالت داره، شما این اولی و دومی باشی، آخری باشی، یا جاست فرند باشی یا کریپی باشی، برای زنها دور برشون میپلکی، به طاقت اوربیتر میشی، اونا هم یه سیگنال های در واقع میکس سیگنال به شما میدن، این وسطش یه جایی باش تنها میشی، حالا یه مستی میکنید، نمیدونم یه اتفاق میفته که شما برداشت میکنید که میخواد به شما بده، ما هم یه سیکسی، حالا کجدار مریضی با یه حالت اتفاق میفته، این سیکشوال اکشیزنی های یه بد درصد خیلی بالایش از اینا میاد. میخواست بگه که خیلی مردها گیم رو چون بد بازی میکنن، این قضیه برای در واقع زنها نه که شفاف نشه، زنها در واقع بعدشون نمیاد اتنشن بگیرن، اونو تو اون در واقع کانال گرفتن اتنشن نگه میدارن، اون مردم به خیال خودش داره به اون سکس نزدیکتر میشه، بعد در این حال که داره بد بازی میکنه و یه چیزی اتفاق میفته که زنه نه که دلش نمیخواسته، سو بوده. البته من این دو قضیه، این اترکشن رو شما با شما بحث دارم، ولی توی برنامه اوپن مایک یه خورده اختلاف نظر دارم با شما که شما میگفتید یا آرس یا نه و اینا، حالا بعدا با هم صحبت میکنم. اینو من نمیدونم متوجه منظورم شدید یا نه. میگفت یه درصدی از این اکیوزیشن هایی که در واقع علیه مردها میشه به خاطر اینه که مردها دارن گیم رو درست بازی نمیکنن و اون داستان کریپی بودن و اینکه خودت هم نمیدونی تو اون رابطه چند هستی و نمیتونید مستقیما درست بازی بکنی و درست مستقیما در واقع خواسته خودت رو از زنه بخوای و هی شورکن سفر.
0: آخه فرقی هم نمیکنه. ببین آخه فرقی هم فهمیدم مطلب تو. آخه فرقی هم نمیکنه. من فکر میکنم مشکل اصلی دفینیشن ها و تعاریف هستش که عوض شده، و از همه مهمتر سیستم اجازه داده که زنا هر ادعایی میکنن دنبال مدرک نمیخواد از بگرده ازشون. مثلا اگه یه زنی میگفت چی شد؟ صدا هست؟ میشنوی؟ الو؟ مثل که قد شد. سیستم به زنها میگه هر ادعایی که کردی مرد رو میندازیم ما تو هچل و هیچ دلیلی نمیخوایم از تو. این معنیش این نیستش که هر زنی اگه بهش تجاوز شد و صورتش زخمی نیست و دماغش نشکسته و لباسش پاره نشده. الو بهروز خان شما هستی؟
1: بله.
0: داشتم اینو میگفتم که دفینیشن ها عوض شده و این داستان اینطوری شده که الان سیستم اجازه میده به زنها که هر ادعایی بکنن مرده بفته تو درد سر و از اینا کسی مدرک نمیخواد. من داشتم اینو میگفتم که معنیش نیست که اگر تا موقعی که دماغت نشکسته، صورتت زخمی نشده، پیرنت پاره نشده، تو نمیتونی ثابت کنی که به تو تجاوز شده. من منظورم این نیست که حتما باید اینا بشه که تا به تو تجاوز، ممکن نفر بگه تجاوز بکنه، زخمی هم این آدم نشه، تنش هم کبود نشه، میدونیم این قضیه رو. ولی اگر قرار باشه که هر زنی هر ادعایی دلش خواست بکنه، دفینیشن کرایم عوض شده و نهایتا بگیم مرده بد اشتباه بازی کرده، هیچ این تعریف ها هیچ کدوم معنی نداره. یعنی شما اگه این حرف شما رو هم بگیم درست، بله 100% درست، خب بد بازی کردن خوب بازی کردن یعنی چی؟ یعنی اگه مرده به زنه بگه که ببین من میخوام امشب با تو آشنا شدم، میخوام چون با تو بخوابم، خب دختره بلافاصله میگه او یور تو فورورد، بیا حالا اینو درست کن. اینجا چی میگی؟ میگه آدم بی ادبانه است اینجوری صریح به خانوما صحبت بکنه. حالا چی میخوای بگی؟ ببین there is no winning. وقتی میگم مکتاو از دی وی تو گو، وقتی میگم کشیدن عقب و کنار وایستادن و تو این بازی نرفتن راه موفقیته، به خاطر که هیچ دفینیشن و هیچ تعریفی اینجا نیست و بیرحمانه داره استفاده میشه توسط زنا که هر جوری دلش بخواد. الان خانم 20 ساله با من اول شو من زنگ زده میگه زنا دارن انتقام مردا رو میگیرن. همین حرفی بود که من این 20 سال پیش این برنامه رو داشتم که انتقام گرفتن زنا از مردا، که مفصل صحبت کردم. خب به خاطر که این ذهنیت رو میسازن برای آدمای جوونی که اصلا هیچ خبری نیست از هیچ جنایتی به هیچ کس شده، شاید اگرم شده شما چرا به انتقام بگیری؟ خب وقتی ذهنیت انتقام رو تو ذهن دختر جوون میذارن، یعنی تو هر کاری کردی انتقام دیگری رو گرفتی. ناراحت نباش، درسته. خب so there is no winning, there is no definition که کدوم بازی درسته، کدوم بازی که مردا اشتباه بازی میکنن. مهم اینجاست که باید ادعاها، اکیوزیشن ها، ادعاها، اتهامات، همونجوری که اگه شما من یه اتهامی بزنی من میتونم بیام تو دادگاه بحث کنم بگم این آقا دلیلش نداره، دلیل نگاه کنیم، همون ها باید برای زنان باشه. اگه قرار بشه که هیچ دلیلی نباشه، هیچ میدان باز باشه، خب یه سری زنا موجودات بسیار با درک فهمیده و با ملاحظه هستن، خب یه سری زنا هم نیستن. خب پس ما بازنده ایم همیشه، چون قانون طوری هستش که قرار مردا رو نصف کنه. به خاطر این خطرناکه، اونی که شما گفتی عملی به نظر من به این دلیل نیست.
1: من منظورم این بود که شما قبول دارید که حالا بخوایم برای زنها میخوره دل بسوزونیم. البته من خودم آدم عوضی هستم، دارم تمرین میکنم که خیلی عوضی بشم تو دنیای دیتینگ بیشتر و بیشتر، ولی بخوایم چیز بکنم، شما قبول دارید که زنام دارن زرج میکشن یه درصد خیلی بالاییشون از این که مردهای جامعه گیم رو بلد نیستن؟ به نظر من دارم دقت میکنم بالای شاید بگم 90-95% بچه هایی که دارن بازی دیتینگ هستن، حالا همین شنونده عزیزمون که ماشاءالله 8-10 دوست دختر فقط همین تو حرفاش اومد بالا، این جا رو داشت 100% غلط بازی میکنه. یعنی یه زجر زیادی هم زنا میکشن از این قضیه، شما این قبول دارید یا نه؟
0: بله قبول دارم که زجر میکشن، همه ما داریم زجر میکشیم، مردا هم دارن زجر میکشن از خیلی زنا که چیزا رو نمیدونن یا خیلی زنا که چیزایی رو دارن سوء استفاده میکنن. این که زجر میکشی قانون بازیه. This is the name of the game. It's not for beginners and sensitive hearts. بازی هستش که برای آدمای نازک نارنجی و حساس نیست و تازه کار نیست، چون له میشه. این بازی برای له کردنه. چرا؟ چون سیستم اینطوریه و اگر مواظب نباشی دو تا آدم خوب به پست میخوره، 200 آدم عوضی به پست میخوره، هر کی میخواد عقده‌های خودش و انتقام‌های خودش اینو اون عمرو به سر تویاده کنه. پس فاصله نگه داشتن درسته، و اگر این بازی قرار مثل آقا مثل رانندگی میمونه دیگه، شما از 16 سالگی اجازه رانندگی داری، آیا صحیح واقعا یه 16 ساله رانندگی کنه؟ آیا 16 ساله رانندگی درست و بلده؟ آیا خوش در خطرهایی نمیندازه؟ چرا همه اینا از خطر خیلی بزرگی تهدید میکنه توسط راننده های جوان بین 16 ساله تا 24-5 ساله جامعه رو؟ ولی خب چیکار کنیم؟ این This is the name of the game. People have to drive. خب سو هرچی بیشتر ایژوکیشن بدی، هرچی بیشتر نیروی قضایی و نیروی قانونگذاری و اینا مواظب باشن که صلاح مردم باشه، که البته واسه شون اهمیت نداره، بازی بهتر میشه. در غیر صورت همینه، یه سری میان تو چرخه گوش میپیچن و از اون ور تبدیل به همبرگر میشن دیگه، نمیشه کاری کرد اینجا.
1: حالا من یه سوال گرلیش دیگه میپرسم، البته این سوال رو بگو. چند فکر میکنم چندین سال پیش یه دختر خانم شما پرسیده بود.
0: بگو.
1: حالا میگم چون اسم برنامه‌تون این داستان سال لیلیا پرسیدید، من دارم اینو میپرسم.
0: بلندتر لطفا، بلندتر بلندتر صحبت کن.
1: چرا خوردیم یه وقت خوردیم نگید از ما که چرا میگیم سوالای دخترانه میپرسیم؟ برنامه‌تون راجع به دخترات
0: من برنامه از لیدیز کوشنز اون لیدیز یانگ لیدیز کوشنز سو شوت ایت اپ بیبی.
1: آره این سوال رو یه دختر خانمی تو برنامه مایرن گیمز که تو دختر بچه میامی بود، یعنی آن دختر آمریکایی پرسید، فکر میکنم تو ایران هم هست، تو بچه‌های پسرهای جنریشن من این نزدیک 40 سالشون بود، اون موقع مثلا ما 20 تا 30 بودیم یه همچین فکرهایی داشتیم. حالا الان که 95% 99% دوستای من که همه متعهد شدن دیگه نمیتونم ازشون بپرسم، ولی میگفت که شما پسرها آیا در واقع صاف نمیشید وقتی که توی دیت اول، منظورم توی بار اولی که با دختر دیت اول، بار اولی که با دختر میرید توی تخت خواب، این خانم در واقع she's gonna BJ you and gonna blow your mind off، یعنی در واقع تمام حرکات های سکسی رو با تمام پشن و حرارتی که باید انجام میده و این شما رو گیت صاف نمی کنه. و من برمیگردم به جنریشن خودم نگاه میکنم، یعنی خودم اون موقع نگاه میکنم، معمولا اینجوری بود که مثلا ما پسرها دور هم جمع میشونیم، طرف بار اول میره با دختر میگفت خیلی خوب مثلا فلان کار کردی، این کار کردی، نمیدونم چند تا پوزیشن رفتی فلان، بعد طرف مثلا میگه بابا یارو این کار هست، نمیدونم این کار کرد، اون کار کرد، اون کار کرد، یه دونه ذهنیت در واقع منفی از اولش توی ذهن پسرهای دوران من که اینجوری بود. من نمیدونم خواستم از شما بپرسم، منفی ایجاد میشد که طرف در واقع مثلا یک کلمه که بخوام خیلی مؤدبانه‌اش باشه، مثلا طرف این کاره است و از همونجا به بعد زیاد روی قضیه ریلیشنشیپ باش فکر نمیکرد. حالا دخترها تو این دیلما موندن، میگن آقا ما تو جلسه اول سکس که با هم میریم تخت خواب، ما تمام تکنیکا رو که برای اینکه شما رو خوشحال بکنیم، یه بارم شما یادم گفته بودید که آمریکایی‌ها میگن که مثلا زنا باید همونقدر که بیرون پاک دامنن تو تخت خواب وحشی باشن، این رو میخوایم اجرا بکنیم، ولی خب اینجوری اتیتود در واقع مردم نسبت به این قضیه دارن که فکر میکنن که طرف یه سلاته. حالا این سوالی بود که اون خانم توی اون برنامه خیلی جالب بود برای من، مثلا توی میامی که اون شهر بزرگ آمریکاست، یه همچین دختر خانمی این سوالو مطرح کرد، حتی جوابش هم این خواستیم من میتونم بگم اون چیزایی که بچه‌ها گفتن اونجا.
0: خب حالا اون جوابم خلاصه بگو، جوابم خلاصه بگو، وقت برنامه‌مون هم دیگه تمومه، ولی
1: جواب خلاصه آره برنامه تا تموم میشه همون حرف شما دارن که چرا باید وقتی ما بعد از سکس ما پسرها میریم دنبال دلی از علا دروردیم با دختره، بعد از چند جلسه میریم سراغ شخصیتش رو، حالا اون فاکتورهایی که ذهن ما هست، خانوادش و تحصیلاتش یا هر چیزی که ذهن ما هست، و اون قضیه در واقع سلات بودن جلسه اولش توی تخت خواب برای ما کمرنگ میشه و ما اصلا چرا باید دختری که بقیه چیزاش اوکی هست، حالا اون سکسش هم تمام کارا رو ما انجام داده، بذاریم کنار؟ نه این در واقع برداشت غلطی که شما دخترها دارید اینا، ولی من برمیگردم تو چیز خودم نگاه میکنم. حالا اگه بچه‌ها دارن گوش میدن برنامه‌های آینده، یا نظرات خودشون بگن، مثلا بچه‌های 19 20 ساله که الان تو جنریشن های جدید هستن، آیا همچین فکرایی دارن یا در واقع اولد اسکول شده؟ و
0: شما از رادیو میشنوی برنامه رو؟
1: من نه، من از موبایل دارم صحبت.
0: میدونم از رادیو هم میشنوی، اگه ما قطع کنیم شما از رادیو میشنوی؟
1: میتونم برم اینستاگرام گوش بدم.
0: آره باشه، خب حالا من همین الان میگم همینجا که هستی. ببین سلات، بعضی دوستان اگه ندونن سلات به معنای مثلا، حالا یه چیز تو فارسی زیاد مثل سلات نداریم، ولی مثلا فرض کن یه هرزه، لاشی، یه همچین چیزایی ما تو فارسی داریم برای این کرمه، ولی نه هیچ کدوم از اینا هم نیست، یه چیزی بین اینا هست، دختری که مثلا وله، بعد برنامه وله هم نیست، برنامه هرزه هم نیست، ولی یه چیزی، یه این دختر پر رویه، نمیدونم همه کارا رو میکنه از این حرفا،
1: دختری که برای فکر خودش استاندارد نداره دیگه، دوست داره سیری نداره،
0: اونم بازم سخته بگیم بله، ولی یه چیزی حدود اینا. کلن خلاصه بگیم یه دختر مثلا بی بنده باری، حالا هرچی. اگه میگه فعالیت‌های سکسی زیادی انجام بده، شما این فکر رو می‌کنی استانداردها عوض شده. یه زمانی یعنی استانداردها موقعی که بر مبنای این بود که دختر باید خودش رو نجیب نشون بده و از مردا دور نشون بده خودشو، این کار رو می‌کرد. دختر به یکی آشنا میشد، میگه من آشنا شدم با تو، قصدم ازدواج فلان، این حرفا، این کارا رو بکنه، طرف ممکنه خیال بکنه. ولی الان در دوره امروز ما هر دختری رو آشنا میشیم از میون 400 تا پسر اینو درش میاریم. پس اصلا اشتباهی که خیال کنیم که این تجربه نداشته، یا بعد زمان قدیم که این اندیشه از اون زمان قدیم اومده، هر دختری 400 تا فیلم پورنو ندیده بود، هر پسری 15 تا نمیدونم 10,000 تا فیلم پورنو ندیده بود و اینا دیده نشده بود. خیلی دخترها ممکنه که پسرها ممکنه سکس هم قبلا نداشته باشن، ولی یه سری پوزیشن ها رو یاد بگیرن و از فیلم نگاه کنن، این حرفا. بخاطر همین یه دنیا، یه بحث خیلی ویگیه، به قول معروف بلک اند وایت نیستش. از طرفی این که یه دختری به پسری لذت بده، لذت بیشتری سعی کنه بخواد به اون بده، این همیشه خوبه. و اگه پسری اونجوری خیال کنه، در واقع اون پسری هست که به درد این دختره نمیخوره و میشه تو مایه کلک زدن و گول زدن، و اگه برنامه‌های سنگین‌تری دختره واسه اون پسره داره. ولی پشت سر همه این مسائل یه مسئله این هست: دختری که توی سکس، توی تخت خواب تیک چارج میکنه، میخواد لید بکنه، میخواد خودش همه چیزو کنترل بکنه، این از لحاظ نچرال اتیتود برای یه مرد، برای خیلی از مردا ترن آفه. یعنی دختر نباید لیدر باشه تو سکس. همونجوری که شما میگی رقص، دختر لیدر نیست. تو خیلی چیزا دختر لیدر نیست. حتی رقص که دیگه فمینیست و نمیدونم اینا نداره. مثلا تو سالسا میگن کی لید میکنه؟ مثلا مرد لید میکنه، زن لید نمیکنه. خیلی مواقع هدایت و رهبری کردن یه حرکتی که مرد داره انجام میده توسط یه زن، اون مرد رو ترن آف میکنه. این نیچره. به خصوص نیچر هم دیگه تو تخت خواب دیگه نیست.
1: کامنت بسام همینجا بدم.
0: بگو.
1: ببین این یه نظر جالبی داشت که از همین صاحب نظر خیلی قشنگ بود، گفتن وسط حرفاتون راجع به سکس هم بگم.
0: بگو.
1: خصوصا شما جرک هستید، اگریسیو هستید و این برای دخترها خیلی چیز ترن آنیه تا شروع در واقع سکس. خیلی از ماها میریم قرص می‌خوریم، نمی‌دونم خیلی از ماهای بچه‌ها می‌خوریم. مثلا میرن قرص میخورن که در واقع لانگ لاستینگ بشه اون داستان سکسشون، که بتونن بیشتر و بیشتر و بیشتر زحمت بکشن که یه بخشی از قضیهشون از یه جایی به بعد برای اینکه دختره رو بیشتر راضی نگردن. ولی میگم آقا شما، من واقعا به قضیه فکر میکنم، به نظرم چیزی بدی نگو، آقا شما اگریسیو و خیلی آدم جرکی هستید، توی تخت خوابم به شدت خودخواه باشید، شده یک اپسیلون برای دختر، از یک حرکتی به بعد زحمت نکشید، فقط توی خودتون باشید. خیلی همه فکر میکنن که تو تخت خواب هم اگه خودخواه نباشی و اینو
0: خب ببین، شما تو تخت خواب با یه دختری، شما با تو تخت خواب با یه دختری یه بار که نمیری. اگه یه بار رفتی، هر کاری دوست داری میکنی، نه تجاوزا، هر جوری دوست داری لذت میبری و این یه بار دفعه آخر و هرچی. ولی اگه قرار شد با این دختر دفعات بعدی هم وجود داشته باشه، به قول معروف you can try everything out. یه چیز یه دفعه جرک میشه، یه دفعه حرف به گوش به حرف اون میدی، یه دفعه اینا، آدم باید کنار بیاد. همه میگن که تو شما طرفی رو باید بشناسی، یکی رو بشناسی تو روابط سکسی و اینتیمت بشی تا بتونه رابطتون قشنگ و قابل ادامه دادن بشه. ممکنه هیجان، پشن و اون انرژی دفعه اول دیگه تکرار نشه به خاطر غریبه بودن و اینجور مسائل، ولی چیزای دیگه هست که در دفعه اول وجود نداره، بعدا میتونه یواش یواش دیولپ بشه. شما میتونی همدیگه رو درک بکنی. یه دختری فانتزی ریپ دوست داره،
1: منظورش این بود که آقا شما یه جور برخورد بکنید تو تخت خواب که به طرف این الغا رو بدید که I don't care what you want. All I'm caring is what I want.
0: خب maybe that works, maybe not.
1: دیگه لازم من تمام کنم.
0: بفهم.
1: این در واقع یک احساس مچور بودن و احساس این که شما دارید طرف رو لید میکنید تو به دختر در واقع فیمیل میده و این یکی از عرضایی که از ما میخواست. خیلی آخرش خیلی قشنگ بود. اینجوری برخورد بکنید نشون دهنده این که اینجا رهبر منم.
0: You never know. ببین you never know. Point اینجاست. You never know. اینه که میگم دنبال چه میگن چی آرتیست، پیکاپ آرتیست و سی دی چجوری دختر بلند کنیم و سی دی چجوری سکس کنیم نباشن بچه ها، به خاطر که you never know با کی طرفی. یه داشتم همین رو گفتم، یه دختری از فانتزی ریپ داره، یعنی تو هر دفعه میخوای با این سکس کنی اصلا باید یک تمام عیار بازی که میکنه که فیلم بگیرن ازت میری زندان، بازی که میکنی باید حالت ریپ باشه تا این تشویق و تحریک بشه. یه دختر هست نه دوست داره لید کنی، یه دختر هست لید بشه، یه دختر هست یه روز واسهش جرک و اسهول بازی میکنی، یه روز دیگه باید You never know. واسه همین نمیشه نسخه پیچید، نمیشه گفت اینا، یه چیزی رو میشه نسخه پیچید، میگه آقا اگه خوشت نمیاد در باز میذاری دختره بره، دو دختره تجاوز نکن، زور نگو، دختره دو روز باهات اومد سه روز نیومد باهات سکس کنه دیگه نبینش، اینو میشه گفت. ولی اینکه تو رخت خواب چه جوری با اون باش، هیچی نمیشه گفت. باید یه شخصی بشناسه طرفشو، یواش یواش با هم دیگه آشنا بشن. به خاطر همینه که یه دختر پسری با هم دیگه سکس میکنن، دفعه دوم یکیشون نمیخواد بیاد یا هر دوشون نمیخوان بیان و تفره میرن. So there is no saying. هیچ نسخه‌ای واقعا نمیشه پیچید، ولی میشه گفت از هر چیزی که اگر شنیدی با توافق طرفین هر دوتون با هم خواستید امتحان کنید چیزایی رو، یه رفتاری رو یه جورای امتحان میکنی، ولی هیچ موقع فکر نکنی این قانونه و من باید این کار رو کنم چون فلانی. یه دختری ببین، یه دختری به یه مردی نگاه میکنه میگه که من دوست دارم این مرد منو به حالت ریپ با هم سکس داشته باشه، به یه مرد دیگه نگاه میکنه این احساس توسط دختره به اون دست نمیده، توسط مرده به دختره دست نمیده و اصلا همچین چیزی اونو ترنان نمیکنه در مورد اون شخص خاص. You never know که تو کدوم اینکه از آدم ها هستی. به خاطر همین خیلی خطرناکه که اینجوری بگی، این باعث میشه که ممکنه دختره بلای سرش بیاد، ممکنه دختره ناراحت بشه، دختری که آرومتر میخواسته ممکنه که اینجوری بخواد ناراحت دیگه نه طرف پسره، این که میگی پسرها دارن اشتباه بازی میکنن و غلط بازی میکنن. It's included in this comment.
2: I'm guilty of that.
0: خب آره دیگه، ببین آره، ببین you never know. ولی خب همیشه of course همیشه هر موقع یه کار شروع کردی دیدی جواب نمیده، خب دیگه نباید انجام بدی، یا طرف میبینی رفته به این دلیل میتونی صحبت بکنی، یا اگه نه به این دلیل دیگه است این بهانش بوده میتونی صحبت بکنی. ولی مهم همیشه همون قانونیه که همیشه من خودم استفاده میکنم برای خودم، توقع پایین فاصله زیاد.
2: بحثتون ناتمام بود، من جامپینگ کرده بودم وسطش، اون قرار بود تمامش بکنید.
0: کدوم بحث؟
2: همین بحثی که سوال احوال پرسیدی هم گفتید که اون در واقع جنریشن دیگه نسلش گذشته و الان فیلم های پورنو میاد و من با شما موافقم، خیلی از آدم ها با اینکه تا بال سیکس نمیشتن مثلا همین که میان تو تخت خواب اصلا با این نیچر در واقع تو ذات ما هست دیگه، خیلی از وقت
0: بله دلیل نمیشه برای اینکه یه دختری با شما حرارت خرج بده کسی دیگه
2: داستان اسلات بودن دخترها و اینکه ترن آف میکنه گت ساف میکنه و نسبت بهشون ممکنه جلسه اول این کارو بکنن و روی ریلیشنشیپ
0: یکم بلندتر صحبت کن لطفا،
2: اینجا خوابیدن من زیاد نمیتونم. این داستان گت ساف کردن پسرها توسط دخترهایی که جلسه اولی که باشن سکس میکنن اسلات هستن، مثل در واقع این چیزی هستم
0: داشتیم
2: ادامه
0: میدهد
2: که من
0: وسط حرفتو خواهش میکنم. این نسسرلی الزامن این قضیه هیچ پسری رو الزامن میگم، یعنی پسرها رو ترن آف نمی کنه و پسرها تصمیمشون عوض نمیشه چون این اینجوری بوده چون اونجوری بوده.
2: همین منظورم ترن آف نبود، منظورم گت ساف نسبت به ریلیشنشیپ بود نه ترن آف.
0: چی نسبت به ریلیشنشیپ؟
2: ببین ترن آف یه مثلا میگه آقا من دیگه با این میخوام باشم، منظورم نبود، منظورم این بود که اول دختر این کارو با شما میکنه، شما اولش تای ذهنتون یه تیک میخوره که آقا این دیگه از اینجا به بعد مشخصه که این هزاران با این کار کرده.
0: نه یه همچین جاجمنتی هم
2: میدونم،
0: ببین یه همچین جاجمنتی رو اگه کسی بده اصلا کلا معلومه که درک و شعور درستی از رابطه با هیچ کسی نداره که بخواد یه کسی حرکت کنه این جاجمنت بهش بده. بعدش هم یه کسی در دنیای امروز به ندرت شما اگه دختری پیدا کنی که مثلا 20 سالش باشه یا 22 سالش باشه، به ندرت شما دختری پیدا میکنی که با کسی نبوده باشه. هر جای دنیا رو نگاه کنی میبینی که دخترها شروع کردن به ریلیشنشیپ و رابطه و حالا هر چی اسمشو میذارن و سخت اصلا اشتباه تصور کنی که دختر مثلا 26 ساله به پوستت خورده و این با کسی نبوده، یا 23 ساله به پوستت خورده این با کسی نبوده. خب وقتی میبینی طرف باکرم نیست پس حتما با کسی بوده، حالا باکر بودن هم همچین امتیازی نیست، ولی ولی منظور این که یعنی پس تو تصور نباید بکنی که این با کس دیگه نبوده. وقتی درست به این فکر کنی که بدون این با کس دیگه هم بوده، خب پس پوزیشن هم یاد گرفته. حالا آدم پوزیشن های سکسی که از یه نفر دیگه یاد نمیگیره، خودش تو ذهنش تصور میکنه، پورنو میبینه، این میبینه، بعدش هم یا مثلا هر چیز دیگه به خیالت میرسه دلت میخواد. یه سری پوزیشن های سکسی هم اصلا نچرالیه، یعنی اونا انجام میشه. خب پس اینا تصور اصلا اشتباه است. بگو.
1: من جواب دارم واسه شما. ببینید این چیزی که شما گفتید اینکه فکر من نبود، من فقط سوال دخترانشون مطرح میکردم. خب اولا اینکه چرا این دختری که تو میامی هست، من میتونم برامش برای شما بفرستم ایتیکر خاص بکنم، این سوال رو مطرح کرد. پس یه همچین ذهنیتی توی پسرهای آمریکایی برای اون خانم دیده؟ حالا اگه میگفتید آقا بهروز، من خودم بودم، آقا بهروز شما هم میگفتید آقا شما از ایرانی، نمیدونم الان 40 سالت نزدیک 40 سالته، دارید حرف 20 سال پیشو میزنید که اون زمانی که شما 20 تا 30 سالت بوده یا همچین فکری بوده و جامعه ایران یه جور دیگه بوده و اینا. من گفتم بله متوجه شدم میگم. بعد همه که مثل آقای پرچونه و من خودم به روزی که از ایران زنگ زده که فکر نمیکنن که با پرچونه در واقع یواش یواش آپدیت شده و خودش حالا یه خورده در واقع در راستای گیم قرار داده. من چیزی که دارم میبینم خیلی از این چیزهای ابتدایی که ابتدایی بیسیک هایی که پرشونه ما 10 سال پیش یاد داد یا مثلا الان دیگه خیلی بیسمنت شده به ذهن ما، مردم هنوز روش مشکل دارن. بس شما اینطور، من الان شما با شما دارم، شما بس اینطور نمیتونید بگید که این ذهنیت ذهنیت قدیمی شده که مردها دیگه اونجوری فکر نمی کنن که طرف ساسمت اول. به نظر من یه درصد خیلی بالایی ما مردها، حالا چه آنکانشسلی چه میخوایم خودمونو گول بزنیم چه نمیدونم چیزه، حالا بله دختر 26-27 ساله آره، ولی مثلا یه دختری که در حال 17 سالشه 18 سالشه 20 سالشه میاد به چیز ما، یه جوری پس ذهن ما فکر میکنیم، حالا من خودم دارم نمیگم جامعه رو دارم میگم، فکر میکنیم که آقا این سکسش خیلی کمه و این وقتی این حرکت رو انجام میدید تخت خواب یهو میزنه تو ذوق ما و یه گارد نسبت میگه. یکی این، یکی هم آقا چرا یه دختری که تو میامی بزرگ شده دختره آمریکایی در واقع بلاده داری همچین سوالی رو میپرسه، پس یه همچین چیزی رو اونجا دیده حالا کم و بیش. و خواهشم به من نگید که اون دختر بوده زن بوده زیاد و حقشون نمیشه انصاف کرد و
0: نه من هرگز حرف نمیذارم، حرفتو قبول دارم درسته، و ما نگفتیم روز حرف دختر زن نمیشه حساب کرد، گفتم که آنالیز نکن که این گفته بچه رو اون کار کرده، که یه داستان کاملا متفاوتی از صحبت امروز ما هستش. ولی این یه سری ذهنیت ها میل اتیتود هم هست. موقعی که مردی در تماس با واقعیت نباشه، این مرد میتونه در میامی باشه، میتونه در تهران باشه، میتونه در دبی باشه، در تماس با واقعیت وقتی نباشه این اندیشه رو داره. وقتی در تماس با واقعیت باشه که من گفتم که با توجه به زندگی دختر در امروز، این به فکرش نباید بیاد، و اگر نباشه ممکنه به فکرش بیاد. و یا آدمی که این به فکرش بیاد و به خاطر این بخواد دختر رو جاج بکنه، مسلما مشکلات زیاد دیگه هم هست که رابطه اینا رو به هم میزنه. ولی در کل اگه بخوام دخترها این قضیه رو گوش بدن و بگن که آقا ما بالاخره باید چیکار کنیم، من همیشه میگم خودتون باشید، و اینکه تیک چارج کردن توی تخت خواب ممکنه یه خود بعضی مردا رو ترن آف بکنه، ممکنه بعضی مردا رو ترن آف نکنه. خودتون باشید، اگر مشکلی پیش اومد then you can adjust. بیشتر از این واقعا هیچ گفتنی فایده‌ای به حال هیچ کسی نداره. در اصل ممنون از اینکه زنگ زدی و سوالای قشنگ طبق معمول
1: قربان شما،
0: لطف کردی، لطف کردی، خداحافظ. بله من یه آقایی رو گرفتم روی واتساپ، ایشالله که خواب نبوده باشه. ببینم از کجاست. من بگیرمش، خدا کنه گوشی رو بر نداره بگه آقا ما رو بیخواب کردی، این چه برنامه یه گذاشتی بی موقع. الو آقا هنوز بیداری؟ آقا بیا بیا بیا آقا بیا روئل، معذرت میخوام الان روئل هستی، واتساپ قطع میشه زود، لطفا سوالتو سریع بپرس، اگر قطع شد دوباره.
3: خب هستی قربان شما برم. من از کرج تماس میگیرم، یه چند باری هم تماس گرفتم مزاحمتون شدم، میخواستم که جواب اون کسی که تماس گرفته بود از کانادا اشتباه نکنم میخواستم بدم، که میگفت که به دوست دخترم میگم که این کارو بکن یا چرا این کارو میکنن، صدا میادم به روز.
0: بله دوش بفرم.
3: میخواستم حالا تجربه شخصی خودم رو بگم و اینا، میخواستم بگم که همه چی بستگی داره به اون اولویته. من بوده مثلا دوست دختر داشتم که خوشگل بوده، طرز لباس پوشیدنش مثلا جوری بوده، اصلا بهش نمیگفتم، ولی خب میفهمید که من ناراحت میشم اگه یه مهمونی بریم این لباسو بپوشه، مثلا این اتفاق میفته، یا اگه باش قرار میذاشتم مثلا توی کافه سعی میکرد تایمو یه جوری کنه که مثلا من برسم هیچ اتفاقی نیفته، کسی مزاحم نشه. میخوام بگم که اون اولویت بستگی داره. یه دوست دختری هم داشتم که از قصد یه کاری میکرد که مثلا دو نفر دنبالش بیفتن من ببینم، مثلا حالا هرس بخورم یا چیز دیگه‌ای باشه، مثلا بستگی داشت. ولی اون کسی که ترس داشت من برم یا ناراحت شم برم، هیچ موقع کاری نمی‌کرد که من ناراحت بشم یا مثلا اتفاقی بیفته.

0: وقت نبینه ناراحت شه، ولی مثلا رابطه‌ش هم با هم اوکی بود، مثلا زنگ زد هفته یه بار میگفت یه همدیگه رو ببینیم، مثلا میگفتم حالا اگه دوست پسر ناراحت نمیشه یا مگه چیز نیست، مثلا میگفت چرا اون یه خورده حساس ناراحت میشه ولی قرار نیست که مثلا من هر چی چون میگه گوش کنم که. بعد حالا اون هیچی، میخوام کلا کل حرفا چیز بگیریم، میخوام بگم که اولویت مهمه، ببینید که واسه کی اولویت داری، واسه طرف مهم نیست، میگه که اصلا حالا ناراحت همشه ناراحت شه برام مهم نیست بذار بره، دختر این فکر رو میکنه پیش خودش، ولی خب واسه بعضی دخترها مثلا مهمه طرف ناراحت نشه،
1: تازه اونی که میونه کلمه ببخشید، تازه اونی که واسهش مهمه میبینی بازم کاری که دلش میخواد میکنه، بازم کاری که پسر ناراحت میشه
0: میکنه،
1: معنیش نیست، معنیش نیست که اون صداقتی که باید بین دختر و پسر که در یک ریلیشنشیپ هستن مناگمی and commitment باید باشه نیست، یعنی بازم این دلشش گول زدن، گول زدن مرده اون، همونجوری که مردم
0: مثلا من همیشه مثلا حالا به دو سخرا میگم که مثلا میگم که ببین جوری رفتار کن با پسرای غریبه خب که اگه من نبود من باشم هم همونطوری باید باشون رفتار کنی، همونجوری باید باشون صحبت کنی، اونجوری مشکل نداره، یعنی
1: بعدن
0: بعدن
1: اون کسایی که خیلی خوشش نمیاد
0: صحبت میکنی جوری باید باش صحبت کنی که فکر کنی من پیشتم،
1: بعدن اون کسایی که ازش خوشش نمیاد، ازشون خوشش نمیاد دستور شما رو اجرا میکنه، اون کسایی که ازشون خوششون میاد اون کاری رو میکنه که اون پس دختره شما ببین یه خیالت راحت آقا جان، شما برنده این بازی نیستی،
0: پس باید اصلا به قول معروف زیاد نباید کند و کاف کنیم و زیاد جدی بگیریم قضیه رو.
1: یک آفرین، شما برنده این بازی نیستی به عنوان حکم آخر، ولی حالا این وسط شما اگر خودتو بیخیالی تهی کنی تا هر چی که لذت بخش لذت بخش، هر چیزی که سوال شد بدونی که دست تو نیست و بدونی که کنترل نداری، به خاطر همین فاصلات عقب‌تر نگهداری که هر موقع خواست طرف بره یا هر موقع تو نخواستی اون بره، میتونی برنده خوشحالی و آرامش باشی.
0: حالا یه سوال دیگه، مثلا حالا بعضی موقع ها من بیشتر مثلا حالا بیخیالی تهی کنیم میذارن رو حساب مثلا دوست نداشتن، میذارن رو حساب مثلا میگن که یعنی رو تعصب رو من نداره، یا مثلا اول دوستی همیشه اولین حرفی که مثلا حالا اولین دومی سومی حرفی که مثلا شنیدم این بود که مثلا میگفتن که دوست دارم مثلا با کسی که باشم روم تعصب داشته باشه، بهم گیر بده، مثلا آمارمو بگیره، چرا آمارمو نمیگیری، چرا مثلا نمیگی که مثلا اینا کیان کامنت میذارن زیر عکسها، چرا مثلا میگم که خب نمیگم که دعوامون نشه، مثلا میگفت که نه من دوست دارم تو بگی اینجوری، من فهم میکنم تو من برات مهم نیستم.
1: ببین بگه من قشنگ تا قضیه رو وسط تمامش کنم. شما چند سالتونه؟
0: الو
1: شما چند سالتونه؟ قطع شد، گرچه میتونم حس بزنم شما چند سالتونه ولی حالا میپرسیم، بذار ببینم میتونم بگیرمش. ببینیم هستش ایشون. آقا شما چند سالتونه؟
0: جا من 30 سالمه.
1: خب یه خورده من اشتباه زدم، فکر کردم شما 24 سالتونه، ولی خب حالا من میگم اگه قطع شد از رادیو گوش بده. ببین قشنگ واسط دختره داره میچینه، میگه آقا من یه بازی میخوام را بندازم، من به پسرهای دیگه گیر بدم، پسرهای دیگه من گیر بدن، تو هم بیا این وسط بالا پایین بپری، ادای غیرت در بیاری، چون تو میدونی که دخترها دست از پسرهای دیگه ور نمیدارن هر چقدر هم که ادعا کنن. هر دختری اون تعداد پروفایلایی که شما میدونی تو سوشال میدیا داره حداقل نصف اونایی که واقعا داره، ممکنه که بیشتر هم باشه، و به این ترتیب شما باید بدونی که دخترها این تلفنی که دستشونه، یعنی گوشی، این گوشی که دستشونه، این ابزار اتنشن گرفتن براشون، ابزار هیچ کار دیگه‌ای براشون نیست به اندازه اتنشن گرفتن. دخترها حاضر نیستن اتنشن پسرای دیگه رو بذارن پایین به هیچ قیمتی، به قیمت ترک خونه، به قیمت دعوایی با شوهر، به قیمت بریک اپ با دوست پسر، اینا حاضر نیستن که اتنشن مردای دیگه رو ولش کنن. خب به خاطر همین من
0: خب پسر بچه‌ها این
1: مهم
0: نه سیخ

0: بسوزه نه کباب.
1: آفرین. سیخ فقط باید به جایی بره که اگر بی درد سر میتونه بره، در غیر صورت، در غیر صورت آقا جون ببین، در اولین دفعه ببین، من هیچ موقع پیش داوری نمی کنم، پری جاج نمی کنم، جاج نمی کنم. دختری که با من آشنا شد کار به کارش ندارم، من هیچ موقع تو این ریلیشنشیپ نمیرم، نمیرم. ولی اب نداره تلفن
0: رفت،
1: الان صدا شما رو دارم، من از تلفن جواب میدم، شما هم از رادیو گوش بدید و یا اینکه تلویزیون. من روشم اینه که تا موقعی که طرف پیش نیومده که نه، اولین اینسیدنت، اولین دفعه‌ای که دیدم چیزی اتفاقی افتاد، I set the rules. آقا میتونی لطفا جواب از رادیو گوش بدی؟
0: لکه
1: خدافظی کنم. میگم از جواب از رادیو گوش بدی. مرسی. واتساپ خراب میشه گاهی اوقات. لطفا شماره تلفن معمولی زنگ بزنید، 310 896 7524. آقا من یه قانونی رو میذارم، قانون خودمه، قانونی کس دیگه هم نیست. آقا لطفا از تلفن بزنید. واتساپ قطع میشه.
2: تلفن.
1: آره آره واتساپ قطع میشه. بذار 2 دقیقه دیگه 3 دقیقه دیگه من تلفن معمولی زنگ بزنم. مرسی. ببخشید. آقا من یه قانون میذارم، قانون برای خانم نمیذارم، قانون برای خودم میذارم. This is the rules. اگه میخوای اتنشن منو بگیری، تعطیل تمام پسرای دیگه به هر بهانه‌ای، مگر اینکه یه پسر اومده به تو حمله کرده که اون وقت کارمون با پلیس و اینجور چیزا. در غیر این صورت معنیش اینه که تو میخوای این پسرها دور و بر تو باشن. هیچ اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره، ولی من دیگه نیستم. یعنی اگه من اینجا هستم میخوام تو رو بیرون ببرم، دست تو بگیرم، پهلوی من باشی، بگن این با اینه، اسم تو رو من بمونه، با 4 تا دختری با هم بزن، ای مگه فلانی دوست دختری تو نیست، از اون مردای کثافتی که دوست دختر داری با 2 تا قراری همین. اگر قرار باشه که من با تو دیده بشم، این قانونه، همه پسرا تموم، پروفایل مروفایل اگه ببینم تموم، شما حق نداری با من باشی و اونا رو داشته باشی. حق داری منو بندازی سر آشغال و اونا رو داشته باشی، ولی با من باشی از نظر من حق نداری و از نظر من خیانت محسوب میشه. تو با کسی تکس بدی، حرف بزنی، اینو من نمیخوام. نمیخوام که تو دوست دختر من باشه، نمیخوام تو اسمت رو من باشه و اسم من رو تو باشه. و اگه تو میخوای بیای بودیکال باشی، اگه میخوای هر موقع یه موقع حوصله داشتی بیای منو ببینی، من چی کارم که بخوام تو زندگی شما دخالت یا فضولی کنم؟ اصلا در حد من نیست، وظیفه من نیست، جای من نیست. خب پس این قانون رو میذاری، من خوشم میاد که تو غیرت داشته باشی. اگه من کسی با من حرف بزنه، ها یعنی که تو میخوای بری اونا رو انگولک بکنی، بندازی به جون خودت، منم بیام این وسط تو وایسی که نه شو نگاه کنی. نه نو بیبی، not gonna happen here. شما نباید اجازه بدید. دخترها عاشق این قضیه هستن، دخترها سر این قضیه با خانوادهشون دعوا میکنن، خونه را ترک میکنن. تو که کسی نیستی که پای روز تو یک کلابی تاریک روشنی، حالا قدت بلند بوده اینجوری نگاه کرده، خوشش اومده، کفشت دیده خوشش اومده، حالا 2 روزم با تو هستش. تو کسی نیستی که به خاطر تو بخواد دیگران رو بذاره پایین. دنیایی از مرد الان داره سر انرژی میده سر هر دختری، تک تک این دخترها بالاش این ابری از مرده، ابرم که میدونی مولکول های آب هست، اندازه اونقدر مولکول های آبی هستی که الان تو این ابری که این بالا هست بالا سر یه دختره، تعدادشون انقدره. سوشال میدیا اینه که دخترها دیوانه وار، یارو دختره تو هندوستان آب نداره که همون بگیره، با تاس آب میرزه سر خودش، ولی دوربینش رو گذاشته اونجا، صحنه لخت شدن و با این تاس از این دیوارای پشت کثیف خراب، لوله کشی نداره اونجا، ولی اینو داره، این سر داره، این ایسا جان زندگی، این ایسا انرژی گرمای، این انرژی حیات، زیبایی، خوشحالیه. خب این اینستر رو داره گذاشته اینجا، لخ شده جلوی این دوربین، با تاس آب میرزه سرش، میفرسته واسه هر کسی که میفرسته. ضمناً دخترها اینجا ویکتم یا قربانی هم نیستن. خب برای دوست پسر خودش فرستاده، مردی کثیفی که سوالی نگذاشته روی اینترنت، نه خیر عزیز من، از خداشه که اون پخش بشه. منتها یه بازی دو طرفه است، یعنی اینکه من این کارو میکنم تو غیرت به خرج بده. این دختر دوست داره با این ایسته ای که داره اتنشن از مردا بگیره. اون موقع 5 تا پسری بودن که دم مدرسه میمدن دنبال دخترا، الان 5000 پسر هستن که روزی 12 تا کامنت میدن. این کافیه یه عکس با دامن بذاره، یه عکس بی دامن بذاره، یه روز دماغش اینجوری آرایش میکنه، چشش اونجوری آرایش میکنه، یه تولد اینه، یه روز سگش اونجوری کرده. و تو باید غیرت داشته باشی. اینجاست که تو میگی نه من تو این بازی نیستم، من میتونم مثل یکی از اون پسرها امیدوار باشم که تو بیای با من بخوابی، اومدی اومدی نیومدی یه دختر دیگه، ولی قرارشو من بیام بشم دوست پسر و وقتمو بذارم، اسممو بذارم، انرژیمو بذارم، حرارت به خرج بدم، احساسات من درگیر بشه، به تو علاقه داشته باشم، برای تو ارزش ماورای دیگران قائل بشم، تو هم باید قطع کنی دیگرانو. forsaking all others. اگه هستی هستی، اگه ببینم وقتی من گفتم این حرفو بازم تو نمی کنی، نه دعوا داریم نه شکایت داریم نه بزن بزن داریم، باقی من نیستم. همیشه هم انقدر باید فاصلت رو نگه داری. دوست داشتن یه نفر هیچ موقع معنیش نیستش که باید انقدر نزدیکی اون بشی که زندگی تو حل کنی تو اون، چون تو اونو دوست داری. تو میتونی اونو دوست داشته باشی ولی آماده باشی هر دفعه که خواست جفتک بپرونه این جفتکش به چونه تو نخوره، یعنی تمام انرژیش تا اینجا پاهاش تا اینجا بیاد و برگرده جفتکو که پرون، دماغ تو له نشه، چونت خون آلود بشه. به خاطر همین تو فاصلت حفظ میکنی و هیچ کس رو مقصر نمیکنی. تقصیر بدبختی های زنان رو گردن مردان نیست، تقصیر بدبختی های مردان هم رو گردن زنان نیست، بلکه اینا علتش اینه که بازی رو بلدی. آقای بهروز زنگ زد میگفت بازی رو درست انجام نمیدی. چیزی که باید تو بازی درست انجام بدی، یک توقع بیاری پایین، چون باید بدونی که دختره چقدر لذت میبره از این همه اتنشن. تو باید درک بکنی دختره رو، تو نمیتونی اون سنگ عظیمی یا بهمن عظیمی از برف که داره میریزه پایین از کوه عظیم یخ زده، تو نمیتونی با فوت جله اونو بگیری. تو چه دعوایی میخوای با این دختر بکنی که اون همه لذت رو بذاره کنار؟ نمیتونی. تو حریفش نیستی. خب تو نیستی، پدرش نیست، قانونش نیست، دینش نیست، عرف و عادت و ایناش نیست، فرهنگش، هیچ کدوم اینا این قدرت رو ندارن و تو هم نداری. این توقع تو درست کن، بعدم فاصلت نگهدار. دختر خوبیه، شیرینه، سکسش قشنگه، با محبت، با شخصیت، با سواد، موزیک دوست داره، اون چی که تو میگی اون میفهمه، تو که تو میگی اون میفهمه، همه اینا جالب، همه رو لذت ببر. فاصلت دوری نگهدار که وقتی کوبید رو ترمز تو هم بتونی راحت از این پلو رد کنی، یا تو هم بتونی ترمز کنی. تقصیرت اون نیستش که تو خوردی بهش. میگن که وقتی تصادف میشه تقصیر جلوی نیست که زده ترمز، تقصیر پشت سریه که فاصلهش حفظ نکرده. اگه تونستی راحت زندگی میکنی، اگه نتونستی وضعت خرابه. هرگزم این داستان تموم نمیشه. بذار ببینیم رفیقمون چی میگه. داداش بفرما سریع بگو، داره برنامه تموم میشه.
0: آقا بروز ببخشید من امکان زنگ زدن مستقیم نداشتم، برای همین تو واتساپ.
1: بگو سریع بگو، داره قطع میشه.
0: حتما خوب هستین. می‌خواستم اول تشکر کنم، اینا رو حالا نمیگم که خیلی بیگ فن هستیم و از آی پی ان نگاه می‌کردم، اینا همه رو گفتن، وقتم نیست نمیگم. آقا بروز راجع به این می‌خواستم سوال کنم، یه توضیح هم بدین. اون میدونم راجع به تنهایی یک برنامه هم گذاشته بودین، خیلی خوب، بازم اگه بیشتر بگین خیلی ممنون میشم. من با هر کدوم از دوستام یا زوجا اینا صحبت میکنم، ازدواجم کردن، ولی از اون تنهایی میترسن. اگه مثلا طرف به من میگه اگه من جدا شم تنها میشم، یا اینکه مثلا چیکار کنم، یه چیز بزرگیه اصلا کلن برای چه دخترها چه پسرها. اگه اینو یه توضیح بدین ممنون میشم.
1: قربانت. سوال دیگه نداری؟
0: اگه میشه باشم رو خط ممکنه با سوال
1: باشه. قطع و وصل میشه anyways. باش من میذارم اینو پایین، میذارم اینو پایین و میگم. ببین من برنامه رو مفصل صحبت کردم، اسم برنامه هم هستش لونلینس، میتونی تایپ کنی لونلینس تو آرشیف ببینید. چیز جدیدی من ندارم بگم دنبال اون حرفایی که گفتم. و این که تو فکر کنی تنهایی، دو جور تنهایی داریم. یکی تنهایی که دور و برت هیچ کس نباشه، یه تنهایی که بی کس باشی و هیچ کس مثل تو نباشه. که اگه دور و برت کسی نباشه در خیلی موارد بهتر از اینه که دور و برت تو کسی باشه. دو حالت دوم این که کسی اگه مثل تو نباشه همچه چیزی نیست. چون شما هر کاری باشی، هر جوری باشی، وقتی تو خونت داری تنها زندگی میکنی، آدمایی که همسال تو هستن بیرون تو جای دیگه دارن زندگی میکنن و همه اینا در اجتماعات جمع میشن و آدمای همسال تو همیشه اونجا هستن. تو اون آدمایی که همسال تو هستن و تو جرگه تو هستن، هم زن هست هم مرد هست. پس شما تنهای اونجوری نمیشی. بی کس بودنم یعنی که هیچ کسو نداشته باشم، دوستی نداشته باشم، غمخواری نداشته باشم. این که فقط زنت نیست، هزار یک جور دوست و رفیق اگر آدمی باشه که ارزش دوستی و غمخواری داشته باشی، که مردم دوست و غمخوارت هستن، دوستان دوست و غمخوارت هستن و توقع هم زیاد نباید داشته باشی. اگه آدمی باشه که نه، خودخواه و یه دنده و عوضی و ارزش دوستی و غمخواری نداشته باشی، زنت هم دوست و غمخوارت نخواهد بود. و دو ساعت دیگه ای که من این قضیه رو توضیح دادم که راه نجات از تنهایی، حتی اگرم واقعیه و وجود داره، زن گرفتن و با یه زنی که بدونه تو مثل یه موجود ترسوی بدبختی از ترهایی میترسی، میخوای بیای تخت خواب بغل این قایم بشی، راه نجات اون نیست، بلکه تو رو بی احترام تر میکنه. و زن بلا فاصله میفهمه که تو از بدبختی و ترس از تنهایی که همه صحبتشو میکنن و هیچ تعریف درستی هم ازش ندارن، از اون اومدی پریدی تو تخت خواب بغل این قایم شدی، یا نه یه مردی هستی داری از دوستی و زندگی با این زن لذت میبری و بسیار محکم و با اعتماد به نفسی. زن فوری اینو میفهمه و اینو بلا فاصله خرجش اینه که احترامت از دست میدی، به ضررت هم هست.
0: من خیلی قبول دارم خودم، ولی 80 من فکر میکنم 80-90 درصد کسایی که ازدواج کردن به خاطر تنهایی رفتن ازدواج کردن، نه که بترسن از تنهایی، یکی رو میخوان کنارشون انگار باشه. یعنی تنهایی طرف نمیتونه یه خونه بره بگیره مثلا زندگی کنه.
1: خب دیگه مدل زندگی قدیمی اینطوری بوده، آموزش‌ها اینطوری بوده. حالا اگه بخوای با آموزش‌های قدیمی بخوای زندگی کنی که دنیای جدیده، الان می‌بینی چقدر دردسر دارن با دخترایی که می‌خوان دنیای جدید زندگی کنن. پس نمیشه با افکار قدیمی جدید زندگی کرد. اگر می‌خوای جدید زندگی کنی باید بفهمی که موضوع چیه. یعنی نمیتونی که چون 80 درصد آدم‌ها بخواد تنها میشه. ببین اون 80 درصد آدمایی که میگی نصفشون زنن. و با اینکه میدونم، بذار من اینو بذارم رو اسپیکر بردارم. نصف این آدمایی که این 80 درصدی که میگی نصفشون زنن و زنها در این مورد کاملا زیپ کشیدن، سکوت، میگن بذاری مردای احمق هر خیالی میکنن بکنن، ازدواج کنن، ما شوهرمون داشته باشیم، بچه‌مون داشته باشیم، خرج و نونآورمون داشته باشیم. اصلا نمیخوان تو این بحث شرکت کنن که این بحث رو بررسی کنن و آنالیز بکنن، نمیخوان چون به ضررشونه، چون هر پرده ای از روابط مریض بین زن و مرد برداشته باشه به ضرر زناست در دراز مدت. حالا ممکنه مثلا یه مردی عوضی رو مثلا ردش بکنن، نهایتا شوهر پیدا نمیکنه، نهایتا نمیتونه به هدفش خودش برسه. بخاطر همین نمیاد تو آنالیز در چیز تنهایی، نمیره تو آنالیز خانواده، نمیره تو آنالیز مرد موفق، تو هیچ کدوم از این آنالیزا نمیره. نمیره تو آنالیز مردا رو میذارم اینجوری ان زنا اینجوری اونجا، چون میده هر کدوم اینا رو معنی کنی به ضرر خود دنیای زنونه هستش. آدم سوالی داری من در خدمتم.
0: درسته، خیلی ممنون آقا بهروز. یه سوال دیگه داشتم، به نظر شما حالا مردا آقایون تا چه سنی مثلا سینگل که باشن تو مارکت میتونن مثلا کسی رو پیدا کنن، مثلا اونجوری که حالا تفاوت سنی و مثلا اینا هم چیزه، یعنی طرف ازدواج نکنه مثلا، ولی تا چه سنی میتونه تو مارکت بره و مثلا دختر پیکاپ کنه؟ منظورم اینه
1: تا سن مرگ.
0: یعنی
1: دختر برای چی باید بیاد با تو؟ سوال اینجاست.
0: اون به قول شما اتنشن، دنبال اتنشن میگرده دیگه.
1: دنبال اتنشن خب میگرده بگرده، هر سنی باشه میتونه بشه اتنشن. دختر برای چیزی که حتی میگیره میاد دنبال تو. مرد عاشق زن میشه به خاطر چیزی که خود زن هست، ولی زن مرد رو قبول میکنه، عاشقش نمیشه، قبولش میکنه به خاطر چیزایی که میتونه از اون بگیره. خب شما چیزی که زن میخواد میدونه که چیه؟ پوله، درسته؟ یعنی شما در هر سنی باشی، پول تو جیبت باشه، زن هست واسط. اگر دنبال بیشتر از رابطه پولی هستی، نه که پول مثلا پراستیتوت نمیگم، پول داشتن رو میگم، اگر دنبال بیشتر از این هستی، مسلماً در همون زنایی که با تو میان و میرن و خرج میکنی، و حالا اگر خوشگل جوونه که باید پول خرج کنی اگه تو پیر شدی، اگر هم که خوشگل جوون نیستن که تو پول هم خرج کردن هم لازم نداره. در نتیجه اگر زن باشور رو فهمیده ای که به شما مچ بود، خب میتونی باش همیشه دوست باشی. شما 70 سالت باشه، اگه در سن 50 سالگی بخوای زن بگیری، زن مثلا زن 40 ساله بگیری، در 70 سالگی هم زن 60 ساله هست دیگه. خب زن 60 ساله در 70 سالگی هم همیشه هستش همه جا. دختر جوونم هم که همینجوری بخاطر که تو موهات خوشگل و چونت خوشگله، خب تا یه سن میاد، خب بعد از اونم بخاطر که جیبت خوشگله میاد. اگه دختری باشه که تو رو، اگه تو واقعا چیزی داشته باشی قابل با ارزش باشه، آدم با ارزشی باشی، چیز با ارزشی داشته باشی و برای دختره قابل فهم باشه، واقعا تو رو به اون دلایل اگه بخواد، خب بالاخره همیشه هست، تو رو میتونه همیشه به خاطر اون دلایل بخواد. اختلاف سنی تو با زن جوان، تو اگه بخوای به یه جای خودت قفل یه زنی بکنی که معنیش اینه که در سنین بالاتر با زن سن بالا هستی، در سنین بالاتر که همیشه ریخته زن سن بالا، اگه بخوای قفل رابطه نکنی، معنیش اینه که در سنین بالاتر تو دنبال زن جوان‌تر هستی، تو دنبال زن جوان‌تر هم که همیشه پول داشته باشی همه جا هست. حالا همه جا همه زنا نیستن، ولی خب همه جا میتونی پیدا کنی. مهم اینه که تو آزادی خودتو و زندگی خودتو از ترس این که من تنها هستم زیر درختی دیگه چالش نکنی، مدفون نشی زیر زندگی یه نفر دیگه که اون بیاد بالا واسه خودش زندگی کنه، و تو از ترس این که من تنها بمونه اینجا وایس یا حمالی بدی. یه موقع اصلا تو عاشق زنی شدی و اصلا آقا جون حرفای پرچونه همش چرت و پرت، عاشق این زن شدی، لذت میبری از بودن با این، ازدواج باشه نباشه حاضری با این باشی، همه جور حاضری، خب باش. ولی از ترس اون اگه بخوای بری، هیچ سنی وجود نداره، همیشه احترامت از دست میدی، و اگه بخوای با زنی هم نباشی، در همه سن همیشه برات زن هست. منتها خب شما در سن 70 سالگی زن رو برای چی میخوای؟ به هر دلیلی میخوای هست، پیرش هست، جوونش هست، همه جزاره. در سن جوونی هم که زن همیشه دنبالت میدوه که تا بخواد با تو ازدواج بکنه، خب بس اینم که زن هست. در سن میانسالگی هم که زن میانسال فراوون، دختر جوونی که به تو حالا ممکنه زیاد محل نذاره، یه ذره خرج میکنی هست. شما بی زن نمیمونی. مهم اینه که احترامت نگهداری، ارزشت نگهداری، و اینکه در نظر اون کسی که باش هستی کوچیک و سبک و ترسو و ترس از تنهایی و اینا نباشه. زنا راجع به این موضوع جیک نمیزنن، چون هر زنی اینو تایید کنه بلافاصله حمایت شوهر خودش از دست میده، نمیخواد واسه چی این کارو بکنه، نشسته داره زندگیش رو میکنه. زن هم میبینی هر موقع دعوا میشه، ناراحتی و گرفتاری و فلان اینا و گریه و زاری و سعی میکنه یارو رو برگرده، نمیگه من شوهرمو دوست دارم، میگه من زندگیمو دوست دارم. یعنی اونی که دوازن درست کرده دوست دارم، اونو که دوست ندارم. شما به یه زنی که به یه زنی بگو میخوای مادر خودت باشه، خواهرت، دختر داییت، بگو یه زن دیگه داره با یه مردی دعوا میکنه که میخواد برگردونه اونو فلان اینا، نمیخواد بره، مامان دختر دایی دختر زنه تکه، میگه خب زندگیشو دوست داره دیگه. زندگیشو دوست داره، نه اون مرد رو دوست داره. مرده هیچ موقع نمیگه من زندگیمو دوست دارم، چون زندگی تو اون زنه باشه یا نباشه هم زندگی تو داری، تویی که داری میری سر کار این زندگی رو درست میکنی، پس زندگی رو داری. چیزی رو که دوست داری زنه است، میگه زنه رو دوست دارم، زنه میگه من زندگیمو دوست دارم. خلاصه آقا جون از این کدها زیاد هست، از بغل گوش ما داره چو چو چو چو چو مثل این فرکانس های اف ام و اس ام و اس دبلیو نمیدونم فلان داره رد میشه و ما نمیفهمیم اینا رو. خب ما طراحی نشدیم که اینا رو بفهمیم، به خاطر همین همیشه یه گروه زیادی میرن تو چرخ گوشت، یه گروهی هم مثل من انقدر واسه خودشون واسه این دیوار حرف میزنن که بیا و بگو. از توجه که به این برنامه کردید ممنونم، از اشکالاتی که همیشه بوده و هست عذرخواهی میکنم، ولی محبت شما از این بوی این گل یاس هم بهتره. چه این بویل گلیاس گایقات هست گایقات نیست، ولی محبت شما همیشه بوده هست. ازتون ممنونم، از حمایتتون ممنونم، از تلویزیون talkontv.com که تلویزیون 24 ساعته فول اچ دی همراه با یک رادیوی پر از موزیک شاد و بیت و دنس میوزیک پارتی میوزیک اسپانسر پورچونه و اینکه از ما خریداری کردن، متشکریم. تلویزیون foodtv24.com شف فرانسا متشکریم و رادیو تلویزیون پنجره ها تأسیس شده، به زودی در زمینه خودشون این دوستان هم شروع به کار کردن که البته دارن ادامه میدن، به وسعت میدن. رادیو تلویزیون رو خواهید دید، یکی از بهترین سیستم های تبلیغاتی هستش تا رادیو و تلویزیون پنجره ها و اینکه دوستان دیگه که ملحق میشن به ما، از تو ممنون هستیم. شما میتونید یک رادیو و تلویزیون اینترنتی داشته باشید جهانی. الان دیگه آنتن و پانتن و ساتلایت و دیش و دایره و قابلمه و فلان و اینا تموم شد دیگه، کیبل هم دیگه تموم شد، خاطر که کیبل داره تلاش میکنه، زحمت میکشه که یه مقدار ترافیک اینترنت رو بگیره و شما روی اینترنت یعنی همه جا، از هر بچه 5 ساله‌ای که میبینی یه دونه گوشی، به زبان فارسی میگن گوشی ولی منظورمون تلفنه، یه تلفن موبایل داره و با یه سلفون داره، حتی اگه برنامه کودک 5 ساله است داره نگاه میکنه، مامانش داره خرید میکنه، هم داره اینجوری برنامه کودکش رو نگاه میکنه تلفن هست، تا مسنترین افراد با یه کامپیوتر همه برنامه رو نگاه میکنن، روی اینترنت هستیم هممون. شما میتونید تلویزیون اینترنتی داشته باشید با قیمتی بسیار بسیار پایین، فول اچ دی 4K همراه با رادیو فول اچ دی و فارادی که 4K نداره، رادیو اچ دی و اینکه کارهای تکنیکی و فنیش همش با گروه پرچونه میدیا هست. شما لزومی نداره سررشته ای از کار فنی داشته باشید، لزومی نداره اتاق کنترل استخدام بکنید مگر اینکه بخواید کارهای اسپشال خودتون رو انجام بدید، ولی اینکه شما بخواید به عنوان یک شخصی دوربینی باشه، تلویزیون کامپیوتری باشه و برنامه‌های خودتون رو ضبط کنید و پخش کنید، اصلا اتاق کنترل احتیاج ندارید. در خیلی از سیستمی که ما سیستم‌هایی که براتون دیزاین کردیم حتی داشتن کامپیوتر هم لازم نیست، شما بدون کامپیوتر هم میتونید تلویزیون داشته باشید و این هم یکی از در واقع هدیه‌های جدید پورچون میدیا هست. شما میتونید تلویزیون فول اچ دی داشته باشید بدون اینکه کامپیوتر قوی داشته باشید، فقط یه چیز کوچیک ابزار معمولی داشته باشید کافیه. 310-896-7524 پیپل هستش، میتونید اگر لطف بکنید و دونیت بکنید کمک های پیپل، حساب بانکی هم هست در هر جا که خواستید، از 1 سنت میتونید پول بدید تا هر چقدر دلت خواست کمک به این برنامه کنید و برصورت ما از محبتتون ممنون هستیم. از آقای شاپور دشپور عزیزم تشکر میکنیم که تمام سوشال میدیا ما رو رله میکنن. پرچونه.com در خدمت شما هست. 310-896-7524 تا هفته آینده ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس در خدمت شما هستیم. خدا نگهدار.

0: آقا من امروز انقدر زر بزنم، انقدر زر بزنم که خودتون خسته بشید. داداش امروز میخوایم راجع به زن جوان صحبت کنیم. زن جوان، young woman. Baby, all you dream about. زن جوان و مشکلات، نه زن جوان و خریت مرد میخوایم راجع به صحبت کنیم. اونم نه به خاطر که مرد خره اگه زن جوان دوست داشته باشه یا درگیر مشکلاتش بشه، نه، بولشتی رو که بهش میفروشن به عنوان زن جوان، در حالی که زن جوان نیست بلکه زن جوانتره. میخوایم راجع به اون صحبت بکنیم، زن جوان یا زن جوانتر. نه یعنی که زن جوانی که تره، منظورم حرف بیادبی نیست، زن جوان یا زن جوانتر. آقا جان بریم سر اصل مطلب، چرت و پرت نگیم، گرچه تمام ساعتم قرار چرت و پرت بگیم. دوستان روی فیسبوک ما رو میبینید، روی یوتیوب میبینید، روی اینستاگرام اینستا میبینین، توییتر و fortune.com، هر موقع هر کدوم از این میدیاها نداشت شروع یا لایو نداشت، شما همیشه میتونید رادیو و تلویزیون پرچون رو از خود fortune.com ببینید. 24 ساعته تلویزیون و رادیو پخش میشه، روزهای یک شنبه لایو ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. زن جوان خلاصش اینه که یک چیز نسبی نیستش. زن جوان چیز مطلقه، مثل ماشین نو، ماشین مایلش پایین، خونه نوساز. این نسبی نیست. خونه نوسازیش یا کهنگیش یا ماشین مایلجش بالاتر بودن یا پایین تر بودن به سن اون کسی که میخواد بخره اینو مربوط نیست. آیا زن کالاست؟ البته که هست. متاسفانه مردا با این قضیه مخالفن که زن کالاست، چون مردا اکثرشون مثل من دوست ندارن که برای زن پول بدن. اگر کال نبود ما پول نمیدادیم، مجبور نبودیم. کی اینو اعمال میکنه؟ خانما. پس زن کالا ثابت کردیم. اگه میخواید میتونید آرشیو پرچونه رو نگاه کنید ببینید که چطور ما از لحاظ ریاضی، منطقی، اقتصادی اینو ثابت کردیم. تمام فارغ التحصیلان ریاضیات و منطق و فلسفه و اقتصاد قدمشون رو چشم که برن گوش بدم ببینم من کجا اشتباه کردم. اول منو تصحیح کنید که دیگه از این چرت و پرتا نگم و بعدم به جامعه اینستا کمک بشه. زن کالاست، خودش میخواد، خودش اعمال میکنه، ما مجبوریم. این کالا قیمت داره، قیمتش با عرضه و تقاضا تعیین میشه و مردای هر جایی is take it or leave it. میخواین این قیمتشه، نمیخواین میتونی به جای دیگه قیمت ارزونتر باشه، نمیخواین میتونی ارزونترش رو بخری. خیلی ببخشید. وقتی میگن زن جوان یعنی یه چیز مطلق. زن برای خودش جوونه، نه برای مردی که میخواد با اون باشه یا اونو بخره یا اونو خرج بکنه براش یا باش ازدواج کنه که اونم یه جور دیگه از خریدن و خرج کردنه و یا دوست پسرشه یا یه خانم محترمیه که شغلش پراستیتوشنه، یعنی بی درد سر میاد و هدیه الهی رو بهت میده و تمام زرها و نقای شیطانی رو بهت نمیزنه، از همه بقیه مرزون تر میگیره و میره به سلامت به دنبال زندگی خودش، اونو میخوای بخری، فرق میکنه. شما زن جوانو برای جوان بودن خودش بهش زن جوان میگی، نه اینکه برای اینکه از تو جوان تره. و تو 58 سالته، من 38 سالمه، من 20 سال از تو جوان ترم، من بچم واسه تو. تو واسه من بچه نیستی، تو واسه من بزرگ نیستی، تو یه زن 38 ساله هستی. خب خیلی هم عالی. هر کی پولش نمیرسه میاد سراغ زن 38 ساله، هر کی پولش میرسه میره سراغ 19 ساله و 20 ساله. از تمام دخترای 19 ساله و 20 ساله که با مردای 50 و 60 و 70 ساله هم حاضرن برن، ضمن اینکه متشکریم، اینه که باید بدونیم که همه اینطوری نیستن. همه آدم‌های پولدار که همه مرسدس بنز میباک نمیخرن، بخاطر این تولیدات مرسدس بنز میباک کمه، اندازه است که مورد خرید هست. همه دخترهای 18 ساله تا 20 ساله همشون نمیرن وای چون پول داره، نه یافین نگاه ایش. خب لطفاً دوستان تلویزیون پرچنر نگاه کنید، صداها ممکنه گاهی وقت براتون بی‌معنی باشه به خاطر که تصویرایی که تو تلویزیون داریم همیشه با هم دیگه گویای مطلبه. حالا خب نمیخواید تلویزیون نگاه کنید، اشکال نداره، رادیو رو میتونید ببینید یا نمیتونید یا ندارید برسات. رادیو رو برای شما گوشیم که نمیتونید تلویزیون رو ببینید یا نمیخواید یا شرایطی نیست که اون لحظه ببینید. پول داشته باشی، 60 سالت باشه، 18 ساله هست، خوشگلم هست، یه ساعتی بخوای هست، یه ماه بخوای هست، ازدواج بخوای بکنی هست، نامزدت بشه هست، اسکورت هست، دو ماه باید بیاد بره مسافرت هست، انقدر هست که میگی که آقا جون ولمون کنی بذار من خواهد مسئله زن حل شد، بذار مشکلات دیگه مسئله دیگه برسن. پول داشته باشی هست، 18 ساله، همه 18 ساله هستن، نه کار خوبیه یا بدیه من نمیدونم. واقعا میخوای عروسک بازی بکنی؟ بله. چرت و پرت لطفا به مغز خودتون راه ندید، مطلب صحبت امروز رو متوجه بشین. بحث اینجاست که زن جوان برای خودش جوونه، زن میان سال برای خودش میان ساله، برای یک مرد 60 ساله یک خانم 40 ساله خیلی جوونه، 20 سال سن دخترشو داره، ما کار نداریم سن کیو داره، این یارو قیافش چطوره، اون زن برای خودش جوونه یا برای خودش میان ساله یا برای خودش میان پیره یا هرچی که هست. It's an absolute value, not relative. یک مقوله مطلقه، نسبی نیست. وقتی من میخوام مثل بقیه کالاها، ارزششون در خودشونه، در خریدار نیست. اگه من میخوام با یه نفر کشتی بگیرم، اون باید هم وزن من باشه، نسبیه وزن اون آدم، نمیگیم زیاده یا کمه، میگیم وزن اون آدم برای کشتی با این شخص مناسب نیست یا هست، این ولیو نسبیه، نمیگیم وزن اون چون انقده نمیتونه با این کشتی بگیره، چون اون وزن اون یه ابسولوت ولیوه. ولی اون چه مهمه نسبت وزن اون کشتیگیر به این یکی کشتیگیره که این relative value، به خاطری که وزن دو نفر و هم دیگه نمیخوره اجازه نمیدن یا خوب نیست یا is not a fair match up که اینا با هم کشتی بگیرن، این absolute value نیست. ولی وقتی همون کشتیگیر یا همون میلیونر یا همون هر کسی میخواد بره یه اتومبیل بخره، میره اتومبیل 0 کیلومتر 40,000 دلاری بخره، یارو نش نگاه میکنه داش خجالت نکشی 66 سالته ماشین صفر میخوای، خیلی ماشین واسه تو نوعه، به این مربوط نیست که داداش جان چقدر پول میدی مهمه، ماشین نو برای خودش نوع خوبیای ماشین نو رو داره و ماشین متوسط یوزد و مایلج متوسط یا مایلج پایین برای خودش متوسطه، برای خودش قیمتش برای خودش تعیین میشه. احمق اون کسی که بگه که این ماشین نوش هست 40,000 دلار، 65,000 مایل کارگردش مثلا هست 20,000 دلار، ولی من آخه 84 سالمه، خب این ماشین واسه من خیلی کمه، خیلی نوه، پس من بیام پول همون نو رو بدم. Don't buy in to the bullshit. توی فیسبوک نوشتم براتون Young woman, not younger woman. یعنی زن جوان، نه زن جوانتر. وقتی میخوای با بولشت یه زنی دیل بکنی، اون چیزی که اون داره ابسولوت ولیوه، not relative value. برای یه دوست فرق میکنه. شما یه دوستی داری نسبت به تو ممکن دوست خوبی باشه، نسبت به دیگه‌ای که میگه آقا فلانی عجب آدم عوضی یا نمیدونم این کار کرد اون کار کرد، قول داد، دروغ گفت، ما رو کاش، نمیدونم پشت سر ما رفت زد فلان. از هر کسی بپرسی که اون مثلا فلانی مثلا به روزی که اون داره میگه آدم عوضی پشت هم اندازی، از هر کسی بپرسی که نمیگه که، یکی میگه آقا این داداش بزرگ ماست، نمیدونی چه جونی از من نجات داد، نمیدونی کجا ما رو از دردسر کشید بیرون، من دستشو میبوسم تا آخر عمر نوکرشم. یکی میگه یارو عوضیه بابا، ماشین ما رو برداشت برد و یک چهارم قیمت فروخت و it's a relative value. ولی اگه بگن این آدم عوضی چند سالشه، it's an absolute value برای همه آدم ها که چیز دوستش دارن، چه از مطمئن هست همون سنش، همون سالی که هست، یا 20 سالشه یا 50 سالشه. یه زن جوون برای خودش جوونه و حالا اینجا یه میتونیم یه گریزی هم بزنیم به مسئله تاریخ انقضا. تاریخ انقضا میگن زن اکسپایر شده، درست مثل هر کالایی کاملا درسته که اکسپایر میشه، به خاطر که خصوصیات کالا درش صدق میکنه، تاریخ انقضا درش صدق میکنه، مرمی مورد استفاده درش صدق میکنه، نیرزیدن عطاش به لغاش یا بخشیدن عطاش به لغاش صدق میکنه که اکسپایر میشه. بعضی خانوما در 30 سالگی اکسپایر میشن، بعضی خانوما در 50 سالگی هم ممکن اکسپایر نشن، بعضی خانوما اصلا اکسپایر به دنیا میان. دیدی یارو مثلا مادر بورد میفرسته کمپانی آزوس تا میذاری نصب میکنی اوه پست نمیشه، داداش اینو ریترن کنید، بفرمایید پس بفرست مادر بورد نو، قیمت $600 فول اف پی سی آی ای 4 و نمیدونم ان وی ام ای و فلان، میزنی آقا ولتاژ جور نیست، از اول اکسپایره. خب کسی که سنش مثلا فرض کن 60 سالشه، اگه میخواد دوست دختر داشته باشه، دوست دختر 50 ساله هم میتونه داشته باشه، دوست دختر 60 ساله هم میتونه داشته باشه، دوست دختر 70 ساله هم میتونه داشته باشه، هیچ اشکالی نداره، هر چقدر پولش میرسه. میتونه دوست دختر جوانتر داشته باشه، زن جوانتر داشته باشه اگه پولش میرسه، هیچ کدوم نه اشکال نداره. هم نباید حتما زن جوان داشته باشن، زن جوانتر هم داشته باشی بسیار بسیار فانه. خیلی از چیزها هستش که زنهای مسنتر به صورت مطلق دارم میگم، نه به صورت ریلیتیو مربوط به سن یارو، نسبت به یارو نمیگم، ابسولوت. خیلی چیزها هست که زنهای مسنتر بهتره در رابطه با اون رو بهتره، درک و فهمشون از خیلی مسائل بهتره، خیلی چیزا رو تجربه کردن دیگه، اذیتت نمی کنن به خاطر اون، هیچ اشکال نداریم. یه موقع دستت نمی رسه، پولت نمی رسه، یه موقع زن بسیار استثناییه که در 40 سالگی بی نظیره. ما هیچ موقع تو برنامه پرچون راجع به چیزای بی نظیر صحبت نمی کنیم، یا کم نظیر یونیکورن ما صحبت نمی کنیم، اسب شاخدار بالدار مرمری سفید نورانی نه، راجب اون چه متداول هست نگاه
1: چکرم.
0: خب راجب این داریم صحبت میکنیم که هست، نفس بکشی تو هوا هست، وارد ریت میشه، اینجا پره تو این دنیا، راجب اون داریم صحبت میکنیم. میتونی داشته باشی چیزی که زن از جوونیش به میانسالیش و به سن بالاتر از دست میده، مثل همون مایلیجی مونی که اون از دست میده، اون مایلیج فقط مایلیج بدن و جنیتالیا و اعضای تناسلی و ایناش نیست، که ابسولوتی هست اون هم، ولی فقط اون نیست. بدترین مرضی که به زندگی تو هدیه میاره با یک روبان صورتی، اون بگجیه که از تمام زندگی گذشتش با خودش میاره و تو مسئول جواب پس دادن به تمام کسافتکاری های مردای احمقی هستن که هستی که مسئول بدبختی این هستن. It's called a baggage. مثل یه چمدونی با خود میاری. زن که سنش میره بالا بگجه جمع میشه. نمیخوام بگم همه، ولی تا اونقدی که عمر داری تو خیابون بگردی از اکثر زنها اگه بپرسی آمادن که با هم دیگه همدست بشن و انتقام بگیرن از مردا. It's called collective thinking. It's called the baggage. اون بگج وقتی شما یک زن 30 ساله رو باش دوست میشی یا رابطه داری یا میخوای دوست بشی یا راجبش داری فکر میکنی، اون بگج داره. تو ممکنه 50 سالت باشه، اون زن از تو 20 سال جوان تر باشه، مهم نیست. شما 90 سالت هم باشه، اون زن 30 ساله واسط همون زن 30 ساله است، همون بگج داره. به دلایلی اگه دستش به مرد بهتری نرسه با تو میاد، به دلایلی هم اگه برسه شروع میکنه مسائل منطقی، احساسی، اجتماعی، عقلی، مسائل روز جهان همه رو تو گوشت میکنه، از چشت در میاره، تو دماغ میکنه، از گوشت در میاره که به این دلیلی که من نیومدم با تو. نه آقا جون، دست به مرد بهتر رسید، وگرنه تو اومده بودی اینجا. همون جوری که مردک دستون به زن خوشگلتر نرسه، این زن غیر خوشگلتر رو بالاخره باید بالاخره گذرون زندگی رو با اون میرن. منم توضیح میدن نه خیلی خانم متفاوتی ها اینجوری ها اونجوری ها، نه عزیزم دستت به بهترش نمیرسه. که اگه میرسید you wouldn't give a flying F که شخصیت این بانوی 38 ساله با 2 کودک با شکست هایی که تقصیر شوهرش بوده در زندگیش خورده چقدر الان متعالیست و چقدر خوبه یک شریک زندگی باشه. دستت نمیرسه به دختران. اگه میرسید همون زن با چاقو میفته دنباله که دست از دختر برمارد، این سنه دختره توه. نمیرسه. پس هر دو طرف ما باید بدونیم کورکورو میجوره آب گودالو. زن جوان برای خودش جوانه، برای خودش هیجان داره، برای خودش پشن داره، برای خودشه که یه چیزی براش هدیه میخری، یه گردمنده طلا واسش میخری، هرچی که تو دوست داری بدی خرش کنی، قضیه رو بگذرونی. زیباست، سکسش اونجوری قشنگه، خودش اینجوری قشنگه، بگج نداره. اگه بگج داره، بگجش از 15 سالگی تا 18 سالگی و 19 سالگی و 20 سالگیه که به مراتب کمتر اون بانوی جا افتاده تحصیلات کرده امروزی که مثلا الان 40 سالشه. یه 20 سالم دادش روش بگجه، یعنی باید بذاری تو کارگوی 747 وقتی مووش میدی از تهران یا از اصفهان و یزد به سوئد و لس آنجلس و لندن که شما بانوی میان سال انتخاب کردیم، بگیج هم باش میاد. زن جوون برای خودش جوونه. همون زن جوون وقتی به سن 40 سالگی شد بیگه 40 ساله است. برای مرد 70 ساله زن 40 ساله است، برای مرد 40 ساله زن 40 ساله است، برای مرد 30 ساله هم زن 40 ساله است. چرا ما این حرف رو اصلا مطرح کردیم؟ خب هست که هست. چرا به مطرح کردیم؟ به خاطر که آیدیای این که تو دیگه الان 58 سالته، زن جوون هم اگه بخوای بگیری باید زن 38 ساله بگیری. شما زن 38 ساله میتونی بگیری، فکر نکن زن جوون گرفتی. 38 ساله رو به یک 38 ساله گردن کلفته ورزشکاری که مثل اسب میدوه، البته موقعی که پاش رو زمین نیست، مفت میدن، به توی 58 ساله با خرج میدن، خرج داره، قیمت شاید به پردازی. درسته تو باید بیشتر پول بدی، درسته چویس برای تو کمتره، ولی تو پول زن 38 ساله باید بدی. منظورم دوستان عزیز پراستیتوشن نیست، مبحث شغل محترم پراستیتوشن به جای خودش کنار، قابل تقدیر همه چی. راجب خرید زنای نرمال صحبت میکنیم که چقدر پول داشته باشه، چقدر زن. قیمت که مشخصه، کالا قیمتش مشخصه. الان تو برو تو تهران، تو یزد، چه میدونم برو تو رشت، برو تو هر جا دلت میخواد، بابا مهریه چجوری تعیین میشه؟ آره سن اون دختر خاله سینه بزرگشو ضرب در سایز سینهش میکنن، بعد تقسیم بر سن این میکنن، بعد تقسیم بر اختلاف سایز سینه این دوتا میکنن، ضرب در 1.5 سکه طلا میکنن. همه میدونن. البته اساس مهریه چه جوری تعیین میشه میدونن دیگه. انقدر اینگوری اون یکی انقدر مهریه‌اش بود، این اینجوری تعیین میشه، مهریه اینجوری تعیین میشه. خب پس قیمت مشخصه. الان بگو تلویزیون سامسونگ مثلا فرض کن 82 اینچ قیمت چنده؟ انقدر آقا، 3000 دلار، 2000، هر چقدر که هست. اگه ریموتش اینجوری باشه اونجوریه، اگه نمیدونم سکرینش اینجوری باشه اونجوریه، کیو اف فلان این قیمتش، کیو نمیدونم ان ال این قیمتش، این پیکسل این قیمتش. خب مشخصه دیگه. خب قیمتی که تو برای زن 30 ساله میدی نسبت به تو و اختلافت با اون 30 ساله ممکنه تعیین بشه در خیلی از مواقع، ولی بخاطر اینکه زن جوون داری میگیری نیست، زن جوون تر داری میگیری. زن جوون برای خودش جوونه، ولی زن جوون تر نسبت به تو جوونه. این هیچ امتیازی برای زن نیست، اختلافش با توه. وقتی یه BMW داره مثلا 35 مایل در ساعت میره، من با این هوندا سیفیک قرازم مثلا 45 مایل در ساعت برم ازش جلو میزنم، ولی من از BMW قدرت جلو زدن ندارم که، اون داره یواش میره. توی که اومدی چویس تو آوردی پایین، توی این رنج داری میگردی، قیمت اینه. تو زن جوون نگرفتی. وای من 7 سالم بود، تو 28 سالت بود، داشتی همش دختربازی خانم بازی این کار میکردی، اون کار که یه طلاق گرفته بودی، من 7 سالم بود. چون 21 سال از این خانم بزرگتری. خب باشه، وقتی 41 سالتون 20 سال است، زن جوونه. به جای که باید 4 تا گردن کلفت و فوتبالیست و لاتلوت و چاقوکش و بچه های کالج و اینا بخواد بخوابه، خب میتونه با تو بخوابه، فرق میکنه. شوهرش به جای اینکه 2 ماهه 3 ماهه اونو دامپش کنه، تو رو دامپت میکنه. ازدواج و نمیدونم دوستی و هر چی که اسم ده، نوع رابطتون هر چی هست که ابدی نیستش که. به خصوص دنیای امروز کسی وقت نداره رابطه دراز مدت بره. اصلا تربیت میشیم ما برای رابطه کوتاه مدت، چون آقا این جنس باید به همه برسه. نمیشه که وایسته روز شب، ماه سال، هفته سال، ماه دهه، روز شب، همش تو بیای وسط غذا درست کنه تو بخوری، این کار از دادش بیرون. یوتیوب هست، فیسبوک هست، اینه تا هست، این افتا اونجا جگرشو میخوان بکنن، خامخام بخورن. وایست 35 سال دختره 9 و 10 ساله با تو ازدواج بکنه، این حرفای چرن نیست. خب بحث اینه که شما زن جوونو اگر میخوای داشته باشی، میخوای 20 دقیقه داشته باشی، میخوای 20 سال داشته باشی، نسبت به سن خودت نباید حساب کنی که آقا این زن جوون محسوب میشه یا این زن جوون محسوب نمیشه. زن جوون وقتی از جوونی به میانسالی میاد، حالا خب همه ما وقتی سنمون میره بالا پوستمون چروک میشه و بدنمون ناجور میشه، نمیدونم خود اعصابمون خورد میشه، حوصله نداریم و همه اینا درست. خب جامعه زنونه به خاطر که پول از جامعه مردونه توسط کانال PCI4 40 لین 5 گیگاهرتزی خریت مرد داره به سمت دولت و به سمت استیت و به سمت زنا و اینا حرکت میکنه، مردا رو در هر سنی خر میکنن، چون این چنل بازه و این پروسسور آماده رزونانس و سرویس دادن داره. اون فساد و اون توهم دروغی رو تو مغزت ایجاد میکنن که تو مرد 58 ساله از این 60 ساله از این داره تنیس بازی میکنی، ورزشکاری ورزشکار نیستی، آقا چاقی کچلی هرچه خری که هستی، زن جوون گرفتی، 40 سالشه، تو 65 سالته، تو 30 سالت بود، این 5 ساله بود، تو زن جوون نگرفتی عزیز من، تو زن 40 ساله گرفتی. پکیج زن 40 ساله یه قیمتی داره، میخوای اون قیمت رو بپرداز، با اون زن 40 ساله بمون هر چقدر که دوست داری بمون، میخوای 15 دقیقه بمون، با زن 40 ساله نیم ساعت زن 40 ساله به مراتب ارزونتر از نیم ساعت دختر 19 ساله است. دو ماه زن 40 ساله به مراتب ارزونتر دو ماه دختر 19 ساله است. دو سال زن 40 ساله به مراتب بسیار بالاتر ارزونتر از دختر 20 ساله است. اونو نباید به قیمت اون بفروشم بهت، زن 40 ساله رو نباید به قیمت 20 ساله بفروشم بهت، به خاطری که اون از تو 20 سال جوان تره. به خاطر اینکه همونجوری که ما رفتیم اول شو گفتیم، جوونی زن یا میان سالگی زن یا پیری زن یک ابسولوت ولیوه، نه ریلیتیو ولیو. یه مقوله شخصی به خودش مربوطه، خودشه که 40 سال است. و thanks to the collective thinking، افکار یگانه عمومی جهانگیر زنانه، معمولا زنهای 40 ساله همه یه جور فکر میکنن، همونجوری که دختره 22 ساله همه یه جور فکر میکنن، همونجوری که 30 ساله همه یه جور فکر میکنن، با همدیگه تنظیم میکنن، منتظر میبینن مود امروز چی، همه هم میکنن ابرو چجوری شده اونجوری بکنیم، چش چه رنگی اونجوری، مانتو چیه، مو چیه، لباس چیه، حتی صدایی که تو تخت خواب در میارن رو با هم چک میکنن که کدوم صدا رو باید در بیاری. It's collective thinking beyond your freaking imagination. خب مثل اتومبیل، شما الان میخوایی واسه هوندا سیویکت باتری بخری، نمیری یکی یکی مغازه ها آقا این ماشین من یه نگاه کن از این باتری ها داری؟ نه، هوندا سیویک میری روی اینترنت یا میری روی کتابش یا هر رفرنسی که داری میزنی، هوندا سیویک 2000 مثلا 10 مدل این، سیلند این، باتریش اینه، تلفن میکنی داری این باتری رو نه. چرا؟ چون همه شبیه همه. رفت هوندا سیویک 2010 قیمتش چنده؟ درسته که تو باید ببینی که این آیا میارزه یا نه، ولی اون رنج، اون محدوده که قیمت بالا پایینه، یه محدوده 15000 دلاری که نیست. هوندا سیویک 2000 در میگه آقا قیمتش مثلا 4000 دلاره، این خیلی عالیه، این خیلی مون کم کاره که، خیلی خواه 6000 دلار دیگه نمیشه 28000 دلار، چون تو خجالت بکشی این بچه جوان داره این ماشین رو میخره 7000 دلار، تو 58 سالته، این خیلی تو سنت از این بچه بالاتر از این ماشین داره، تو این ماشین رو بخری 30000 دلار. چرا؟ چون هوندا سیویک نوع آخرین مدل نمیدونم فلان 30000 دلاره. نه، تو خری اگه اینو بهت بفروشن. اینجوری داریم بهت میگیم زن جوونو به تو اگه میفروشن و تو میخری، ایس بزنس، جامعه تجارته، خانوما اینو تعیین میکنن. اگه بگی من نمیخرم زن جوونو و زن جوون پولی نیست، نسلت به اضافه گرد و خاک بعد از سوختن نسلت هم از رو زمین برداشته میشه، از مادرت شروع میکنن تو رو آتیش زدن تا فامیل دختر خالت، دختر داییت، خواهرت، تا هر زن دیگه‌ای که در این جهان بشنوه میگه بله تو غلط میکنی. خب که زن کالا نیست، حق زن ها چی؟ در خونه میمونن. خب من اگه تو خونه بمونم چی؟ کی خرج منو بده؟ چون زن ها حقشونه که پول خرج کنن. collective thinking، چون سبت شده رو سنگ نمیشن، سبت سر دنیا، زن قبل از تولدش اینو میدونه. مادر بزرگ اون خانمی که داری باش صحبت میکنی که 100 سال پیش مرده، همون 100 سال پیش هم همینو میگه. و این خانم وقتی پیر شد و مرد بعد 120 سال، 400 سال بعدش هم همین مسئله رو نوش میگه، یا نتیجه نبیره ندیدش میگه. collective thinking کالای بحث امروز اینه که تو این کالایی رو که نسبی نیست و ابسولوتله و مطلقه، ابسولوت و مطلقه، به خاطر اختلاف سن خودت با اون بهت نفروشن. بحث اینه که زن جوان نیست چون از تو 20 سال کوچیک‌تره، زن جوان جوونه که چون جوونه، چون سنش 18 ساله. 19 ساله، 20 ساله، 25 ساله، 26 و 7 و 8 که دیگه رد کردی یا رد کرد اون خانم با کمال احترام، قیمت میاد پایین، بگیج میره بالا، تجربه میره بالا، کار سخت میشه، توقع بسیار بالایه، به هیچ وجه به واقعیت هایی که گذشت و چرا اون چیزهایی که میخواست به دست نیاورد کاری نداره، چون همه زنها با همدیگه متفقن دارن میگن که تقصیر مرداست، پس تقصیر من که نیست، هرچی هم بگی میگه چی؟ نه نگاهش کن گوگلی. هرچی بگی همینه میگه، کاری هم نداریم ما. شما وقتی با هر دختری دیل میکنی داری با یک دنیای کلکتیف دیل میکنی. شما اگه دختر 20 ساله و 19 ساله رو هم باش باشی، خود 25 سالت باشه، خب مجانی میشه، باید بشه، یعنی اگه عقلت کار کنه مجانی هست. 35 سالت بشه یه خود خرج داره، 45 سالت بشه خرج بیشتر میشه، اون چون اون زن جوونه و خصوصیات زن جوونه داره و مرضای زن نیمه سال و سمبالار میان سال و سمبالار نداره، قیمت اونه. یه مرد 70 ساله اگه بخواد اون زن رو داشته باشه باید اون قیمت رو بپردازه.

نه، ولی در حدی که برای تو انقدر زیاد بشه که به هیچ کاری در زندگی نرسی زن برات هست. یه خود خوشیبتر باشی، ورزشکارتر باشی، یه خود پولم بیشتر داشته باشی. اوه اوه اوه، این اسکایپ داره زنگ میزنه، من نشنیدم. یه خود پولم بیشتر داشته باشی، بذار ببینیم دوستان بشه گرسن زنگ میزدن ها. من بدنیم اینجا اگه خواستی میتونی تو برنامه شرکت کنی. یه خود پولم بیشتر داشته باشی، وضعیت درست تر باشه، باز تعداد دختر بیشتر میشه، تو در سن 30 سالگی بسیار کیف میکنی، حال میکنی، شاید خودتو گیر نندازی. ولی وقتی سنت 55 ساله، تو وقتی 33 سالت دختر 20 ساله باید میاد بیرون، اختلافتون مثلا فرض کن 15 ساله 13 ساله هر چی که هست، وقتی شد تو مرد میان سالی هستی که با زن جوان داری میری. وقتی به جای 33 سال شد 53 سال، اون خانم به جای 18 سال شد 38 سال، یکی 20 سال رو سن تو بذاری، دیگه تو زن جوان نداری یا با زن جوان نمیری. تو در سن 53 سالی زن 38 سال، زن 38 سال است. پس نباید این آیدیا رو به مردو بفروشن که تو داری با رابطت یا ازدواجت یا دوستیت با یه زنی که از خودت 20 سال کوچیک‌تره با زن جوان داری میری. من همون دختر بچه هستم که تو آرزوها و رویاهای خودت میدین در پورنوهایی که نگاه میکنی هستش. من همون دختر بچه‌ام. من اون موقع که سن این دختره بودم که تو داری پورنوش نگاه میکنی، تو این مرد جا افتادی 35 ساله بودی، الان 55 سالته، منم به جای 18 سال 38 سالمه. No, that doesn't cut. منتها برای بعضی از آقایون شنونده عزیزمون مثل میبینی که بنده با صوت جلی تلاوت سوره مبارکه یاسین رو به گوششون دارم میخونم، پس فردا دوباره هم میگه خب آره دیگه گفتی یا من خیلی دوست داشتم برنامه تو، ولی چی داره همونطوری شد دیگه. گفتن زن جوونه، اون گفت زن جوونه، خودش جوون بود، فلان جوونه دیگه، زن جوونه، 30 سال از من، 25 سال از من کوچیک‌تره. تو چند سالته؟ 60 سالت. اون چند سالشه؟ 35 ساله. 35، زن 35 ساله داری، زن جوون نداری. و اگر تو فرق بگج، مشکلات، توقعات، پایندگی، مشکلاتی که اون به سرت میخواد بیاره، مشکلاتی که اون اصلا به طور نرمال و اتوماتیک با توجه به دنیای کلکتیو زنونه آماده است که سر یه مردی خالی کنه، و اون به خاطری که مرد اون شخص، نه به خاطر اینکه تو هستی. تو ممکنه عوضی باشی که دیگه بدتر، ممکنم هستش که خیلی هم آقا باشی، در هر صورت تو مردی و تو بدهکاری برای تمام مسائل و مشکلات دیگه که تمام زنها میگن که مردا به سر ما آوردن، تو مسئولی. دختر 18 ساله این فکر رو نمی کنه، اگر هم فکر بکنه خیلی ناپخته و خام این فکر رو میکنه، و تو فرصت داری که با اون دختر 18 19 20 ساله ای که حالا به شرطی که بچه لس آنجلس نباشه لس آنجلس رو فراموش کنید، تهران رو حالا فراموش کنید، ولی به طور کلی داریم میگیم جایی که هنوز امیدی هست که تا 10 سال دیگه شما بتونید دو تا دختر به درد خور پیدا بکنی. به درد خور با خوب فرق میکنه، البته امید اونم هست، همیشه امید هست، در ناامیدی بس امید است. تو اگه حتی اون حرفا رو اگه بخواد بزنه، از اون حالت داستانه اینستای فمینیستی رو اگه بخواد سرتو پیدا کنه، حوصله نداره، اولا نمیشه تو فکر گردش و دامن کوتاه و نمیدونم ناخون درست کردن و پسربازی اینا هستش. و بعدم تو اگه آدم عوضی باشی، که آدم عوضی هستی، یه مرد عوضی هستی، پست ارزنی بخوری، آدم عوضی هستی، اگر آدم حسابی هستی، فرصت داری که اونو خودتو با اون بشناسی، اون رابطه‌ای با اون داشته باشی که ارزشمند بشه، اگر بخواد بشه، که تازه بعیده بشه،
چون هر 3 دقیقه ای که تو با اون وقت میگذرنی

0: با تمام جون کندن و از مغز و استخوان خودت انرژی دادن و حرارت خرج دادن و زحمت کشیدن که این رابطه رو خوب بکنین، چون این زنیه که حالا انقدر دیگه چیز نبوده که خراب نشده هنوز، هر 3 دقیقه که تو با اون میگذرونی 300 ساعت تا جامعه زنونه تو مغزش فرو میکنه. امیدی نیست، ولی بحث اینجا هستش که تو اگر میخوای خرج قیمت زن جوونو بدی، این بسیار فرق میکنه تا خرج و قیمت زن جوونتر رو بدی. زن جوونتر خرجش بیشتره، ولی زن جوونتر با زن جوون دو مسئله کاملا متفاوته، چون زن جوونتر نسبیه به تو حساب میشه، هر بگیجی داره یا نداره سر جای خودش هست، ولی زن جوون سنش با خودش حساب میشه، زن پیر همینطور، زن متوسط همینطور. این آیدیا رو اگه نخری چشمتو باز میکنی، بی خودی چرند و پهند و بغشت اختلاف سن شما رو تو سرت نمیزنن و یه ماشین رو که قیمتش مشخص و معلومه به خاطر که سن تو بیشتره به تو گرونتر نمیفروشن. تو میخوای بفروشی قیمت پول تو جنس تو بگیری، چی کار داری که من چند سالمه؟ شوی پرچونه بفرمایید. با بهروز رویر هستید رو اسکایپ. صدا میاد؟ فکر کنم که دوباره قطع شدید. دوستان میتونید روی اسکایپ با ما تماس بگیرید. اسکایپ آیدی ما از پرچونه 11. شماره تلفن برنامه هست 310-896-75-24. بله آقا. لطفا دوستان عزیز که بخواید به برنامه کمک بکنید با ما تماس بگیرید. 310-896-75-24. شما میتونید هر جوری که در اختیار در دستتون است به برنامه کمک کنید. خرج این برنامه خیلی نیست، ولی بر صورت اگر شما کمک بکنید ما میتونیم برنامه رو بهتر کنیم. هزینه هایی هستش که ما داریم میپردازیم و این هزینه ها رو شما اگر در شرکت بکنید، اولا کمک فکری و روحی بزرگی با ما شده که ما بدونیم تنها نیستیم. البته ما میدونیم تنها نیستیم، ولی یک حرکت عمومی تر میشه. یه خود با هم راجبه شوی پرچونه کالکتیولی فکر بکنیم، که از دوستامون میگفتش که اگر این همه شنوندهایی که هستن، حالا 15 میلیون نیستن ولی هر چند تا که هستن، یه نفری 10 دلار یا 5 دلار بفرستن، نه به کسی فشار پولی میاد و همین که خیلی کارا میشه تو شو انجام داد. وقت و تکنولوژی و خرجای دیگه‌ای که برای شوی پرچونه هستش، اینا همه احتیاج به بکاپ داره و هر کدوم دستگاه ها، هر کدوم از کانکشن ها، اینترنت، نور و بقیه مسائل مختلفی که میدونید هست، ابزار، خرابی دستگاه ها، اینا همش هزینه هایی داره، هزینه زیادی نیست، ولی شما میتونید در شرکت کنید. تلفن 310-896-75-24، یه مسیج روی واتساپ یا تکست یا تلفن معمولی به ما بفرستید تا به شما بگیم چطوری میتونید هر چقدر هم کم هست به شوی پرچونه کمک بکنید. تا حالا هم کمک کردید، من از همتون ممنونم و بازم ادامه بدید، چون خرج سر جای خودش هست. خرج یه دفعه‌ای نیستش. ما سعی میکنیم همیشه بپردازیم و منتظریم که شما هم با ما همکاری بکنید. دوباره مثل که اسکایپ داره زنگ میزنه. بله. این هم هستیم در خدمتون. شماره تلفن 310-896-7524. میبینم تلفن شده چند تا، روی سایلنت بوده تلفن، لطف کنید دوباره تماس بگیرید. الان من در خدمتون هستم، تلفن رو جواب میدم تا ساعت 4 بعد از ظهر، تقریبا یک ساعت دیگه در خدمتون هستم. لطفاً زودتر تماس بگیرید که دیگه دقایق آخر من مجبور نشم که عذرخواهی کنم و تموم کنم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روی ار هستید.
1: بهروز جان میرم از مشهد.
0: به به امیر خان بفرمایید.
1: 10 سال قبل بهم گفتی عزیزم، 10 سال قبل بهم گفتی.
0: ای بابا چی شدی بابا؟
1: کندی باشه، طرف کسی باشه که سنش کم باشه. سلام دادی؟
0: بله بگو بگو، تندتر بگو لطفا، بچه ها رو خطن منتظر، بگو.
1: آره
0: ای بابا قد شدی دوباره. بله بگو میشنویم.
1: سلام داری بیرجان؟
0: الان داریم بفرما.
1: میکنم یادم حرفا رو افتادم.
0: امیر جان قطع میشه، لطفا تلفن بزنید، لطفا از اسکایپ نزنید تلفن بزنید، میگم اسکایپ، از واتساپ نزنید تلفن بزنید، چون صداتون قطع میشه.

0: الو آقای بنجامین بفهم رو ایر هستی شوی پرچونه با بهروز.
1: سلام آقای بهروز، خسته نباشید. من میخواستم یه مطلب رو بهتون بگم. توی الان داشتم برنامه‌تون رو میدیدم، یه جایی اشاره کردین، من یه موضوعی رو خودم تجربهش رو دارم. این بود که در مورد این صحبت کردین، حالا شاید زیادم ربطی نداشته باشه به برنامه، در مورد کار مرد توی خونه. یعنی زنا معمولا میگن که توی خونه که هستن، ما از خونه بذاریم بریم، توی مرد نمیتونی هیچ کاری بکنی، نمیتونی آشپزی بکنی، نمیتونی خونه رو تمیز بکنی، نمیتونی هیچ غلطی بکنی. ولی این کاملا یه حرف اشتباهیه، این کاملا یه حرفیه که جز همون حرفاییه که هستش که میان به همه مردا میزنن. من الان 5 سال خودم تنها دارم زندگی میکنم، با اینکه بیرون هم دارم کار میکنم. یعنی خانوما موقعی تو خونه اصلا بیرون کار نمیکنن.
0: من الان 50 سال دارم این کار میکنم داداش، شما تازه رسیدی مثل که
1: جان.
0: میگم مثل که شما تازه رسیدی، من الان 50 سال دارم این کار میکنم.
1: آره همین دیگه. ببین من الان، خب شما میدونی مثلا من یه سری غذاهای چرب و چیلی و که بدونم، هم اول ازدواجم تا 1 سال فقط غذا رو میسوزونن بهت میدن، بعد 1 سال خب هر کسی بیاری میتونی غذا رو
0: تازه، اگه زن جوون بگیری.
1: بله بله،
0: نه زن جوون تر، زن جوون.
1: آره
0: چون زن جوون تر که تکلیفش معلومه بگم. که آشپزی بلد هست یا نیست.
1: آره یه چیزی دیگه هم میخوام بگم آقا بهروز.
0: بفهم.
1: شما همیشه تو حرفاتون، من برنامه هاتون رو، خب الان چندین ماست من شما رو پیدا کردم، دنبال میکردم، شما همیشه اشاره میکردیم، میگفتی خانوما لاجیک فکر نمیکنن. من همیشه این مشکل رو داشتم، یعنی با خانوما صحبت میکردم یارو میزد به صحرای کربلا، مثلا چیز میشدم، مثلا گیج میشدم. من داشتم مثلا روی اصولی، این مثلا یه خلبانی که
0: اون حربشه دیگه، از اون منطق نداشتن که، نداره و نمیفهمه. من گفتم رابطه زن و منطق مثل ومپایر و کروسفت میمونه، دراکولا و صلیب، بگیری جلوش فرار میکنه. نه اینکه یعنی نمیفهمه، بلکه میفهمه که نزدیک این بیا سوخته.
1: درستم. آره و واقعا بعد از اینه که برنامه شما رو دیدم اینو فهمیدم. الان مثلا من 1 دقیقه میرم جلو شروع میکنم صحبت کنم، یوهایی میبینم یارو همون رابطه دراکولا و کراس و صلیب اومد اونجا، میگم اوکی من میکشم عقب،
0: تموم شد رفت.
1: داره.
0: همه زنا که وقتی میری جلوشون، بله اون توقعات رو باید درست کنی. همه زنا که شما سراغشون میری اینجوری برخورد نمیکنن، خیلی هاشون شما رو میپذیرن. همه زنایی که شما رو رد میکنن دیگران رد نمیکنن. هر کسی برای خودش روزیش رو یه جایی خدا گذاشته، و اون لبخندی هم که زنه میزنه به تو اون تعیین میکنه آقا شما اینجا کاسب هستی یا نیستی. دلیل بر اینه که زن دیگه به تو بگه یا نه، یا که به مرد دیگه بگه نه. شما در جوابتو در اون لحظه میدونی، و به خاطر اینکه از زنا بدت نیاد و متنفر نباشی و دلخور نباشی، باید بدونی این توقعاتو در حد طبیعت اون زن نگهداری و در حد شرایط. اینجوری شما میتونی با 1000 تا زن حرف بزنی، 900 تاشون به شما بگن نه، مثل این خوشگله اینجا پیف پوف بکنن. پلو اکثر میبینی پله من تو تلویزیون دیگه،
1: خیلی عکس جالبی بعدن عکسو برام بفرست.
0: اینو خانم آلاله پست کرده بود، من از اونجا کش رفتم.
1: مثلا تیپ و پوپ دیدم، یه 2-3 دقیقه خندیدم.
0: اصلا خوراکه اصلا لا مثلا. ببین یک عمر زن ایرانی، ادای زن ایرانی رو اینجوری دوباره می‌بینی، مثلا کتاب مثنوی 70 من کاغذ مثلا نوشته تو یه غیر. یعنی همه صداهاشو میشنوی اینجا، همه چیزایی که میخواد بگه تو این عکس هست. و این عکس از این استیکرهای کوچولوی واتساپ بود، من به 1000 تا کلک اینو برداشتم بزرگش کردم. انیویز شما راه تو به خاطر که دوست داشته باشی زنا رو و زندگیت عذاب پر از عذاب و تنفر نشه، باید توقع تو از طبیعت زن یه چیز واقعی بکنی. اون وقت هر موقع به تو گفت ایش پیف، همین ایشی که داره این میگه واسه یه مرد دیگه یه لبخند سکسی میزنه، چشمشو خمار میکنه و اون مرد میگه بله و داستان اون شروع میشه. همین به تو میگه ایش پیف، شما نباید از زن بدت بیاد، تو باید طبیعتشو بشناسی، بدونی چیه، چه جوریه، پولیه، پولش چقدر، پولی نیست، کجا گرونه، کجا ارزونه، و زندگی تو انجام بدی.
1: آقا مارکتش گمه آقا بهروز. یعنی یه مشکل دیگه وجود داره در رابطه با زن، قیمت. این اینکه مثلا شما خواهی بری هروئین بخری اصلا معلوم نیست، باید بلد باشی
0: ببین عزیز من قیمت هروئین هم معلومه، شما همجور که گفتی باید بلد باشی. آره. چجوری بلد میشی؟ همیشه گفتم به قسمت برنامه داشتیم در رابطه با قیمت زن در جهان، اون تو آرشیومون هست، شما باید چشمتو باز کنی ببینی قیمت زن در جهان چقدره. اونجایی که قیمت ماشین گرونه چرا گرونه، اونجایی که قیمت ماشین ارزونه چرا ارزونه، چه ماشینی گرونه چه ماشینی ارزونه، همه مسائلشو اگه نگاه کنی میبینی که به راحتی حتی از خریدن ماشین بسیار آسان‌تره، و میدونی که باید واسه چی چقدر پول بدی، به خاطر اینکه زن وقتی خودشو در مرحله کالا قرار میده، مثل هر بیزنسمن دیگه ای اگه عقلش درست کار کنه که 100% درست کار میکنه، جوری این با اون ارائه میکنه که در فروش اون جنس مشکل نداشته باشه، پس تو بهترین به عنوان مشتری کارت راحته.
1: حالا یاد یه چیزی افتادم در زمان که قبل اینکه آشنا بشم با شما، در زمان بره بودنم با یه خانومی من آشنا شدم و ایشون برگشت به من یه چیزی رو گفت، همون جریان بگیجی که شما میگید.
0: درست.
1: برگشت به من گفتش که شما قبلا ازدواج کردی؟ گفتم بله. گفت چرا طلاق گرفتی؟
0: با.
1: حالا ما اومدیم برای
0: خرابی رو باقالی باز کن. در اینجا you have the right to remain silent and anything or everything you say is gonna be used against you in the court of law.
1: حالا چند وقت پیش من باش تماس گرفتم، گفتم راستی من یه سوالی از تو داشتم. گفت بله. گفتم من دیورس کردم درسته؟ گفت آره. گفتم دیورس من یک کار بدی؟ گفت نه. گفتم ازدواج کار بدی؟ گفت نه. گفتم حالا من یه سوالی از شما بپرسم ناراحت نمیشی؟ گفت نه. گفتم شما باکره ای؟ بعد برگشت گفت یعنی چی؟ این چه سوالی از من میپرسی؟
0: چون تو حق نره ایوالیت کنه، اون باید ایوالیت کنه. بله دیگه.
1: آخه ببین خب نه جالب آقا بهروز، من اگر ازدواج کردم طلاق گرفتم برای همه چیزی چیز قانونی بوده، یه کاری بوده که من قانونی انجام دادم گرفتم، ولی تو با 200 آدم بودی غیر قانونی.
0: دیگه من با اونش کارم. ببین من این قسمت قانونی ایناشو کامنتی روش ندارم، به خاطر که اصلا من خودم هم با احترام به شما اینو کاری ندارم که باید قانونی باشه نباشه، ولی باکره بودن یه چیزیه که نشون دهنده اینه که زن با کسی نبوده، و زن هر چی کمتر با کسی بوده باشه اتوماتیکلی بگجش کوچیکتر و کمتر و خیالاتی تره، بگج اون واقعی تره، به خاطر که چیزهایی که دیده به اون کلکتیو تینکینگ زنانه که تو این اینستا روانشناس میگه اینا رو وصل میکنه میگه درسته. خب خاطر همین شما باکر بودن یا کم سکس داشتن خیلی نکته مهمیه در اینکه یه زنی بتونه رابطه قشنگتر برقرار بکنه و قابل تعاملتر باشه، هم برای زن هم برای مرد.
1: خب نکته منم همینه، من میگم که اون خانوم، حالا منظورم از نظر قانونی قانون لا که نیست، منظورم اینه که اون خانومو که این سوالو از من داره میکنه، یعنی شما قبلا ارتباطی رو داشتید، یعنی موضوع اونه، یعنی شما قبلا با خانومی.
0: یه چیز دیگه من بگم قبل اینکه بری توی بحث روانشناس اینستایی، وقتی زنی با تو بحثی رو مطرح میکنه قصدش اینه که جواب این موضوع پیدا بشه و به نتیجه رسیده بشه و این موضوع بسته بشه و کنار گذاشته بشه یا به قول معروف به نتیجه برسه نداره، اون مه قصد و مطرح میکنه که تا تمام استخونای تو از بحث و جرابست پوک بشه و در اون ساعت اتنشن و جرابست و چی میدن تراما و هر چیزی که میخواد ایجاد کنه، چون میدونین سوال مزخرف برای چی میپرسن؟ آخه برای میپرسن یارو عصبانی کنن دیگه. و وقتی مثل اون دفعه که میگفت اون برنامه قبلیمون بود که میگفتیم you can't get it up، وقتی میگن you can't get it up فقط قصدش اعصابت رو خرد کردنه. معمولا وقتی زنا بحثی رو شروع میکنن قصدشون جواب گرفتن یا به نتیجه رسیدن نیست، بلکه قصدشون حرف زدن و مخ خوردن و وقت تلف کردنه، وگرنه میدونه خودش که این سوال نباید بپرسه. وقتی شما ازش میپرسید شما باکره هستی، اصلا باکره بودن ممکنه اهمیتی هم نداشته باشه، ولی وقتی اینو ازش میپرسی یه کامبکیه که میفهمه که تو هم داری میخوای اعصاب اونو خرد کنی، اون وقتی که دیوونه میشه. تو حق نداری دیوونه بشی وقتی اون سوال مزخرف میکنه، ولی اون حق داری دیوونه بشی وقتی تو سوال مزخرف میکنی. جسی این بس به هرگز به اینجا نمیرسه.
1: یعنی در بعضی موقع سپانتینیوسلی یه سوالایی میکنن آدم اصلا چیز میشه، مثلا باید یه ذره فکر بکنی چی بگی.
0: خب حالا یه چیزی بگم، اگر شما در این زمانه تمرین داشته باشی یا نداشته باشی یا فرق نمیکنه، جواب نباید بدی. معمولا من با زنها به غیر از تو شوی پورتونه بحث نمیکنم هیچ موقع، به خاطر که فایده نداره. اون یه چیزی رو از دنیای کلکتیو داره از تو این استا شنیده، میاد به تحویل تو میده. و چون همه میگن یعنی درسته، یعنی چون همه زنا با هم قبول دارن پس یعنی درسته. تو هرچی بگی خود اعصابت خورد میشه، گلوت خشک میشه، سرت درد میگیره، وقت تلف میشه، بعد اون دوباره همون جمله رو اگر امروز نگه فردا دوباره تحویلت میده یا تحویل یه مرد دیگه میده، فرقی نمیکنه. من تو شوی پرچونه فقط با زنا بحث میکنم به خاطر مرداست. با زنا بحث کردن به زنا هیچ چیزی رو یاد نمیده، بخاطر زنا با تو بحث صحبت منطقی نمیکنن، حرفای کلکتیو رو میرن تحویل تو میدن و جوابایی هم که تو میگی میذارن توی قالبای کلکتیو و تحویل. معمولا با زن بحث کردن فقط ناراحتی و اعصاب خرد کردن، گاهی خیلی مواقع زنا خودشون شروع میکنن بحث رو انداختن به همین دلیل، نه به دلیل نتیجه گرفتن. بله یه چیزی هم دیگه و گفتی باکره، من یادم افتاد، من با یه دختری دوست بودم، یه دفعه دیدمش و اینا، دفعه دوم دعوتش کردم خونه و اینا، گفتش که من اصلا بدون ازدواج به هیچ وجه من با هیچ مردی رابطه برقرار نمی کنم. قبل که بیاد خونه نیومده بود خونه. گفتم خب پس نتیجه میگیریم که شما الان باکره هستی. خب یعنی شما الان مثلا فرض کن 28 سالته، با من آشنا شدی، تا 28 سالگی هر مردی تو رو دیده یا تو خوشش نیومده فرار کرده، یا تو اصلا دنبال مرد نرفتی تا 28 سالگی، یا قابل این که با کسی دوستی تو ادامه بدی نبودی، یا فقط تو رو برای سکس می‌خواد و همه مردایی که تو رو دیدن همشون یا انقدر احمق و بی‌شعور بودن یا اینکه انقدر عاقل بودن که فهمیدن باید تو فرار کنن، پس تو باکره هستی. اگر باکره نیستی داری چرند و دروغ میگی. 15 ثانیه بعد اون حرف تموم شد، اون تلفن قطع شد و دیگه از اون زن من هیچی نشنیدم. هرگز. چون فهمید که اینجا زمین سفته و مسجد جای خلاصه. بعد
1: همون جریان کرگدنه دیگه.
0: Exactly.
1: به یه چیز برخورده.
0: منطق، آها منطق با زن، نه اینکه زن شعور منطق نداره، اون برای توی تنترم میندازه که تو رو دیوانه کنه ثابت کنی. من اگه این سوال از تو بکنم تو من توضیح میده این بحث ما یا به بزن بزن میکشه، دعوا میکشه، یا به قانع شدن میکشه، یا به دوستی میکشه، یا به دشمنی میکشه، چون بحث یه هدف داره، داری میری جلو این هدف رو انجام بدی. خب نمیتونیم من و تو بشینیم راجع به یه موضوعی حرف بزنیم بعد از مثلا 40 دقیقه هیچی نشه، نمیشه. یا اینقدر شت و کثافت از توش در میاد دشمن هم دیگه میشیم، یا اینقدر به نتیجه میرسیم میفهمیم که نه درسته، حرف من درست بود، تو قانع نمیشی، یا حرف تو درست من قانع میشم. خب ولی با زن هیچ موقع به هیچ کدوم از این دوتا نمیرسی، فقط مثل شم میسوزی. چون وقتی تو داری انرژی میدی و اون منطق رو از مغز خودت در میاری، تجزیه و تحلیل میکنی، تحویل و امیدی، اون چشم چرخیده پشت سرش و داره حال میکنه و داره اورگازم میگیره از اون اتنشن و انرژی که داری به خرج میدی. تو چیکار داری با اون انرژی میکنی واسهش مهم نیست، مهم اینه که در حضور اون تو این انرژی رو به خرج بدی و جون بکنی، دست پا بزنی. اون که میدونه که تو حرفی که داری میزنی درسته. اگر اون حرفی که تو میزنی میخوای جواب بدی اون درست نبود، این بحث رو مطرح نمیکرد، چون اون نتیجهش عصبانی شدن و هرس خوردن، اسمش هم هست افکشن. یک زن در زندگی تو افکشن میاره، تلاطم داره، فراز و نشیب داره. نه عزیز من، بولشیت میاره که داره دیوونه کنه، اتنشن بگیره، تنترم بندازه، دراما ایجاد بکنه. چون زن بدون دراما نمیتونه زندگی کنه. به خاطر همین شما آها خب اگر بدونه این داشتم میگفتم، اگر بدونه که این حرفی که میزنه منطقیه، چون منطق داره، اگه بدونه که این حرفی که میزنه منطقیه و تو جواب داری براش و تو رو داغون عصبانی نمی کنه، اصلا نمیزنه. جوابش هم خودش میدونه، تنترم نمیندازه، افکشن ایجاد نمیشه. به خاطر همین شما وقتی بحث مطرح شد دیدی سوال داره تو رو ناراحت میکنه، اگه شما ساعتش رو دزدیدی یا پول برادرش رو دزدیدی داره از سوال میکنه، بله اون گناه از توه. ولی وقتی یه چیزی ویگ هالوگرام بی خودی رو مطرح میکنه، تو میبینی داری هرس میخوری جوش میاری، بدون همونجا نقطه قطع کردن بحثه، چون از اون به بعد you're gonna be losing it.
1: من واقعا متوجه نمیشم خیلی موقع رفتارهای زنها رو چجوری باید
0: پرچونه نگاه کن. پرچونه زیاد نگاه کن.
1: خب همون من دارم 24 پرچونه نگاه بکنم الان. و یه چیز دیگه بگم آقا بهروز، شما گفتی فیلم های ترکی نگاه بکن، یه ذره من رفتم توی اینستاگرام و اینا سرچ کردم این آدم ها رو، اول میگفتم بابا این چرت و پرت ها چیه، مسخره بازی ها چیه، ولی بعدش گفتم آقا این موجود من باید سعی بکنم بشناسم. و اومدم نگاه کردم دیدم اصلا چقدر کامپلیکیتد این موجود، موجود فیمیل.
0: ببین کامپلیکیتد نیست، ما بی خیالیم، کامپلیکیتد نیست.
1: همون موضوعم، منظور من همونه، یعنی اون سادگی و اون ساده لوحی که من مرد دارم
0: ما نمیبینیم. چشتو با کنی جلو چشته،
1: همه مثل خود من فکر میکنن.
0: بله به خاطر اینکه تستاسترون هست، تستاسترون از یه طرف، دینایال از یه طرف دیگه، این دوتا رو با هم جمع میکنه. زنا که فکر میکنن این دنیای مد، همه به هم میگن امروز این دامن مده، امروز این ابرو مده، نمیدونم امروز این کفش مده، خودشون دینایال و اون عدم درک واقعیت و عدم خواست این که آدم واقعیت رو درک بکنه، اون کمکشون میکنه که برن جلو. و تستاسترون مرد چون به دلیل کاملا بی ربطی و متفاوتی مردو به سمت اونا میکشه، اینا خیال میکنن کارهای ایناست که مردو داره میکشه طرفشون. هر لباسی بپوشه بهش میاد، خب پس معلومه که لباس معنی نداره. این هر کفشی بپوشه، هر آرایشی کنه بهش میاد، خب معلومه که آرایش ربطی نداره. وقتی زنی که میگه I'm everybody's type، خب این یعنی که اصلا مهم نیست که تو چی میپوشی، چی کار میکنی، تو رو برای چیز دیگه میان سراغ. تستاسترون مرد از طرف مرد مردم میکشه به سمت تو، نه از طرف زیبایی مدل موی تو، یا اینکه مثلا فرض کن پاشنه بلند یا کوتاه پوشیدی، یا مثلا فرض کن دامن تو چه مودی خریدی. این دوتا اون وقته که فکر میکنه چون هرچی میپوشه مرد میاد سراغش، و هرچی میگه بازم مرد دارم بهش خدمت میکنم، فکر میکنه به خاطر این حرفای خودشه که مرد، این حرفا واقعیته. مرد باید بفهمه که این حرفا واقعیت نیست، و اگر میری سراغ زنی واقعی و طبیعت اونو بشناسی و بدونی در ازای چی به تو چی خواهد داد و چه مواقعی اصلا باید نباید با اون بحث بکنی که چاله برای خودت میکنی.
1: واقعا من فکر میکنم زنا هر حرفی میزنن، الان اینجوری متوجه شدم، زنا هر حرفی میزنن اونا همه ابجکشنه، یعنی اون وسطش رو تو هنوز پیدا نکردی، یعنی قشنگ باید ابجکشن رو کنار بزنی ببینی این چی هست اون وسط.
0: اون وسطش هر موقع پیدا کردی به من خبر. نه دیگر، مرسی زنگ زدی، تلفن های بچه های دیگر هم میگیره. مرسی، خداحافظ. بله دوستان عزیز، داریم صحبت میکنیم موضوع شوی پرچونه زن جوانه. گفتیم که زن جوان برای خودش جوانه، من خلاصه شو رو دارم میگم، زن جوان برای خودش جوانه، یعنی اگر جوانه جوانه، اگه سنش متوسطه متوسطه، اگه سنش بالاست سنش بالاست. چیزایی که زن جوان داره معمولا شبیه همن، البته ممکنه سایزشون فرق کنه. چیزایی که زن متوسط داره همینه، به خاطر اینکه اینا تو دنیای کلکتیو زندگی میکنن و همه به همدیگه آموزش میدن. و شما اگر زنی رو جوان فرض میکنید، به خاطری که گوشی داشته باش، به خاطر اینه که اون زن جوونه یا متوسط میان ساله، نه به خاطر اینکه از شما جوان تره. و به خاطر این اختلاف سن شما خرج، هزینه ها، گرفتاری ها و دردسرهای بودن با یه زن جوون رو بکشی، به خاطر اینکه این زن جوونتر از توه. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ار هستیم.
2: شب بخیر. امشب صدای مخصوم میاد؟
0: خیلی هم خوب، بفرمایید.
2: اوکی. امشب روز مادر اینجا. من هفته پیشم با شما صحبت کردم، از گفتم از نور بیزنی میزنم.
0: درست.
2: هفته پیشم با هم حرف دادیم اتفاق.
0: بله.
2: داشتم من یه لیست می‌نوشتم روزهای زن که در سال چند روز ما روز زن داریم. ببین روز مادر برای ازدواج مجددن بر روز زنه براش کادو بگیر، بعد میشه روز تولدش دوباره بعد کادو بگیر، بعد میشه روزی که تو ازدواج کردی دوباره بعد تو کادو بگیر، بعد میشه روزی که بچه دار شده دوباره بعد تو کادو بگیر.
0: این روزا رو هم اضافه کردن اخیراً؟ این روز بچه دار شدن دیگه من یادم نمیاد.
2: نه آخه خانم بچه اول که میاد بعد کادو بگیرن، اون روزی که بچه دار شده اونم بعد کادو بگیر. بعد روزی که آشتی با هم میکنیم مثلا شبش قهر بعد با هم آشتی میکنیم، بعد دوریش بیرون باید که با هم آشتی کردیم، یک بازی شروع کردن خانم الان با مرزا که اگه وارد این گیم بشی تو هر روز باز طبق گور و
0: خب چون مارکتینگه. ببین زن ابزار مارکتینگه، بارها گفتیم زن ابزاره، در حالی که خودش خیال میکنه که در زندگیشو شیک انجام میده و موفق میشه و داره living the life، ولی زن ابزار مارکتینگه به خاطر که corporate world، دنیای corporate، دنیای بیزنس زن رو وسیله میکنه که هر کدوم از این حرفایی که شما زدی یه خریدی توش هست. وقتی خریدی توش هست یعنی میلیون ها آدم که هیچی، میلیارد ها آدم، هر چی بیشتر هکی یکی یه دونه از این تلفن ها هم دستشه با دنیای امروزی در تماسه، دنیای بیزنس امروز در تماسه، برای هر کدوم حرکت های زنونه یه خرج و خریدی هست، یعنی ابزار میدیای زن، زمینه که فکر میکنه خودش داره سواری میگیره در زندگیش. از طرفی اگه نگاه کنی این کار برای مرد نیست. چرا؟ نه به خاطر اینکه مرد کم ارزش تره، بلکه مرد پول در میاره زن پول در نمیاره. به طور عمومی و کلی و جهانی زن پول در نمیاره، مرد پول در میاره، زن پولش رو خرج میکنه. یا اون پول باید برای زن خرج بشه یا اون پول باید توسط زن خرج بشه. به طور کلی زنایی هم که پول زیادم تازه در میارن اون پول برای مردا خرج نمیکنن. به طور کلی زن خرج کننده برای این بازی ها نیستش، مرده که خرج کننده است. بخاطر همین زن میذارن هدف هپی وایف هپی لایف، زن خوشحال بکنه که بتونه با زندگیت رو داغون نکنه. یعنی تو یا خرج نمیکنی زندگی داغون میشه، یا اگه خرج میکنی یه حساب بانکی داغون میشه. در صورت یه تو مرغی هستی که در عروسی اعضا جفتش سرش بریده است.
2: مثلا دیگه هم هست شما چه پول خرج بکنی، اگه پول خرج بکنی که خب باید میمونه، اگر که پول خرج نکنی اصلا به هفته نمیکشه که راشه میکشه
0: میمونه. حالا همین رو گفتیم دیگه، همین رو گفتیم دیگه، چوب دو صد طلا هستی، مرغ اعضا عروسی هستی.
2: من نمیتونم بگم که این شامل همه خانوم هم البته میشه. خب من ازدواج کردم ولی خب خانوم هم ایرانی نیست.
0: فرقی
2: نمیکنه. ازدواج چجوری کردم؟ سال زیادی مجرد بودم، همه کشور رو گشتم، خانوم بازی کردم و تفریحم رو کردم به مدت دیر. ولی همین موردی که الان شما میگید، هفته پیشم راجع به صحبت کردم. ببینید خود شما آدم پخته هستی، توی یه برنامه من گوش میکردم راجع به آگهی صحبت میکردی و اینکه یه دیگه اومدن سر شما کلاه گذاشتن توی پخش آگهی و پول شما رو نداره. نه که شما نادان باشین و ندونی،
0: درست،
2: اینی که میان شما رو میدازن توی تله و از اون تله تا شما میان نجات پیدا بکنی و یه سر خسارت ها رو پرداخت.
0: کاملا درست.
2: یه سر هزینه. خیلی خوب، این دقیقا هم موضوعی که ما داریم. مثلا خود من نمیخواستم ازدواج کنم. سه مورد، مادرم، دوستم و خانومم.
0: که هر ستاشون هم زن بودن.
2: نه نه، دوستم مرد بود. بعد اجازه بدید من توضیح بدم برای دوستان که تو این تله نیفتن. ببینید مادر آروم آروم مخ به تلیت میکنن، میذارن دست قشنگ به پرده آماده ات میکنن.
0: بله، از بعد تاور از 5 سالگی.
2: بله، اگر یه دوست صمیمی داشته باشی، اون دوست صمیمی هم خسارت بکنه به شما از اون آزادی ها و تفریح ها و خانم بازی ها و اینایی که تو میکنی، اونم آماده ات میکنه برای یکی تو بید داخل این کلاس ازدواج. اگر که با یه زنی هم برخورد بکنی که اون زن هنگ بشه به تو و به چسب به تو و بلد نکنه، توی یه دام میفتی که
0: به خاطر که هنوز دارن این ایده رو و این آیدیا رو، مثل همین مسئله زن جوان تر یعنی زن جوان، همین آیدیا رو هنوز دارن بهت میفروشن که با داشتن یک رابطه یا با زندگی کردن با یه زن تو با آرامش میرسی، تو سکس تأمین میشه، غذای خونت درسته، خونه بوی غذا میده، محبت خانگی میاد و این چرت و پرتا رو تو مغز تو فرو میکنن که تو رو وارد اون حمالی بکنن. وقتی که افسار انداختن تا بیای در بیای، همسه اون داستان آگهی که شما گفتی، گرچه ما بعد از همچین که ما دیدیم این کار رو انجام دادن، ما اومدیم بیرون و دیگه هم بر نگشتیم، به خاطر که من دستم باز بود، من آزاد بودم. شما به هر آدمی که به شما وابستگی نداره هم میتونی خیانت بکنی، ولی خب آدم میره. همون مسئله‌ای که سر من پیش اومد، من وابستگی چون نذاشتم که دلخور و مغبون و پولم از دست ندادم، زندگیم خراب نشه. اگه وابستگی داشتم، قرارداد امضا کرده بودم، خونم رو گرو گذاشته بودم، ریفایننس کردم، پولش رو گذاشتم تون تلویزیون، و اون وقت نه این سر من این کلک رو میکشیدن، اون وقتی که من بیچاره بودم. موضوع اینه که کاغذ نباید امضا کنی و این آیدیا رو نباید بفروشن به تو که تو با داشتن زن زندگیت بهتر میشه. اینو که نخریدی، بقیه بولشتا همه در فار بیاند و تو رو نمیتونن به دست تو رو اذیت بکنن و زندگیت زیبا خواهد شد.
2: دقیقا این حرف شما درسته، ولی مثلا من سال 2007 برنامه دو بومه شما که دموق ازدواج کرده بودم، برنامه دو بومه که دستا کم برداشت، دیگه هم برنگشتم.
0: توتی و بازرگان رو میدونی که
2: من صدام هست اتفاقا تو برنامه سال 2005 دارم درگیری مسائل زنم همیشه. و از سال 2007 که شوی برنامه ها رو پیدا کردم، برنامه دو گم بود داشتم گوشی که بستم شد بکنم برداشتم اومدم بگیم، و یه مدتی خیلی مشغول بودم تا تونستم یاد بگیرم. ببینید مشکل بعد اینه که مثلا با بچه که هستیم، بابا میگه آقا بارو بشین کتاب بخونم، من چجوری کتاب بخونم بلد نیستم. خیلی از آقایون بلد نیستم.
0: چرا اینو نمیگن؟ دقیقاً شما ببین، در مسئله مناقشه نیست، گرچه گاهی اوقات هم خیلی خوبه که آدم این مثال بزنه. مردا گاوای نریان که باید بسته بشن به گاواهن و جامعه رو بچرخونن و پولاشون گرفته بشه و قدرت آزادی تصمیم گیری برای تفریحات راحتی زندگی خودشون نداشته باشن، که بتونن وقتی به این گاواهن بسته شدن و این افسار تصمیم دورشونه، فقط یه راه داشته باشن جز مرگ، و اونه که فشار به خودشون بدن و برن جلوتر. خب این مثل اینه که شما در یک گاوداری شروع کنی به تمام گاوها آموزش بدی که راه‌های خروجی از اینجا کجاست، به این تمام گوسفندا اینجا یاد بدی که آقا جون چیکار کنید که تا هنوز سنتون درست قشنگ واسه کشتن آماده نیستی، چجوری در برید، در اونجا چجوری باز میشه، این یارو کی میخوابه، سگر کی میبرن آمپول بزنن، کی در اینجا باز تو بتونی فرار کنی، کی میاد یارو برای سمپاشی اینجا در باز میمونه فرار کن. اینا رو که به گاوا یاد نمیدن، گاوا قرار گاو بمونن که برن کشتارگاه، برن گاواهن ببندن بهشون غذا بشن. شما نمیتونی توقع داشته باشی که جامعه جهانی و میدیای جهانی که در واقع ابزار کورپرات ورلد و استیت جهانی هست، بیاد اینو به مردا یاد بده که چجوری خر نشید سوارتون بشن. پس چی کنن مردا؟ همش برن حال کنن و بگردن و تایلند و این طرف و اون طرف، بعد زنای دیگه هم ببینن آقا مردا چرا تو تایلند برن، ما همینجا میدیم بهشون ارزون و بی دردسر و دنیا گلستان بشه. نمیشه. خب چرا؟ چون ممکنه جنجا برای مردا و بعدش هم برای زنها گلستان بشه، ولی برای استیت پول در نمیاد. اگر گاوای یه گاوداری فرار بکنن، فقط گاوای نرش که فرار نمیکنن، گاوای ماده هم که قراری که استخونش تبدیل به شیر بشه، بعدش هم خودش کشته بشه، بچه بزاد، بچه‌ش رو بکشن کباب درست کنن، گاوای ماده هم فرار میکنن. فقط گاوای نر خوشبخت نمیشن، گاوای ماده هم خوشبخت میشن. ولی مهمی که وقتی گاویم و باید مثل گاو ما رو نگهدارن، به ما آموزش نمیدن که از گاوداری چجوری فرار کنی. شما از مادر خودت و مادر من نباید دلخور باشی که وقتی ما 5 سالمونه شروع میکنن میگن مرد جوهرش کاره، تو باید ازدواج کنی فلان، به خاطر که اونا همه تحت تعلیم همون گاوداری هستن، بدون با کمال احترام با همه مادران و پدران. خب شما نباید فکر بکنی که کسی به شما هرگز یاد خواهد داد. اگه قرار بود اینطوری بشه، برنامه‌های مثل پرچونه خیلی تشویق میشد. خود که الان شما با هر مردی صحبت میکنی، حرفای خوب و تشویق و تشکر و قدردانی از شوی پورچونه داره به خاطر که این مسائل بدتر شده. ولی کو پچه یه قرون پول نمیاد اینجا، چرا یه اسپانسر نداریم ما؟ خب برای اینه که قرار نیست این سیستم بهت، قرار نیست تو گاوداری به گاوا یاد بدن. اون عکس گاور دیدین توی تلگرام بود اینستاگرام بود کجا بود که با چونه خودش در گاوداری رو باز میکرد، میرفت سر آبخوری آب میخورد، بعد دوباره میومد تو آخرش و میبست در اونجا رو. یه گاو اگه اونجوری یاد بگیره میشه جلوی میره جلوی دوربین تمام دنیا. توقع تو بیار پایین و بدون که تنها هستی و بدون که زن هیچ عشقی و محبتی رو به تو نمیده، بلکه از تو عشق و محبت میگیره، چیزی هم به تو میده که تو میخوای، ولی بدون این بیزنسه و این بیزنس رو اگه کنترل نکنی غرقش میشی.
2: یه مورد دیگه که من میخواستم بگم همیشه نوانده هستم این که شما تو سن 20 سالگی مثلا 10 تا زن داری، 30 سالگی 20 تا زن داری. من اینا برعکس تو زندگی خودم بوده. من تو سال دوران جوانی اونقدر زن دارم نبوده که الان تو سن از سن 45 سالگی به بعدم شروع شده. یعنی به نظر من در قشنگ میفهمن اگر دوست مرد بخوان بگیرن نمیان با یه جوان 20 ساله یا 25 ساله یا 30 ساله بپرن، میان با یه مردی که یکم سنش بالاتر میپرن بخواد که احساس بکنن هم سیف دیدارن، هم طرف عاقل تره، هم پول تو دستش داره. این خیلی مسئله مهمیه.
0: بله.
2: و میان میچستن به دل زمی کنم مثلا حالا اینجا که خب کشور اروپاییه ولی سیستمی همه جای دنیا یه جوره. شما خب من ژاپن بودم دیدم همین جوره، هنگ کنگ بودم در همجور،
0: ژاپن هم بودی؟
2: برای ژاپن هم
0: زیارت قبول، زیارت قبول باشه آقا.
2: دوست دخترم دندون پزش بود،
0: زیارت قبول.
2: من دو سال دیم ژاپن بودم، بسیار کشور قشنگی، مردم خوبی داره، ولی من دوست ندارم. زندگی خیلی سخت بود اونجا، مثل ماشین باید زندگی کنم، نمیتونستم خودم من با اینا تنظیم کنم.
0: درسته، معمولا آدم هیچ جای دنیا آدم نمیتونه خودشو با همه تطبیق بده، چون وقتی اومدی خودتو با همه تطبیق بدی باید بشی قسمتی از ابزار اون استیت و ایالت و دولت. در همه جای دنیا کارش یه چیزه و اون کار کنترل کردن مردمه. حالا یکی کنترل میکنه یه خود بیشتر به مردمش حال میده، من بیمار مجانی میکنه، نمیدونم پول تو جیبی بهشون میده، مواظبه، نمیدونم دارو مجانیه، دارو فلان، اینطوری اونطوری. یه جایی نه اونطوری هم نیست، ولی به طور کلی کار دولت ها یکیه. دولت ها همه با هم دیگه راننده و کمک راننده یه کشتی بزرگ جهانی هستن. شما فکر نکن که هر جای دنیا اگه جات عوض کنی با یه دولتی روبرو میشی که این دولت از تو سوء استفاده نمیخواد بکنه. خاطر این باید سعی کنه یاد بگیری که نری توی سیستم و تو سیستم محو نشی.
2: من پیشنهاد دارم اگه اشتباه میگم شاکرتش کنید. من تجربه خودم میگم، من وقتم برا زن و نهج داشتم مدت ها. من کار میکنم و کار میکردم همیشه و هر وقت احتیاج داشتم سلو چهار و پنج روز آزاد میکردم خودم و میرفتم خانم بازی ما میکردم با هر که دلم میخواست خوشم میمد، پولش رو میدادم، تفریحام کردم، برمیگشتم بدم سر کارم. برای همین تونستم خودم رو خیلی خوب جمع و جور کنم. به آقایونم پیشنهاد میکنم اینقدر وقت برای دختر بازی و دختر رو نذارن، کار بکنین، پول درارین، اون چیزی که دوست دارین ببرین پولش رو بدین بخرین استفاده کنین، ببرین به جز که قصد تو ازدواج باشه.
0: آره، حالا بعضی ها میگن که شما دارید فرمول جامعه رو به هم میزنید و دارید مردا رو به پروستیتوشن تشویق میکنیم. ما باید یه دایی یارادواری دیگه بکنیم. اتفاقا من میخواستم اینو اضافه بکنم، شما اگر فکر میکنی کار همه زنها به طور کلی، نه تک تکشون بلکه به طور کلی عمومی، همه زنها کارشون شبیه همینه، پول میدیم میاد تو تخت خوابت. کمتر پول بدی زن ارزونتر، پیرتر، ناجورتر، بیشتر پول بدی بهتر، جوانتر، باحالتر میگیری. اینا ارزش زن رو کم یا زیاد نمیکنه، بلکه درک مرد رو به واقعیت بلکه و از دروغ دور میکنه.
2: ببینید من اوکراین بودم.
0: زیارت قبول باشه، زیارت قبول.
2: شما میدید توی آپارتمان دختری که در تمام فیلم هم اصلا دختر زیبایی که در تمام این فیلم هم مثلا ندیدم تا حالا 18 سال 19 سال 20 سال
0: تو فیلم که دختر زیبا نشون، استخون قهوه‌ای کج و کله هیچی ندار نشون میدن که حسودی نکنن زن تو خونه.
2: تو اینا پولش رو میدی هر کاری دلت بخواد برات میکنه، زیبا قشنگ، بس اگه دلت تو چقدر هزینه بکنی یک ساعتش مگه چقدر میشه؟
0: بهترین دختر دنیا رو از محترمترین خانواده جهان هم اگه بری بگیری همین کار رو باید بکنی دیگه، باید پول بدی تا اون بیاد تو تخت خوابت. پولم ندی نمیگه که من پراستیتوت نیستم، میگه این مرد خرج زندگی نمیده. ضمناً اگه عکس بپرسی خانم آیا عرضه دارم پول در بیارم، بله خانم از مردا خیلی بیشتر عرضه دارم پول در بیارم، پس تو چرا باید بری تخت خواب این و این با پول بده؟ پس جهانیه این قضیه. خب بگو ببینم.
2: من قضیه جالبی دارم. من همون دختر رو توی ترن استیشن دیدمش یک روز قبلش. من به خودم گفتم واو، این از اون بچه پول داراست، این چقدر موندش بالا. شب فردا شبش با تاکسی درایور آشنا شده بودم، منو بردم هم آپارتمان، هم دختر تمام شب با من بودن، تمام شب کردم، تمام شب احتیاجی نداشتم، دو ساعت بیشتر احتیاج نداشتم، با من بود و لذت بردم. یعنی چیزی که آقایون این همه برای جون میکنن، دعوا میکنن، چاقو میکشن، آدم میکشن،
0: به خاطر اینکه اون فساد و به خاطر اینکه اون توهم دروغی رو بهشون فروختن و اینکه زن و حمایت از بازی‌های زنونه غیرت تو رو نشون میده، مردونگی تو رو نشون میده، که وقتی تو با یه زنی میری بیرون یه دامن کوتاه میپوشه که فقط به سختی شورتشو میپوشونه اون دامنه و بعد میره اون گوشه یه پسر مستی بهش گیر میده، تو اگه غیرت داری باید پسره چونه پسره رو بشکنی که از اون زن حمایت بکنی. مسخره بازی های زن رو اگه مرد جون براش بذاره، به مرد یه جوری تفهیم کردن و بهش قبولوندن که این نشاندنده قدرت وجدان و چه میدونم مردونگی و غیرت تو هستش که این بازی انجام میشه.
2: من تذکر بدم
0: بفرمایید،
2: اگه اشتباه گفتم بازم شما تصحیحش کن. ولی من دوست زن داشتم، مجرد دوست زنم داشتم با بچه. از نظر من زنی که بچه داره، من هیچ وقت تیرستش نمیرم و علاقه به این مورد نداشتم. تو میفتی چون یه دامی که اصلا نه سر داره نه ته داره. مثلا با این خانم حرف میزنی با پس میزنه، با دست پیش میکشه. تمام زندگی من بچه هامه، من فقط بچه هامه.
0: خیلی خوب دیگه، پس دیگه تو رو راست چی کار میخواد بکنه؟ راست میگه بابا. اولا من باز روز مادر رو تبریک میگم به تمام مادران خوب دنیا، نه همه مادران، مادران خوب دنیا، و تبریک میگم و واقعا من قدردانی میکنم، دست و پای مادرانی رو میبوسم که میان حتی به شما میگن من همه زندگیم بچه‌مه. اون که درسته، اون قابل تحسین و تشویقه و همه مادرها اینطوری نیستن، به همه بر نخوره، همه مادرها اینقدر خوب نیستن. ولی شمایی که باید بگی که آه تویی که زندگیت مال بچته و تمام زندگیت و عمرت گفتی بچه بچه بچه بچه، حالا بچه تو داری دیگه، دوست پسر نمیتونی داشته باشی. حالا اگه تو میخوای بیای یه دفعه بودیکال ساعت 11 بیای شب خونم، اون 12 برگردی و بچه‌ات خوابیدن، یک صبح بیای دو صبح برگردی، میتونی بیای، ولی تو زندگیت مال بچه‌هاته و بهتره که زندگیت مال بچه‌ها باشه، چون بعداً بچه‌ها بگن این مادر خوبی بوده و دست و پاشو همیشه ببوسن، که البته وظیفه ما و همه بچه‌هایی که مادرای خوب داشتن اینه که دست و پاشون رو ببوسن و اگر در دنیا هستن خدمتشون رو بکنن و اگر در دنیا نیستن روحشون شاد باشه و در قلب ماها جای همه مادران خوب هست. ولی وقتی قراره این مادران خوب بیان دوست دختر تو بشن، مسلمه که تو تویی که اشتباه توقع داری که زنی که دو تا بچه داره یا باید زن عوضی باشه، یه مادر عوضی کثیفی باشه که بگه اول تو واسه من مهمی بعد بچه‌هام، که این واقعا قابل هیچ فحشی هم نیست، یا اینکه نه مادر خوبیه که پس به تو چیزی نمیرسه. اشتباه همونجوری که شما داری میگی در تایید حرف شما، اشتباه از مردیه که توقع داره یه زنی که بچه داره فرض بر این که زن خوبی هست بیاد و برای تو رابطه خوبی داشته باشه. معلومه باید دوری کنی از زنی که بچه داره.
2: بعد اون مورد دیگه هم تذکر بدم که وقت نمیگیرم بشه.
0: بفرمایید.
2: این آقایونی که همش ناله میکنن این دختره با من عاشق من بود، منو ولم کرد، یا اون دختر وارد این بازی ها نشین، وقت رو برای خودتون نگه دارین، وقت رو برای ورزش کردن بذارن، برای تفریحات خودت، و برو از زندگیت لذت ببر. بله. اون چیزیه که میخوای. اگر زن میخوای بر هزینه‌اش بدی. بله. چطور خوشگل باشی، چطور اگر زن خوشگل بخوای هر جای دنیا باشی بر هزینه بخاطر.
0: با توجه به مارکت اونجا البته. با توجه به مارکت. باز من بدونی که زن و دختر عاشق تو نمیشه. زن برای چیزایی که تو براش خرج میکنی یا بهش میدی، حالا ممکنه همه پولی نباشه، برای چیزایی که از تو میگیره در کنار تو هست و همیشه مثل یک این تیکر استاک مارکت دیدی یه 300 میره بالا 200 میاد پایین، نزدک نمون دو جون اسمپی، همیشه داره مثل تیکر استاک مارکت داره مقایسه میکنه چیزایی که از تو میگیره و اینکه میتونه از دیگران بگیره یا نمیگیره. به خاطر همین زن هرگز نه، اینا همش تو فیلم ها هست و میوزیک ویدیوهای حرفا که زن عاشق، زن عاشق مرد میشه، مرد عاشق زن میشه و باید سعی کنیم تا اونجایی که ممکنه زنها رو دوست داشته باشیم، زنها رو درک بکنیم، به زنها سرویس بدیم و از زنها سرویس بگیریم مثل دو تا دوست خوب، ولی همیشه باید مواظب باشی که عاشق نشی، چون عاشق که شدی یعنی عقلت کار نمیکنه. تلاش بزرگترین تلاش زنهای همه جای تاریخ و همه جای دنیا اینه که مرد عاشقشون بشن، چون وقتی عاشق شدی دیگه دردسر توضیح دادن هیچی وجود نداره، اخم بکنه تو مردی، خب چون مغزت کار نمیکنه. خب عاشق نمیشی، زن رو دوست داری، بهش عشق میورزی، ولی عاشق نمیشی.
2: این بحثی که من همیشه با خانم خودم دارم در عشق، من که مثلا عقیده به عشق ندارم، هیچ احساسی هم راجع به این موضوع ندارم.
0: شما نداری یا نه اون نداره؟
2: نه من قبولش ندارم.
0: خب نه ببین، آخه ببین، عشق یه چیزی هست در همه ما هست، ما میتونیم داشته باشیم عشق، ولی عشق یعنی از دست دادن عقل. من میتونم الان ممکنه عاشق یه نفری باشم، بهش مدیون باشم، عاشقش باشم، بخوام واسه همه کار براش بکنم در حدی که از عقل ماورای عقله، یعنی هیچ عاقلی اینو تایید نمیکنه. این هست، این خوبه، هست، قشنگم هست، همه چی هم هست، ولی اگه بیفتی توش مثل کسی میمونی که چشمشو بسته و نشسته کنار یه راننده دیگه توقع نمیتونی داشته باشی که اون هر جا فرمون رو پیچوند دیگه نمیتونی ازش سوال بکنی، چون توی که چشمتو بستی. باید مواظب باشی که عاشق نشی و هرگز این ایده رو بهت نفروشن و بهت فرو نکنن که زن عاشق تو میشه. زن عاشق تو نمیشه، عاشق هیچ کس نمیشه. جانفشانی و نگهداری و فداکاری هایی که یک زن برای بچه های خودش میکنه، این عشق نیست، این یه بیولوژیکال ایمپیرمنته، مثل معده میمونه که کارش انجام میده. زن طوری تنظیم شده، چون به طور کلی اصلا توانایی عاشق شدن نداره، طوری تنظیم شده که تمام وجود و فکر و ذکر و فداکاری و انرژیشو برای بچه‌هاش بذاره، که بچه‌ها این جزء طبیعت زنه. به خاطر همین هم است که تمام دنیا نگاه میکنی، حتی مرغ همون جوری جونشو برای بچهش میذاره که یه زن خوب یا یه زن بد یا یک اسب یا یه سگ میذاره. پس این نمیتونه بگی شخصیت اون زنه و این زن عاشق بچه‌هاشه، نه، این طبیعت بیولوژیکلی برای اون دیزاین شده و عاشق کسی دیگه هم نمیشه، از جمله توی امیدوار، فراموشش کن.
2: ببین هر وقت یه زن به من عاشق دارم یا دوست دارم که این لغت هم بارها شنیدم و اینو چک کردم، هیچ چیزی پشت این کلمه وجود نداره به جز سرویس. یعنی ببینید اون زن تلاش میکنه ببینه چی چیزایی هست و میتونه بگیره با این کلمه، و با این کلمه اگر سوار گردن شما بشه، همون چیزی که شما گفتین، مغز تو رو کنترل میکنه، زندگی تو رو کنترل میکنه، همه چیز تو رو کنترل میکنه. ولی من یه چیز دیگرم بگم در از ازدواج، البته
0: بگو
2: و رابطه زن و شوی اگه اجازه دار.
0: بفرمایید خواهش.
2: زن و شوی هم میگن با هم ما دوست هستیم و رابطه زن و شوی باید با هم نزدیک باشه، پس تو
0: برای همین چیز
2: برای این یه کلکه، یه حق بازیه. یه مرد عاقل دهنشو باز نمی کنه و همه چیه تعریف کنه. ببینه من بارهایی را تست کردم، هرچی تو بگی زنت علیه خودت استفاده میکنه، مستقیم علیه خودت استفاده میکنه،
0: یا به موقعش
2: ببینیم. مثلا من قبلا ایران حرف میزدم با خانمم، بعد خب نمیشد انجام بدم اونو در اون موقع، من میدم به من میگه تو حرف دادی، تو باید انجام بدی. نه اینجوری پیش نمیره. یاد گرفتم از اون، بعد حرف نمیزنم.
0: بله.
2: نمیگم اصلا.
0: زبان سرخ سر سبز میدهد برباد. اینکه واضحه، زبان سرخ سر سبز میدهد برباد. و حرف، ببین حرف قشنگ زدن به هم دیگه، من دوستت دارم، عاشقتم، اینا توی کاتگوری حرفای قشنگ میره، حرفای ملایم و احساس آمیز قشنگ میره. من قبول دارم، دوست دارم که من بگم به کسی I love you و همچنین کسی بگه I love you، ولی تو نباید مدهوش و خودباخته این کرمه بشی، به خاطر که بیش از حد نشون دادن یه احساس قشنگ به هم دیگه معنی نداره. ضمن اینکه گوینده اون حرف وقتی زنه، کنترل خودش رو دست تو نمیده، هنوز عقلش رو نگه میداره، ولی گوینده اون مرد، حرف اگه مرده، به مرد آموزش دادن که تو اگه میگی من عاشقتم باید جونتو بذاری. اینجاست که مرد بدبخت میشه.
2: تو توسط اون زن میفتی توی یه دونه گیمی که هیچ راه فراری ازش نداری، به جز که یه حرفی رو زدی، یه چیزی ازت بخواد براش انجام بدی، اگر که انجام ندی همیشه به این آدم تو بدهکاری، یعنی بدهکاری هیچی به وجود نیاد.
0: انجام هم بدی وظیفه رو انجام بدی، قابل تشکر نیستی.
2: دقیقا. و این بدهکاری فقط خودت برای خودت به وجود آوردی.
0: بله. من که بخاطر اینکه غیرت داری این کارو میکنه، اگه مرد مردونه ای، جوهر کار جوهر مرده و تو بدهی داری به هر زنی که اگه با تو میاد.
2: بله. و آقای وول نخورن، یعنی وقتی ازدواج میکنی، حالا یک سال دو سال پنج سال هم مدت که با همسر تصدی، در دلتون رو باز نکنی، همه چی هی تعریف نکنی برای زنتون، برای دوست دخترتون یا برای هر کسی. آدم ساکت، آدم خاموش، راحت‌تر زندگی می‌کنه ز آدم که خیلی حرف می‌زنه،
0: بله.
2: حرف
0: باشه ضبط می‌کنه خانومش. بله، ضمن اینکه حرفایی که گفته میشه، اینا حرفایی که گفته میشه همه در شبکه پخش میشه و اولا اگه حرفی که تو نگفتی هم حالا از غلط گفته میشه که هیچی، ولی حرفی که گفته باشی اگه طرف یه مقداری هم با وجدان باشه، اونا رو در شبکه پخش میکنه به عنوان قولایی که تو دادی و اصلا انتظار اون و دیگران هست و هر کدوم از اون حرفا مثل یه سنگی مونه که تو روی سنگ دیگه گذاشتی، دیوار بزرگ که هر لحظه کوچکترین تزلزلی تو هر کدوم از پیش بیاد تمام دیوار خراب میشه سرت. پس شما باید مواظب باشی که ضمن شناخت طبیعت، ببخشید من تلفن رو بگیرم. دوستان عزیز، دو نفر رو خط تلفن هستید، گوشی نگه دارید لطفا. من با آقای شماره یک خداحافظی میکنم و با آقای شماره دو صحبت میکنم. لطفا برادرمون قطع کنید.
2: بله.
0: مرسی مرسی. یه لحظه گوشی نگه دارید لطفا، یه لحظه گوشی نگه دارید، من این مطلب رو تموم کنم. این که شما هر حرفی میزنی و حرف زیبا میزنی، فقط باید قشنگی نشون دادن، قشنگی احساست باشه و کنترلت رو نگه داری. زن بسیار موجود دوست داشتنی هست، همونجوری که مرد بسیار موجود دوست داشتنی هست. زن بسیار کارهای اشتباه میکنه، همونجوری که مرد بسیار کارهای اشتباه میکنه. هر کسی که کنترل خودش از دست بده و ببازه تو این بازی، مشکل خودشه، تقصیر طرف نیست، چون هرکی رو طبیعت خودش میره جلو. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو هر هستید.
2: خدا
0: حافظ. خدا حافظ.

0: هر کسی مخالفت با کالا بودن زن داشته باشه خونشو میریزن، خانواده‌اش هم از زمین ور میدارن، خاکش هم پیدا نمی کنید شما. اگر پلانج کنی، اگر پای عقیدت وایسی و بری به خاطر اینکه زن نباید کالا باشه بجنگی، زنا از زمین محوت میکنن. زن بیزنس میکنه، زن ابزار جامعه، ابزار دولت برای کشیدن پول مرد و رسوندنش به بانک ها، به بیزنس ها. حرکت پول در بیزنس ها جون میده به سیستم اقتصادی و این پول از مرد تولید میشه و توسط زن کشیده میشه و این بازی ها همه حول و حوش پول مردا بازی گذاشته شد. واسه همین میبینی که مردی که پول نداره هیچ جایی مطرح نیست، نه به عنوان مرد موفق مطرح، حالا حتی اگر یه موزیسین خوب باشه، نقاش باشه، کوهنورد خوبی باشه موفقیتش به دهنش میخوره. پول نداره، وقتی پول داشت زنها بهش لبخند میزنن به خاطر که پول بکشن ازش. و چون زن کالاست و هیچ کس حریف این قضیه نمیشه که بتونه این قضیه رو از بین ببره و مردم متاسفانه اسیر این هستن که مجبورن زن به عنوان کالا قبول بکنن، باید هزینه ای بپردازی مثل بقیه بیزنس ها. همینجور که شما بخوای تلویزیون ها رو مجانی بیاری خونت، بیزنس تلویزیون تو رو نابود میکنه، تو رو به دادگاه میکشه، تو رو میکشتت به خاطر که تو باید پول بدی برای تلویزیون. جون کندی ما این تلویزیون رو درست کردیم، تو چرا مفتی ببری خونت؟ کالا زن میگه من همه زحمت میکشم، خودم خوشگل نگه میدارم، آرایش میکنم، به خودم میرسم، واسه چی مجانی؟ درسته، حق خودشه، مال من که نیست، مال خودشه، میتونه هر چقدر میخواد بفروشه، میتونه نفروشه. میگه دیره حال کردم این پسره را رفتنشو، من حال کردم، میخوام مجانی بهش بدم. چشم حسودش کور، چشم توی درب داغون کجوکله پیر یا جوون استخونی یا چاق یا عوضی دوری هم کور، دلم میخواد به این مجانی بدم، چشم حسودش هم بترک، مال خودشه. ولی نهایتا حالا مثل یه فروشگاهی مونه که دوتا از جنساش هم مجانی به دو نفر بده، اون فروشگاه باز شده برای بیزنس. فروش اجناس اگر بی رقیب باشه که قیمت هر چقدر دلش بخواد میبره بالا، اگرم بی رقیب نباشه که مارکت عرضه و تقاضا، سپلای اند دیمند، قیمت هر چیزی تعیین میشه. تو این بازار بحث امروز ما این هستش که جنسی رو که میخری قیمت هر جنسی روشه. شای پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستی. الو صدا میاد؟ الو آقا این چرت و پرتا چیه گوش میدی بابا؟ این رادیو چیه گوش میدی آخه؟
1: دیگه رادیو همو به روزمون
0: دیگه. خب خیلی خوش اومدی به برنامه پرچنه، بفرمایید.
1: خب همو به روزه گل، خوب هستی شما؟
0: مخلصیم، مرسی.
1: همو به روزاشم برنامه تو آنلاین نگاه میکردم، گفتم اگه جوابمون رو دادی قطع میکنی.
0: مخلصتیم،
1: بگو. داشتی در مورد این آدم هایی که جوان هستن و آدم هایی که ویتیم میشنن و آدم هایی که پرستیتوت هستن کار میکنن، درسته؟
0: بله بله، بفرم.
1: اما به روز من تجربه که حالا کردم الان طبق فرمایش خودت، همین هایی که الان شما داری میگی، مثلا میان کار میکنن، میان مثلا حالا جنسشون رو میذارن به نمایش برای فروش، ولی یه موقعی آفرهایی میذارن، ولی یه موقعی از کسایی که خوششون میاد، واقعا به اینم دهن خودشون شنیدم که میگن ما اگر کسی خوشمون بیاد بدون اینم که بخواد هزینه بهمون بده ما حاضریم باهاش بریم.
0: چه کاری داره؟ جنس مال خودشه. ببین داشتم اینو میگفتم که شما زنگ زدی، هر مغازه‌ای میتونه اجناس خودش رو از یه نفر گایقات خوشش بیاد، یه ساندویچ مجانی بده، یا مثلا بری توی مغازه کامپیوتر فروشی مثلا فرض کن یه ماوس مجانی بهت بده، ولی اون در اون مغازه باز نیست برای اینکه از کسایی که خوششون میاد چیزاشون رو مجانی بدن. در اون مغازه برای این بازه که بیزنس انجام بشه. برای خانوما هم همینطوره، بیزنس خانوما سکس روی پوله، یا پول روی سکسه، این طبیعته و کسی با این قضیه مخالف نیست. فقط میخوام بگم که در بازار شما باید بدونید که

0: جنسی که میگیری قیمت چیه، و اگه جنس نو میگیری نوع قیمت، اگه نیست نو پول قیمت نو نمیدی، ولی اینکه تو چند سالته قیمت اون جنس رو تغییر نمیتونه بده.
1: دقیقا همینطوره آقای رزور. این که مثلا یه سری جنس هستش که میمونه تو بیتین فروش نمیره، مشتریش نمیخوره، بعد میبینی دقیقه 99 دیگه آف میزنن.
0: خب کالای دیگه. ببین وقتی تو فهمیدی که وقتی ما میگیم زن کالایه، بحث توهین و سبک کردن زن نیست، بحث واقعیت زنه و زن اولین حامی محافظ این قضیه است. شما میفهمی که باید با زن مثل کالا رفتار بکنی که خودش دلش میخواد، و تمام مثنوی 70 من کاغذی که راجب کالا صدق میکنه در مورد زن صدق میکنه. یک جمعه هم که شما میدین تو دقیقه 90 آف میخوره.
1: دقیقه 90 آف میخواد رو بیدید من کجا بهش رسیدم آقا عزت. تو گفته های شما
0: بگو بنام
1: شما میگفتین یه زمانی اگه میخوایی بری پیکاپ کنی، البته این صحبت شما بری بیرون از ایرانه که این واقعیت واقعا که میگفتیم مثلا اگه سر شب بری دیسکو یا بار یا کلاب میخوایی بری، اونی که مثلا $100-$200 مثلا از مبلغ شگو میبینی و $50 یا زیر $20 هم حتی باید میاد، شاید مثلا همینجوری اصلا کلا مست کرده باشه، اصلا دوست داشته باشه باید باشه، چون دیگه دیسکو داره تعطیل میشه دیگه آف خورده.
0: هیچ کدوم از اینا دلیل بر این نیستش که ما زنها رو کم میدونیم، سبک میدونیم، بی ارزش میدونیم و قابل ملامت. طبیعت زن رو وقتی بشناسی میتونی مثل هر چیزی که میتونی دوستش داشته باشی اونم دوست داشته باشی.
1: دقیقاً همینطوره. و اینی که کسایی که جوان هستن درسته یه خورده توقعشون بیشتره اما بلد، ولی توی یه سری مسائل صدق میکنه. اینایی که دیگه سنشون بالا رفته اونا یه موقع میدین توقعشون بیشتره، چون پخته تر شدن، خیلی مسائل براشون حل شده است و دنبال سری چیزای جدید
0: دنبال نادون میگردن. دنبال نادون میگردم. مثل این میمونه که شما هفته اول مغازه کامپیوتر فروشی باز کردی، میخوای کامپیوتر رو بخری و 15% 14% روش سود ببری بفروشی، این نرم دنیا هستش. ولی وقتی خوب باشی و زرنگ باشی و بدونی که این کامپیوتر داره هفته دیگه دیسکانتینیو میشه و بدونی که اینطوری چهار تا چیزو بدونی، بدونی طرفی که اومده تو مغازه نادونه، اون کامپیوتر رو به قیمت یک کامپیوتر بسیار گرونتر میتونی با یک شوگرکوت بیخودی بهش بفروشی.
1: دقیقاً همینطور. حالا تو بیرون از ایران که مثلا خب بعد آدمایی که جوان هستن خب قیمتشون خب خیلی بالاتره، آره. و اینکه حالا مثلا تو بحث رفاقت هم میخوای بری، مثلا میبینی با آدمایی که چیز هستن خیلی سخت‌تر میتونی رابطه برقرار کنی. چرا؟ چون اونا دیگه یه تایمایی گذروندن دیگه، از اون آبادش افتادن و دنبال این هستن که ببینن چه شرایطی هست. همین صحبت
0: همینه که قیمت زن سن بالاتر رو قیمت زن سن بالاتر رو میاره پایین، و تو قیمت زن سن بالاتر رو باید پایین بدونی، نه اینکه به خاطر که از تو جوانتره دوباره قیمت بچه بهش بپردازی. بحث ما دقیقا همینی که شما گفتی. خیلی من ممنون که گفتی، آفرین.
1: ولی تو صحبت برنامه چند سال پیش شده ما برزی صحبتی میکردیم، گفتی همیشه اگه کسی که ازت خوشش بیاد و طلبت باشه و به خاطر یعنی تو همون نگاه اول دیدگاه اول شما خرجش هم نکنی باید میاد.
0: بله.
1: یعنی چه خرج بکنی چون دوست داره با تو باشه.
0: بله درست.
1: و این هم اگه بتونن مثلا اون بچه ها بیننده هایی که مثلا برنامه تو بینن بهش برسن، واقعا من این واقعیت برام شده. همیشه سعی میگم کسی باشه که یعنی واقعا تو همون برخورد اول خودت متوجه میشه، یا جلسه اول دوم که واقعا این طلبت شده دوست داره و اصلا برایش هم مهم نیست.
0: ببین آخه دست تو نیست. ببین ما راجبه چیزی که دست تو نیست صحبت نمی کنیم، چیزی که دست تو هست صحبت می کنیم. و اونی که ممکنه زنی پیش بیاد در زندگی تو که تو رو خیلی خوشش بیاد از تو و خرجم نکنی، یک سالم با تو باشه یک قرونم خرج نکنی، برای همه ما پیش اومده و هیچ مسئله هم نیست. متشکرم، ممنونم هستیم. ولی تو نمیتونی با این ترتیب سیستم و پالیسی پالیسی برخورد با زنا و پالیسی به دست آوردن زن رو برای خودت انجام بدی. ممکنه اون زنی که اینطوری از تو خوشش میاد و حاضر با تو باشه پولم نمیخواد، یک زنی باشه که تو اصلا خوشت نمیاد ازش، ممکنه پیر باشه، ممکنه تیپش رو تو نخوای، بدنش رو دوست نداشته باشی. این دلیل برای نمیشه که تو فراموش کنی که در بازار کجا وایستدی و چه زنی با چه قیمتی در اختیارت، هر جوری که قیافت میتونه میخواد باشه. اینا نباید فراموش کنی.
1: بله همینطور هم هست. و اینی که شما میگه خودت به خودت برسی و اینکه بدنت آماده نگه داری، بچه‌هاش باشی، به گوه خند باشی، مرتب باشی، این خیلی تأثیر داره.
0: بله ولی اونا رو برای خودت میگیم. ببین اونا رو برای خودت میگیم، یعنی برای خودت وقتی تو خونتون نشستی، بیرون هستی، داری زندگی میکنی، آدم خوب و سالمی باشی. این در انتخاب زن روی تو ممکنه تأثیر داشته باشه، ولی نهایتا اون زنی که تو رو به خاطر این چیزا دوستت داره و میخواد بیاد، ممکنه اصلا تو نخواهی، خوشت نیاد از اون. بازم برمیگردونم به موضوع بحث امروز خودمونو که ما میگیم تو جاتو در مارکت باید بدونی چیه، چون زنا اینجا رو یه مارکتی درست کردن و طبیعت اینجا رو اینطوری درست کرده که زنان این کالا رو در این مارکت میفروشن. تو باید بدونی برای هر کالای قیمت چقدره و ممکنه حتی اصلا به اینکه تو چند سالته ربطی هم نداشته باشه.
1: دقیقا همینطور. ولی آقا بیرزمان، شما یه نعمتی شدی که خدای جالب تو نسل خود ما بگم، تو ایرانی ها واقعا یه صحبت هایی میکنی و خیلی هم از تو همین صحبت هایی که شما میکنی مطمئنم حالا نمیفهمن و نمیرسن و همون طبق فرمایش خودت که میگی حالا شاید 50 سال دیگه تازه بفهمن، یه نسل بعد از اینا
0: فایده هم نداره. هر کی فهمید الان فهمیده، هر کی الان نفهمید 50 سال دیگه هم نمیفهمه.
1: نه برای نسلی که حالا بعدها میان، خب به حال حرفای شما یه حرفایی هستش که اگه بمونه انشالله امیدوارم و بفهمن
0: اونا هم دادش من همین شتی هن که الان میبینی هستن. فرق نمیکنه نسلای قدیم و نسل جدید، مردم رو هورمونشون میرن جلو. گاوداری چرا گاوداریه، چرا پلنگداری نیست؟ چون اساسا پلنگ تو نمیتونی تربیت کنی که واسه شیر بده و بچه‌شو بفرسته تو ببندی به گاری. پلنگداری واسه این باز نمیکنن، وگرنه پلنگداری که فرقی نمیکنه با گاوداری، من اونم غذا رو باید بخوره دیگه، چه فرق میکنه؟ خب بخاطر پلنگ ذاتن پلنگه، گاو نیست. نسل بشر ذاتن طوری درست شده که بتونی اینو مثل گاوداری کنترل کنی. تمام کسایی که از برنامه مثل پرچون نتیجه میگیرن تک و توکایی هستن که far in between، فاصله بینشون هم زیاد، از هر 100 تا 1000 تا یکی ممکنه بگیره. بخاطر اینکه اصلا قرار نیست، بشر طوری طراحی نشده که بتونه راه فرارش از این گاوداری پیدا بکنه. قرار بود اینجوری که جامعه بشری دیگه دولت و چه میدونم بیزینس و اقتصاد گردش نمیکرد، که هرکی برای خودش بخواد پلنگ باشه که نمیشه که کی از این گاوانا رو بکشه، عربا رو که بشه، کی شیر بده، استیک از کجا بیاریم. It's gonna be the same shit over and over and over again. یاد بگی دیگه داداش. آره برسات مرسی که زنگ زدی، من خداحافظی میکنم، وقت برنامه‌مون تمومه. جنبندی خلاصه، زن جوون جوونه، قیمتش بالاست. چرا؟ 2 ساعت صحبت کردیم، متوسط قیمتش کمتر است، مسنتر کمتره. شما زن جوان میتونی داشته باش، نمیتونی نداشته باش. زن مسنتر میخوای داشته باش، میتونی نداشته باش، نمیتونی نمیخوای نداشته باش. چیزهای خیلی خوبی در زن مسنتر و میانسال ممکنه پیدا کنی که زن جوان اصلا اونا رو نداره و نمیفهمه و اون ارزش ها رو نمیدونه. بسیار خوب، با اون خانم باش. صحبت اینه که زن جوان گرونه، زن میانسال ارزونتره، زن پیرتر بسیار ارزونتره با تمام این شاخ و باره که چیدیم. ولی یک مقوله ابسولوت و مطلقه، برای خودش جوونه، برای خودش گرونه، ربطی که واسه تو چند سالش با تو چند سال اختلاف داره یا واسه تو جوونه یا واسه تو نیست، نباید باعث این بشه که تو در این مارکت خودتو گم بکنی و یه جنسی رو که قیمتش ثابته به خاطر که تو پیرتری یا تو جوونتری یا تو چاختری یا تو لاغرتری یا تو قدت کوتاه‌تره بلندتره بهت بخورنن به قیمت این که به قیمت اون جوونی که واقعا جوونه. این یک مسئله نسبی نیست، یک مسئله ابسولوته. شو پرچونه بفرمایید، با بهروز روئر هستین. من این تلفن رو فقط میگیرم چون ایشون دو سه بار زنگ زد و قطع شد. بفرمایید روئر هستین.
2: سلام بهروز، امیر هستم استرالیا.
0: دمت گرم امیر، بفرما.
2: چون صدا قطع و وصل شد قطع کردم، دوباره تماس گرفتم خدمت.
0: بفرمایید، وقت برنامه هم تمامه ولی یه دقیقه در خدمت هستیم، بفرمایید.
2: زنگ زدم میخواستم سریع برسم.
0: ایوالا.
2: من الان دارم داشتم میرفتم مدرسه، بعد داشتم الان گوش میکردم، یعنی تو ماشین بودیم داشتیم گوش میکردیم، یه دختر دارم 14 سالشه، بعد شروع کرد جبهه گرفتن. این آقا چیه داره اینجوری صحبت میکنه؟
0: طبیعت کار خودش انجام میده، طبیعت کار خودش انجام میده. بله،
2: اگر زن نگیره پس چجوری مثلا نفس پیشرفت میکنه؟ و من تقریبا
0: Welcome to the show baby. بهش بگو Welcome to the show baby.
2: بعد دو سالی هست از طریق دوستان با رادیو شما آشنا شدن، با هم در ارتباطیم. حالا یه مدت قبلا با مسیج توی واتساپ با هم صحبت میکنیم و در ارتباط هستیم، ولی متاسفانه چون اولین بار داشت گوش میکرد نمیخواستم به قول معروف چی بهش میگن، چون هر از باری کسایی میان یهو دریوری میگن، به قول معروف چشاشون میبندن، دهنشون رو میبندن، اصلا توجه نمیکنن که بابا شاید یه دختر جوونی داره این رادیو رو گوش میده، چرا پشت میدی؟ میدونی چی میگم؟ به خاطر این چیزا من یه خورده رعایت میکنم، جایی که بحثای خوب میشه، مثلا که کسایی میان که درست صحبت میکنن و منطقی صحبت میکنن، مثل الان که دو تا آقای قبلی خیلی قشنگ منطقی صحبت میکردن، یواش یواش میخوام گوشش آشنا بشه با رادیو شما، هم خودشو بشناسه، چون این خیلی مهمه که اول خودشو بشناسه که گول خیلی چیزا رو نخوره. و
0: الان ایشون داره گوش میده خودش؟
2: نه الان
0: برنامه همون که تکرار میشه میتونه گوش بده و حرفای شما رو بشنوه و بعد جواب منم گوش بده. برنامه 24 ساعته تکرارش. بله،
2: حتما میتونم همین کارو بکنم، ولی کلی میخوام بگم که من یه پسر 13 سالم دارم، دوستان بشنوم. فقط از کسایی که صدای منو میشنون خواهش میکنم وقتی که رو خط میان دریوری و چرت و پرت نگن، چون واقعا حالا کاری ندارم، من متعهد هستم، مجرد هستم، خواهش میکنم چرت و پرت نگین، چون واقعا کسایی هستن که این رادیو گوش میکنن. من دارم این رادیو گوش میکنم، یهو با دخترم نشستیم دارم تعریف این رادیو رو میکنم، دارم منطق براش باز میکنم، بعد یه آقایی میاد یهو شروع میکنه چرت و پرت گفتن.
0: خیلی بده برای فرهنگ بابا. شما ببخشید دیگه، سس و ترشی با هم میتونین شو دیگه، همه چی با هم میادی و وقت نریم ادیت کنیم. بعد
2: آیا تو خانواده خودشون هم اینجوری صحبت میکنن؟ یعنی در میان تو به جای اینکه سلام حال شما چطوره شروع میکنن پشت دادن؟
0: خب آخه شما احتمالاً خیلی از شوهای قدیمی تر رو گوش دادید و چون ما تو برنامه خیلی شوهای قدیمی رو تکرار میکنیم، چیزا هم پیش میاد. شما به بزرگی خودتون ببخشید، مطمئنم دختر خانم شما هم انقدر با شعور فهمیده هست که فرق اینا رو متوجه بشه.
2: خواهش من فقط خواستم که بدونن که این فقط چی بهش میگم، من فارسی هم خرابه، مخصوص آقایون مجرد نیست، خانم‌ها گوش میدن، بچه‌ها گوش میدن. من وقت تو زیاد نمیگیرم، ولی یه کوچولو میخوام بگم، منم قربانی همین صحبتی که شما کردی شدم. مادرم اومد برای من عکس آورد، تو بعد موقع ازدواجته، تو خونه داری، ماشین داری. خب تو ایران من خونه ماشین همه چیزم، موقعی که 21 سالم بود همه چیز داشتم.
0: تازه موقع زندگی کردنت بود که در زندگی رو بستن رود.
2: دقیقاً. یعنی من دو سال با شما آشنا شدم، من نمیخواستم موقع زن بگیرم، یعنی خاطرخواه زیاد داشتم، دوست دختر زیاد داشتم، من تو تصمیم ازدواج نداشتم.
0: اصلا
2: یعنی
0: خاطرخواه دوست دخترم نداشته باشی، زندگی خودت ارزش داره. شما هر جا دنیا پاتو بذاری دو قرون خرج کنی همه سر کولت میرن بالا. تو آزادیته که بزرگترین ارزشه و الماس و سرمایه‌ای که تو داری. حالا که تو ممکنه یکی ممکنه خوشگل نباشه، یکی ممکنه ماشین نداشته باشه، یکی ممکنه پول نداشته باشه.
2: دقیقاً اون آزادی رو من داشتم با تمام امکانات. یعنی من زمانی که از خانواده پدریم جدا شدم، چون از اون اول من مستقل بودم، چه الان که تو استرالیا هستم مستقلم، رو زانو خودم، رو بازوی خودم حساب میکنم و اینا. بعد خونه برای خودم داشتم، ماشین برای خودم داشتم، همه چی برای خودم اوکی بود. اصلا تو این خونه وقتی مادرم میومد گفت تو زنگ گرفتی به ما نمیگی، انقدر نظافه همه چیز، انقدر
0: چون هرچی تمیزی و نظم و ترتیب و زیبایی و آرامش هست فقط از زن میرسه، ما خودمون برای نیستیم نظم و ترتیب و تمیزی و آرامش و زیبایی داشتش میده.
2: آره جان بهروز خان، انقدر این خونه تمیز بود، شما اگر نصف شب برقا میرفت شما هرچی که اراده میکردی میتونستید میدونستید سر جاشه. زمانی که ما زنگ گرفتیم هیچ چیزی سر جاش نبود. میدونی چی میگم؟ از عمرمون تا پولمون تا جونمون هیچ چیزی سر جاش نبود. حالا کل هم زندایی و مادر ما اینا نقشه کشیدن که برای ما زن بگیرن. یعنی حرف شما شد. اینا برای ما هی میرفتن خواستگاری، هی ما دیدیم بابا هر کی اینا میخوان میرم میارن. گفتیم خب بذار حالا که ما میخوایم تو این دام بیفتیم، یعنی من اصلا با شما آشنا نبودم، گفتم بذار به سلیقه خودم باشه. خلاصه ما هم با یکی ریختیم رو هم و دوست شدیم و اینا، باش ازدواج کردیم. دقیقا زمان ما 15 سال با هم زندگی کردیم و ثمرش هم دو تا بچه هست. ما زندگیمون هم خیلی خوب بود، اومدیم سر شیبی و سربایینی و سربالایی داشت و اینا. ما اومدیم وارد استرالیا شدیم، 20 روز نبود این خانم رفت. بعد متوجه شدیم تو فیسبوک، یعنی من خودم براش فیسبوک درست کردم، فیسبوک کاری، با یه نفر دوست شده هر عاشقانه. اصلا به روز هم باورت نمیشه،
0: باورم میشه.
2: دو تا بچه‌شو اصلا یه جنایت بشره. ببین از در خونه ما دو طرفه بود، یعنی غذا روی اوپن خونه، شاید باورت نشه، از در پشتی رفته بود، یعنی با کسی دوست شده بود تو فیسبوک. ببین چقدر ما همه زنا رو نمیگیم، زنا خوبن. ببین من خودم دختر دارم، من خودم مادر دارم، من خودم دوست اینجا کارمند دارم، خیلی خانومه، یعنی واقعا خوبه، همه زنا رو من نمیگم. ولی این خانوم ببین از در پشتی با دوست پسرش قرار میذاره میره. به مدت یک سال ما از این خبردار نبودیم.
0: خب حالا به خاطر اینکه این بحث برای شما باعث ناراحتی نشه و یه مقدارم از موضوع پرت نشیم، با تمام اینکه درک میکنیم وضعیت و احساس شما رو و ضمن اینکه دختر خانم میتونم بر صورت به این بحث گوش خواهد داد، من فقط یه چیز باید بگم و اونی که هر کس هر چی هست، بده یا خوبه، میتونه برای هر کسی مفید باشه یا مضر باشه. مهم اون که اون شخص فاصله خودش رو حفظ کنه. در دنیای امروز نکردن هیچ قراردادی، برقرار نکردن هیچ رابطه جدی بهترین راه، حتی برای دخترها، حتی برای زنها. دخترهای جوان ممکنه فکر کنن که من این تو این دامنه نمیافتم، من تو این دردسرا نمیافتم، من مواظبم به پسر خوبی پیدا میکنم که منو واسه خودم بخواد. همین صحبت رو دقیقاً دخترای 90 سال پیش هم در سن 14 سالگی میکردن. خب ولی باز همین داستان ادامه پیدا کنه. شما فقط به فاصلت حفظ بکنی و من اگه بخوام با یک دختر جوون 14 یا 15 ساله صحبت بکنم، خیلی چیزایی رو میتونم بهش بگم که باورش نمیشه، 99% هم با من جنگ میکنه و 2% هم اگه اجرا بکنه ممکنه که وضع زندگیشو خیلی بهتر کنه. من با عزت باید برنامه رو تموم کنم و ایشالله بقیه این بحث رو بعدن انجام میدیم. مرسی استاد. زمنان استادمون یکی از دوستمون یکی از استادای مارشال آرتس هستن در استرالیا، فرصت نشد که راجع به کلاسشون صحبت بکنیم، ولی واقعا قابل تحسین، خودشون، دخترشون، پسرشون از بچه‌های ایرانی موفق، فرزندان ایران، ستاره‌های درخشان در هر گوشه از این جهان هستن و در استرالیا کلاس مارشال آرتس دارن. بیشتر از این توضیحشو میذاریم برای بعد. روزهای یک شنبه یادتون نره، ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس برنامه پرچونه لایو، 310-896-7524 حمایت کنید از برنامه پرچونه. میتونید حساب بانکی، چک، پیپل و یا هر جور دیگه که میتونید شما برای شو پول بفرستید. به ما کمک بکنید که در این هزینه ها شما همکاری و همیاری بکنید. ایشالله که فشار این هزینه ها برای ما کمتر بشه و بتونیم برنامه رو ادامه بدیم. تا هفته آینده، خدا نگهدار. من مثل چتربازی میمونم که وقتی پریدم دیگه بعدش نمیتونم چک کنم که چترم آوردم، دستش اینجاست یا دستش کجاست، خدا میدونه. سلام عرض میکنم به بینندگان تلویزیون پرچونه، رادیو و شنوندگان رادیو پرچونه. متشکرم از اینکه چند دقیقه منتظر ما شدید. بهروز پاکشیر هستم، مجری و تهیه کننده شوی پرچونه، Looks like a one man show. ولی behind the scene خیلی دوستان هستن، مهندس ساسان عزیز، آقای شاپور دشپور عزیز و تمام دوستانی که کارهای تکنیکی رو میکنن، حتی از وقت، پول و ابزار و تکنولوژی که در اختیارشون هست استفاده میکنن و بعد همچنین از دانششون و کمک میکنن به شوی پرچونه. از تمام دوستانی که برای ما پول فرستادید، صدای نحس خودم رو انجا شنیدم، از همه ممنونیم. امروز میخواییم راجع به زنسالاری که البته زنزلیلی و زنسالاری اینا همه بای پرادکت هم دیگه، وقتی که زنسالاری نباشه زنزلیلی وجود نداره. این هم تایمره اینجا، نگاه کن، پره و پره یخ، این میره پایین و یخه از بین میره، شو تموم میشه. خوب تایمر یادم میفهمه کجای شوه، هر موقع نگاه میکنی موقع ادیت میفهمی کجای شویی، نمیخواد بری تایمر نگاه کنی. اینجا اور گلاس داره. بله، راجب زنسالاری میخواییم صحبت کنیم. زنسالاری یک حقیقت واضح و جامع و همجاگیر، به خصوص در کشور ایران که حالا میشه گفت خیلی جلوتره تو این زمینه، ولی بالاخره بد پوسیایی نیستیم ما، خلاصه زنزلیلایی نیستیم ما. و توی پست فیسبوک هم که نوشتیم، توی دوستانی که تو واتساپ هستن توی گروه لطفاً، یعنی دیگران که نیستن لطفاً جوین بکنید به گروه واتساپمون، بهترین و سریع‌ترین خبررسانی هستش. با همین شماره تلفن 310-896-7524 و وایستادم، نه جان تو وای نستادم، وایستادم، نه آخیش این تلفن وایستاد. بله، دوستان لطفاً عضو بشید در گروه واتساپمون، همچنین به فیسبوک، اینستا و بقیه سوشال میدیا به لطف دوست عزیزمون آقای شاپور عزیز و همچنین برنگان و فریبرز خان. این گروه ها خیلی آپ تو دیت شما اونجا میرسه و البته تو همه میتونید خبر بگیرید، ولی واتساپ و فیسبوک بیشترین اخبار رو ما اونجا میدیم خدمتون. 310-896-7524 شماره تلفن ما هست و میخوایم امروز راجع به زنسالاری صحبت کنیم. توی پست فیسبوک نوشتیم که Of course it is and you're just a slave baby. واقعا هست و تو برده هستی. حالا اینم از روی تنفر نمیگم، یا من بهم بد گذشته، یا زنا پول من گرفتن، یا طبق معمولی که ربوین شنونسته همهشون میگن، همه به من گفتن نه، ما به هر کی بریم، به بریم گفتم، به هر کی بریم با تو نمیریم، نه تو نه. اون وقت من عقده‌ای شدم و این حرفا رو میزنم. از روی تعارف میریم جلو که دوستانی که ریاضیشون خوبه بتونن راحت‌تر قضیه درک کنن، اون دوستانی که ریاضیشون خوب نیست که چه درک کنن چه درک نکنن زیاد اهمیتی نداره، اون کسی که باید بفهمه باید بفهمه، خلاصه توهین نباشه. کسی که ریاضیشون هم خوب نیست بالاخره به درد کارهای دیگه میخورن، میتونن زن بگیرن، بچه دار بشن، حمال بشن، هر کاری میخوان میتونن بشن. ولی سعی کنید حداقل بیسیک ریاضیتون رو، ریاضی مقدماتی، اونو تقویت کنید. ریاضی هم فقط اعداد نیست، فکر کردن به منطقه. همونجوری که مسئله زن و کالا بودن زن رو گفتیم، همونجوری که خیلی مسئله دیگر رو گفتیم، مسئله ریپ و تجاوز رو گفتیم که اینا همه ویکتیمش مرده ولی علکی میگن که زن ویکتیمشه و به دروغ. چند تا از این نقطه ها رو میخوام بحث کنم به هم دیگه. یکی دیگه این که بارها گفتیم در دنیای زنونه و از دنیای زنونه هر چی میشنوید نسبت به مردا یا دروغه و یا برعکس، به ندرت حقیقت ممکنه بشنوید. اونا اگه یه زنی مست باشه و شروع کنه به حقایق گفتن، اونم میگن مست بوده، دیوونه بوده، ظاهر قضیه همیشه پوشیده است. هر چی میشنوی یا دروغه یا برعکسه. زنها با احساسات عاشق میشن، مردا از چشم عاشق میشن، برعکسه. من میخوام یه نفر که منو واسه خودم بخواد، در واقع یه نفر میخوام منو واسه خودم نخواد، بخواد که من چیزی ندارم که به اون بدم که اون منو بخواد واسه خودم. من یه نفر میخوام که من اونو واسه خودش بخوام و اون منو واسه من واسه خودم نخواد، چون که معامله ای نیست و اینجا خریتش معلوم میشه و برعکسه. یکی دیگه از همون چیزا که یک از هزار تا چیزیه که من و شما شاید تا آخر عمرمون 10 تاش هم نتونیم بفهمیم. بعد در سن 65 سالگی 70 تا میگه اینم بود. یکی دیگه از اون چیزا همین زن سالاریه و اینکه زنها برده مردها هستن و به زنها اجحاف میشه و اینجور چیزا. ما قبل اینکه بیایم بگیم که نخیر آقا، نخیر اشتباس، مردا بدبختن، زنا فلانن، زن بذاری که اینا رو بگیم، میگیم دو تا کلمه رو تعریف میکنیم. میگیم همونجوری که تجاوز و کالا و اینا رو تعریف کردیم، جیکش روانشناس که هیچی، روانشناس هم در روانشناس اینا چش میخواد روانشناس. احساست باید اون کلمه صورتی رنگ بزنه بیرون، روانشناس. نه همون خاله خانباجی که فال میگرفت بعد شد روانشناس، که هیچی، روانشناس هم پیدا نشد، متفکر هم پیدا نشد، صاحب نظر هم پیدا نشد که بیاد بگه آقا نخیر اینا که میگی نیست، چون ما میدونیم جوابی نداره، بخاطر که ریاضیه. ارشمیدس قانون بویانسی خودش رو چه میدونم چندین صد سال یا 200 سال پیش ثابت کرد، هنوزم که هنوز قانون بایانسی در سیه فیثاغورس، این مثلث، این بایانسی، این نیوتونه، تموم شد، ثابت شده. خب ولی حیف که خیلی از ما مغز مرد خوردیم. مگه مغز مرد خوردی که تو داری اینجور زندگی میکنی؟ داستان اینه. تعریف ها رو میگیم، برده و یا سلیو یا برده و سالار و اینا رو تعریف میکنیم دیگه. بعد نمونه هاش هم میبینیم، ببینیم که زن سالاره یا مرد سالاره، مرد برده است یا زن برده است. به مرد اجحاف میشه و توهین میشه و کشته میشه و ضرب و شتم میشه و شلاق میخوره و هزار بلا سرش میاد، یا به زن اینطوری میشه. سلیو یا برده همونی بود که تحت اراده صاحب زندگی میکرد. اون کار میکرد، برده باید کار بکنه که نتیجه زحمتش رو صاحبش برداره. حالا مرد میره کار میکنه در ازدواج، که خیلی چیز خیلی خوبی هستش، از هر خال خانباجی ولگرد هر کوچه خیابون فیسبوک این استایی بپرسی، شوهرم نداره و شاید هم شوهر نخواهد، شاید هم شوهر کرده 4 بار طلاق گرفته، از هر کدوم از اونا بپرسی ازدواج چیز خوبیه. آف کورس که چیز خوبیه، البته به خاطر که فایدهش برای زنه نه برای مرد. نه تنها چیزی به دست نمیره، خیلی زنم دست میده. حالا تو این ازدواج شما نگاه کنی، مرد قول میده که آقا من میرم سر کار، دستم نخوره به این سرور، دستم خورد به این سروره. اینقدر این سرور عمو تکنولوژیش بالاست که از روی این تلفن نگاه کن، شما میتونید یه تلویزیون 24 ساعته لایو فول اچ دی داشته باشید به شرطی خودتون تنهایی نخواهید همه کارو بکنید، یه نفر اونجا نشسته باشه، 99% این مشکلاتی که می‌بینیم ما تو شو داریم رو ندارید و نخواهید داشت. حالا اونم توضیح میدم. یه اسپانسر جدیدم پیدا شده و یه تلویزیون جدیدم از گروه پرچون خریداری شده که ما ازش متشکریم. به زودی که ستاپشون تموم شد ایشون رو هم معرفی میکنیم. و خلاصه حرف تو حرف زیاده. مرد قول میده من میرم سر کار و خرج زندگی تو رو میدم، بعدش هم با حقوق بازنشستگی و هزار مرضم، بعدش هم با جنازه‌ام و بعدش هم با ارثم مال توئه، من قول میدم تو رو خوشبخت کنم. اگر در میانه این راه پام شکست، سومم پیچ خورد، پالونم کج شد، افتادم نرسیدم، مسئله پیش اومد، نخواستم شکمم پیچ ورداشت، نخواستم این بار رو ببرم تا چند قدم جلوتر تا تو خودت به میل خودت از من طلاق بگیری، من به تو اینقدر پول بدهکارم. اینم سنته، اینم طلاه، اینم دور کمر موقعی که دختر خالت ازدواج کرد و زب در دور کمر الانش و شکمش بکن مساوی وزن تو، زب در این طلا من بده کنم. فرمولا مشخصه، دخترها از 4-5 سال قبل از تولدشون این فرمولا رو میدونن که تو پول بدهکاری به این خانم. خب اینجا سالار مرده یا زنه که قول قراره بده من میرم سر کار و تو رو خوشبخت میکنم؟ این که مجبوره، اینی که به اجرا میذارن، مرد پولش رو زندگیش رو به اجرا میذارن میره زندان، یا زنه؟ سلیو برده، همون برده داری رو نگاه کنید، همون برده داری که تو تلویزیون نشون میدن، تازه مثلا سفید و سیاه رو برده نگه داشته بودن، یا مثلا حالا هر جایی رو برده نگه داشته بوده، مثلا کارگرهای سیاه داشتن کار میکردن، شلاق میخوردن که بیشتر کار بکنن. وقتی درآمد و خونه کمه، این مرده که باید دو شیفت کار کنه یا زنی که هیچی خوب بلد نیست، خوب نمیدونه که پشت بانه هم که نداره خوب. ولی در واقع تمام فمینیستای دنیا همشون داره میگن زن خیلی مثل مرد، از مردم قوی تره، انرژیش هم بالاتره، توانش هم بیشتره، درس خونیش هم قوی تره، چه میدونم این هیپوفیز راستش به دیالیز چپ مغزش با فایبر آپتیک وصله، مال مردا با نخ وصله و لوله شلنگ پلاستیکی وصله، اونا سرعت انتقالشون خیلی بیشتره. خب ولی وقتی خرج خونه کم اومد، مردی که باید بره تاکسی رفیقش هم قرض بگیره، شبا 8 ساعت هم وقتی از سر کار اومد تاکسی رفیقش رو برونه که یه ذره پول بیشتر بیاره، یا زنه هستش که میگه نه من باید برم پول در بیارم. بعضی ها هستن، میدونم نمیخواد یه هویی به پنگ که مثلا دختر خاله مامانتونم این کار کرده بود برای 15 روز تا دوباره یارو برگرده از شکمش پیش برداشته بوده برگرده بر سر کار. میدونیم خودمون هستن، اون خودمونم میشناسیم. زنایی هم هستن که کارم میکنم پولم در میارم، بگذاریم که اون وقتی میره سر کار برمیگرده خونه خسته مونده، اگر بره که خیلی هم عبت میرن، ولی نه خواستشونه، نه آرزوشونه، نه مورد تایید خودشونه که بیاد. دیگه مرده زن نداره، یه همکاری داره میره سر کار تو خرج خونه، اون زن دیگه به درد هیچی نمیخوره، اعصابش هم خورده، هیچی هم نمیخواد. حالا اگر از سر کار از تو بهتر پیدا نکنه، همونجا یه دل سیری شکمشو سیر نکنه و سیر نیاد خونه، که البته نوش جانش این تقاضا خیریت توه. حالا بگذاریم، همه از همه اینا بگذاریم، که من از همه این خانمایی که این کار کردن تا حالا من ممنونم و از همه اینا هیچ شکایتی ندارم. اون میره سر کار، یا نه مرده با دو شیفت و سه شیفت بره سر کار. مرد بی غیرت بی عرضه محسوب نمیشه که نمیتونه خرج خونه‌شو بده، یا زن بی غیرت بی عرضه محسوب میشه که چرا این خونه درآمدش کمه؟ عجب زن بی غیرتی داره این خونه. زن خونه واقعا بی غیرته، چون درآمد خونه رو نگاه کن، یه فرش رو زیر پاش زنه چه بی غیرته. این همچی حرفی میزنه؟ نه، چون برده مرده است. همون برده رو که شلاق میزدن دوبله کار کنن، یارو اگه یه موقع حواس میکرد یه حالی باشون بکنه یکی از اون صاحبان و گوشه که اون ترگال برگلاش میگرفت همینجور جلو چشم همه میبرد تو اتاق و بعد دختره با لباس تیک پاره هم تو فیلم ها میگن، حالا تو فیلم ها که حالا واقعیت نیست، واقعیت به مراتب بیشتر از اینه، می اومد بیرون همه میدونستن که به این تجاوز کرده، که هیچی بچه هم اگه ازش در میام میزن این بچه اونه، اون بچه رو میرفتن میکشتن. تجاوز به برده راحت و آزاده. یه برنامه داشتیم، یکی دیگر نقطه هایی که میخواییم رو به هم وصل بکنیم، یه برنامه که داشتیم که هر تجاوزی از زن به مرد آزاده. حالا هر ریاضی نممکنه سه مورد تجاوز باشه که آزاد نباشه، ولی به طور کلی طبق معنی تجاوز و طبق معنی ریپ و طبق معنی همون تعدی و اجحاف و پا فراتر گذاشتن از مرز و هر چیزی که معنی تجاوز میده، اکثریت غریبه به اتفاق تجاوز از طرف زن به مرد آزاده، از طرف مرد به زن همون تجاوز ممنوعه. اون دفعه تو برنامه تجاوز گفتیم، بازم حالا چند نمونه میگم. برده به صاحبش تجاوز کنه آزاده، یا صاحب برده به برده تجاوز کنه آزاده؟ کی اینجا برده است، کی سالاره؟ سالار اونه که دستش میگه جو این خفت دختره میگیره میبره بالا، بعدم دختره بهش میگه با این برگرده برسه همونجا که کار میکرده، مرغا رو جابجا کنه اینا. هیچ همه هم میدونمش که دارم چه. حالا فوقش حالا یکی از این برده ها اگه عصبانی بشه بره یه کاری بکنه، چاقو رو ورداره اونم یه گوله میزنه تو سرش، بگن که غلط کردی، از اول برده شدی. تو از اول باید خودتو زن و بچه تو اینجا نمی آوردی، حالا برده ای. تجاوز زن به مرد آزاده، تجاوز مرد به زن آزاد نیستش که. مرد اگه به زنی بگه که من میخوام تمام عمر تو مادر فرزند من باشی، زن اگه نخواد این کار انجام میشه؟ نه، میگه گور بابای تو با اون چیزی که میخوای با اون قیافت و با اون شیکمت منو میگه. میرم الان دکتر سر خیابون مجانی کورتاژ میکنم، من تصمیم میگیرم بچه داشته باشیم یا نه؟ تو تصمیم نمیگیری که. حالا حال کردیم کردیم، حالا بچه دار شدیم شدیم. این که میگه وای قانون دین من اینجوری، وای وای با ما بابا اینجوری گفته، وای اونا اینجوری گفتن، وای من دارم احساس میکنم که مادر من تو، اینا همش به خاطر اینکه میخواد بچه داشته باشه، که نخواد اون بچه داشته باشه، بچه مال یک کسی باشه که حالا نخوره به اینا، حالا ممکن رنگش فرق میکنه، شرایطش فرق میکنه، نژادش فرق میکنه، هر چی که هست. I know those lives matter but not the her. فرتی میره بچه رو میندازه، هیچ کاری هم نداره که دینش چی گفته، مذهبش که وای آبروریزی اون موقع اگه به آبروریزی. ولی اگه اون بخواد که تو تمام عمرت پدر باشی، My body, my choice. بدن خودم، انتخاب خودمه. دردشو من میخوام بکشم، تو مگه دردشو میخوای بکشی؟ اون تصمیم میگیره که تمام عمر مادر باشه و تو تمام عمر پدر باشی. اون میتونه به تو تجاوز کنه. شما دو نفر بودید توی باری مست کردید، هر دوتاییتون رفتید با هم یه شبی رو گذروندین، حالا مثلا طرف حامل است، تصمیم به نگه داشتن بچه با کیه؟ کیه که برده و تحت دستور و under the realm of the decision of the other party است؟ کیه که باید تحمل کنه، تقبل کنه که اون طرف چی تصمیم میگیره همون کار انجام بده بدون هیچ برو برگرد؟ مرد دیگه. تجاوزی که زنه به مرده میکنه، دانشجوی سال سوم مثلا، حالا هر رشته ای، نه وضع درستی داره، نه چی فلان اینا، حالا بهتره که ازدواج بکنین دیگه. تصمیم درست، do the right thing، اینه که شما ازدواج بکنید. نکنی بکنی، نکنی اگه ازدواج کنی که تمام آیندت برده اینی، اگر ازدواج نکنی که خب وجدانی اخلاقی ناراحتی، پسرت دخترت بچه داری اونجا هستش. حالا اگه بگی من این پدر دختر میخوام اذیتش کنم، باشم ازدواج نمیکنم، بچت پدر بالا سرش نیست، دختر پدر بالا سرش نیست، پسرش پدر بالا سرش نیست، هزار یک جور چه به تو تجاوز میشه. درسته که ممکنه بگی حالا تصمیم میگیرم، خیلی خب پس حالا بچه دار بشیم شدیم، حالا دیگه پس من میمونم بالا سر بچم. درست مثل دخترمونی که نمیخواد با تو سکس داشته باشه، جیغ و فریاد و داد و لباساشو پاره میکنی و حمله میکنی و وقتی که اینترکورس شروع شد، وقتی حرکت جنسی و سکسی شروع شد، دختر ممکنه حالا خوشش بیاد ارگازم هم بگیره. این دلیل برای این نیستش که اون خواسته یا دو تا ارگازم بگیره، یا اجازه نده زود بلند شی بری بگی 5 دقیقه دیگه هم وایسا من هنوز کارم تموم نشده. You never know، ممکنه ماست بکشد تو رو یه جوری همون لحظه ها، نمیدونیم. ولی اصل قضیه که تو به اون تجاوز کردی، اون گفته نه، تو از زور و قدرتی که داشتی به اون تجاوز کردی، ریپش کردی تو اونو و اون زورش به تو نمیرسیده. حالا اونم به تو تجاوز کرده که زندگی تو کرده مال خودش با این کار، بچه میخلاقه یه لایقه چیه، نمیدونم، این چرندیاتی که از دنیای زنونه خودشون راضی میکنن با این کارا، که اگه اونم نکنن هیچ رحم و شفقتی نسبت به دنیای مردونه زنا اصلا قائل نیستن. زنا مردا رو برده و خوراک خودشون میدونن، حمال خودشون میدونن. قرار میکنه جلوی دوربین تلویزیون نیان بیان بگن، ولی همینه، نیان بیان بگن. خب یعنی نیان بگن دیگه، منم قاطی کردم. بعد اون به تو تجاوز میکنه، تمام عمر تو مال خودش میکنه، یا لذتشو برات تموم میکنه، خشک میکنه. تو دیگه پدری، حالا میخوای برو واسه خودت تایلند دوست دختر بگیر، دیگه پدری، تو یه بچه داری، تو بسپرد اون مسئولیت داری. اگه آدم بیشرف و بی اخلاقی باشی ممکنه بتونی راحت حال کنی و رد بشی، ولی معمولا آدم ها بیشرف و بی اخلاق نیستن، رو طبیعت خودشون میرن. طبیعت مردم اینه که همش میخواد مواظبت کنه و سرویس بده و خدمت بکنه. حالا ممکنه یه پسر مثلا 21 ساله تو کالج شما دوست پسر شما بوده و رفته با سه نفر دیگه خوابیده، بدم گذشته رفته. مردا همشون اینجوری هن، نه زنا همشون یه جوری هن، مردا همشون یه جور نیستن. اونم تو بوده که نفهمیده که با پسر 21 ساله گردن کلفتی که تا اینجا خرخر تستوسترون تو بدنشه، 400 دخترم دارن تمام نقاط بدنشون رو دارن لیزر میکنن که اون از چنگ تو در بیارن، یا اصلا اونو بگیرن و به دست تو نرسه، چشم تو این جنگ در شرکت کردن، تو فکر کن مثلا این میاد برای تو آینده میشه. از 3 سالگی هم بهت گفتن عزیزم دنبال یه پسری باش که تو رو برای خودت بخواد، یه پسری باش که ارزش تو رو درک بکنه. ما هم رفتی ارزش، تمام این چرندیات ما گفتیم توی شوی پرچونه، نه اینکه من چرند گفتم، یعنی این چرندیات رو راجبش حرف زدیم. این دوتا صوتی و تجاوز به مرد آزاده، گفتیم تجاوز به مرد طرف زن آزاده، هر جوری دلش بخواد زن به تو تجاوز بکنه آزاده. تجاوز اونجاست که قدرت زن از تو بیشتره و تو موافق نیستی با این قضیه. هر کاری که با تو انجام میشه قدرت زن از تو در بچه نگه داشتن به مراتب بیشتره. بفهمه حامله شده در میره، میره دهات یزد قایم میشه. حالا تو کجا میخوای بگردی؟ برمیگرده با بچه، بچه رو هم ثابت میکنه مال تو، طبق قانون تو مسئولی. تو قدرت نداری بگی که آقا من این هر دوم داشتیم لذت میبردیم، یه بعد از ظهری بود مست کرده بودیم، یا نه هر دومون تحت فشار جنسی بودیم، هورنی بودیم و این اتفاق افتاد، سکس داشتیم، حالا ایشون حامل از کاری هم نداشت، یه قرص میخورد تموم شد. نه خیر، آدم از این قرص ها بخوره دیگه نمیتونه بچه دار بگی. این چرت و پرتا رو همه اینجور تو نافت میبندن تا اینکه کارش انجام بشه. بعدم 6 تا بچه دیگه هم 8 از اون قرصا قبلا خورده. بازم حامل شده. نشه جانشون. مسئله اون نیست که لذت میبرن، قرصش هست، دکترش هست. وقتی نخواد بچه نگه داره میتونه راحت بره در عرض 15 دقیقه بچه رو کورتاج میکنه. اون که میفهمه بچه دار شده، تا تو بفهمیه که کار از کار گذشته. اون که میفهمه بچه دار شده، زود میفهمه بچه دار شده. و میدونه که میخواد نگه داره یا نه، ولی چون به تو میخواد تجاوز کنه و تو قدرت جلوگیری از اون نداری، این تجاوز از اون به تو آزاده. دستمالی کردن مرد تو خیابون بدون اینکه مرد خودش بخواد، دست میذاره رو شونش حرف میزنه، تو میتونی دست بذاره رو شونه یه زن غریبه باش حرف بزنی، گاهی که چشم یه نفر دیگر رو در بیاره، همش از تو استفاده میکنه، ابزاری. کی اینجا برده است؟ کی اینجا سالاره؟ کیه که برای حفاظت و نگهداری از کی، یکی دیگه از چیزهای بردگی، کیه که برای حفاظت و نگهداری از کی به نام حفاظت از سلامت جامعه باید بره بمیره؟ در جنگ، حالا 1% جنگ ها هستش که برای شرافت و برای حفظ حریم وطن و برای این چیزهای که تو انشا می نویسن چیزهای خوب هستش. 1/100 این جنگ ها، بقیه جنگ ها همش کارهای مزدوریه. یه گروه یه سری سرباز میخواد این سرباز برو اونجا بجنگه، اونو برو اینجا بجنگه، اینا برو اونجا رو بگیریم، اونو برو اینجا رو بگیریم، اینجا رو اشغال کردم بهم نجات بدیم. کیه که میره اینجا له میشه، کشته میشه، بعد تو راحت میای اونجا میگه حالا خانم ها بیان اینجا و طراحی کنن که اینجا پارکینگاش کجا چجوری بشه. تو رفتی جنگیدی اینجا این پارکینگا شده این رنگ خوشگل. اون چون برده است، اون زمینی که باید بجنگه، زمینی که بهش تجاوز هم آزاده، کوچکترین کاری اون بکنه جلوی چشم دوربین همگان هست که این با این دختر قرار گذاشت و این دختر نمیخواست و این بهش دست زد. الان دختره devastatedه. She saw devastated right now. Not right now. 35 years from now. Not right now. 35 سال بعد اون بیمبوی که رفته بود با چه میدونم بیل کازبی و فلان و چه میدونم آرنولد بوده، این بوده، اون بوده، هر کسی که بوده، خوابیده بوده، 35 سال بعد گفته که من 15 سال عشق میریختم چون بیل کازبی به من دست داده. دوباره is a fresh new story. چرا؟ چون کسی که از سالار و صاحبه برده بازخواست نمی کنه که میگه آقا این دختره اومد حالا جا افتاد، میگه آقا این دختره اومد تو خونه و این گردنبنده رو برداشت، الان نگاه کن گردنشه یا تو جیبشه. وقتی پلیس میاد بازخواست از نمی کنه که خب بگونم آقای صاحب این برده، شما که اینو میگی این بدونم وصله سرا داریم؟ چه سرا نداریم؟ آها درست شد. حالا جا افتاد. منظورم این بود که اینجا افتاد، یعنی چیزا اشتباه نشه. بازخواست میکنن ازش، آقای فلانی شما شاهدی داری که اون موقعی که این خانم از این خونه رفت بیرون این گردنبند اونجا نبود وقتی این خانم رفت بیرون؟ بارم مرتی که من اینجا صاحب اونم، من از جگه افتادم امونه. دختره تو خیابون داره راه میره، میگه این هوملسه که اینجا خوابیده، حالا دختره در هر سنی باشه هر چیزی بگه قابل قبوله، تو دختر 15 ساله 14-15 ساله، این هوملسه که اینجا خوابیده به ما دست زد، بلند شد به ما دست زد، خواست ما ترسیدیم و گریه کردیم و هوملسه رفت 4 سال زندان. اینا 15 ساله شدن بودن، شدن 16-19 ساله و 20 ساله و هرچی، بالاخره وجدانشون یه جوری به درد اومد و یه جوری قضیه لو رفت و یا هرچی بود که ما نمیدونیم، ولی خبر اینجوری شنیدیم. طرفو در آوردم، معذرت میخوایم. حالا ممکنه طرف تو 4 سال تو زندان زندگیش تأمین شده باشه، اگه بیرون بود شاید قبل 4 سال مرده بود، ولی anyways you get the point. زن سالاری که هیچ، مرد برده هست که هیچ، به وضع بسیار بسیار بدتری هم از هر برده معمولی برده است، و از اون بدتر اینه که با مزه و با فوت هندونه رو جا میکنن. به قول یکی از دوستامو میگفت با فوت خنده خنده هندونه رو جا میکنن. تو خوشحالی به عنوان یه مرد موفق، تو 90% 95% این آدمایی که زن دارن حدود 40 سال سنشونه، هم امروز هم تمام سالهایی که ازدواج کرده بودن عکساشون نگاه کن ببین دو تا لبخند میبینی، ببین سه مدل مدل موهاشون عوض کردن، 18 رنگ لباس مختلف دارن، در هر جای یه جوری ظاهر شدن. اینجا در میاد تو زودتری مهمونی تموم شما بریم خونه فراسا بخواییم سر کار. اگرم هست روز عروسیش این کاری کرده اون کاری کرده، اون بخاطر که زنها زدن تو سرش مجبورش کردن که این لباسو بخریم این کار بکنیم این رقصو میکنیم فلان و اینا، حدود میخواد قال قضیه رو بکنه بره، چون پارتی اون نیست، چون بازی اون نیست، چون لذت اون نیست. ولی عوضش یه مرد سکس توریست مجرد نگاه کن داره دور دنیا سفر میکنه، رستورانای خوب میره، میگه، میخنده، خوشحاله، از این ور به اون ور سفر میکنه، عکس اون دختر رو واسه این میفرسته، عکس اون یکی دختر رو واسه اون یکی میفرسته، زیرش کامنت های خوشگل میذاره. Because he's happy and he's living his life. ضمن این که مردسالاری هست به جای خود، ببخشی زن سالاری هست که این به جای خود، مرد بردست سالار یه موقع هستش که یه نفر نینه آقا یه مجلسی یه بزرگتر اینجا نشسته و حرفای اونو گوش میدن و اومدن دور این قضیه، آقا شما سالاری اینجا، بزرگتری، راهنمایی، ما گوش میدیم حرفتو، خوشمون هم نیامد سعی میکنیم بفهمیم که چرا تو این حرف زدی، چون ما میدونیم تو مثلا خیرخواهی یا بزرگتری یا به خیلی راهنمایی کردی، حالا مثلا اینجا نشستی پیرمردی هستی و اینا، بزرگتری، حالا دو طرف چرت و پرت هم ممکنه بزنی و ما زیرسویلی رد میکنیم به خاطر اینکه اساسا ما میدونیم تو سالاری، ولی معنی نیست که اینا برده اونن که اونجا نشسته، یه بزرگتریه، یه روحانیه، چه میدونم یه کسی هستش که اسپریچواله. لایف کوچ یا هر چیزی که شما فکر می‌کنید قابلیت بهش سالار گفتن داره، یه همچین چیزیه. اون بقیه که برده اون نیستن، که بقیه با سیستم اون دارن خودشون تطبیق میدن، میگه آقا تو سالاری ولی ما برده که نیستیم، آقا دلمون نخواست میره، آقا فهمیدین دارین چرت و پرت زیاد دیگه داری چرت و پرت میگی، ما از این در زدیم بیرون داداش، سالاری واسه خودش خودت باش داداش، ما که برده شما نیستیم. خب ولی این داستان در زن سالاری نیستش. بله مردای هستن زنها رو کتک میزنن، بله برده هایی هم هستن که ممکنه که یه مشتی هم تو چونه نگهبان بزنن، بله زنهایی هستن که شوهرشون بهشون خیانت کرده و بعد اومدن با این خیانت مبارزه بکنن، کتک هم که خوردن که هیچی، توهین هم که شدن که هیچی، ولی اینا درصدی بسیار بسیار غیر قابل مقایسه با این کانسپت و این موضوع و این مضمون زنسالاری و بردگیه. مرد برده زنه، هر چیز خصوصیاتی که از برده در تعریف برده و سالاری و بردهداری که نقطه مقابلش هست نگاه کنی، توی رابطه زن و مردی که مجبوری انجام بدی صدق میکنه. نه تنها مجبوری که کار کنی که اون مزرعه پنبه بچرخه و اون پرتقالا چیده بشه و اون انگورا بره اونجا، اونجا واینری درست بشه، این بشه، این بشه، اینا، پدرت هم در بیاد، خودت هم اسیری و برده هستی، هرچی هم در میاد مال تو نیست، مال زن است، مال مرده نیست. و یعنی چی؟ خب این زندگی مشترک، خب این خونه مال اون، این خونه مال اون نیست، چون این خونه دکوراسیونش که مال توه، تو پول ندی، اون پول داده، ولی تو گفتی باید چی باشه، جاش تو گفتی باید کجا باشه، کی تو این خونه میاد میره رو تو تعیین میکنی. یادتون باشه شوی که اجرا کردیم زن گرفتن از ایران، بعد از اینکه زن از ایران آوردی تو اونجا دیتیل توضیح دادیم رفقای این آدم رو که باید تو اجازه بدیم، رفت آمده این خونه رو باید تو اجازه بدی، اون که نمیتونه دوستاشو دعوت کنه جمعشن بیان اینجا حال کنه، هر کی میخواد هر کاری بکنه، رفیقا بیان، دوست دختراشون بیان، چهار تا دختر غریبه، وا مگه اینجا خونه خرابه، اینجا خونه بده است، نه یعنی خونه منه، من نه رقیب میخوام نه کسی که به تو جنبه ای یا گوشه ای از زندگی که اگه من اینجا مثل بختک سرت نیفتاده بودم میتونستی داشته باشی رو یادآوری بهت بکنه، اگر داشتی، اگر نداشتی بهت یاد بده. یه موقع از تو اون زندگی رو داشتی، خر شدی، چهار تا چتوت باید کردن، آدم پس بالاخره چی، آدم بالاخره خسته میشه، آدم دچار خستگی نمیدم از خود زدگی، چرت و پرتایی که تو انشا می نویسن واسه تون توی اینستا روانشناس میگه بهتون اینطوری اینا رو خلاص خرید کردن، اندونر با فوت رفتی زنگ گرفتی، یا حالا اون بچه ها بیان دوباره اون دختر چینیه رو بیاره، اون یکی اون دختر روسا رو برداره بیاره، اون یکی نامزدش که مثلا مال چه میدونم مکزیکه برداره بیاره، اینجا معشوق خان دوست نامزدش هم بیاد با دامن دو اینچی و اینا، یعنی چی؟ اینجا خونه ای تو نیست، چون زن سالاره و مرد برده اونه. حالا اگه دوستای اون خانم بخوان بیان، دوستاش بیان با شوهرشون، چه اشکالی داره؟ اینا شوهرش هم دختر خالش هم تازه از ایران اومده، دختر خالش هم اون هر کی اون خواست اینجاست. تمام آدمایی که توی مهمونی هستن همه آدمای اونن و تو جرأت هیچ کاریتون نداره، تو مهمونی تو نیست. اصلا اگه جرأت کاری هم داشته باشی، کاری هم بکنی، بازم خیانت محسوب میشه طبق همون امضایی که با نهایت هورنی بودن و تستوسترون

0: خونم که مال تو نیست. ضمن همه این کارا چی شد؟ آه تلفن جواب بدیم زیاد چرت و پرت گفتن. شوی پرچونه بفرمایید با بهروز هستید. یک ثانیه اجازه بده من این صحبت ها. ضمن همه این کارا وقتی که این خونه یا این زندگی یا هر چیزی که هست مال اونه تماماً و تو فقط مثل یه برده حق داری، گوش نگه دار لطفا، مثل یه برده حق داری تو بیایی در این پلانتیشن، بیایی در اینجا کار کنی و به جای خوابم داده میشه، در اون حدم بیشتر نیست، نه اون زمین مال تو نه مزرعه مال تو، اگرم میخوای بذاری بری نصفش مال اینه، بعد تازه نصف هرچی تو میسازی مال اینه، بقیهش هم تو اگه خواستی بری باید خرج وکیل بشه. پس تو برده ای، پس زن سالاری که هست که هیچی، تو هم یه برده تمام عیار هستی و با کمال احترام باید بگم که خاک بر اون سرت کنن. شوی پرچونه بفرمایید با بهروز. بفرمایید با بهروز روی هستین.
1: بیرد بر شما آقا بهروز.
0: شاگریم بفرمایید.
1: آقا بهروز من یه سوال ازتون میپرسم، مطمئنم جوابشو نمیدونید.
0: بگو.
1: اینو مطمئنم.
0: بگو.
1: شما میدونید تا حالا چند میلیون تومان، چند میلیون دلار، چند شاید میلیارد دلار به نفع این پسره حرف گوش کن کار کردین؟ نه واقعا این سوال شاید سوال خیلی از دوستان باشه.
0: یه فکر میتونم بکنم، ولی اگرم به درد خور بوده این حرفای من و میلیون ها میلیارد ها دلار ارزش داشته، خیلی ها کشش نکردن، هنوز تو اکانتشونه.
1: خسته نشده اینقدر حقیقت رو گفتی؟
0: والا ببین من کار دیگه بلد نیستم، من مثل اسب میمونم، من بودو هم خوشحالم، ندو هم وزنم سر میره این طرف اون طرف، نگاه من چیکار، یه خود بودو هم دوباره. ببین تازه رفتم دوربین و یه دونه یه سیستم مفصلی من توی گاراژ خونه چیز کردم، یه تمام عیار تلویزیون بک‌گراند ساوند این اون حسنم سر رفت دوباره، بردم دوربین بیرون، یه سیستم جدید واسه اینجا را انداختیم، لپتاپ و اونو دوربین و بکش سیم کشی و فلان اینا که میخوام از این منظره بگیریم. همین من مرض من زر زدن دیگه همینه.
1: نفرمایید God bless. امیدوارم که همیشه سلامت باشین، خدا شما رو برای ما نگه داره. آقا بهروز من حالا وسط صحبتتون هم موضوعم شدم، خواستم چند تا مورد رو حالا با هم صحبت بکنیم، من چون برای خودم چند تا مورد پیش اومده.
0: بگو قضیه زن سالاری و بردگی مرد داریم صحبت میکنیم.
1: بله حالا داشتم برنامه رو گوش میدادم، اینکه یه خانم ساعت 4:30-5 صبح، حالا چه خانومت باشه چه دوست دخترت باشه چه بودیکال باشه، مثل لایقل کنارم خوابیدی و داره به شما اصرار میکنه که باید الان با من سکس داشته باشی و شما از اون خماری درانکی که هستی ساعت 5 صبح حوصله خودت هم نداره، میخوای بگیری بخوابی، شروع میکنه به داد و فریاد من میخوام، این چه وضعیه؟ این مگه ریپ نیست؟
0: سوال داغا، بگو بیان ما رو ریپ کنن، بگو بیان ما رو ریپ کنن تو رو خدا.
1: نه آخه تو اون شرایط واقعا، خب حالا ما که واقعا ازشون ممنونیم که انقدر هات و هورنی بخوام باشن، ولی خب تو یه سری شرایط هست که اگه همین خانم رو بری طرفش توی شرایط کاملا ایدئال، حالا یه عصریه، حالا خیلی همه چی اوکی، همه خانم به راحتی دست رد میزنه، حالا اصلا میبینی چه میدونم اون روز با مامانش بحث شده با خواهرش بحث شده، اما میاد خیلی راحت لازم باشه یه حرف چرند و پرندی هم تحویل شما میده.
0: بله.
1: یا در موارد دیگه برای خودم هم پیش اومده، حالا برای شخص دیگه که خیلی با هم حالا بیاری زدیم، خب بعدش میخوای نزدیک بشه به طرف، نه نزدیک من نشو، من امروز رو مودش نیستم، یعنی اگه بعد خب یکم صحبت میکنه میگه اگه این کار رو حتی من زنت هم باشم بخوای با من بکنی اسمش تجاوزه، اسمش ریپه.
0: من قبول دارم و من هیچ مخالفتی با این قضیه ندارم، ضمن اینکه بحث اینکه اون کار تجاوزه یک بحث کاملا مجزاییه و منم قبول دارم هیچ بدون هیچ بحثی، ولی اینکه یه نفر مجاز انجام بده یه نفر دیگه مجاز نیست، اینجا رابطه برده و صاحب برده رو و سالار و برده رو تعیین میکنه.
1: آره دیگه، خب این که همیشه مرد باید حرف گوش بده و دقیقاً با همون خانم توی شرایط مساوی شما از بیرون میای، ایشون از توی الیویتور

0: به شما میچسبه و بهتون میگه که من الان تو همین الیویتور باید انجام بدی کار منو. خب بعد صحبت میکنم، خب میگم بیا برید تو، میگه نه همین الان در الیویتور باز شد، در بسته شد، همینجا من میخوام با من شروع.
1: ببین منم بیام اونجایی که شما با این دختر آشنا میشی تو رو خدا.
0: حالا ما در حال پشت صفحه چت هم با شما در ارتباط هستم، بعضی موقعا یادتون میکنم، ولی
1: بله اونایی که میفرستی کار منو بدتر هم میکنه، دازه بلای بیشتر هم به سر من میاره، مثل که به گوشنه چلو کباب نشون بده.
0: این شرایطی که پیش میاد اگه یه خانم نخواد و یه آقا اگه بخواد اسمش میشه ریپ، ولی یه خانم اگه توی شرایط بسیار سخت در که ما ازشون ممنونیم که این فانتزی هایی دارن، من خودم به شخص تشکر میکنم از همشون، ولی اگه همونجا شما بهش بگی نه ادا و پیس و پیف و ایشو من میرم خونه و ادا،
1: چون حقو برای خودش قائله دیگه، بحث ما هم همینه، چون حقو برای خودش قائله که هر موقع من چیزی خواستم و گفتم چون تو برده ای منی مجبوری قبول کنی، من که برده تو نیستم، من سالارم، من کنترل دارم، هر موقع دلم خواست من یه کاری انجام بدم، ولی تو هر موقع دلت خواست انجام نمیدی. اگه تو این پالیسی رو انفورس کنی ممکنه نتونه بره پیش پلیس بگه من میخواستم تو این آسانسور به من چه کاری نکرد، ولی به اونجا نوشته میشه، جز پرونده نوشته میشه بلاش جای دیگه شیرین سرت میاد.
0: همینطوره در تمام موارد. حالا این بحث سکسه، تو موارد این که حالا اگه دو نفر بخوان رابطهشون رو با هم کات بکنه، بریک آف کنن، حالا یه نفر دیگر رو دامپ کنه، اونجا هم زن سالاری، اگه یه مرد این کار بکنه اومدی خوک کثیف پس فطرت چیز کن در روه، ولی یه خانم اگه این کارو بکنه حتما یه چیزی دیده، حتما اون آقای مشکلی داشته. تو همین مورد هم تو قضیه دام یا بریک آپ کردن و کات کردن دو نفرم، اینجا هم دست خانم جلو
1: هی به پورتونه میگن که باز میبینی کلامت، هی به پورتونه میگن که چرا اینقدر مسائل روز رو صحبت نمی‌کنی، چه مسائل رو روز صحبت. همین مسئله رو من 20 سال پیش عین همینو به همین جملاتی که شما گفتی گفتم و در طول این 20 سال 10 دفعه دیگه هم گفتم، هنوز موضوع داغ روزه. بخاطر که من میدونم موضوعاتی که حرف میزنم همیشه موضوع داغ روزه، فرق به زمان مربوط نیست. این فقط برای دوستانی که میگن آقا راجب مسائل روز هم صحبت بکنید.
0: دقیقا همینطور. حالا من که برنامه‌شون از زمانی که کانال آی پی ان کانال آقای مهران بودین دنبال میکردم، یه تایم شما رو گم کردیم، ولی خب الان چند وقتی خوب خدا رو پیداتون کردیم و به حال این برنامه‌تون رو دنبال میکنیم و این حرف ما یه بار دیگه میخوام تکرار کنم، واقعا بروز جان اینو مطمئن با شما داریم، میلیاردها تومن برای خیلی از پسرها داری سیف میکنیم، برای خیلی بده از پسرهایی که حرف گوش کنن، نه اون احمقای صورتی رنگی که شبیه چیزی که نباید بشن شدن و سرشونو کردن یه جایی و دارن هی پوینت علکی اتنشن علکی به طرفشون میدن. من خودم توی این اطرافم هر روز یه چیزایی میبینم که واقعا قشنگ نیست و به هر حال متاسفانه الان شرایط تو ایران بسیار به نظر من بدتره نسبت به آمریکا، از نظر اینکه خب آقایون خیلی سرشون اومده پایین، این که میگن ایران جامعه مرد
1: باید سرشون بیاد پایین که اونجایی که شما میگی بخوان سرشون رو فرو کنن سرشون رو بیارن پایین دیگه، نمیشه که از حساب اندسه درست در نمیاد.
0: به قول یه بنده خدا میگفت چرا قیافه اکثر مردایی که آدم با چشم بصیرت نگاه کنه چرا انقدر اینا همه قیافه ها صورتیه، میگم واقعا همینطور شده. حالا بگذاریم که برای شد شرایط ایران به هر حال خیلی روز به روز حالا داره، هم از لحاظ بحث اقتصادی خیلی مسائل تاثیرگذار هست تو دیتینگ و اینا همه داره دست خانم‌ها رو باز میذاره که خب خیلی حالا تو حتی همون بحث ازدواج که شما و شاگرده شما که ماها باشین که اصلا قبولش نداریم، تو همون داستان هم خانم‌ها دارن خیلی میرن بالاتر و آقایون دارن هر روز خاک
1: بر سر که به جای خود قانون من شنیدم اومده که ازدواج اجباریه، ازدواج اجباریه برای کی گذاشتن؟ این قانون برای مرد گذاشتن دیگه، نگذاشتن واسه زنا، که زنا که از خداشون حاضرن منتظر ازدواج کنن، به اونا نباید دیگه ازدواج اجباریه، مردان که ازدواج نمیکنن، اونم با تشکر از برای تمام خانمایی که از 14 سالگی 15 سالگی این بازار رو پر از جنس تازه نگه میدارن، حالا غیر قانونی هست ولی خب اونا که کاری به این کارا ندارن، اون کارشون رو انجام میدن و این تشکر ما که تشکر بلند بالا میکنیم از این خانوما که تمام این مارکت رو تازه نگه میدارن، خب به خاطر همین هم مردان میرن زن بگیرن، زن ها میخوان شوهر بکنن و برده خودشون رو بیارن به نام خودشون تو خونه خودشون. ولی این قانونی هم که میگن، حالا نمیدونم اومده نیومده، اصلا مورد بحث هم نیست، ولی اینم برای مرد گذاشتن، چون قانون رو برای برده میذارن، قانون رو برای سالار که صاحبه که قانون نمیذارن، که اینم باز یه اثبات دیگه از این حرف.
0: همینطوره. حالا فکر کنم هفته پیشتون بود یه صحبتی داشتین میکردین که فکر کنم، حالا من نمیدونم برنامه یادم نیست قدیمی بود، یه آقای اومد گفت که من یه دوست دختری داشتم همین اول اومده به من گفته که من از تو هیچی نمیخوام. این یکی از حربه‌هایی شده که دقیقاً خانم‌ها یاد گرفتن چیکار کنن، که اول کار یه ذره منعطف کنن و مرد یکم فلکسیبیلیتیش بود.
1: قدیمیه این حربه قدیمی. ما یه درسی داشتیم در اینجا توسط یکی از خانم‌ها که از دوستان همکاران شوی پرچونو بود، همون سالی که تو تلویزیون جام جم بودیم، یاد میداد که چجوری گلدگر باشین، یه گلدگر خوب و استاد. نمیگه این کفش واسه من بخرین، این تلفن واسه من بخرین، چارج بده به تلفنم. یه گلدگره که میخواد از ریشه تیغ بزنه که زندگی یارو خراب بشه تو حساب بانکیش، میگه من هیچی نمیخوام، من زنم سر کار میرم، زنم فلانن، زنم قدرت دارن، من باهوشم، فعلا من خودم مهندسم، خودم نمیدونم فلانم اینا، که یارو بگه عجب دختری من پیدا کردم تو این همه دختر آهن پس، من این چه دختریه، چه فرشته‌ایه. فوری میره بله برون، چشم بسته امضا میکنه هرچی رو، دوباره همون میشه. یارو مگه میگه هیچی نمیخوام، پس چرا این همه چیزا میگیری؟ این چیز قدیمیه و میگفتش که شما
0: نخواهی دارم. دقیقاً همین حرف شما درسته. سکه الان تو ایران 11.5 میلیونه، یعنی 100 تاش هولوش 1.2 میلیارد و 300 میلیونه. یکی از دوستای ما نواخه با یه خانومی دوست شده بود، بهش گفته بود که من هیچی نمیخوام، من همه جوره پاپ هستم، با هم باید کار کنیم، با هم باید زندگیمونو بریم ببریم جلو. اینا رفته بودن خواستگاری، خود دختره یه دفعه گفته بود که نظر من به 114 تا سکه است، که 114 تا دقیقاً میشه نزدیک 1.2 میلیارد و 200 میلیون تومان. و شما از اول زندگی داری دروغ میگی، شما از اول زندگی بساطت به حقوق بازی و کلکه.
1: خب یه چیزی من میگم، هیچ من اشکالی به خانمان نمیگیرم برای این قضیه، همون جوری که من اشکال به بقیه مزخرفگوهایی که لاتایلات افسانه‌ای میگن برای که مردم خرشون کنن و ازشون استفاده کنن، برای آدم عاقل این حرف رو نمیزنن، که اون افسانه ها و مزخرفات و حرف های احمقانه رو میزنن، که مثل کهربا که تو خاک توی کاه تکون میدی، ببخشید، یا مثلا آهن ربا که تو کاه تکون میدی، ذرات آهن هر جا هست به اون حرف احمقانه ریسپانس میده و جلب اون میشه، اونو میگه که احمقش رو فیلتر کنه. اون فیلتریشن دیوایس، مانیتورینگ دیوایس، اون حرفی نیستش که یه آدم فهمیده اینو مورد آنالیز قرار بده، اونا میگه که ببینه احمقه کجاست که بیاد جلو. مثلا سوت زدن این پرنده اونه که دنبال جفتش میگرده.
0: صد درصد همینطور. البته حالا یه چیزم اضافه کنم، من خودم به شخصه خیلی ممنونم از اون خانومایی که به هر حال ما رو تو تخت خواب مثل خودشون قرار میدن، به هر حال دست پای ما رو ببندن، چشای ما رو ببندن، رو چشم انجا دارم، خودم به شخصه دارم ازشون تشکر میکنم و خیلی ازشون ممنون میکنم، اینقدر فانتزی خیلی از ما مرده از خودم احترام میذارن. ما با اونش هیچ مشکلی نداریم، ولی خب با بقیه داستان که بخواد
1: من چشم انجا دارم، من یه تصویره یه جلو چشم،
0: ولی ما ازشون خواهش میکنیم که تو رفتار و کردارشون هم همونقدر که یه سری چیزا رو سعی دارن نشون بدن، تو رفتار و کردارشون هم سعی کنن این موضوع رو بیشتر نشون بدن، فقط طوری نباشه که تحت حرف باشه. بگذاریم که همیشه متاسفانه این سری آدمی احمق هستن، همیشه هستن، یعنی اگه احمق نبودن خیلی دنیا جای قشنگتری بود، ولی خب به حال هر آدم زرنگی هم یه جای کارش شاید بلنگه، ولی خب امیدوارم که آقایون یکم چششون رو بکنن از این حرفا و از این چرت و پرت که اول کار میشنون.
1: خب ببین، یه مسئله دیگه هم هست، این چرت و پرتا رو از دختری که پیروز باشه آشنا شدن نمیشنون، که این چرت و پرتا رو از مادرشون میشنون، موقع 7 سالشون میشنون، 5 سالشون میشنون، اینا رو از خواهرشون میشنون، از دخترای خوبی که بهشون چه میدونم زن دایی، زن عمو، دختر خاله، بزرگترا این چرت و پرتا رو همین جوری دارن دانلود میکنن تو مخ اینا. اینا وقتی میرسن به دوران دیتینگ همه پروگرام شده هستن، آماده هستم برای اینکه دکمه رو بزنی، فانکشن 100% رو بگیری ازش. درد از جای دیگه است. بچه ننه رو ننه بزرگ میکنه.
0: دقیقا همینطوره. آقا فرز، من این سوالی داشتم.
1: بگو.
0: از شما. یه بار یه برنامه داشتم در مورد اکسپایر دیت خانوما، که گفتین که خانومی که یکی از دلایلی که مشخص میکنه که این خانم اکسپایرش رسیده اینه که خیلی نق میزنن. حالا من چون تو دودان بعضی خانوما خیلی کلن مرموزن و من خودم به شخصه برای کشف کردن کسی نمیرم باش بدم، اما نوع رفتار بعضی از آدم ها، حالا چه خانوم باشه چه آقا، خیلی مرموزان است. اون خانمی که خیلی بی صبر و حوصله است تو رابطه و همه جور هم به سرویس داره میده ها، بعد چیز خاصی هم نمیخواد، حالا فوقش این که بیاد بهش تو سرویس بده، حالا یه پیتزایی بخورین یه درینک با هم بخورین، این که یه خانم خیلی بیش از حد بی‌حوصله است، یا اگه یه چیزی کوچیک از شما ببینه سری میخواد بذاره بره، این خانمم اکسپایرش رسیده. چون من به خودش چند بار راجع به این موضوع صحبت کردم، ممکنه این موضوع میشه، یعنی میندازن به توپ تو زمین شما اگه مشکل از شماست.
1: maybe not. یه چیزی که هست اینه که ببین، این چیزی که گفتیم راجع به اکسپایرشن و تاریخ انقضا چیز عمومیه و هر کدوم کیس بای کیس باید فکر بکنی بهش. و یکی دیگه از چیزایی که حالا ممکنه بگی این حرفا ضد نقیزه، ولی ضد نقیز نیست، اینا هر کدوم در کنار جای خودشون رو دارن. یکی مهمترین چیزا در رابطه با هر زنی اینه که شما فکر و مغز اون رو آنالیز نکنی، چون وقتی کسی ازش بازخواست نشه در مورد رفتارش، هر لحظه ممکنه رفتارش بتونه عوض بکنه و بخواد عوض کنه و میکنه، و چرت و پرت ممکنه برای تو یه آدم عاقلی هستی چرت و پرت نگه، ببینه سکست خوبه، ببینه وضعیت خوش میگذره اینا، حالا تا خر خودمو پیدا کنم و سوارش بشم، وای ببین من یه خواستگاری داشتم، حالا اومده خیلی اصرار میکنه، یه چند هفته فعلا میذاره میره، باید تا نرسیده ممکنه بخواد از تو دست لذت ببره که نوش جون هر دو تاییتون بشه. مسئله ای که من اینجا میخوام که ممکنه فکر کنی ظاهرا جواب این سوال نیست، ولی در واقع جواب این سواله، اینه که شما باید طوری رفتار کنی، هم فاصلت، هم که بارها گفتیم فاصله با طرف انقدر باشه که اگر ترمز کرد تو از تصادف باش نکنی، دوم من کاری نکنی که قدرت از دستت در بره. قدرت رو چی از دستت در میبره؟ تعهد، حاملگی، بچه دار شدن، شما از وسایل کنترلی استفاده بکنی، قدرت دست اون بیفته دیگه اون آدمی که شما میشناسی یا خیال میکردی میشناختی نیست و نخواهد بود و واسهش فایده ای هم نداره که بشه. هر بلایی هم سر تو هر زنی بیاره از نظر کل جهان زنا مورد قبوله و بگن ببین حتما چی کار کرده، یعنی وجود داره دلیلی که ما قبول داریم. وقتی میگن ببین تو چی کار کردی که زن رفته، یعنی دنیای زنونه به تو میگه هر بلایی سرت یه زنی آورد یه دلیلی وجود داره که ما اون دلیل رو ندید قبول داریم.
0: اگه یادتون باشه چند شب دو هفته پیش من یه عزیزی کنار من بود باید
1: بله چی شد اون خانم دیگه نایمد تو برنامه شرکت کنه؟
0: باورت میشه من از اون شب به بعد دیگه ندیدم. میشه اتفاقا خیلی دوست داشتم با هم بیان شرکت کنیم، یا حتی من به زنگ میزنم خاموش، امیدوارم هر جا هست خلاصه سالم و سلامت باشه، ولی اگه ازش خبری شد حتما سعی میکنم.
1: اگه به من زنگ زد بهت بیاد خبر میدم، میگم به زنگ بزن به تو.
0: نه البته خیلی خوبه که من خودم به شرطه هیچ وقت سعی کردم تو دنیای دیتینگ با کسی رابطم طوری نشه که بخواد حتی از من سوال بپرسه گیر بده، نه حوصله شو دارم. البته من
1: خب ببین پیامداش هم یکی از بای پروداکتاش هم همینه، وقتی شما اینجوری فاصلت حفظ میکنی اون طرف هم آزاده که هر موقع خواست بره دنبال یه نفر دیگه بگرده یا تو خسته بشه. شما فقط نیستی که از یه نفر خسته میشی، ممکنه اون از تو خسته شده باشه، ممکنه خیلی شما بدنت زیبا باشه، خوشتیپ باشی، پرفورمنست هم عالی باشه و ممکنه طرف بخواد کسی دیگه رو امتحان کنه. زنا همون خصوصیاتی که مردا در مورد سکشوالیتی و پرومیسکیویتی از این شاخه به اون شاخه پریدن هست، اونا هم دارن، اونا هم دارن لذت میبرن. این کاروسلی که میبینی میگن سندمن میگه زنا دارن سوار میشن، و با 300 نفر میرن بعد 27 سالگی میخوان ازدواج کنن بچه داشته باشن، واقعیه و حقشونه و نوش جانشون. شما هم یکی از اون ده ها نفری هستی که این خانم با زیبایی خودش جذب میکنه و هنر شما در این نیستش که اون نگه داری، بلکه هنر شما اینه که خودتو نگه داری. هر لحظه اون خواست ممکنه بره، این بای پروداکت اینه. ولی اگه شما زانو بزنی بگی من تو رو دوست دارم، منو تنها نذار، فلان نکنی، حرفا رو بزنی، خب ممکنه بگه آنجا جای خوبیه واسه آشیانه درست کردن و بچه زاییدن، چون اون منتظر این صحنه هست. میگه آها اینه اون، که وقت ممکنه بمونه ممکنه هم نمونه، تویی که اون رفتار اون رو تعیین میکنی برای خودت.
0: دقیقا همینطوره. البته خودش حرفی که به من زد، یه حرفی بعد از اون صحبتی که با شما داشتیم، خیلی حرفش قشنگ بود. گفت ما دختر رو وحشتناکتر از این چیزی هستیم که شما در ظاهر ما میبینید.
1: اینو چند دفعه همون برچونه مگه بهت گفته بود؟
0: اصلا ندیدم مثل این خانم منطقی، یعنی اصلا ندیدم، این ندادم لاجیک باشه.
1: میدونی چرا اینو بهت گفته؟ بخاطر اینکه میدونی تو میدونی و چیزی غیر از این انتظار نداری که بخواد بهت بگه، و احتمالاً هم از تو خوشش اومده. اینکه از تو یکی خوشش بیاد ربطی به این نداره و دلیل این نمیشه که تو رو نذاره بره. خیلی آدم ها از ما ازشون خوشمون میاد، ولی خب دیگه حالا ما نمیخوایم دیگه بسه این تا عبد پیش این یارو بمونی یا پیش این زنه یا پیش این مرد طرف بمونه. خب آدم میذاره میره. حتی خوشش اومده باید صمیمیت داشته، اینا هم بهت گفته، ولی خب اصلا شما نباید منتظر اون باشی، چون تو پرچونه ما بارهای مدید خانوما رو کشیدیم رو خط، خودشون گفتن.
0: دقیقا البته اینو بگم، فکر کنم من شاید من بیرم عنوان کردم، من اصلا منتظرم نیستم. یعنی من خودم به شخص همیشه توی هر شرایطی، حالا از لحاظ شخصیت اینطور بودم، هیچ وقت نخواستم که منتظر فقط یه نفر باشم. اصلا ایداز مرده که یه دختر باشه یا نباشه، من همین الانش تنها هیچ کس تو زندگی نیست. ممکنه این روال یه ماه دو ماه با اینکه همه شرایط زندگی خوب و دیت برای دیتینگ یه پسری که بخواد اهل دیتینگ باشه رو هم دارم، ولی هیچ وقت نمیشم قصه بخورم که این رفت، حالا تنها، حالا تخت خواب رو چیکار کنم، تنها بود بغل.
1: حالا من یه چیزی رو باز بگم که باز ممکنه شما بدونی، ولی چون بچه های دیگه هم دارم گوش میدن، اینه که شما تا موقعی که توقع در طرف ایجاد نکردی، در واقع امتیاز دست خودته. وقتی که طرفی با تو هست و تو ازش نخواستی که با تو بمونه و میاد با تو هست، این رابطه دو طرف هست، هر دو میخواید همدیگه بره، ولی یکی اگه خواست بره، اون یکی بهش پیشنهاد داد که بمون، این پیشنهاد ازدواج چیز دیگه یا اون فرق میکنه. اون چیزی که دختر منتظره که تو پیشنهاد ازدواج بدی، این بچه رو بذار تو خونه رو بگیر و تو بری سر کار، این چارچوب اصلی زنونه استش. ولی تا موقعی که تو ازش نخواستی که تو دوست دختر من باش با دیگران نباش، این اگر پهلوی تو هست به خاطر که واقعا میخواد با تو باشه، و اگر موقعی که خواست بره اون موقع است که دیگه نمیخواد با تو باشه. خب این که میگه که خب اینی که همه میدونن، این حالا یعنی چی؟ این که گفتی منظورم اینه که تا موقعی که میخوای از اون رابطه بیخیال و با ارزش لذت ببری، تقاضایی نکنه طرف وقتی میاد بهش خوب برخورد میکنی، غذا میخورید، بیرون میری، گردش میکنی، وقت خوب با هم میگذرونید، هست. وقتی میبینی نمیاد، تقاضا کنی که چرا نمیای، یا من رو تو خیلی جدی ام، تو دختر خوبی هستی، من نمیخوام تو رو از دست بدم. این یعنی ماورای اون چیزی که تو منو میخوای، من تو رو میخوام. این یعنی توقع، این یعنی همین الان برای خود یه بدهی چک سفته امضا کردی دادی دست اون، یعنی من به تو اینقدر بدهکارم. چون اگه اون واقعا میخواست که اینقدر که تو میخوای بمونه و تو با کسی دیگه نبود که، خودش میموند که. دیدی دخترها بهت گیر میدن، میگن ما دوست دخترت هم نیستیم، نخه فلان، بعد میره با ماشین اونور خونت وای میسه، میپاد ببینه کی اومده خونه تو. خب این آدم تو رو میخواد، خب، و لازم نیست تو بهش بگی تو با من بمون، چون اگر وقتی که گفتی که با من بمون، یعنی فهمیدی که اون میخواد بره، که تو داری میگی با من بمون دیگه، و این معنیش اینه که تو بیشتر از اون چیزی که اون تو را میخواد اونا میخوای، و معنیش اینه که در ازای اون چیزی که این نمیخواد و تو داری مجبورش میکنی که تو رو بخواد، باید بپردازی، باید بدهی و پیمنتشو بدی، که پیمنت ها از اون موقع شروع میشه. بچه دار شدن، من زندگیمو با تو گذاشتم، نه وقت من تلف کردی، خونه خریدی مال منه، نصفش مال منه، و تمام این کلاب ترپ the whole nine yard.
0: صد درصد همینطور. البته من حالا خیلی هم پا پرحرفی کردم. من فقط یه پوینت الشات خیلی مربط نشه و شیلیت نباشه با برنامه. من توی اطرافیانم خیلی از پسرا رو دیدم که به خاطر اینکه از همین اول دختر رو همه جوره جذب کنن یا همه سرویس‌ها رو از همین اول همه جوره و کامل از طرف بگیرن، یا حالا به قول بعضی‌هاشون میگن فقط برای ما باشه، پرایوت گرل باشه، نه از پیش ما میره نره جای دیگه، خیلی میان قول ازدواج میدن ما با هم ازدواج کنیم، من تو رو برای آینده هم میخوام. و تو ایران هم در اکثر مواقع اگه شما دومو به طلا ندی و طرف ازت حامله نشه خیلی نمیتونه، حالا من شرایط آمریکایی که شرایط دیگر رو خیلی نمیدونم، اما تو ایران اگه این گفارو ندی طرف نمیتونه کاری بکنه آنچنان.
1: خب بله دیگه، در واقع در ازای اینایی که شما میگی بکن برای من، پیمنت بده کاری.
0: آره. البته من خودم این موضوع رو قبول ندارم، چون من این اواخر چند مورد دیدم، به هر حال اون دختری هم که میاد زندگی شما، اون هم انسانه، اون هم آدمه، اون هم برای لذت میاد.
1: تا موقعی که بدونه مثلا... تا موقعی که چیز ازش نخواستی و باد مونده، بله همه اینا درسته، ولی وقتی میخواد بره تو میگی بمون، اونجاست که باید به خواسته اون یه کیترینگ انجام بدی و اون چیزایی هستش که تو درش هیچ حالی نمیکنی تو باید به اون بدی، چون که اگه قرار بود با تو میخواست حال کنه میموند، اگه با تو میمونه با تو حال نمیکنه که مونده که میخواد بره، تو میگی بمون با من که حال نمیکنی با من بمون، چون اگه حال میکرد که خودش میموند، تو میگفت آسانسور همینجا ترتیب من بده، وقتی که حال نمیکنه با تو میخواد بره، تو وقتی میگی بمون یعنی با این که تو حال نمیکنی با من بمون، بعد اونم میگه خب پیمنت شما و خرج شما اینه که با این که حال نمیکنی این کاری که من میگم بکن، خونه بگیر بچه بذار بابا بشو بی لبخند بقیه عمرتو بگذرون، اینم تو بکن برای من که همیشه درد سره، بهتره بذاری بره طرف سر پس کار زندگیش.
0: دقیقا الان همین رو میخواستم بگم که بهتر پسرها این کار رو نکنن. حالا بگذاریم از بحث بعد انسانی و وجدانیش، کلی که کلن کار درست نیست، با سری حرفای دروغ بخواد آدم یه دختر رو با خودش داشته باشه، انقدر هستن که اصلا لزومی نداره آدم بخواد با دروغ، همونطور که ما میگیم پوینت اوف اتنشن، نه اینکه طرف بیاد. من خیلی از پسرا رو متاسفانه میبینم که فقط میبینن چون یه دختر خیلی بهشون اتنشن نمیده، پسر میره طرف اون.
1: آموزش مادرها میدن دیگه، آموزش مادرها میدن، میگن دختر نجیبه، این از اون دختره نیست که بیاد خونتون مشروب بخوره ولا بشه مست بکنه، حالا رفته جای دیگه همه این حالا رو کرده، خمار اومده پیشت، میخوام ببینم آقا میتونه بیاد عروس این خونه بشه یا نه، ولی مامان من و تو بهمون یاد داده که آقا این دفتر این دختر نجیبه، این دختر خواستنیه. ببین دوستای دیگه دارن زنگ میزنن، اجازه میدی اونا رو بگیرم؟
0: باشه.
1: شوی پرشونه بفرمایید، با بهروز رو ار هستین. الو شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم.
2: سلام بهروز،
1: مرسی، بفرمایید.
2: بهروز من صادق، همین آزار زنها که داری الان برنامه تم رو همون منوال داره پیاده میشه دیگه، درسته؟
1: بله بله.
2: میخوایم من یه چند تا مستقاش رو بگم.
1: بگو ببینم.
2: مثلا من خودم پیش اومده، همین که با یه دختری تو ماشین نشستم، بعد دختری که مثلا اون برای خیابون وایساده داره تو ماشین رو نگاه میکنه که به اصطلاح اون دختری که پیش من نشسته رو آزار بده، در صورتی که تو حالت عادی شاید خیلی به ندرت پیش بیاد مثلا اینقدر زنها به آدم توجه بکنن تو ماشین که فرزن نشستی، ولی با یه دختری که نشستی یا بیرون داری باش میری زنها هی بهت نگاه میکنن و تو فکر باید رو بهت پا میدن، ولی آدم میره تو کنه قضیه ببین نه اینا میخوان چشمون دختره رو در بیارن در اصل. خب یکی از مصادیق آزاره دیگه، تو رو آزار میدن،
1: درسته که چون تو برده دیگه، تو رو آزار میدن که خودشون بازیکن اون موقع بودش. بازم خوب چیز قشنگی گفتی، بذار من یادم بیاد فیلم جنگو رو حتما دیدی، جیمی فاکس بازی میکنه و حتما تو 100 تا فیلم دیگه هم این صحنه ها رو شما دیدی که برده دارا برده های قوی شون رو میارن میندازن به جون هم دیگه.
2: من ندیدم اون فیلم رو.
1: آره حالا بر صورت 10 تا فیلم دیگه همین هست که برده دارا برده های قوی شون رو میندازن به جون هم دیگه، هر برده ای اون یکی برده رو کشت مثلا این به اون بدهی شرط بندی میکنه، مثلا خروس جنگی، خروس هر کدوم زد پول میگیره طرف از بازنده، اینا هم همینطوریه و همینه، چون برده ای بازی باید میکنن دیگه، نمیخوان که میخوان ببینن که میدوی این ور یا میدوی اون ور، تو رو میدونم مثل بزکشی بزکشی که میدونی که آره بعد ترک ها دارن بزکشی، ایرانی ها دارن، افغانی ها دارن، بز بدبخت رو میکشن این طرف بوده بازی میکنن، بزکشی بهش میگن. خب و چیز دیگه، تو برده ای، اینا همه نشان دهنده اینه که تو برده‌ای. تو فکر می‌کنی چون اون زن نجیبی که از آسمون اومده مامانت هم بهت گفته که این چیز خوبیه، تو باید به اون کس خدمت بکنی چون کار جوهر مرده.
2: درسته. بله. بله باز دیگه شما من مصادیق دیگه حالا به اصطلاح شاید نباشم جزء مسئله آزار دادن مردها. یه نمونهش حالا این که این هست، این که میخوام بگم هست، یه سیدش من خیابون رد میشدم با دوستم بودیم، بعد یه دختر من تو خیابون بودیم، یه دختر اومد از مغازه بیرون، یه دفعه دریوری گفت، عصبی بود دریوری گفت، من یه لحظه گفتم خدا این با کیه، بعد رد شدم فکر کردم با منه، به دوستم گفتم این با منه، گفت نه با تو هم حالت خوش نیست، رفتیم بعد من گفتم نه این با تو بود، گفتم ای با من کاری به این نکردم که همینجوری داشتم رد میشدم، گفتم من تو اون لحظه بهت نگفتم چون احساس میکردم اگه بهت بگم ناراحت میشی میری باش بحث میکنی، گفتم نه با من بحث نمیکنم، تو خیابون به من آزار کلامی رسوند، فحش داشت میداد. یه نمونه دیگه شمین.
1: بله حالا اگر تو بعدیش. اگر تو حرفی بزنی ببین، اولا که تو اگر به عنوان یه برده، چون تو برده اون سالار، زن سالاره مرد برده است، تو اگر از بر مغازه بیای بیرون حتی به اون خانم هم کار نه، اون خانم در 5 متری پشت سر شما باشه و شروع کنی حرف رو بزنی، 5 تا برده دیگه میان جلو میگن اینجا یه خانم هست، شما مواظب دهنت باش در حضور خانم، مواظب دهن، یه خانم اینجا وایستاده، چرا اینجوری حرف میزنیم؟ حالا اگر اون بیاد، چون تو برده ای حق و حقوقی نری، اون اگر بیاد فحش بده، حالا به تو که نداده، ولی اگه مستقیم به تو هم میگفت، اکثریت غریب اتفاق با هم متفقن موافق بودن که یک دلیلی هست که این به تو این فحش داره میده و اون دلیل بدون این که مطرح بشه مورد قبوله. یعنی چی؟ یعنی حرف صاحب نسبت به برده همیشه قابل قبوله.
2: دقیقاً. در صورتی که همین اصلا بدون این که پیش زمینه داشته باشم داشتم رد میشم، یه دفعه نمیدونم چی عصبی بود، حالا میگه مردودی تو خیابون به مرد تو این که، حالا شاید از شوهرش از دوست پسرش ناراحت بود، من اونجا دید قربانی کرد منو دیگه بذار سر این،
1: اصلا شاید به مرد تو این نکرده، شاید اصلا واسه خودش داشته چیزی میگفته، ما عمری که نباید اسپیکولیت بکنیم و توهم تخیل بکنیم، شاید اصلا طرف توهین داشت به کس خاصی نمیخواسته بکنه، به هر نحوی مسئله اینجاست که باید بدونی جایی که شما صاحب ارزش و احترام و اختیار نیستی و اونجا برده هستی، دومت رو مواظب باشی که زیاد از حد دراز نکنی، چون هر چی بشه به ضرر توه، چه ازدواج بکنی، تاج به سر خودت بزنی، آقای داماد بشی به ضررته، چه تو خیابون بگیرن بزننت به ضررته، چه با یه دختری دوست بشی اون حامله بشه و بخواد بچه رو نگه داره از دست تو در بیاره باز به ضررته، همه جوره به ضررته، کمترین ضرری که به تو میرسه اینه که تو با دختری به مدت کوتاهی به مقدار کمی پول وقت خودت بگذرونید، غیر این بقیهش همش بیشتر ضررش.
2: درسته. حالا من دارم یه سه مصادیقی میگم که مثلا تو رابطه دوستی هم نیست، همینجوری پیش میاد تو خیابون، یا مثلا فرضا میری سوار تاکسی بشی میخوای جلو بشینی، میشینی هم جلو، بعد یه دفعه راننده تاکسی یا زنه میاد، بعضی وقت زنه با وقاحت میاد میگه آقا بشین عقب، انگار مثلا ما وظیفه‌مونه که در بلنشین بریم بشین عقب، و
1: زنی که عاشق بدن مرده، چون زنی که عاشق بدن مرده، میگم چون زنی که عاشق بدن مرده و زندگی خودشه و تا آخرین نقاط مخفی بدنش رو داره لیزر میکنه که از بدن مرد لذت ببره، اگه تو ماشین بدن یه مرد دیگه بهش بخوره، این خانم احساسات زندگیش داغون میشه، اون باید راحت بشینه، ولی تو یه آدمه، تو رو نمیگم و کلی به مرد میگم، مرد یه آدم کثیف حیوان بی ارزشیه که هر جزئی تو سرش بره، اگرم بدنش به بدن من میچسبه، مرده میخواد لذت ببره و من نمیخوام مرد لذت ببره. یعنی چی؟ یعنی برده دار و سالار، زن سالار، مرد بردشه.
2: درسته. خیلی بعد مردم حمایت میکنن، مردم من از این ترسم میگیره،
1: الان گفتم که مادراشون بهشون یاد دادن این داستانو، زن بابا مگه نمیگن زن سالاره؟ خب زن سالار بچه‌شو برده درست میکنه دیگه، وقتی قرشا این بچه رو ببندن به گاری، باید اینو یه اسب خوب و فرمانبرداری درست کنه، رام بار بیاره، نمیشه که یه اسبی که به سن 4 سالگی رسید تازه بخوان اینو آموزش بدن، اصلا اول افسار میندازن دهنش، علفو میذارن جلو، موقع بچه است که بفهمه که افسار و علف و کار و طویله اینا مربوطه به همه این تسبه‌ها، درسته اینا زندگیه، تو خیابون بلافاصله وظیفه‌ای رو که مادر قرارش خواهرش بهش یاد دادن انجام میده، بخاطر که ترین شده، برده ای هستش که ترین شده و آموزش دیده.
3: در مقابل کسی که مثلا راننده برگرده من اینجوری بگه من شده، من میگم کجا حساب میکنم و دو نفرم حساب میکنم و من جلو میشینم. این که دیگه دهن و مرده رو میبنده و دهن و راننده تاکسی رو میبنده.
1: بازم در اینجا توی برده ای هستی که نشستن اونجا دو برابر برای تو دو برابر خرج داره، ولی برای اون خانم نه تنها دو برابر خرج داره، ممکن اصلا این نفر دیگه بگه نه آخر آقا من خودم پول این خانم میدم، خانم بفهمه میشین جلو شما خودشو بندازه جلو. روی کار نخو در آشی، چون اون تربیت شده از اون برده تربیت شده است. این برده ها با زنجیر به هم وصلن، یه برده رو نمیفرستن چه 40 تا برده رو که میخوان به جای یه جا بفرستن کار کنن، نمیگن آقایون بفرمایید تشریف ببرید این سنگار رو بریزین اونجا، اونا رو با رنگ کنین، این چوبا رو هم با خرد کنین، با کتک میفرن اونجا، ضمناً با زنجیر به هم مربوطن، هر کدوم بخواد به در بره انرژی زنجیر برده های دیگه اونو مثل گوساله سرکش بر میگردن سر جایی که باید باشه، که مامانمون بهمون یاد داده باید باشیم جوهر مرد هستش.
2: دقیقا. حالا بروز الان به دوست قبیمونم راجع به این که صحبت میگه که مثلا اگر دختر بره با بخوایم منت بکشیم، این حال شما هم که تاکید کردید که بحثش راجبه اون گفتی که نباید آدم این کارو بکنه چون میفته دو تله. حالا فرض عکسش هم بوده که حالا ببین یه حرفی زدی گفتی که اگر ما بگیم آره به اصطلاح اصرار بکن دختره بگی آره میفتیم توی تله بعد خرج بکنیم، حالا راجبه به اصطلاح بریم قوالی مهریه رو امضا بکنیم و اینا. ولی پیش اومده واسه خود من مثلا کسی بوده که حتی ازدواج هم کرده بود یه بار، خب بعد من ازش خوشم اومد، بعد بهش گفتم که دیدم حالا سر دوتا پیام بهونه داشته، حالا میخواست بذاره بره، مثلا سر دوتا پیام دیر جواب داد، من گفتم چرا دیر جواب دادی، ناراحت شد، بعد یه دفعه گفت واسم کاری نداری خداحافظ، اینجوری گفت. بعد دیگه آقا افتادیم به التماس، مثلا یه رابطه بلند مدت داشتم افتادم به التماس. بعد این ولی هر کاری هر چقدر من التماس میکردم دست و پا میزدم این بدتر دور میشد، یعنی اونجوری نبودش که بخواد منو بندازه تو تله بخواد بکشونه به ازدواج و اینجور مسائل. آره هرچند بعد از چند سال لور به پیام دادم میگه تجزیه تحلیل که نباید بکنم، میگه که درس بزرگیه که به ما دادی، من اصلا دیگه جدیدن این کار رو
1: نمیکنم. اصلا تجزیه تحلیل نکنه، هر چیزی که بوده فکر میکرده اب نداره. تو مهم اینجا در این قضیه این بود که یک فاصلت تو رو حفظ کنی که آتوی دست اون نباشه. حالا منت خواهش کردی، اگر گذاشت رفت بهت لطف کرد، اگر نمیرفت باید تمام اون منت خواهش ها رو همه رو باید چک های نقد مینوشتی و کش میکردی، هرچی بیشتر میگذشت ازدواج هم نمیکردی، هزار تا مرض دیگر رو ازت پیمنت و بدهی اون کار رو ازت میگرفت.
2: درسته. ولی خب میگم نبرد تو بود مالی ها، این دوستش من آزار بده احتمالاً خوشش میاد از این که ببینیم
1: بستگی داره در چه وضعیتی بودی. ببین نه بستگی داره در چه شخصیتی بودی، اون چه آپشنای دیگه‌ای داشته از لحاظ مالی، یا اصلا وضع مالی شما به درد اون میخورده یا نمیخورده، یا هزار یک مسئله است. گفتم آنالیز نمی‌کنیم، مسئله اینه که شما کاری رو که نباید بکنی نکنی آنالیز نمی کنیم. ما از کنار یه کوسه رد میشیم میگیم ببین من رد شدم گاز نگرفت چرا، یه نفر میاد روانشناس میگه خب احتمالاً کوسه سیر بوده، یک نه یک مدل کوسه هست که نمیدونم ژنتیک کروموزومش اینطوریه، به دلایلی از چپش که رد بشی گاز نمیگیره، از راستش که رد بشی، اینا همش چرند و مزخرفه. مهم اینه که تو نباید از پهلوی اون 20 سامو رد میشدی، چرا گاز نگرفته یه بحث کاملا متفاوتیه، اصلا مورد بحث نیست که چرا گاز نگرفته، مهم اینه که تو اشتباه کردی که از بعد اون رد شدی.
2: حالا جالبه که من اصلا بعد از 3 سال 4 سال دوباره پیام داده به من، بعد منم باش پیام دادم بعد بهش گفتم بیا با هم ادامه بدیم، بعد دوباره برگش گفتش که تو پیام من برای سوء تفاهم ایجاد کرده، اصلا من چنین قصدی رو ندارم. میگم چرا میخوام اینو بگم، از بود آزارگونش میخوام قضیه رو
1: خب تو اجازه میدی تو ببین عزیز من، تو اجازه من نمیخواد بررسی کنی، تو اجازه میدی.
2: بله
1: وقتی که کارت به اون لذتی که میخوای نمیگذره، یا لذت کم شده، یا اون غذا گرمیش رفته سرد شده داره میماسه، اینه اونه، آقا این ظرفو پولش بده جلو و دیگه اون ظرف رو نخور، یا بگو دسر رو بیارن، یا پول رستوران حساب کن و بزن در رستوران بیرون که زندگی بیرون منتظرته. شما اگه بخوای هر چیزی رو که فشار بهش بیاری و بخوای نقشش رو در بیاری و بررسی بکنی، وقت خودت تلف کردی. اگر هیچ بلایی سرت نیاد، وقت خودت تلف کردی. درست. اون مزه هم دیگه برنمیگرده.
2: میگم چقدر خوبه این قضیه تجزیه تحلیل نکردن، چقدر آزادی میده به آدم، چقدر خیال آدم راحت میکنه. واقعا اصلا یه بزرگترین درسی که به ما دادی به خود. اصلا واقعا
1: عزیز من تجزیه تحلیل و آخه قربونت، مرسی، متشکرم از اینکه محبت کردی، یادآوری کردی. ولی
2: نه واقعا دارم میگم،
1: ولی تجزیه تحلیل چیز رو میکنن که ارزش داره. تجزیه تحلیل رفتار دو جسم، یه جسمی در یه سیال میندازی، رفتارش رو تجزیه تحلیل میکنه، به یه نتیجه میرسه. اون چیزی که ارش میداست پیدا کرد، قانون بویانسی، بارها دید و بارها این تجزیه که به یک نتیجه رسید و این نتیجه ثبت شد. این چیزی از ارزش از تجزیه تحلیل داره. یه چیزی که هر دو ثانیه، ما الان 3 میلیارد بگو زن داریم رو کره زمین، از پیر و جوان، هر دو ثانیه هر کدومشون یه رفتار متفاوت دارن، این دیگه تجزیه تحلیل نداره که. تو میفهمی این خطرناکه، فقط نزدیکش نباید بری.
2: درسته.
1: بعد زنا برای رفتار خودشون ریسپانسیبل نیستن. یه داستان دیگه هم گفتیم. یه به مزد میخوام. یه داستان هی میپرم تو حرفت. یه داستان دیگه هم گفتیم که آقا جون، زنا چون مسئول و جوابگوی رفتارشون نیستن. حتی به عنوان یک فمینیستی که میگه ما تصمیم میگیریم، ما قدرت داریم، ما کار داریم، ما فلان داریم، ما توانایی شغلی داریم، ما نمیدونم قدرت تحصیلات داریم فلان، میره آقا اونجا به عنوان یه وکیل، دو روز پیداش نمیشه. میگن آقا این همه اتهارت بود کردیم، ما تو رو استخدام کردیم، چرا نمیدادی؟ ما پریود بودم. حالا چیکار میخوای بکنی؟ ببین، چیزی کسی که حرفش ارزشی اجرایی نداره، نمیگیم که ارزش نداره، برای خودش ارزش داره، زندگیشون با این چرت و پرتا میگذره و خیلی هم زیبا به عنوان صاحب برده، نه به عنوان برده، به عنوان سالار. ولی کسی که ارزش اجرایی حرفش نداره، مسلما آدمی هستش که یعنی برده نیست، یعنی سالاره. کسی که سالاره و ارزش اجرایی بله. نداره حرفش، برده چجوری میخواد بررسی کنه، تجزیه تحلیل کنه که این یارو گفته مثلا دختر این برده اومد اینجا گردنبندو دزدیده، چرا تجزیه کرده؟ که تجزیه تحلیل چرا؟ میگه آقا اصلا نه، من اصلا نبودم خونه، تو اصلا چی میگی؟ من برده تو هم، تو برده منی. خب جایی که ارزش تجزیه تحلیل و ارزش اجرایی نداره، هر چقدر هم شما تحلیل درست باشه اصلا مهم نیست.
2: دقیقاً. حالا تو این مثالی که زدی راجع به همین که میگه وکیل بودش، پریود بودش، اتفاقاً یه موردی بود، یه خانومی بود، وکیل بود، حامله شد، یه پرونده خیلی حساسی هم زیر دستش بود، انجام نداد.
1: معلومه.
2: هیچ کس اصلا بهش گیر نداد. مثلا بگی آقا چرا این کارو انجام ندادی؟ چون سری
1: بعدم رپیتیشن،
2: حالا کافی بود یه مرد انجام بده، بگه من مریض شدم.
1: رپیتیشن و اعتبار کاریش هم به هم نمیخوره. زن خب کرامپ گرفته. شما مگه واژن داری که بفهمی وقتی خانمی واژنش کرامپ میکنه چقدر ناراحتی و چقدر درد میکشه؟ این اعتبار اون وکیل ره کم نمیکنه که. حالا بگن آقای وکیل، حالا بگن آقای وکیل معروف فلان لس آنجلس رو دیدیم در یک باری مست کرده بود با یه نفر دعوا کرد، تموم شد، زندگی اون به هم خورده. خب اونجا مست کرده بوده، تقصیر کی بوده؟ نبوده، دعوا کرده نکرده؟ همه آدما مست میکنن، ممکن عصبانی میشن، دعوا کنن، این تمام اعتبار و رپیتیشن وکالت اونم خراب میکنه. خب پس معلوم اون بردست دیگه، اون سالاره دیگه، زن سالاره، مرد بردست. این تو کله بوکتون، شما رو نمیگم، تو کله بوکتون آقایونی که مغز مرد خوردید فرو کنید.
2: درسته. دقیقا. حالا به ممنونم ازت بروشون، بیش از این وقتتون نمیتونم، حالا بچه دیگه مگر خواستن صحبت بکنم.
1: ببین من 10 دفعه پریدم تو حرف داشتی حرف میدادی، من 10 دفعه حرفت قطع کردم، معذرت میخوام، امیدوارم حرفاتو نصفه نذاشتم.
2: قربونت برم، تو استاد مایی، تو نظار کنم به پری اصلا ایرادی نداره. قربونت برم، بروشون،
1: دمت گرم، خیلی حال داری.
2: فرمود.
1: اینم از این. ببینیم دوستان زنگ زده بودن، تلفن ها اومده بود، بذار حالا که راه افتادیم رو تلفن ها، بذار حالا که راه افتادیم رو تلفن ها ببینیم که کی به کی بوده و کی زنگ زده. اینجا الان ما به این صحبت کردیم، اون به اون صحبت کردیم، ببینیم، فکر کنم ایشون بوده زنگ زده. آقا سلام، شما رو شوی پرشونه لایو زنگ زده بودین، میخواستیم بیاین رو ایر.
4: سلام، بله
1: بفرمایید داداش، رو ار هستی با بهروز چای پرچونه.
4: بحث قشنگ تو مثل همیشه واقعا کلو گوش دادیم. آره دیگه دقیقا این چیزی که میگین دقیقا درسته و ما مرد بنده زنهای بینا دقیقا چیزی که مثل همیشه میگین مردها توی 65-70 سالگی قشنگ مشخص میشه که خانمهاشون چطوری رفتار میکنن و حتی بچه هاشون که تربیت شده یا اون مادرم با پدرشون بیشتر چیز دارن، اناد دارن تا این که خوب باشن.
1: حالا اون مسئله اناد یه چیز دیگه است، ممکنه پدری یا مادری رفتاری کرده باشه به خاطر که اساساً بچه ها وقتی بزرگ میشن پدر مادرشون و والدینشون رو میبینن واقعیتشون رو و میشناسن، و اگر عنادی بین یک فرزندی یا پدری یا مادری پیش میاد این ممکنه به خیلی از دلایل مختلف بشه. من اینو فقط دارم میگم، نه که حرف شما رو رد بکنم، بلکه بگم که یه دلایل دیگه خیلی زیادی ممکنه باشه در زندگی بین یک فرزند و والدینش که این از اونها بعدش بیاد متنفر بشه، بخواد با اونها درگیری بکنه، جنگ بکنه، انتقام بگیره، هر چیزی که خیال میکنه. و احترام، طبعا جلسه آینده من می‌خواستم راجع به احترام پدر مادر صحبت کنم و اینم بحث خیلی از همین بحث‌های تکان دهنده ای مثل کالا بودن زن یا برده بودن مرد و زن سالاری هستش که بازم کلی شاید تعجب بکنید، ولی اون قضیه این که مرد برده هستش، شما بجز این که به رفتار فرزندانش نگاه کنی به رفتار زنه با شوهرش نگاه بکن، که ضمن این که یک برده هست طرف که همه جوره ازش استفاده شده، الان حرمتش هم هر لحظه کمتر کمتر میشه، مثل این آب تو این لیوان یخش هم از بین میره و مقدارش هم کم میشه، ضمن اینکه سالها بردگی کرده. خب آخه میگن، اگه میگن شریک زندگی، حرف خوبی رو مطرح کردی، میگن آقا زن و مرد شریک زندگی همدیگه هستن در دنیای مدرن و این چرت و پرتا. اگر شریک زندگیه، هر چی بیشتر میرن جلو باید اینا بیشتر به هم احترام بذارن، ولی میبینی هر چی بیشتر میرن جلو زن و مرد به خود هرچی پیرتر هم که میشه مثل حیوان و برده با شوهرشون رفتار میکنن. حالا ممکنه شوهرش هم یه آدم عوضی باشه و لیاقتش رو داشته باشه، اون بحث کاملا سوایی هستش، ولی یه چیز عمومیه. طریقه حرف زدن زنای مسن سنبالا رو با شوهرشون نگاه بکن، چه جوری بهشون در مورد هر مسئله صحبت میکنن، چه جوری اینا رو با ایما و اشاره مثل اسباب بازی اینا رو منیج میکنن، همه اینا نشون دهنده همونه که تو اگه برده بودی وقتی پیر میشی بی ارزش میشی، ولی اگه شریک زندگی بودی که هر چی پیرتر میشی که باید با ارزش تر بشی. اینم اثبات همون حرف عمو پرچون است.
4: دقیقا. ولی همیشه چیزی که شما میگین من حالا اینجوری برداشت میکنم که منظورتون اینه که سوء استفاده از هر طرفی بده، یعنی در هر زمینه، در هر چیزی سوء استفاده بده، حالا چه مرد باشه چه زن باشه، مهم سوء استفاده ای که دو فرق میکنن. و این که مثلا خیلی از زنها چون شما میگین چون سکس رو خیلی میخوان، همون قدیم میخوان، همون اندازه میخوان که ما مردها میخوایم، ولی پشت این سوء استفاده شدن و اینا قایم میشن. اگه به مقصدهایی که خودشون دلشون میخواد نرسن، اینو یک سوء استفاده میبینن اونجور که دلشون میخواد،
1: یا میبینن یا به تو معرفی میکنن به هر کدوم از این دوتا. و سوء استفاده رو هم یه چیز دیگه بگم، شما مطرح کردی سوء استفاده اساس این جهانه، یعنی اگه از حیوانات و مورچه ها و کرما و موجودات ذره‌بینی زیر خاک حساب بکنید تا تمام اون موجوده که تو هوا معلقن و بقیه کسایی که بین این دوتا هستن، تمام اینا روی تجاوز و سوء استفاده و جنگ سیستم راز بقا هستش. و علت این که شما این میبینید همه جنگ هست این که بالاخره همیشه جنگ ایجاد میشه و باید متقابل اون جنگ کسی مقاومت کنه، تا موقعی مقاومت میکنی که تلاش بدن توانایی داره، بعد از اون بدن توانایی مقابله با ادوانس های طبیعت رو نداره و تو میمیری. این سیستم تمام دنیا، سیستم زن و مرد هم همینه، سیستم بیزینس هم همینه، سیستم دولت و حکومت و کشورداری هم همینه، سیستم سیاسی بین‌المللی هم همینه، سیستم بازار پول همینه، بازار همه همینه. خب یعنی سوء استفاده و تجاوز اساس حرکته. تو تا لحظه ای که تو اجازه ندادی که به سوء استفاده بشه و قدرت این رو هم داری که اجازه ندی که ازت سوء استفاده بشه، تا اون لحظه از تو سوء استفاده نمیشه. یک ثانیه اگر تو فشار رو بیاری پایین، شیلد رو بیاری پایین، فایروال رو قطع کنی، سپرت رو بیاری پایین، همون لحظه سوء استفاده میشه و اون سوء استفاده از طرف مقابل کاملا توجیه شده و رشنالایز شده هستش. در این حال خیلی اصلا دارن به اون تجاوز میکنن و سوء استفاده میکنن، دنیا رو تجاوز میره. یعنی یه جنگیه که از لحظه اول دارن میکروبا و باکتریا و موجوداتی که تو هوا هستن میتونن تو رو بکشن، میخوان به بدن تجاوز کنن و بدن تو مقاومت میکنه. طرف میگن سیستم ایمنی بدنش اومد پایین مرد. یعنی چی؟ یعنی هر بدنی در جهان هستی هست در حال جنگ با متعارضین و متجاوزینه. تو هر موقع که نفهمیدی این تجاوزه، یارو میاد نیششو فرو میکنه، از تو گوشش هم گوشت هم در میاد، کباب میشی. اگه فهمیدی جنگ میکنی. یعنی ما نمیگیم چون تجاوز و سوء استفاده چیز بدیه پس مردم نمیکنن یا آدمای خوب این کار نمیکنن، همیشه همینطوریه. روی قدرت مقابله طرف همیشه این بنا میشه و روی قدرت خریتمون و اینکه اون چقدر اجازه میده و چقدر چرندیاته و چقدر هم اونو ترین دادن که تو مزخرفات رو قبول کن بذار سوارت بشن. مثل فرق الاغ و شیر که بارها گفتیم الاغ قدش از شیر هم بلندتره و شیر شیرم پشتش ممکنه به مراتب از یک الاغ قوی تر باشه، ولی باز انتخاب میکنن که این بار خیار خربوزه رو رو الاغ بذارن.
4: دقیقا چیزی که آقا به روز بران گفتین دقیقا واقعا برای من اتفاق افتاده. یعنی واقعا خیلی موقع طرف اومده مثلا من میتونستم ازش استفاده کنم ولی نکردم، روی این که مثلا انسانیت و خوبه اینا، بعدا دیدم اون بوده که حالا مثلا حالا من همیشه گارد میگیرم، ولی خب این گارده رو مثلا تا اونجا که تونسته کشونده عقب و مثلا اون چیزی رو که مثلا تونست ازم سوء استفاده کرد و حالا مثلا به هر حال زیاد مهم نیست.
1: سوء استفاده هم تعبیر داره آخه. ببین سوء استفاده هم از طرف هر کسی تعبیر داره. زنبوری که میاد توی ترانجلا، این دیدی اون زنبورا هستن میان تو پشت روتل تخم میذارن توی نشل جیوگرافیک و اینا نشون میدن. یه زنبوری هست میاد میره توی قسمت نرم تنه یه روتیلی که نمیتونه دفاع کنه از خودش، از بالا تخم میذاره تو شکمون و اون تخمه تا بزرگ بشه اون روتیله زنده میمونه و وقتی تخمه در اومدن اونا اون روتیله رو میخورن و کار زندگی خودشون انجام میدن. از دید زنبور تجاوز نیست، از دید روتیل یه نفر اومده زندگی اینو خراب کرده و بقیه عمرش هم به فضاحت و بدبختی و نیمه جونی باید بگذرنه و با درد و ناراحتی تا اینکه اون طرف کارش تموم بشه و این بمیره. از طرف اون زنبوره این تجاوز محسوب نیست، این سیستم زندگیشه. ما آقا اینجا تخم میذاریم و تموم شد رفت. این اون خانواده میبینه این قضیه رو، اون قضیه رو حرمت و شرافت فرزندان خودش میبینه، جای محیط نرم و گرمی برای زندگی فرزندانش تهیه کرده، اسم این تجاوز برای خودش یارو خونه ای درست میکنه که از تویی که نتونستی اون وامو بپردازی این خونه رو حتی گرفتن، حالا بچه‌ها یارو اون تو زندگی میکنه، تو هم میتون روتیله میمونی دیگه. خب پس تجاوز از طرف هر کسی معنیش متفاوته. به خاطر همین هستش که این جنگ هایی که تمام دنیا هستش و در این دنیا سر تا سر دنیا جز جنگ هیچ چیز نیست، همیشه این جنگ از طرف هر دو طرف برحقن. هر دوشون میگن الهی کمک کن، هر دوشون میگن خدایا به من قدرت بده، من چه فرق میکنه؟ تو اونم یه قلچماق، یه از اون طرف مز با یه قلچماق، اینم زن داره بچه داره دختر داره پسر، اونم دختر داره اونم عاشق، اونم بچه داره اونم غذا میخوره اونم غذا میخوره. یعنی چی که خدا به این کمک کنه؟ چون همه در همه جنگا خودشون رو برحق میدونن. این دنیا تماما اون چیزی که ما میدونیم 1% 1 میلیارد و یومه و بقیه اون چیزی که ما نمیدونیم همه در حال جنگن و تنازع بقای. تو فقط باید سپرت قوی باشه و تا اونجایی که ممکنه به هیچ کسی اجازه نفوذ ندی، مالتو محکم نگهدار، همسایتو دوز نکن.
4: دقیقا برای آقای روز در مورد این که ازدواج اینا صحبت میکردین که تو حالا تو ایران، ما که تو ایرانیم خیلی از پسرهای هستن که هیچی ندارن، بعد هیچ یعنی هیچ دارایی ندارن، بعد اینا میرن ازدواج میکنن و بعد توی ازدواج حالا خانم شده بخواد طلاق بگیره هیچی نمیتونه از اینا مطالبه کنه. بعد به نظر شما برای اینا مناسب ازدواج کردن یا نه مثلا هیچی ندارن دیگه، مثلا طرف ازشون بگیره میره میخواد مثلا مهریهشو بگیره، هر 6-7 ماه یه دونه سکه براش قاضی میسه و اینا، بعد دیگه اینا مثلا دستش مثلا اون دختری که نمیرسیده حالا میرسه مثلا اون دختری که مثلا
1: اگه نداره پس تو میتونی 6-7 ماه یه سکه بده.
4: جا
1: اگه نداره چطور میتونه 6 7 ماه یه سکه بده؟
4: نداره، دادگاه براش مینویسه.
1: بنویسه دادگاه وقتی میگه شما پول نداری چطوری میتونه به کسی که پول نداره چطوری میتونه بنویسن 6 7 ماه یه سکه بده؟
4: حالا هم دقیقاً همین چند روز پیش برای ما یه اتفاقی افتاد. یکی از دوستام خانومش درخواست طلاق کرد، بعد ایشون هیچی نداره، هیچی نداره که مثلا مال خودش باشه، همین هرچی داره مال بابا مامانش بینه. بعد این خانومه درخواست طلاق کرد و بعد دادگاه هم خانومه هم خودش راضیه که توافقی طلاق بگیرن، این طلاقش نمیده، میگه من هر 6 هفته مال رو دادگاه بزنه برام سکهشو میدم. بعد میگه که مثلا به عنوان یک همون خانوم بیزینسی مثل یه فاحشه ازش استفاده میکنم، حالا مثلا میخوام من هر 8 ماه مثلا پول به یک زن بیزینسی بدم، بس خانومم به عنوان یک زن بیزینسی استفاده میکنم. و این خانومش یکم شروع کاری میکرده و حالا دیده حالا نمیخواد طلاقش بده، اونم از خداشه که طلاقش بده حتی توافقی. بعد دیگه میام این موضوع پیش اومد، گفتین در مورد ازدواج، خواستم بیان کنم.
1: خب دیگه اینا همون چیزایی که مردا خودشون رو تو چاله میندازن، میگن آقا پله این کوسه بریم گاز نمیگیره. همون داستان، همون پله کوسه بریم گاز نمیگیره است. تو وقتی که میگی من از زنم به عنوان یک فاحشه میخوام استفاده کنم، خب فاحشه وقتی میاد کارتو تمام میکنه، تر و تمیز بلند میشه میره خونه خودشون دوش میگیره، دیگه قیافش نباید تحمل کنی. اون یک فاحشه بسیار گرم، فاحشه کلمه زشتیه برای خانمای محترمی که پراستوت هستن و سکس رو میفروشن به قیمت بسیار مناسب، به عادل ترین قیمتی که تو میتونی هر جای دنیا پیدا کنی در هر جای دنیا، بسته به نوع بازار اونجا. ما به هیچ وجه نباید توهین بکنیم، کارشون سخته، آدم های کور و کسل زیادی رو تحمل کنن، قیمت بسیار پایینی میگیرن، کارشون بسیار بسیار مفیده. ولی همه اینا به جای خوش، به اونا توهین نکنیم، نگیم فاحشه. ولی اگر فاحشه کسی هست، یعنی کار زشت هم انجام میده، یعنی دراگ و مواد مخدر و خانمان براندازی و همه جور کثافت کاری، اون یه داستانه. Anyways، این آقا داره برای خودش یه پراستیتوت بسیار بسیار گرونتر از بازار و بقیه وقت عمرش با تنفر اون سکسی که میخواد این خانوم بهش بده، اگر بده که هرگز هم نخواهد داد، به هیچ وجه قابل مناهزه با قابل مقایسه با آشغالترین پراستیتوت هم نیست، ضمن این که از گرونترین پراستیتوت هم به مراتب گرونتر داره در میاد. زندگی و پیشرفت آینده این شخص رو بعد از اینکه از شر اون زن، یا اون زن از شر این مرد راحت شد، به کدوم دریچه های مختلف ماجراجویی یا چیزهای ناشناخته قشنگی، پیشرفتهای مختلفی که خواهد، همه اونا رو مسدود میکنه و یک جنگ پر از تنفر بین اینا به وجود میاد. یعنی از یه همچون آدمی که انقدر عقلش کار نکرده که ازدواج کرده، بعید نیست که یه همچین چیزی هم بکنه. و ضمناً یادتون باشه شما هرگز نمیتونید از یه زنی انتقام بگیرید. انتقام از کسی میگیرن که چیزی برای دادن داشته باشه. شما چی میخوای از زن بگیری؟ شما تمام سالی که با اون زن زندگی کردی، رفتی سر کار یا پول داشتی یا حمالی کردی یا هر کاری کردی، خرج اون رو دادی، چیزی نمیتونی ازش بگیری که تو که نمیتونی اینو مجبور کنی اینو از تو بگیری. میخوای بکشیش؟ اینجا که محض قتل آدم کشی نیستش که. پس چیزی که از اون نمیتونی بگیری، پولم که تو نوشتی رو کاغذ به اون بدهکاری، اون ننوشتی که به تو بدهکاره، اون مستر تو اسلیوی، اون سالار تو برده هستی، پس هیچی هم نمیتونی ازش بگیری. هر لحظه اینو میبینی تنفر سر تا پای وجودت، ضمناً اونم داره واسه خودش به سربازیشو میکنه، حالشو میکنه، سکس هم نمیخواد به تو بده. تمام اینا به نادونی و حماقت و خریت اون کسی واسه میشه که فکر میکنه که زن یک موجود تنجبله، یعنی ملموس و منقوله و میشه بهش نزدیک شد و میشه اینو تاچ کرد و میشه ازش انتقام گرفت، ازش چیزی بگیری. زن وجودی نداره که تو بخوای ازش چیزی بگیری. هر چی زن داره از تو گرفته و وقتی که تو بهش ندی، چیزی نداره که تو از اون بگیری. زنی که از تو پول داد داره که تو نمیتونی دستت به پول اون برسونی، چون اونقدر احمق نیست که بیاد به بله، به رون پشمالوی تو رو بله بگه که زندگیشو به نام تو بکنه و بگه من به تو طلا بده کارم. که زن که عقلش کار میکنه، زن عاشق نمیشه، عقل مرد نخورده که. پس تو از زن هیچ چیزی نمیتونی بگیری. در هر جنگی تو با زنی داشته باشی، بازنده‌ای. تنها کاری که میتونی بکنی، تنها برن میگن جلوی ضرر هر موقع بگیری منفعته، تنها کاری که میتونی بکنی که داخل این قصه وحشتناک نشی. هر روزم که میگذره بردگی مرد و سالاری زن در سر تا سر دنیا قوی تر میشه و همچنین در ایران که اصلا یکی از مراکز و نمونه های بارز زن سالاری هستش.
4: بعد آقا بهروز این چیزی که دقیقا میگین الان دیگه خیلی روتین شده دیگه، دقیقا همه دخترها میگن ما هیچی نمیخوایم، فقط به ما رو بگی، ما مهری هم نمیخوایم، ما هیچی نمیخوایم. الان ما که به خواستگاری هم نرفتیم، همون مثل همون جلسه قبل که باهاتون صحبت کردم گفتیم خیلی اولش و آخرش درسته، دقیقا همینه. بعد ولی من اینو به چشمه دیدم، دقیقا اینو به چشمه دیدم که توی دوربری خودمون بوده و یه خانومی با یه آقایی که ازش 6 7 سال بزرگتر بود، حالا اون اوایل مثلا بهش 10 20 میلیون تومانی که اون موقع مثلا برابر با مثلا 70 80 میلیون الان بود خرج کرد، اینو آورد شوهر خودش کرد. بعد از اینکه شوهر خودش کرد، الان مرد سال‌هاست که داره کار میکنه و خرج این

0: زن داد در واقع زنه داره میگیره، مرد است که داره میده.
1: چون تو عملش همونه دیگه. بعد دقیقا همین چیزی که میگم الان، طرف چون تو دوروبری همونو و میبینیم زندگیشونو، دختره 6 سال یا 7 سال از پسر بزرگتره که بین بیلا به اون 10-12 سالی که شما میگی نزدیک به 20 سال از اون بزرگتره. بعد نزدیک به 10-11 سال هم که ازدواج کردن که نزدیک به 10 سال این مرد کار میکنه که خرج اینو بده بشه کارهای بسیار سطح پایین.
0: جان
1: از همینو گذشته این مرد
0: هر که اندازه مغز زندگی میکنه، اون زن هم اندازه مغز و فهم و شعور و زرنگی خودش زندگی میکنه و نوش جانش باشه. شما وقتی یه رای میخوای بری بالا، یه اولاغ اینجا در اختیار هست، عرق میریزی میری بالا یا باره میذاری رو علاقه خودت، هم میشین اون باره راحت میری بالا صفا میکنی، گلاره نگاه میکنی.
1: خب کلایی که سر این آقا رفته من میخوام بهتون میگم،
0: این نگفتی یعنی. این هنوز یعنی نگفتی، خب بگو ببینم.
1: این آقا کلن از این خانم اصلا خوشش نمیومد، اصرار این خانم بود که ایشون همسر این شد. بعد یعنی تضمینم کرد که من حالا این خانم یک کاری داشت اینا، تضمین کرد که من زندگی تو رو میسازم، یعنی این بند خدای کاری نداشت این کار داشت، تضمین کرد که من زندگی تو رو میسازم. به محضی که ازدواج کردن این کارش رو تعطیل کرد، برای این بچه ها برد و بعد این شروع کرد به کار کردن برای زنی که اصلا خوشش نمی اومد ازش. بعد این آقا رفت یک خانمی رو صیغه کرد، حالا صیغه دختر من دقیقا نمیدونم اون زمان چیز، این خانم به محضی که صیغه کردن رفت مهریه‌اش رو اجرا گذاشت و این مرد مجبور شد که باز بره سر همین زندگی که
0: شما میبینی. شما میبینی خر همسایتون، شما میبینی همسایتون یه خر داره، هر روز به اینو بار میذاره، وسایلش رو میبره بالای تپه و بعد بر میگنده نمیاد خرار اونجا میمنده. یه روز میبینی یارو نیست، این خرار بر نمیداره یه سواری کنی تا اون ور سر را بری یه باری بذاری روش برگردی. حالا همسایه هم همین کار کرده، یه اون زن دومی هم همین کار کرده. خریت که بارزه، این که اینجا نوشته من الاغم، حالا که تو بار میبری، حالا یه روزم از ما ببری 4 سکه الان ما از تو بگیریم چی میشه؟ تو که ذاتاً مرغ تخم طلا هستی، منهای فقط تلاش البته میمونه، تخمی که وجود نداره فقط تلاش وجود داره، ولی به عرض تو مرغ تخم طلا هستی. حالا بذار 4 تا طلا اون زنه بگیره، احتمالاً مال اون زنه ارزون تر درآمده تا مال زن اصلی خودش.
1: دقیقا
0: آقا خریت مرد یک دریای بیکران و اقیانوس بیپایانه.
1: دقیقا یک دریای بیکران و همه شون هم ادعاشون میشه که خانوما بهشون خرج میکنن و اینا همیشه با خانوما به صورت بسیار چیز میرن این بر و بر، همیشه دخترها به اینا خرج میکنن.
0: فکر میکنی کی مطرح کرده؟ فکر میکنی کی تو دهنا انداخته که زن یه دندش کمه، زن ناقص عقله؟ کی اینو انداخته تو دهن مردم؟ مردا انداختن یا زنا انداختن؟
1: خب اینجور که شما دارید میگه حتما خانم
0: 100% خانم ها انداختن. ببین اگه من بیام پهلوی 4 نفر اینجا بشینم، 4 نفر آدم معمولی، بگم آقا من گردنکارتم قویم، این بازو رو نگاه کن چقدر قویه، من ورشو باوشترم قویترم، هر کدوم از جا بلند بشین من چونتون رو خورد میکنم، از بلند شدنتون پشیمونتون میکنم، 4 تایی بلند میشن یکی یه دونه میزنن تو سر من که من دیگه از این غلط ها نکنم توی جمعی، متوجه هستی؟ ولی اگه من برم یه جایی بگم آقا من ضعیفم داداش فلان اینا، زانوم درد میکنه، نمیدونم والله فلانه، من هیچ، یک بلند میشه آقا بفهم بفهم قربون، آقا دوستان بفهم دادش بفهم، همون که میخواست بزنه تو گردن من، کله من که گردنم بشکنه، همون با یه دستی اون صندلی آهنی رو بلند میکنه میذاره جلو من، میگه دادش بفهم بشین فلان. این سوء استفاده از مرد که میخواد در واقع معرفت و مردونگی از خودش نشون بده و مرام از خودش نشون بده، زنا میگن آقا ما ناقص العقلیم. تو اگه ناقص العقلی، تو میری سر کار مرده میخوره یا مرده میری سر کار تو میخوری؟ پس بدون مرده ناقص عقله که هم کاغذ امضا کرده، هم بدهکاره، هم کار میکنه، هم بعدن هم اگر یه موقع بحران میان سالگی کرایسیس زد 40 سالگی دیوونه شد، خونش هم باز مال توه. پس بدون ناقص عقل تو تو نیستی. ولی زنا گفتن که زنا ناقص عقلن که مردا بودن واسهشون حمالی کنن، هر کاری هم کردن میگه خب زنه این کاری که زنه دیگه ناقص عقله. خب

0: خب در واقع این یه نوع برگ برنده است که زن برای خودش درست کرده و اینا همش از روی این ضعفی هستش که نسبت به بازو و قدرت بدنی و اینا ظاهرا معلومه که مثلا زنها دارن، باید یه جوری نسبت به این سیستم برن جلو و اینا اینجوری هستش که برده رو نگه میدارن و زنجیرهایی که یک برده رو نگه میداره همیشه باید اون زنجیرها ماورای قدرت بدنی اون برده باشه، وگرنه اون برده پاره میکنه. این زنجیری که به گردن مرد بدبخت به عنوان برده هست که زن سالار به در زن سالاری بهش انداخته، این زنجیر منتاله، یعنی ذهنیه. مرد با بازوش نمیتونه زنجیری که منتال و ذهنی هست پاره کنه. نجابت، خانواده خوبه، زن باکر است، نمیدونم ناقص العقل، احساساتیه، نمیدونم کرمپ میگیره، بدنش درد میکنه، همه اینا رو که پشتوانه میخواد، این اون همه اینا باعث میشه که مرد تمام قدرتایی که خودش داره استفاده نکنه و کاملا برده تمام قدرتایی که زن داره بشه و مرد برده است، زن سالاره.
1: دقیقا. اگه دیده باشین اگه طرف همسرش یعنی شوهرش یا دوست پسرش اگه یه جایی دعوا کنه، خانومش اصلا جلو نمیره، نگاه میکنه چطوری کتک میکنه. معمولا نه همیشه
0: بره جلو چی کار کنه، میگه من برم جلو با چهار گردن کلوف بجنگم، خودشون میدونن. جعفر بیا ببین اسمایلی دارم میزنم، بازم جعفر باید بره اونجا کتک بخوره. این دیگه تو چی میگی بس؟
1: ولی اگه معمولا اگه برادرشون دعوا کنه یا مثلا پدرشون دعوا کنه یا مثلا همچی چیزایی باشه که نسبت خونی داشته باشن به خانوادهشون باشه، خودشون میرن جلو.
0: اون ارزش داره، اون قانونش ارزش داره براش در خیلی از مواقع، نه همیشه. اون ارزش داره براش، اون ارزش نری. تو ارزش اگه برای این داشتی به عنوان یک زن، اگر شوهر یا دوست پسر یا کسی که داره خرج میکنه بردشه، تا اگه برای این ارزش داشتی کاری رو با تو میکرد که خودش موافق بود، کاری رو که خودش حاضر بود انجام بده از تو میخواست و برعکس. مغز مرد نخورده.
1: اگه دیده باشین هم همیشه جان
0: گفتم مغز مرد نخورده که بگو.
1: آره اگه دیده باشینم معمولا من اینجا رو تو ایران که میبینم دختره که مثلا زیبان و خیلی رو شروع کاری هاشون خیلی دیگه مثلا دیگه رو میشه دیگه با همه پسرهای مثلا شهر تیک میزنن و اینا، آخر سر یه پسری کلن مثلا بهش نمیخوره. آره مثلا اگه مثلا اون زمان اوائل مثلا پسر بازشی قصد ازدواج نداشته، شاید اصلا جواب سلام اینم نمیداده. بعد الان میبینی همون شده شوهرش. همون
0: مثلا ما داشتیم یه شو اجرا کردیم، هازبند متریال بوی فرند متریال، بوی فرند برای یه سری کار هاست و شوهر یه سری کارهای دیگه است. خیلی چیزا هست که بوی فرند داره و خوب، جذاب، لذت بخش، لذیذ، اندازش احتمالاً بهتره و بقیه مسائل که اون نمیتونه به اونا بگه نه، ولی خیلی کارا هست که بوی فرند به خاطر که این خصوصیات داره یا این خصوصیات رو با خودش حمل میکنه، if you know what I mean، اون حاضر نیست خیلی کار رو انجام بده. اون کسی که حاضر شوهر این بشه و بگه خونه و زندگی و آینده و پول و درآمد و حتی سنگ قبر منم روش نوشتن که هرچی من داشتم مال توه، اون کسی که اون کمبودار رو داره و نمیتونه خیلی به خیلی دلایلی معادل اون پسر دیگه در بازار در بیاد، یا این که کمبودارم نداره ولی انقدر بهش آموزش دادن، انقدر بهش هروئین و داروی مخدر و ماده بیهوش کننده و مسخ کننده بهش تزریق کردن که اصلا از قدرت‌های خودش واقف نیست، ضمن اینکه داره ازش سوء استفاده میشه، نمیدونه داره از چی ازش گرفته میشه، مسخ تحت آموزش‌های خانوادگی و مادر و خواهر خودش. یک مرد آقای با شرافتی که جوهر مرد کاره و خانواده داشتنه اونجوری داره، ضمن اینکه میتونه همه اونا باشه، که این بدترین چیزه وقتی یارو سنش میرسه به 40 سالگی بحران میانسالگی میگیره، میدلایف کرایسیس میگیره، اون وقتی که در زندگی خودش مبعوث میشه، شروع میکنه سر به بیابون گذاشتن، من همه اینا رو داشتم و از من حمالی کشیدن پس من دیوانه میشم، اون وقت قرص بهش میدن.
1: ببین آقا بروز، بیشتر ما باید تمام گلگیمون نسبت به مادرهایی که اون زمان، مثلا مادر من خیلی تقریبا نزدیک به 70 سال سنشه، گلگیمون نسبت به این مادرها باشه که اینها ما رو دوست دارن جوری بار بیارن که ما هیچ با دختر رو دل دختری رو نشکنیم، دل مثلا اینجا اصلا کلن جوری که ما رو تربیت کردن و اینا جوری بوده که دختری چیز پاکی و نباید مثلا دلش رو بشکنیم وگرنه از آسمون رد برق میزنه تو اینا. کلن میگم خیلی از پسرای ما، من چون تا 25 سالگی همین مشکل رو داشتم، تا 25 سالگی واقعا مثلا میترسیدم مثلا دل دختری رو بشکنم و اینا، که بعد مثلا کلن با برنامه شما آشنا شدم و کلن خودم با خودم مبارزه کردم و فازم رو عوض کردم.
0: اصلا دل شکستن مطرح نیست، اینم فقط ضمناً شما میگی فقط مادرای ایرانی نیستن، کلن جامعه زنان میخواد هر جا دنیا باشه، همه آمریکاش هم فهم میکنه آمریکای ممکنه یه دنیایی با ایران فرق داشته باشه، نه همین داستان، این همین داستانه، کار جوهر مرد، مرد خوب اینه که با دوست دخترش بمونه، اگه حامل شد ازدواج کن، نمیدونم فلان اینا، ولی دختر اگه حامل شد موقعش نیست برو کورتاش کن، اگه یارو آدم حساب پول مول دار نیست ولش کن، اگر من فلان، تمام اینا سر جای این همین داستان اونجا هست. اینا چیزی نیست که در جامعه آموزش داده بشه، اینا یه چیزایی هستش که اساساً هاردوایر شدن، زنا روش برنامه ریزی شدن. زن تا موقعی که جوون بچهش کوچیکه، بچه خودشو خوب نگه میداره، بعد که این بچه بزرگ شد کار این بچه از نظر اون زن تولید بچه دیگه است. میبینی مامانا همه میگن برو زن بگیر من میخوام نوامو ببینم، نمیگه که تو زن بگیری چه بدبختی به سرت میاد، چه جونی باید بکنی، میگن من میخوام نوه. تمام این مادرایی که میگن برو زن بگیر، میگه نمیگن که میگن پسر برو زن بگیر من میخوام ببینم که تو خوشحالی، بیچاره نیستی، ولگرد نیستی، درآمدت خوبه، برو زن بگیر که این اتفاقات برات بیفته. نه، میگه برو زن بگیر من دام نمردم آخر عمری نوامو ببینم. همه اینو میگن. یعنی چی؟ یعنی من جوونم، بچه خودم رو دیگه هم میدارم، پیر شدم، تو بزرگ شدی، وظیفه توه که یه بچه دیگه به دنیا بیاری و اونو نگه داری، این وظیفه اصلی توه و جوهر مرده.
1: دقیقا همین داره و کلن بعد از ازدواجم با عروسشون تپ میشن دیگه همشون
0: دیگه. حالا اونا مسائل حاشیه‌ای هستش، یکی با عروسش خوبه، یکی با عروسش بده، یکی مسئله نیست، مهم اینه که ازش بپرسی. حالا یارو بدترین عروس هم داشته باشه که از نظر خودش حالا ممکنه بده یا خوبه یا هرچی هست، بدترین عروس هم داشته باشه تو صحبت کن، میگه بالاخره حالا زندگی همینه دیگه، مهم اینه که این زن بچه‌هاشو خوب نگه داره، زن خوبی برای اون باشه، بچه‌هاشو خوب نگه داره، حالا هر مرضی داره داشته باشه. بین این دوتا زن به عنوان دوتا زن یه برخورد هست، ولی به عنوان مادر یه بچه‌ای که آرزوی هر دوشونه اصلا مورد سوال نیست. میگه زندگی همینه دیگه، باید یاد بگیری زندگی کنی، بالاخره زن داشتن همینه دیگه، بالاخره یعنی زن هر کاری کرد یه دلیلی داره. دو سه بار من تو این شو امروز گفتم زن هر کاری کرد یه دلیلی داره که اون دلیل با توجه که ما نمیدونیم قبوله. میگن ببین تو چی کار کردی که این کار کرده. یه مردی یه زنی رو کتک بزنه، پلیس ازش نمیپرسه که زن تو چی کار کردی این مرد کتکت زده، میدی؟ هیچ موقع نمیپرسه، میگه غلط کردی. آدم اگه دست رو زن بلند میکنه، حالا معلم زنه مثلا تفنگ دستش بوده، چاقو دستش بوده، زنه استاد پرت کردن چاقوه، او تو سیرک کار میکنه، نمیدونم به چاقو پرت میکنه از این و میتونه هندونه رو نصف کنه، مهم نیست، تو زدی تو گوشش، نگاه کن جای پنج انگشتش رو صورتت مونده، تو غلط کردی. یاد مگه مرد دست تو زن بلند میکنه؟ اینه. ولی زن هر کاری بکنه با مرد میگن که این حتما یه دلیل، ببین چی کار کرده بوده. معنی فارسیش اینه که زن هر کاری بکنه یه دلیلی داره که از نظر همه، به خصوص از نظر همه زنان ندید و ندونسته اون دلیل قبوله. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که من مرد بردست و زن صاحب اونه، زن سالار مرد بردست. ولی به عنوان که خوشحالتون بکنم و نتیجه ای که از این شوی امروز بگیریم با تمام این حرفا، همون حرفی که تو شوی فمینیست به شما گفتم که راه حل فمینیست چیه، اینه که این قدرت هایی که زن داره و شما بردش هستی و اون سالاره بر شما هستش، فقط تو ذهن شماست، شمایی که این قدرت رو به زن میدی، زن خودش این قدرت رو نداره. و چجوری این قدرت رو به زن نمیدی؟ نزدیکش نمیدی که بتونه این گاز ازت بگیره، خودتو در اختیار اون قرار نمیدی، قدرتتو امضا نمی کنی به شیطان بدی. چون میگن the less that you give، رانی جیمز دیو میگه the devil is never a maker. The less that you give, you're a taker. شیطان نمی کنه کاری رو، کاری که انجام میشه کار شیطانی رو تو انجام میدی، هرچی کمتر بدی تو برنده ای. یعنی تو اگر اون اون خودباختگی رو نسبت به زن نداشته باشی و بدونی که چیزی که تو از اون میخوای قیمتش انقدر گرون نیست، اون هیچ موقع این قدرت‌ها رو نداره که بخواد صاحب تو بشه و تو برده اون بشی. تو برده فکر خودت هستی.
1: بعد حالا این کلا این صحبت اگه برای هفته دیگه یا هر موقعی خواستیم در موردش صحبت کنیم اگه دوست داشتیم. این که مثلا بازیگرای سینما که دیده باشید یا مثلا افراد معروف می‌بینید که خب با اینکه ثروت دارن و مثلا مرداش قیافه مثلا خیلی مناسبی دارن مثل کیانو ریویز و اینا، با زنای 48 49 ساله که مثلا هیکل و قیافه چندان خاصی هم ندارن دارن، یا مثلا زیاد دیده میشه تو اینا، و مثلا ما پسری مثل لئوناردو دیکاپریو هم مثلا بالای 25 سال دیگه اصلا کنار میذاره. اگه مثلا جالب بود صحبت کنیم در نظر خودت.
0: حتما اینو صحبت میکنیم. و اینکه یه مردی که فقط به طور کلی خلاصه من اینو جواب بدم، اینکه یه مردی که جلوی چشم مردم هر کاری میکنه، به خصوص سلبریتی و سینما و نمیدونم تصاویر سیاسی و نمیدونم وکیل و وزیر و نماینده و اینا، همش بازیه که دارن با مردم در میارن. زمینه که وقتی شما وابسته به یه نفر نباشی، یه زن مثلا 45 ساله که ممکنه اینقدر هم جذاب نباشه، ممکنه لذت‌های سکسی داشته باشه، تو وقتی وابسته به اون نیستی، اگه دلت خواست با اون یه امتحانی هم اونو بکنی چه اشکالی داره؟ اگه خوش موافقه خب اونم خواست یه امتحانی تو رو بکنه، چه اشکالی نداره. اینکه تو وابسته کسی نشی و خودت از دست ندی و امضا نکنی به خاطری که فکر میکنی یه چیزی که دارن بهت میدن کمیابه یا گرونه یا بسیار دور از دست است.
1: دقیقا.
0: بابا خیلی ممنون، خوشحال شدم، میبخشی من قطع کردم. و ببینیم ساعت چنده دیگه، ساعت 4:07 است. ما یه تلفن دیگه هم داشتیم، بذار من اینم بگیرم که نبلش کن دیگه، وقت گذشته. دوستان عزیز، شما هم میتونید یه تلویزیون 24 ساعته لایو فول اچ دی تا 4K و تا هر چی که تکنولوژی روز اجازه میده داشته باشید، با سیستم پرچونه تماس بگیرید، 310-896-7524 با پرچونه میدیا تماس بگیرید. ما براتون عبتیم که ما اینجا واقعا ماه، من یکی فقط نیستم، تیم پرچونه میدیا که کسی هستن که تلویزیون ها رو ستاپ میکنن و براتون اینستال میکنن، نگهداری میکنن، اگر خواستین براتون ران میکنن و تمام این مسائلی که لازمه در یک تلویزیون باشه کاوره. شما میتونید بدون اینکه سررشته از تلویزیون داشته باشین، با کمترین هزینه های ممکنه که در بازار اگه نگاه کنید، صاحب تلویزیون 24 ساعته لایو بشید. همینجوری که میبینید تلویزیون پرچونه سر تا سر دنیا، هم تلویزیون و هم رادیو شنیده و دیده میشه. بسیار هزینش پایین هستش نسبت به تلویزیون هایی که قبلا بوده و یا الان هست و اینا، قیمت ها بسیار پایینه، اینقدر کمه که حتی منم میتونم داشته باشم. و برای شما میتونیم یک تلویزیون 24 ساعته نصب و راه اندازی بکنیم بدون که شما هیچ اطلاعاتی در هیچ زمینه‌ای داشته باشید، فقط یه اطلاعات داشته باشید و اینکه چجوری روشنش کنید و بشین جلوش و 24 ساعته برنامه‌های مختلف رو چه لایو چه ضبط شده پخش بکنید. 310-896-7524 سمت راست نوشته شو رو حمایت بکنید با دونیت کردن US تتر یا USD دلار تتر در به صورت کریپتوکرنسی، ارز دیجیتالی، و این سیستم مدرن هست، بسیار راحته. شما حتی یه دلار هم میتونید کمک بکنید، میتونید سالی یه دلار هم کمک بکنید، هیچ محدودیتی از لحاظ کمی مقدار نداره، هزینه نداره، فقط میتونید هر چقدر که خواستید به شو کمک بکنید. زمینه که سیستم تتر و کریپتوکرنسی رو اگر داشته باشین، میتونید سر تا سر دنیا ازش با خرید این پول هر جایی استفاده کنید به راحتی، از کریدیت کارت هم راحت تره در خیلی از مواقع، و به خصوص در خیلی از کشورهای که اصلا کریدیت کارت ندارن این سیستم قانونی هستش و مجاز. 310-896-7524 اگر سوالی داشتید، اگر نه میدونید تتر چیه و الکترونیک والت چی هستش، به وبسایت پرچونه سر بزنید، اطلاعات اونجا نوشته، اون عدد رو میتونید بردارید و لطف بکنید شروع حمایت کنید. تا تشکر میکنیم از تمام دوستانی که کمک کردن که این برنامه اجرا بشه، تمام کسایی که پول کمک کردن هر اندازه هر مقدار به پرچون میدیا. برنامه پرچون روزای یک شنبه فعلا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس اجرا میشه. شماره تلفن ما هست 310-896-7524 برای اسپانسرشیپ با ما تماس بگیرید و اگر سوالی در مورد تلویزیون رادیو داشتید خوشحال میشیم که جواب بدیم. تا هفته آینده خدا نگهدار. سلام عرض میکنم به بینندگان عزیز و شنوندگان عزیز رادیو تلویزیون پرچونه. بهروز پاکشیر هستم، مجری و تهیه کننده شوی پرچونه و روزهای یک شنبه. برای بعضی دوستان میگم که برنامه رو به تازگی پیدا کردن و یا گاهی اوقات گوش میدن و میگن ما سال هاست داریم دنبالت میگردیم ولی پیدات نمی کنیم. به هر صورت من بگم که ما روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس در خدمتتون هستیم و امروز برنامه‌مون برنامه جالبیه، به خاطر که شما قرار جالبش کنید. Open Video Showcase، Zoom Video Showcase. تو این سکرینی که سمت راست هست شما دوستانی که رو زوم وصل میشید با زوم کال ویدیوهای خودتون رو میتونید پخش کنید. هر ویدیو و مطلبی هست که میخواید راجبش صحبت کنید یا میخواید پخش کنید دیگران ببینن، فکرای بد نکنید. هر ویدیویی هم نه، و اینکه صحبت کنیم راجبش رو تو این گرمای لطیف استودیو و این چراغ‌های استودیو و اتاق فرمان که اونجا هستش، من منتظر شما هستم که با هم شروع کنیم و برنامه اوپن ویدیو شوکیس رو انجام بدیم. ضمناً مانیتور سمت چپی اینجا آگهی شما رو، همونجوری که می‌بینید داره هاتلاین پرچونه رو نشون میده، آگهی شما رو میتونه نشون بده. شما میتونید تبلیغات داشته باشید شوی پرچونه به منظور کمک به شوی پرچونه، نه به منظوری که ما درآمد داشته باشیم. ما هرگز اینشو درآمد نداشتیم، دلیلش هم کاملا واضحه، به خاطر که جلوی درآمد خیلی ها رو داریم میگیریم، گرچه حرفشون رو تشویق گرچه نمی کنیم، ملامت هم نمی کنیم، ولی خیلی ها فکر میکنن که ما جلوی پول درآوردنشون میگیریم. ما فقط میخوام قیمت تو بازار تعدیل بشه. پول درآوردن هر کسی نوشه جانش، جنسی داره برای فروش میفروشه و به هر صورت باید بیزنس بکنن همه. ما میخوایم فقط قیمت ها تعدیل بشه، معانی مشخص بشه و چیزهای امثال از این قبیل، وگرنه ما جلوی بیزنس هیچ کس رو دوست نداریم بگیریم. و به هر صورت یه خود بچه ها بیشتر آگاه بشن و در جریان کار قرار بگیرن و تصورات بیخوایی نداشته باشن و همه مدرن شدن، افکارمون هم باید مدرن بشه. ضمن این که ما فکر میکنیم مدرن هستیم، هنوز به فکر فرمولای قدیمی هستیم، هنوز فکر میکنیم شادی و سعادتمون در اجرای فرمولای قدیمی هستش، در حالی که به هیچ وجه دستمون نمیرسه نه به اون فرمولا اجرا کنیم نه به کسایی که حتی اون فرمولا رو حاضر باشن 2 دقیقه اداشو در بیارن که دارن اجرا میکنن. به خاطر همین باید بریم به جلو، چون چاره نیست، دارن میبرن ما رو به جلو. میگفت ما رو دارن میارن، موضوع همینه، ما را دارن میارن به سمت تمدن جدید. گرچه ما بسیار آدم های امول قدیمی هستیم، میخواییم مدل قدیمی بگردیم، برای خودمون یه دختری پیدا کنیم که خانه دار باشه و خونه رو برات خوشگل کنه و با پسرهای مختلف نباشه و فقط با تو باشه و منتظرت بمونه تو بیای خونه واسه شب شام درست کنه ساعت 7 و در ترتمیز و خوشبو باشه که تو فکر زنهای دیگر نکنی، که بلافاصله تمام لذتهایی رو که باید یه مردی از زنش ببره به اختیار شما بذاره و این ادامه پیدا کنه تا آخرین دونه موی سر تو سفید بشه یا بریزه و این زندگی رو هنوز تو همین الان به خیلی از اینا که فکر میکنن پسرهایی که فکر میکنن خیلی مدرنن، بهش بگی همچی دختر کوچه بغلی هست بودو بودو میره اونجا ببینی چه خبره، نکنه باشه، نکنه این پرشورت شد بده، این پرچونه چرت و پرت میگه، برم ببینم هست یا نه. هنوز همتون منتظرید که بگن که یه دختری هست که با این سیستما نیست، بودوید برید سراغش. همچی چیزی وجود نداره، یا اگرم وجود داره
2: ممکنه بعضی روی این کره زمین خوش شانس باشن بهش برخورد بکنن، ولی عمومی نیست، فرمول نیست. و شما چرا اینجوری میگین؟ خب شما چرا همه رو میگین؟ خب آخه یعنی که همه که نیستم اینجوری. در صورت واقعیت و پذیرش واقعیت، یا حداقل نمیخوای بپذیری هم نپذیری، حداقل جرأت داشته باش که بفهمی واقعیت چیه. تو اونجوری زندگی نکن، نمیخواد واقعا هر چی میخوای مدرن باشی، ولی بدون اون گذشته در کار نیست. آدمای مظلومی که قابل دلسوزیان البته فقط پسران نیستن، دخترای زیادی هم بسیار مظلومن و بسیار قابل دلسوزی که خیال میکنن که برن یه پسر بسیار خوش تیپ و جوان و زیبا و قوی و همه جوره مد مدرن که توی این اینستا نوشته همونجوری پیدا کنن و این پسر عاشق اینا بشه و این پسر بیاد و سالیان سال با اینها زندگی بکنه. اون وقت یکی رو پیدا میکنن که اون اداره در میاره. دیدی اینجا ده تا پرچون رو زنگ میزنن، میگن ما دروغ بگیم میخوایم ازدواج کنیم، دروغ بگیم دوست داریم، دروغ بگیم میخوایم نامزد کنیم که دستمون به سکس برسه. یارم دو تا از این دروغا میگه و یه سری دخترام مظلوم و نادانن که باور میکنن، یه سری دخترام به خاطر یه دروغ قذر بزنن گردنمون بگن که گناه بندن گیتته، به قول ترکای استانبولی گناه بندن گیتته، تقصیر من نیست، تقصیر اون بوده. داستان همون ادامه میدن. موضوع و اینه که واقعیت اینه که داره اجرا میشه، خیال و حرف و توهم و اینا هم بی خوده. و من خودم زیاد دن که توی چت روما و توی سوشال میدیا هایی که الان مد شده، مثلا چه میدونم زوم و کلاب هاوس و واتساپ و اینجور چیزا شرکت نمی کنم، فیسبوک و اینستا و اینا شرکت نمی کنم، خودم اینا در آوردم که اعصابم راحت باشه. باورم نمیشه که چقدر هنوز همه چیز دقیقا مثل قبله. یعنی شما فکر میکنی قیافه ها مدرن شده، تیپ ها مدرن شده، مدل سیبیلا عوض شده، مدل ابروها عوض شده، مدل آرایش های دخترها عوض شده، جراحی میکنن، باید اپلیکیشن بذاری، مامور استخدام کنی، 3-4 اداره رو اجیر کنی که بگردن سر تا سر ایران یه دختر پیدا کن دماغش عمل نشده باشه. البته خوشگل باشه دماغش عمل نشده باشه، نه که واقعا هرد خواهش عمل نشده باشه. همه دماغا زده رو به بالا، سینه هم پلاستیک اومده جلو. به خاطر که مدرنیم همه ما، با سنام اینجوری عمل شده رفته عقب. یعنی یه جایی پارکینگ بزرگتر لازمه که شما اینجوری پارک کنی اونجا. از این بر پلاستیک های باسن رو بذاری، از این بر سینه رو جا بدی که مدرن هستی. و برای منی که بگم حدود 19-20 ساله همینجوری دارم زیر میزنم و افراد بسیار زیادی اومدن گفتن آقا تو تنها کسی هستی که داری این حرفا رو میذاری، هنوز که دیگه این حرفا رو نزده. البته ادای بازیشو در میاره به خاطر که شنونده جلب کنه. خیلی می دکتر راجبه سکس صحبت میکنه، آقای دکتر راجبه فکر، اون راجبه یه چیزی صحبت کردن فرق میکنه با اینکه برق بزنید، جلد کتابو باز کنید، واقعیت نشون طرف بدی، طرف وحشت کنه، بترسه واقعا چیه قضیه، بدون چقدر باید خودشو کنار نگه داره. anyways بعد از این همه سال هنوز من باورم نمیشد که هیچ چیز عوض نشده. یک دو در دوستان لطف کردن دعوت کردن منو توی یکی از این چتروم های کلاب هاوس و من تو چتروم خب به عنوان مهمون بودم، خود حرف زدم و اینا. دقیقا یاد برنامه سوم یا برنامه پنجم شوی پرچونه 20 سال پیش افتادم، دوستات از اون حرفای ساده رو زدم، دقیقا همون جوابا اومد، دقیقا همون بحثا شد، دقیقا همون چیزا گفته شد که شما تحصیلاتتون چقدره، نمیدونم اینجور چیزا. و خب برای من بسیار تکراری بود، ولی خب دعوتی که شده بودم برام بسیار باعث افتخار بود که دوستان منو قابل دونستن و اونجا دعوت کردن. ولی من برام بسیار بسیار، نه بگم بسیار بسیار، ولی حداقل در حد زیادی واسم دور از انتظار بود که بچه‌هایی که حالا شاید 20 سالش هنوز نشده باشه یا مثلا 30 سالشه هنوز دقیقاً همون حرفایی رو میزنه که شما در خانوادهتون خیلی بد دیدین، شما زنای شما رو چیزوندن، همون حرفا دوباره از اول شروع شد. یعنی دیگه من پیشونی میگرفتم چی بگم، دوباره از اول بود بگم خب اینا که گفتم. منظور من انتقاد یا اذیت کردن دوستانی که تو اون چتروم بودن نیست، منظور من اینه که هیچ اطلاعاتی جدیدی به شما داده نمیشه، همش مزخرفات قدیمیه، همش همون حرف هاست و همون چیزا. قبلا میرفتم پیش فایبی، الان خانمی دکتر با آقای دکتر نشستن سمینار میذارن، سمینار زدن، شما میتونید گوشیاتون برید اونجا پول بدید بعدا برید اونجا شرکت کنید، سمینار زدن و راجب عشق و سکس و اینا صحبت میکنن، همون داستانه، همون حرفی که مادر بزرگتون بهتون میگفت همونه هنوز، چون مادر بزرگ شما گوش میده و باید ناراحت نشه از از این کانال. و بعد مادر بزرگ شما مادر شما رو و مادر شما شما رو تربیت میکنه، هیچ چیزی عوض نشده. من باورم نمیشه چیزی عوض شده باشه. البته یه سری افراد هستن که حرکت کردن و رفتن از کشور بیرون و یه جورای اکسپوز شدن، در معرض چیزهایی قرار گرفتن یا واقعا یاد گرفتن اون سبک زندگی رو و معنیاش رو فهمیدن، مثل تک و توک از دوستایی که با ما زنگ میزنن، یا اینکه مثل چند تا تیلهی که گردوی چیزی که یه جایی بذارید رنگ بپاشه به دیوار، یه رنگی هم رو اونا میریزه، اینا هم همرنگ اون دیواره شدن. اون دیوار نیست، گردوه، اون تیله است، اون شیشه است، اون نمیدونم فلز، یکی ساچمست، یکی پلاستیکه، ولی نگاه میکنی همه مثلا سبزه. افرادی که اومدن خارج از کشور اکثرشون رنگ پاشیده روشون، اون رنگیش به نظر میان، چه کسایی که اومدن تو آمریکا، چه کسایی اروپا رفتن، یا هر چیز. تغییری من سخت میبینم تو آدمایی که تو ایران هستن. دماغا بله، حرف زدنا بله، یه خود لوستر شده، یه خود بددهنتر شده، یه خورده بی سر و تحتر شده، کلمات که وجود نداشته اومده. خب جوونا مدیره زندگیشون فرق میکنه، رو مدیره حرف زدنشون فرق میکنه، ما به جوونا رو درک بکنیم. آره اون ظواهر عوض شده که اون جوونا خیال کنه من متفاوت، ولی هیچ چیز عوض نشده. همون مزخرفات هنوز فلانی میگه آقا شما تحصیلات شما چقدر است، شما آقا کتاب خوندید اینها رو گفتیده، یا که خودتان گفتیده، چطوری از خودتان اینا رو گفتیده، و از این حرفا. اینجا چه خبره؟ شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روئر هستید، واتساپ زود قطع میشه، بفرما واتساپ زود قطع میشه، سریع بگو.
3: عزیز هست، منو هول میکنین دوباره صحبت هم.
2: من نمیدونم واتساپ داره منو هول میکنه، واتساپ قطع میشه، زودتر بگو.
3: عرض بزرگ شما که سوالای من بیشتر پیرامون مسائل مالی، هفته پیشم هم زنگ زدم همین بلا سر اومد و شما هول کردین منو و من نتونستم
2: بالا برم.
3: عرض بزرگ شما که اولین سوال من این هستش که من هر موقع راجع به این موضوع با شما صحبت میکنم، شما در واقع ارجاع میدین به صحبت کلام اینه که شما با یه خانومی دیت میکنی و ایشون رو دعوت به یه کافه میکنی و
2: صدای من میاد. بله، دعوت به کافه میکنی و بعد چی؟
3: به کافه دعوت میکنی و اونجا ایشون دستش بازه برای اینکه شما رو هر جوری که دوست داره در واقع تومه خودش بکنه، یعنی هر نوع سفارشی که بخواد پیرو اون صحبتی که شما میگفتین در حد یه کافی و در حد یه چایی و کیک و فلان اینا دیگه نیست، موضوع یه دفعه از $10 و $5 به یه رقم خیلی بالاتری تغییر میکنه. اولین سوالم اینه که نظر شما در شما هیچ کار خاصی از دستت بر نمیاد، پیشنهادتون چیه برای همچین موضوع؟
2: خیلی خوب، من جواب میدم، اگه قطع شد دوباره بگیرم.
3: قربون شما.
2: من جواب از رادیو تلویزیون گوش کن یا از همون هر اینستا هر جا گوش میدی؟ چون جواب اینجا قطعی.
3: من سوال دیگه هم دارم و این رو گوش میکنم اگر فرصت شد دوباره با اتون تماس.
2: باشه باشه، خیلی ممنون. زنگ زنی بله، البته ممکن اشکال تلفن من باشه، هنوز فرصت نکردم ریست کنم. به هر صورت خانمی رو شما میبری بیرون و میترسی که زیاد اوردر بده و خانم ها مثل اینکه رست شده بهشون که تا میتونی تا خرخره اوردر بده. همینه که میگم چیزی عوض نشده، داستان همینه دیگه. هیچ مردی هیچ زنی رو دعوت نمیکنه بیرون مگر اینکه تصمیمشو گرفته باشه 100% کامل که با این خانم سکس داشته باشه. هیچ مردی خانم رو بیرون دعوت نمیکنه یا به خونش دعوت نمیکنه که با این خانم سکس داشته باشه. حالا ممکنه اساسا این خانم مدهوشش شده باشه و همه چیز تمام وجود این خانم برای این مثل الماس زیبا و جذاب و خواستنی باشه و نایاب و کمیاب و فراموش نشدنی باشه، یا نه برای رفع کتی به قول خودتون و خودمون فعلا یه دستی برسونه به این، یه خورده تستاسترون از اینجا بیاد پایین که 30% بیناییش ریستور بشه تا بتونه بره دنبال بقیه دخترها. فرق نمیکنه، نمیدونیم برای چی، ولی اگه دعوت میکنه بیرون برای سکسه. خانم هم این قضیه رو میدونن و چون ممکنه نخوان با این آقا سکس داشته باشن، دفنیتلی تا میتونن دفعه اولو حسابی گاز میدن، چون احتمال خیلی زیاد میدن که دفعه دوم وجود نداشته باشه، یا اگه وجود داشته باشه دفعه اول طرف نشون بده که آیا سرکیسه شل میکنه، خرج میکنه که دفعه دوم دوتایی بیان یا دفعه دوم بریم جای دیگه، بریم جای دیگه. خب هیچ کدوم اینا اشکال نداره. اون دفعه هم مثلا توی اون چتروم هم سوال شده از من همین موضوع. این سوال 400 دفعه هم تو شوی پرچونه پرسیده شده و 3000 دفعه هم تو ایمیل و تکست و تلفن و واتساپ و اینا گفته شده. شما دعوت میکنی به هر دلیلی هر کسی رو، زن، مرد، همکار، فامیل، هر کسی رو شما دعوت میکنی، شما پولش رو میدی. حالا بگذرم اینکه خانم‌ها دعوت نمیکنن آقایون، ولی شما یه بار دعوت میکنی پولش هم میدی. اگر انقدر توانایی مالی نداری که رستوران رو گرون قیمت بری ایشون پول اوردر بده و شما پول کرایه خونت بمونه، جای ارزون تر ببرش. اگه دختری به جایی که شما میتونی و توانایی خرجش رو داری قانع نیست، اون دختر مال تو نیست و خودت هم اگر خیلی به آب آتیش بزنی یه تیشه به ریشه پول خودت زدی. پس خودت اون رو دعوت میکنی. بعدش هم دختری که نمیشناسی چرا رستوران دعوت بکنی؟ بعد از اون کافی شاپ دعوت کن. ها تو کافی شاپ مگه چقدر میشه اوردر داد؟ خب یه دونه کافی اوردر میده، یه دونه شیرینی اوردر میده، ساندویچ دارن، یه ساندویچ هم اوردر میده، نوشابه چایی هم اوردر میده. خیلی خب دیگه تو اگه اینقدرم نمیخوای خرج کنی که نمیشه. مسئله که خرج کردن برای دختر نیست، مسئله اینه که شما یه نفر رو دعوت میکنی. شما باید به اون زمنه این که اون خانوم شما نمیدونید. اگه شما خانوم دعوت کردی معلومه میخوای سکس داشته باشه، ولی خانوم اومده معلوم نیست میخواد سکس داشته باشه و در خیلی از موارد، شاید در اکثر موارد، نمیخواد سکس داشته باشه به خاطر که سرشون خیلی شلوغه. دخترها، هر دختری شما دعوت میکنی به احتمال خیلی زیاد حداقل با یه نفر سکس داره، حداقل با یک نفر به احتمال زیاد، یعنی به احتمال کم با بیشتر از یه نفر، به احتمال زیاد با کمتر از یه نفر. متوجه هستی؟ اگر این خانم اهل سکس باشه و تو بازار مارکت سکس و دیتینگ باشه، به احتمال خیلی زیاد با یه نفر و به احتمال کمتر از اون با بیشتر از یه نفر سکس داره. توضیح دادم که خودم بفهمم فقط. و شما یه کاندیدایی هستی مورد بررسی. نه اینکه ما همچی کسی نداریم که با این خانم سکس داشته باشه و دعوتش کنه بیرون، چون که شما نرفتی مثلا ویرجن 12 ساله رو انتخاب کنه که خانومی هستش که 8 سال 9 ساله داره دیت میکنه، ازدواجم نکرده، به هر دلیلی به من شما مربوط نیست. پس اون میدونه. به خاطر همین شما جایی ببر که اولا توانایی مالیشو داشته باشی، بعدم موقعی ببر که موقع غذا و شام و اینا نباشه، جایی باشه غذا و شام نداشته باشه، با هم آشنا بشین. تو جلسه اول تو باید تکلیف خودتو معلوم کنی، نه اینکه تو جلسه اول از اون اوکی بگیری که با تو سکس داشته باشه، بلکه تو جلسه اول باید ببینی رفتارش چجوری. وقتی شما چطور میتونی فوتبال بازی کنی در حالی که ندونی این طرف داره به سمت تو میدوه یا داره اونوری میره؟ شما چطور میتونی بسکتبال بازی کنی در حالی که ندونی گل کجاست و این کسی که داره دریپ میکنه داره مستقیم دیریب میکنه، داره پاس میده. پس کور باید باشه آدم هم چیزی رو نفهمه. دیتینگ هم همینطوره، تو باید بدونی که این طرف جهت حرکتش کجاست، وگرنه تو این بازی رو بلد نیستی. هر بازی هم که توش بلد نیستی احتمالی که بتونی برنده بشی یا امتیاز مساوی خوبی بیاری بسیار کمه. پس تو باید بدونی، باید بتونی بخونی که رفتار یارو چیه. همچین کار سختی هم نیست. میگی میخندی یه جوک، تو میگی یه جوک، اون میگه یه خود هرکر میکنی، نزدیک میشینی، نه حالا خیلی بچسبی، نه حالا که خیلی داخل. اینا گفتنی نیستش که ببین این که من میگم چیزی عوض نشده، همینا. این داستان 30 سال پیش هم همین سوال بود، دقیقا همین سوال بود، هنوز هم همین سوال هست. اون تا 30 سال پیش، 20 سال پیش، 25 سال پیش، 15 سال پیش اونقدی رستوران و پستوران اینا نبود، تو ایران اینجوری نبود و فلان اینا، این حرفا. الان قضیه فرق کرده ظاهرن، ولی مطلب همون، پشت پردش همونه. پسره نمیدونه چی کار میکنه. به خاطر همین تو باید جایی که کم خرج باشه. دیدی یارو حسابی داره اوردر میده، نشسته مثل دستگاه غذاخوری داره غذاشو میخوره، سفت نشسته، خوب بسته همه چیو، محکم و با صلابت صحبت میکنه و نمیفهمه. بدون که این طرف آبی ازش گر نمیشه. دختری که از پسری خوشش بیاد ترکر میکنه، دست میزنه به شونهش، یه چیزی تو میگی میخنده، یه دونه میزنه به تو سرت، یه دونه میزنه به شونت. این معلومه با تو در حال جرقه زدن و در حال کلیک کردنه، یا به قول خودمون فارسی تیک زدنه. تو اینو میفهمی از رفتارش. وقتی میبینی نشسته در آرزوی آینده روشن، خانواده محکم، مردی قوی و محافظ این خانواده، محکم میخواد استخونه های تو رو، تمام کلسیم های توش رو بشماره، خب معلومه این آدم مال اون کاری که تو میخوای نیست، با تو نیست. نه که فکر کنی داریم اعتبار بی خودی میدیم به خانمایی که محکم میشینن در یک دیتی و خیلی دقیق آقا رو بررسی میکنن، با تو نمیخواد اون بازی ها رو بکنه. چون اگه قرار بود با هیچ کس نمیخواست اون بازی ها رو بکنه، تو الان باید شوهر کرده بود، چون خوشگل که هست، شما دعوتش کردی بیرون، ظاهرا امروزی هم هست که با مردم میری بیرون، پس تو الان شوهر کرده بود دیگه. همه پسرا که عوضی نیستن، بعد مثلا چیکارش بیرون بیاد. پس بدون واسه تو چاله داره میکنه، گوشی نگه دار. بدون واسه تو داره چاله میکنه. بارها ما اینو گفتیم، خرج کم دفعه اول بگو بخند، شد شد، نشد به سلامت میری. خیلی مؤدبانه، خیلی محترمانه، قربونت خوش گذشت، بازم ببینیم ایشالله این بازم ببینیم اتون. از این حرفا به زنگ زد دعوتت کرد بیرون میری، دعوتت نکرد، بدون آخر حرفه. معلومه که یه تلفنی هم حرف بزنی. تو جاتو مشخص کن، اون جاشو مشخص کرده. بفرمایید شوی پرچونه با بهروز رو ار هستی. چقدر منو مجبور میکنه حرف تکراری بزنم شارخان.
4: درود بر آقا بهروز عزیز، درود بر تمام شنوندگان.
2: بفرمایید درش.
4: بهروز جان، در جواب این آقایی که گفتش که مثلا با خانم میبرن توی رستوران، اون خانم بخواد بتیره، این شخص توی مشت و در به اصطلاح قفس رو خانم اسیر نیست. مثلا من از تجربیات خودم دو تاشو میگم، سه تا، 100 تا دارم، حالا دو سه تا اصلیشو میگم. یه خانم اسپانیشی بود اینجا تو لاس وگاس به تور من خورد، خیلی خوشگل و خوشهیکلم بود. اومدیم
2: شما رو خوام ببخشید، نظر میخوام به دوستان عزیز من عرض بکنم، روی زوم منتظر شما هستیم که ویدیوهایی که میخواید بیارید با ما شیر بکنید بیایید رو زوم. آقای شاپورخان عزیز لطف دارن میکنن، برنامه رو سویچ میکنن، منیج میکنن و زومون هم اسپانسر شده و دیگه قطع نمیشه. شما سر فرصت میتونید بیایید، تعداد نامحدود و همه چی مرتب و خوبه. منتظرتون هستیم روی زوم که فقط تاچ کنید روی لینک زوم که براتون فرستادیم و بیاید رو زوم و با شاروخان که صحبتمون تموم شد انشاءالله که شما هم رو زوم باشید که بتونیم با هم ادامه بدیم. خب بفرمایید شاپورخان.
4: شاروخان
2: بفرمایید.
4: آره، یه خانم اسپانیشی چند سال پیش به طور من خورد، خلاصه خیلی خوشگل بود، خوشهیکل بود، اومدیم خونه، سکس خوبی هم داشتیم. فردا صبحش گفت حالا بریم خرید. من در نظرم بود، گفتم خب تا $100 جا داره، حالا به هر حال هیچ چیزی مجانی نیست در دنیا. رفتیم یه فروشگاهی هست، نمیدونم هنوز هست یا نه، توی مال ویکتوریا سیکتیل ویکتوریا سیکرت. خلاصه رفتیم اونجا و گاری ورداشت شروع که به پر کردنش. حدودا میگم هر کدوم برمیداشت $20 $30 پارچه هم توش به کار نرفته بود،
2: یه نخ بود و یه دونه عکس گل خصورتی روش.
4: آره $20 سی قشنگی هم نامردی نه که گاری رو پر که، حالا منم وایسادم دارم نگاه میکنم. بعد بهش گفتم که حالا اینو پولش کی باید بده، گفت تو باید بدی دیگه. من این حساب سرانگشتی کردم اینم حدودا $2000 هم بالاتره.
2: شاره خان ببخشید، شاره خان معذرت میخوام، معذرت میخوام، شما ادامه بده صحبتتون، من برم پنکه رو بیارم بذارم اینجا، دارم از گرما خفه میشم.
4: باشه باشه، من ادامه میدم صحبتمو تا شما برگردی. بله خلاصه رفتیم اونجا یه فروشگاه، اینو میگم که دوستانی که توی ایران هستن بدونن، توی فروشگاه‌های بزرگ یه فروشگاهی هست به نام ویکتوریا سیکرت که لوازم زیر زنانه میفروشن، خیلی هم قیمتش بالاست. یه مثلا لباس زیر زنانه دو تا خط $50 $30 هیچی هم نداره، فقط او اسم پولشو میگیره. رفتیم اونجا و یه خانم قشنگ یه دونه از این گاریای سوپرمارکت رو گرفت پرش کرد. من در نظرم بود تا $100 جا داره، حالا به هر حال سکس خوبی با هم داشتیم، قیمت داره دیگه، به هر حال هیچ چیز مجانی نیست در دنیا، تا $100 در نظر من بود، ولی این آمردی نه که اومد پرش که نزدیک به $2000. خلاصه رفتیم اونجا پای صندوق و یکی یکی همه رو اسکن کرد، کشیه رو گذاشت توی کیسه ها، با او هر کدومش مثلا میبینید 2 سانتی‌متر مربع پارچه درش به کار رفته، چند تا کیسه پر شد دیگه، حالا شما حسابشو بکنین چقدر بوده.
2: خب
4: بعد حالا وایساده به من نگاه میکنین خانم، من به کشیر نگاه میکنم و پولشو بده. بعد من گفتم که شما کردیت کارت هم میگیرین؟ کشیر گفت آره. من پس سب که برم از تو ماشینم بیارم، رفتم تو ماشین بشن سوار شدم رفت. این یکیش. یکی دیگه هم توی مکزیک همین تیهوانا، از من اونجا دوست خیلی زیاد دارم که تاکو میبارن و اینا، بهش گفتم دیگه خسته شدم از این که مثلا با یه خانمای هر روز با یکی، یه آدم درست درمونی میخوام که بتونم اونجا وقت صرف کنم باشه.
2: همین توهمی رو که تمام پسرها دارن در همه جای دنیا.
4: آره آدم درست درمونی باشه، من که گفتم میام اونجا پول هتل میدم، نمیدونم پول اینور میدم اونور میدم، همین پول و سرجم به یه آدم درست درمونی میدم که منم پاتوقم مشخص باشه، و همچی چیزی در نظرم بود. نامردی خوشم نمیاد به کسی بکنم، ولی خب دنیا دنیا خوبی نیست دیگه. یکی رو پیدا کردم و آورد و دختر خوشگلم بود، دوست پسرم داشت، حالا بریم خرید. همه هم اولش میخوام برن خرید. خلاصه رفتیم اینو واسه پسرم بخر، اونو واسه دخترم. گفتم بعد بهش گفتم اسمش هم ماریا بود، گفتم ماریا اینو واسه تو بچت بخرم، اونو واسه دخترت بخرم، رو چه حسابی؟ این مگه قرار تو دوست پسر من نیستی؟ من از دستم به تو نخورده، اول یه شیرینی دهن من بذار، من دهنم شیرینی شه، بعد بریم خرید کنیم. اینجوری که بهش گفتم گفت نه.
2: یه تصویری به ذهن من رسید ولی نمیخوام بگم.
4: نه ببین، اگر اون زن یا دختری که منو ببره تو بازار به قول بازاریا بخواد شونه منو همو اول بگیره، اصلا من نمیخوامش.
2: اصلا نهایت پررویه. شما اگر یک مردی باشی که بر صورت با زنی یه جنتلمنی باشی، با یه زنی رابطه داشته باشی، ببینی وضعیت مالی اون زن ممکنه اونقدر خوب نباشه، وضعیت مالی تو بهتره، حاضر یه جورایی به هر صورت به قول فارسی ساده یه حالی بدی، یه جوری از خودت محبت تو یه جوری نشون بدی، ضمن اینکه میدونی که خب اون واقعا اونقدی نداره که بخواد یه چیزایی رو، اگر احتیاج داشته باشه یا که نه، مثلا فرض کن به عنوان هدیه، طرف ممکنه احتیاج مالی هم نداشته باشه، ولی خب شما با اون آدم در تماس هستی، رمانتیک هستی، بعد یه چیز قشنگی مثلا ممکنه مثلا بخوای براش بگیری، هم نه هر روز، نه به خاطر اینکه بیاد باهات سکس داشته باشه، نه به خاطر این چیزا، به عنوان یه دوست. اینا رو میشه در بعضی روابط چیز کرد، ولی یعنی یه جورایی توجیه کرد، ولی اینکه طرف ابتدا بهش ساکن بگی بریم خرید، همون بهتره که همون بذاری و بری.
4: دقیقاً اصلا همچیزانی رو من نمیخوام. چند سال پیش
2: اصلا فرق نمیکنه کوبا باشه، کولومبیا باشه، مکزیک باشه، یه جای ارزون قیمت باشه، هر جای دنیا که باشه، فیلیپین باشه، چه میدونم تایلند باشه، هر جای یک همچین حرفی میزنن یعنی آقا جون دارن دندونای تو رو و استخونای تو رو میشمارن.
4: دقیقاً. و اینو شما چند سال پیش این حرفو زدی برو جان، من با آب طلا نوشتم یه جایی گذاشتمش که نگاهش میکنم. این حرف بیشتر به درد ما پسرا بخوره، به درد دخترا میخوره، که اگر قراره یه زنی دوست پسر یا شوهری پیدا کنه که مثل گوسفند شوهر دنبالش بدوه، همه اول باید بگه من پول خودمو میدم، نباید مرد فکر کنه که میخواد سرش کلا بذاره. اگر هر مردی که بفهمه زنه میخواد سرش کلا بذاره، عمرن سری که سر سفت میکنه که پینی ازش در نیاد.
2: بله.
4: ولی وقتی زنه اینقدر از خودش قدرت داشته باشه بگه نه، مثلا همین چیزی که من به دخترم یاد دادم، میگم هر وقت با دوست دخترت، با هر کسی که با دوست پسرت رفتی بیرون، مثلا 20 دلار پول میز میشه، 10 دلار بذار میز، بگو حساب منه. هیچ وقت خودت رو شونه کسی نندازی، هیچ وقت. حالا زنایم اگر بخوان مرد رو چیز به اصطلاح راضیش کنن و اصلا رامش کنن و افسارش کنن، باید نشون بدن که نمیخوان خودشونو بندازن رو به اصطلاح شونه مرده. ما همه این مردا اون حالت مردونگی و اون غرور خودمونو داریم. اگر بفهمیم زنی نمیخواد خودشو بندازه رو دوش ما، باور کن جون میدیم واسش. ولی زنا خیلی کم حوصله ان، از همون اول میخوان به قول بازاریا شونه مردا رو بگیرن.
2: خب مردا هم ببین، مردا هم خیلی عجله دارن. زمان قدیم اینطوری نبود. مثلا فرض کن 30 سال 40 سال پیش اگه زنی با مرد میومد بیرون، به ندرت میشد احتمال بدی که این زن داره با مرد دیگه هم میره بیرون، یا مثلا با 30 تا مرد یا 30,000 40,000 مرد لایک میخوره این روزانه، و یه همچه چیزی رو در زمان قدیم نبود. به خاطر همین زنا هم تشنه اتنشن مردا بودن. مردا هم وقتی یه زنی باشون میومد بیرون، میدونستن که این زن احتمالی که به دست اینا برسه خیلی زیاده. ضمن این که زنا اکثرا زنایی که تو خونه بمون بودن، حالا ممکن بود مثلا ایرو طلاق هم گرفته باشه، ولی تو خونه بمون بود، نه تو سوشال میدیا به چرخ. به خاطر همین طرف صبر کردن یه خصوصیتی بود که مردا سعی میکردن اجرا بکنن، و اکثر زنا وقتی که میخواستن مرده خود براشون صبر بکنه، به خاطر این بود که این حرف هنوز دارن تو گوش ما مردا فرو میکنن، فکر میکنن ما هنوز زیر سنگ زندگی کردیم، بیرون نبودیم، نمیدونیم چه خبره. اگر زنی میخواست که مرد
4: ندارن، ما اوستاکاری داریم مثل آقا بهروز،
2: اختیار داری. اگه زنی میخواست که مرد برای اون سب بکنه، زنی بود که به اون مرد علاقه داشت و میخواست برای اون برای سب بکنه، این آماده تر بشه، مطمئن تر بشه، بدون اینکه مرد نیومده بازیگر باشه، به خاطر که شرایط طوری بود که میشد این حرفو خرید و این حرفو فروخت. ولی الان این حرف نمیشه خرید، نمیشه فروخت. بخاطر همین مردا هم به سرعت میخوان به نتیجه برسن. از این طرف مردا عجله دارن، از اون زنا میخوان فوری بدونن که این باید یه گاز میگیره و رد میشه، پس بذار من برم خرید خودم انجام بدم و اینجور چیزا. بخاطر همین قضیه شده یه موزل مخمسه چند طرفه.
4: من و طرف حساب من، طرف به اصطلاح کلام من، این جوانای مخصوصا داخل ایران، کسایی که مثل ما استخون خورد نکردن، وقتی با خانمی با دختر،
2: خدا میدونه استخون چند تا دختر تو خورد کردی،
4: با خانمی میرن بیرون، حالا توی رستوران رفتن نشستن، همون اول به اون خانم یا دختر خانم بگن پول جیب من محدوده، یعنی اگرم میخوای چیزی اوردر بدی، سفارش بدی، حواست باشه از محدوده خارج نشه.
2: شاهرخ خان، من میگم شاهرخ، شاهرخ هر دوتون با شاه شروع میشید دیگه. شاهرخ جان، من با کمال احترام با حرفت موافق نیستم، به خاطر اینکه قبل از اینکه رفتن بیرون با یک زن و یا با یک زن در نظر بگیرم و برای اترکشن یا برای رومانس یا برای هر چیزی، کشش جنسی، هر چیزی که از در نظر بگیرم، قبل از اون من دارم خودم رو میبینم در این قالب که دارم من دارم با یه دوستی میرم بیرون، حالا زن یا مرده. گفتم که حتی من با آدم غریبه، با هر کسی صحبت میکنم، من یه راننده تاکسی رو یا یه مثلا فرض کن کارمند هتل رو من قبل از اینکه کارمند هتل ببینم یا راننده تاکسی ببینم یا مدیر کارخونه ببینم، در هر سمتی که باشه، قبل از اون من سعی میکنم یه شخص و یه آدم ببینم اونو. من اگه ببینم که با یه زنی میرم بیرون، حالا جذاب مسلما که میخوام باهاش برم بیرون، ولی اول اونو به صورت یک دوست میبینم. به خاطر همین من اونو به صورت یه دوست تریتش میکنم. نه، شما با دوستت میری بیرون نمیگی آقا جیب من مشخصه که محدوده، ولی چون این قضیه تیغ زدن
4: دوست این... مرد دوست زن خیلی فرق
2: خب دیگه میکنه. من میگم فرق نمیکنه. من میگم در ابتدا به ساکن شما قبل که با یه زن طرف باشی با یه دوست طرف هستی، یعنی آدم دوست شما اومده بیرون، یعنی اینقدر لایق این بوده که با شما یه وقتی بگذرونه. اگه زنی لایق این نیست که شما باش وقت بگذرونی، فقط میخوای سکس کنی، خب پراستیتوت بهتره که بیرون دعوت کردن نداره. خب ولی حالا شما این خانم رو دعوت کردی به هر دلیلی بیرون و این یه دوسته، من تریتش میکنم مثل یه دوست. منتها اگر این ترسی که این دوستمون داره که خرجش نره بالا، بی موقع تر دعوتش میکنم و جای ارزون تر که نتونه بازی کنه، اون بازیشو در بیاره. من این مخالفت رو فقط با کمال احترام با حرف شما داشتم، بقیه حرفات خیلی قشنگ.
4: من درست میگی شما شما درست میگی برو جان، ولی رستوران دیگه نهایت خاویار که نمیتونه سفارش بده دیگه، نهایت دو نفر میشه 100 دلار
2: یا هر چیزی که اونجا رسمه، هر چیزی که اونجا رسمه. نهایت مثلا تهران 100 دلار ممکنه نشه، ولی هر جایی که مثلا تو چه می‌دونم هر جا تو ارمنستان، تو چه می‌دونم ترکیه، هر جا ممکنه نشه 100 دلار یا 200 دلار، ولی شما توی رستوران میری، انتظاری که تو اون رستوران هست مشخصه. یعنی غذای رستوران اگه مثلا فرض کن 20 دلاره، دو تا 20 دلار 40 دلار، نه 50 دلار، نه 60 دلار، تو انتظار داری. اون دیگه نمیتونه واسه خانواده‌اش هم غذا ببره که از تو رستوران.
4: ولی برو جان مثلا همین خانم اسپانیشی که منو برد توی ویکتوریا سیکرت 2600 دلار خرید کرد، مثلا من باید پولشو میدادم؟
2: اصلا به هیچ وجه، به هیچ وجه مثلا نمیرم تو خرید.
4: خب اونجا دیگه میگن تا 100 دلار تو ذهن من بود، حالا یه تیکه از اون مثلا 80 دلار 100 دلار خب باش ایرادی نداره.
2: خب چرا از اول نمیگفتی 100 دلار بیشتر نمیتونی خرید کنی؟
4: ولی خب هی به هر میداشت وقتی دیگه من حسابشو کردم میدم از 100 دلار گذاشت، گفتم کی باید پولشو بده؟ گفت تو.
2: خب دیگه نه، من قبول نمی کنم هیچ موقع برم خرید با کسی به خاطر اینکه این خانم مثلا اومده خونه من یه شب مونده. ولی خب شده من کسی رو دعوت کردم بیرون و به قول شما به نظرم اوکی بود که این بره یه چیزی هم بخره، اتفاق افتاده، ولی 100% تحت مدیریت خودم، نه اینکه مثلا تولدش بوده یا هر چی که بوده، تحت مدیریت خودم. و اینکه نهایتا 10 دفعه هم گفتم نه، من که نمیخوام اونو قانع بکنم و به هر قیمتی خوشحال کنم. اگه اون دختر خوشحال نبود که با من نمیومد بیرون. من میخوام فقط بهش یه جسچر، یه کار قشنگ، حالا مثلا به هر مناسبتی، تولدشه، چه میدونم، هر چیزی که هست. اینا اونم با 1000 دفعه نه گفتن، 40 تا چیزو پرسید، من گفتم نه. ندارم پول. میخواد بمونه، میخواد بره، میخواد هر کاری بکنه، من ندارم. یه چیزی رو انتخاب کردم، گفت آه این خوبه، اینو بردار مبارکت باشه، تولد مبارک باشه. همین.
4: میدونی آقا بروز تمساهایی مثل من که توی آبگیرها گوزنای زیاد رو شکار کردن، دیگه او قشنگدونمونم پر شده.
2: بله.
4: دیگه اصلا مهم نیست که این خانم چی در نظر من حساب کنه، چی فکری بکنه، چه پرستیجی نشونش بدم، فقط میخوام در اون لحظه کارم بگذره.
2: هیچ موقع مهم نیست. من نمیگم فقط باید تمساح باشه آدم که بگه واسهش مهم نیست. هیچ موقع مهم نیستش که بعدش چی میشه. مهم اینه که تو با این شخصی که باید میاد بیرون اولا مثل یه دوست رفتار کنی. اگه به نظرت نمیخوای مثل یه دوست رفتار کنی، نری باش بیرون. اگه میخوای بری با جواب این آقا رو هم دارم میدم که زنگ زد و سوال کرد، اگر نمیخوای واسه یارو به قول شما 100 دلار خرج کنی، رستورانی نرو که خرجت بشه 100 دلار. کافی شاپی فرض میکنیم، حالا دلار واحد پول همه جای دنیا نیست، فرض میکنیم کافی شاپی که منیوشو نگاه میکنی 5 دلار 10 دلار 5 دلار 10 دلاره، این خودشو خفه کنه 30 دلار میشه دیگه، بیشتر از اون نمیشه که. و به خاطر همین شما یه جایی ببر که در حد وسط باشه و تو اونجا کار اون هر چی که میخواد باشه، میخواد تیغ بزنه، اگر انقدر گشنه و بیچاره و بدبخته که با یه کافی خوردن خوشحال میشه، بذار خوشحال بشه، دل بنده خدا شاد بشه و بره. یا اینکه هرچی. اگرم نه اومده که خب تو با تو آشنا بشه، ممکنه شاید تو رو نمیگم، شما رو نمیگم، توی نوعی، اگه اومده که با تو آشنا بشه ممکنه تو خرابکاری کرده باشی، خوشش نیومده دفعه دوم با تو بیاد بیرون. ولی اگر یه آدم تیغیه که و کارش اینه که بره و کافی شاپو تیغ بزنه، خب کافی شاپ بذار کافی بخوره سیر بشه، کیک بخوره سیر بشه، ساندویچ هم بخوره سیر بشه. شما هم تو این وضعیت باش بگو بخند میکنه، اگه این به تو افکشنی نشون داد، معنی نشون داد، خنده نشون داد، یا حالت علامتی بهت داد که داره چیزا خوب پیش میره، دفعه دوم دعوت میکنی خونه، معطل دیگه نمیکنی. چون داد دوباره میگم باکره 12 ساله نیست این خانم، این خانم سکسشو داره و داشته، یا هم داره و هم داشته، و شما هم یه کاندیدایی هستی، ممکنه به اون سکسایی که دیگه ای که داره اضافه بشه.

0: افتخار بدی مثلا، یا مثلا تشریف بیای، یا مثلا اگر مثلا کولتر هستی، بس که تو کجا هستی؟ یه موقع هست شما باید با افتخار و تشریف خواهی صحبت کنی، یه موقع هستش که باید با کول و ایو و واتساپ صحبت کنی، بس که داره قضیه چیه. یا اصلا خوش ها شدم باز ببینم هر خواهش میکنم، بله این شده تلفن من حرف زدی دعوت کردی، خواهی نمیکنم. ببین کافی بخوری و کیک، بیشتر از این من نیستم. خب همچه حرفی نمیشه بزنی. خب به خاطر همین باید اول انتخابی هم که میکنی، مثلا یه دختر میبینی که مثلا باش آشنا شدی، از یه مرسدس بنز پیاده شده، بعد سوار مرسدس بنز شده رفته، خب تو نمیتونی حرفو بهش بزنی. خب اگه یه دختری پیدا کن که کم خرج باشه، هم از لحاظ ظاهرش معلوم باشه، هم از لحاظ لباسش معلوم باشه، همه چیش معلوم باشه، بعد این دختر اگه به تو گفت بله، دعوتش کن جای کم خرج، اگه قرار شد این دختر به دست تو برسه، این واسهش فرق نمیکنه کجا بردیش، تو رو میخواد و در حد معمول هم جنتلمن باشی و معمولی باشی و این حرفا رو نزنی، به یه قیمتی واسه جلسه اول معمولا تموم میشه که بسیار تو رنج قابل قبوله. خلاصه قضیه
1: برو جان، به نظر من با سیه لیوان شیر اصلا نمیسر پا آدم بره گاو بخره.
0: اینکه گاو خریدن نیست که، شما داری شیشه شیر رو میخری، باید داخل شیشه رو بسی سر جاش دیگه، نمیشه که
1: که بخواد یکی رو آدم پیدا کنه که عمرتو باید سر کنی، همیشه یکی باشه. من هر وقت همچی فکری رو کردم، ما مردا فکرهای قشنگی میکنیم، ولی زنا آخه فکرهای ما رو نمیکنن.
0: ببین بازم شارخان، من با این حرف مشکل ندارم که تو یه نفر پیدا کنی، لحظات خوبی داشته باشی و این لحظات خوب ادامه پیدا کنه و تو دیگه نخوای با کسی دیگه باشی. من مشکلی با این قضیه ندارم، گرچه خب برای تو با زن زندگی کنم.
1: هر وقت من به این نتیجه رسیدم سرم کلا رفته.
0: اصل حرف من چیز دیگه است، میگم من با این مشکلی ندارم با این قضیه. این که تو گول بزنی خودتو بگی که هر زنی رو من باید سعی کنم تو این قالب قرار بدم، این به دست تو نمیرسه، چون تو یه مردی هستی، این آرزوری داری و یه زنی هم واسه تو در جواب این حرفا هیچ چیزی نگفته، ساکت نشسته جلو داره کافیشو میخوره یا داره شامشو میخوره، این باید دلیل برای این نیستش که تو باید هرچی زحمت بکشی اون زن رو به اونجا برسونی. زمینه که اگر بعضی مواقع یه کسی پیدا کردی که ارزش موندن رو داشت، بازم همه اون چیزا هست. با زن زندگی کنی، زندگی زن رو نمیشه، زندگی مردونه رو باید فراموش بکنی، همه مرد مسائلی که گفتیم، اگر ارزش شد داشت خواستی همه اینا رو قبول کنی. من نمیگم نکن این کارو، ولی اینا these are the steps، این چیزایی هست که اتفاق برات میفته و ما همه اینا رو توضیح دادیم. سکس مثل روز اول نخواهد بود، قیافه و تیپ و لباس پوشیدن و آرایش به خود رسیدن مثل روز اول نخواهد بود، زندگی تو زندگی مردونه، فوتبال و گیم و با بچه‌ها بیرون برم و بچه‌ها بیان پوکر بازی کنم، چه اینا نخواهد بود. همه اینا رو قبول کردی، خیلی خب، باید زنی اگر خوشحال بودی زندگی کنی، اینا رو هم قبول داری، خب زندگی کن.
1: جواب من فقط یک کلمه است، نه. من نمی کنم.
0: البته البته به انتخاب هر شخصیه و کاملا هم درست میگی و هیچ بحثی توش نیست.
1: آزادی برو جان یه چیزیه که بگو 10 میلیون دلار میارزه، به خدا میارزه. بگو 100 میلیون دلار میارزه، بازم میارزه. آزادی چیزیه که من نمیخوام از دستش بدم.
0: البته کاملا هم درست میگی و در صورت ما در مورد بعضی از آقایین صحبت میکنیم که اگر میرسن به یه جایی و یه دختر رو پیدا میکنن و یک زن رو پیدا میکنن و که اینطوری هست، بدون اینکه دنبالش بگردی، چون دنبالش بگردی معمولا پیدا نمیکنی، و چون دنبالش گشتن این قضیه باعث خستگی و فراستریشن و همون کلافه شدن میشه، یه جایی میگی خیلی خوب کلوز بکنم. گوش میده یه
1: خیلی جدی میگیرنش برو جان، حرفی که
0: سالها میگرده دنبالش پیدا نمیشه. مثل ماشین خریدن قضیه رو در نظر میگه، آقا خسته شدم، یا مثلا فرض کن میخوای کفش بخری بری یه مهمونی، یا کت بخری بری یه مهمونی، که خسته شدم دیگه بابا، همین رو بخریم کار تموم کنیم بریم. با زنی که با خاطر اون دلیل دنبالش رفتن اینجوری برخورد میکنن و چون پیدا معمولا نمیشه، خودشونو کلوز میکنن روی این قضیه که دیگه همینه که هست و پدر مادر ما هم همینجوری بودن، نمیدونم تابوده همین بوده، تابوده که اینستا نبوده، تابوده که فیسبوک نبوده، تازه شروع شده.
1: برو جان از ماشین خریدن گفتی، یه خاطره خیلی کوچیکی رم میگم، چیز جالبیه دیگه، بعد قطعش میکنن که وقت به بقیه دوستان برسه.
0: بله،
1: یکی از دوستان تو همین لاس وگاس میخواست ماشین بخره، یه ارسی بهش رسیده بود نزدیک به 50,000 دلار، میخواست یه همر بخره. بعد رفتیم همین دیلرشیپ ها تو خیابون سهارا، توی خیابونی که همش کار دیلرشیپه. این ماشین چند 99

0: بله
1: او ماشین چه 89999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
0: گردشو به هم بگو. 5000، 9000، 10000، 15000، اینی که گفتم میرو گفت بریم بیرون از اینجا. اصلا شما به خیر نیست. بله. چون اینا به اون 999ش میخوام خسارت کنم. بگی بابا همینو به من بده برم.
1: بله
0: میکنه دیگه قیمت اصلیشو از دست میدی، نمیدونی چی داری میخری.
1: بله کاملا درست. و دنیای دیتینگ هم همینجوری، یعنی ماشین خریدن میمونه، چه از نظر دخترها چه از نظر پسرها، منتها ظاهر قضیه خود ادا و اصولا فرق کنه. به اساس ممنونم که زنگ زدی و یه خود داستان گفتی، خندیدیم. مرسی،
0: زنده باشی.
1: بله دوستان عزیز، روی زوم منتظرتون هستیم، زوم ویدیو شوکیس. امروز منتظریم که بیایید و نذارید باز آخر برنامه ها. ببین من میشه میگم بعد دوباره میذارید 20 دقیقه آخر برنامه، یهویی 40 تا تلفن میاد، بعد همه دلخور میشن که چه جواب تلفن من ندادی. والا به خدا نمیرسیم. دوستان عزیز شما تلفن ما 310-896-7524 و جا داره تشکر کنیم از یکی از دوستان خوب شنونده قدیمیمون که همیشه هوای ما رو داشتن و ایشون اسپانسر شدن و زوم رو، اشتراک زوم رو برای شوی پرچونه یک سال خریداری کردن که شما دیگه تماساتون قطع نشه. بخاطر این منتظر هستیم که آنلیمیتد تلفن‌ها و کالای شما رو زوم همیشه داشته باشیم توی استودیوی 18 طبقه پرچونه. و میبینید که پشتیم منظره رو چقدر باحاله، از این بالا ما داریم تمام شهر رو میبینیم. و باز جا تشکر کنیم از دوستانمون در talkontv.com که تلویزیون و رادیوشون رو از گروه پرچون میدیا خریداری کردن، foodtv24.com رادیو و تلویزیون پنجره ها. و همچنین تشکر از دوست عزیزمون آقای خسرو مترجمی که برنامه پرچونه رو اسپانسر شدن و توی سیستم دایرکتوری TV Box HD که وبسایتش هست tvboxhd.com پخش میکنن و مجانا بدون اینکه هزینه ای به ما برامون چارج کنن لطف کردن و این اسپانسرشیپ رو به ما دادن. حالا من دارم دنبال آگهیشون میگردم ببینم کجاست این آگهیه آقای خسرو مترجمی. آیناشش ببینیم تبلیغ تیوی باکس رو که دوستانی که از تلویزیون و به خصوص از رادیو دارن گوش میدن اطلاعات تیوی باکس HD رو داشته باشید. با گرفتن یه استک کوچولو اندازه انگشت شست برای وصل شدن به پشت تلویزیون یا کامپیوترتون یا هر جایی که ورودی HDMI داره، شما میتونید تمام کانال ها رو از روی اینترنت بگیرید. tvboxhd.com پرچونه هم ضمناً شما میتونید اونجا ببینید. با ما باشید.
2: ردیش با 17 سال سابقه روکو تیوی باکس ارائه دهنده اولین سرویس ماهواره های بدون دیش با 17 سال سابقه روکو تیوی باکس، کوچکترین ماهواره جی بی بدون دیش ایرانی در جهان. نصب آسان، کمتر از یک دقیقه. دسترسی به ماهواره ایرانی تیوی باکس ارائه دهنده اولین سرویس ماهواره های بدون دیش با 17 سال سابقه روکو تیوی باکس، کوچکترین ماهواره جی بی بدون دیش ایرانی در جهان. نصب آسان، کمتر از یک دقیقه. دسترسی به ماهواره‌های ایرانی سراسر جهان. تیوی باکس قابل استفاده در سراسر دنیا، حتی ایران، و با پرداخت فقط $249، فقط $249 سرویس مادام عمر تیوی باکس را به دستگاه خود اضافه کنید. با تیوی باکس ماهواره دیدنی تر است. صدا و تصویر برتر با تیوی باکس.

تیوی باکس ارائه دهنده اولین سرویس ماهواره های بدون دیش با 17 سال سابقه. روکو تیوی باکس، کوچکترین ماهواره جی بی بدون دیش ایرانی در جهان. نصب آسان، کمتر از یک دقیقه. دسترسی به ماهواره ایرانی سراسر جهان. تیوی باکس قابل استفاده در سراسر دنیا، حتی ایران، و با پرداخت فقط $249، فقط $249، سرویس مادام عمر تیوی باکس را به دستگاه خود اضافه کنید. با تیوی باکس ماهواره دیدنی تر است. صدا و تصویر برتر با تیوی باکس. بست بای و والمارت هم اکنون در تارگت، بست بای و والمارت.

0: خب دوستان عزیز شنونده و بیننده تلویزیون رادیو پرچونه، یک شنبه هاست 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس برنامه لایو پرچونه هست. لایو پرچونه در زمینه های مختلف صحبت میشه و دیتینگ سیکس ریلیشنشپ آل واکس آف لایف، در هر موردی که دوست دارین صحبت میکنیم، مهاجرت، پول. ولی ظاهرا بیشترین مشکلات در دنیای دیتینگ هست و هنوز همه چیز به صورت قدیمی سر جای خودش باقی هستش و این سیستم‌های مدرنی که ما خیال می‌کنیم مدرنه در واقع چیز رو عوض نکرده، بلکه مشکلات رو زیادتر هم کرده، چون با اون سیستم قدیمی حداقل 2 نفر میتونستن با هم دیگه کنار بیان. شما میتونید تو این برنامه شرکت کنید از روی زوم، لینک زوم روی فیسبوک شیر میشه، روی توییتر، همچنین روی اینستاگرام و بقیه سوشال میدیا. ضمناً تو وبسایت porchuno.com که میرید نوشته زوم و زیرش لینکش هست و کافی تاچ کنید. رمز هیچی ازتون نمیخواد، فقط وصل میشید مستقیم به کال زوم به شرطی که ما وصل باشیم. شوی پورچونو بفرما، با بهروز رویر هستی.
1: عموی عزیز مرسی از جواب سوال اول من سوال دومم رو هم سریع مطرح کنم تا قطع نشدم. من سوال دومم اینه که با یه خانومی وقتی ارتباط برقرار میکنی، مثلا من روز پنجشنبه با یه خانومی دیت داشتم و ایشون رو به بیرون دعوت کردم و در واقع یه تیکه از اون صحبت قبلی رو بگم، شما اگر که بر اساس جیبت، من محدودیت جیبی ندارم و اگر شما جای سطح پایین کسی رو دعوت کنی نمیتونی تو رنج خوب دخترها رو سوا کنی. یعنی در واقع من تکنیکی رو میخوام که دختر خوبی رو توی یه فضای خوب ورود بزنم که اون احساس نکنه که من جای چیپ و سطح پایین میخوام ببرمش، اما از اون طرف هم نگران این هستم که نباشه که حرکتی بکنه که من از دست من مدیریتش خارج بشه.
0: خلاصه میگن you play you pay. یعنی صحبتش خلاصه بهت گفتم دیگه، بی موقع میبری، موقع شام و نهار نباشه، جایی که رستوران شیک ببر، جای شیک ببر، کافی شاپ باشه، جای شیک ببر، هتل باشه، هتلی باشه که مثلا فرض کن تو لابیش مثلا ساعت مثلا 5 بعد از ظهر 4 بعد از ظهر یه کسی شام و نهار نمیخوره اون موقع که اونجا میشینی حرف میزنی. خلاصش دیگه صحبت چی کردیم. خب بفرما حالا سوال دومت لطفا. اگه برگشتی سوال دوم بکن. آخه یه چیزایی هم هست خیلی نمیشه، این قضیه مثل ماهیگیری میمونه، شما باید سوار قایق شی، باید خیس بشی، باید چکمه پلاستیکی بپوشی، باید یا بنزین خرج کنی بری، یا پارو بزنی بری، یا بالاخره باید تور انداختن رو یاد بگیری. اگه میخوای تور بندازی، اگه میخوای قلاب بزنی، باید قلاب بخری، اگه قلاب میخری باید تومه بخری بزنی سرش، نه باید تو شنای ساحل بگردی، چه میدونم کرم و بچه میگو اینا پیدا کنی، بس که بالاخره هر کاری نمیشه که جان صاف میخوای دختر خیلی خوبی بیاد و 15 دقیقه بشینه و بلند شه بیاد تخت خوابت، اینجوری نمیشه. حالا بمیر تا اینو بگیر. بفرما سوال دوم بگو.
1: با یه خانمی و روز جمعه دعوتش کردم به خونه و ایشون اومد و بلافاصله رابطه فیزیکی خیلی خوبی داشتیم، یکی از بهترین تجربیات زندگی من بود. 3 بار یا 4 بارم این داستان طول کشید و بعدش، بعد از تمام شدن این داستان، بلافاصله ایشون در واقع میخواست که این رو وصول کنه، حالا به هر نحوی که هست، یعنی در واقع میگفت یه بیان همش حالت بهانه تراشی که بریم من فلان چیز رو بخرم یا بریم
0: اون داستانی که الان شاهرخ گفت دیگه.
1: اصلا نه اصلا اشاره نمی کرد به این که آره شاهرخ خان که گفت. بریم من برای خونمون کیک بخرم یا هر چیز دیگه ای و من احساس کردم که من رو تو دست انداز، نه در اون حجمی که آقای چارو خان گفتن، در یه حد پایین تر. سوال من این هستش که من تن به این موضوع باید بدم یا نه، مثل این که من خروج زدم اون کار درسته. سوال من این هستش که توی این کار باید وایستاد یا باید خروج زد.
0: قربونت الان جواب میدم. ببین این یعنی پراستیتوشن، این کار یعنی پراستیتوشن. خیلی پراستیتوتا اول پولشون میگیرن، خیلی پراستیتوتا بعدن پولشون میگیرن. بنده به هیچ وجه بررسی اخلاقی نمی کنم، ارزشیابی پراستیتوشن نمی کنم، مسئله درس اخلاق اینا نیست، ولی این یعنی سکس در مقابل پول. یه کسایی قیمت مشخص دارن، یه کسایی میبینن چقدر میشه تیغ ببره. معمولا اونایی که سلزمنای خوبی هستن به این فکر میکنن که چقدر میشه تیغ ببره، آدمشون رو بشناسن ببینن وضعش چطوره اینا. من نمیگم کار بدیه، کار خوبیه، ولی این پراستیتوشنه، یعنی باید پول خرج کنیم. یه همچین آدمی که اینجوری میاد جلو و بی پروا و بی ملاحظه و انقدر بی ادبانه و خشن میاد جلو، خب شما مثل خودش باید باش رفتار کنیم. من باشم مثل خودش باش رفتار میکنم، بگه الان ما باید بریم خرید، میگه الان وقت نرم، ایشالا یه موقع دیگه بریم خرید. اگه گفت نه الان باید بریم خرید و قضیه رو فشار داد به این سمت که پوشش کرد به این سمت که نه خیر پس ما این رابطه رو داشتیم، حالا تو نمیخوای بزنی زیرش فلان اینا، شما میگی شما مثل که میخوای پول بگیری در ازاش، اونم اشکالی نداره. شما بگو من همینجوری خوشگل نقد چقدر بهت بدم که معادل بازار باشه، اون وقت خجالت میکشه. اگرم خجالت نکشید و صاف عدد بهت گفت، شما قیمت های دیگر رو بشمده میگه این قیمت اینقدره، من به شما حاضرم اینقدر بپردازم که شما مثل بقیه خانم های محترمی که تو این کار هستن، و واقعا من از روی سارکازم و از روی شوخی و از روی متلک گفتن و از روی مسخره کردن نمیگم محترم، میگفتم فلانی شغل شریف داره فلان اینا، اون برای شوخی بود. واقعا شرافتمند، واقعا راستگو، من اصلا شوخی نمی کنم، احترامم میذارم و کاملا صمیمانه و جدی دارم میگم. مثل خانم های محترمی که در ازای ساعت معلوم و سرویس معلوم قیمت معلوم دریافت میکنن، ببین سروز شما چند، مثلا شما 25 سالتونه، ببینیم پراستیتوت های محترم 25 ساله چجوری هن، شما چی کار کردی اینجا، اونا این کار رو بکنن چند میگیرن، شما چه مدت موندی، اگه اونا این مدت بونن چند میگیرن، شما چجوری به بدنت رسیدی، مثل اونا رسیدی، ترتمیز مرتب بوده، گفتی خندیدی بیرون رفتیم خرج شده یا نشده، اون به حساب این میاد، چون پراستیتوت محترمی که میاد دیگه بیرون نبردی شام بدی، اون پولو حساب میکنیم. اگه نه به عنوان دوست اومدی با من پیش من، هر کسی هم میخواد بیاره تو خط، میخواد به دوستش زنگ بزنه، میخواد به پلیس زنگ بزنه، میخواد به باباش زنگ بزنه، هر کسی رو دوست داره برداره بیاره، شما باید همین خط رو داشته باشی که آقا اومدی با من لذتی بردی، گردش کردی، برای لذتت اومدی که نوش جانت، خوشحالم که من تونستم برای تو لذت بخش باشم. نه شما برای پول اومدی، قیمت بازار اینه. نه شما نمیدونستی برای چی اومدی، حالا پس واسه چی یهو نظر تو چشم، ان شاء الله خریدم میریم. بالاخره باید تکلیف قضیه رو معلوم کنی. این همون سوال اوله. شما پسیو هستی، یعنی وای میسی دیگران یه خطی واسه تعیین کنن، بعد شکایت میکنی که چون مجبوری رو اون خط بری جلو. خب نذار واسه خط تعیین کنن. شما با یه خانمی دوست میشی، چیزایی که دلت میخواد انجام بشه ببین انجام میشه یا نمیشه. اگه از تو تقاضای پول کرد هیچ اشکالی نداره، شما میتونی بگی آقا نه من اینقدر تیپ و خوشگلی و جوونی و جذابیت و سر و وضع و هر چیز دیگه ای که باید یه مرد داشته باشه دارم و من لزومی نداره پولی بپردازم. شما به سلامت، انشاءالله که مشتریان مناسب تری پیدا کنی با کمال احترام. یا اگه نه میبینی که همچینم آش دهنسوزی نیستی، یه دختری به دست رسیده که چپ و راست تو خیابون همچین دختری دنبالت را نمیافته، خب پس معلومه داری بالاتر از لیگ خودت میری دیگه. خب پس این آدم حتی یه پولی میخواد، شما یا باید بگی نه این میره، یا که نه به خاطر پول اومده، این هم هیچ اشکالی نداره. قیمت بازار رو باید بدونی. دارم بارها به دوستان میگم، بارها گفتم، قیمت بازار رو بدون. شما الان لباس تنت، ماشین داری، تلفن داری. دوستانی که تو ایران تشریف دارن، منظورمون از تلفن همون گوشی هستش، گوشی داری و همه چی داری، اینا قیمت‌ها اینا رو میدونی. نمیتونم به تو یه تلفن، یک گوشی مثلا 100 دلاری رو 400 دلار بفروشن، تو بگو این گوشی مثلا 100 دلاره و نمیخری. ماشین مثلا 3000 دلاری رو بتونی تا 15000 دلار بفروشن، بلدی. چرا زن 15000 چه میدونم 15 دلاری رو بهت میفروشن 45 دلار؟ چون قرار پول بگیرن، یعنی فروختن دیگه. هر موقع پول گرفتن، دینیرو، فلوس، دو بیبی. هر موقع پول گرفتن یعنی داری جنس میخری، هیچ اشکالی از نظر من نداره. اگر اشکال اخلاقی هم داره در حد فهم من نیست، من معلم اخلاق نیستم. وقتی که داره پول ازت میگیره یعنی داری سرویس رو میخری یا جنس رو میخری یا کرایه میکنی به هر دلیلی. پس باید قیمت بازار بدونی، ندونی مشکل خودته. و خیلی فروشنده های محترم و با ملاحظه و با شرافتی هستن. بعضی از فروشنده هم کل داشن، میبین آقا اومدی یه تلفن، یه گوشی بخری، مثلا این گوشی 25 دلاره. دوستان خارج از ایران، گوشی منظورمون تلفنه. یه تلفن میخوای بخری این 25 دلاره اینجا هست، بهت میگه 150 دلار. شاید پرداختی تو رفتی. اگه گفتی داداش این تلفنه که فلان LG فلان 25 دلار، آها معذرت میخوام اینه، من خیلی کم سامسونگه، بله بله این 25 دلار اون 150 دلار. زود میزنه اونوری. خیلی از این خانم هم همینه، حرفو بهش بزنی فوری میزنه اونوری. نه خب من که منظورم این نبود که فلان، خب آخه من خیلی شوهر خرج دارم فلان، بچه‌م اینجوریه، فلان دخترم اونجوریه، شوهرم اونجوریه، زندانه نمیدونم فلانه. خب میزنه به اون را و قیمت متعادل میشه. درست مثل خریدن یه چیزی میمونه، هیچ فرق نمیکنه. تویی که تو بازاری باید بلد باشی. این شکایت از زنان نباید بکنی، این شکایت نیست، این فقط نادونی داستانه، این فقط عدم اشراف به دو تا چهار تای این بیزنسه، این بیزنسی که سالیان سال از بد و خلقت بشر بوده. هر دفعه فرمتش عوض میشه، یعنی فرمت تبادلاتش عوض میشه، ولی همیشه همون بیزنس بوده و به همون منظور بوده. و از هر دو طرف 310-896-7524 شماره تلفن ما هست، تلفن مستقیم اگه تماس بگیرید خب بهتر وصل میشه. روی زوم منتظرتون هستیم و ویدیوهاتون رو ببینیم، چه ویدیوهایی میخواییم پخش کنیم برامون. و اینکه اگر مطلبی هست به صورت سوال یا من به صورت نکته ای میخواید مطرح کنید، چیزی میخواید اضافه کنید، موضوع دیگه ای میخواید مطرح کنید، ما در خدمتتون هستیم و سوژه آزاد داریم. و من امروز تاپیک نذاشتم، تا تاپیک های زیادی هست جست گریخته میاد و میره، ولی امروز سوژه آزاد هستش. کتاب خوندن. یادتون هست که قدیم مثلا فرض کن موقع که هنوز نیست اینقدر معروف نشده بود، مردم وقت داشتن، فیسبوکشون هنوز فیسبوک هنوز رسم نشده بود و مردم وقت داشتن و یه خود به هم برسن و یه خود زندگی واقعی تر بکنن. یه سری آدم که خیلی دنبال این بودن که متفاوت باشن و متفاوت بودن خودشون رو نشون بدن، میرفتن کتاب میخوندن. کتابخونه‌ای که مطلب رو نمیفهمن اصطلاحات یاد میگیرن، اون کتابخونه‌ای که مطلب رو نمیگیرن اصطلاحات یاد نمیگیرن، الان در حضور خانوم ها و آقایون دکتر میشنن و چرت و پرت‌های اونا رو یاد میگیرن روی این استا و روی سمینارهی که میذارن برای این گروه. و اون موقع به راحتی میشد خودتو غالب کنی به عنوان آدم باسواد اگر مثلا اسم یک نویسنده رو بیاری و اسم کتابی از یک نویسنده رو بیاری و اصطلاحات اونو مطرح کنی. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستید.
2: سلام علیکم امو بهروز عزیز.
0: شاکریم. تند بگو تا قد نشده.
2: وقتت بخیر. چرا تو چیز قطع میشم و بهروز تو واتساپ؟
0: آره واتساپ قطع میشه، اگه میخوای تلفن مستقیم بزن بگو.
2: عذر میخوام دیگه اگه قطع شده.
0: از شما چرا زوم زنگ نمیزنی؟ شما که تلفن داری واتساپ هم داری، چرا زوم رو نمیگیری؟ از زوم چرا نمیگه حرف بزنیم؟
2: زوم رو میخواستم بیام صحبت کنم، نمیم نتونستم نستم، حالا باز مجدد پیگیرش میشم به این گوشی جدیدم.
0: بگو منظورشون تلفنه دوستان عزیز، گوشی منظورشون تلفنه. بفرما.
2: حالا برنامه‌تون آزاد و بعد الان هم گفتین که این صحبت رو کردین، واقعا بعد من یه همچین داستانی الان جدیدن پیش اومده. من با یه خانومی آشنا شدم، بعد این خانوم همین جدیدن تو این چند روز پیش بیرون بودش و من اصلا باش نرفتم، ولی رفتم بیرون ببینمش، خرید کرده بود، بعد از خریدش اومده به من چیز میکنه، میگه من یه تیکه طلا هم دیدم خوشم اومده. گفتم خب خیلی خوبه. بعد از من درخواست کرده که تو من کمک کن که من اینو بخرم. خب عذر میخوام، نه من باش خرید رفتم نه اصلا حرفی زدم بهش. و این که الان بعد با من دعوا میکنه که تو منو درک نمی کنی، احساس نداری که بدی من بخرم. دقیقا همین صحبت
0: شما
2: که گفتی شما رو بده میکنی میگی
0: چی گفتی؟ بله. شما چی گفتی به ایشون؟
2: من چیزی بهش نگفتم، من خیلی واقعا شنونده بودم. بعد بهش برخورده که شما چرا مثلا هیچی به من نمیگی، چرا نمیخوای هزینه کنی؟ خب من اگه بخوام هزینه کنم از همین پروسیزی که شما میگی خب خیلی ارزان‌تر در میاد. تو از این تو مدتی که یک ماه با هم آشنا شدیم، خب من اگه چقدر رابط
0: حساب تعداد اونها رو می‌خوای بکنی، بعد دیگه تعداد اونها رو باید بشماری ببینی این طلای چنده، ببینی این قیمت طلا از روز بازار در میاد یا نه. تازه ساعتایی که وقت گوشی رفتی بیرون رستوران و گردش و پول بنزین اینا رو باید اش کم کنی، اون وقت قیمت اون در بیاد. در غیر این صورت که شما دو نفر هستید با هم آشنا هستید و با هم خوش می‌گذرونید و اگر برای هم لذت بخشید با هم می‌مونه، اگه نیستید نیستید. یه موقع مسئله پیش میاد، مشکلی پیش میاد، یه جنتلمن 100% کمک میکنه. مثلا فرض کن شما با یه خانومی در تماس هستی، میفهمی یه مشکلی براش پیش اومده، نه که کرایه خونش باقی جامونده، نه که مثلا فرض کن پول آبش رو زیاد شده نپرداخته داره قطع میشه، منظورم این مشکل نیست. یه آدم داره زندگی میکنه، سالیان سال مدید باید پول آب و برق و کرایه و غذا و ایناشو بده، این مشکل نیست. یه چیزی میشه، فرض کنید ماشینش جای تصادف میکنه، یه بیمه ای نداره، اون کاور نمیکنه، جا مونده. تو به عنوان جنتلمن اگر در حد وسعت باشه خب میتونی کمک بکنی. این فقط برای زن نیست، دوست هر دوستی من به یه مشکلی بخوره که من بتونم کمک بکنم، در حد زیاد نباشه، رولز رویس طرف اگه داغون کرده باشه، نه من نمیرم چه میدونم ماشین خودم بفروشم خرج اون بکنم، ولی تا حدی میتونم کمک بکنم، میتونم understanding درک و شعور داشته باشه. و این و اینکه تو بگی آقا تو چرا خرج طلای منو نمیدی و تو احساس نداری و تو اینم فلانی بیساری، این همین چیزاست. نمیخواد بگی من پروسس بودم، تویی که بی احساسی و درک نمیکنی که یک زن طلا رو دوست میبینه خوشش میاد. خب خیلی چیزا هم هست که من میبینم خوشم میاد، اگه واسه توضیح بدم وقت تو به من فحش بدی، آیا دلیل بر بی احساسی تو نیست؟ میخوای شروع کنم؟ ها یه دو ماه می تو استارت بیبی. و نباید چرندیاتو بخری. بازم گفتم میدونم این داستان برای یه نفر دو نفر نیست، این چیز عمومیه. بازم گفتم که شما به عنوان یه مردی در هر وضعیتی هستی، میخوای یه جوون خوشتیپ ورزشکار از همه جور ظاهر تموم و قدرت بدنی عالی و صورت قشنگ و درست باشی و خوش لباس و خوشتیپ، یا اینکه یه آدم کج و کلایی باشی و نه ظاهری داشته باشی و نه پولی داشته باشی و نه جوون باشی. و خب پس هر کدوم از این آدم ها یه سری زنهای خاصی حاضرن با اینا مجانی بیان. این که من گفتم سکس مجانیه، همیشه از روز اول پرچونه گفتم سکس مجانیه. بله درست، سکس هنوز همیشه مجانیه، هنوزم مجانیه، همیشه مجانی خواهد بود. دخترها خودشونو میکشن خودشونو برسونن به یه نفر دیگه و چارت رقیب خودشونو از سر را بردارن و تیکه و پاره کنن و بپرن تو تخت خواب پسر و ازش حامله بشن و به هر قیمتی شده جنگ و دعوا. و یه دوستی داشتیم خوشتیپ داریم، خوشتیپ دختره میره از درخت بالا، از اون درخت اتاق خوابش نگاه میکنه که بپاد، دختره از درخت میره بالا، دختری که میگه تو چقدر بیادبی، در رو واسه من باز نکرد، یه خانم میخواد بشینه آدم صندلی رو واسهش میکشه، دختر از درخت رفته بالا. درخت قد خونه دو طبقه، طبقه دو خوش زخم و زیر از اون بالا بپاد که کی توی این اتاقه، این جواب تلفن من نمیده. و از غذا یه خانمی هم اونجا بود و در همون وضعیتی دراز کشیده بود که این خانم عادت داشت دراز بکشه و خب جنگ و دعوا. بله پول نمیخواد که هیچی، پولم آزار بده که هیچی، از درخت هم میره بالا خودشو زخم و زیر میکنه، موقع درخت اومدن پایین هم که میفته زخم میفته دست پاشو میشکنه، هیچ مسئله ای نیست. اون باید اونو کنترل کنه چون اونو میخواد، دیوانه میکنه، هر کاری بخواد که اون بخواد که هیچی، هر کاری دیگران بگن که تو بکن که اینو نگهداری هم آزار انجام بده. ولی خب هم هر مردی رو هر زنی اونجوری نمیخواد. شما اگه تیپت کمتر بشه، پایین‌تر بشه، سنت بالاتر بشه، درب و داغون‌تر بشه، بی‌پول‌تر باشی، بازم یه سری زنای دیگه هستن که حاضرن به خاطر رسیدن به تو زحمت بکشن. حالا بگذاریم که الان کج و کلاهاش هم تو سوشال میدیا چون خوشتیپا میخوان 5 دقیقه زنگ بزنن این زنه از در بیا تو، یه کاری رو تموم کنه زود بره بیرون و اعصابشون خورده، اون فهم می‌کنه طرفدارش خوشتیپن، قضیه به هم ریخته. ولی به هر صورت برای هر مردی سکس مجانی هست به شرطی که لیگ خودتو پیدا کنی، ولی هیچ معنیشی نیستش که شما بیا و منصرف بشو از اینکه با دخترای بسیار جوان زیبا باشی. چرا اون موقع که تو 20 سالت بود پولم نداشتی، همچین تیپ قیافه هم نداشتی، خب دخترای جوان زیبا نمی اومدن با تو اونجوری که تو دلت میخواد. اون کسایی که تو میبینی تو خیابون دارن راه میرن، لباسای شیک پوشیدن، اسپندکس پوشیده واسه خودش خم میشه و راست میشه و تمام بدنشو میبینی و تو بری جلو حرف بزنی میندازن زندان و اون نمیاد با تو، اون میره با فوتبالیست خوشتیپ معروف با پیتخس تو که نمیرسه. خب شاید هیچ موقع به دست تو نرسه، ولی در اینکه تو اونو میخوای که هیچ حرفی نیست، در اینکه تو اونو میتونی داشته باشی هم هیچ حرفی نیست. قیمت همون رستوران رو بپردازی، اگر دقیقا همون دختر نیاد حداقل 1000 تا دیگه هستن که هم اندام هم قیافه و هم سن و هم همه چی اون هستن و میان. دلیل بر این نیست که تو نباید بخوای، دلیل بر این نیستش که به دستتون نمیرسه. But it's gonna cost you my baby, it's gonna cost you. پول باید بدی، اینجاست که پولی میشه. چون شما دستت به دختر 20 ساله رسیده، دلیل بر این نیست که باید پول بدی. اگه تویی که دختر 20 ساله محلت نمیذاره، یا منی که محلم نمیذاره، یا اونی که محلش نمیذاره میخوای دختر 20 ساله، اون وقت قیمت معلومه، ساعت معلومه، نوع سرویس معلومه. بعضیا میان بین این حالت نشدنی و به این حالت معلوم، چون مثلا پراستیتوت بده، این وسط یه شید اف گری هست، این محدوده مات و مبهوم و مات و مبهمی هست که زنها و دختره که توی محدوده میگردن نمیخوان بگن ما پراستیتوتیم، تو هم نمیخوان. تو باید یه جوری سرکیسه رو شل کنی، به قول معروف چرب کنی قضیه رو که طرف بیاد پیش تو. اونجاست که دخترای زیادی میان و تو یهویی قیمتهای ناجور میندازن به نام اینکه من پراستیتوت نیستم، من از اون دخترها نیستم. توی که باید کنترل داشته باشی، همیشه مرد باید کنترل داشته باشه، مرد کنترلینگ باید باشه، کنترل در حد خیلی زیاد، ولی نه اینکه کنترل دختر رو کنترل کنی، زنی رو کنترل کنی، خودت رو کنترل میکنی. حدی از زندگی خودت که فکر میکنی باید شیر بشه و باید در جریان زندگی رابطت با این دختر قرار بگیره رو میذاری. خرید میخوای براش بکنی، چشکال نداره، میدونی واسه این خرید نکنی رفته. این جوانتر و خوشگلتر از اینیه که بخواد وقتشو با تو تلف بکنه. واقعیت رو باید بفهمی، واقعیت رو نفهمی نه رانندگی میتونی بکنی زنده در بیای، نه شنا میتونی بکنی زنده در بیای، نه رستوران میتونی بری و سالم در بیای، و نه اصلا توی خیابون صاف شما داری راه بری با میری با لباس معمولی، تا تای اون خیابون شاید زنده نمونی، بکشنه، چاقو بهت بزنن. چون وقتی نفهمی با مردم داری چجوری حرف میزنی، مردم کیان دارن با تو چه حرف میزنن، زندت در نمیاد تای خیابون. حتما نباید اعماق کولومبیا و مکزیک و کوبا باشه، تو همین خیابون کوچه خودتون هم به کشتن میری، همین تو کوچه خودت هم چاقوت میزنن میکشنن، اگه ندونی با مردم چجوری رفتار بکنی. خب حالا جاتی که فهمیدی نفهمی، خب الان این سکس پولیه، حالا میخواد پراستیتوت باشه، میخواد اونی که پیدا کردی باشه، میخوای زن خوشگلی بگیری که مثلا حاضر نیست زن تو بشه تا موقعی که یه خونه پشت قبالش میده. من شاید صدها بار شنیدم، همیشه شنیدم که دختره لفظ نمیداد. حالا بگذاریم که در رابطه با پسرهای دیگه لفظ یکی از صدها چیزی بوده که داده، ولی که نوش جان هر دوشون باشه، که چشم حسودشون کور بشه، که و منم ازشون متشکر هستم و به هیچ فرضم شکایت ندارم. ولی میگه دختره لفظ نمیداد تا این یه سرویس گردنبند نمیدونم جواهرات داد، و لفظ بازم نمیداد تا اینکه یه خونه انداخت پشت قبالش. ببینیم کیه چی کار داره. آقا تکس ندید به ما لطفا. بله بفرمایید زنگ بزنید. تکس ندید قربون برم، تکس نمیتونم بخونم که. زنگ بزن دیگه، کسی از حرف میزنی نبود حرف میزنیم، کسی بود بانس میشه تلفنت، فرق نمیکنه. به هر صورت ممنونیم، منتظرتون هستیم دوستان تماس بگیرین. اونجاست که سکس پولی میشه، ولی هر موقع بخوای سکس غیر پولی هم هست. داشتم راجع به کتابخونه و کتابخونی میگفتم که بذار من این آقا رو خود بگیرمش.

0: ای بابا ولش کن، خودش میگه میخوام زنگ بزنم، بعد زنگ نزنم، من منتظرم زنگ بزنم. دوستان تماس بگیرید 310-896-7524، از تلفن مستقیم بگیرید. تلویزیونی که داره پخش میشه براتون کلی خرج داره. تماس تلفنیش هم برای شما مجانی کردیم با زوم. شما هم دستگاهی دارید که هر جای دنیا که هستید، منظورم گوشیه، تلفن به زبان فارسی میشه گوشی، اگه میتونه واتساپ رو بگیره، زوم هم میتونه بگیره، خب زوم رو اینستال کنید. همه تکنولوژی شما دارید، خب زوم اینستال کنید، مجانی بزنید، واتساپ تلفن میکنید، قطع میشه. بفرما، سریع بگو رو شوی پرسن هستی.
1: بله، اما به روز ادامه صحبت اون یو قطع شده شما بودی، من نخواستم صحبتتون بیام، داشتم گوش میکردم.
0: خواهش بکنم،
1: صداتون ندارم، نمایه که میکردم. بله، اما به روز تا اینجا گفتم که رفته برای خودش، اصلا بدونی که اصلا من بخوام بهش بیام برات میخوام کاری بکنم، بعد مدتی هم نیست از آشناییمون میگذره. بعد این مدت کم خب یه کار کوچیکم کرده، یه کار من کردم، اون هیچ. ولی اومده مثلا یه دفعه رفته برای خودش خرید کرد و مفتو شد، اصلا به من نگفت. هرچالا بعدن هم میتونم بخرم، حالا این چیز خاصی نیست.
0: خب بعد چی شد؟
1: حالا ببرد تو بادیه که جایدن اصلا این اتفاق برای همین امروز همون بیرش دارم داغ داغ. بعد به من پیام داد و بعد دید من تدبیر اثر نمیدم، گفتش که تو احساس نداری و من فکر میکنم تو نمیتونی دوستای خوبی باشیم. گفتم از همین جایی که من نمیتونم برات بخرم، نمیتونم که شعبانهیشو دادم، چرا نمیتونم؟ ولی آخه خریدن من معرفت رو با این بد نشون بدم، به خاطر اینکه ببخشید شما یه رابطه با من برقرار کردی، الان اصلا نشستی حساب کتاب کردی، بعد من پولشو بپردازم، بعد به چه قیمت؟ یا نمیدونم. بعد جالب اینجاست که من اولین جلسه ای که این خانم رو دیدم، هم اولین جلسه هم به ما جواب داد. دیگه وقتی همچین آدمی اینقدر اوور هستش که با اولین جلسه ای که ببخشید جلسه ای که بود ما آشنا بشیم، ما به نتیجه رسیدیم. خب به نظر خودم خب این با همه هم جدا حدیه داره دیگه.
0: خب نه، یه همچین چیزی رو ببخشید من واسه حرفی میپرم، من یه همچین موافق نیستم. زنی که جلسه اول با تو بیاد و سکس داشته باشه، هیچ معنیش نیست که با دیگران هم میکنه این کارو، یا اصلا ممکنه با کس دیگه هم داره این کارو انجام میده، یا هیچ به معنای سبک بودن اون زن نیست. اینو اصلا نباید با هم قاطی کنید.
1: درسته.
0: چون خیلی از دخترها هنوز به این عقیده دارن که مردا خیال میکنن، و شما ظاهرا ثابت میکنید که مردا هنوز دارن باورشون میشه که مرد زنی که با تو جلسه اول بیاد ارزشش کمتره و سطحش پایینتره.
1: به هیچ وجه نمیشه. من خودش بهم میگفت که اینجوری فکر نکن. گفتم نه، من خیلی روشن فکرم، تو چه جلسه دهم بیای چه جلسه اولی برای من، چون سوال شما را شنیده بودم، گفتم برای من فرقی نمی کنه. دادم به اون کسی که جلسه اول بیاد خیلی بیشتر بها میدم تا به اون کسی که بخواد منو بازی بده و بخواد برای تمدید کنه. بله
0: بله، بفهمه داریم گوش بدیم.
1: آره، این صحبت رو بودش که بعد از این جلسه مثلا به هم گفت، منم جواب شما رو که از قدیم شنیده بودم بهش دادم، گفتم که نه هیچ مشکلی نداره، من فکر بدی نمی کنم. ولی یه چیز دیگه مثلا خب خودش، یعنی که این مدتی که من با من حالا میگه با کسی نیستم، با شما هستم، و من که عداشو در نمیارم، نمیگم، میگم من دوستای دیگه هم دارم و داشتم و هستن، ولی شما که میگه اصلا خیلی موقع شده رفته برای خودش مسافره، رفته اصلا اون روز جواب تلفن نداده، من آنتن نمیدادم اصلا، در سال دیگه هم مهم نیست این چیزا جواب نده، ولی من که میدونم تو به غیر از من با کسی دیگه هم هست.
0: خب اصلا این بحثا برای چی مطرح شده؟ این بحثا برای چی مطرح شده بین شما و این خانم؟
1: بحثش اینه که میگه نمیدونم، حالا الان داره اینجوری میگه، اولش شما من احتیاج ندارم، ولی الان اومده چیز از من این همچین توقعی کردش، منم دیگه جوابشو ندادم.
0: کسی که طلا میخره میگه تو واسه من به من کمک کن من طلا بخرم، راست میگه، احتیاج نداره طلا رو، که کسی احتیاج نداره طلا رو، میخوان یعنی طلب داره، احتیاج نداره.
1: ولی این آقا طلا در قبال طلا باید بگیری. آقا وقتی که ببخشید یه چیزی به من دادی که روز میخوام سالیان سال از تاریخ مذهبش گذشته، و اینکه فقط من نبودم که
0: شما ببین یه چیزایی رو من مشکل دارم توی حرفای شما. بعضی این چیزا سوء تفاهم میشه که شما توقعات نادرستی داره. این خانم یه چیزی رو به شما داده که سالیان سال به کسی دیگه داده، بو میده، نمیدونم چروکه، پیره، هر چیزی که هست. ببین، داده به شما یه چیزی رو، یه چیزی به شما داده و شما خواستی و خوشحال بودی و لذت بردی. حالا سوال سر این هستش که این خانم این چیزی به شما داده در ازاش پول میخواد یا در ازاش پول نمیخواد. اگه در ازاش پول میخواد شما قیمت بازار رو بهش بپرداز اگه میخوای با این خانم ادامه بدی. اگه در ازاش پول نمیخواد دیگه خب همینی که هست، میخوای باهاش بمونی. شما باید تکلیفتو با خود معلوم کنی. با آدم شکایت بکن و هی اینجور اینجور ببخشید
1: من خواستم این از شما بپرسم. بله
0: من میگم که مثلا فقط اینجور کلمات چه میدونم یه حالت نق زدن پیدا میکنه، یه حالت لوس بازی پیدا میکنه. شما به عنوان یه جنتلمن با یه خانم هستی، اگه خانم جوونیش خوشت نیامد، پیره، چروکیده است، نمیدونم بو میده، هر چیزی که هست، شما قبول کردی ازش لذت ببری، ایشون هم باهات قبول کرده، نمیدونستی پول میخواد. حالا که میدونی پول میخواد، حالا که سوال اینجاست، حالا که میدونی پول میخواد، شما یا قیمت بازار میپردازی باش ادامه میدی، یا قیمت بازار نمیخوای بپردازی بیشتر میخواد باش ادامه نمیدی. چون قبلش هم نگفته بوده که من پول میخوام، مثل پراستوت محترم درست حسابی به شما نگفته قبلش من پول میخوام، میتونیم پول ندی، بگی آقا من نمیدونستم تو پول میخوای، من پولی واسه این چیزا نمیدم و دفعه دیگه هم این خانم رو نبین. ولی اگر دفعه دوم میاد پول میخواد، پول بده و قیمت بازار رو بدون.
1: متوجه شدم. پس الان گفته شما تو هم خوب شبیه هم شده که امشب برنامه آنلاین بدیدون دقیقا پرده میخوام جوابش رو بدم. پس این همین صحبت شما رو میکنم دیگه، میام حالا دوست داری به این واضح بگو من مبلغش حالا برای هر جلسه است ماهانه هست من بهت کمک میکنم، اگر هم نه که تو فقط بهت برای میخورم چیز خوب رفیقیم با هم
0: من کمک هم نمی کنی. نه بذار من اینم بگم، کمک هم نمی کنی. شما لطف نمی کنی. این خانم یه جنسی رو به قیمت میفروشه، شما داری میخوای، شما میری مثلا تلویزیون بخری، قیمت اون تلویزیون رو به فروشنده تلویزیون کمک میکنی؟ نه، شما قیمت جنس تو
1: میپردازی.
0: بگو من میپردازم قیمت بازار به شرطی که بهت زنگ بزنه. شما بهش زنگ نزن، من باشم زنگ نمیزنم. شما زنگ بزنی قیمت میره بالا، متوجهی؟ و هم قیمت میره بالا، هم زمینه برای ساعتها نق زدن و مخت خوردن باز میشه. شما دنبال این خانم رو نباید بگیری. اگر که میخوای اعصابت راحت باشه، اگر احتیاج به سکس داری و هیچ کس دیگه ای نیست، زنگ میزنی بگی آقا بیا قشنگ صحبت کنیم، پول میخوای من به چقدر هر چقدر صحبت قبول کردیم. اگر نه، اگر کس دیگه ای هست، اگر کس دیگه ای هست، اگر اعصابشو داری این نق بزنه تو باش جروس کنی، بله وایس. خودش که به تو زنگ زد، اگه تماس نگرفت که هیچی، اگه خودش به تو زنگ زد اون وقت شما مطرح میکنی، بگی اگه میخوای پولی چیزی میخوای من حرفی ندارم، حقته، تو تنها کسی هم نیستی که مردا واسه شون خرج میکنن، این هم مردا دارن واسه زنها پول خرج میکنن، منم نوکرتم هستم، مخلصتم هستم. شما به من بگو قیمت بازار برای یه خانومی شبیه شما چند، من همونو میپردازم تیپم بهت میدم. دیگه نق نمیزنی. ببین فرق مرد، فرق یه مرد با یه پسر بچه، ببین فرق یه مرد با یه پسر بچه لوس اینه که نق نمیزنه، حرفشو یه بار به تو میزنه. شما این حرفو میزنی، اگه این حرف کار کرد، کار نکرد، کار نکرد، راتو میکشی میری. شما میری توی مغازه‌ای که یارو میگه مثلا فرض کن من اینجا یه دوربین گذاشتم قیمتش انقده، شما قیمت بازار رو بدونی، بدون این دوربین گرونه، بهش میگی داداش قیمتتون یه خود تنده، ببخشید قیمتتون یه خود تنده، را داره یه خود بیشتر نزدیک قیمت بازار بشه. دیدی نه یارو یه کله است، خب میگه آقا ما رفتیم دم شما گرم، خوب و خوش باشید. دیگه جرابس با یارو نمیکنی، نمیشه بشه چی میخوای بهش ثابت بکنی؟ خب همین خانم هم همینطوره، هر کسی که میخواد یه پولی ازت بگیره یه جنسی بفروشه همین داستانه.
1: متوجه شدم. بس میذارم خودش اگه تماس گرفت بهش میگم مستقیما و اینکه تفاهم رسیدیم، نه اینکه به خودم من خودم زنگ میزنم نهایت در عوض که میگم محبت کردی الان بیام برم واضح بگو که من باید چی کار کنم، اینی که شما داری به من میگی میخوای چیزی گردنم بذاری، نه این درست جایی در قبال اون رابطه میخوای از من چیزی بگیری، اون بحثش جداست، بحث پراستیتوت میشو.
0: اینا هم نمیخواد بهش بگی، اینا هم نمیخواد بهش بگی، اینا محاسبات ریاضی رو کاغذ. جواب ببین، جواب یه چیز دیگه است، جواب یک عدد 5.2 که تحویل معلمتون میدی وقتی میگه که وزن این اتومبیل رو حساب کنید 5.2. محاسبات ریاضی تو روی یه چک نویس می نویسی، عدد 5.2 رو میذاری رو اون کاغذ صفحه امتحانی، مربع هم دورش میکشی، ها این جوابه. اون محاسبات ریاضی رو واسش نمیخواد توضیح بدی، شما نمیخواد به اون چیزی ثابت کنی. این مسائل مثلا نمیدونم مردونگی و غیرت و شرافت و این چیزایی هم که مطرح میکنن، اینا چیزایی که زنا میگن ولی به هیچ وجه به هیچ وجه مثل یه مرد روی این مسائل نه نظر دارن، نه واسش ارزش قائل میشن و نه اصلا همچین احساسی رو مثل یه مرد نسبت به این قضیه دارن. بد نیست، سیستم زنون است، ولی وقتی اینا رو میندازه به تو، این سری کلیشه هایی که خودش هم نمیدونه معنیش چیه میندازه به تو. و شما راجع به این قضیه حساسیت به هیچ وجه، محاسبات چک نویس تو به هیچ وجه به اون نشون نمیدی، جواب آخر رو بهش میدی خیلی محترمانه، 5.2 آقا هستی هستی، نمره دارم دارم، اگه اشتباهی نمره صفر بده رد بشم.
1: مختصر مفتی. ولی واقعا این صحبتی که شما الان داشتین با یه آقایی میکردین قبل از چیز در مورد زندگی زن با زندگی مردانه، اما بیدوز توی رابطه وقتی که آدم یه ذره میخواد سنگ میشه به جنس مخالفت، میخواد بها بدیم و یه ذره مثلا نسبت به یکی دیگه حالا تایمی که حالا هستیم میمونیم تا موقعی که ببینیم اگه چیزی از توش در نیمد نیمد در اومد قطعشون، یعنی دقیقا زندگی تو میکنه زندگی زنونه.
0: خب چاره‌ای هم نداره. ببین اون که زندگی تو نمی‌کنه زنه، خصوصیت زندگی کردن با زن اینطوریه. شما حتما نباید اون زنت باشه یا همسرت باشه یا دوست دخترت باشه. شما دختر داییت هم اگر از مسافرت بیاد، دختر دایی شما با ما از مسافرت بیاد، با شوهرش و بچه‌ش بیاد تو خونه شما مثلا 3 ماه مهمون باشه یا 2 ماه مهمون باشه،
1: بله
0: شما با مادرت زندگی بکنید، فرقی نمیکنه. یه زن تو این خونه است، شما با زنونه زندگی کنی، شما نمیتونی مردونه زندگی کنی، شما نمیتونی بساط مشروب خوری را بندازی، هرکر بچه‌ها بیلیارد بزنن، بعد بشن پورنو نگاه کنن، بعد داد و فریاد کنن، بعد اون دوست دخترشو بیاره، بعد دوست دخترتو بیاره. نمیشه. زندگی میخواد مادرت اونجا باشه، میخواد با خواهرت داری زندگی میکنی، میخوای زن داشته باشی. باید وقتی با یه زن زندگی میکنی زندگی زنونه بشه، چون نمیشه، اصلا عملی نیست. خب اصلا میخوای زندگی مردونه کنی، با زن زندگی نکن.
1: بابا تو رفاقتش هم حتی میکنن زندگی تا زنونه حساب کن، دوتا دوستت میاد پیشت، من خب تنها زندگی میکنم، میان پیشت، تو به اونا بها دادی، بابا مگه تو میتونی نصف شب بیای پیشان؟ حالا اومده که اومده یک عمر من با اینا رفیقم، به خاطر یه ماهی که من با تا رفیقم نمیتونم اینا رو بذارم.
0: خب اینا پاور تریپه، اینا این قضیه دیگه است، اینا پاور تریپه، اینا اعمال قدرت داره میسنجه ببینه که دمای آب چقدره، به قول معروف مزه دهن چیه، میخواد ببینه چقدر میتونم تو این قضیه برم جلو، میخواد ببینه که ببین واسه رود برنامه داره و برنامه همیشه بد نیست، دختره برنامه داره، میخواد با تو نزدیکتر بشه، میخواد باهات ازدواج کنه، دنبال شوهر میگرده، میخواد از یه نفر حامله بشه، دوست پسر رو نمیدونم هر پلانی که دختره داره، میخواد ببینه تو این کاره هستی به درش میخوره یا نه. خب به خاطر همین باید شروع کنه به کنترل کردن، بگه این کی بود اون کی بود این نبود، تو با من سکس داری، خب با کسی دیگه، یعنی چی فلان اینا، میخواد خودشو بکنه مطرح، یعنی شروع کرده که به قول تو میخواد بیاد تو، پاشو بذاره تو، کلید خونه رو گرفتی، از اون به بعد زندگی زنونه داری، چه میخوای رو کاغذ بنویسیشون زن منه، چه میخوای هیچ جا نبری، هیچ فرقی نمیکنه.
1: دقیقاً دیگه خودشون یه کاری میکنن، اون خط قرمز رو همیشه پررنگ‌تر کنی دیگه براشون، یعنی اینجوری نباشه که بخوای یه ذره احساس خودمون کنی، چون واقعا جنبه ندارن دیگه.
0: نه چاره‌ای نه، جنبه داره، نه جنبه داره. ببین چیزای این، ببین شما، من خیلی وقت با شما قبلا صحبت کردم، بارها شما برنامه زنگ زدید،
1: بله، بله،
0: من دفعه اول نیست با شما حرف می‌زنم، ضمن نمیخوام شما رو اذیت کنم یا حرف ناجور بهت بزنم، ناراحتت کنم، ولی اینو من همیشه تو بعد همش می‌خوای نق بزنی، همش می‌خوای بگی اون تقصیر اونه، این جنبه نداره، این فلان، بابا زنه همینه، زن همینه. خب به من میگه آقا تو چرا از زنا بدت میاد، تو از زنا معلومه خیلی چزوندت، تو از زنا زن. نه آقا جون، من زن هیچ که نزدت، نه چزوندن منو، نه ضربه عشقی خوردم، نه هیچی نخوردم، زنایی پیدا شدن در زندگی من بسیار تعداد معدود، یکی دوتا شاید بیشتر نباشه،
1: بله،
0: که منو ناراحت کردن، اذیتم کردن، و چون اذیتم کردن من زندگیم بیرونشون کردم. خیلی خوب، بله، ولی این به معنی نیست که من شکست خوردم، عقده پیدا کردم، فلان، اینا حرفا نیستش. خب تو زندگی هر کسی آدمای پیدا
1: داشتین،
0: بله، ولی این معنی چی نیست که من از زنا بدم میاد، چه واقعیت زنا همینه، زن جنبه نداره نیست، زن اینه که میخواد تو رو کنترل کنه، میخواد اگر منو تو رو قابل میدونه و حساب میکنه آدم میذاره جای دوست پسر یا مرد یا هر چیزی که میخواد زندگیشو با اون باشه، حالا یا پول داره این طرف یا حمایت داره، بالاخره زن نمیتونه بدون ریلیشنشیپ بمونه. اگر میگه من نمیخوام، نداره که، نمیتونه داشته باشه. خب بتونه خواهد داشت، مردا فرق میکنه قضیهشون. به خاطر همین این جنبه نداشتن نیست، این سیستم زنون است. تو اگه میخوای این زن فاصله رو تو حفظ کنه، اگه میخوای فاصله شو با تو حفظ بکنه، نق نباید بزنی واسش. شما بگی آقا شب خونت نخوابه، وسایلشو نیاره بذاره تو دستشویی تو، مهمونی نگیره اینجا، دوستاشو بیاره مهمونی اینجا رو بندازه. یعنی تو آیتمی باش، یعنی تو یک با هم دیگه معنی داره رابطتون، چه میگن آیتم فارسیش هم میشه، یعنی شما با همین مورد هم دیگه هستید. خب این یعنی برای همه دوستان پیغام دیگه. وقتی که ما داریم میریم فلان جا، مثلا مادرم هم هست، بیا سلام علیکم، یعنی چی؟ یعنی من میخوام به تو نزدیک بشم. و اینه کسیش دختری مادرشو به تو معرفی نمیکنه. خب
1: نمیکنه دقیقاً.
0: و مگر اینکه تو، یا تو اگه بگی مثلا داری میای اینجا، مثلا مامانت هم بیاد شام میخوریم، ایشون هم بیاد آشنا بشیم فلان، این یعنی من به تو علاقه خاص دارم. این به معنی بی جنبگی نیست. شما باید زن رو بشناسی، بهش بتونی از وجودش بتونی بهره مند بشی. لذت های بودن با یه زن فقط سکس نیست، هزار یک جور لذت مختلف هست که با وجود زن در کنار تو هست. و بدونی که این آدم کجا شیرینه کجا تلخه، تا حد شیرینی میتونی نگه داری، یا میگی نه شیرینیش خیلی خوبه تلخیش هم میپذیرم، یا میگی نه آقا زندگی مردونه خیلی کردم ولی میخوام ریلکس باشم. حالا نداره، پورنا نگاه نمیکنم روی تلویزیون بزرگ، یا مثلا دوستا جمع نمیشن فوتبال نگاه کنن و آبجو بخورن و دوست دختراشو دعوت کنن، نمیدونم اورجی را نمیندازم تو خونمون. خیلی واضح بهت بگم، تو میگی من بس آقا نمیخوام، اصلا هیچ موقع دوست نداشتم بکنم، یا نه بنز کافی شده من حوصله دی. میگه از این به بعد دیگه اوکیه اگه بخوام زنونه زندگی کنم. معنیش این نیستش که تو بدبختی و شکست خوردی و زن نیست و تو بیچاره هستی، $50 $30 نداری مثلا یه پراستیتوت خوشگل دعوت کنی، هیچ کدوم اینا نیست. ولی به هر صورت اونجوریه. ولی بازم بادم طبیعت زنانه رو بشناسی و بدونی با کی طرفی. نق زدن کار مردای جذاب نیست. مردی که نق میزنه برای زنهای جذابیتی نره.
1: بحثم از همیشه تو ذهنم هست شما بذاری نمیخوای خواستن آقا اگه جوابشون رو ندی اما بلوز میگی که ببخشید نمیفهمه یا بلد نیست جوابشون رو میدی وارد بحث میشید. میخوای به اون حرف منطقی که قدیم گفته بودی که یعنی اگه میخوای جواب منطقی بشنوی، نه با مادرت، نه با خواهرت، نه با زنت نخوای، شنید اصلا پیگیرش نباش. من به این
0: عموما اینطوریه مرد.
1: بابا اون من میگم 100% همو بدید من قشنگ به این ندیجه رسید.
0: نه 100% نیست
1: واقعا، اصلا من منطقشون یه چیز دیگه از همو بدید نمیشه واقعا، مگر این تو یه سری معادلات مثلا غیر از زندگی بخوای بدی. آره ولی تو بادیه مثلا دوستی میخوای باش حرف بزنی، یه چیزایی که الان عمومی همه دارن پیش میاد، مگه میتونی تو ایرانیش من دیدم؟
0: آخه تو زاویه دیدت با زاویه دید دختره فرق میکنه. چیزایی که دختره به عنوان ارزش میدونه تو اصلا به ارزش نمیدونی، چیزی که تو به عنوان ارزش میدونی دختره اصلا نمیدونه به عنوان ارزش، اصلا واسهش خنده داره که نمیدونم من غیرتی شدم، اینطوری شدم، من غیرتی شدم رفتم یارو رو کشتم. دختره اصلا همچی کارایی نمیکنن، دختره وای میسن تو پسر عجر میخوان بزنن تو سر کله هم دیگه، هر کی زنده بود میرن خرج زندگیشونو بده. واسه همین میگم دعوا نکن سر دختر، واسه همین میگم دعوا نکن سر دختر. بله چون تو دعوایی که داری سر دختر میکنی هرچی خب یه موقع شما با یه خانومی داری میری، یه نفری مزاحم میشه، به ندرت پیش میاد که یه نفر، یه زن و مردی دارن با هم دیگه کرم نمیریزن، زنه دامن یک سانت و نیمی نمیپوشه که شورتش معلوم باشه، مرده نمیدونم ادا و مسخره بازی در نمیاره، دو تا زن و مردی هر چقدرم خوشگل باشن مثل آدم یه جایی نشستن یا مثل آدم دارن یه جایی رد میشن، به ندرت پیش میاد یه نفر بره مزاحمت ایجاد کنه. اون کرمیه که یه نفر ریخته اینجا یه کیاسی درست کنه. و اگه به ندرت در اون صورت شما دفاع بکنی از کسی، میدونی که این دختری که اینجاست اذیت نکرده، این اون دوست پسر قبلیش نبوده، شما با دختری رفتی بیرون دوست پسر قبلیش میاد، این مزاحم اون خانم نشده که شما بیای حالا بیفتی وسط آستینو بزنی بالا بزنید همدیگه رو، این چیزایی که تو مغز ما مردا ما رو تحریک میکنه اصلا واسه زن ارزش نداره، هیچ رقم واسه زن ارزش نداره. به خاطر همین دیده اونا با ما فرق میکنه، ما میگیم غیرت و شرافت و فلان اینا، اصلا زنها از این به این صورت نمیبینن این چیزا رو. به خاطر همین شما نباید توقع داشته باشی که تو مسائلی که برای تو مطرحه زنه با تو همگام و هم نفس بشه و تو رو تایید بکنه. اون منطق خودشو داره، حرف خودشو داره، تا حدی که بتونی کنار هم بمونی برای مدتی که اذیت و ایریتیت نشین و اذیت نکنین همدیگه رو خوبه. در غیر این صورت اجباره. واسه همینم هم میدونستن که مرد پیش زن سختشه که خیلی زد دراز مدت بمونه. زمان قدیم و تا همین موقعی که ازدواج هنوز رسم بود، چند وقت پیشا، 10 سال پیشا، کاغذ میگرفتن که آقا امضا میکنی که پلو این زن بمونی، اگر سکستو کردی نمیتونی بری، نمیتونی، خونت گیره، اسمت گیره، شرافتت گیره، داداش اون غیرت داشت، نمیدونم فلان، واسه این کاغذ امضا میکردن دیگه. وگرنه چرا به تو نمیگن کاغذ امضا کن تا آخر عمرت حتما با فوتبال ببینی؟ همچین کاغذ نمیخواد که، من همچین که فوتبال دوشنبه شب شد تو میخواد فوتبال ببینی، هیچ کاغذی هم نمیخواد امضا کنی. میخواد که اون میدونه که دختره رو برش میکنی، میدونه که تو سیر شدی، سکسی سیر شدی، میری. حالا دستشون درد نکنه، من دست و پای دخترها رو میبوسم که اومدن تو مارکت سکس و دیتینگ در اون 20 ساله. اصلا لازم نیست کسی ازدواج بکنه، هستم فراوونش، اصلا لزومی نداره. تا 20 سال، 5 سال، 30 سال پیش به طور معمولی یه آدم حسابی باید ازدواج میکرد. 30 سال پیش مثلا یه آدم حسابی باید ازدواج میکرد که دستش به دختر خوب برسه. الان همه دخترای خوب مثل گل، مثل تاج سر، مثل خانوم، مثل بانو در اختیار همه هستن و همه در اختیار اونا هستن. هکی رو بخواد برمیداره دیگه. الان احتیاج به ازدواج از بین رفته. حالا بعضی یه خود کجکلتر هم باید پول بدن، یا باید کجکلو مثل خودشون انتخاب کنن. دنیای دیتینگ رو باید بفهمید قضیهش چیه، نه اینکه بشین نق بزنی اینا بی جنبه، نمیدونم اون فلانه، اون اعصاب خرد کنه، اون یه چیز بوگندوی پیر رو میخواد به من بده، میخواد پول بگیره، مال خودشه، فکر میکنه گرونه، شما نمی کنه گرون نیست، نخر. یا بهش بگو آقا من اینقدر پول میدم، میخوای؟ آره دیگه، با عکس دختره رو بهش نشون بده، بگو این الان من، ببین من که دارم تو آمریکا زندگی میکنم، من که نمیدونم تو ایران چه خبره، از شهرهای مختلف، شهر

0: کلاش و سوء استفاده گر و شارلاتان رو از خودت دور میکنی، ولی بالاخره بازار رو باید بشناسی.
1: بله، اما بهرزمند این صحبتی که میکنه میگه این خانمای ویدینی میچنن برای خودشون و دنبال مشتری میگردن و رفاقت شده یه رفیت پیدا میکنن. من همین صحبت شما رو به یک دوستامون که حالا هستش کرده مثل بودم دو وقتی که با من یه لزومی نداره بخوای خیلی تیری پانچنانی بزنی، خیلی به خودت برسی، بخوای اینجوری باشه که حالا بیرون میریم جلب توجه کنی که بگی من کنارت با هم نم، من به خاطر تو در کنار تو این کارو میکنم. خب من هستم دیگه،
0: تنها هستی با چادر میری بیرون، تنهایی میره با چادر میره بیرون، با تو اینجوری میاد بیرون.
1: نه
0: من جواب اون خانم دارم میگم، جواب اون خانم دارم میدم. وقتی میگه من به خاطر تو در کنار تو اینجوری میکنم، میگم پس تو تنها هستی و با چادر رو سری میری بیرون، مقنعه میذاری بیرون، با من اینجوری میای بیرون.
1: آره یه چیز دیگه بگم، اون بیرست من نمیذارم. یه سری هم صحبت کردی گفتن اصلا یه موقعی پارتی دور همین جایی بود، من همیشه خودم میرم، شما هم سعی کنید خودتون برید، اون دوستی که دارید داری دیگه، چه لزومی داره وردلی ببرید؟ ما هزاری که شما به ما میگی همیشه تو مغزمون میکنیم، ولی ما بازر بریم یه با تجربه کنیم، با چکش بزنن تو کلم و بگیم ای همون بیروز گفت ما گوش نکردیم، الان باید تو اونشو بریم.
0: شما حتی اولین کس نخواهی بود که این کارو میکنی.
1: بله؟
0: میگم شما اولین کس نخواهی بود که این کارو میکنی. خیلی این کارو کردن بعد وقتی که درد سر شد، اولین قیافه ای که جلو چششون اومد قیافه بهروز بود.
1: آره ببین همون بز من نرفته میدونستم، ولی گفتم که حالا دیگه ببخشید تو چند بار یه بار شما ببریم، حالا تو دوستامون ببریم، حالا اینم فکر نکنه بگه با ما جایی نمیری. حالا گفتیم اوکی رفتیم و خب تو اولین باری که تو میای تو جمع دوستای من هیچکیو ندیدی، هیچکیم تو رو ندیده، درسته؟ اوکی. بعد از اون خب میگذاریم که من خب دوستام خب رفیقای شو دیگه، دوست دختره که داشتن تو میمونه بودم تا حدودی منم دیده بودم، پیشم اومده بودن در جلسه اولم، خب من شوخی کردم بگو بخن همه منو میشناسن، اخلاقمو میدونن، منظوری ندارم، آقا درست حرفه. آقا این بهش برخورده بود تو مهمونی، اگه بدونی چه بساطی درست کرده بود، جلسه اول بلند شده بود با یه آقای اون دو شروع کرده بود رقصیدن و لافته بکندن و جله هم، بابا تو با من اومدی یعنی چی؟ نه تو چرا رفتی با یکی دیگه حرف زدی؟ چرا با دو سختران شوخی دستی کردی؟ گفتم خب چه اتفاقی بود؟ من جله دوست پسرش بوده، خودش هم بوده. گفتم خب این چه وضع شکمه اینا، جمعش کن، چیه ریختی بیرون؟ خب در این حد تو چرا ناراحتی؟ نه تو نقل نداشتی، تو اینجوری گفتی منم باید برم همون جلوی خود جلوی جمع برم با یه آقایی که اونجا تنها اومده بودم برم شروع کنم.
0: حالا فرض کن شما با این خانم ازدواج کرده باشی، این مسئله سال 6 ماه بعد از ازدواجتون اتفاق افتاده بود. خوب شد که دیدی این چیز جدیدی هم نیست، این چیزا یه برخورد خیلی متداولیه. خیلی زنها هستن که شوهر هم دارن از دست شوهرش عصبانی میشن، من با یکی دیگه سکس میکنن، فکر میکنن دارن اون عصبانی میکنن، یا اینجوری وانمود میکنن حالا به یارو جذاب سکسیه، داره باش میخوابه، لذتشو میبره، ولی اینجوری که به خاطر که این کارو کرد من انتقام از اون گرفتم. این حرفا به این یه چاه بی پایانه، اینا یه چاه بی پایانه. شما وقتی که رفتارهایی از هر زنی میبینی، همجوری زنایی که رفتارهایی از هر مردی میگیرن میبینن، همه اونا رو یادداشت میکنن. باید یادداشت بکنی که اینا از این چی دیدی. معمولا هم جربست نمی کنی، معمولا دختر میخواد 5 ساله باشه، میخواد 105 ساله باشه، هیچ فرق نمی کنه. شما جربست نمی کنی، چون دختر رفتاری که داره با تو میکنه از عقل خودش نکرده، از روی کلکتیو زنانه کرده. به ندرت دختر پیدا میشه که از روی عقل خودش رفتار بکنه، از روی عقل خودش لباس بپوشه، از روی عقل خودش رفتار بکنه، از روی عقل خودش هر کاری که میخواد بکنه، مثل آرایش، مثل جراحی، از روی عقل خودش بکنه، بخاطر اینکه دختره از هم میخوان تایید بگیرن. اون کاری که اون دختر در اونجا کرد، من فکر میکنم اگر رو درواسی رو بذارن کنار، اکثر دخترای اونجا و جاهای دیگه کره زمین در جا قبول دارن.
1: این کار دولار درست دیگه، آره
0: خوب جوابتو داد، میگه خوب جوابشو دادی. این نمیتونست مثل خانوم خوب یواشکی بیاد کنارش بگه که تو چرا با اینا شوخی میکنی، اینا من اینجا هستم، خوشم نمیاد تو با اینا شوخی کنی. شما اگر بازم لوس بازی در میآوردی و انگ اونگ میکردی و دهنتو کج میکردی، باید میذاش میرفت از اون مهمونی. این یه رفتار یه خانومه. یه جنتلمنم وقتی با زنی میره بیرون همین کارو میکنه، لش بازی در

0: نقم نمیزنه، میگه عزیزم ببین حالا این آقا دوست پسر قبلی شما بوده، یا این آقا شما هیچ منظوری هم نداری، این آقا دوست دختر خودش هست، یا اصلا این آقا مثلا گارسونه خیلی خوش تیپه داره با شما حرف، هیچش کاره ببین چون با من اومدی من خوشم نمیاد، حالا خوب یا بد من خوشم نمیاد با من اومدی با کسی بگی بخ، اگه میشه خواهش کنم این کار نکن، اگه دیدی بازم چرت و پرت گفت شما یا ماشین تو برمیداری میری یا تاکسی میگیری میری، ولی اون مسخره بازی در آوردن ها نشون دهنده اینه که شما با چه آدمی طرفی، شما یه آدم با کلاسی طرف نیستی وقتی این کارو میکنه، خب پس با بذاری که همون جای دیگه دعوا را میندازه، همون جای دیگه غش میکنه وسط کلاب میفته گریه میکنه،
1: کلمت بعد اونجا میرفتم یه داستان دو دوش هم میمونی به هم میخورد سر چی سر این که یکی اومده اونجا یکی برنامه همون بیرز رو گوش نگرد، من خدایی همونجا خندم گرد گفتم بیا برداشتیم کیو با خودمون آوردیم به دیواری که داریم یادگاری مینویسته آخه هم ببخشت آدم از من کسی به غیر از محمود شاید اون رفت داده میدید اون میمونی به هم میخورد،
0: خب اونم اشتباه، اونم اشتباه، شما چرا مهمونی رو به هم بزنی خود ضایع کنی، این کاری که این کارا برای جلب توجهه،
1: نه دیگه مثلا بخوای غیرت بازی در بیاری آقا تو چی کار داری، یا بری به زنه چیزی بگی یا به دوست دخترت آقا تو چرا رفتی، به حال به یکیشون بگی یه جرقه اونجا بشه مثلا یه سوء تفاهم لفظی از ما میگیری،
0: همش احمقانه است، ببخشید من اینجوری میگم همش احمقانه است، سر دختر دعوا کردن به کل احمقانه است،
1: بس کردم
0: و سر پسرم دعوا کردم از نظر دختر از نظر دختر احمقانه است، ولی معمولا دخترها سر پسر دعوا نمیکنن، دخترها یه جور دیگه بیچارهت میکنن، ولی پسرها سر دختر دعوا میکنن، و دو پسری که ما هم دعوا میکنن دختر فقط منتظر میمونه که ببینه کی زنده کدومشون زنده میمونه با همون ادامه بده.
1: واقعا تو این رابطه دیتینگ واقعا یه دنیایی هستش، یعنی اگه ندونی چی کار کنی اون رابطه بیزینس رو ندونی واقعا همیشه سر یه جایی باید حالا یه داستانی پیش بیاد با یه تونایی جمعش کنی، ولی اگه بدونی قانونش رو صدامون ده نمو بدوش
0: بله دوست داد هست،
1: آره اگه این قانون رو بدونی حالا طبق چیزایی که شما فرمولایی که بهمون آموزش دادین استاد ما شما بودی، اما بروز ما همیشه به دوستامون گفتیم معرفیت کردیم کانالاتو
0: مخلصیم، بیشتر ببین بحث ما فرمول نیست، ما همیشه از فرمول فرار میکنم، بیشتر البته فرمولایی را ما اینجا گفتیم، ما فرمولایی گفتیم 12 سال رو گفتیم، دو سه جلسه دیتینگ رو گفتیم، پول و قیمت و فلان اینا رو گفتیم، ولی بیشتر مسئله اینجاست که هر چیزی رو به محضی که میبینی باید سعی کنی ببینی که چارچوب اون قضیه چیه، ساختمان منطقی این قضیه چیه، رو این رو چیه اصولی داره میچرخه، اونو بفهمه، اون نفهمی من نمیدونم، میخوای شنا بری، میخوای بری قایق سوار، میخوای رانندگی، میخوای بری هواپیما، تو جنوت از دست میدی، یا اگه جایی باشه که پولت از دست میدی، یا جایی باشه که اعتبارت از دست میدی، همش چیزای خوبت از دست میدی، چون اصلا سیستم ساخته شده برای تخریب، همه سیستما به سمت تخریب میره جلو، و تو باید تا اونجا که ممکنه جلو گیری کنی. بله
1: بعد با این قانون بدونی یه قانون خودتو داشته باشی، و اینکه اون حریم و خط قرمزی که تو زندگی تو
0: رابطه یکی میگفتش که ببین دیدن ظاهر فرق میکنه، یکی میگفتش که آقا ببین رفته بودم کلمبیا، اصلا این کلمبیایی ها میگم اصلا این کلمبیایی ها دختراش همه خودفروشن، بعدم پسراش هم همه بکشن نه بکشن میارن دختر، گفتم عزیز من تو رفتی یه جایی که احتمالاً اونجا محدوده برای محله بوده که پراسوتا کار میکنن، پراسوتا هم که تنهایی نمیتونه کار کنه، میگم پشت سر هر زن موفق یه مرد خوب هست، میگم پشت سر هر زن موفق یه مرد خوب هست، یه پراستوت نمیتونه تنهایی کار کنه، یه مرد قوی هیکلی باید باشه که اینو ببره بیاره مواظبش
1: بله
0: مواظبش باشه، اگه رفت توی اتاق هتلی پسری که میرفته مردی که رفته اونجا ازش کرد بیاد اونجا حفاظتش کنه، مسئله پول همیشه نیست، ممکنه یکی دختر پراستوت بعد رو بره توی یه هتلی بخواد خفش کنه، بخواد بکشه، اصلا نه مشروب خورده باشه، دراگ کشیده باشه، قاطی کرده باشه، با دختره دعواش بشه الکی سر یه موضوعی، یا اصلا نه دختر پسره حق داشته باشه، دختره حق نداشته باشه، پسره از حد بره بیرون کتک بزنه دختره، هزار بلا سر پراستیتوت میاد. خب به خاطر این پسره هر زن موفقی یک مرد خوب هست که مواظب اون هستش که نه. خب تو رفتی تو محله ای که یه سری آدما پراستیتوت بودن با کمال احترام، یه سری آدما پیمپ بودن و اینا رو محافظت میکردن، تو اگه دوتا خیابون اون طرفتر بری و با همین برخورده با دخترایی که دارن اون خیابون خرید میکنن راه میرن بکنی، تو در عرض 3 ساعت مردی، جنازت هم پیدا نمیشه. تو فکر نکن چون یه جایی رفتی، کولومبیا میخواد باشه، میخواد ترکیه باشه، میخواد ایران باشه، میخواد هر جایی باشه. شما اگر نفهمی جایی که داری راه میری داستان چیه، من کارم آمریکا یا چینه یا مکزیک، کشته میشی، جون تا دست میدی. و هر حتی چیزای دیگه غیر جون، مثل که مثلا ممکنه هم قافیه با جون باشه، از دست میدی داداش و دیگه نمیتونی پس بگیری. به خاطر همین باید بشناسی چه خبره. صرف این که آقا این دختره اومده نق زده، پس دخترها اینجوریان، اون دختره پس دخترها اونجوریان، اینجوری نیستش. تو باید ببینی که هر کسی چجوری با تو برخورد میکنه. این چیزایی که ما میگیم عمومی هستش راجع به رفتارهای زنا، بله عمومی هست ولی همه نیستن. صرف که نفر یه رفتاری به شکل شروع کرد، دلیل بر این نیستش که اون آدم اونجوریه و ذاتش اونجوریه. مطالعه میکنی، یه خود سرعتت کم میکنی، اگه واسه این زن ارزش قائلی یه کم سرعتت کم میکنی، ببینی برخوردش چیه. اگه دیدی اون اگریسیوتر شد و پرروتر شد، راحت میکشی میری. بهترین کار گذاشتن رفتنه و جواب دادن و بحث کردن. بر به هیچ وجه بجز داخل شوی پرچونه با هیچ زنی بحث نمیکنی راجع به مسائلی که بین زن و مرد. با زنا میتونی بحث کنی. من تو شوی پرچونه با زنا بحث میکنم خیلی مواقع، ولی به جز تو شوی پرچونه من با زنا راجع به مسائلی که بین زن و مرد مورد اختلافه و ما نمیفهمیم اون چی میگه، اون نمیفهم ما چی میگیم، من بحث نمیکنم. کاری ندارم کی برحقه کی درست میگه، این بحث همیشه بوده. داشتم میگفتم که توی یه چتروم کلاب هاوس رفتم، یه سری افرادی بودن من نمیشناختم. خب بعد خب من خیلی ها نمیشناسن، دقیقاً من حرف زدم درست مثل شوهای سوم چهارم اول پرچونه، همون سوالا مطرح شد که شما تو کدوم کتاب خونی، کدوم دکتر میدم، تحصیلات شما چقده، فلان شما رو چزوندن، همین حرفا دوباره مطرح شد. خب چون یه چیزایی هستش که با هورمون میاد بالا، با منطق نمیاد بالا، اینا با هورمون زنونه این حرفا میاد بالا. و یه سری هم هستن که داستان مسائل نمیدونن، دیتینگ رو نمیدونن، جامعه شناسی، روانشناسی امروز مردم رو نمیدونن، سوشال میدیا رو نمیشناسن. اونا 4 تا کتاب خوندن، حفظ کردن، 4 تا اصطلاح اونو پرت میکنن، نشون میده که این آدم باسواده و تو اگه با این جره بحث میکنی دیگران بمیکنن این باسواده، تو بیسوادی.
1: اصلا ربطی نداره این فهم مشکل به سواد و به درس خوندن و تحصیلات و رشتن و برس پشن، یه چیز ثابت شده هستش. مخصوصا هم تو این برنامه دیتینگی با خانوما هستی الان، شما ببخشید بهترین همیشه من صحبتم تو دوستم توی ما هم با کسی هم میشه میگم آقا اصلا بهترین دکتر جراح قلبم که باشه صحبت خودت نام برس، برای من مهم نیست. برای من اگه تو رابطه تون دوستی چقدر دلگرمی دارم، چه رابطه میتونی چقدر رضایت من رو جلب کنه، اون برای من مهم. اگه اونه نداشته باشی ببخشید چه احتیاجی دارم؟ مثلا شما بیزینس خودت داری، پول خودت داری، منم برای خودم زندگی ما دارم، احتیاجی ندارم توی شما واقعا خرج من کنی.
0: بله توقع بیجا هم نباید داشته باشی. باید بدونی که زنی که تو جامعه امروز تو دنیای دیتینگ هست، اگه زنی تو دنیای دیتینگ نیست که چطور به دست تو رسیده؟ پس معلومه تو دنیای دیتینگ، یعنی با درد دیت میکنه. شما پروفایل اینستاگرام و فیسبوکش رو میشناسی، ولی 100 تا نمیدونم کیوپید و اینو اونا تیندر و میندر و تیک تاک و کوفت و زهرمارش که نرفتی ببینی، نمیدونی کجا پروفایل داره. پس کسی تو دنیای دیتینگ هست، یا هست تو دنیای دیتینگ و یا نیست توی دنیای دیتینگ. دختری دنیای دیتینگ نیست به دست تو نمیرسه. دختری که دنیای دیتینگ هست، دنیای دیتینگ هست، تو یکی از هزاران پسری هستی که با به فاصله 0.1 ثانیه به این خانم دسترسی دارن. این به هر کی بخواد جواب میده، با هر کی بخواد میره بیرون، با هر کی بخواد به هم میزنه. تو باید اینو بفهمی و قد همون قدرتی که اون داره ازش فاصله بگیری. شما میری دیدن مثلا فرض کن بلبل، چقدر نزدیکش میری؟ ولی دیدن پلنگ میری چقدر نزدیکش میری؟ باید بفهمی قدرت یارو چقدره. تو اگه قدرت طرف رو نتونی تخمین بزنی، فاصله تو نمیتونی با اون درست برقرار کنی، و چون فاصله تو نمیتونی درست برقرار کنی، صدمه میبینی.
1: دقیقا همینطور هست که میگی. دقیقا آدم باید یه دونه روانشناسی بالینی میگین شما، باید خونده باشی بدونی که چجوری این خانوما رو تخمین بزنید تا چقدر چه رابطه یا حفظ بینید که به اون داستانده نرسی که بخواد.
0: البته بالینش رو جایی دیگه، روانشناسیش یه جایی، بالینش رو جایی دیگه برید، روانشناسیش رو جایی دیگه، وقتی روانشناسی بالینه.
1: دقیقا حالا قسمت باشه به من دوستان میارم اون بیرزاله یه موقع، حالا اگه ادامه داشتش این رفاقت هم میارم، حالا یه بار صحبت میکنی یه تست بالینی میزنیم ببینیم چی تو من
0: بالینش رو شما بزن، تستش رو من میزنم. بیا زوم آقا، زوم بیاید، زوم بیاید روی تلفن. من
1: زوم نصب میکنم، آره روی زوم بهتره.
0: اگه زوم بودی الان چهار نفر دیگه هم میومدن با هم دیگه صحبت میکردی. زوم اتفاقا یکی از دوستان اسپانسر شدن، از شنوندهای خوب ما اسپانسر شدن، پول یک سالش هم پرداختن و زوم هست، قطع هم نمیشه، منتظریم که بیای رو زوم. آه خیلی ممنون که زنگ زدی به برنامه.
1: خیلی ممنون، همون به رز وقت گذاشتی، سپاسگزارم ازت. بینم
0: برمونه تو، خیلی ممنون. بله دیگه دو ساعتمون هم گذشت، ساعت 4:15 به ما فکر کنم یه روبی دیرتر شروع کردیم. بر صورت شماره تلفن ما 310-896-7524. دوستان اگه مطلبی هست ما در خدمتتون هستیم، از تلفن مستقیم تماس بگیرید یا روی زوم. من هفته پیش ما اصلا حرف زوم هم نزدیم. بچه ها رو زوم پر بودن، این هفته گفتیم آقا زوم پر هیچ که نمید. anyways حالا همیشه همینطوره و هیچ موقع طبق انتظار پیش نمیره، ولی خب شما همیشه بودید در صحنه و همیشه ما رو حمایت کردید، همیشه تو هزینه ها همکاری کردید. من ازتون ممنونم، تو کار و زحمت که این شو داره حمایت و همکاری کردید و ما هیچ موقع خودمون رو تنها احساس نمی کنیم. و دلیل اصلی که همه ما میاییم اینجا و این برنامه رو برای شما نگه میداریم حضور شماست. شما میتونید بیشتر به این برنامه کمک بکنید. بر صورت خرجای این برنامه فعلا در طول همین 10-20 سال گذشته خرجای این برنامه همیشه از درآمدش بیشتر بوده و شما میتونید به ما کمک بکنید به عنوان اسپانسر، به عنوان دونیشن. شماره تلفن ما از 310-896-7524. ضمن اینکه روی وبسایت پرچونه برید کدهای دیجیتال کرنسی و ارز دیجیتالی هستش، تتر USDT میتونید دونیت بکنید، از یک سنت یک پنی میتونید تا هر چقدر تو میخواد کمک بکنید. و کدش هست دوستانی که ارز دیجیتالی یا با بیت کوین آشنا دارن با ارز دیجیتالی دارن قبولش بدن. بچه ها تو ایران که مردم ایران کلن با این قضیه خیلی خوب آشنا هستن، چون دیگه انقدر اونجا همه دارن ماینینگ میکنن، همه یاد گرفتن. شما میتونید دونیت بکنید تو وبسایت portfolio.com که می‌بینید کد نوشته شده USDT. اگر هم با اون آشنایی ندارید پیپل، تلفن ما 310-896-7524. شما میتونید یک تلویزیون و رادیوی فول HD 4K یا 8K به اندازه‌ای که تکنولوژی اجازه بده از سیستم پورچون میدیا خریداری کنید و همچنین وقتی این سیستم رو دارید با کوالیتی پایین هم میتونید تلویزیون و رادیو رو پخش بکنید. کسانی چون که بعضی از بیننده ها که اینترنتشون ضعیفه مشکل نداشته باشن و اونا هم بتونن ببینن، بهش میگیم ادپتیو استریمینگ. و این پخش ادپتیوه، یعنی بر طبق کشش اینترنت بیننده و شنونده تغییر میکنه طوری که همه بتونن با هر کوالیتی که میتونن بگیرن، اگه میتونن کوالیتی بالاتر. همچنین رادیو سیستم پرچونه یکی از قوی ترین و وسیع ترین CDN های دنیا هستش که در واقع ما با جوین کردیم، با اونا کار میکنیم و اون سیستم رو میتونیم در اختیار شما بذاریم و در سر تا سر دنیا با کمترین مشکلات ممکنه میتونید تلویزیونتون رو به تمام بیننده ها و شنونده هاتون ارائه کنید. 310-896-7524. اگر هم خواستید مستقیما کمکی بکنید به شوی پورچونر. حسابای بانکی هم هستش در کشورهای مختلف، هر جایی که شما هستید برسات هستش که بتونید راحت کمک کنید بدون زحمت زیاد. با ما باشید. یک شنبه ها به وقت لس آنجلس برنامه پورچونر ساعت 2 بعد از ظهر پخش میشه و ما در خدمتتون هستیم که با شما صحبت کنیم و با مطالب جدید برنامه ها رو پیش ببریم. وبسایت porchune.com آرشیو مفصلی داره از برنامه هایی که گذشته اجرا شده، اونا رو میتونید ببینید. روی یوتیوب هم هست برنامه های پورچونه، روی اینستاگرام هست، تو توییتر هستیم و فیسبوک. بر صورت فقط کافی بزنید پورچونه میتونید ببینید. لینک رادیو و تلویزیونمون هم احتیاج به براوزر نداره، احتیاج به مرورگر نداره، شما میتونید با تلفن و منظورم گوشیه، با تلفن و کامپیوترتون بدون اینکه براوزر رو وصل بکنید مثل اینترنت اکسپلورر، موزیلا یا هر چی که استفاده میکنید، کروم یا هر چی، خیلی سبک و با کشش پایین ببینید. تا هفته آینده که خدمتتون میرسیم، خدا نگهدار.

0: بالاخره رسیدیم رو ایر. سلام به بینندگان تلویزیون پرچونه و همچنین شنوندگان رادیو پرچونه. میدونید که عمو پرچونه قولش قوله و تایمینگش تایت بیبی. وقتی میگیم 12، سر ساعت 12 شروع میشه بدون یک ثانیه تاخیر، یا 12:10 شروع میشه بدون یک ثانیه تاخیر، یا 12:30 شروع میشه بدون یک ثانیه تاخیر، یا 12:40 شروع میشه بدون یک ثانیه تاخیر، یا بالاخره شروع میشه یه موقعی همون موقع بدون یک ثانیه تاخیر. ما در خدمت شما هستیم. وان من شو بیبی، شوی پرچونه، روزای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 12 ظهر مثلا قرار شروع بشه، ولی وان من شو کروی یک نفریه عمو پرچونه است که افکت، ویدیوگرافی، ادیت، نور، تصویر، صدا، صحنه آرایی، کامپیوتر، اینترنت، برادکستینگ، سرور مینتنس، کوفت، زهرمار و هزار مرض دیگه ای که تو این کله من فرو نمیره که آقا بیا دست بردار از این کارو، راحت واسه خود ساندی تو انجوی کن، همه رو همون پرچونه با هم دیگه انجام میده. در خدمت شما هستیم با یه دونه دیگه از برنامه های شوی پرچونه، اوپن مایک، سوژه آزاد. شما میتونید تماس بگیرید 310-896-7524. میخواستم ببینم نویز داریم یا نه. یی نویز نداریم، البته میدونم داریم. حرفه‌ایاش لطفاً ساکت. شوی پرچونه رو در خدمتتون آغاز میکنیم از سری برنامه های نیو سیزن، فصل جدید پرچونه. ما تو فصل جدید پرچونه میخوایم تا اونجایی که ممکنه بیشتر پرچونه باشیم. اگر چیزی از پرچونه بودن من قراره یاد گرفته باشم در 17 سال گذشته، اینه که سعی کن پرچونه باشی. از کردیت، پلاگ، اعتبارها، معرفی هایی که شما دوستان عزیز شنونده و دوستان عزیز من در کل سوشال میدیا و یوتیوب و بقیه وبسایت ها از شوی پرچونه انجام میدید، متشکرم و متاسفانه در حد قدرت من نیست که بتونم ازتون تشکر کنم. ولی برنامه پرچونه رو همون جوری که میبینید سعی میکنیم رو ایر نگه داریم با کمک های شما که خدا میدونه کی میخواد برسه، داریم ادامه میدیم و شما میتونید با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما از 310-896-7524. ایشالله که تصویر درسته و صدا درسته و میتونیم در خدمتتون باشیم ساعتی رو با پرچونه و شنوندگان پرچونه. توی برنامه شوی پرچونه ما قصدمون انترتین کردن کسایی که با چش بسته خمار یا نیمه باز زیر فشار هزاران کیلو علف و تریاک و هروئین و شیشه و کرک و هر چیزی که مدرنه یا هر چیزی که قدیمی بوده حالا هست دارن صفا میکنن نیست. ما قصدمون باز کردن چشمای کسایی هستش که ارزشو دارن، لیاقتشو دارن و فهمشو دارن. به همه تون بر نخوره، همیشه گفتن نگو همه، من الان میگم که مبادا خیال کنید میگم همه، منظورم همه شما نیست. بعضیاتون میتونید اگه میخواید زندگیتون در اختیار خودتون باشه. این آب خوردنه، آب برای حیاته. اگه خواستی ازش لذت ببری و زندگیتو تضمین کنی باید بدونی چجوری بخوری، چجوری نگهداری، کجا نگهداری، چقدر نگهداری، تا کی میتونه به این بگی سالم، بعدش میتونه بهش بگی گندیده، چقدر باشه باید ازش بترسی، دماش چقدر باید باشه، باید مواظب باشی چقدر سرد نشه، چقدر گرم نشه، و اگر نه همین مایه حیات شما رو از بین میبره و از زمین ور میداره. تلفن های اوپن مایک شوی پرچونه رو شروع میکنیم، در خدمتون هستیم. سوژه آزاد شوی پرچونه، بفرمایید. با بهروز رو ار هستیم. الو صدا میاد؟ رو ار هستید با بهروز، بفرمایید. چه اسمای قشنگی دارن بعضیا، بفرمایید داشتا کریم.
1: اول زنگ تعظیم میگم توی یکی از شوهای سنمن از شما یاد شده، نمیدونم حالا گوش کردید یا نه.
0: بله اون کار آقای شاپور بوده. خیلی ممنونم، خوب شد یادآوری کردی. من تشکر کنم از آقای شاپور عزیز که کردیت خیلی خیلی خیلی بزرگی بیش از حد انتظار به شوی پرچونه و به من دادن. ممنونیم شاپور جان ازت. بله توی سندمن که یکی از میگ تاو چنل های توی یوتیوب هست راجع به من خیلی کوچیک صحبت شد که بر صورت خیلی ممنونیم. بفرمایید. بله داداش بفرمایید.
1: همیشه گفتید از من قبول دارم که میگید که هیچ وقت دخترها رو تحلیل نکنید و وارد رابطه میشه این چیزی که دارید میگیرید و اوکیه برید جلو، اگر دارید که نمیگیرید اینا آقای صحبتی بود هیچ وقت تحلیل نکنید. شما وقتی میرید تو یوتیوب این همین سندمن یا گوشبه کمویش همه شون یه جورایی دارن تحلیل میکنن، ما تئوری و در واقع با اون بک‌گراند پرچونه رفتیم داریم گوش میدیم، حالا یه جورایی یه جایشون مکسنس نمی کنه، مثلا یه چه چجوری فایل برنامه‌شونه که مثلا چجوری مخالف دقیقه اصلا از اولش مشخصه، ولی به نظر من 70-80% فایل هایی که شما یوتیوب گوش میدید راجع به همین دیتینگ و اینا که خیلی هاشون در واقع با برنامه شما در واقع هم راستا هسته چون از لحاظ عنوانی اینا مطابق بکگراند کوچونه وقتی شما میرید ببینید که طرف داره پروگرام تحلیل میکنه و این بخواستم نظر شما بدونم ما اصلا چجوری باید استفاده کنیم از نظر شما، واقعا حالا تحلیلشون رو تا چقدر باید چیز که حتی این آقای سنمن هم بارها شده که این سای تئوری هایی که دارن از همین تجربه تحلیل ها تخصیل دخترها میاد.
0: خب تموم شد سوال؟
1: بله
0: هر شود که ببین هر کسی دوست داره تحلیل کنه میتونه تحلیل کنه، ما نگفتیم که هیچکی حق نداره تحلیل کنه، من گفتم که امیدوار نباش به این که با تحلیلی که از این میکنی بتونی یه راه حلی پیدا کنی. تحلیل سیاسی داریم، تحلیل اجتماعی داریم، تحلیل پزشکی داریم، تحلیل عشقی داریم، همه هم تحلیل فراوان هست، اصلا بشر با تحلیل زندگی میکنه. بعضی چیزا مسائل هست میگم بررسی نکردنش فایدهش بیشتر از بررسی کردن. شما باید خیلی استاد باشی تا بتونی چند درصدی از تحلیلت نتیجه درست بگیری، به خاطر اینکه این خصوصیت عمومی تمام مردها نیست و تمام و هیچ کس نیست. اگه قرار باشه کسی یه بازی رو پشت پرده بخواد انجام بده شما نمیتونی تحلیل کنی، همینقدر بی خود این حرف که تحلیل سیاسی بشینی انجام بدی. کسی که پشت پرده داره تصمیم میگیره شما نمیتونی تحلیل سیاسی رو اون بکنی، یه مقدار خیالات میتونی بکنی، همیشه بعضی باشه ممکن درست در بیاد ممکن درست نه در نه. میخوام بگم که وقتی شما وان آن وان تک به تک روبروی دختری در یک رابطه هستی سعی نکن رفتارهای اون رو تحلیل بکنی. این معنیش نیست که یه جامعه شناس بر مبنای تجربیات خودش و فکرهایی که میکنه نشینه یه مسئله رو به طور کلی تجزیه تحلیل کنه. ما تو شوی پرچون هم خیلی مسئله تجزیه تحلیل میکنیم، ولی به قصد من به بچه‌هایی که دارن گوش میدن اینه که پسرها که این که دخترها رو تجزیه تحلیل نکنید. پسر میره سراغ دختر اولین هدفش سکس، بعدم زیاد هدف دیگه ای معمولا نداره، حالا ممکنه یک در میلیون باشه، ولی دختر که میاد طرف پسر هزار تا برنامه است، باید هزار چیز مواظب باشی. و اگه تو هدف سکس باید بدونی که اون سکس رو در 10-15 ثانیه اول تا یه دقیقه اول تصمیم میگیره که با تو شیر بکنه یا نکنه و زیاد لزوم خود اذیت بکنی. برعکس چون وقتی برنامه های هر جایی رو هر میدیایی رو گوش میدی اونا تا یه چیزای عمومی هستش، باید با عقل خودت بررسی کنی. وقتی رسیدی وان آن وان به یک کیسی آن دی فیلد میخوای این قضیه رو اجرا بکنی، باید سعی کنی که کوتاه مدت سریع مختصر مفید سعی کنی به نتیجه برسی، وگرنه بدونی که در حد هیچ کدوم از ماها نیستش که بتونیم یک شخصی رو که تصمیمش برعکس اون چیزی که ما میخوایم به راحتی برگردونیم به این که اونی که ما میخوایم، بدونی که ضرره بزرگتری ببینیم.
1: نه من متوجه منظورتون هستم، ولی منظور من این بود که چجوری از این برنامه ها که یوتیوب هست میشه استفاده کرد، ضمن اینکه در واقع تئوری و فلسفه پشت هم حفظ کرد. شما میرید مثلا الان من سوال بعدیم اینه که اومدن گفتن که نمیدونم ما الفا میل داریم، بتا میل داریم، اومگا میل داریم. الان من سوالم اینه که اگر بعد نمیشد که شما به موزن بپردازید و اینکه این دیت کردن با این الفا فیمیل ها چجوری هست؟ شما یه مشخصاتشون رو مثلا تو همین چیزها گفتن. یه چند تا سوالی که من داشتم اینه که آیا این واقعا این الفا فیمیل ها اینا ذاتن اینجوری هستن یا نه به موجب در واقع تون را ریلیشنشیپی که قرار میگیرن یواش یواش مرده که به اون مرده شل میکنه اینا یواش یواش
0: من تا به حال الفا فیمیل نشدم، از شما میشنوم، شاید شما اشتباه شنیدی یا شاید هم اخیراً این قضیه مطرح شده، هر روز یه چیزی مطرح میشه، شاید الفا فیمیل هم اومده توی جزء وکابولری و واژه‌های امروزی، ولی الفا میل معمولاً وقتی میگن و میگفتن و هنوزم میگن که بعد بیتا و بیتا پرووایدر و اومگا و نمیدونم فلان اینا که اینا برای تعریفایی بوده که دستبندی بعدی شده، چیزی که از اول بوده و صحبت میکردن الفا میل بوده، مثل فرض کن موجود نری که از بقیه موجودات نر پیشروتره و قویتره و بقیه رو کنترل میکنه، مثل رئیس گله، مثل رئیس قبیله و یا هر جور گله دیگه که بخوای در نظر بگیری، و مثلا بقیه مردهای اونجا بیشتر سعی میکنن تحت یا تحت فرمان اون باشن یا سعی میکنن برای مقام باهاش مبارزه نکنن، که تو دنیای امروز هم الفا میل اومدن ترجمه کردن به این که تعریف کردن به این که مردی که از نظر ظاهری و از کوالیتی های مردونه خیلی جذابه، خیلی قویه، خیلی کنترل داره، به راحتی نمیشه تحت کنترلش گرفت و این جذابترین چیز برای زنا، و وقتی به الفا میل میرسن دیگه زنها فراموش میکنن که ما یه شوهری میخوایم که خرجمون بده، فعلا سکس و افکشن و انرژی و تمام مسائلی که میشه ازش لذت برد و با الفا میل تجربه بکنیم تا بعد حالا یه شوهر پیدا میکنیم. این داستان الفا میل بوده، ولی حالا الفا فیمیل اینا چی هستش و از همونایی که میگن باید سعی کنید که از حرفای همونا بشنوید، و اگه چیزی هم هست میخواهید اونجا شنیدید و میخواهید بررسی بکنید، اگه در حد فهم و شعور من باشه من خوشحال میشم نظر خودم رو بگم. اینایی که ما تو شوی پرچونه میگیم به شما راه زندگی نمیخوایم یاد بدیم، من کسی نیستم بخوام راه زندگی یاد بدم، میخوایم به شما طریقه دیدن رو یاد بدیم و بگیم، حالا نه که یاد بدیم بلکه به شما بگیم که من اینجوری میبینم، بینش من اینجوریه، به نظر من بینش عمیق اینطوریه. تو شوی پرچونه مهمترین چیز بینش عمیقه، چون وقتی بینش عمیق داشته باشی همه چیز رو اونطوری که هست میبینی تا حد امکان، و بعدش هم میتونی خودت حفاظت کنی، گاهی وقت اگه بشه لذت ببری، اگه لازمه که جونتو فدای یه لذتی بکنی بفهمی که این لذت لذت خوبه ولی جونت هم فداش میشه، اون وقت مقایسه کنی و فرار کنی و چیزای امثال این.
1: الفا فیمیل رو نه توی یوتیوب شما بزنید خیلی کانال بالاست، واقعا همین آقای سرمن هم راجعش فایل داره، من یه ساعت پیش گوش می‌دادم.
0: کار زناست، هر چی هست کار زناست، اینا همون چیزایی که زنا مطرح کردن تو دنیای مردونه که بگن ما هم یک پیس اکشن این وسط داریم، اگه شما الفا میل دارید ما هم الفا فیمیل داریم، در حالی که این اصلا یه چیز مردونه نیست و اصلا تو طبیعت هم چیزی نمی‌بینی. این داستان فمینیستی و نمیدونم ویمن پاور و گرل پاور اینا هستش که حالا ما هم الفا فیمیل شروع کردیم راجبش حرف بزنیم، شما هم تو اینترنت بزنی نمیدونم تیلر سویفت هم میاد بالا، کیتی پری هم میاد بالا، الفا فیمیل هم میاد بالا، ولی اون چه هست پشت قضیه الفا میل یه مطلب چهار ستون داره، چه میگن فریم داره محکمی هست، الفا فیمیل رو من نمیدونم، شاید من انقدی مطالعه نداشته باشم.
1: بعد یکم شما یه گفته بود خانمایی که اکزیکیوتیو هم در واقع مدیرای شرکت ها هستن یا کارهای بیزنس میکنن و اینا بیشتر دنبال مستقل شدن هستن، ایندیپندنت و این داستان ها هستن، و این خط مشخصه گفته که دوستان بیشتر مردها رو تو رابطه خیلی کنترل کنن و از تنهایی حالا بسید دارم هم حد شماست دیگه اینا رو تو خانه ما بردن دیگه من اینا چه خانمی از تنهایی نمیترسیم یه که اینا از ریلیشنشیپ معمولا فرار میکنن و خیلی جالبه که پرسه که معمولا دخترهایی هستن که خودشون میرن جلو و پیشنهاد رفاقتی میدن که این هم دخترهایی که از کسو خوششون میاد
0: این همه خصوصیات اینا همه خصوصیات همون پدیده ای که در طول 30-40 سال گذشته به نام کوگر مطرح میشده کوگر یعنی یوزپلنگ ولی منظور از زن سن بالایی هستش که تو دنیای دیتینگ هست و همینجوری که میگه اعمال قدرت میکنه و کنترل داره و ریلیشنشیپ نمیخواد و دنبال سکس با آدمای جوانتر میگرده و میدونه اینجا خبری نیست و اون مسائل زنونه رو نه که فراموش کرده گذاشته به موقعش به جای خودش استفاده بکنه و این کنترل رو پیدا کرده. این معمولا زنهایی هستش که سنشون از 35 و 40 میره بالا و ما اینو تحت عنوان کوگر همیشه در طول 10-20 سال گذشته شنیدیم و حالا اومدن کوگر رو عوض کردن یوفمایز کردن گذاشتن الفا فیمیل میبی ام مستیک شاید من اشتباه میکنم ولی شما با این مسائل و شنیدن این چیزا این حرفات چیز راهی رو برای خود روشن نمیکنی چیزی نمیفهمی که تو دنیایی که میای بیرون با کی طرفی. اینا همون کلاب ترپ هایی هستش که توی کتاب گیمز اریک برنن کتاب قدیمی که همیشه حرفش میزنم اسمش رو میذاره جنرال موتور تاک، یعنی دو تا مرد که میشنن پرده هم دیگه راجعه مثلا ماشین 6 سیلندر و 8 سیلندر با هم دیگه یک ساعت حرف میزنن بعدم که هیچ فایده از این حرف در نمیاد وقتشون تموم میشه هرکی میره دوباره زندگی خودش فایده نره. این حرفا برای یک مردی که میخواد گلی میخوشه از آب بکشه بیرون در دنیای امروز هیچ فایده نداره و این تعریفات جدید رو بیخود به مغزت اضافه کردن و روی اینا شاخه به شاخه رفتن و گم شدن توی یک هزار راهی برای شما مشکلی رو حل نمیکنه. مهم اینه که در شو پرچونه پرکتیکال یک روش عملی رو بتونیم به شما بگیم که آقا تو این روش عملی چجوری خودتو سیف کنی بفهمی کجا چالش نیفتی. مهم اونه وگرنه هزار زمینه برای صحبت، هزار زمینه برای تحلیل و بررسی و بحث و گروه 8 نفره و میزه گرد اساتید و روانشناس و اینا هستش که این الفا فیمیل هم یک جزء کوچیکی از بقیه اونا هستش.
1: مثلا جالبه که افراشات به اساس اینا که بیش فراختن آخرش گفتن که باید فرار کرد از اینا خانمای الفامیل باید فرار کرد و اصلا جایی نداری باشون پیش کردن.
0: اصلا خصوصیات اینو برای هر مرد بگی فرار میکنه در حالی که خصوصیات الفامیل رو برای هر زنی بگی بودو بودو میده طرفش. بله
1: آقایی دو سوالی بودشتم کاملا بیرفت این قضیه است. حالا به منام مسائلی سال برام پیش اومده این که یه حرف جدیدیه تو ایران حالا جدید شاید نباشه مثلا هفتش ده سال اومده که وقتی شما از مریضی میشه و حالا منم منظورم مریضی های ترمینال و اون شکل نیست حالا برخط و ایناست که میگن به جنگ طرف داره میجنگه با مریضیش و من فکر میکنم که خیلی وقتا شما اون داستان در واقع مدیکال استبلیشمنت رو شما وقتی نگاه میکنید و وقتی میگه توی این حالا برای قضایی که من پیش اومده وقتی میگه توی داستان دارو درمانی من میگه که جز بیزنس چیز دیگه ای نیست و مخصوصا توی ایران که ماشاءالله خیلی دکتر بیسواد زیاد داریم طرف دارم با هم دیگه هم دیگه پاس میدن اینا و متاسفانه مردم بیسواد که در واقع اینا رو فالو میکنن یه چیزی که شما بهش میرسی اینه که طرف داره میجنگه داره میجنگه حتی توی میدیا میاند مثلا چند تا برنامه بود که من اسم نمیبرم یه نفر آوردن کانسر داشته مثلا یه نفر هم خیلی بود که دیگه معلوم بود آخر خط اینا ببین چه قرار خیلی میجنگیه فلان اینا میخواستم ببینم اینو واقعا باید جا کجا آدم بره یه جای شما میرید که میفهمید که دیگه درمانی وجود نداره حالا یا بیماری ترمینال یا اینکه از این بیماری هایی که همیشه با شما خواهد بود و یه جایی خسته میشید از این طرف دیگه اون در واقع جامعه و دور و بر اینا میگن این فشار به شما میارن که
0: این یعنی میخواد بگه که آیا آدم باید با بیماری بجنگه یا نه و اینکه این جنگو تا کی ادامه بدی. منظور سوال اینه
1: منظورم اینه که شما تا یه جایی میری متوجه میشید که از این جامعه دیگه در واقع فقط پول دادن و اون چرخوندن و بیزنس هست و در این حال هم شما نمیدونم نمیتونی دست بذارید و چیز کنید. من یه پایی تو تک گوش میدادم حالا پای من خودش ترمینال نیست داستانش، اول خوب معمولی مریضی معمولی بود، خلاصه یه پای رو گوش کردم گفت که اینا میان با شیمی درمانی و گفت درمان اینا فقط مثلا میتونن 2 سال 3 سال شما رو بیشتر زندگی اندازن، ولی در این حال شما خیلی بیشتر زنگ میکشید اون 2-3 سال اینا، و چه بهتره که از 6 ماه 1 سال آخر رو خیلی راحت زندگی بکنید، و این حال به دنبال آرزوهات، حالا اون صحبت های کلیشه‌ای که به دنبال آرزوهات اینا تا یه حدی این پول من فکر کردم که شما میگید جامعه خیلی بحثن تو ایران، بازم میگم ما جان سیمونی متاسفانه خیلی داستان دارو داستان بیزنس دکترا اصلا دیگه تمامی نداره، شما تا یه جایی میرید بعد متاسفانه اگر یه خورده حالا زمان برد باشیم یه سرچ میکنیم اونور نگاه میکنیم بعد با این دکترا مقایسه میکنیم میگید که روش درمانی ما حالا میخوام نظر بگیم، ولی در واقع متفاجئ میشید که اصلا با اون چیزی که تو دنیا اجرا میشه یه خورده فاصله داره، یا ولی در این حال میگه که مردم دارن تمام حالش خودشون رو میکنن و هی خرج میکنن و یه درصد خیلی کمی از این بیماری ها درمان شده مخصوصا تو ایران. خواستم این از اینو خلاص سوالشو نمیدونم با چریب چجوری بپرسم، اینو یه خود هم حرفش سخته، این میگم بجنگید، ولی خب شما میبینی که فقط داری پول میدی و نتیجه نمیگیری، در این حال یه ملت بیمارستان ها و تو این درمانگاه ها و مسئولیت پزشکانه دارن میدونن دنبال درمان شده.
0: بله، اولا که متوجه شدم مسئله رو، اولا که تو این دنیا هیچ چیزی فیر نیست که فکر کنی این فیر، یعنی من انقدر گرفتم انقدر پس دادم، انقدر خوب بوده انقدر بد بوده، انقدر منفی بوده انقدر مثبت بوده که بگی به به چقدر فیر. به نظر ما هیچ چیزی فیر نیست، ممکنه چیزایی سر هزاران نفر بلا میاد سر هزار نفر نمیاد، حالا اینا تقصیر کی بوده یا حق کی بوده چی بوده، به نظر آدم ها معمولا اینطوری میگن دنیای بیوفا، ولی این مسئله مثل بیرون رفتن با یه دختر نیست که میبینیم آقا یکی 2 جلسه 3 جلسه رفتی باش بیرون و این هنوز شلوار چرمی تنگ پوشیده با زنجیر تمام لباساشو به تن خودش بسته و خونتون هم نمیاد، میگیم دیگه ول کن آقا، خرج نکن اینجا، مبارزه نکن، ولش کن، این همه دختر دیگه است. اینجا مسئله زندگی خودته و اینکه این حرفایی که دیگران میزنن و اینکه میگن که زجر میکشی اگه درمان بکنی، اگه درمان نکنی بیخیال باشی، اقلا اون لحظات آخرت کمتر زندگی میکنی ولی قشنگتر زندگی، معلوم نیست، چون که اولا هم هیچ گارانتی نیست که شما اگه درمانت متوقف کنی چه بلاهایی سرت بیاد. البته اینا در تخصص من نیست، آقای دکتر بهرام مطمئنم که بیشتر و بهتر میتونه به شما راه حل و حداقل اطلاعات بده، ولی شما حرفای دیگران رو نمیدونی. این که بخاطر همین چیزی رو که امیدی برات ایجاد میکنه رو هیچ موقع ول نکن، چون 4 نفر که توی اون گودی که شما هستی اونا نیستن. یه حرفی زدم. مسئله دیگه البته خب بازم سعی میکنم خیلی خلاصه بگم، این که میگی در ایران جون آدم ها ابزار بیزنس دکترا هستش، این در همه جای دنیا هست، در همه جای دنیا هست، در جای دیگه دنیا بیشتر هم هست، منتها ایران زرق و برق بیرون رو نداره و شما شاید بهتر متوجه میشی. اگر راههایی رو بشه پیشنهاد کرد برای هر کسی متفاوته، یکی ممکنه بگه آقا من سفر میکنم به یک کشور دیگه که این بیماری اونجا بهتر تریت و مداوا میشه، یکی میگه من دکترم عوض میکنم، یکی میگه من خونه‌مو میفروشم یه پول بیشتری به دست میارم میرم همونجوری که گفتم جای دیگه، و هزار روش هستش. مسئله اینجاست که شما نباید هیچ موقع گیواپ بکنی و هیچ موقع نباید مایوس بشی. این همونجوری که گفتم خرید یه ماشین یا رابطه با یه دختر نیست که آدم غم بگیره و هی پول خرج کنه، هی بر دنبالش حلقه بخره و آدم هیچی نشه. این یه زندگی خودته، شما یه راه بیشتر برای این زندگی نداری و اونی که این زندگی رو ادامه بدی. هیچ موقع نباید خودکشی بکنی، و چون میگن که در ناامیدی بسی امید است، هیچ موقع شما هر چقدر عاقل باشی و هر چقدر دور برات عاقل و متخصص باشن، بازم واقعیت رو و اون چیزی رو که قرار اتفاق بیفته و اتفاق میفته رو نمیتونن ببینن. در آخرین لحظه ممکن همه چی عوض بشه. من دیروز داشتم با حسابدارم صحبت میکردم، ایشون یه آقای کره‌ای هستش، حسابدار موفقی هستش که حدود 55-60 سال، نزدیک همین حدود 60 سالی سنشه، 55 سال سنشه و نه مشروب میخوره، ورزشکارم هست، سیگار هم نمی کشه، تیپ های کرش هم اینه جکی چند میمونه، و این آدم 2 سال پیش حدود 53-54 سالگی عمل لیور ترانسپلانت انجام داده، بیماری کبد گرفته که ما الان معتادای مشروب و مواد مخدر میبینیم که 30 سال معتادن ولی کبدشون سر جاشه، ولی این آدم هیچ دست به هیچی نزده، کبدش پوسیده و عوضش کردن. خب بخاطر شما نمیتونی اینجوری، مهمترین چیز امید در دست نهادن و مبارزه کردن همونجوری که گفتی، و اینکه راههای دیگر رو چک بکنی. اینترنت بهترین زمینه است برای این کار که شما راههای مختلف چک کنی، با هر دکتری صحبت میکنی. همونجوری که من به یکی دیگه از دوستان که مسئله پزشکی داشت و برای جراحی های سنگین داشتن آمادش میکردن، گفتم من نه دکترم نه در اون اصلا صلاحیت دارم، ولی اون چیزی که من میگم اینه که شما سعی کن سورس و منابع دیگر رو ببینی، بخونی، از اینترنت استفاده کنی، پول اگه داری از پولت استفاده کنی، پول نداری از قدرت و جهانی استفاده کنی و حرکت کنی به جایی که بتونی این راه حل رو پیدا کنی. اگرم نشد حداقل شما کارهای خودتو کردی و انجام دادی. یه لحظه گوشی نگه دار، آقای بهرام رو خط هستن. الو آقای بهرام، با دوست عزیزمون از ایران دکتر بهرام هستن اومدن رو خط، فکر میکنم خیلی به موقع رسیدن، بفرمایید.
2: سلام برسان، سلام میکنم خدمت شما و آقای بهروزی که از ایران زنگ میزنن. اسم من اومد، گفتم اگر بتونم چند لحظه این موضوع میتونم بشم، شاید کمک باشه به سوال دوسته.
0: لطف کردی آقای بهروز، میشنوی رو خطی؟
1: بله من سلام میکنم آقای بهروز،
0: استفاده با شما خوشم صحبت کردم. بله دوستان عزیز، با آقای دکتر بهرام و یکی از شنونده های خوبمون از ایران به نام بهروز در خدمتون هستیم. روئر شوی پرچونه لایف، بفرمایید روئر هستید.
2: بهروزتان من خواستم این آقای سوال آقای بهروز رو جنرال تر جواب بدم. حالا شاید بعضی لغت ها برای من متاسفانه شاید به انگلیسیش راحت تر باشه، اگه شما لطفی بکنین و ترجمه بکنین ممنون میشم. من خودم به عنوان یه پزشک عقیده دارم که شما هر چقدر که بتونی قبل از این که اصلا مریض بشین از خودت مراقبت کنین، حالا با غذاست، با ورزش، با کمبود کم کردن استرس زندگی اینا. اصولا مثل اینه که شما یه ماشینی دارین، این ماشین رو شما اگه خب هرچی بیشتر ازش مراقبت کنین، سر وقت روغنش رو عوض کنین، سر وقت ببینش مکانیک که چکش بکنن، همه چی فلوید و همه چیزش کار بکنه، مطمئنن خیلی بهتر از اینه که شما ماشین رو نیگلکت بکنین و یه دفعه مثلا موتور ماشین یا ترانسمیشن ماشین خراب بشه. شما اون موقع خیلی چویستون کمتره و خرجش بیشتره و آخر آقابتش هم معلوم نمیشه که چی هست. البته سوال ایشون بیشتر در مورد بیماری های ترمینال و اینا بود که منم خودم بارها حتی به عنوان پزشک با این جریان راجب این جریان فکر کردم، حتی متاسفانه توی فامیل خودم هم از من در این مورد سوال شده اینا. من فکر میکنم بروز خان آمریکا یا همطور که میدونین یه مثالی دارن میگن an ounce of prevention is worth a ton of cure، یعنی شما هر چقدر که سعی کنین کمتر مریض بشین بهتره. خودم هر چی کاری بکنه نکنه به هر حال مریض خواهد شد و عاقبت همه ما هم همون خواهد بود، مثل همین آقایی که شما به عنوان مثال استفاده نمی‌بودین که لیور ترانسپلنت گرفتن. اصولا من دوستان سجست میکنم که اگر وقتی که یک مریضی دارن خودمش کرده، حالا مریضی خیلی بری هم هست یا حالا ممکنه مریضی بری هم نباشه، مریضی معمولی باشه، اگه میرن پلوی دکتر و اون دکتر خودش یه چیزی داره میفروشه، میگه آقا شما بیا مثلا این کلینیک ما برای شما این کار رو میکنیم، یا این بیا کلینیک ما اینو به شما میفروشیم، این خیلی فرق میکنه تا اینکه این دکتر بگه ما شما باید در روز مثلا این کار رو بکنین، یه اسپشیالیست هم هست شاید از اون بری سیکند اپینیون بگیرین. اصولا وقتی که اینسنتیف، حالا من اینسنتیف نمیدونم دقیقا فارسی چی میشه، بروز خواهم
0: یه انگیزه درستی برای یه حرکت، انگیزه برای
2: اگه انگیزه شخصی برای اون دکتر یا اون کلینیک نباشه، من خودم شخصا به اون ادوایس و اون چیزی که به من میگن خیلی بیشتر احترام میذارم تا وقتی که بدونم که شما خب یه دکتر میاد میگه بله ما به شما 6 ماه کیموتراپی میدیم، خرجش هم اینقدره، ممکنه 10% چانس باشه که زندگی شما 2 سال ادامه پیدا کنه. خب اگه واقعا اینه که فقط چانس خیلی پایینیه که شما کیور بشین. و بعضی از تریتمنت هم هست که میگن the treatment is worse than the disease، یعنی واقعا بعضی این کمیکال ها و بعضی این دواها اینقدر اینا مضره که اصلا بدن رو بدجور داغون میکنه و بیشتر مثل سمه.
0: که البته همین مطلبی که بهروز خان اولش گفتن به ما، گفتن که اگر حداقل معالجه رو متوقف کنی آخر زندگی تو بیشتر لذت میبری و زمان کوتاه‌تر بیشتر لذت میبری.
2: بله شما میبینیم بهروز خان که حالا این جریان ما جنرالتر روی بهش صحبت بکنیم، شما وقتی که ببینیم که سالمترین آدم های دنیا کجا هستن، سالمترین آدم های دنیا که کمتر مریض میشن، بیشترین عمر رو میکنن قبل از اینکه بمیرن، اینا مطمئنن توی مثلا نیویورک یا توی لس آنجلس یا توی پاریس نیست.
0: داونتاون زندگی نمی کنن توی تاور.
2: بله ببینید مدیکال کیر خب توی دنیا بهتر، اینجا شما به مدیکال کیر دنیا خب توی آمریکا و اروپا این هست، ولی میبینید شما مثلا کسایی که بیشترین سن دنیا رو دارن مثلا توی ژاپنه، اغلب این انسانه ای که 120 سال 115 سال 112 سال زندگی میکنن، اینا در عمرشون اصلا دکتر نرفتن. نمیدونم میدونین یا نه، یعنی اینا اصلا دوا نخوردن، دکتر نرفتن. ولی خب هم اولا ژن خوبی دارن، چون این جنتیکس دیترمینز ا لات اف ثینگز، یعنی شما ژن بد داشته باشی هر کاری هم بکنین یا نکنین این ژن همیشه غلبه پیدا میکنه، ولی کسایی که ژنشون خوبه و زندگی های سالم و خوبی دارن، هوایی که تنفس میکنن هوای خوبیه، آبی که میخورن توش 1000 نوع کلورین و سم و دوا و اینا نیست. شما ببینید شما توی شهری که دارین زندگی میکنین برسان، این آبی که ما از پلامبینگ استفاده میکنیم، این آب همون آب دستشویی و همون آب سور سیستمه که اینو تریتش میکنن، کثافت رو ازش در میارن، یه وقت هم توش کلورین میریزن که اون باکتری ها اینا بمیره. ریسرچ نشون داده که آب اغلب شهرهای آمریکا توش 1000 نوع حداقل دوا هست. چرا؟ چون شما یه دوایی که میخورین این بالاخره از ادرار یا مدفوع میره به اون سیستم سویچ و اون فیلتریشن سیستمی که تو این کشورها هست، اینا رو از بین نمیبره. یعنی شما مثلا آب خوردن که دارین میخورین توی آمریکا، این آب خوردن توش دوای ضد حاملگی هست، توش دوای های بلاد پرشر هست، دوای دیابتیک هست، کمیکال هست، کلورین هست.
0: دارم ویژوال میگیرم همچین و همچون آقای دکتر
2: چیز قشنگی نیست راجبش صحبت بکنیم، حقیقته
0: همینجور داره میاد جلو چشم رد میشه دیگه نمیبینم اینجا چیز. خب
2: بله
0: متاسفانه
2: خوب چیز جالبی نیست صحبت بکنیم، حقیقت اون کسی که توی یه دونه ماونتن داره زندگی میکنه توی چین یا توی ژاپن، غذایی که میخوره توش هزار تا کمیکال نیست، آبی که میخوره توش هزار تا کمیکال نیست، از بچگی بهش 500 تا دوا و آنتیبیوتیک و اینا ندادن، 115 سال هم عمر میکنه، آخرم یه شب که خوابیده اصلا توی خواب میمیره و اصلا نمیدونه که مریضه یا نیست. و من با این حرف آقای بهروز سوالشون راجبش بارها فکر کردم، جواب آسونی نداره، ولی دو تا چیز، اول اینی که شما تا اونجایی که میتونی از خودتون مراقبت بکنی که مریض نشین، دوم هم اینکه اگه خودی نکرده مریضی خیلی بدی گرفتین، ببینین که اون سورس اون اینفورمیشن کیه و آیا این جوابی که به شما میدن به خاطر اینه که میخوان یه سرویسی یا یه دوایی به شما بفروشن یا واقعا میخوان بهتون کمک بکنن.
0: که تازه به نظر منم این تازه 1% کمی از قضیه رو میتونه کاور بکنه و بپوشونه، بازم 1001 چیز ناشناخته است. واقعا چیزی نیستش که بلک اند وایت انسر جواب بله یا نداشته باشه، و من همیشه فکر میکنم که امیدو نباید از دست داد و باید سکند اپینین، نظرهای بعدی رو کسای دیگر رو در نظر گرفت و تا اونجا که ممکنه خودتو در اون زمینه ادوکیت بکنی و اطلاعات به خودت بدی.
2: بله، مخصوصا اون سکند اپینین ها و نظره کسایی دیگه که اینسنتیو و دلایل سلفیش برای اون حرفی که میزنن نداشته باشن،
0: انگیزه های شخصی نداشته باشن، بگن که بیا مثلا فرض کن در سیستر کلینیک ما این کار میکنیم یا فلان دارو رو من میفروشم بیا از من بخر. و به هر حال اگر خودشو بتونی این رو درک بکنی که این شخص نفع شخصی علاوه بر اون چیزی که داره به تو ادوایس میده نداره، باز میشه یه مقدار اعتماد کرد. ولی همیشه باید اگر این حرف اون شخص درسته، حتی اگه دکتر متخصصی باشه که انگیزه شخصی هم نداشته باشه، اگر این حرف صحیح باشه در حد اطلاعات عمومی پزشکی در اون سطح باشه، حتما دکتر دیگری سکند اپینین نظر بعدی و نظر بعدی باید اینو تایید بکنه که شما بتونی مطمئن باشی.
2: بعد درست ماشون بگیم مثلا تو امریکا یه کسی بیمه داره، بیمه درمانی داره، مدیکر داره، اینا تا $1 میلیون 2 میلیون دلار در سال کاورش دارن. خدا نکرده سرطان گرفته، این سرطان حالا به 4 جام رفته، شما بری پلوی خیلی از دکترهای اسپشیالیست مثلا جراح، حالا یا رو جراحه کارش هم جراحیه، توی مدرسه هم بهش یاد دادن که آقا شما وقتی که این اشکال داری این باید جراحی کرد، یعنی اون 1000 تا دلیل داره که این کارو بکنه و هیچ دلیلی نداره که اون کارو نکنه، چون پیش خودش میگه که اوکی من یه جراحی میکنم و یه 40,000 دلار از بیمه میگیرم برای این جراحی رو و اون کاری که باید میکرده رو فکر میکنه که داره میکنه، یه قسمتش به خاطر خودش، یه قسمتش به خاطر اون پیشنت. ولی اگه شما ببینید پلی یه دکتری که کارش نسسرلی جراحی نیست ولی کارش دیاگنوستیس و تریتمنت اینجور مسائل هست، اون خب obviously اون صحبتی با شما میکنه رو شما بیشتر میتونید بهش تراست بکنید. ولی به هر حال دیسیژن آسونی نیست و برای هر کسی هم این دیسیژن ممکنه فرق بکنه، ولی یه آدم جوون خب خیلی فرق میکنه تا با یه آدم 75 ساله که 10 تا مشکل دیگه هم داره، کسی که بچه کوچیک داره یا نه، کسی که وضع پولیش خوبه یا نه. این سوال جواب آسونی نداره، ولی من گفتم جنرالی فقط راجع بهش صحبت کوچیک.
0: خیلی هم لطف کردی آقای بهروز، امیدوارم همینا رو شنیده باشی. این مشاوره خیلی مشاوره با ارزشیه، چون که آقای بهرام‌خان اینجا هیچ قصد و چیز شخصی اولا نداره و همیشه با دید باز و با قصد به کمک تو شوی پرچونه شرکت کرده و هیچ موقع ما بارها با آقای بهرام پیشنهاد کردیم که تبلیغات بیزنست، گفت من بیزنسی ندارم، من کارم یه کار انسانیه و پزشکیه و به هیچ وجه نمیخوام توی کمکی که میکنم به دوستان به هیچ وجه قصدی از بیزینس و پول و اینسنتیو شخصی باشه. و من واقعا تقدیر میکنم این زمینه که آقای بهرام بیشتر از هر تبلیغاتی به شوی پرچونه کمک کردن، کمک پولی، کمک حرفی با ابزار وسایلی که در اختیارمون هست که ما قدرش رو میدونیم، ولی واقعا من افتخار میکنم که به هیچ وجه قصد این که بیزینس و یا حرفه خودشون رو اینجا بیشتر پروموت بکنن رو ندارن و این برای من بسیار با این ادوایس و این مشاوره بسیار با ارزشه برای فکر کنم هر کسی که این سوال رو داشته باشه.
2: مرسی بابا، من انشالله که هیچ وقت به این احتیاج نداشته باشین، انشالله 120 سالتون سالم باشین. برای خب برای تو اتفاق در زندگی همه، حالا یا خود آدمی و برای دوستانش ممکن اتفاقات بیفته و به هر حال امیدوارم که کمک کوچیکی شده
0: باشه. مرسی دوستان عزیزم، زنگ میزنن. بله دوستان دیگه هم دارن تماس میگیرن، اگه اجازه بدین ما یکی دو تلفن دیگر رو بگیریم، بعد آقای بهروز شما دوباره زنگ بزنن، ما در خدمت هستیم.

0: چرا قطع میشه؟ الو هستی رو بیر آقا؟ الو بله دوستان میتونید از واتساپ تماس بگیرید، واتساپ و البته اسکایپمون هنوز فعلا هنوز قطعه، باید سر فرصت هم درست کنیم. ابزار و وسایلی که برای یک شو لازمه ما همشو داریم، کامپیوتری و با تکنولوژی و با سافتور و با مطالعه و ادویکیشن خودمون حل میکنیم. هر کدوم از این کارها، هر کدوم از این سرویسایی که تو این تلویزیون هست، صدا، تصویر، سوشال میدیا، سکایپ، هر کدومش احتیاج به وسایلی داره که خب باید پولش پرداخته بشه، خریده بشه و ما این پول در شوی پرچونه نمیسازیم و تولید نمیکنیم و به کمک شما احتیاج داریم. خاطر همین مجبوریم که با همین دستگاهی که فعلا میبینی کارمون رو انجام بدیم. آقای مهدی مثلا که زنگ زده بودن و قطع شد. خب بذار ببینیم که بله. الو بفرمایید، پرچونه با بهروز رو ایر هستید. الو بفرمایید، پرچونه با بهروز رو ایر هستید. مرسی، بفرمایید.
1: صدا تنظیم بشه.
0: بله بفهم بفهم.
1: من متاسفانه حالا مردم نشد، مثل که برنامه شلوغ بود.
0: بله
1: من برنامه شما رو حدودا الان 13 سال دنبال میکنم و اولین بار با شما صحبت میکنم.
0: بله
1: و خب یه بدشانسی من بوده.
0: خوش شانسیم ولی خوشحالیم که بالاخره با هم صحبت میکنیم. این خیلی مهمه که با هم بالاخره داریم صحبت میکنیم. بفرما خوش اومدی بعد از 17 سال بالاخره به شوی پرچونه.
1: زنده باشی. آقا من میخواستم در مورد این موضوع ریلیشنشیپ پزشکی و دکتری و این چیزا بود، ولی در مورد ریلیشنشیپ آقا بیروز من میخواستم بگم که این ریلیشنشیپ اصلا این الان توی دوره میکنی من هر چی نگاه میکنم ببینم، یعنی از هر زاویه که نگاه میکنم ببینم این خیلی مشکلات داره، خیلی مشکلات داره. حالا شاید گذشته اینجوری نبوده که قطعا نبوده، ولی الان احساس میکنم که مردا اصلا توان هندل کردن اینو نداره.
0: خب
1: صدا من میاد؟
0: صدا قطع وصل میشه.
1: بله بفهم بگو. بله حالا دلیلش هم اینه که من همیشه میگم که حالا اینو به صورت خرمز طنز میگم که این روزا رو وارد رابطه ریلیشنشیپ شدن و این چیزا یه جورایی مثل که سه هیچ باختی، برای مردا رو میگم.
0: بله
1: من احساس میکنم وارد یه گیم میشی که سه هیچ باختی از قبل.
0: بله
1: و علتش هم اینه که خب یکی این که خانم اون قدرت سکسیشون و جذابیتشون از قبل دارن، این یک. بعد قدرت مالی هم که به دست آوردن، این دوتا. و دوم هم اینه که خب مثلا اگه وقتی ازدواج میکنن دم ازدواج اون قدرت مالی و اجتماعی من هم که کشیدن، حالا اون قدرت اجتماعی هم که قبلا نبود ولی الان این فمینیست ها اون چیزا هستن، به خاطر همین من احساس میکنم سه هیچ اینا میبرن. تازه اگه مرد خیلی هم هنر کنه، خیلی هنر کنه و حالا اون امضاها هم مثلا اموال رو نده و نگه داره، بازم دو یک از این ریلیشنشیپ و مخصوصا ازدواج فکر میکنم که مردا دست بالا رو اصلا ندارن و وارد یه گیمی میشن که حالا ممکنه در یک مثلا شرایط استثنایی اون خانم ها مثلا یه خانم هایم باشن که مرام داشته باشن اون قدرتی که اکسرسایز میکنن
0: خلاصه تحت under mercy هستی دیگه، تحت رحم و ترحمه زنی هستی که شما فقط مسئله رابطه با زن نیست، شما وقتی فهمیدی که طرف مقابلت روی تو قدرت‌های زیادی داره در رابطه با اون قرار گرفتن اصلا کار عاقلانه‌ای نیست، شما شراکت هم نمی‌کنی با

0: کسی که مثلا فرض کن یه نفر مافیاه، مثلا 10 تا مرکز فروش مواد مخدر ساعت ساعت دنیا داره، خودش توی یه منشن داره زندگی میکنه، بعد تو بگی من میشم کارمندت و تو رو میخوام مجبور کنم به من حقوق بدی. خب این یه تصمیم بسیار احمقانه بیزینسیه. هر موقع بفهمی که با کسی که طرف همپای تو نیست هیچ قراردادی نمیتونی شرکت بکنی، و هر موقع بفهمی که حمایت نداری هیچ قراردادی نمیتونی شرکت بکنی. واضحه ما این از 15 سال پیش شروع کردیم به گفتن و شما دارید دوباره اینو تکرار میکنی و ما خوشحالیم که به این قضیه توجه کردیم. آقا خودتی قد شده بودیم.
1: آره قد شدم از رادیو.
0: درسته. بله کاملا درسته. و این مطلب شما از رادیو گوش میدی یا داری تلویزیون نگاه میکنی؟
1: اینترنت دارم نگاه میکنم ولی الان پیش کامپیوتر نیستم.
0: خیلی خوب. بسیار خوب. شما که نگاه میکردی تصویر و صدا چطور بود؟
1: تصویر خوب بود ولی خب یه لحظه اشتی میشد، ولی لحظه کیفیت میومد پایین، ولی کلا خوب بود، مشکلی نبود.
0: خوبه، تو قن خیلی حرف قشنگ و درستی زدید. دقیقاً هم من انتظارم همینه. شما داریم adaptive streaming میفرستیم برای ساعت و ساعت دنیا. هر موقع که اینترنتون کشش داشته باشه HD میگیره، هر موقع کشش اینترنتون به هر دلیلی پایین بیاد فوری سیستم ما سویچ میکنه به کوالیتی پایین تر که شما همیشه لایو داشته باشین. بسیار خبر خوبی دادیم. معنیش اینه که دوستان عزیز تصویر و صدای تلویزیون ما در ایران هم حتی خوب و همونطوری هستش که ما برنامه ریزی کردیم. مرسی از این خبر خوب و کاملا درسته. برگردیم به مطلبت، این که شما هر روزی که میبینی ببین زن و مرد هیچ ارزششون فرق نمیکنه در نظر کسایی که میخوان از گله های انسانی پول در بیارن. زن هم همچین چیز مورد پرستش یا مورد احترام و اهمیتی نیست برای سیستم. سیستم فقط میخواد به این ترتیب پول به گردش در بیاره و این قدرت دادن به زن و اینا میبینی که همونطور که خودت گفتی بسیار بیشتر با شدت بالاتر با بیرحمی هرچه تمامتر داره پول مردا رو میکشه به سیستم و بیزنس های بزرگ قوی میشه. الان سر تا سر دنیا مسئله این هستش که روز ورنتاین باید هدیه بخرین. یه زمانی فقط اروپا و بعض جایی که خیلی مدرن بودن این قضیه رو به طور خیلی خفیفی اجرا میکردن، یه چیزی بود میشنفتن، ولی الان شما تو دهاتای ایران و افغانستان و چه میدونم ارمنستان و نه تنها شهرهای اصلی بلکه دهاتش هم ببینی مسئله ولنتاین داره روی تلفن‌هاشون و روی گوشیشون و روی واتساپشون و روی هر چی که دارن استفاده میکنن مثل یک داستان اصلی و یک وظیفه داره انجام میشه، به خاطر اینکه بیزنس ها باید پول بسازن و نگاه میکنن میبینن که این قدرت رو زن روی مرد داره که بتونن این اذیت رو بکنن به مرد و پولاشو بگیرن. زن ها پول ساز نیستن. این طوری که ادعا میکنن اینا همش حرفه. زن ها پول ساز نیستن برای جامعه یا برای خانواده یا برای سیستمایی که در شریک هستن. زن ها اگر پول ساز هستن برای خودشون هستن. پول زن ها میگن my money your money is my money is mad money، یعنی من پولم برای خودمه. اگه من در رابطه باشم با یه مرد هر چقدر پول دار باشم، دکتر باشم، جراح باشم، فضانورد باشم، چه میدونم وکیل و وزیر باشم، خرج زندگی اون مرد نمی کنم و خرج زندگی مشترکی که با هم داریم و مرده توش پول نمی سازه نمی کنم. یعنی این معنیش اینه که زنها کندوسیو و پولساز و یک کانالی برای وارد کردن انرژی پول و به جامعه نیستن. مصرف کننده هایی هستن که باید جوری با احترام علکی، مثل که مثلا من بچه بودم تازه فارغ التحصیل شده بودم، من گفتن شما مدیر کارخانه مثلا فلان شیرماست و فلان هستی. من در اون 6-7 ماهی که مدیر اون کارخونه بودم در شیفت دوم هر بلایی بود سر کارخونه آورد انداختن گردن من، هر بلایی میشد سر من آوردن، پولم از دستم پولم خراب شد، موقعیت کاریم خراب شد، همه مسائل و همه مسئولیت هم گردن من افتاد. آخرش هم شرمنده و ناموفق از اون کار اومدم بیرون، به خاطر اینکه بی خوده که بچه که از مدرسه میاد بیرون که نمیگن که شما مدیر اینجا هستی، معلومه که بلایی میخوان سرش بیارن. این داستانی هم که به زنها اینقدر افتخار و احترام و قدرت و اینا میدن، اینا فقط به خاطر اینکه به صورت یک بمب ساعتی بچیننش دور مردا و خراب کنه اون گاوصندوق و اون پولا رو بکشه بیرون، چون مردا مرکز پول هستن، مردا هن که یاد گرفتن که و مادراشون بهشون و جامعه بهشون گفته که شما باید خرج زندگی زنا رو بدید به نام خرج خانواده، زنها مادر میشن، مادرها محترم هستن، روز مادر رو جشن بگیریم و شما این حرفا به زنها یاد نمیدن که شما بگیرین. بخاطر همین زنو قوی تر میکنن و زنم نسبت به مرد هیچ ریمورس مرحمت یا لطف و یا ملاحظه ای نداره که اگه بخواد پولی از مرد بگیره نگیره. زنها اکثر قریب به اتفاقشون، حتی اونا که خیلی هم پول میسازن، وظیفه این مرد میدونن که هرچی داره در اختیار زن بذاره و اگه در رابطه هستی
1: ببخشید من صحبتتون رو قطع،
0: درسته بفهم
1: این خود خاصیت قدرته، قدرت یکی از مکانیسماشه که تمامیت خواهه، یعنی اصلا خودشو تقسیم نمیکنه.
0: مرد که اینطوری نیست، نه مرد، نه نه نه
1: مدیر یا رئیس نه،
0: قدرت مردونه اینطوری نیست،
1: لازم که قابل تقسیم نیست،
0: نه قدرت مردونه اینطوری نیست، من با کمالتان باید مخالفم. قدرت مردونه اینطوری نیست. شما وقتی قدرت داری و پول داری در یه خانواده پدره یا پدر یا شوهر یا هر در رابطه با زن هستی، حتی خانواده هم حتی نیست، دوست دخترته، شما اگر در رابطه با اون هستی، قدرت پولیت ماره هر دوتونه، با افتخار با لذت اون زن اگه پول داشته باشه یا نداشته باشه، تو میگی که من مردم، من خرج میکنم، دست جیبت نکنم فلان، کنترل با من، منظور کنترل مالیه با من، اینطوری اینطوری اینا، خوشحال میشی، افتخار، غرور پیدا میکنی از این قضیه که تو کنترل، تو خرج کنی، تو سهم کنی. ولی زن به هیچ وجه اینطوری نیست. زن اگر هرچی هم داره، اگر میخواد اعمال قدرت کنه، برای به دست آوردن و موناپولایز کردن اون قضیه هست برای خودش.
1: آقا بهروز، من منظور من ببخشید، من منظور من این در مورد آقایون نبود، چون آقایون دنبال گرفتن قدرت از زنان نیستن، من در مورد آقایون نگفتم، ولی این که قدرت، این حس، این قدرت طلبیه، مرد اگه قدرتشو بخواد دنبالش بره، خب اینو از جاهای دیگه میره تغذیه میکنه، حالا مثلا از بخش کارش، شغلش، در رابطه با زن دنبال قدرت، من همچی چیزی فکر نمیکنم مرد باشه. این عموما زنا هستن که دنبال این هستن که خب از جذابیت سکسیشون به عنوان یه احرام استفاده کنن تا بتونن قدرت مردو، چون آها این یه مکانیزم دیگه شمه که قابل انتقال، قدرت قابل انتقال، یعنی زنی میتونه اونو به عنوان یه احرام استفاده کنه، قدرت مرد برای خودش بکشه. حتی من که همون دیدم که مثلا مردایی بودن که خب ازدواج کردن، بعد خانمشون مثلا به اینا مهریه دادن، حالا هرچی که بوده، بعد زمانی که اینا میخواستن جدا بشن، خانمه اصلا رضایت نمیداد، یعنی کلشو میخواست، یعنی مثلا مرد بهش میگه من خونم بهت میدم، میگه نه من مهریه میخوام، یعنی این سعی میکرد حالا با استخدام وکیل و هرچی که بوده میخواست تا جادره بتونه اونو از مرد بکشه.
0: خب حالا پوینتی که شما گفتی، حالا این پوینتی که شما گفتی، مطلبی که میخوای اینجا، مطلبی که میخوای شما بگی چی هستش، چه چیزی رو میخوای اینجا الان برسونی؟
1: من میخوام اینو بگم، میخوام بگم این که این ویژگی، چون من بارها تو حرفا شما شنیدم که میگفتید این یه جنگ قدرت، جنگ بین اعتماد به نفسه، حالا شما از الفاظی که استفاده میکردید و من موافق بودم و این یه جنگه، و خب این خب دقیقاً تایید میکنه تمام اون صحبتایی که زن و مرد نمیتونن با هم دیگه دوست باشن، مخصوصا توی ریلیشنشیپ و رابطه و ازدواج نمیتونن باشن. علتش هم اینه که خب وقتی خب این جنگ باشه، جنگ سرش چیه؟ یعنی بحث اینه دیگه، آقا اون مرد سکس میخواد کاملا مشخصه، خب سکس پدیده طبیعیه، اون که تاکیدش معلومه مشخصه، ولی خانوما مسئلهشون اینه که خب سکس برای سکس نمیخواد، اون دوباره اینه که این قدرت مردو بکشه. در نتیجه تو همچین رابطه ای، این اصلا تمایل داره به تمامیت خواهی، یعنی دست خودش هم نیست. به خاطر همینه که یه زن مثلا، حالا از اینم یه واریزی بزنم به این سم، این که زنها حضور یک زن دیگه در رابطه هم نمیتونن تحمل کنن.
0: خب
1: و اینم هست، اینم نشون میده که اون، یعنی میل به تمامیت خواهیش هست که نه ویژگی زنونشه ها، نه این حرف من بد برداشت نشه، ویژگی اینه که میخواد این قدرت مرد رو بکشه و این مثل یه دامینو افکت میشه بعدن، یعنی همینجور به چیزای دیگه میزنه، میگه که اصلا در کنترل هیچ کدوم نیستن، با این حال اون خانومه که در موضع مسلط قرار داره و همین کارا رو داره،
0: بخاطر اینکه حمایتش جهانیه. بخاطر همون مطلبی که من اول برای شما شروع کردم توضیح دادن، حمایتی که از این کار میشه، حالا اینا بر اساس تحلیلای روانی هستش، سایکولوژیک هستش، از مطلب رابطه زن و مرد مسلما تا بی‌نهایت جای بحث و صحبت و تبادل نظر داره، ولی این داستانم باید بدونی که هر قدرتی که از طرف زن داره اعمال میشه، از طرف جامعه میدیا و قدرت ها و پول و منابع پول و قدرت جهانی حمایت میشه، به خاطر که نتیجه ساختن پول بیشتره. باید بدونی که زن ابزار جامعه است، ضمن اینکه فکر میکنه محترم و قوی هست، زن ابزار جامعه است برای این کار. شما حالا زن در اینجا چه اسمی داره و ابزار یا نیست یا حالا هر چی که هست، شما باید تا اونجا که ممکنه از این سیستم فرار کنی. شما اگه فهمیدی موج در اقیانوس چطوری تولید میشه و تواتر نمیدونم سونامی چیه، بارون چیه، رعد و برق چیه، فقط فهمیدنش کافیه که شما خودتو بکشی کنار از این ماجرا، نه اینکه با اون بجنگی. با سیستمایی که بزرگ هستن یا طبیعیان یا غیر طبیعی هر چیز، شما قدرت جنگ نداری. اینو باید بفهمی که قدرت جنگ نداری و باید خودتو سیو کنی. همون چیزی که بهش میگیم مکتاو، men going their own way، MGTOW، یعنی داره بهت نشون میده که این سیستم، حالا ما موقعی که ما شروع کردیم حرفی از مکتا نبودی 10 سال پیش، ولی همین مطالب رو به زبان مختلف in so many words ما اینا رو گفتیم که شما باید خودتو بکشی کنار از جایی که داره موجی میاد که تو موجو میشناسی. وقتی موجو میشناسی دیگه حماقت باهاش سرشاخ شدن. این موج ذرات کوچیکش ممکنه زنای ریز ریز دونه دونه همه جای دنیا، از هندوستان، از ایران، از افغانستان، از دبی، از هر جایی، ارمنستان، چه بدم اسرائیل، اینور اونور اروپا، کشورهای مختلف، اینا با همدیگه دارن میجوشن، جهانی دارن روی سوشال میدیا دارن میان جلو. شما باید خودت بکشی کنار. نه پولت، نه قدرت بدنیت، نه عمرت، نه عقلت و هیچ چیز شما کافی نیست برای اینکه مقابله کنی با این سیستم، بخاطر این سیستم داره از این گله زنایی رو که داره رم میده به سمت مردا استفاده میکنه که کوچکترین چیز رو تحت کنترل بگیره و از دست شما در بیاره. شما باید فقط کنار وایستی. یکی از اون راهش ازدواج نکردنه، یکی از اون راهش در ریلیشنشیپ و روابط که مجبور میشی پول خرج بکنی نرفتنه. و باید بدونی که زنها به سکس احتیاج دارن، به علاقه دارن و به فکر سکسن، به هر تا بیشتر از اون که مردها به فکر سکسن، به مراتب بیرحمانه تر و بیشتر و عمیق‌تر با کمر به پایین فکر میکنن. و اگر زنی بخواد سکس داشته باشه، حتما مرد مورد علاقه خودشو پیدا میکنه. اگر اون مرد مورد علاقه اون زن تو نیستی، اشکال نداره با 1/10 و یا 1/50 از اون خرجی که اون زن میخواد برات مثل طاووس ناز کنه تا بیاد تو رخت خوابت بعد از 50 دفعه دید ملاقات، با 1/50 اون پول شما میتونی زن بسیار زیبایی رو برای همون مدتی که اون خانوم رو میخوای تو اتاق خوابت نگهداری، برای همون مدت اون زن رو در اختیار داشته باشی. و زمان قدیم این کار فحشا بود اسمش، امروز این کار هستش که همه زنها دارن انجام میدن به نحو مختلف، به شکل مختلف. شما پول خرج نکنی، معمولا هیچ زنی و مسلما هیچ زن قابل توجه و به درد خوری به دستت نمیرسه. خب پس باید بدونی که اگه میخوای پول خرج کنی اینطوریه.
1: نگاه کنید، همین مسئله هم طرفش هست، یعنی خودش زمانی که دلش میخواد رابطه برقرار میکنه یا دلش خواست رابطه رو کات میکنه، یعنی همه این کارها رو خودش انجام میده. و باز هم برمیگردم به همون حرف اول خودم، اینه که مرد چیزی دستش نیست. مثلا بارها شده، من خودم این کار رو نمیکنم، ولی خب پسرهای دیگر دیدم دیگه که میرن مثلا خرج میکنن، خرج دختر میکنن که اشتباهه، بعد حالا اون نتیجه که میخوان نمیگیرن و بعد احساس فراستریتد بهشون دست میده و چیزا شبیه این. و هیچ کس هم این خانوما رو ملامت نمیکنه که شما رفتین با این آقا حالا خرجتون کرد نمیدونم فلان کرد، تو چرا مرام نذاشتی؟ بعد تو خود خانوماها هم حرکت اون خانومو تایید میکنن،
0: چون وظیفته،
1: چون خودشون در یه سیستم و یه گیم دارن حرکت
0: میکنن. چون آفرین، چون همه یه گروهن، همه یه موجن، وظیفه توئه. یه مقدار خرس قطبی هست، یه مقدار هم فوک و سیل داره تو آب شنا میکنه. این سیلا غذای این خرسای قطبی هستن. ممکنه از میلیون ها سیل یکیشون بیاد دوست یه خرس قطبی بشه، ولی به طور عمومی جامعه سیلایی که دارن شنا میکنن غذای جامعه خرسای قطبی هستن. خب و این مرد و زن اینجا خرس قطبی و سیل نیست، بلکه در واقع ویکتم و اون شخصی هستش که در واقع حمله میکنه و ویکتیم خود و شکار خودشو میخوره. شما باید مواظب شکار نشی. وقتی فهمیدی چطور شکار نمیشی، دیگه بحث کردن نداریم، باید فقط فرار کنی. همون کاری که همه ما انجام میدیم. ما از ازدواج با زن، روابط با زن طوری که اسیر اون بشیم دور هستیم. زنهایی هستن که وقتی به سکس احتیاج پیدا میکنن، به روابط جنسی احتیاج پیدا میکنن، به حتی بودن با یه مرد احتیاج پیدا میکنن، مطمئن باش صدها مردی که اون زنها کافی بدونن برای اون منظور هستن. و تو اگه یکی از اونها نیستی، باید در یه جلسه، دو جلسه، سه جلسه بفهمی که اون نیستی. تازه اگرم با تو سکس رو شروع کرد، یک جلسه، دو جلسه اومد با تو و زودم با تو سکس شروع کرد، زود با تو سکس داشت و تو اون چیزی که میخواستی مقدماتی رسیدی، این معنیش نیست که تو موفق شدی و کنترل دست توه. این فقط شروع یه راهه. باید همیشه مواظب باشی، همیشه باید چشمت باز باشه و حرکات اون زنی رو که باش هستی رو در نظر داشته باشی. حالا میخوای ازدواج کرده باشی، میخوای ازدواج نکرده باشی، همیشه زنا موقعی که موقع سیفون کشیدن سر تو باشه، اون سیفون رو میکشن. اونا کاری ندارن که با هم ازدواج کردیم یا نکردیم، بچه داریم یا نداریم. اینا الان زنا مستقلن. شما باید اولین کاری که میکنی در جامعه امروز، همونطوری که زنا به شما بارها میگن، به ما مردا بارها میگن، از افغانستان بگیر تا سوئد و تا آفریقا و تا شمال و سیبری و اینور و عرب و اروپا و آمریکا، و دارن زنای دنیا یک صدا به هم به شما مردا میگن که آقا I don't need a man، ما به مرد احتیاج نداریم. یا درست میگن یا مزخرف میگن. شما بهترین کار اینه که call the bluff، اون بلوفشون رو کال کنی، بگی خیلی خوب شما احتیاج نداری، چشم، اگه گفت مارمولک اون گوشه رو بگیر، شما باید بگی که زنها و مرده احتیاج نداره، تو از اون مارمولک که نمیترسی چون به من احتیاج نداری. شوی پرچونه رو ایر هستین، گوشی نگردن لطفا، حالا گوشی نگردن. شما باید به حرف زنها در سر تا سر دنیا گوش بدی. الان زنای هندی همونجور یک صدا با زنای ترک، با زنای آمریکایی، با زنای عرب دارن میگن که I don't need a man، ما فمینیستیم، ما مستقلیم، ما رو نمیخواد مجبورمون کنی که این کار بکنی، و هزار یک بهانه و دلیل هرچی هست وسط میارن. شما باید گوش بدی به حرف خانم. زنها به شما احتیاج ندارن، زنها مستقلن، پول دارن. اگر سکس میخواد، زنه بیاد با تو بدون اینکه پول خرج کنی سکس داشته باشه. میخواد باید بره بیرون، دوست داره با یه مرد صحبت کنه، بیاد با تو بره بیرون. یه دفعه شما برو بیرون، غذا بخر، رستوران برو، خرج کن اندازه جیبت که برای رفیقت خرج میکنی، برای اون خرج کن. دفعه دیگه هم نوبت اون، اگه این کارو نکرد دیگه واسه ادامه پیدا نمی کنی. معلومه که این به مصاحبت تو احتیاج نداره، معلومه که اینجا قراره تو رو تیغ بزن، تو اینجا بزرگ رو صورت پیشونی نوشته قرنه ای. خب و سکس میخواد میاد، نمیخواد میره. شما هیچ موقع، همیشه باید این قضیه رو توجه کنی که زنها به تو احتیاج ندارن. هر زنی هم که خواست به تو بگه که من به تو یه کاری برام بکن، بگو مگه شما نگفتی به مرد احتیاج ندارین؟ چرا مارمولک میترسی؟ پس معلوم من احتیاج داری. سکس میخوای؟ پس معلوم من احتیاج داری. رفیق میخوای؟ مصاحب میخوای؟ پس معلوم من احتیاج داری. نداری؟ بفرما برو این در. اون وقته که زنایی که شما رو میخوان میان، زنایی که شما رو میخوان مسخره کنن، سواری ازتون بکشن، پولتون رو تیغ بزنن و همه اینا، میفهمن آقا نعیم به روزی آدم عوضیه. و من خیلی خوشحال میشم از زبان افرادی که حتی خیلی کم میشناسمشون، میشتمم که یه دختری گفته بهروز این آدم، بهروز آدم عوضیه، این بهروز اسهوله، این بهروز جرکه، این بهروز آدم بیشعوریه. میفهمم درست شد، پیغام درست رسید، این دختر دنبال یه کسی میگه سوار بشه. وگرنه وقتی که با بهروز رفت بیرون، بهروز دفعه اول رفت رستوران باش، پول رستوران هم داد، خیلی هم خوشحال و خندان و هیچ دستمالی هم نخواست بکنه. دفعه دوم که اومد خونه بهروز بهش تجاوز نکرد، بلکه نشستیم بودیم با هم، هر اتفاقی افتاد افتاد، هر اتفاقی نیفتاد نیفتاد، بهروز اجباری به تو نکرد، ولی اگه قرار بشه هر هفته به روز بیاد دو روز شما رو ببره این ور اون و این رستوران اون رستوران، بعدم شما بیایید بزنید تو سرش لذت حمالی ازش بکشی، به روز بگه نه، معلومه که اون حمالی که تو میخوای نیست، این هستش. و اگر این کارو نکنه شما میگین به روز جرک و ایهوله. وقتی بشنوی از دخترای دیگه که فلانی آدم عوضیه، بدون فلانی کارش درسته در دوران امروز، نذار این موج تو رو غرق بکنه. شاید پرچونه بفرمایید، با بهروز روهر هستید.
2: آقا بهروز سلام، من سوربی هستم از تلویزیون مردم از واشنگتن.
0: به به استاد عزیز آقای سوربی، چه افتخاری دادی آقا اومدی روهر. ما تشکر میکنیم از تمام زحمتایی که شما تو تلویزیون مردم برامون کشیدی، خیلی خوش اومدی به شاید پرچونه.
2: خواهش میکنم. اولا میخوام بگم به دوستان خبر خوب که ما اگه بتونیم این ویدیوهای شما رو به اصطلاح همین جوری که هست با این کیفیت بگیریم، خوشحال میشیم هر روز از تلویزیون مردم پخش کنیم. و از طرفی باید بریم یه پوست کلوفتی هم پیدا کنیم برای این دعواها و فوشایی که دوستان به خاطر شما به ما میدن.
0: اون با من پوست کلوفت با من
2: حالا اتفاق میخوام راجع به پوست صحبت کنم. شما این بحث خطرناک رو چند دقیقه رها کن. شما میدونی چند درصد از شنونده های شما شیرازی هستن؟
0: خیلی تا همین الان آقایی که رو خط بود شیرازی بود، داشت روی واتساپ صحبت میکرد، لهجهشو من
2: من بله میتونم بگم هر وقت که من فرصت پیدا کردم و برنامه‌تو شنیدم یه شیرازی داشته صحبت میکرده، از این جهت خیلی خوشحالم. البته به قول هندی هر اهل هر کجا که باشی ما همه ایرانی هستیم، ولی وقتی آدم صدای آشنا میشنوه خود به خود قلقلکش میشه. آقا این بحث خطرناکی که میکنی ما نمیخوایم داخل شرکت کنیم، ولی که توی واشنگتن هوا سرده، بیرون از خونه خوابیدن و داگ هاوس خوابیدن و اینا یکم مشکل.
0: شما این مسئله رو داری، یادم نبود اصلا.
2: ولی بذار یه بحث بهتر، چون راجع به پوست هست، شما این پوست فرمولش چیه که من 20 سال شما رو میشناسم با همین قیافه و با همین، حالا بعضیا هستن مثلا یه دفعه به یکی از دوستان گفتم طرف آگهی میذاره تو روزنامه، بعد مثلا حالا برای فروش خرید، بعد وقت مثلا میری میبینیش میبینی با یه عکس مال دخترشه، بعد میبینی نه عکس خودش مال مثلا 20 سال پیشش گذاشته. شما دیگه لایم داری صحبت میکنی دیگه، کلک که نمیتونی بزنی، ماسکی هم رو صورتت نی. این راز به اصطلاح جوان موندن چیه؟
0: Thank you for the compliment. اولا مرسی از این تعارف بسیار بسیار گنده که کردی. اینا همش میکاپه، اینا همش آرایشه و شکمت گنده رو میبینی که قایمش کردیم پشت این پیرهن سیاه و این کتم دیگه دکمهش بسته نمیشه. خب اینا همش تغییرات دیگه همش.
2: اصلا نگران نباش، این روزا تمام شوهای آمریکایی رو نگاه کنی همه کوتاه هستنشون، کوچیکه، دکمه هاش بسته نمیشه، تازه اگه دکمه هاش هم ببندن پشتش همه چاکا بازه. در هر صورت من تو واشنگتن هستم، میدونی امروز دارم ویدیو اسایمنت، یه دو تا اشکال که نه یه دو تا چیز میبینم، میبینم شما نوشتی سپورت هاتلاین. خب آیدون من که دقیقه $2 بدم، ولی شماره تلفنی که گذاشتی این تلفن مجانیه.
0: بله.
2: البته اگر کسی هم خدایی نکرده یه وقت با هاتلاین بهت زنگ زد، مثل من اینقدر نگهش نداری یا چند دقیقه.
0: نه هاتلاین که ببینم شیرجه میزنم اون که هیچی، ولی هاتلاین ما الان یک ماهی هستش که به خاطر که سیستمشون هک شده به طور کلی منقرض شده و نژادش منقرض و از روی کره زمین محو شده. به خاطر همین تا با سیستم دیگه پیدا کنیم احتمالاً کمک های دوستان میتونیم مستقیم به حساب بانکی پرچونه با تلفن به پرچونه با همین شماره کمکاتون رو قبول کنیم. داخل آمریکا که میتونید یه چک واسمون بفرستید، خارج از آمریکا هم از همه جای دنیا میشه، حتی $5 هم بخوای وایر ترانسفر از طرف بانکی برامون بفرستید، ما این اطلاعات رو به زودی برای همه دوستان میذاریم. ان شاء الله تا هاتلاین بعد
2: ما با پیپال کار میکنیم، خیلی بهتره چون وایر ترانسفر. من یادم یه دفعه یه نفر از آلمان $16 برای ما فرستاد، بنده خدا رو یه مقدار چارج کردن، وقتی هم من رفتم پول رو بگیرم دیدم $18 هم از من گرفتن، $2 هم ما بدهکار شدیم.
0: بله درسته.
2: درسته. من تلاش میکنم تا اونجایی که بتونم حمایت کنم و از دوستان بیننده هم میخوام که این کار رو انجام بدن. کسی که 20 سال سابقه داره، کسی که اینجوری واسطه مقاوم صحبت میکنه و بیدی نیست که هیچ بادی تکونش کنه.
0: ماره میگن ماره. بله دوستان عزیز، با آقای سوربی از تلویزیون مردم روی هستیم. واقعا خیلی به من لطف داشته این برادرمون، برادر بزرگ و راهنما و معلم ما، و ما بارها روز تلویزیون مردم برنامه پرچونه لایو ریلی شده، ضمن این که اشکالات ما رو همه رو ندیده گرفتن برنامه ما رو لایو ریلی کردن و ما رو روی جلویز پخش کردن. خیلی ازتون ممنونیم، انشالله بازم بتونیم همکاری داشته باشیم. برادر بزرگمون آقای سربی، استاد بفرما در خدمت هستیم، بحثای ما رو چجوری میبینیم؟
2: من فرح زنگ زده هم سلام به شما کنم، هم خسته نباشید بگم و بگم که این برنامه ها رو به صورت ویدیویی برای من بفرستید، من هر روز از تلویزیون مردم نشون میدم. اگه شما هفته یه بار برنامه داری، ما هر روز اینو نشون میدیم تا هفته یه بار، و این مثل چکش که به فیلم میزنن تو سر اونایی که به اصطلاح حالیشون نمیشه و فکر میکنن همیشه باید خرج کنن برای خانم ها و اینا، به اصطلاح انجام بدن. البته من از این کلاب شما کاملا خارج هستم.
0: بله بله کاملا متوجهم. بله بله بله اصلا شما یکی که هستم
2: happily married 40 سال ازدواج کردم، پسر من همسن شما هاست، در صورت بهت تبریک میگم و امیدوارم دوستان یه مقداری منطقی حرفای شما رو گوش بدن. این دوستمون آقای دکتر طهماسبی حرف خوبی میزنه، میگه فوری حمله نکنید، اول تحمل کنید، بعدن تأمل کنید، بعد شما یکم تفکر کنید، بعد بیاین نظر بدید. من دیگه عرضی ندارم و اگه شماها به اصطلاح حرفی صحبتی ندارید بریم تا بعد برنامه بزنم. برنامه منم فردا همین موقع هست، یکم زودتر اگر دوست داشتی یا آزاد بودی یا دوستان میتونن بیان برنامه زنده ما دوشنبه، چهارشنبه و جمعه، و سعی میکنم از فردا برنامه شما رو هم چقدر به مدت چقدر میرید از لحاظ دیوریشن؟
0: ما برنامه اون بین یک ساعت و نیم تا دو ساعت و همین دو ساعت و ربع هستش، ولی خب شما هر چقدرش که پخش بکنید ما از شما ممنون میشیم.
2: خواهش میکنم 90 دقیقهش مثل فوتبال، بازیش باقیش اضافه تایم میده.
0: بله
2: ممنونم، خیلی ممنون، خسته نباشی، یه شنبه خوبی داشت.
0: مرسی استاد، ممنون از اینکه تو برنامه شرکت کردید. بله دوستان، آقای سربی مدیر تلویزیون مردم، از مردم برای مردم، توسط مردم، همونطور که خودشون میگن این تلویزیون با ما خیلی همکاری داشته و از کسانی هستن که روش آنلاین و سیستم آنلاین رو خیلی وقت هستش که درست دارن انجام میدن و به صورت یکی از افراد موفق در این زمینه و با اعتبار. پس ممنونم از این که با ما همکاری کردین، به ما افتخار همکاری دادین، ویدیوهای پرتونر رو پخش کردید. اشاره بازم با هم دیگه بیشتر کار خواهیم کرد. پوست کرگدن از بنده و شما هم که ما رو حمایت میکنید. پرچونه سیستم حرکتش به هیچ وجه سیستم خوشایندی برای میدیا نیست، به خاطر همین شما هر کسی ایشون میگفتن که آقای سوربی میگفتن که شنونده‌هاتون از شیراز هستن، ما یه اسپانسری داشتیم از شیراز، لاستیک جاوید فکر کنم اگه درست شده لاستیک جاوید بود که فروشنده به لاستیک بودن و تایر و خصوصی کار یک کمپانی بزرگ بودن. ایشون تبلیغات شروع کردن تو شوی پرچونه و از شیراز، از تهران یه خانومی بلند شد، چادر چاخچور کرد، با اتوبوس اومد دم در کمپانی و اونجا داد و فریاد که شما چرا تو شوی پرچونه داری تبلیغ میکنی. این یعنی که همون که حمایت میکنن، خیلی از دوستان حتی از ایران و شیرازی ها خیلی در این برنامه شرکت کردن، ضمن اینکه تمام کسایی که از شوی پرچونه متنفرن و با کمال با پشن زیاد از این شو هیت دارن، بیننده پروپاگورس شوی پرچونه هستن. این مهمه. شما یه شوی رو که بدت میاد خب نگاه نمیگاری، میگه بابا بازم یارو ولش کن، ولی طرف از شو متنفره، همیشه نگاه میکنه گوشه نگاه، همیشه نگاه میکنه شو رو، بعد بلافاصله تک تک اسپانسرهاش هم میشنزه و میره سراغشون. حالا از دردسری که برای اون درست کرد بگذاریم که حال چیز مهمی هم نبود، ولی نکته خیلی برای من خیلی با ارزشی بود. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روئر هستید، اوپن مایک.
3: بهروز جان سلام عرض میکنم، مهدی هستم.
0: بفرمایید استاد.
3: امشب خیلی اینترنت خود اینجایی که من بودم البته قوی بود، خیلی تصویر عالی بود توی ایران، خیلی عالی، و بعد برسان هم صدا هم تصویر پولشتی عالی. اینو میخواستم بهت بگم و بعد برسانم که ماشاءالله تلفن ها اینقدر زیاده که باید خیلی منتظر منتظر زنگ بعد برسانم که خواهش کنم خود نبرد بعد برسونم که از دکتر بهرام هم تشکر میکنم، از اون دوستایی هم که اومدم تشکر میکنم. اون برنامه هم که گفتیم برای این که بخوام کمکی بکنم به برنامه، تمام بانک هایی که حساب ارزی دارن که معمولا شعب ممتاز بانک ها هستن توی ایران، قبول میکنن به اصطلاح که بتونن اونجوری برن پولو بریزن، و حالا بعدا به مرور اعلام میکنیم بهشون دوستانی که میخوان کارو بکنن. اینم خواستم خبر بدم بهتون. بله. بعد در مورد برنامه امشب آزاده دیگه صحبت در مورد که من هم با تلفن بله خیلی بعد برسونم که یه چند شب پیش بذارین موضوع رو بگم چون قبلا هم حرفش شد. یه چند شب پیش یکی از دوستان که متأهل بود اومد سراغ من که آره 10 روزه هیچ کاری نکردم و زنم دور ازم و دارم میرم طرف یه خونه ای که به اصطلاح حالا یه سری روسبی رو میاره اونجا، حالا اگه درست باشه من حرف بزنم و پولشو میگیره.
0: آقا چرا توهین میکنی؟ خانمایی هستن که دارن مستقیم با قیمت ثابت بدون ادلاف وقت همون کاری رو میکنن که بقیه خانمها با ادلاف وقت زیاد با پول خیلی بیشتر دارن میکنن. چرا توهین میکنی حالا؟ دوست دخترم که بگیری باید پول خرج نکنه که نمیاد که. خب بگو.
3: جالبه که ما چند سال پیش اگه یادتون باشه یه همچه برنامه بود که میخواستم قیمت ها رو در بیاریم از سراسر دنیا که ببینیم که چه خبره اوضاع. حتی ازدواج میترفه، دوستی میترفه، یا به اصطلاح مستقیم رفتم توی همچه خونه هایی بهتره. خلاصه ما گفتیم اگه ممکنه ما بیایم برای این برنامه یه سوالی بپرسیم که چجوریه نرخ‌ها، چجوریه آدم ها چقدر میگیرن.
0: مزن نمیخواستی دستت بیاد داداش.
3: خلاصه ما بعدم یه سیبیل کلوفت هم گذاشته بود اونجا که نمیدونم شوهر زنه بود چون خود اونم نمیدونست که این کیه، که اگه مشکلی پیش اومد سریع بپره تو خلاصه طرف رو خیر کن. هیچ بعد ما گفتیم خب برو تو بیا. رفت و نمیدونم چی شد و بعدش تمام کار رو تموم کرد و اومد دو سرش رو گرفت باید 100,000 تومان رفتم لاکا. گفتم خب چرا انقدر زود اومدی؟ گفت که رفتم اونجا و طرف گفت که مراسم دارم و زود باشه و فلان، ببخشید اینو میگم، کاندوم رو نذار تأخیری، فلان کاندوم که من میگم بذار
0: که تعجیلی تأجیلی میخواد تأخیری نمیخواد.
3: سر تا پای این قضیه که تایم گرفتم که رفت اومد یک روب شد تا بیارم و با ترس و لرز طرف رو بریم توی خونه و بیاد بیرون و ما مواظبش باشیم و اینا، در یک روب درست کنمون و خروس هم بیشتر این کار اومد بیرون و سرش گرفت پاش 100,000 تومان خرده فلانی، مثلا فلان دخترم میکردم، دختر کوچولو میکردم، فلان میکردم، سرم بودم حالا چی شد؟ هیچی، رفتم اونجا میگه مراسم دارم و اون سیبیل کلوفت هم اونجا نشسته و اگه حب بزنم فلان میشه. خلاصه آقا دخترم حالا ساعت 9:30 شب من نمیدونم کجا مراسم داشته، مراسم به اصطلاح منظور فاتحه و اینا بوده و یه نفرم مرده مراسم داره حالا 9:30 شب. گفتم خب گول زده دیگه و یه کاری کرده بود که این زود کارش تموم بشه بیاد بیرون. خب پرسیدم چقدر شد؟ گفت 50,000 تومان 50-50، 50 تومن اون و 50 تومن هم صابخونه میگیره برای این جریان. که دختره چه جوری بود؟ دختره خیلی معمولی بود، نمیتونم بگم خیلی عالی بود، نمیتونم بگم فرش بود، معمولی بود. 50 تومن اون گرفت و 50 تومن هم صابخونه میگرفت.
0: کلا 20 دلار واسه آقا خرج شد.
3: بله
0: کلا 20 دلار
3: واسه آقا. میگم اومد یه تو آره یه بعد اومده گرفته بود سرش رو که به اصطلاح چرا این کارو کردم و فلان و بسار.
0: یعنی سر خودشه گرفته بود دیگه. منظور که اینجوری سر خودشه گرفته.
3: بله اومده
0: یه جورایی آدم بد میشنوه اینی که میگی چیزای دیگه به ذهن آدم میاد، ولی خب بعد منظورش اینجوری بود.
3: فلان شدم $100,000 در حال دلار به 5,000 هیچ. خلاصه اینجوری شد، رد شد و رفت. گفتیم که خب حالا تو که متأهلی پس ما مجرد و چکار 10 روز، یعنی اینقدر فشاره تستوسترون نمیدونم والا این فشار تستوسترون که اینقدر صحبتش میگن واقعا یه چیز عجیبیه که همه رو درگیر کرده و گرفته و خیلی هم استفاده داره میشه. خوب استاتین این شب واقعا با این که میگن محدود، هیچ محدودیت هم نیست، همه جور خونه های ساخته شده آماده شده. حالا خیلی البته دارن میان طرف خونه های مجردی اصفهان یا مثلا شهر کرمانشاه، این دو طرف های خونه های مجردی میرن اجاره میکنن که بتونن، چه البته بعد به مجرد اجاره میدن. حالا شرایطی بازم بهتره، شرایطش اینجا این طرف اینجوری بعد برسونم. بعد یه دوستای دیگه هم سوال داشت، چون قضیه آزاده، چون حرف من توجیهش نکرد، 11 ساله با یه دختره، از 14 سالگی با این دختره و خودش هلوش 8 9 سالشه. این دختر به هر جوری که این میگه حاضره، به هر عنوان سکس میخوادش فلان و بسار اینا، ولی خود زندگیشو آقا به روز گذاشته روی این قضیه. یه وقتی توی این برنامه گفتم آقا تنهای مرد بزرگترین به اصطلاح سودیه که مرد از زندگی میکنه، جدا میگم و من به این از دین برنامه پرچونه رسیدم واقعا که تنهای یک مرد و تمرکزش رو زندگی خودش که بتونه اون هورمون رو کنترل کنه واقعا به یه جایی میرسونتش که بعدن اون وقته که طرف میدوه دنبال این، اون وقته که میتونی خونت رو جور کنی، ماشینت رو جور کنی، بعد برسونم که همه چی آماده باشه، ریلکس آماده، اون وقته که میافتن دنباله. و این نه، زندگیشو الان 11 سال صرف این کرده و بعد برسونم یه مدتی حالا یک ماه باش به هم زده و یه حاملگی هم از این داشته و اومده بهش گفته که عزیز دارم من حامله شدم از شما، الان 21 روز حاملم، رفتم نمیدونم سونوگرافی واژنال و قرآن و بسار اینا، گفتم بله 21 روزشه بچه و اینا. بهش گفت که برش دار بیار بچه رو، برش دار بیار به اصطلاح خودتو تا من ببرم یه جای دکتری که خودم میشناسم. گفت نه و نو، من انگشتر مادرم رو میرم میپوشم، اینقدر تو رو میخوام که انگشتر مادرم میپوشم و خودم میندازمشو. بعدم رفت گفت تا پنج توپ زرد رو میکشیدم تا لخته لخته خون ازش اومد و رفت و عکساش هم فرستاده بود البته برای اینکه لخته های خون اومده و تا به دیگه نمیدونم پیدا کرده بود تو اینترنت یا واقعی.
0: یعنی اون خانومه برای این آقا عکس فرستاده بود که من بچه رو سخت کردم.
3: بله. ببینید آبروز دکترهایی هستن اینجا که خب از اصطلاح خیلی مخفی این کارو میکنن، یه قرص گذاشته بود زیر زبونش و یه قرص تو واژه و گفته بود که اینا که حل شد برو تا ساعت 5 صبح شروع میکنه همش چیز شدن. دقیقا همون هم که شده بود تا 5-6 صبح تخلیه شده بود همش، ولی با درد شدید اینجور که میگفت برای این دوستم تعریف میکرد. این دختر از 14 سالگی با اینه، یعنی 10 سال پیش حدودن بله با این بوده و میگه هیچ مشکلی ندارم هرچی که بهش میگم چیزه، ولی خب مدام وقتشو میگیره، بلندشو بیا بیرون، بیا بیرون، از کار و زندگی افتاد. ما بهش توصیه کردیم ما بعد یعنی 11 سال چه خبر، هیچ مزه، این مزهی که حالا داره زیر زبونت همونه، دوباره همون مزه رو میگه. یه حالا میپرسه که من چی کار کنم، من با این چی... من هر موقع به این بگم هر کاری آماده است بکنه، خرج زیادی هم نداره برام، یه معمولی شام رفتن بیرون نهایتن یا مثلا یه مشروبی گرفتن اینجور که میگو این هست. میگو من چی کار کنم، من اینو بلش کنم بمونه با هم؟ ببینید قد و قواره خوب، تیپ خوب، ولی تا بخوای اعتماد به نفس پایین.
0: خب اینم شانس اون خانمه. میگن که دینایال و تستاسترون هر دو بهترین دوست خانمه. خب اگه مطلب تموم شد، من این دوتا رو دوتا مطلب یکی دو دقیقه راجبه هر کدومش صحبت میکنم، ولی نمیخوام رو خط نگه دارم.
3: بله بله.
0: اگر که میخوای هنگاب بکنم، میخوای لطفا شما قطع بکن دوباره بگیر، اگر مطلبی بود دوباره بگیر.
3: کسی هست؟ بله دوباره میگیرم، خواهش میکنم. مرسی.
0: بله دوستان، آقا مهدی عزیز ما از ایران محبت دارن، کمک میکنن برای تبلیغات، اسپانسرشیپ. دوستان میتونید کسایی که میشناسن آقا مهدی رو باشون تماس بگیرن، به زودی شماره تلفن و تماس برای ایشون رو هم معرفی میکنیم توی برنامه که بدونید 100% قابل اعتماد هستن از طرف ما و شما میتونید اگر کمکی میخواید انجام بدید، ضمن این که اگر برای تبلیغات به هر نحوی هر محصولی رو دارید میتونید تبلیغ بکنید، سعی میکنیم قیمت بسیار خوبی رو براتون داشته باشیم که براتون به صرفه باشه تبلیغات، کمکتون هم برای ما بسیار با ارزش خواهد بود و با آقای مهدی حتما تماس بگیرید و کار بکنید باشون. در مورد مطلبی که شما گفتن دو تا مسئله بود، یکی مسئله پراستیتوت و در واقع سکس فروشی هستش که از ازل تا ابد همه جای دنیا، این کلمات همه رو معنیشو میفهمم و همه رو با فکر استفاده کردم، مستم نیستم، این آب معمولیه. خب همه رو به دلیل استفاده کردم، از ازل تا ابد، هر کی معنیشو میدونه دیگه نمیخوام توضیح بدم، همه جای دنیا هست، بوده، هست، خواهد بود. مسئله پراستیتوشن طبق تعریفش آقا میگه که پول در ازای سکس. شما به طور عمومی، به طور عمومی، نه همه زنا، ولی به طور عمومی چیزی که اگر کسی پیدا کردی اگر خلافمون بود اسمشو به راحتی بذاریم استثناء. خب به طور عمومی رفتن پیش زن خرج داره. حالا میخوای 20 دقیقه برو $20 بده مثلا آقایی که رفت، میخوای دوست دخترت باشه 2 سال باش، باش 1000 جو باید خرج بکنی، میخوای ازدواج کن مال تو باشه خرج بکن. پول در مقابل سکس، سکس در مقابل پول، اسمش پراستیتوشن یا هر چی دیگه که هست، چیز عمومیه. اون کسی که برای مدت کوتاه انجام میده به نظر من توهین نباید بهش کرد. توهین مال فاحشه است. فاحشه کسی که فحشا میکنه. فحشا چیزی هستش که کار کثیف و زشتی هستش، مثل فروش مواد مخدر، قتل و جنایت. وگرنه شما با همون زنی که همون زن اگه دوست دخترت بشه بازم باید خرج کنی. دوست دختر شما که به خیال خودت فاحشه یا روسبی نیست و پراستیتوت نیست، بازم اگه با تو هست امشب با تو میخوابه، شما وقتی از تخت خواب اومدی پایین $50 بهش نمیدی، هیچی، خداحافظ. و فردا باید بره خرید کنی واسه، فردا باید مشکل پولیش حل کنی، فردا باید تلفنش رو چارج بکنی، فردا باید رستوران ببری، اینو میخواد، اونو میخواد، تولده، اینه، اونه. اگه بخواد با تو زندگی کنه که خرجای خونه رو باید تو بدی، پس پوله. پول خرج نکنی تخت خواب تو خالی خواهد بود. این قانون عمومی جهان، ازل تا ابد همه جای دنیا، همه زنای دنیا، منتها نه همه ریاضی، عمومی. استثناء هم اگه شما 3 تا میشناسید، منم 7 تا میشناسم. دوستان عزیز یه لحظه اجازه بدین روی واتساپ و تلفن لطفاً یک چند دقیقه زنگ بزنید، من دو تا مطلب بگم. ولی اگه شما بخوای بگی خود، خب من در دنیای پراستیتوشن که به عنوان یک حرفه باشرافتی هستش که بعضی از خانم‌ها انجام میدن، رفتم و شروع کردم مشتری پراستیتوت شدن، این معنی نیست که شما در بهترین جا به بهترین سرویس و به بهترین لذت دسترسی پیدا میکنی. مثل که بخوای شما رستوران بری غذا بخوری، باید بدونی کدوم رستوران بری کدوم رستوران نری. از کجا وقتی وارد یه رستوران میشی بفهمی این رستوران غذاش بده یا نه؟ وارد رستوران شدی، اونم منتظری بهت یه میز بدن، یه سوسک از اونجا رفت، یه موش از اونجا رفت، خب شما میفهمی این رستوران کثیفه، اینجا غذا خوردن نداره. شما میبینی یارو سر رستوران یارو اومده داره جروبس میکنه با مشتریش، یا نشستی غذا اوردر میدی یارو با اخم و تخ باید حرف میزنه، بعدش هم میره دیگه نمیاد فلان، بلند میشی سریع از اون رستوران میای بیرون دیگه. این چیز واضحه. پراستیتوشن هم یکی از بیزنس های تو این دنیا هستش. شما بفهمید جایی که میری مشتری هستی چجوری به سرویس داده میشه. شما که اولین سکس و یا آخرین سکسی نیست که میخوای پول بدی. برای خانم خودت که داری سالها پول میدی، اگر ازدواج که دوست پسر دوست دختر بگیری بازم باید پول بدی، طلاق بگیری زندگی بگیری بازم باید پول بدی. این اولین بار نیست شما برای سکس پول میدی، که فقط تو سرت زدن، بازی در آوردن، رزل دزل کردن، دیسگایز کردن، کامفلاژ کردن که نفهمی این همونه. خب پس بفهم دیگه. زنه بهت میگه من مراسم دارم زودتر باید برم، من کار دارم. خب قربونت برم خواهر، امروز شما گرفتاری، ان شاءالله یه موقع دیگه میام خدمت. از در برو بیرون، همچی که پاته بذار نه سب کن بگی ببین من احترام میذارم به شما، من مشتری شما هستم، من آدم محترمی هستم، شما هم خانم محترمی هستی، ولی اگه شما گرفتاری من هیچ عجله‌ای ندارم، من تازه دیروز که سکسم شروع به کار کردن نکرده که، پس صبر میکنم یه روز شما انشالله، من خیلی هم از شما خوشم آمد، انشالله که شما یه روز وقت داشتی میام خدمتتون. حالا خیلی خب، پس اگر وقت دارین که ما عجله نداشته باشیم، بله، اون وقت میفهمه با خر طرف نیست، اون وقت میفهمه با مشتری درست طرفه. حالا شما میخوای رستوران بری، شما بری رستوران بخوای بشینی، بگه آقا چرا که داداش وقت نداریم، یه قرمه سبزی بدن زودتر برو. خب وقت دوباره چی میگی به اون یارو تو رستوران؟ اونم همونه دیگه، من وقت ندارم، زودتر پول بده کارو تموم کن. خب بگو خواهر من یه روز دیگه میام خدمتتون ان شاءالله سر فرصت. وقت میفهمم با خر طرف نیست. تو باید بلد باشی با مردم چجوری رفتار کنی. فرق نمی‌کنه اینجا رستوران، این پراستیتوشن، این دوچرخه میخواد کرایه بده، آقا دوچرخه ساعتی مثلا 8 دلاره داداش، بعد 15 دقیقه بیار من میخوام ببندیم ها، این 8 دلار هم اول بده. خب داداش من وقت نداری شما امروز، اشکال نداره، یه روز دیگه میام خدمتتون، لبخندت نگه دار، فوشم نه بده نه بخور، خیلی راحت، دشمنم نکن با خودت کسی رو، مجبور نبودی حتما اون روز اون کارو بکنی که. خب پس این اشکال از خودت، از پراستیتوشن. وای واقعا وقتی که این پرچونه میگه دنیای پراستیتوشن رو داره تبلیغ میکنه. نه خیر آقا، من دنیای پراستیتوشن تبلیغ نمیکنم، من به پراستیتوشن ها رو تبلیغ، پراستیتوت ها و سکس فروش ها رو، کلمه فاحشه عدنم در نیومده یادتون باشه، من سکس فروش ها رو من نه تبلیغ نمیکنم. من میخوام بگم که اگه تو میخوای تو هر مارکتی هر چیزی بخری، باید بلد باشی چیزی بخری، وگرنه خلاص از میری کار نداری. این سکس میخوای بخری، تلویزیون میخوای بخری، نوشابه میخوای بخری، غذا میخوای بخری، لباس میخوای بخری، کلا سرت میره، همه میدونن. واسه همین میگن آقا با فلانی برو خرید، بلده، جنس خوب واسهت بخره. میخوای گیتار بخری، به کسی گیتار میشناسه برو، یا نه یاد بگیر. این مسئله سواس، با اینکه این کار اساسا خوبه یا بده، یا باید کرد یا باید نکرد، این از این. مسئله دومی که آقا مهدی گفتن، مسئله این که شخصی با یه شخصی رابطه داره. مسئله ریلیشنشیپ یه چیزه فقط سکشوال نیست که، فقط برای سکس که شما با این خانم 14 سال یا 11 سال، این خانم 14 سالش بود، حالا پس فردا میره رو واتساپ میخونه میگه ای تو من از 14 سالگی تا 18 سالگی ریپم کردی، وقتی خراب شد، وقتی خواستی دامپ کنی، 4 سال ریپم بهت میخوره. تو آمریکا شما اگه یه خانم 65 ساله‌ای مثل همین الان که الان رسم شده همه مردا رو دارن به لجن میکشن، هر چی مردی بود که سمبل مردونگی بود واسه جوونا، میتونست یه رول مدل باشه، الان همه رو به لجن میکشن زنا، به خاطر اینکه میدیا این قدرت رو داده و داره روش پول میسازه. شما در سن 65 سالگی اگه جایی که این قضیه قشنگ به کرسی نشسته، فمینیست بازی قشنگ اومده بالا و هرچی میگن آی دونت نید، من مرد احتیاج ندارم، و شما هنوز گوش نمیدید و شما هنوز ادامه میدید به زنا سرویس دادن و مرد بودن برای زنا که باید متوقف کنید شده، شما اگه در سن 65 سالگی در یه جایی که قضیه به کرسی نشسته بگیم من وقتی 14 سالم بود، این آقایی که الان 75 سالشه از من 10 سال بزرگتره، از 14 سالگی تا 18 سالگی با من سکس داشت و من گریه میکنم هر موقع اون روزا یادم میاد، این آقا بره زندان. خب کاری نداره که امروز این کار کردی یا 35 سال پیش این کار کردی. شما وقت مسئله، حالا اونو بگذاریم بماند به جای خود، بحث کاملا یک صندوق کاملا مجازا هستش، شما وقتی که با یه دختر یا زنی هیچ رابطه ای داری، این رابطه فقط سکشوال نیست، اموشنال هست، مسئله مالی توش مطرحه، هزار یک چیز هست. ما نمیتونیم به شما بگیم آقا رابطه تا قطع کن چون سکس و پراستیتوت ارزون تر در میاد. همونجوری که آقای بهرام گفتن بهتره پیشگیری کنی از بیماری، بهتره مواظب باشی که چجوری مریض نشی، ولی حالا که مریض شدی، وقتی که اسیر شدی، دیگه توش هستی و باید سعی کنی تا اونجایی که ممکنه اگر میخوای که از این رابطه بیای بیرون، به یواش یواش با توجه به روحیات اون دختر، که کار هر کسی نیست این کار کردن، ولی با توجه به روحیات اون دختر یواش یواش ببین چجوری از اون رابطه بیای، اگر میخوای بیای بیرون. من هرگز نمیگم بیاید از رابطه بیرون، من میگم بدون چیه، یعنی توش هم هستی بدون چیه، چیزی خودت کنترل کن، اگه عقلت کار کنه نمیری توش، حالا که رفتی توش نکن، تا اونجا که ممکنه مثل مریضی که گرفتی باهاش زندگی کنی یا بتونی حل کنی مسئله رو، علاج کنی اگر میخوای در رابطه با ریلیشنشیپ. ضمناً اینم یادتون باشه که میگن دختر هر کاری من میخوام میکنه، هیچی از من نمیخواد. خب الان 25 سالشه، از 14 سالگی با شما رابطه داشته، حالا فرض کن همه چی هم خوب، این خانوم با کسی دیگه هم نرفت، اگه با کسی که رفته دیگه ریلیشنشیپ نیست و حالا یه کسی از شما گاهی اوقات باش مسائلی داری، اگه با کسی نرفته خب برای شما برنامه ای داره. زنا که میگه خب من دارم با یه مردی حال میکنم، چه ازش نمیخوام، اونم از من چی نمیخواد، و خب هستیم دیگه، حالا هستیم، حالا دیگه نزدیک 27 سالمه، اونم که دیگه وضع پولیش یواشاش بهتر شده، میخواد بازم بره دختر بازی کنه، دختر دیگه هم هست، حالا من چه اهمه، فرق نمیکنه، حالا ما یه مدتی حال کردیم. این زنه اینجوری حرف نمیزنه، اون از 14 سالگی تا 11 سال میشه 25 سالگی، زندگیشو به خیال خودش برای تو گذاشته، سالهای عمرشو برای تو گذاشته، هنوز صداش شاید در نیامده باشه، ولی برنامه‌ای که اون داره اینه که با تو بمونه و با تو ازدواج کنه. چون اونجاست که کش میشه تمام اون چیپایی که رو رولت هی تاس انداختی چیپ دادن، هی چات دادی، هی جتون دادن، هی اینجا جتون ها اینجا جمع شده، حالا این چیپا رو باید کش بکنی و بره صندوقدار اونجا شما امضا کنی که قبل تو زندگی من مال توه. و این برنامه هستش که این خانوم داره طبق طبیعت زنونه، نه بخواد بگه این بده یا دختر خوبیه یا دنبال یه دختر بگرد که اینا رو نخواد، اینا طبیعت زنون است. یعنی منتظر بره به استپ بعدی، حالا یا امسال یه سال بعدی یکی از این کورتاژا کورتاژ نمیشه، یا حالا اگر کورتاژ کرده یا نکرده بعدا گندش در میاد که حالا واقعا کرده یا نکرده، یا بعضی موقع میگن که اصلا من میخوام بچه رو نگه دارم شوهرم نمیخوام، حالا بعد تو میای میگی من بابام فلانم ازدواج کنیم، یا میگی نه نمیخوام، بالاخره بازم تو باید خرج زندگیمون رو بدی. اینجوری نیست که فکر کنی که you getting a free ride. به خاطر همین است که ریلیشنشیپ با زنا یه ظاهر داره و یه بیهایند و یه بیاند که این چی اینو ساپورت میکنه و چه هدفی توش هست. تمام هدف این دختر به عنوان یه دختر معمولی اینه که با تو برسه به یه جایی، حالا تو داری لذت میبری، اگر ممکنه بخوای بهش ازدواج کنی، ولی فکر نکن هیچ خبری نیست اینجا. اینم قصه سر دراز داره. من از دوستان تشکر میکنم که تا این ساعت با ما بودید. روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 12 ظهر، انشالله ساعت 12 ظهر برنامه پرچونر رو با هم دیگه شروع میکنیم. با ما باشید 12 ظهر به وقت لس آنجلس برای تبلیغات تو شوی پرچونه با ما تماس بگیرید 310-896-7524. هاتلاین اون دیگه کار نمیکنه، به اون هاتلاین فعلا دیگه زنگ نزنید. اگه شما رو میدونید ما هم سعی میکنیم دیگه تبلیغش نکنیم. با ما تماس بگیرید، هر کسی بخواد به ما کمک بکنه در آمریکای به این عظمت با یه چک میتونه این کار انجام بده، چکشو بفرسته. اگرم که نمیخواد کمک بکنه که دیگه بهانه نیست. اگرم که از جای دیگه هست ایشالله با پیپل و یا با حساب بانکی و یا اگه میخواد تبلیغاتی بکنید بازم با شماره 310-896-7524 با ما تماس بگیرید، در خدمتتون هستیم. تا برنامه سلام عرض میکنم بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون و رادیوی پرچونه، بالاخره من رسیدم رو ایر همونجوری که قول داده بودیم. روزهای یک شنبه ساعت 12 به وقت لس آنجلس، 12 ظهر به وقت لس آنجلس برنامه لایو پرچونه رو با شما شروع میکنیم. خیلی خیلی با تشکر کنم از تمام دوستانی که زحمت میکشن، محبت دارن از همه جا، چه تو زمینه سوشال میدیا، چه تو زمینه یوتیوب، چه اینکه کمک و همکاری بکنم برای گرفتن اسپانسر، برای کمک های نقدی کوچیکتر، تک تک برای تمام دوستانی که زحمت میکشن. واقعا بدون شما این کار عملی نیست. همونجوری که میبینید تا الان هم اگه موندیم ظاهرش اینه که من یه نفری اینجا هستم و کارهای فنی رو همه رو من انجام میدم، ولی واقعا وجود شما هستش که این کار عملی میکنه، خودم برای خودم و توسط خودم نمیتونم این کار انجام بدم و ازتون ممنونم. این تشکر رو ما همیشه داشتیم و همیشه شرمنده ایم از این که به اندازه محبتی که شما به ما دارید و به شوی پرچونه دارید، یک هزارومش هم نمیتونیم جبران کنیم، ولی خوبه که شما هستید و با هم دیگه پرواز میکنیم. روزهای یه شنبه همونجوری که گفتم بین ساعت 12 تا 2 به وقت لس آنجلس میتونید با ما تماس بگیرید. شماره تلفن شای پرچونه هست 310-896-7524. و امروز من نرسیدم فیسبوک رو اعلام بکنم، ولی دوستان توی تلگرام و اینستاگرام اینستا اینجوری هم باید نگاه کنید، اینستا زبونت هم بگید که کیوت باشه، توی اینستا و تلگرام لطف کردن و چنل پرچونه رو گذاشتن و شما میتونید ببینید. به هر صورت وقتی که برنامه لایو اینستا شروع میشه معنیش اینه که یک شخصی داره لایو فید میکنه، مثل همونجوری که تلویزیون پرچونه 24 ساعته میگیم لایو 24 hours، 24 ساعته فید میشه. معنیش نیستش که واقعا برنامه لایو توسط مجری لایو داره اجرا میشه، برسای این مقدار تکنیکالیتی ها و پیچیدگی های الکی هستش که تکنولوژی جدید به وجود آورده و دونستن نداشتنش هم زیاد همشه. این هنر و امتیاز نیست، فقط یه خورده باعث میشه که با بعضی دوستان سردرگم باشن، هی با من تماس میگیرن، مثلا فرض کن سه شنبه شب یا مثلا پنج شنبه ظهر میگن که شما برنامه لایو داری، میگیم دوستان لطف میکنن روی اینستاگرام، اینستا ببخشید، روی اینستا دارن واسهتون لایو پخش میکنن، ولی برنامه های در واقع ویدیوهای شوهای زنده هستش که روزهای یک شنبه داریم. به هر صورت روزهای یک شنبه ما در خدمت هستیم. برنامه‌های قدیمی تیوی و یا رادیو رو وقتی که فالو میکنید میبینید که ساعت

0: دوستان خیلی محبت داشتن، دفعه پیش میخواستن تماس بگیرن، ما نرسیدیم باهاشون صحبت بکنیم و شرمنده شدیم. خیلی ها گفتن که آقا برنامه میذاری و ما میگی برنامه است، به همه خبر میدی، اعلام میکنی و ما میخوام حرف بزنیم، نمیشه. حالا امروز هم ادامه میدیم همون اوپن مایک رو که دوستان که صحبت کردن و نتونستن بیان رو خط، دوستانی که میخواستن مطلبی رو بگن نصفه مونده، یا من با اینکه مطلبشون خوب بوده، با اینکه اوپن مایک بوده، وقتی تو اوپن مایک هست دیگه شما تصمیم میگیرید که مطلبتون چی باشه، نرسیدیم. امروز هم ادامه میدیم و دوستان اگر که ساعت برنامه رو بخوایم بیشتر کنیم، طبق معمول 17-18 سال گذشته گفتیم لازمه اینه که سپانسری بیاد و پول خرج بکنه که ما بتونیم این ساعت رو افورد بکنیم و این کارهای فنیش هستش. وقت زندگی خود من هست، باید برنامه ریزی هایی بکنم که بتونم این ساعت رو اضافه کنم. ببخشید. شوی پرچونه رو اگر من تا حالا اجرا کردم، تا به حال مونده، به خاطر این بوده که واقعا برای من لذت بخش بوده و به خاطر این بوده که درست شما کمک کردید، ولی با کمک شما هم بی کمک شما هم نمیشد، ولی برای من این لذت و این افتخار بوده که با شما صحبت بکنم. مطلبی اگر برای شما به درد خور هست و شما میگید دوست دارید بشنوید و اگر از من برمیاد، افتخاری برای من. این قسمت رو برای خودم انجام بدم، ولی اگه قرار بشه که بخوام اینو وسعت بدم، احتیاج به کمک شما هست. حالا 17 ساله داریم میگیم نشد، شاید 170 سال دیگه هم بگیم نشه و ما میدونیم چرا نمیشه. به هر صورت برای این من اینو میگم که لطف بکنید و در حدی که از بنده حقیر برمیاد توقع داشته باشی، بیشتر از این نمیرسیم. بفرمایید شای پرچونه با بهروز رو ار هستید.
1: بهروز عزیز، خیلی خوشحالم کانال تلگرام تو دنبال میکنیم، فوق‌العاده است. دوستای عزیزم که چند نفرشون رو که وظیفه‌ام بود اعلام کردم بهشون، من امیرم، دوستای همیشگی شما.
0: بله خوش آمدید،
1: همیشه در خدمت هست. بهروز عزیز، خیلی ممنون بابت کانال، خیلی جالب بود. عذرخواهم، یک صحبت خیلی مهمی که من داشتم، اگر امکانش هست و وقت میدونم ندارین، اگه بتونین عنواناش هم بزنید خیلی ممنون میشم، چون چند تا دوستای من اعلام کردن عنوان اون برنامه خیلی برام مهمه. مثلا در مورد چیه، من میگم اکثر برنامه های شما بچه ها گوش کنن، یعنی اوپین مایکش یا برنامه های دیگه که در مورد روابطه. من حالا چند تا دوستان به من اعلام کردن، گفتم از من حالا وظیفه خودم میدونم بگم خیلی ممنون.
0: البته درست میگی، دوستان که به خصوص آقای شاپور که لطف میکنه و خیلی زحمت میکشه، وقتشو خیلی در اختیار برنامه گذاشته، ما ازش ممنون هستیم و واقعا توانایی جبران و تشکرش هم نداریم و فقط ازش تشکر میکنیم. برادران و دوستان ایشون مطمئنم اینا رو در نظر داره، ولی ما باید در نظر بگیریم که ایشون داره لطف میکنه و بدون هیچ دستمزدی زحمت میکشه، وقتشو میذاره که این کار انجام میده و 100% اگر هر وقتی اضافه داشته باشه، هر چیزی به نظرش بسه بتونه ایمپروف کنه، ایمپروومنت انجام میده. ولی شما لطفاً به دوستانم بگید که برنامه پرچونه حتی اگر در واقع تایتل و عنوانش هم بنویسن، بازم هزار تا چیز توش مطرح میشه که همش قابل شنیدنه، به خاطر که حرفای زندگی شما هستش و به هر صورت چشم حرفو گوش میدیم، ولی شما هم حرف ما رو گوش بدید. خیلی ممنون.
1: نه حرفو قشنگ. بهروز عزیز ببخشید، یکی از دوستای سوالی رو مطرح کرد، گفت من به شما عنوان کنم، گفت حتما شما تماس میگیری صحبت کنم. من با اجازه گفتم اگر اوپن مایک اجازه میدین مطرح کنم.
0: خواهش میکنم، لطف کن.
1: بهروز عزیز، دوستای خودم خیلی تو دیتاشون مشکل دارن، حرفی که به من میزنن، حالا من بر اساس تجربه خودم دارم بهشون کمک میکنم، ولی حرف شما یه مقداری اول قدیمی و برنده تر و قشنگتر و زیباتر مطرح میکنیم. گفتم نظرتون رو اعلام کنید، چون من دارم ریکورد میگیرم برای دوستان پخش میکنم. حالا یک سری دوستان گفتن که گوش کنم. یک حرفی که هست در مورد دیتا، همیشه این مشکل رو دوستای ما دارن برای دیتا اول، دوم، سوم. میگه ما چیکار کنیم که چطور بریم تو روابطی بتونیم اون دختر رو به خوبی پیکاپ کنیم و چطور اون ادامه اون دیتا رو بتونیم چالش کنیم که ما رو نتیره. حرف اصلیشون بود تیریدنه. میگه ما وقتی میام کلاس، خدایی الان حرفی که دوستای من خیلی مشکل دارن، همین در دقیقه پیش با من مطرح کردن، گفتم اینو تو مطرح کن. گفتم من وظیفه خودم میدونم،